0: Campuchia. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Trịnh Thị Thủy khẳng định, Việt Nam mong muốn giới thiệu tới nhân dân Campuchia và bạn bè quốc tế vẻ đẹp văn hóa của Việt Nam thông qua loại hình nghệ thuật xiếc kết hợp với ca múa nhạc truyền thống và đương đại. Đồng thời, sự kiện cũng là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần tích cực củng cố phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Chương trình mở màn cho Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 là buổi biểu diễn nghệ thuật do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện tại nhà hát Trạm Tổ Mốc, thủ đô Phnom Penh. Chương trình mang đến nhiều tiết mục xiếc đặc sắc kết hợp với múa và âm nhạc mang đậm vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, đa dạng, giàu bản sắc, thể hiện quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp Việt Nam và Campuchia.
2: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thu mua, lưu thông và xuất khẩu quả vải trong thời điểm chính vụ. Đối với Cục Hải quan của Bộ Tài chính, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Cửa khẩu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục xuất nhập khẩu đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng quả vải xuất khẩu, tránh xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch.
0: Theo kế hoạch, hội đồng xét xử của tòa phúc thẩm, tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội và sẽ tuyên án với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm vào sáng nay. Theo hồ sơ vụ án, thì Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục đã lợi dụng các quy định pháp luật để tạo cơ chế xin cho, đưa và nhận hối lộ.
2: Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc khôi phục chương trình phương án tổ chức giao thông trên cầu Long Biên sau khi hoàn thành công trình sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ trên cầu Long Biên để đảm bảo an toàn tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng. Theo đó, từ 0 giờ sáng mai cho phép các phương tiện xe máy, xe thô sơ, người đi bộ được phép lưu thông trên cầu Long Biên, hướng Bồ Đề đi Hoàn Kiếm và hướng Hoàn Kiếm đi Bồ Đề trên phần đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ đã thi công hoàn thành, theo phương án khi chưa điều chỉnh tổ chức giao thông thi công cầu sửa chữa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, chính trường Senegal đang trải qua những biến động lớn khi Tổng thống Diomaye Faye bổ nhiệm thủ tướng mới, trong khi cựu thủ tướng Ousmane Sonko được bầu làm chủ tịch quốc hội chỉ một ngày sau khi bị bãi nhiệm. Diễn biến này được cho là phản ánh những rạn nứt trong nội bộ liên minh cầm quyền giữa lúc quốc gia Tây Phi này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ công nghiêm trọng.
2: Hoạt động mua bán gia súc tại Indonesia đang diễn ra nhộn nhịp khi người dân nước này chuẩn bị đón lễ Eid al-Adha hay còn gọi là lễ Hiến sinh, một trong những ngày lễ Hồi giáo quan trọng nhất trong năm.
3: Tại thủ đô Jakarta, các điểm bán dê và bò ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong những ngày cận lễ. Theo truyền thống, các tín đồ Hồi giáo sẽ mua và hiến tế gia súc, sau đó phân phát phần lớn thịt cho người nghèo nhằm thể hiện lòng thành kính và tinh thần sẻ chia. Ông Halim, 42 tuổi, vốn kinh doanh đồ điện tử nhưng nhiều năm nay chuyển sang bán dê mỗi dịp Eid al-Adha, cho biết doanh số năm nay tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
4: Tôi đã bán được 79 con dê và hiện vẫn còn nhiều khách hàng liên hệ hỏi mua. Giờ chỉ còn 8 con, tôi mong sẽ bán hết ngay trong tối nay hoặc sáng mai.
3: Trong khi đó, ông Fajar Muslim, chủ một trang trại nuôi bò ở khu vực ngoại ô Jakarta, cho biết ông đã bán được 85 con bò chỉ trong vòng 10 ngày trước lễ Eid al-Adha năm nay.
4: Dù tình hình kinh tế hiện nay chưa thực sự khả quan, nhưng ngày càng nhiều tín đồ vẫn sẵn sàng thực hiện nghi lễ hiến sinh như một cách thể hiện đức tin với Allah.
3: Không chỉ các tiểu thương kinh doanh gia súc hưởng lợi từ nhu cầu tăng cao, nhiều khu chợ truyền thống bán rau củ, thực phẩm và nhu yếu phẩm tại Jakarta cũng đông đúc hơn thường lệ trước dịp lễ. Người dân Indonesia đang tích cực mua sắm để chuẩn bị cho lễ Eid al-Adha năm nay diễn ra vào ngày 27 tháng 5. Đây là một trong những ngày lễ Hồi giáo lớn nhất tại quốc gia có dân số Hồi giáo đông nhất thế giới này.
0: Một sự việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận đó là các nhà khoa học tại thành phố Ushuaia tại Argentina đã bắt 150 cá thể gặm nhấm để phục vụ nghiên cứu dịch tễ học liên quan đến virus Hanta, chủng Andes. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện chuột đuôi dài, loài vật mang mầm bệnh chính của chủng virus này. Thành phố vừa nêu trở thành tâm điểm chú ý quốc tế sau khi du thuyền Honduras khởi hành từ đây ngày 1 tháng 4 và xuất hiện ổ dịch virus Hanta khiến 3 người tử vong. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Hình thái thời tiết nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm nhiều

0: địa phương trên cả nước. Và bây giờ biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, dự báo ngày hôm nay khu vực Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt ban ngày từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tỉnh Phú Thọ nắng gắt hơn với mức nhiệt từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ 33-34 độ, có nơi nắng nóng 35-36 độ. Dự báo từ tối và đêm nay sẽ có mưa rông rải rác ở khu vực Bắc Bộ, làm cho khu vực Hà Nội và vùng lân cận hạ nhiệt. Sang ngày mai, mưa xuất hiện dày hơn, khiến nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ giảm xuống mức 35-36 độ. Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối nay cũng có mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, đề phòng kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đấy à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì,
2: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, bây giờ là thời gian của chuyên mục

0: nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển.
1: Nhận diện sự thật.
2: Nhận diện sự thật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ, chạy theo thành tích, bất chấp chất lượng tăng trưởng. Qua đó, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay, với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ vạch rõ những luận điệu xấu xa này. Xin trân trọng được cảm ơn hai vị khách mời ạ.
4: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhận diện sự thật.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa thành những mục tiêu chiến lược. Những mục tiêu đó là gì ạ? Đại hội 14 của Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược 100 năm nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tập trung vào các dấu mốc. Năm 2030, tức là 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, tức là 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng thời xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc, là xương sống định hình đại cục phát triển chung của đất nước, là hệ đo lường đánh giá năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch không từ mọi thủ đoạn chống phá, bôi nhọ các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đề ra. Mời quý vị và các bạn đến với một tổng hợp ngắn sau đây.
6: Tài khoản của đối tượng Việt Tân ngày 16 tháng 4 bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Chúng xuyên tạc mục tiêu này với những tiêu đề tăng trưởng hai con số, còn dân thì tăng áp lực. Cái giá mà người dân phải chịu đựng vì bánh vẽ tăng trưởng, vân vân.
7: Tài khoản A gạch chéo Việt Nam Nation xuyên tạc rằng Việt Nam phải hy sinh lạm phát để tăng GDP lên hai con số, nhưng tiền in ra toàn đổ vô những dự án vô bổ đắp chiếu. Chúng xuyên tạc năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục đói và trộm cướp gia tăng. Những số liệu các địa phương đưa ra về tăng trưởng là dối trá, hay cái gọi là những con số thống kê được phủ phép.
6: Một tài khoản có tên Trần Duy Chiến đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề "Giấc mơ hai con số hay chiều cuối hút máu". Kẻ này vu cáo trắng trợn rằng việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tư nhân chỉ là cái cớ để moi hết nguồn lực cuối cùng của doanh nghiệp và kích động tâm lý hoài nghi xã hội bằng những hình ảnh tiêu cực được thổi phồng cắt xén.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã liên tục bôi xấu các chính sách cũng như là mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và đang tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, ông có nhận định như thế nào về những luận điệu chống phá và gieo rắc cái sự hoài nghi đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà các thế lực thù địch đã cố tình đưa ra?
4: Kính thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, riêng về vấn đề này thì chúng ta phải nhận diện đây là một bộ phận người Việt. Họ là từ đứng về phía đối lập với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước. Họ chọn một cái mặt trận đối đầu với đất nước. Và khi họ đã tự chọn một cái chỗ đứng như vậy thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện có thể để lợi dụng, để bôi nhọ, đổi trắng thay đen, vu cáo. Mục đích cuối cùng là làm lung lạc, làm cho người dân giảm lòng tin, đến mất lòng tin sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước.

0: cái lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Cho nên thưa các quý vị, là mọi cái sự kiện nào lớn của đất nước thì họ cũng đều có xuyên tạc cả thôi ạ. Tôi muốn nói một tí để quý vị hiểu thêm. Riêng cái gây gắt nhất là cái chống tham nhũng. Trước đây trong nhiều thời kỳ chúng ta chống tham nhũng cũng có kết quả chưa đạt yêu cầu, thì các thế lực thù địch cho rằng là lấy chỉ có một đảng lãnh đạo độc đảng thì không bao giờ chống tham nhũng được cả. Thưa quý vị, nước Cộng hòa Pháp là cái mô hình điển hình của Âu Mỹ. Nước Cộng hòa Pháp đâu phải đảng cộng sản lãnh đạo. Thế trước cái đây 20 năm, ông Sarkozy khi ấy là bộ trưởng bộ nội vụ ra tranh cử tổng thống cũng nhận hối lộ 5.3 triệu đô và phải vô tù. Chỗ nào có nhà nước thì chỗ ấy có tham nhũng, chỉ khác nhau là mức độ thôi ạ. Thế mà thế lực thù địch nói rằng là phải đá đảng. Đá đảng không có tham nhũng, thế còn qua phá ra đơn đảng, đó đảng cộng sản lãnh đạo. Chúng ta đã có 5 năm trời tăng trưởng trên 7% và 8,03% rồi. Và cái môi trường để tiếp tục khai thác còn lớn nhiều. Cho nên việc đưa ra tăng trưởng trên 10% là có cơ sở khoa học của nó.
1: Như phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một số ý kiến của những người đứng ở phía đối lập với đại đa số dân tộc Việt Nam, đối lập với mong muốn đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, làm cho dân giàu nước mạnh. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng không phải là đưa ra cho có, để đánh bóng cho đảng hay là cho nhiệm kỳ lãnh đạo, mà rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
2: Nó có 3 cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam về kinh tế, và nhất là cái kinh tế vĩ mô sau cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 3 năm liền, nhất là trong 2 năm gần nhất là năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, khi mà chúng ta đạt được cái mức độ tăng trưởng GDP 8,02%, dẫn đến là nền quy mô của nền kinh tế chúng ta là vượt 514 tỷ USD, nằm trong 30 nước có nền kinh tế lớn ở trên thế giới, và cái ngưỡng thu nhập bình quân đầu người là vượt 5.000 USD, vững chắc trong cái nhóm thu nhập trung bình cao. Thế thì đấy là một trong những cái nền tảng mà tạo một cái sự vững tin rất là lớn của Đảng và Nhà nước trong việc là lập cái chiến lược kinh tế cho giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái điểm quan trọng nữa là chúng ta thấy rằng là trong suốt sau cái thời kỳ phục hồi kinh tế, đặc biệt là từ năm 2023 đến nay đấy, thì chúng ta thấy cái quỹ đạo tăng trưởng nó luôn luôn là ở cái quỹ đạo là đi lên. Quý sau cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước. Và chúng ta thấy ngay cái quý 1 vừa rồi 7,8% là cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thì cho thấy rằng là các cái chính sách, đặc biệt là những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế nói riêng, là nó đã phát huy được cái tác dụng. Cái điểm thứ hai, cái điểm này tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, và đúng như ý kiến bác Cương nói là nó khơi được, hay là chúng tôi gọi là giải nén được các cái nguồn lực. Khi mà nhà nước chúng ta đã thực hiện quyết tâm mà cải cách thể chế, thì cái cải cách thể chế chính là một trong những cái giải nén nguồn lực quan trọng nhất, mà nó tạo ra một cái sức bật rất to lớn. Thứ hai là các cái nguồn lực từ cái khu vực kinh tế tư nhân chúng ta đã công nhận như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam. Bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79, tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn điện tử, viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới

0: sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới, và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào trong cái công việc đổi mới kinh tế của chúng ta, mở cửa kinh tế chúng ta.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã giúp cho chúng tôi tường minh được 3 điểm để chứng minh cái tính khả thi của cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa rồi và cũng tại cái hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý đầu tiên của năm 2026 mới đây, thì báo cáo của các bộ ngành đã cho biết rằng là GDP quý 1 của cả nước đã tăng 7,83%. Như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích lúc nãy đấy, một cái con số khá là cao, cao hơn cùng kỳ so với năm ngoái và những năm trước đây nữa. Đặc biệt chúng ta có đến 23 trên 34 địa phương tăng trưởng địa phương từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số như là Hà Tĩnh tăng đến 12,42%, Ninh Bình tăng đến 11,63%, Hải Phòng tăng đến 11,21% và Hưng Yên tăng 10,43%. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Sĩ Đức. Anh Sĩ Đức theo dõi địa bàn Hà Tĩnh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cái cách làm của tỉnh Hà Tĩnh, địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 1 vừa qua. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, quý 1 năm 2026 thì đánh dấu một bước khởi đầu đầy tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt cái mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh thành phố trên cả nước là 12,42%. Và cái mức tăng trưởng này thì phản ánh cái sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá là đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Và trong bức tranh chung của kinh tế Hà Tĩnh thì công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng với sự đóng góp nổi bật từ khu kinh tế ở Vũng Áng. Điểm nhấn của quý 1 là cái sự xuất hiện đồng loạt của các dự án công nghiệp động lực mới, tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Có thể nói là tốc độ tăng trưởng trong quý 1 chính là cái bản lề và tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng những tháng tiếp theo. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh trong quý 1, trước những cái khó khăn thách thức đan xen như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sức bật đa ngành, đa lĩnh vực, tạo một cái bước chuyển mình khá là mạnh mẽ, có trọng tâm. Đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh được cải thiện với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 1 cao và dư địa tăng trưởng trong quý 2 của Hà Tĩnh khá khả quan, tuy nhiên là như chúng ta biết, địa phương này sẽ phải đối mặt với những cái khó khăn thách thức đan xen, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Và với những kết quả đạt được trong quý 1, sự vào cuộc quyết tâm của các cấp ngành với những giải pháp thiết thực hiệu quả, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 này.
1: Vâng, phóng viên Sĩ Đức vừa giúp chúng ta cập nhật những thông tin từ Hà Tĩnh, một trong 4 địa phương ở nước ta có tăng trưởng GDP đạt hai con số ngay trong quý 1. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, dưới góc nhìn kinh tế thì việc 4 địa phương ở nước ta đã đạt mức tăng trưởng hai con số ngay trong quý 1 đem lại cho ông những cái dự cảm như thế nào?
0: Với cái việc 23 địa phương đạt cái tăng trưởng 8% và đặc biệt là 4 địa phương đạt tăng trưởng hai con số, nó cho thấy một cái xu thế cải cách và sáp nhập địa phương là phù hợp, là đúng đắn để tạo ra các cái không gian và các cái cực tăng trưởng mới. Và nó cũng là một cái minh chứng để thực tiễn, rất thực tiễn, để chứng minh rằng là cái tính khả thi của cái tăng trưởng hai con số từ việc các cái địa phương mà gắn với các cái cực tăng trưởng kinh tế như vậy. Ở đây thì nếu mà giải mã về cái sự thành công của trước hết là 4 cái địa phương mà chúng ta thấy rằng trong quý 1 đạt tăng trưởng hai con số trở lên ấy, thì chúng ta thấy rằng cái kết quả nó đến từ mấy cái động lực cơ bản. Đầu tiên là chúng ta thấy rằng động lực đến từ cái việc mà các cái địa phương này đã chú trọng trong việc là khơi thông các cái động lực tăng trưởng kết hợp giữa truyền thống và những cái động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lĩnh vực dịch vụ và du lịch cũng là những cái điểm nhấn khởi sắc ở các cái địa phương này. Ví dụ như là cái doanh thu về lưu trú và ăn uống cũng đã tăng mạnh ở Hải Phòng hay là Hưng Yên. Cái thứ hai, không phải chỉ có mỗi đầu tư công của nhà nước, mà chúng ta thấy các địa phương này cũng là tận dụng rất tốt các cái dự án đầu tư đến các cái vùng ven biển. Chúng ta thấy 10 năm trước hoặc 20 năm về trước, cái mặt bằng đô thị và

0: nông thôn nó không còn một cái sự khác biệt quá lớn, nó gần như là xóa nhòa cái khoảng cách nhờ các cái chương trình nông thôn mới ở các địa phương này. Cuối cùng thì nó cũng đã cho thấy một cái điều bài học về quản trị và thực thi. Và đương nhiên cả cải cách về thể chế, về môi trường kinh doanh để thực thi tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở đâu chúng ta thấy các cái chỉ số về PCI, về PA Index và PA P tốt thì ở đó chúng ta cũng thấy cái sự thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài. Và cái điều cuối cùng, một cái điều mà tôi muốn đề cập ở đây đó là cái việc các địa phương khi chúng ta học tập những cái mô hình của bốn cái địa phương đã đi đầu trong việc là đưa cái tăng trưởng trên hai con số này thì chúng ta không nên copy một cách cơ học. Chúng ta copy những cái điều kiện, những cái cách làm, đặc biệt là việc cải cách cái thể chế và điều kiện thực thi cũng như là cái quyết tâm của lãnh đạo và phát huy cái lợi thế so sánh của từng địa phương để qua đó chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng các cấp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái phân tích rất là rõ nét của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông cũng muốn tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông muốn chia sẻ điều gì ạ?
2: Vâng, tôi muốn bổ sung thêm ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thế này. Thưa quý vị, trong lịch sử văn minh nhân loại 5.000 năm vừa rồi, tất cả mọi dân tộc bị ngoài bang đô hộ 500 năm đều biến mất hoặc là bị sát nhập vào kỳ ngoài bang hoặc là biến thành một bộ phận của họ. Duy nhất trên hành tinh này chỉ dân tộc Việt Nam sau khi bị 1.117 năm bắc thuộc mà không mất được. Cái sức sống này nó truyền lại cho con cháu. Cái quyết định của Đảng và Quốc hội này có nguồn gốc sâu xa từ sức sống mạnh liệt của dân tộc Việt Nam. Với như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói, trong thời đại ngày nay chúng ta đã có đầy đủ điều kiện cần và đủ để đạt được 10% trong giai đoạn 60.
1: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như quý vị thính giả về cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, về niềm tin của nhân dân ta với Đảng. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập, nó cho thấy cái quyết tâm như thế nào của chính phủ trong việc đưa đất nước phát triển, bước vào cái kỷ nguyên mới?
2: Thì tôi muốn thưa với quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này. Trong cuộc họp vừa rồi, như đồng chí Nga nói rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nói đấy là mệnh lệnh của phát triển. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái luận điểm cơ bản hay là hai cơ sở khoa học của nó. Một, đến cái đầu này, đất nước Việt Nam chúng ta đã hồi tụ đủ những điều kiện cần và đủ để chúng ta có khả năng đạt được tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026-2030. Cái điều thứ hai, xét cho góc độ về cấu trúc chính trị của Việt Nam, thưa các bạn, cái chuyện tăng trưởng trên 10 con số giai đoạn 2026-2030 này là ý chí nguyện vọng của 100 triệu người Việt Nam mà thông qua cái đại diện của họ là Quốc hội. Ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nó phản ánh đầy đủ yêu cầu khách quan của thực tiễn và cả cái yêu cầu khách quan về vận hành trong bộ máy chính quyền của Việt Nam hiện nay.
1: Thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
0: quan điểm của cá nhân tôi thì những cái

0: động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy, thì trước hết ấy, thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải quyết, giải phóng các cái điểm nghẽn. Mà muốn như vậy đấy, thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính, như là các cái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt. Và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thế và với cái nghị quyết 68, với nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, thì tôi tin rằng là các cái tập đoàn tư nhân sẽ trở thành những cái nền tảng cho cái mục tiêu phát triển hai con số của chúng ta. Và như chị Nga đã nói, doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn tới, khi họ được trao quyền, khi họ được dẫn dắt bởi một chính phủ kiến tạo, và khi họ được đồng hành bởi cái quyết tâm cải cách của bộ máy nhà nước, thì họ sẽ làm lên lịch sử. Và tôi cũng tin rằng là với nghị quyết 79, khi chúng ta đã xác định được những cái nguồn lực của kinh tế nhà nước, thì tôi cũng tin rằng là các nguồn lực nhà nước sẽ được khơi thông, sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ đơn thuần là đầu tư công, mà cách thức nhà nước dùng nguồn lực nhà nước can thiệp vào nền kinh tế một cách hiệu quả hơn, phối hợp với khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái động lực, tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
1: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo bằng việc là cải cách thể chế, bằng việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu. Và tất cả những điều đó cho chúng ta càng ngày càng thêm vững tin vào cái việc là chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
2: Nhận diện sự thật.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
3: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua, nhiều hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết,
4: chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt.
3: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao. Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong ASEAN.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đánh giá của cộng đồng quốc tế vừa nêu đã và

0: đang cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam và năng lực của Đảng, điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, để hai mục tiêu 100 năm về đích, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu đặt ra đó là phải có quyết tâm hành động cao. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có bình luận như thế nào về cái câu chuyện này?
1: Một trong những vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước quan tâm đây là biến cái nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cái việc chuyển nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn, chúng ta còn quá nhiều bất cập. Và từ đại hội 14 này, đại hội quyết định 350 dự án được triển khai trong vòng 5 năm sắp tới đây. Và phân công rõ ràng 350 dự án này, thì tôi muốn nói các bạn rằng là một cái đổi mới đặc biệt từ đại hội 14 này chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh cái văn kiện chính trị quan trọng nhất, thì cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương.
0: Vâng ạ, đúng là lâu nay thì cái khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là một cái khâu yếu. Và kể từ đại hội đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã chỉ ra, đấy là đi kèm với 350 dự án cùng với cái sự phân công cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị địa phương trong cái việc là thực hiện các cái dự án này. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những cái nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói, làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
2: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn thì ở đây nó không còn là tư duy đánh đổi, mà thực ra đó là một cái tư duy phát triển bền vững mà các cái điều kiện nó bổ trợ cho nhau. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng rất là rõ ràng. Chúng ta ở đây không phải là vấn đề là chúng ta đánh đổi, mà là vấn đề chúng ta đảm bảo sự phát triển về chất, đảm bảo các cái điều kiện để tăng trưởng phục vụ trở lại cho cuộc sống của người dân, vì hạnh phúc của người dân. Và hạnh phúc ở đây không phải chỉ có cho thế hệ hiện tại mà cho cả những thế hệ mai sau. Việc duy trì kỷ luật tài khoá và giám sát tín dụng chặt chẽ cũng sẽ là những cái mục tiêu của chính phủ hành động trong thời gian tới.
0: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Xin cảm ơn hai vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Tới đây thì chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay là các biên tập viên Hồ Điệp, Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
3: Nhận diện sự thật.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
2: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
4: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
7: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
8: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ đây. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, và tiếp ngay sau đây chúng tôi chuyển tới quý vị một số thông tin trong nước và quốc tế.
16: Thưa quý vị, diễn đàn giáo dục pháp ngữ Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai vào ngày 28 và 29 tháng 5 theo sáng kiến của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Diễn đàn giáo dục pháp ngữ Đông Nam Á dự kiến quy tụ gần 120 đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, bao gồm các nhà quản lý giáo dục, đại diện bộ ngành, lãnh đạo cơ sở đào tạo, giáo viên tiếng Pháp cùng các thành viên mạng lưới giáo dục pháp ngữ. Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ cùng đánh giá vị thế của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.
15: Từ ngày 1 tháng 6, tức là đầu tuần sau, thì nhiều thủ tục đăng kiểm sẽ được rút ngắn thời gian giải quyết theo thông tư 24/2026 của Bộ Xây dựng. Đáng chú ý, thời gian cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy giảm một nửa, từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Thủ tục cấp lại cũng được rút ngắn, còn từ 2 đến 4 ngày tùy trường hợp.
16: tỉnh Sơn La đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6 tới. Phản ánh của phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Toàn tỉnh Sơn La năm nay có hơn 18.700 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Các thí sinh sẽ tham gia dự thi tại 43 điểm thi với 804 phòng thi. Ông Nguyễn Chí Trung, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động hơn 3.700 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu của kỳ thi.
17: Năm nay cũng có phân vùng tuyển sinh, các thí sinh đều có sự lựa chọn đến các đơn vị trường mà có nguyện vọng đăng ký dự thi. Và trong quá trình triển khai công tác ôn thi thì chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện tốt công tác rà soát sàng lọc phân loại học sinh và có kế hoạch để hỗ trợ các học sinh bù đắp các kiến thức, chuẩn bị đầy đủ tâm thế cũng như là kiến thức để tham gia

0: chip nhớ tăng mạnh trên toàn cầu. Hiện giá cổ phiếu Micron đạt mức kỷ lục là 886 đô la Mỹ một cổ phiếu. Micron hiện là nhà sản xuất lớn nhất nước Mỹ về chip nhớ dùng để lưu trữ và truyền tải dữ liệu.
1: Các nền tảng xã hội đang được nhiều nghị sĩ Australia sử dụng để tiếp cận cử tri và trở thành công cụ để trao đổi tin tức. Tuy vậy, cơ quan chức năng nước này vừa...
2: Thông tin từ Văn phòng Quốc hội Australia cho biết, vào tháng 3 năm nay, tài khoản trên nền tảng WhatsApp của một nghị sĩ liên bang và ba nhân viên đã bị tin tặc tấn công, sau đó chiếm quyền sử dụng tài khoản này. Trong vụ việc này, cả tài khoản trên thiết bị cá nhân và thiết bị công vụ đều bị tấn công, khiến cho cơ quan chức năng Australia buộc phải chặn ứng dụng này trong hệ thống thông tin của Quốc hội để hạn chế ảnh hưởng. Theo cơ quan chức năng Australia, tin tặc đứng đằng sau vụ tấn công này có liên hệ với chính phủ nước ngoài. Theo truyền thông Australia, việc tin tặc tấn công vào các tài khoản mạng xã hội của những người ảnh hưởng đang diễn ra ở nhiều quốc gia. Cũng vào tháng 3 năm nay, Mỹ đã cảnh báo về một chiến dịch lừa đảo trực tuyến do nước ngoài thực hiện nhắm vào các ứng dụng tin nhắn thương mại. Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng Hà Lan cũng đã cảnh báo về một chiến dịch quy mô toàn cầu của tin tặc nhằm chiếm quyền kiểm soát các tài khoản WhatsApp và Signal của nhiều người, trong đó có nhiều người nổi tiếng. Vào tháng 4 năm nay, tài khoản Signal của hàng trăm người Đức, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Đức và các nghị sĩ của nước này cũng đã bị tấn công. Thực tế này đang gióng lên hồi chuông về sự an toàn khi sử dụng các nền tảng xã hội.
0: Một tai nạn thảm khốc vừa xảy ra tại một công trình ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Vào lúc khoảng 14 giờ chiều 26 tháng 5 theo giờ địa phương, tại công trường tháo dỡ một đoạn đường trên cao ở khu vực Seosomun thuộc thủ đô Seoul của Hàn Quốc, một bộ phận của cầu cạn này đã đột ngột sập xuống, khiến 6 người và nhiều xe cộ bên dưới bị các mảng kết cấu đè trúng. Trong số 6 người bị nạn, có 5 người là công nhân đang tham gia phá dỡ và một người là khách bộ hành đi ngang qua công trình. Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác định 2 người đàn ông trạc 50 đến 60 tuổi đã tử vong và một người đàn ông khoảng 50 tuổi khác được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tim đã ngừng đập. 3 nạn nhân còn lại bị thương ở đầu, lưng và xương sườn. Đoạn đường trên cao đang được phá dỡ bao quanh một tuyến tàu điện ngầm và đường sắt trọng điểm thuộc mạng lưới tàu điện ngầm vùng thủ đô Seoul. Sự cố nêu trên đã khiến một số tuyến đường sắt đô thị của Seoul phải tạm dừng hoạt động. Hiện nay, các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của sự cố thương tâm nêu trên.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, vấn đề quốc tế ngày hôm nay sẽ đến với câu chuyện tính toán chiến lược của Mỹ khi muốn mở rộng hiệp định Abraham tại Trung Đông. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy ý tưởng mở rộng thỏa thuận Abraham, khuôn khổ bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước Ả Rập, cũng như một phần trong các tính toán mới đối với Trung Đông. Đáng chú ý là Mỹ còn muốn gắn tiến trình này đối với các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran, qua đó hướng tới một cấu trúc quan hệ và cân bằng chiến lược mới trong khu vực.
1: Tuy nhiên, trong bối cảnh xung đột, cạnh tranh, ảnh hưởng và lợi ích giữa các bên vẫn còn rất phức tạp, thì việc mở rộng thỏa thuận Abraham sẽ không phải là bài toán dễ dàng, đặc biệt khi nhiều quốc gia trong khu vực vẫn có những tính toán riêng liên quan tới Iran, Israel, cũng như vai trò của Mỹ tại Trung Đông. Ngay bây giờ, thì biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, để cùng phân tích vấn đề này.
2: Xin chào phóng viên Quang Trung ạ.
3: Vâng, xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa anh, việc thúc đẩy mở rộng Hiệp định Abraham ở thời điểm hiện nay cho thấy là Mỹ đang muốn mở rộng vai trò và phạm vi ảnh hưởng của khuôn khổ này tại Trung Đông như thế nào ạ, thưa anh?
3: Vâng, có thể thấy là chính quyền của Tổng thống Donald Trump hiện nay thì đang nhìn nhận cái Hiệp định Abraham không đơn thuần là một cái thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel với một số các quốc gia khu vực Ả Rập như cái giai đoạn trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, mà đang muốn nâng nó lên thành một cái nền tảng cho một cái cấu trúc an ninh và hợp tác mới tại khu vực Trung Đông. Điểm đáng chú ý lần này là Washington đang cố gắng gắn cái tiến trình của mở rộng Hiệp định Abraham với cái cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran. Điều đó cho thấy là Mỹ không chỉ muốn xử lý các cuộc khủng hoảng hiện nay mà còn muốn tái định hình cán cân chiến lược trong khu vực theo hướng có lợi cho mình và các đồng minh. Nếu mà nhìn ra rộng hơn thì Mỹ cũng đang muốn xây dựng một cái mạng lưới hợp tác bao trùm nhiều lĩnh vực từ an ninh hàng hải, năng lượng, công nghệ cho tới chuỗi cung ứng và đầu tư trong khu vực. Trong đó Israel sẽ được kết nối

0: sâu hơn với các quốc gia Ả Rập. Đồng thời, việc thúc đẩy thêm nhiều nước như Ả Rập Xê Út, Qatar hay là Pakistan tham gia hiệp định cũng phản ánh cái mong muốn của Washington trong việc mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng của hiệp định Abraham vượt ra ngoài cái khuôn khổ ban đầu. Về mặt chiến lược thì điều này sẽ giúp Mỹ củng cố vai trò trung tâm của mình tại khu vực Trung Đông trong cái bối cảnh cạnh tranh chiến lược ảnh hưởng với Trung Quốc và Nga ngày càng gia tăng. Có thể nói là Nhà Trắng đang muốn biến cái hiệp định Abraham thành một phần quan trọng trong kiến trúc khu vực mới mà Mỹ đóng vai trò dẫn dắt.
1: Vâng, nỗ lực biến thỏa thuận Abraham thành nền tảng cho trật tự Trung Đông mới của Tổng thống Trump sẽ gặp phải những trở ngại gì, đặc biệt là khi nhiều quốc gia trong khu vực vẫn có những cái lợi ích và cách tiếp cận khác nhau đối với Israel và Iran ạ, thưa anh?
0: Vâng, có thể thấy là cái trở ngại lớn nhất hiện nay chính là cái sự khác biệt sâu sắc về lợi ích chiến lược và tính toán chính trị của các quốc gia trong khu vực. Lấy một ví dụ như là Ả Rập Xê Út thì dù là có quan hệ ngày càng gần gũi với Mỹ nhưng mà nước này vẫn duy trì cái lập trường rằng việc bình thường hóa quan hệ hoàn toàn với Israel cần gắn liền với tiến trình giải quyết vấn đề Palestine. Đây không chỉ là vấn đề ngoại giao mà còn nó còn liên quan trực tiếp tới vị thế của Ả Rập Xê Út trong cái thế giới Hồi giáo. Ngoài ra thì nhiều quốc gia vùng vịnh hiện tại cũng không muốn bị cuốn vào một cái trục đối đầu trực diện với Iran. Dù có khác biệt với Tehran thì họ vẫn cần duy trì cái sự ổn định trong khu vực để đảm bảo lợi ích kinh tế, thương mại và an ninh năng lượng. Một yếu tố rất quan trọng khác đó là cái dư luận trong thế giới Ả Rập hiện tại thì vẫn phản ứng mạnh với cái chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Điều này thì khiến nhiều chính phủ cần phải tính toán rất là kỹ nếu muốn tiến xa hơn, sâu hơn trong cái quan hệ với Israel vào lúc này. Bên cạnh đó thì ngay trong nội bộ khu vực cũng tồn tại cái sự cạnh tranh ảnh hưởng rất là phức tạp giữa các nước Ả Rập như là Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Vì vậy không phải là quốc gia nào cũng muốn Trung Đông hình thành các khối liên kết mới có thể làm thay đổi cái cán cân hiện nay. Cho nên dù là Mỹ đang rất tích cực thúc đẩy hiệp định Abraham này nhưng để biến nó trở thành một cái nền tảng cho trật tự Trung Đông mới thì đó là một cái quá trình rất khó khăn và cần nhiều thỏa hiệp.
1: Vậy theo anh thì khi mà Mỹ tiếp tục thúc đẩy tiến trình này đồng thời là tìm cách gắn thỏa thuận Abraham với tiến trình đàm phán với Iran thì điều đó có thể tác động như thế nào tới cấu trúc quan hệ và cán cân ảnh hưởng tại Trung Đông trong thời gian tới ạ, thưa anh?
0: Vâng, nếu Mỹ đạt được đồng thời hai mục tiêu, tức là vừa thúc đẩy được cái thỏa thuận với Iran, vừa mở rộng hiệp định Abraham, thì Trung Đông có thể bước vào một cái giai đoạn tái cấu trúc quan hệ rất là đáng chú ý. Washington thì đang muốn xây dựng một cái mạng lưới liên kết mới giữa Mỹ, Israel và các đối tác Ả Rập thân cận nhằm tăng cường hợp tác về an ninh năng lượng, công nghệ và hàng hải. Nếu thành công thì điều này thì có thể giúp giảm nguy cơ xung đột trực tiếp và tạo ra một cái khuôn khổ hợp tác khu vực ổn định hơn. Tuy nhiên ở chiều ngược lại thì tiến trình này cũng có thể làm gia tăng cái cạnh tranh ảnh hưởng và chia rẽ trong khu vực nếu các bên cảm thấy lợi ích chiến lược của mình bị đe dọa. Iran thì chắc chắn rồi sẽ theo dõi rất là chặt chẽ cái việc Mỹ mở rộng các liên kết xung quanh mình, đặc biệt là cái thỏa thuận này mang màu sắc an ninh hoặc là kiềm chế ảnh hưởng của Tehran. Ngoài ra thì các lực lượng thân Iran như Hezbollah hay là nhiều nhóm vũ trang khác trong khu vực cũng có thể là phản ứng mạnh nếu họ cho rằng họ đang bị cô lập về mặt chiến lược. Một điểm nữa đó là Trung Đông hiện tại không chỉ là một cái khu vực chịu tác động bởi Mỹ, Trung Quốc và Nga và cả các cái cường quốc khu vực khác thì cũng đang muốn mở rộng cái vai trò của mình tại đây. Vì vậy, mọi thay đổi trong cấu trúc quan hệ thì đều kéo theo cái sự cạnh tranh ảnh hưởng rất là phức tạp. Cho nên có thể nói là việc Mỹ thúc đẩy việc mở rộng Hiệp định Abraham hiện nay không chỉ là câu chuyện ngoại giao đơn thuần mà nó là một phần trong tính toán lớn về việc là định hình lại trật tự và cán cân quyền lực tại Trung Đông trong cái giai đoạn tới ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quang Trung.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi.

0: Ôi, cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
0: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán chiều qua là nội dung trong trước giờ mở cửa.
0: Thời sự toàn cảnh đến với bài viết lễ chào cờ khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa.
1: Các doanh nghiệp ở Mỹ tăng tốc đón cơ hội bứt phá doanh thu từ World Cup 2026. Đây sẽ là nội dung của Hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình. Bây giờ là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Với chủ đề điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, dự kiến quy tụ hơn 600 đại biểu quốc tế, tập trung thảo luận các vấn đề về tài chính, an ninh năng lượng, điện gió ngoài khơi, tích hợp lưới điện và chuỗi cung ứng ngành điện gió. Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu tại Việt Nam, cho rằng
2: việc tổ chức APAC Wind Energy Summit 2026 tại Hà Nội cũng gửi đi một thông điệp tích cực tới cộng đồng đầu tư quốc tế rằng Việt Nam đang là một thị trường rất là hấp dẫn và có nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tái tạo, đặc biệt là điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi. Thông qua sự kiện này, chúng tôi kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực như phát triển dự án, sản xuất thiết bị, hạ tầng cảng biển, logistics, tài chính xanh cũng như các thành phần khác trong chuỗi cung ứng cho ngành điện gió.
0: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13 trước ngày 31 tháng 7.

0: để chuẩn bị khởi công đầu năm 2027. Dự án dài khoảng 6 km, tổng vốn gần 21.000 tỷ đồng, mở rộng lên 12 đến 14 làn xe theo hình thức BOT. Đến nay, hơn 1.000 trường hợp đã nhận bồi thường với tổng số tiền lên 6.193 tỷ đồng. Song việc bàn giao mặt bằng còn chậm do thiếu quỹ tái định cư và vướng mắc giá đền bù.
1: Khoảng 21 giờ 30 đêm qua xảy ra một vụ cháy lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn FYC Green One, khu công nghiệp Bình Xuyên, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Và đến 7 giờ sáng nay thì vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Lực lượng chữa cháy Hà Nội cũng đã hỗ trợ xuyên đêm. Một phần nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông đã bị đổ sập, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và làm rõ.
0: Tin thế giới, Triều Tiên ngày hôm nay xác nhận thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới và tên lửa hành trình chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Hãng KCNA cho biết vụ thử nhằm đánh giá năng lực tác chiến và độ chính xác của các loại vũ khí mới trong chương trình hiện đại hóa quốc phòng. Cùng ngày, Mỹ khẳng định tiếp tục bảo vệ đồng minh khu vực và nhận định vụ phóng chưa đe dọa trực tiếp từ lãnh thổ Mỹ hay các đối tác.
1: Hôm nay, Anh và Ba Lan dự kiến ký kết Hiệp ước Quốc phòng và An ninh mới tại London nhằm tăng cường hợp tác trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng tại châu Âu. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh biên giới, an ninh mạng và chống tội phạm có tổ chức. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi đây là thời khắc mang tính lịch sử, trong khi Thủ tướng Anh Keir Starmer nhấn mạnh châu Âu cần tăng cường liên kết để ứng phó với các nguy cơ hiện nay.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông báo gia hạn thêm một năm các biện pháp hạn chế đối với cá nhân tổ chức bị cho là liên quan vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và hạn chế hoạt động xã hội dân sự tại Nga. Các biện pháp kéo dài đến ngày 28 tháng 5 năm 2027, áp dụng với 72 cá nhân và một pháp nhân, bao gồm phong tỏa tài sản và hạn chế nhập cảnh vào EU.
1: Hôm qua, phát biểu tại hội nghị của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO ở thủ đô Roma của Italia, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo nạn đói đang trở thành một loại vũ khí rẻ hơn tên lửa khi xung đột và bất ổn trên toàn cầu đang gây mất an ninh lương thực tại nhiều khu vực. Thủ tướng Tây Ban Nha đánh giá tình trạng này diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại giải Gaza.
2: Esas guerras, sin duda alguna injustas.
3: Những cuộc chiến tranh này rõ ràng là bất công, bất hợp pháp và không cần thiết, đang gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu ở quy mô chưa từng có. Đây là kết quả của việc gián đoạn chuỗi cung ứng, phong tỏa các cảng và tuyến đường vận chuyển thiết yếu, cũng như sự gia tăng của giá nhiên liệu mà những người làm nông nghiệp đang trực tiếp cảm nhận được.
0: Ít nhất một người thiệt mạng, 9 người bị thương trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy giấy Nippon Dynaway Packaging ở bang Washington của Mỹ. Bồn chứa hơn 300.000 lít dung dịch trắng dùng trong sản xuất giấy phát nổ, khiến khoảng 40 lính cứu hỏa cùng lực lượng xử lý vật liệu nguy hiểm được điều động đến cứu hộ.
1: Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin về tình hình thời tiết.
4: Dự báo hôm nay tiếp tục là một ngày có nắng mạnh ở nhiều nơi với nền nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 39 độ. Trong đó khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội và phía nam tỉnh Phú Thọ nắng gắt hơn với mức nhiệt từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Quý vị lưu ý không làm việc quá lâu dưới trời nắng. Nếu bắt buộc phải làm việc ngoài trời thì bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý, uống nhiều nước để tránh say nắng và sốc nhiệt. Từ ngày mai, diện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt ở Bắc Bộ sẽ thu hẹp và giảm dần về cường độ, do từ đêm nay sẽ có những cơn mưa dông giải nhiệt. Trong mưa dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Từ ngày 29 tháng 5 thì nắng nóng ở khu vực này cũng dịu dần. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ từ 33 đến 34 độ, có nơi nắng nóng 35-36 độ. Đến chiều tối và tối nay, khả năng xảy ra mưa dông là rất cao, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
7: Phải biết giữ gìn thanh quản.
6: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
7: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
6: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
7: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
6: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 00 1080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước giờ mở cửa ngày hôm nay có những nội dung sau đây. Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư cao tốc Bắc Nam phía Tây đi qua 3 tỉnh. Quảng Ngãi gỡ vướng vật liệu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán chiều qua. Sau đây các biên tập viên Hà Nho và Anh Tú sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thống nhất với ý kiến của lãnh đạo 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa. Sau khi chủ trì cuộc họp về phương án đầu tư xây dựng dự án này mới đây, thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư dự án theo phương thức đối tác công tư PPP, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu nhà đầu tư đề xuất là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai cần làm bài bản, đầy đủ cơ sở pháp lý, các cơ quan liên quan của Bộ hướng dẫn chuẩn bị phương án chi tiết, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, bảo đảm tính chính xác tổng mức đầu tư.
2: Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 7.360 tỷ đồng. Đến ngày 21 tháng 5, giải ngân toàn tỉnh đạt hơn 964 tỷ đồng, bằng 13% kế hoạch. Trước những vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thi công. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Công Hoàng yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường phối hợp với các sở ngành và địa phương có dự án đi qua nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao.
1: Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh và đề nghị tháo gỡ để thuận lợi trong sản xuất kinh doanh. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho biết.
3: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như

0: là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần Trương Dương, mã CDC vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và thông qua nhiều mục tiêu tăng trưởng. Về nhà ở xã hội, hướng tới năm 2030, Trương Dương đặt mục tiêu doanh thu vượt 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản trên 15.000 tỷ đồng. Riêng năm 2026, Trương Dương đã thông qua mục tiêu sản lượng đạt 2.198 tỷ đồng, tăng 63% so với thực hiện năm ngoái. Mục tiêu doanh thu dự kiến tăng mạnh 69% lên mức 2.099 tỷ đồng, động lực chính từ mảng kinh doanh bất động sản và mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 273% lên mức 77,58 tỷ đồng.
4: Tập đoàn Hòa Phát, mã là HPG, đề xuất chính phủ cho chủ trương mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia đầu tư ngành luyện kim và khai thác mỏ trên thế giới tham gia nghiên cứu và đưa ra đánh giá về các vấn đề công nghệ, tác động môi trường và an toàn khai thác đối với mỏ quặng sắt Thạch Khê có trữ lượng trên 500 triệu tấn đã được quy hoạch thăm dò khai thác chế biến theo quyết định 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ. Quặng manhetit, hematit ở mỏ này là quặng tương đối sạch, phù hợp sản xuất thép chất lượng cao.
3: Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Novaland, mã NVL, vừa có nghị quyết hội đồng quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026. Cụ thể, Novaland có tổng số cổ phiếu đã phát hành là hơn 2.234 triệu cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng một cổ phiếu. Nếu được phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.
4: Trên thị trường chứng khoán, phiên chiều qua, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN Index giằng co, thanh khoản neo ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạt trên 15.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán dòng khoảng 940 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Tại chiều mua, cổ phiếu PDR được khối ngoại mua mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, MSB dẫn đầu danh sách bị bán dòng với 488 tỷ đồng. Chốt phiên chiều qua, VN Index giảm 1,85 điểm về 1.884,18 điểm, HNX Index tăng 6,35 điểm lên 278,15 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường phiên giao dịch sáng nay.
5: Thời sự toàn cảnh.
6: Thưa quý vị và các bạn, những ngày giữa tháng 5, con tàu KN-490, lữ đoàn 955, vùng 4 Hải quân, vượt sóng gió trên hành trình hơn 1.000 hải lý, đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía Nam. Giữa muôn trùng sóng nước, có một khoảnh khắc khiến hàng trăm trái tim đoàn công tác cùng lặng đi trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, nghi lễ đặc biệt được tổ chức trước cột mốc chủ quyền giữa biển trời đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Và sau đây là phóng sự của phóng viên Thu Lan.
7: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
8: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
7: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ, lần đầu tiên chị được đến với Trường Sa, được dự lễ chào cờ trên đảo. Khi nghe hát quốc ca và 10 lời thề danh dự vang lên giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, chị vô cùng xúc động, càng hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và sự hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đảo xa.
9: Trên đảo Trường Sa thì chúng tôi đã được tham dự lễ chào cờ của các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và những người dân trên đảo. Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào. Sau lễ chào cờ là lễ diễu hành của toàn bộ các lực lượng vũ trang trên đảo, gồm bộ đội, dân quân tự vệ và người dân. Quy mô của lễ trên đảo tuy nhỏ nhưng thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện sự chuyên nghiệp và tình quân dân gắn bó khăng khít nơi đảo xa.
7: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Trường Sa, ai cũng cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
10: Cảm xúc khi mà được thực hiện nghi lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa thì có thể hết sức là thiêng liêng, hết sức là cảm xúc. Tôi cho rằng là ai cũng mong muốn có một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo, quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ hết sức là thiêng liêng, hết sức ý nghĩa đối với lại mỗi người thăm quần đảo Trường Sa chúng ta.
7: Được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lễ chào cờ tại Trường Sa, Thượng úy Tạ Hùng Phú, phân đội trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, đó là sự ghi nhận, tin tưởng của đơn vị, đồng thời là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Với người lính Trường Sa, đó cũng là dấu ấn đặc biệt của cuộc đời quân ngũ, là niềm tự hào thiêng liêng không dễ gì có được.
11: Được đứng trên đảo dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, trước cột mốc chủ quyền, thay mặt đồng đội đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân là niềm vinh dự lớn lao, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc ghi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
7: Khẳng định ý chí quyết tâm của quân dân đảo khu Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió, Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa nhấn mạnh, cán bộ chiến sĩ nhân dân và các lực lượng trên đảo luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, giữ vững ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đặc khu Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
12: Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác trên đảo Trường Sa, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ để xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
7: Không còn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa những người lần đầu đến Trường Sa với quân dân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy khẳng định niềm tin và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo sải biển thiêng liêng của Tổ quốc giữa khơi xa.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
14: Thưa quý vị và các bạn, tích cực đẩy mạnh ứng dụng sản xuất theo hướng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ đó từng bước nâng cao thu nhập, xóa nghèo, vươn lên làm giàu. Đây là cách mà người dân hợp tác xã ở xã Mường Bú, tỉnh Sơn La đang triển khai dưới sự đồng hành của chính quyền địa phương. Cách làm này cho thấy hiệu quả tích cực khi tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm nay chỉ còn hơn 2%. Ghi nhận của phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
15: Anh Lò Văn Thương, dân tộc Thái ở tiểu khu 2 xã Mường Bú, tỉnh Sơn La, nhiều năm nay vẫn được bà con trong vùng biết đến là triệu phú trẻ, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế ở địa phương. Từ một nông dân chính hiệu, không học qua trường lớp nào, nhưng bằng kinh nghiệm thực tiễn, nhất là quyết tâm cao trong thực hiện chuyển đổi trồng cây ăn quả trên đất dốc theo chủ trương của tỉnh, anh đã là giám đốc hợp tác xã Minh Thương với 10 thành viên. Sản xuất, kinh doanh trên diện tích hơn 54 hectare xoài, nhãn, mít, táo. Sản phẩm quả của hợp tác xã những năm gần đây đã vươn xa ra các thị trường trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu, cho tổng thu nhập mỗi năm khoảng 1,3 tỷ đồng.
16: Trước đây chưa thành lập hợp tác xã là sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ manh mún, tự cấp tự phát. mình làm ra được cái sản phẩm mẫu mã đẹp là rất khó, mà để mình tiêu thụ nó còn khó hơn. Sau này là vào tham gia thành viên hợp tác xã thì được tiếp cận được các quy trình kỹ thuật này. Thứ hai, về đầu ra nó dễ hơn.

0: nên là sản xuất theo cái quy mô của hợp tác xã là nó liên kết bền vững hơn.
1: Hợp tác xã nông nghiệp Mường Bú gồm 10 thành viên người địa phương, đứng đầu là chị Nguyễn Thị Toán, canh tác trên 50 hectare vườn, chủ lực là xoài, nhãn. Những năm qua đã tập trung liên kết sản xuất để nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Bây giờ đi thị trường bên ngoài họ cũng yêu cầu đủ điều kiện. Người tiêu dùng bình thường của mình cũng đòi hỏi phải an toàn chất lượng, chứ không phải nói gì đến là trong siêu thị nữa. Đâm là mình muốn làm vững chắc được cái hợp tác xã của mình thì mình phải làm uy tín và chất lượng.
1: Nhờ áp dụng các biện pháp sản xuất an toàn, các sản phẩm nông sản của Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Bú đã tiếp cận tốt thị trường và được người tiêu dùng lựa chọn. Bình quân mỗi năm, Hợp tác xã đã tiêu thụ hơn 3.000 tấn rau củ quả các loại cho Hợp tác xã và người dân trong vùng. Riêng các thành viên Hợp tác xã, trừ chi phí, mỗi hộ đều có lãi từ 100 đến 150 triệu đồng mỗi hecta một năm. Ông Lù Văn Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Bú cho biết, trong số gần 3.500 hectare cây ăn quả của xã, hiện đã có gần 50 hectare cây trồng được cấp chứng nhận an toàn, chứng nhận hữu cơ, tiêu chuẩn Việt Gáp. 24 mã số vùng trồng với diện tích hơn 500 hectare có thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Úc, EU. Sản phẩm nông sản của xã được bày bán tại các siêu thị ở Hà Nội, các cửa hàng rau củ quả sạch ở Sơn La và các tỉnh lân cận, giới thiệu trên sàn thương mại điện tử.
3: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ rà soát quy hoạch lại các khu cây ăn quả tập trung hiện có, cung cấp cho nhân dân cái giống cây trồng đạt chất lượng tốt, tập trung liên kết sản xuất. Các tổ chức cá nhân quan tâm đến các loại cây ăn quả trên địa bàn xã thì phải ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nhân dân và có cái giá bảo hành. Và thứ ba nữa là tuyên truyền cho nhân dân là phải đầu tư phát triển sản xuất, nhất là đầu tư hệ thống tưới ẩm, bón phân và chăm sóc để nâng cao chất lượng sản phẩm trong thời gian tới.
1: Từ phát triển vùng cây ăn quả, đời sống kinh tế của người dân Mường Bú ngày càng được nâng lên. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm chỉ còn 2,56%, hộ cận nghèo giảm còn 3,55%. Màu xanh no ấm đã đang hiện hữu trong từng nếp nhà.
4: Hành tinh chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ. Không chỉ mang đến bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giải đấu còn mở ra cơ hội kinh doanh đáng kể cho các doanh nghiệp địa phương tại Mỹ. Với hơn 5 triệu người được dự báo sẽ đến Mỹ trong thời gian diễn ra giải đấu, nhiều cửa hàng, nhà hàng và cơ sở kinh doanh kỳ vọng doanh thu sẽ tăng mạnh. Từ các con phố lớn đến những địa phương đăng cai như Kansas City, bang Missouri, thì các doanh nghiệp nhỏ cũng đang tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng, dịch vụ và các chương trình quảng bá để tận dụng cơ hội từ dòng khách khổng lồ mà giải đấu mang lại.
6: Trong thời gian diễn ra World Cup 2026, người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới đến Kansas City không chỉ được hòa mình vào không khí bóng đá sôi động mà còn có cơ hội thưởng thức những hương vị gợi nhớ quê hương ngay trên đất Mỹ. Nắm bắt sức hút của giải đấu, nhiều doanh nghiệp địa phương đã ra mắt các sản phẩm lấy cảm hứng từ những quốc gia tham dự. Trong số đó có công ty sữa Chateau, một trang trại sữa gia đình với lịch sử hơn một thế kỷ. Doanh nghiệp này đã giới thiệu loạt hương vị sữa phiên bản đặc biệt dành riêng cho các đội tuyển đến thi đấu tại khu vực miền Trung nước Mỹ, từ vị cam lấy cảm hứng từ Curacao, trà sữa chai latte dành cho Anh, cho đến bơ hồ đào tượng trưng cho Hà Lan. Bà Barbara Chateau, chủ sở hữu công ty sữa Chateau, cho biết.
7: Chúng tôi muốn tạo nên một sản phẩm thật sự khác biệt. Từ hình ảnh bò sữa nổi tiếng thế giới, chúng tôi đã thiết kế thành những chiếc ly sưu tầm phiên bản đặc biệt dành cho khách hàng.
6: Không chỉ dừng lại ở việc cho ra mắt những hương vị sữa mới, công ty sữa Chateau còn xem World Cup là cơ hội để quảng bá văn hóa địa phương và kết nối cộng đồng quốc tế. Bà Barbara Chateau, chủ sở hữu công ty sữa Chateau, cho biết thêm.
7: World Cup đến với Kansas City không chỉ mang lại cú hích cho nền kinh tế địa phương mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa các nền văn hóa. Chúng tôi được gặp gỡ những người bạn mới từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi có thể giới thiệu với du khách quốc tế cách làm sữa, bơ, format và kem, đồng thời khám phá những câu chuyện, văn hóa và truyền thống từ chính quê hương của họ. Đó là sự giao lưu, học hỏi và sẻ chia mà bóng đá có thể mang lại.
6: Còn tại chuỗi kem Betty Ray ở Kansas City, những hương vị đặc biệt lấy cảm hứng từ các quốc gia có đội tuyển thi đấu hoặc đóng quân tại địa phương cũng đang được đưa vào thực đơn. Người hâm mộ Argentina có thể thưởng thức kem Alfajore Caramel sữa, trong khi cổ động

0: viên Algeria sẽ tìm thấy hương vị baklava, mật ong kết hợp với bánh phyllo và hạnh nhân, những nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực Bắc Phi. Ông Matt Chateau, chủ sở hữu chuỗi kem Betty Ray's, cho biết.
1: Với những người hâm mộ không có cơ hội trực tiếp tham dự các trận đấu World Cup hay các lễ hội cổ động viên, chúng tôi muốn mang bầu không khí sôi động ấy đến ngay khu phố nơi họ sinh sống thông qua hệ thống cửa hàng kem của mình. Vì vậy, chúng tôi đã sáng tạo những hương vị kem độc đáo, lấy cảm hứng từ từng quốc gia thi đấu tại Kansas City, cũng như từ những cộng đồng quốc tế đã chọn thành phố này làm quê hương.
0: Không chỉ lĩnh vực ẩm thực, các doanh nghiệp thời trang địa phương cũng đang bắt nhịp với sức nóng của giải đấu. Công ty Sunlot Goods vừa ra mắt bộ sưu tập Summer of Soccer với dòng chữ Kansas City nổi bật trên nền màu sắc của Argentina, Algeria, Anh và Hà Lan. Những đội tuyển được lựa chọn khu vực này làm địa điểm tập huấn. Trong khi đó, 3KC, một doanh nghiệp may mặc quy mô nhỏ, cũng ghi nhận sự quan tâm lớn dành cho các thiết kế lấy cảm hứng từ bóng đá. Theo FIFA, World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai dự kiến mang lại doanh thu kỷ lục hơn 11 tỷ đô la nhờ số đội tham dự tăng lên 48 cùng nguồn thu từ vé, tài trợ và bản quyền thương mại. Riêng tại Kansas City, giới chức địa phương dự báo là sẽ đón hơn 600.000 lượt khách trong suốt mùa hè. Đối với các doanh nghiệp địa phương, đây không chỉ là cơ hội gia tăng doanh thu mà còn là dịp để giới thiệu bản sắc văn hóa của thành phố với bạn bè quốc tế. Từ những ly sữa, cây kem cho đến các sản phẩm thời trang mang chủ đề bóng đá, World Cup 2026 đang tạo nên một mùa lễ hội đặc biệt, nơi thể thao trở thành cầu nối cho kinh doanh, văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.
2: Những thông tin trong hành tinh chuyển động vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Hùng Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau đây. Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập viện tăng 30%. Bệnh Ebola tử vong đến 90%. Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn, yêu cầu cách ly nghiêm ngặt. Hơn 50 hoạt động văn hóa giải trí đặc sắc sẽ diễn ra tại lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt và tại Hà Nội, áp lực đã hiện rõ ở các cơ sở cấp cứu. Tại trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, ghi nhận số ca bệnh nhân tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong khoảng 360 ca cấp cứu mỗi ngày, có nhiều trường hợp say nắng, say nóng. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng cấp cứu 1 trung tâm cấp cứu A9 khuyến cáo.
7: Với những người cần phải làm việc ngoài trời thì chúng tôi khuyến cáo đội mũ nón rồi sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước điện giải Orezon. Trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, cho bệnh nhân uống nước có Orezon để cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải.
6: Không chỉ người lao động ngoài trời, học sinh cũng là nhóm cần được bảo vệ trong thời tiết cực đoan. Tại Hà Nội, ngành giáo dục đã yêu cầu các trường điều chỉnh lịch dạy học, dừng hoạt động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ, đồng thời tăng cường nước uống quạt mát, kiểm tra hệ thống điện và theo dõi sức khỏe học sinh. Những biện pháp hạ nhiệt trường học cho thấy yêu cầu ứng phó linh hoạt hơn trước các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt. Cùng với câu chuyện thời tiết, một thông tin được nhiều gia đình quan tâm lúc này là kỳ thi vào lớp 10. Nhiều địa phương đã hoàn thành tuyển sinh, trong khi một số nơi đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 công lập không chuyên sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Bên cạnh ôn tập, các em học sinh cần giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tâm lý thoải mái để tự tin bước vào kỳ thi. Chuyển sang các thông tin an sinh xã hội đáng chú ý khác. Trước nguy cơ dịch Ebola diễn biến phức tạp tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tăng cường giám sát, sàng lọc và cách ly nghiêm các trường hợp nghi ngờ. Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 90%. Bộ Y tế cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ, khu vực cách ly và năng lực điều trị, chủ động ứng phó nếu dịch xâm nhập. Thông điệp lúc này là không hoang mang nhưng tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh. Tại Gia Lai, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa chỉ đạo khẩn xử lý vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì Lâm Huyền ở

0: phường Quy Nhơn Đông. Đến sáng ngày 26 tháng 5, đã có 89 bệnh nhân phải điều trị, 10 người xuất viện, chưa ghi nhận ca tử vong. Tỉnh yêu cầu tập trung điều trị, sớm xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm nếu có vi phạm an toàn thực phẩm. Một thông tin ấm áp hơn trong dịp quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6 năm nay, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với thành đoàn tổ chức chương trình Ngày hội thiếu nhi 1 tháng 6 lần thứ nhất, chăm lo cho hơn 1.700 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được triển khai tại 3 khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ và Bình Dương cũ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Mỗi em được nhận phần quà trị giá 600.000 đồng gồm tiền mặt và quà tặng. Học sinh Như Thảo, trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp cũ chia sẻ.
1: Em cảm thấy rất vui và em cảm ơn cô chú đã làm tặng cho em. Em cố gắng học thật giỏi, chăm ngoan nghe lời cô chú.
0: Tiếp theo là những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Những ngày này, nhiều ngôi chùa trên cả nước rực sáng cờ hoa, đón người dân và Phật tử về dự tuần lễ Phật đản Phật lịch 2570. Không chỉ là một sự kiện tôn giáo, đại lễ Phật đản còn trở thành sinh hoạt văn hóa cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái, hòa bình và đoàn kết. Còn với du lịch hè 2026, du khách Việt đang có xu hướng tìm đến những điểm đến mới lạ, ít đông đúc và giàu trải nghiệm văn hóa thiên nhiên. Theo dữ liệu từ nền tảng Agoda, các địa danh như Lý Sơn, Mai Châu hay Măng Đen đang được nhiều du khách quan tâm. Và một gợi ý cho quý thính giả trong mùa hè năm nay là lễ hội Tận Hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 7 với hơn 50 hoạt động văn hóa thể thao giải trí, trải nghiệm biển và du lịch cộng đồng. Điểm nhấn là chương trình khai mạc tối ngày 23 tháng 7 tại Công viên Biển Đông với các tiết mục nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, lân sư rồng cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ ban nhạc. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
4: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
5: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giãn đứt tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
3: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
5: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
4: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm dương sâm linh đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
5: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý. Nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm là cao xương dê. Thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua, dùng, cảm thấy tốt hết. Thế cũng bảo nhau là mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn.

0: Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, nên không cảm thấy cầu nhau kiểu. Tôi cũng thấy cảm thấy là hài lòng với cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm, và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn, không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
1: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308 để được hỗ trợ.
2: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
2: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
2: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 8308. Chúng tôi xin được nhắc lại 1800 8308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm, sở hữu một căn nhà từng được xem là biểu tượng của sự ổn định và thành công tại Trung Quốc. Nhưng giờ đây, xu hướng thuê nhà dài hạn đang nổi lên mạnh mẽ tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Không chỉ người dân thay đổi tư duy, chính quyền Trung Quốc cũng đang thúc đẩy hàng loạt chính sách phát triển thị trường nhà cho thuê, từ nhà ở xã hội, nhà cho thuê trợ cấp cho tới cơ chế thu mua căn hộ tồn kho để chuyển thành nhà ở giá rẻ. Điều gì đang khiến Trung Quốc thay đổi cách tiếp cận với bài toán nhà ở? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Hiện Trung Quốc có khoảng 260 triệu người thuê nhà và khoảng 91 triệu căn hộ cho thuê, trong đó gần 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà tư nhân. Quy mô rất lớn này cho thấy thuê nhà đang trở thành một cấu phần quan trọng trong thị trường bất động sản Trung Quốc.
4: Từ tháng 5 năm 2024, Trung Quốc triển khai cơ chế mua thay vì xây, tức chính quyền địa phương mua lại các căn hộ thương mại tồn kho với giá hợp lý để chuyển đổi thành nhà ở giá rẻ cho thuê. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm xử lý lượng cung dư thừa rất lớn trên thị trường bất động sản.
3: Ngoài nhà thuê tư nhân, Trung Quốc hiện phát triển mạnh hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê, gồm nhà cho thuê công cộng do nhà nước sở hữu và nhà ở cho thuê đảm bảo dành cho người trẻ, lao động nhập cư hoặc những người chưa đủ khả năng mua nhà. Đáng chú ý, với mô hình nhà ở cho thuê đảm bảo, người thuê có thể mua lại căn hộ sau 5 năm và được khấu trừ một phần tiền thuê vào giá mua nhà.
4: Theo nhiều nghiên cứu tại Trung Quốc, tư duy của giới trẻ đang thay đổi mạnh. Nếu thế hệ trước coi mua nhà là điều kiện tiên quyết để lập nghiệp và kết hôn, thì nhiều giới trẻ hiện nay ưu tiên tính linh hoạt, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống trước mắt hơn là vay nợ dài hạn để sở hữu bất động sản.
1: Những thông tin vừa rồi đã phác họa bức tranh về thị trường nhà cho thuê ở Trung Quốc. Sự thay đổi trong chính sách nhà ở của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản của nước này trải qua giai đoạn khó khăn kéo dài. Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, giá nhà tại nhiều thành phố đã giảm mạnh, hàng chục triệu căn hộ bị bỏ trống hoặc xây dựng dang dở, trong khi niềm tin của người dân vào bất động sản với tư cách là tài sản chắc thắng cũng suy giảm đáng kể. Trong bối cảnh đó, phát triển thị trường nhà cho thuê đang được xem như một hướng đi mới nhằm giải quyết nhu cầu an cư của người dân, vừa xử lý lượng tồn kho bất động sản và giảm áp lực tài chính cho giới trẻ đô thị. Chúng tôi kết nối với phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Quốc để tìm hiểu rõ hơn về xu hướng này. Xin chào phóng viên Bích Thuận ạ.
5: Xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa chị, trong nhiều năm thì người Trung Quốc vốn có tâm lý coi trọng việc sở hữu nhà. Vậy thì điều gì đang khiến cho xu hướng thuê nhà dài hạn trở nên phổ biến hơn hiện nay ạ?
5: Vâng, đúng như chị nói thì cũng như ở Việt Nam, mong muốn sở hữu một ngôi nhà đã hằn sâu trong tiềm thức của người dân Trung Quốc. Việc có nhà, có xe ô tô đã trở thành những điều kiện cứng, bất thành văn để các cặp đôi tiến đến hôn nhân. Và cũng là những câu hỏi thường gặp mà các bậc phụ huynh thường đặt ra khi kén rể tại Trung Quốc. Bởi điều này phản ánh kỳ vọng về sự ổn định và khả năng độc lập về kinh tế. Tuy nhiên thì những năm gần đây, trước áp lực về giá nhà, không ít người đã chọn đi thuê. Thêm vào đó thì chính phủ Trung Quốc ngày càng quan tâm đến việc cải thiện chất lượng nhà cho thuê, cả về điều kiện sinh hoạt lẫn môi trường chính sách, nên đã khiến nhiều người cảm thấy yên tâm hơn khi đi thuê nhà. Sách xanh về phát triển thị trường cho thuê nhà dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2026 vừa công bố hôm 21 tháng 5 cho thấy là gần 40% người thuê nhà tuyên bố hiện chưa có ý định mua nhà. Khoảng 80% người thuê nhà sẵn sàng thuê từ 5 năm trở lên, trong khi 80% sẵn sàng chi trả nhiều hơn để có một ngôi nhà tốt dù chỉ là đi thuê. Theo một chuyên gia cũng là Ủy viên Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc, thì tỷ lệ giá thuê nhà so với giá nhà hiện nay ở khu vực đô thị nước này là khá thấp. Tiền thuê nhà hàng năm thường chỉ chiếm từ 1,5 đến 2% giá nhà. Tiền thuê đối với hầu hết các căn nhà đều thấp hơn đáng kể so với khoản trả góp hàng tháng cho nhà ở cùng chất lượng và cùng vị trí. Lợi thế về chi phí này đã khiến nhiều cư dân lựa chọn thuê nhà. Ngoài các lý do như là giá nhà cao, áp lực trả nợ lớn như đã nêu ở trên, việc Trung Quốc ngày càng đưa ra nhiều loại hình nhà thuê phù hợp và các quy định nhằm quy phạm thị trường nhà cho thuê, đảm bảo cũng như bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người đi thuê nhà, cũng đã khiến người dân yên tâm hơn khi phải thuê nhà. Giờ đây thì với họ dù là ở nhà thuê thì vẫn có thể an cư, thậm chí là ưu cư, tức không chỉ là có một nơi để ở mà còn là ở tốt và thoải mái.
1: Vậy chính sách về quản lý thị trường nhà cho thuê của Trung Quốc có gì đáng chú ý ạ thưa chị?
5: Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Nhà cho thuê giá rẻ thì thường không quá 70m², với tối đa 20% số căn hộ là không vượt quá 90m². Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Ngoài ra thì văn bản này cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê, điều kiện và chất lượng nhà cho thuê, các vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà và tiền đặt cọc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người thuê nhà, ngăn chặn các hành vi gây khó khăn trục lợi của chủ nhà. Chẳng hạn như là chủ nhà phải cho người thuê một khoảng thời gian hợp lý để trả lại nhà thuê, không được sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc các phương thức bất hợp pháp khác để buộc người thuê nhà phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà hoặc trả lại nhà thuê, hay là chủ nhà không được phép khấu trừ tiền đặt cọc mà không có lý do chính đáng. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc đang chứng kiến cái sự thay đổi trong quan niệm sống của giới trẻ khi mà an cư không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu nhà. Theo chị thì sự thay đổi này có thể tác động như thế nào tới thị trường bất động sản và đời sống xã hội Trung Quốc trong thời gian tới ạ?
5: Có thể nói là thị trường nhà ở Trung Quốc đã trải qua những điều chỉnh mạnh mẽ trong những năm qua. Kể từ sau năm 1998 thì nước này chính thức xóa bỏ chính sách phân phối nhà ở mà chuyển sang thúc đẩy mạnh mẽ việc tư nhân hóa, khuyến khích người dân sở hữu bất động sản, ưu tiên việc mua hơn là thuê. Tuy nhiên thì từ cuối năm 2015 thì Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương của nước này đã lần đầu tiên đề cập đến sự phát triển của thị trường cho thuê nhà ở và nhấn mạnh việc thuê mua kết hợp cần được coi là hướng đi chính trong cải cách chế độ nhà ở của Trung Quốc. Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7 năm 2024, việc đẩy nhanh thiết lập chế độ nhà thuê mua kết hợp và xây dựng mô hình phát triển bất động sản mới, tăng cường xây dựng và cung cấp nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu nhà ở cơ bản của người lao động hưởng lương, tiếp tục được nhắc đến khi đề cập đến hướng phát triển và cải cách bất động

sản ở nước này. Để có một mô hình bất động sản mới thì từ đầu năm 2021, Trung Quốc đã quyết tâm chấn chỉnh thị trường địa ốc khiến giá nhà giảm mạnh. Khi việc vay tiền mua nhà trở thành quyết định đầy rủi ro thì tâm lý xã hội nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ Trung Quốc đã trải qua những thay đổi rất là lớn. Không còn giống như cha mẹ mình từng coi việc mua nhà là ưu tiên số 1, nhiều người trẻ đã bắt đầu nhìn bất động sản với ánh mắt dè dặt hơn. Một bộ phận người trẻ Trung Quốc đã dần coi

0: nước này là nhà để ở chứ không phải là để đầu cơ, đồng thời khiến người dân, đặc biệt là giới trẻ, có thể linh hoạt lựa chọn lối sống và nơi sống thay vì buộc mình vào các khoản vay chồng chất và còng lưng đi trả nợ. Qua những số liệu đưa ra trong sách xanh về phát triển của thị trường cho thuê nhà dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2026, các cơ quan nghiên cứu nước này cho rằng là con số gần 40% người thuê nhà không có ý định mua nhà, đây không phải là sự thụt lùi trong tiêu dùng, mà là sự nâng cấp về tư duy. Với những biến chuyển tích cực khi người dân nước này đang hướng sự lựa chọn sang thuê một căn nhà tốt và sống ở một thành phố tốt, thì kỷ nguyên thuê nhà ở Trung Quốc chỉ vừa mới bắt đầu.
1: Xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện nhà cho thuê tại Trung Quốc cho thấy cách tiếp cận với bài toán nhà ở đang có nhiều thay đổi tại các đô thị châu Á. Với Trung Quốc thì việc thúc đẩy thị trường nhà cho thuê không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho hàng trăm triệu người trẻ đô thị, mà còn là một phần trong nỗ lực tái cấu trúc thị trường bất động sản sau giai đoạn tăng trưởng nóng kéo dài. Và có lẽ điều đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong tư duy xã hội, từ chỗ xem nhà ở chủ yếu là tài sản tích lũy sang coi đó trước hết là không gian để sống và tạo dựng chất lượng cuộc sống. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
4: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
5: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ

0: dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong triển khai thí điểm xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa theo tinh thần chỉ đạo gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Từ những mô hình cụ thể trong trường học, cơ quan, khu dân cư đến các lĩnh vực an sinh xã hội, đổi mới sáng tạo, chính quyền phục vụ nhân dân, thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hạnh phúc trong giai đoạn phát triển mới. Điểm đáng chú ý là các mô hình đều được cụ thể hóa bằng những tiêu chí, lộ trình và mục tiêu rõ ràng thay vì chỉ dừng ở định hướng chung và tất cả đều gắn trực tiếp với đời sống người dân. Ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Hải Phòng cho biết.
5: Có 3 nội dung đã được thành phố ban hành thành quyết định cụ thể, đó là mô hình chính quyền thân thiện được triển khai đồng loạt trên tất cả các xã phường, đặc khu và các cơ quan trong toàn bộ hệ thống của thành phố. Mô hình thứ hai đó là mô hình thành phố đổi mới sáng tạo liên quan những vấn đề về khoa học công nghệ, đặc biệt theo tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Và nội dung thứ ba đó là mô hình thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật. Còn các nội dung khác đang được triển khai rất là tích cực.
4: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lâm Đồng đang thực hiện sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo nghị quyết số 1671 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng. Theo tin từ các hội nghị sơ kết cho thấy, sau gần một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ bản được kiện toàn, vận hành thông suốt, không để gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. Về những hạn chế, khó khăn, các địa phương ở Lâm Đồng nêu 4 phương diện chính là địa bàn rộng, dân cư phân tán, công việc nhiều gây áp lực với công tác quản lý, hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở vật chất còn hạn chế và đội ngũ cán bộ còn thiếu và chưa đồng đều về năng lực. Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Ly, Đà Lạt kiến nghị.
6: Đề nghị với tỉnh, đề xuất với Trung ương, chuẩn hóa các văn bản vi phạm pháp luật và hạn chế ban hành văn bản, bởi có những văn bản là chồng chéo, gây khó cho cán bộ công chức thực hiện. Trong đấy có lĩnh vực rất nhạy cảm, đó là tài nguyên, môi trường, đất đai. Thứ hai là tỉnh cần tạo điều kiện để cho địa phương tuyển dụng đủ cái số lượng cán bộ công chức cho công việc được tốt hơn, chứ áp lực như thế này mà cán bộ không đủ chắc là sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ. Thứ ba, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho địa phương.
4: Quân khu 9 vừa tổ chức thành công hội thi báo cáo viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ từ 2025 đến 2030. 52 thí sinh thuộc hai đối tượng Bí thư Đảng ủy cơ sở và các đồng chí đạt giải hội thi tại các cơ quan đơn vị đã chấp hành tốt quy chế, chuẩn bị chu đáo về đề cương tuyên truyền, thể hiện rõ năng lực thuyết trình các chủ đề trọng tâm được xác định trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả hội thi, Quân khu 9 đã trao 52 chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp quân khu, trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh thuộc hai đối tượng đạt thành tích tiêu biểu. Đồng thời chỉ định và tuyển chọn 6 đồng chí tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân vòng thi khu vực phía Nam trong thời gian tới. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã xác định y tế là một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu. Ông Nông Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết.
7: Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, các trường đại học từ Hà Nội cũng như ở Thái Nguyên thì cử cán bộ y bác sĩ ở cơ sở

0: đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn và tập trung vào những điểm yếu tại các cơ sở thiếu về phẫu thuật, về ngoại khoa hoặc là về phẫu thuật, về sản khoa với hình thức là cầm tay chỉ việc để khi đi đào tạo về đáp ứng được cái nhu cầu mà khám chữa bệnh tại cơ sở cho người dân trên địa bàn. Tới nay, ngành y tế sẽ tập trung các nội dung đột phá. Thứ nhất, cử các y bác sĩ đi đào tạo về nâng cao trình độ chuyên môn, đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho hệ thống y tế cơ sở, đầu tư đồng bộ, nâng cao cái năng lực tại y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế và bệnh viện cơ sở để làm sao mà người dân được khám chữa bệnh tại cơ sở luôn đỡ phải chuyển tuyến cao hơn.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ hôm nay đến ngày 29 tháng 5 tới. Đa số xe máy ô tô đang lưu hành tương thích với xăng E10 và không cần thay đổi kỹ thuật. Triều Tiên xác nhận thử loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, hôm nay Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan từ hôm nay đến ngày 29 tháng 5 tới. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam Thái Lan tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng thực chất hiệu quả, đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong thời gian tới.
4: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 09 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị với mục tiêu đưa thành phố phát triển tương xứng vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm lớn về đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước. Nghị quyết đánh giá sau hơn 50 năm phát triển, đặc biệt hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, song vẫn còn nhiều điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị, khiến phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành đô thị văn minh hiện đại, trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng GRDP tối thiểu 10% năm, GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 14.000 đô la Mỹ, kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP và hoàn thành khoảng 200 km đường sắt đô thị. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu. Hướng tới năm 2075 trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, phát triển xanh, bền vững, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới. Nghị quyết cũng đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm như xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng thể chế đột phá, ban hành luật đô thị đặc biệt, phát triển hạ tầng chiến lược, đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, kinh tế biển, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
5: Sau 7 năm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chương trình Ngày không tiền mặt chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi Ngày Tài chính số 2026, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Thông tin được công bố tại buổi họp báo chiều qua do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và báo Tuổi Trẻ tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
6: Theo Ngân hàng Nhà nước, chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn, đó là tài chính toàn diện giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống, đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang chuẩn mã

0: QR thanh toán áp dụng rộng khắp, bao gồm cả các điểm bán lẻ, chợ truyền thống. Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, chiến lược tài chính toàn diện còn có thanh toán song phương xuyên biên giới với một số nước trong khu vực, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Doanh số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng từ hàng trăm triệu đồng mỗi ngày lên hàng tỷ đồng.
1: Thứ tư, chúng ta chính thức khai trương cái dịch vụ thanh toán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, và sau đó thì khoảng cuối tháng tư thì chúng ta triển khai cái thanh toán song phương chiều Việt Nam Hàn Quốc, tức là doanh số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng trưởng hết sức ấn tượng.
2: Trong nỗ lực thúc đẩy giao thương Việt Nam Trung Quốc, phía Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm tuyến logistics xuyên biên giới mới từ Quảng Tây đến Việt Nam. Chuyến tàu container đầu tiên chở 170 tấn canxi hydroxit đã khởi hành từ ga Quý Cảng đi qua Nam Ninh trước khi tới ga Yên Viên của Việt Nam. Tuyến vận tải mới được kỳ vọng nâng cao hiệu quả logistics, tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng và tạo thêm hành lang thương mại ổn định giữa hai nước.
3: Để tận dụng hiệu quả hạ tầng logistics, đặc biệt là trong mùa thu hoạch nông sản, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa đề nghị các bộ ngành địa phương phối hợp hỗ trợ tiêu thụ và xuất khẩu của vải niên vụ năm nay. Trọng tâm là tạo thuận lợi thông quan, kiểm dịch, hạn chế ùn tắc tại cửa khẩu, đồng thời khuyến khích đa dạng hóa vận chuyển, tăng khai thác tuyến đường sắt liên vận và đường hàng không nhằm giảm áp lực cho cửa khẩu đường bộ, nhất là với thị trường Trung Quốc.
2: Từ ngày 1 tháng 6, xăng không chì sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc, theo lộ trình do Bộ Công Thương ban hành nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Bộ Công Thương cho biết hơn 60 quốc gia đã sử dụng xăng E10, thậm chí E15 và cao hơn. Hầu hết các loại xe hiện nay đều phù hợp với nhiên liệu này nếu đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng. Liên quan đến khả năng tương thích phương tiện, Bộ Công Thương dẫn đánh giá của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy đa số xe máy ô tô đang lưu hành tương thích với xăng E10 và không cần thay đổi kỹ thuật. Tuy nhiên, một số mẫu xe đời cũ, đặc biệt sản xuất trước năm 2006, có thể gặp vấn đề vận hành và đang được các hãng tiếp tục rà soát đánh giá. Đến nay, các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận khiếu nại chính thức nào liên quan đến chất lượng xăng E10 hay tác động tiêu cực đến động cơ.
3: Bộ Công Thương cho biết, phụ tải điện toàn quốc liên tục lập kỷ lục mới trong các đợt nắng nóng vào cuối tháng 5 này với công suất cực đại đạt hơn 57.100 MW. Đáng chú ý là nhu cầu điện hiện tăng mạnh vào khung giờ tối từ 20 giờ đến 23 giờ, gây áp lực lớn lên hệ thống. Trước tình hình này, ngành điện đang huy động tối đa các nguồn phát và đề xuất điều chỉnh khung giờ sử dụng điện, khuyến khích người dân, doanh nghiệp dịch chuyển thời gian tiêu thụ để giảm áp lực giờ cao điểm.
2: Nắng nóng cũng đã khiến số lượng bệnh nhân nhập trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai tăng khoảng 30% so với ngày thường, ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
4: Là một thanh niên khỏe mạnh, nhưng mấy ngày qua làm việc tại công trường trong những ngày nắng nóng, một nam công nhân ở Hà Nội đã bị ngất xỉu, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiêu cơ vân và suy thận cấp do mất nước. Thạc sĩ bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng cấp cứu 1 Trung tâm cấp cứu A9 cho biết.
5: Từ đầu đợt nắng nóng đến nay thì Trung tâm cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai thì cũng tiếp nhận số lượng bệnh nhân có các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30%. Trong đó các bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi. Rồi có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng tăng thân nhiệt. Đôi khi một số bệnh nhân thì vào trong tình trạng nặng hơn, có thể bệnh nhân hôn mê hoặc là co giật.
4: Bác sĩ cũng khuyến cáo.
5: Hiện tại thì thời tiết đang nắng nóng rất là cực đoan. Vì vậy mà đặc biệt là với những người cần phải làm việc ngoài trời thì chúng tôi khuyến cáo những người lao động cần làm việc ngoài trời dưới trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều, thì sẽ cố gắng là đội mũ nón rồi sử dụng các biện pháp chống nóng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước điện giải Orizon. Và nếu mà có thể thì chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp hạ nhiệt khác, ví dụ như là quạt hoặc là mái che ở trong những cái khu vực công trường. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có xuất hiện say nắng hoặc là say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, được làm hạ thân nhiệt tại chỗ, cho bệnh nhân uống nước có Orizon để cân bằng giữa cái việc mà mất nước và mất điện giải kèm theo, bởi vì là trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời với việc đó là chúng ta chườm mát hạ thân nhiệt bệnh nhân càng sớm càng tốt.
4: Trong trường hợp say nắng say nóng bị nặng hơn thì cho bệnh nhân nằm nghiêng trái để tự thở được dễ dàng. Nếu người bệnh rơi vào hôn mê co giật, thậm chí

0: ngừng tim thì cần sơ cứu tại chỗ và gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Và trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, công tác phòng chống thiên tai đang được nhiều địa phương triển khai từ sớm từ xa. Tại tỉnh Quảng Ninh, địa phương ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, bão mạnh và nước dâng. Việc củng cố hệ thống đê điều, hồ đập đang được đẩy mạnh nhằm bảo vệ an toàn dân cư, sản xuất và hạ tầng kinh tế trước mùa mưa bão năm nay. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Theo thống kê, Quảng Ninh có khoảng 397 cây số đê, gồm 33 cây số đê cấp quốc gia, 134 cây số đê cấp 4 và 230 cây số đê cấp 5 đang bảo vệ hơn 43.600 hectare đất sản xuất và sinh hoạt cùng khoảng 250.000 người dân. Đây là hệ thống hạ tầng đặc biệt quan trọng, nhất là với một tỉnh ven biển chịu tác động rõ rệt của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Không chỉ dừng ở kiểm tra, rà soát, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tập trung nguồn lực để gia cố, duy tu các đoạn đê sung yếu. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết.
3: Để sở phối hợp với các đơn vị khác cũng đã trình chủ trương nâng cấp 6 tuyến đê trên địa bàn tỉnh. Song song cũng để đảm bảo an toàn cho các khu vực ven đê, đặc biệt là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ven đê. Tỉnh cũng đã chấp nhận chủ trương đầu tư để một số các trạm bơm tiêu thoát lũ ở trong vùng đê bảo vệ khi gặp tình huống mưa lớn. Trong cái tình huống nước triều lớn không thể tháo được nước trong đê ra thì chúng ta tháo bằng động lực, đó là tháo bằng cưỡng bức để đảm bảo là an toàn, không bị ngập lụt trong vùng đê bảo vệ.
2: Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh duy trì thường xuyên việc phát quang mái đê, kiểm tra thân đê, chuẩn bị vật tư, lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Nguyễn Đức Trình, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Phường Liên Hòa, địa phương quản lý tuyến đê Hà Nam cho biết, vai trò của lực lượng phòng thủ dân sự cơ sở được phát huy, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra.
4: Đảng ủy, chính quyền cũng rất là quan tâm đến các cái tuyến đê, cho vệ sinh, phát cây, dọn cỏ trên tuyến đê, và phường cũng thường xuyên kiểm tra, rà soát trước mùa mưa bão, chuẩn bị sẵn cái phương án ứng phó. Trong đó, cái tuyến đê cũng là cái điểm mà từ trước đến nay cần phải quan tâm. Cơ quan phòng thủ dân sự của tỉnh ngày hôm qua cũng về kiểm tra công tác phòng thủ dân sự để chuẩn bị cho ứng phó trước mùa mưa bão.
2: Việc chủ động từ sớm từ xa cùng với việc đẩy mạnh đầu tư các công trình đê điều cho thấy Quảng Ninh đang từng bước gia cố vững chắc lá chắn đê điều, góp phần quan trọng vào mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
5: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Thưa quý vị, ngày hôm nay, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục với tình trạng nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40, có nơi trên 40 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, ngày mai ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn còn tình trạng nắng nóng, dù mức nhiệt giảm từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay. Dự báo từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Các chuyên gia y tế cảnh báo nguy hiểm đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Thứ nhất, sốc nhiệt là trạng thái nguy hiểm nhất, có thể khiến rơi vào tình trạng hôn mê, co giật, đột quỵ, thậm chí tử vong. Thứ hai là tình trạng kiệt sức do mất nước và điện giải. Và thứ ba là tình trạng tổn thương da cấp tính và nguy cơ ung thư da do tia UV chạm ngưỡng nguy hại.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Triều Tiên hôm nay xác nhận đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ với nhiều tên lửa hành trình, chiến thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quốc phòng. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
7: Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát các vụ thử. Các cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh đầu đạn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của pháo phản lực cỡ nòng 240mm có tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác, cũng như độ chính xác khi đánh trúng mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Ông Kim Jong-un đánh giá cao kết quả cuộc thử nghiệm, bày tỏ rất hài lòng trước việc đưa ứng dụng công nghệ quốc phòng quan trọng và đầy thách thức vào thử nghiệm vũ khí thực tế, đồng thời khẳng định giá trị quân sự của các tên lửa hành trình chiến thuật sắp được triển khai cho các lữ đoàn pháo binh tầm xa ở biên giới phía Nam Triều Tiên. Ông Kim Jong-un khẳng định, đường lối phát triển của Đảng và Chính phủ Triều Tiên trong việc không ngừng đẩy nhanh tăng cường sức mạnh hạt nhân và quân sự thông thường là không lay chuyển. Ý chí kiên định của Triều Tiên trong việc bảo vệ chủ quyền quân sự và thực hiện quyền tự vệ theo pháp luật sẽ được thể hiện đầy đủ thông qua các hành động cụ thể.
5: Ba Lan hôm qua đã triệu đại sứ Nga tại Ba Lan yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh của Ba Lan. Đây là một trong những động thái can thiệp ngoại giao mạnh mẽ nhất của Ba Lan đối với Nga trong những tháng gần đây. Phóng viên Hải đang thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
8: Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ phía Nga và các quan chức Ba Lan mô tả là không thể chấp nhận được và nguy cơ xung đột có khả năng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Giọng điệu cứng rắn ngày càng gia tăng sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và các mối lo ngại ngày càng gia tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này bác bỏ các mối đe dọa của Nga và mong muốn Moscow duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự can thiệp này cũng phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Ba Lan đối với Nga và diễn ra vào một thời điểm rất nhạy cảm về an ninh của khu vực, khi Warsaw ngày càng coi ngôn ngữ và tín hiệu của Nga là một phần của chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm vào sườn phía đông của NATO. Việc siêu tập đại sứ là một trong những công cụ ngoại giao mạnh mẽ nhất hiện có bên cạnh các biện pháp trừng phạt chính thức hoặc việc trục xuất và được sử dụng để báo hiệu rằng những phát ngôn này đang được xem xét như một vấn đề an ninh quốc gia.
1: Còn theo tin của phóng viên Như Hoa thì châu Âu đang phải trải qua đợt nắng nóng đầu mùa lịch sử do một vòm nhiệt gây ra phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy các nước hành động quyết liệt trước biến đổi khí hậu.
9: Tại Áo và Italia, tình hình nắng nóng diễn biến đặc biệt nghiêm trọng. Ở Áo, nhiệt độ đã lên tới 32,7 độ C vào ngày 25 tháng 5, trở thành ngày tháng 5 nóng nhất trong hơn 200 năm qua. Các nhà khí tượng dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 20 quốc gia châu Âu ghi nhận nhiệt độ vượt trên 30 độ C. Trong khi đó, Italia đã phải ban hành cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên của năm. Tại Milan, nhiệt độ dự kiến đạt 35,5 độ C vào ngày 27 tháng 5, cao hơn khoảng 9 độ C so với mức trung bình mùa dài hạn. Cùng thời điểm, Pháp và Anh cũng đang trải qua những ngày nóng kỷ lục. Pháp ghi nhận ngày 25 tháng 5 là ngày nóng nhất tháng 5 từ trước đến nay, với nhiệt độ trung bình toàn quốc đạt 24,4 độ C, vượt qua kỷ lục tồn tại từ năm 1944. Tại Anh, nhiệt độ tại vườn Kew ở London chạm mốc 34,8 độ C, lập kỷ lục mới cho tháng 5 kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu từ năm 1944. Đợt nắng nóng đang gây ra những tác động tiêu cực đến đời sống người dân. Những đêm nóng bức kéo dài khiến nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các vấn đề tim mạch tăng cao, đặc biệt đe dọa người cao tuổi, trẻ em và những người mắc các bệnh nền. Trước tình hình này, các cơ quan y tế công cộng kêu gọi người dân tránh hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm, uống đủ nước, ở trong nhà và đặc biệt theo dõi chặt chẽ người cao tuổi, trẻ nhỏ cùng những người có bệnh lý sẵn.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dòng chảy kinh tế.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đắk Lắk đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính. Tổng công ty Điện lực miền Bắc nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, đồng hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Thưa quý vị, với hơn 100 triệu dân, đóng góp khoảng 62% tăng trưởng GDP hàng năm, thị trường nội địa không chỉ là động lực tăng trưởng quan trọng mà còn là dư địa phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, sức mua của người dân thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại khi tâm lý tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn. Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm duy trì đà tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
13: 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 6,3%. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn chưa thực sự bền vững khi sức mua chủ yếu tăng vào các dịp lễ Tết rồi nhanh chóng chững lại. Người tiêu dùng có xuống tính toán kỹ hơn khi chi tiêu, ưu tiên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình và sản phẩm có giá cả hợp lý. Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng, để kích cầu tiêu dùng hiệu quả và bền vững, yếu tố then chốt là khơi thông niềm tin của người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu khi cảm thấy giá cả hợp lý, hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ minh bạch, có nhiều chương trình ưu đãi thiết thực và đặc biệt là an tâm khi mua sắm.
14: Kích cầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản chất lượng. Chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi một cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo, thông qua các hoạt động kinh doanh của

0: của mình, và đặc biệt hơn là khi đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm sản phẩm thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như Sàn Góp thì đúng là trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số theo chủ trương chung của đất nước.
1: Ở góc độ quản lý ngành địa phương, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kích cầu tiêu dùng không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà còn là chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại gắn với du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế đêm nhằm nâng cao sức hấp dẫn của đô thị đối với du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh hiện xây dựng kế hoạch triển khai chương trình khuyến mại tập trung và kích cầu tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 với nhiều định hướng lớn như tổ chức các đợt khuyến mại quy mô lớn hàng năm.
2: Đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ duy trì hai cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo. Chúng tôi mới đề xuất một cái ý kiến đang tham mưu với lãnh đạo thành phố, 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này, và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với cái chương trình khuyến mại này, có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
1: Xác định rõ tầm quan trọng của tiêu dùng trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết xác định tiêu dùng trong nước là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sản xuất nội địa nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa bền vững, ổn định cho người dân trong mọi tình huống. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mại tập trung, phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử, tăng cường kiểm soát hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3: Từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, phối hợp một cách đồng bộ, chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.
1: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững đà tăng trưởng. Với quy mô dân số vượt mốc 100 triệu người cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, thị trường tiêu dùng Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng của khu vực. Đây không chỉ là dư địa lớn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường trong nước. Khi sức mua nội địa được khơi thông hiệu quả, nền kinh tế sẽ có thêm động lực phục hồi và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
4: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
5: Thưa quý vị, dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, công suất tiêu thụ điện toàn quốc và đặc biệt là khu vực miền Bắc liên tục thiết lập các đỉnh mới. Áp lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, vì thế cũng đặt lên vai ngành điện những thách thức không nhỏ. Không chỉ tập trung vận hành hệ thống điện thông suốt, ngành điện còn đẩy mạnh các giải pháp chăm sóc khách hàng, tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời tiếp nhận xử lý các phản ánh trong mùa cao điểm nắng nóng. Với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và liên tục 24/7.
1: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao, lượng cuộc gọi và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng gửi tới ngành điện cũng tăng cao. Từ phản ánh mất điện cục bộ, kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện đến tư vấn sử dụng điện tiết kiệm,

0: tất cả đều đòi hỏi phải được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện. Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc 19006769 đang thực hiện tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ hàng triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Không dừng ở việc giải đáp thông tin thông thường, đội ngũ điện thoại viên còn phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực và điện lực khu vực để xử lý kịp thời các phản ánh của khách hàng, nhất là trong giai đoạn nắng nóng. Với hơn 10 năm công tác tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, chị Nghiêm Thị Phi Ly, một trong những điện thoại viên trực tiếp tiếp nhận và xử lý hàng nghìn cuộc gọi mỗi tháng từ khách hàng, cho biết.
1: Khách hàng gọi đến tổng đài, đặc biệt là vào những thời điểm mà mùa nắng nóng cao điểm thì cuộc gọi của khách hàng gọi đến tổng đài tăng đột biến. Thì đối với những trường hợp mà khách hàng gọi đến tổng đài mà có nội dung phức tạp hoặc là khách hàng có bức xúc khi mà khách hàng phản ánh về chất lượng điện do sự cố kéo dài hoặc là hóa đơn tiền điện tăng cao, thì bản thân điện thoại viên chúng tôi phải là người hết sức bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của khách hàng với sự đồng cảm và chia sẻ, sau đó là sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách là cung cấp những thông tin theo đúng quy định. Trong trường hợp mà phải chuyển yêu cầu của khách hàng đến điện lực thì chúng tôi sẽ tạo nội dung yêu cầu theo đúng như những nội dung khách hàng kiến nghị và sẽ chuyển đến điện lực để điện lực hỗ trợ giải quyết cho khách hàng.
0: Thời gian tới, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện các tiện ích chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp hơn. Ông Trương Anh Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho biết.
2: Để mà đáp ứng được tất cả các yêu cầu khách hàng thì chúng tôi đã xây dựng các cái kịch bản bố trí đi ca cho tất cả các điện thoại viên cũng như là các cái lực lượng điện thoại viên hỗ trợ tăng cường vào những thời điểm, nhất là các cái thời điểm trong ngày nắng nóng và những cái đợt nắng nóng thì chúng tôi tăng cường điện thoại viên hầu hết là 24/7. Đặc biệt bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường các cái lực lượng mà trực quản lý vận hành các hệ thống công nghệ thông tin như là app, web rồi là các hệ thống trả lời tự động để mà có thể là khách hàng tương tác với ngành điện thông qua cái việc đó để khách hàng có thể nắm bắt được các thông tin và cũng giảm áp lực cho điện thoại viên khi liên hệ tổng đài. Và cộng thêm vào đó nữa thì chúng tôi cũng xây dựng một cái đội ngũ hỗ trợ cho trưởng ca để thường xuyên liên hệ trực tiếp với các điện lực khi mà có các sự cố hay là có các cái vấn đề liên quan đến ngừng giảm cung cấp điện để điện lực phản hồi thông tin tức thời cho chúng tôi để cập nhật đến các hệ thống cũng như là thông báo cho điện thoại viên để trả lời ngay cho khách hàng khi liên hệ với tổng đài.
0: Với những nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc EVN-MBC đang góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đồng thời chung tay cùng cộng đồng sử dụng năng lượng hiệu quả hướng tới phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ 30 đến 24 giờ nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong những ngày nắng nóng cực đoan kéo dài.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
3: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng nhiều hơn vào một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi để yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cuộc đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ là dịp lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn mà còn cho thấy quyết tâm cải cách mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Mới đây tại Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
6: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Cùng với thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho biết đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và giải quyết các kiến nghị phát sinh. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho biết.
7: Ban đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư. Các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
6: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
3: Quý vị vừa nghe phản ánh, Đắk Lắk đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính. Tới đây, thời gian của Dòng chảy Kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Bản tin pháp luật.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
9: Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm về ma túy.
8: Tạm giữ 8 người không tố giác giúp nghi phạm nước ngoài gây án nổ súng bỏ trốn.
9: Truy tố 3 cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk.
8: Sau đây là thông tin chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 573 gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thành viên Ủy ban Quốc phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc triển khai tháng hành động phòng chống ma túy từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, theo chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy.
9: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cùng với việc bắt giữ khởi tố hai nghi phạm quốc tịch Sama trong vụ án giết người xảy ra tại phường Bến Thành, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa, tỉnh Tây Ninh, làm nghề vận chuyển hành khách tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Tây Ninh cùng 7 người khác để phục vụ điều tra. Nguyễn Trọng Nghĩa cùng 7 người Việt Nam có liên quan đã không tố giác tội phạm, hỗ trợ quá trình lẩn trốn của các nghi phạm nên tiếp tục bị điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Theo thông tin ban đầu, ngày 21 tháng 5 tại phường Bến Thành, có hai người quốc tịch nước ngoài đã bị bắn, một người tử vong tại chỗ, một người bị trọng thương.
8: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu thẩm phán Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ và môi giới hối lộ liên quan đến vụ án nhận tiền để tuyên án cho 3 bị cáo được hưởng án treo. Theo đó, bị can Vũ Văn Tú, cựu thẩm phán Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị truy tố về 2 tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Bị can Trần Duy Đức, cựu thẩm phán, cựu phó tranh án Tòa án Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũ và bị can Hoàng Kim Khánh, cựu thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng bị truy tố về tội môi giới hối lộ.
9: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với giám đốc và kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Ninh Hòa Bình để điều tra vì hành vi trốn thuế trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 6 năm 2020 đến ngày 29 tháng 8 năm 2022, dưới sự chỉ đạo điều hành của Lý Hữu Khải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú Ninh Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp này đã thực hiện hành vi gian lận thuế, phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế của doanh nghiệp bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không kê khai thuế theo quy định. Hành vi này dẫn đến việc công ty này trốn đóng tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp vào ngân sách nhà nước gần 4,5 tỷ đồng.
8: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng Sộng Khua Sa, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, hơn 24 gam nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác. Được biết, Sa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1 vừa qua, với đối tượng bị bắt quả tang là Hờ Bà Lộng, trú tại bản Kéo Co, xã Mường Hung, tăng vật thu giữ hơn 113 gam hồng phiến.
9: Hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Mai Anh Việt ở phường Kim Liên, Hà Nội ra xét xử về các tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Cùng vụ án, 57 bị cáo khác cũng bị xét xử về tội tổ chức đánh bạc. Trước đó, ngày 18 tháng 5 năm 2025, cơ quan chức năng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kiểm tra hành chính tại một khách sạn, căn nhà ở thủ đô Viêng Chăn, phát hiện bắt quả tang Mai Anh Việt cùng 29 đối tượng đều là người Việt Nam, đang dùng các thiết bị tổ chức đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá tài xỉu trên không gian mạng thông qua các trang web bóng đá như Bóng X9,

0: và CR88.
1: Tòa Nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá Vietcombank Gia Lai xảy ra vào hồi tháng 1 năm 2026. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Anh Tài quê Quảng Ngãi 30 năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền. Bị cáo Lê Văn Ân lĩnh án 26 năm tù với các tội danh tương tự. Theo cáo trạng, hai đối tượng dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp hơn 1,8 tỷ đồng rồi chôn giấu phương tiện, tiêu hủy tang vật để che giấu hành vi phạm tội.
0: Hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng lớn, khởi tố 29 bị can, trong đó nhiều bị can phạm tội lần đầu, có công việc và thu nhập ổn định. Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trang web OK9 là trang chuyên cá cược thể thao, quảng cáo rầm rộ trên nền tảng mạng xã hội cũng như các hội nhóm trên Telegram. Các đối tượng hướng dẫn cách cá cược, cách nạp, rút tiền, các khuyến mại kèm theo, đồng thời quảng cáo việc cá cược hoàn toàn bí mật, đảm bảo an toàn để thu hút các con bạc tham gia.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hằng biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe phái mạnh.
3: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe nam giới. Thưa quý vị, qua tổng đài tư vấn 1800 1178, số đặc biệt dành riêng cho đấng mày râu, hôm nay sẽ có rất nhiều kiến thức bổ ích giúp phái mạnh cải thiện sức khỏe.
4: Chủ đề của chúng ta hôm nay là nỗi niềm khó nói của nam giới vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ, thể diện và bản lĩnh đàn ông. Đó chính là việc suy giảm sức khỏe và chức năng sinh lý ở nam giới.
3: Tổng đài tư vấn sức khỏe 1800 1178 đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các đấng mày râu. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú ý tới chia sẻ của ông Phạm Tuấn Đào, 66 tuổi, đến từ Thái Nguyên.
5: Tức là cách đây hơn một năm ấy, tôi thấy trong cơ thể mình ham muốn là nó không có. Tôi thấy là khi mình không ham muốn, về mặt thời gian, quan hệ thì đều thấy là nó rất là kém. Nếu mà so với ngày xưa thì đúng là nó làm cho mình cảm thấy buồn. Tôi lúc bây giờ khi thấy thì tôi đã đi khám và tôi thấy cái thận là có vẻ yếu nhỉ. Nếu mà nói không còn thích nữa thì là vô lý. Vẫn thích nhưng không làm được. Người ta gọi là lực bất tòng tâm. Trước đây thì tôi khi mà tôi thấy nó xuất hiện là tôi đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ cũng chỉ cho uống những cái loại thuốc mà nó mang tính thuốc Tây thôi. Thì nó cũng chỉ được tức thời. Nhưng mà sau khi dùng thuốc Tây thì lại ảnh hưởng sang. Tức là cái bệnh của tôi là có cái huyết áp. Tôi luôn luôn suy nghĩ là mình phải tìm được một cái loại giải pháp dùng cho bản thân mình nó phù hợp, phải an toàn đó này, không xảy ra những cái phản ứng phụ, mà khi dùng thì nó phải bền vững một chút.
4: Tình cờ ông Đào biết đến sản phẩm Kings Up qua một người bạn giới thiệu. Sau khi hiểu được công dụng của sản phẩm, ông Đào đã mua về sử dụng và ông vui mừng chia sẻ.
5: Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là nhiều hơn, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại. Nó cải thiện rất tốt về đau lưng.
3: Đặc biệt, sản phẩm Kings Up có thành phần hoàn toàn từ thảo dược lành tính, có tác dụng bền vững. Thành phần Damilip từ cây tráng dương và Ostolodin từ sa sang tử chính là bộ đôi mang đến những hiệu quả không ngờ trong cải thiện sinh lý nam giới. Tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung, nguyên trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu Bệnh viện Việt Pháp cho biết rõ hơn về công dụng của hai loại thảo dược này.
6: Damilip thì nó được chiết xuất từ cái cây tráng dương Damienda. Cái này thì nó có nguồn gốc từ Trung Mỹ cách đây 2.000 năm. Ở Trung Mỹ thì người ta coi đó là một cái loại Viagra thảo dược rất là lành, rất là tốt. Trong đó thì nó còn một cái nhóm thứ hai, nó là Ostolodin. Ostolodin nó từ cái cây sàng xà tử. Và trong Ostolodin thì nó cũng có hai tác dụng chính. Tác dụng thứ nhất là nó tăng cái nội tiết tố sinh dục nam lên. Tác dụng thứ hai là nó tăng cái sản sinh NO. Mà người ta biết rằng là NO là nó là cái chất dẫn truyền thần kinh rất tốt.
3: Bên cạnh đó, tiến sĩ bác sĩ Lê Sĩ Trung cũng chia sẻ thêm như sau.
6: Trong thảo dược thì nó có cái hay là người ta không phải là người ta đưa cái nội tiết tố sinh dục nam vào trong cơ thể, mà nó dùng những thảo dược để kích thích cơ thể tự tiết ra cái nội tiết tố sinh dục nam đó. Cho nên là nó sẽ được hai cái tiêu chuẩn rất quan trọng. Một là cái chất lượng, hai là cái liều lượng nó rất là tốt. Người ta gọi đó nó là nội tiết tố sinh dục nam, testosterone nội sinh.
4: Thưa quý vị, Kings Up là sản phẩm hỗ trợ cải thiện sức khỏe nam giới, tăng cường sinh lý, bổ thận trắng dương, đang được nhiều quý ông tin tưởng lựa chọn. Kings Up là sản phẩm được sản xuất bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh.
3: Kings Up dùng tốt cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý như

0: xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần.
1: King's App chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, rất an toàn và lành tính.
0: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. Tặng ngay 3 hộp King's App 15 viên khi quý vị đặt mua 2 hộp King's App 80 viên. Ưu đãi chỉ áp dụng cho 5 khách hàng gọi điện sớm nhất tới tổng đài 1800 1178, mua 2 tặng 3. Quá hấp dẫn, đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 1800 1178 để được hướng dẫn mua King's App và nhận quà ngay. Chúng tôi xin nhắc lại tổng đài của King's App là 1800 1178.
2: King's App với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. King's App dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận King's App. King's App mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt. Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách, dịch bệnh toàn cầu phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu khốc liệt, cục diện chính trị kinh tế thế giới biến động khó lường. Với nhiều thay đổi về tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với các nhiệm kỳ trước, phát sinh nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới phức tạp chưa từng có tiền lệ. Tiếp nối kết quả này, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, nhiều công việc khó, đòi hỏi phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Nhìn lại nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031 là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
5: Cử tri lên tiếng.
4: Thưa quý vị, sau trận lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, nhiều địa bàn của tỉnh Đắk Lắk chìm trong đổ nát. Hàng chục nghìn hộ dân mất nhà cửa, sinh kế bị đứt gãy, hạ tầng sản xuất và đời sống chịu thiệt hại nặng nề. Trong bối cảnh đó, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp được thể hiện rõ nét qua những quyết nghị kịp thời sát thực tiễn, tạo hành lang pháp lý quan trọng để chính quyền triển khai tái thiết đồng bộ, đưa nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất. Tiếp mục cử tri lên tiếng, mời quý vị nghe bài Vai trò của Hội đồng Nhân dân trong hành trình hồi sinh vùng lũ Đắk Lắk của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Gia đình bà Nguyễn Thị Thành, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, để lại hai vợ chồng bà gần như trắng tay. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 tháng, trên nền đất cũ đã dựng lên một căn nhà mới, đầy đủ những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Chia sẻ về những ngày khó khăn nhất, bà Nguyễn Thị Thành xúc động nói:
7: đóng đồ lát ấy biết chừng nào mà cứ 2 giờ chồng ấy cứ lợm mà đi bư kiếm chừng cái áo, cái quần, hay trang thơ mà không biết chừng nào mình làm, mình xây được cái nhà mình ở. Ông ơi, cái chừng cái thời gian nào tặng cho cũng đầy đủ, nó ấm đàng vàng chứ không có thiếu cái gì hết. Mừng quá mừng luôn, cái gạo, thép, mì, tôm, bốt, đánh răng, nói chung là cái gì mình xài hàng năm hàng ngày là đủ có hết.
6: Phía sau sự hồi sinh ấy là cả một quá trình điều phối, tổ chức và quyết sách kịp thời của chính quyền địa phương. Trong đó, Hội đồng Nhân dân giữ vai trò then chốt. Tại xã Hòa Thịnh, nơi có hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều căn sập hoàn toàn, các nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ nhà ở, cấp giống sản xuất, phân bổ và sử dụng nguồn lực đã được ban hành ngay sau lũ. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Thịnh cho biết, việc sớm thống nhất chủ trương và quyết nghị đúng thẩm quyền là điều kiện để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.
8: Hội đồng Nhân dân đã tổ chức họp và ban hành các nghị quyết về việc hỗ trợ giống hỗ trợ tiền của chính

0: phủ hỗ trợ các nguồn vận động của tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tránh bị bỏ sót.
1: Không chỉ tập trung khắc phục sửa chữa, xây mới nhà ở, công tác tái thiết còn gắn chặt với khôi phục sản xuất. Theo ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tây Hòa, trong bối cảnh thiệt hại lớn, Hội đồng Nhân dân đóng vai trò chốt chặn chính sách, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh để chính quyền triển khai thống nhất.
2: Chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho Hội đồng Nhân dân cũng như là Ủy ban Nhân dân tập trung cụ thể hóa những chính sách của chính phủ, đặc biệt là nghị quyết 380 của chính phủ, tập trung vào việc khắc phục nhà cửa hư hại do bão lũ. Đối với vấn đề sản xuất thì hiện nay là chúng tôi cũng đã triển khai hỗ trợ các giống cây trồng và vật nuôi cho bà con và cũng tiếp tục là các cái kênh mương trên cánh đồng và các tuyến đường giao thông nội đồng, chúng tôi tập trung vào khắc phục sửa chữa để mà sớm có ổn định và cái đời sống sản xuất cho bà con.
1: Tại xã Hòa Mỹ, nơi tổng thiệt hại ước tính hơn 80 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân đã liên tục tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, thông qua nghị quyết về giải ngân nguồn vốn, tạo điều kiện để Ủy ban Nhân dân triển khai nhanh các chương trình hỗ trợ từ xây nhà ở đến phục hồi hạ tầng sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Mỹ khẳng định.
3: Hội đồng Nhân dân của chúng tôi thì khi mà có các cái chủ trương của tỉnh về giải ngân các vấn đề về thuộc về lĩnh vực tài chính thì chúng tôi cũng đều tổ chức ngay các cái cuộc họp theo thẩm quyền để mà ra các nghị quyết để Ủy ban Nhân dân thuận lợi trong việc triển khai các việc là giải ngân các nguồn vốn để mà thực hiện các cái việc để tái thiết cho nhân dân. Đối với vụ đông xuân thì đến thời điểm giờ thì tất cả các kênh mương đổ bằng để sẵn sàng cho việc gieo xạ.
1: Từ cấp xã đến cấp tỉnh, hàng loạt nghị quyết, kế hoạch và nguồn lực đã được huy động. Hàng trăm nghìn hộ dân được hỗ trợ, hàng nghìn tấn giống được cấp phát, nhà ở, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục từng bước được khôi phục. Trong bức tranh tái thiết ấy, Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ làm tròn chức năng quyết nghị mà còn trở thành cầu nối giữa ý chí, nguyện vọng của người dân với hành động cụ thể của chính quyền. Khẳng định vai trò trung tâm của cơ quan dân cử trong giai đoạn đặc biệt này, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
4: Trên một tinh thần là chính quyền phục vụ kiến tạo, liêm chính và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Hơn lúc nào hết, dân cần chúng ta. Chúng ta luôn có tinh thần trách nhiệm nhưng phải hiệu quả. Công việc phải gắn với xấu rõ.
1: Từ những quyết nghị kịp thời đến những mái nhà mới, từ dòng kênh được khơi thông đến ruộng đồng hồi sinh, vai trò của Hội đồng Nhân dân các cấp trong tái thiết vùng lũ Đắk Lắk đang hiện hữu rõ nét trong đời sống người dân như một điểm tựa thể chế để địa phương đứng dậy sau thiên tai, vững vàng bước tiếp.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, vai trò của Hội đồng Nhân dân Đắk Lắk trong hành trình hồi sinh vùng lũ chỉ là một minh chứng trong rất nhiều những hoạt động mà Hội đồng Nhân dân các cấp ở các địa phương đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây mời quý vị nghe tổng hợp về những con số thể hiện dấu ấn nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua.
6: Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các địa phương đã tổ chức trung bình từ 30 đến 80 kỳ họp, bao gồm kỳ họp thường lệ và chuyên đề. Trong đó, số lượng kỳ họp chuyên đề chiếm tỷ lệ lớn để giải quyết kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh từ sắp xếp bộ máy, điều chỉnh ngân sách, đầu tư công và kiện toàn nhân sự.
5: Số lượng kỳ họp nhiệm kỳ 2021-2026 nhiều hơn gấp 1,5 lần so với nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã tổ chức 1.950 kỳ họp. Riêng trong năm 2025, có những địa phương đã tổ chức số kỳ họp bằng 1/3 tổng số các kỳ họp trong nhiệm kỳ.
6: Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành 30.832 nghị quyết, đáp ứng kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh từ sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh ngân sách, đầu tư công và cơ chế chính sách địa phương.
5: Số lượng nghị quyết ban hành nhiều gấp 2-3 lần so với nhiệm kỳ 2016-2021, đặc biệt trong năm 2025, số nghị quyết tăng đột biến so với các năm còn lại. Một số địa phương ban hành nghị quyết nhiều như Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 1.732 nghị quyết, Thanh Hóa ban hành 833 nghị quyết, Thành phố Huế ban hành 781 nghị quyết, tỉnh Sơn La ban hành 762 nghị quyết.
6: Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong cả nước đã tổ chức tổng số hơn 4.000 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị. Các cơ quan có thẩm quyền đã giải quyết hơn 31.000 kiến nghị,

0: tại thực địa cơ sở với phương pháp đa dạng như làm việc trực tiếp, khảo sát hiện trường và thu thập ý kiến cử tri, đề xuất hàng nghìn kiến nghị cụ thể.
1: Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.253 phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng.
0: Trong nhiệm kỳ, thường trực Hội đồng Nhân dân các địa chi là trên 89%.
1: Điểm mới là việc phát huy công nghệ trực tuyến kết nối nhiều điểm cầu, giúp tăng số lượng đại biểu tham dự và tiếp nhận được nhiều ý kiến hơn.
0: Thưa quý vị, bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố đã diễn ra dân chủ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Nhiều địa phương đã tổ chức thành công kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề. Từ những kỳ họp đầu tiên này, nhiều nghị quyết đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và địa phương, trong đó đặc biệt tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
1: Kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, đây không chỉ là những quyết nghị giải quyết công việc thường kỳ, mà là những quyết sách mở đường cho phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho thủ đô trong giai đoạn tới.
2: Mỗi nghị quyết được thông qua hôm nay thì đều thể hiện được cái tinh thần đổi mới trong tư duy quản trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời khẳng định quyết tâm rất là cao của thành phố trong việc chúng ta đang tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.
1: Tại tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết với sự thống nhất cao. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và của địa phương thành những giải pháp điều hành phù hợp với điều kiện phát triển của tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những quyết sách có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
3: Và mục tiêu cũng như định hướng của kỳ họp lần này là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra các cái động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chăm lo giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra các cái chính sách địa phương cần phải ban hành để thực hiện chính cái nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ưu tiên xem xét để mà tổ chức thực hiện, để mở đường cho cái sự phát triển và việc thực hiện các cái chủ trương của Trung ương.
1: Những nghị quyết đầu tiên của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong cả nhiệm kỳ. Ông Lê Văn Hiệu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định nhiệm kỳ này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động.
4: Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xác định trọng tâm là phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức điều hành, phát huy những kinh nghiệm đã được đúc kết, nhưng cũng nghiêm túc nhận diện, đánh giá những tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Cốt lõi của sự đổi mới xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, đảm bảo mỗi quyết sách ban hành không chỉ đúng mà phải kịp thời, không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn phải phù hợp với thực tiễn.
1: Mỗi quyết sách ban hành phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả, nói đi đôi với làm và làm đến nơi đến chốn. Nhiệm kỳ 2026-2031 với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, nhiều việc khó, nhiều việc chưa có tiền lệ đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả hệ thống chính trị, nhiều cơ chế, chính sách cần được cụ thể hóa, nhiều điểm nghẽn phát triển cần tiếp tục tháo gỡ, nhiều yêu cầu từ thực tiễn đang đòi hỏi phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Do đó, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm, đồng thuận của cử tri đối với

0: hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hội nghị này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào ngày mai.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Và cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa

0: gâu giờ sạch gâu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Lễ truy điệu an táng 9 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên. Bộ Công Thương khẳng định sẽ giám sát chặt nguồn cung, tỷ lệ phối trộn xăng sinh học và kịp thời xử lý các vi phạm trên thị trường. Anh công bố gói trừng phạt mới đối với Nga, mở rộng sang cả lĩnh vực tài chính và tiền điện tử. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, tỉnh Điện Biên, tổ chức trọng thể lễ truy điệu an táng 9 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trong số này có 8 hải cốt chưa xác định danh tính và liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên đã xác định được thông tin, sẽ được an táng tại quê nhà Hưng Yên. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đúng dịp cả nước triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Theo quyết định của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ cửa hàng xăng dầu trên cả nước chính thức bán xăng sinh học E10 sau thời gian thí điểm. Bộ Công Thương cho biết E10 giúp giảm phát thải khí nhà kính, thân thiện môi trường và phù hợp với phần lớn phương tiện sản xuất từ năm 2002 trở lại đây. Cơ quan quản lý khẳng định sẽ kiểm soát chặt chất lượng phối trộn, nguồn cung và xử lý nghiêm các vi phạm. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội khẳng định không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn thành phố trong ngày hôm nay, đồng thời cho biết thông tin lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Trong cao điểm nắng nóng, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội đã hoãn toàn bộ lịch cắt điện định kỳ, tăng cường ứng trực, kiểm tra lưới điện và khuyến cáo người dân tra cứu thông tin qua kênh chính thức, sử dụng điện tiết kiệm an toàn. Tỉnh Quảng Ngãi đang siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, theo yêu cầu các địa phương thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tỉnh kiên quyết xử lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý nghề cá. Thiếu tá Lê Thành Thảo, nhân viên trạm kiểm soát biên phòng An Hải, đồn biên phòng Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: 100% phương tiện trên địa bàn là đều có và thông tin của phương tiện, có cái dữ liệu liên quan đến tàu cá và có phương tiện trước khi xuất biên phòng đều phải xuất cẩn cá theo quy định của pháp luật. Quá trình phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện mà hoạt động khơi xa, bộ đội biên phòng là sẽ tiến hành kiểm tra các cái thiết bị giám sát hành trình, nào cũng kiểm tra 24/24.
3: Tin thế giới, tại cuộc họp hôm qua ở New Delhi, Ấn Độ, Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia nhất trí triển khai sáng kiến bảo đảm an ninh năng lượng và nguồn cung khoáng sản chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nước cũng công bố dự án cảng biển của tương lai tại Fiji, thúc đẩy hợp tác giám sát hàng hải, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và duy trì khu vực tự do mở rộng. Tổng thống Iran khẳng định Iran ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực, đồng thời sẵn sàng hướng tới một thỏa thuận toàn diện và công bằng để chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. Lãnh đạo các nước Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Oman và Ai Cập cũng bày tỏ ủng hộ đối thoại và các nỗ lực trung gian. Trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế với Nga liên quan đến xung đột Ukraine, Anh vừa công bố gói trừng phạt mới mở rộng sang cả lĩnh vực tài chính và tiền điện tử, những kênh được cho là giúp Moscow duy trì hoạt động thanh toán quốc tế. Động thái này cho thấy cuộc cạnh tranh địa chính trị đang ngày càng lan rộng sang không gian tài sản số. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp thông tin.
5: Theo Bộ Ngoại giao Anh, 18 cá nhân và tổ chức mới đã bị bổ sung vào danh sách trừng phạt. Trong đó, London đặc biệt nhắm tới mạng lưới tài chính A7 Network, được cho là có liên hệ với Moscow và tham gia hỗ trợ các hoạt động thanh toán phục vụ nền kinh tế của Nga. Giới chức Anh cáo buộc mạng lưới này đã tận dụng các cơ chế tài chính tại Kyrgyzstan cùng các hệ thống thanh toán thay thế để hỗ trợ Nga né tránh các hạn chế của hệ thống ngân hàng quốc tế và duy trì hoạt động thương mại xuyên biên giới. Ngoài A7 Network, gói trừng phạt mới cũng nhằm vào một số nền tảng giao dịch tiền điện tử quốc tế, trong đó có HTX, trước đây là Huobi. Các biện pháp được áp dụng bao gồm phong tỏa tài sản, cấm các tổ chức tài chính Anh cung cấp dịch vụ hoặc duy trì quan hệ kinh doanh với các thực thể bị liệt kê.
3: Khi dịch Ebola bùng phát trở lại tại Cộng hòa Dân chủ Congo và lan sang Uganda, giới khoa học đang khẩn trương phát triển vaccine đặc hiệu trong bối cảnh chưa có loại nào được cấp phép hoặc thử nghiệm lâm sàng. Các nhà nghiên cứu tập trung điều chỉnh vaccine Ebola hiện có và phát triển công nghệ mRNA.

0: song cảnh báo phải mất nhiều tháng đến hơn một năm mới có thể triển khai rộng rãi, khiến các biện pháp cách ly, truy vết vẫn là tuyến phòng thủ chính. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày là những bệnh lý rất phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt hiện nay tỷ lệ người nhiễm vi khuẩn HP trong dạ dày lại càng ở mức cao, chiếm tới 70% dân số. Vậy làm sao để điều trị hiệu quả các bệnh lý này? Ngay bây giờ, xin mời quý vị lắng nghe hành trình chiến thắng căn bệnh dạ dày của chị Dương Thị Hiền, 54 tuổi, ở Hà Nội để có câu trả lời.
3: Tôi cứ thấy nó đau bụng này, nó chướng bụng, nó đầy hơi này, thường đau ở cái chỗ vị trí trên rốn. Nhiều khi là lúc đói là đau hơn, còn ăn no quá cũng đau, mà nó còn cứ trào lên trên này này, nó nóng ở trong cổ, cảm tưởng như là nó cái gì nó đốt ở trong cổ. Mỗi một lần ở lên thì mồm miệng nó chua lắm, khó chịu. Đi khám thì là bác sĩ bảo là viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản. Xong thì bác sĩ bảo là có dương tính với vi khuẩn HB. Chả biết vi khuẩn HB là thế nào, thì chỉ thấy bác sĩ bảo thế thôi.
4: Về tìm hiểu, chị Hiền mới biết vi khuẩn HP là nguyên nhân phổ biến gây nên các bệnh lý ở dạ dày. Khi bị vi khuẩn HP, bệnh khó điều trị và dễ tái phát. Chị Hiền cũng đi chạy chữa khắp nơi. Cứ ai mách gì là chị làm theo. Có đợt chị dùng nghệ mật ong, cứ sáng ngủ dậy uống một chén mật ong pha với bột nghệ, kiên trì đến hơn nửa năm, nhưng bệnh dạ dày vẫn chẳng đỡ là bao.
3: Cái lúc mà thời gian mà nó đau đớn mà nó không đỡ ấy, thì nói chung nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều lắm. Nào thì đi làm thì không làm được, thế mà ăn thì có khi nó cũng không ngon. Người nhưng nó cũng gầy mà nó trông nó tiểu tụy lắm.
4: Nhiều lúc chị Hiền tưởng chừng như buông xuôi, nhưng rồi thật bất ngờ, may mắn lại mỉm cười với chị. Chị Hiền biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
2: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Bình Vị Thái Minh còn được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng
5: do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024.
2: Nên chị Hiền hoàn toàn tin tưởng và kết quả thật mỹ mãn.
3: Cái bệnh dạ dày của tôi giờ là nó không bị đau như trước kia. Bụng nó rất là êm, không trào ngược như mọi ngày nữa. Cổ nó hết cái cảm giác nóng rát rồi. Thế nên là tôi cảm thấy nó dễ chịu. Ăn uống nó cũng thoải mái này. Ăn ngon. Rồi ngủ ngon, tư tưởng nó thoải mái, là nó vui vẻ, phấn khởi.
4: Nghe những lời chia sẻ của chị Hiền là đã thấy chị phấn khởi như thế nào rồi, đúng không quý vị? Xin chúc mừng chị Hiền. Bình Vị Thái Minh là sản phẩm dạ dày được tin dùng đã giúp giảm các triệu chứng khó chịu cho người bệnh như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
2: Khảo sát trong chương trình tin dùng Việt Nam năm 2022 của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273.
4: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
5: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
2: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
5: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị. Tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
4: Bình Vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình Vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình con nuôi đồn biên phòng nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa nhân văn sâu sắc của lực lượng bộ đội biên phòng. Không chỉ chăm lo cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ăn học đầy đủ, các cán bộ chiến sĩ còn đồng hành rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức, ý chí và khát vọng vươn lên. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện cảm động về hiệu quả của mô hình con nuôi đồn biên phòng nơi biên giới Tuyên Quang.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa đá núi Tai Mèo treo leo nơi cực Bắc Tổ quốc, có những đứa trẻ từng lớn lên trong thiếu thốn, mồ côi, bơ vơ giữa cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng cũng chính tại nơi biên cương ấy, các em đã tìm thấy một mái nhà mới, được những người bố quân Hàn Xanh tận tụy yêu thương, dạy dỗ và chắp cánh ước mơ.
4: Dạ. Dạ. Con chào bố ạ.
5: Mấy ngày hôm nay chú đi công tác thì ở nhà học ngoan không?
4: Có ạ.
5: Nhưng thời gian vừa rồi đi học
6: trong căn phòng nhỏ, tiếng hỏi bài, tiếng trò chuyện của cán bộ biên phòng với các em nhỏ vang lên ấm áp như trong một gia đình thực sự. Những bài văn còn dang dở, những buổi ôn thi, những lời động viên giản dị, tất cả đã trở thành nhịp sống quen thuộc nơi đây. Các em không còn là những đứa trẻ lầm lũi nơi bản nghèo mà đang dần trưởng thành trong tình yêu thương và kỷ luật quân ngũ. Sau quá trình rà soát những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đồn biên phòng Phó Bảng đã đón hai em Mua Mí Già và Giàng Mí Hải về nuôi dưỡng. Điều mà những người lính biên phòng mong muốn không chỉ là giúp các em có bữa ăn đủ đầy hay được đến trường, mà còn là trao cho các em niềm tin vào tương lai.
7: Trung úy Nguyễn Đoàn Hùng Phi, đội trưởng vận động quần chúng đồn biên phòng Phó Bảng cho biết.
8: Mục tiêu cao nhất của chương trình này giúp đỡ những cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những cháu không đủ điều kiện về gia đình để tiếp tục học tập và phát triển sau này. Bộ đội biên phòng sẽ luôn đồng hành cùng các cháu với mục tiêu cao nhất là giúp các cháu rèn luyện về năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức, phục vụ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Và mong muốn rằng là những nhà tài trợ và những nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng bộ đội biên phòng, giúp đỡ tài trợ để bộ đội biên phòng chăm sóc các cháu, để nuôi dưỡng các cháu tốt hơn. Đặc biệt là đối với những hai cháu con nuôi của đồn biên phòng Phó Bảng thì các cháu có trình độ học tập cũng khá là tốt và các cháu có nguyện vọng là phấn đấu sau này để trở thành người cán bộ, chiến sĩ biên phòng để sau này về phục vụ và bảo vệ Tổ quốc.
6: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, những người lính quân hàm xanh còn trở thành những người cha thực thụ của các em nhỏ nơi biên giới. Tại đồn biên phòng Sơn Vĩ, đại úy Vừ Mí Và, người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ngay trên vùng biên cương này, đã dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ hai em thò mí lầu và sành mí xính từ những việc nhỏ nhất. Đại úy Và cũng hiểu rõ những khó khăn của trẻ em vùng cao, nhất là chuyện học hành, nên bản thân anh vui mừng hơn ai hết khi chứng kiến sự đổi thay của các em.
9: Khi mà các cháu con đưa đồn biên phòng về đơn vị thì được đảng ủy ban chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ cho chúng tôi là hướng dẫn các cháu từ những cái nhỏ nhất như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, tới là hướng dẫn các cháu học tập và hướng dẫn các cháu về cách nấu những bữa ăn đơn giản để phục vụ cho chính bản thân mình. Thì qua 2 năm tại đơn vị thì hiện nay về cái kết quả học tập của các cháu ở từng ngày được nâng lên, về cái ý thức cũng như là tự giác cũng như là cái hiểu biết về tiếng phổ thông là các cháu ngày càng tốt hơn.
6: Để giúp các em tự tin hơn, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo gần gũi. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ, nêu dẫn chứng từ việc uốn nắn nếp sinh hoạt đến rèn luyện các em nói tiếng phổ thông.
10: Chúng tôi làm nhiều phương án, bởi vì là gắn các con như con của mình. Chính vì vậy ngoài giờ học các con cũng phải tăng gia, các con cũng phải lao động sản xuất, các con cũng phải xuống bếp nấu cơm cùng với các chú các anh. Ăn cơm xong phải rửa bát, quét dọn, thực hiện mọi công việc như một người.

0: Người chiến sĩ bộ đội biên phòng khi mà chúng ta huấn luyện về võ thể dục của bộ đội thì các con có thể tiếp cận hơi chậm, thế nhưng mà chúng tôi bằng phương pháp là cho các con chạy dài. Khi mà sau 15 phút tập thể dục chúng tôi thì các con chạy khoảng được gần 3 cây số. Đấy là về diện luyện thể lực buổi sáng cho các con. Và thứ hai, ở trong người dân, người Mông ấy, ra thì các con tiếp cận với tiếng phổ thông nó còn hạn chế, nói rất là ngọng. Chính vì điều đó mà trong thời gian gần đây là tôi cũng có một nghĩ ra một cách là yêu cầu các con phải hô. Tôi hô 1 2 3 4 5 thì các con phải hô là 1 2 3 4 5. Các con cơ bản là sõi hơn rất là nhiều mà mạnh dạn hơn. Cái quan trọng nhất chúng tôi gọi là lễ tiết tác phong, nhưng mà đối với gia đình gọi là gia giáo, yêu cầu các con đi học về là phải chào và ăn cơm cũng phải khoanh tay, con chào các bố phải chào rõ ràng ra. Và vấn đề nữa là đối với trẻ em trên này thì đi học không có giày. Trước kia thì các con đi học thì chỉ có cầm một quyển vở, vài quyển vở đi thôi, nhưng đối với tôi thì ba lô đã cấp cho con, cặp sách đã cấp cho con, giày dép đã cấp cho con, áo dép mặc lịch sự đã cấp cho con rồi. Yêu cầu là phải đi giày đi học chứ không được là đi dép lê đi học, hoặc đi nếu đi dép phải có dép có quai. Cái mô hình quân đội biên phòng được cấp trên đánh giá rất cao, Đảng nhà nước đánh giá rất cao, mà tại địa phương cũng đánh giá rất cao, bởi vì mình đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Mong muốn một điều rằng là khi mà hết lớp 9 thì các trường thiếu sinh quân, lý lịch mà đảm bảo thì đưa các con vào trong trường thiếu sinh quân để mà cống hiến làm nguồn nhân lực cho quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng. Cái đấy là điều mong muốn là tốt nhất.
1: Đồn là nhà,
2: biên giới là quê hương,
1: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai, mô hình con nuôi đồn biên phòng đã thực sự trở thành chiếc cầu nối yêu thương nơi biên cương. Từ những em nhỏ thiếu thốn đủ bề, nhiều em nay đã trưởng thành, bước chân vào giảng đường đại học. Tại đồn biên phòng Lũng Cú, hành trình của em Thò Thị Dính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình này. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú kể lại.
4: Đối với mô hình con nuôi đồn biên phòng Lũng Cú, đơn vị đã triển khai từ năm 2016. Thì qua 9 năm tổ chức nuôi dạy các con tại đồn, các con đã khôn lớn và trưởng thành. Đặc biệt là bạn lớn là Thỏ Thị Dính, thì năm nay đang học năm thứ 2 của trường Đại học Mỏ Địa chất khoa Du lịch Địa chất. Bạn Thỏ Thị Dính trong một gia đình có 3 chị em, bố chết năm 2015, mẹ thì bỏ đi năm 2013. Thì ở với ông bà thì 8-90 tuổi, khả năng học thì không có. Anh em cán bộ chiến sĩ đồn phòng cũ giả soát báo cáo tỉnh biên phòng tỉnh nhất trí cho đón về nuôi. Sau khi con nuôi con đến học năm hết 12, khi về thấy bà thương bà thì không có ai chăm sóc thì muốn không đi học nữa, ở nhà xây dựng gia đình. Thế nhưng mà với cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đồn phòng cũ là mong con tiếp tục để học đại học, và sau một thời gian con về nghỉ hè thì anh em lại vào tuyên truyền vận động 3 tháng thì con lại quay ra mà xin các bố lại tiếp tục đi học đại học. Đó là cái cánh cửa mở ra tương lai cho con, sau này con xong có kiến thức, có tri thức về xây dựng quê hương của xã Lũng Cú, cũng như là có công ăn việc làm, đó là cái cán bộ nguồn địa phương sau này rất là thuận lợi. Thì qua đó thì cái mô hình nó có sức lan tỏa và ý nghĩa rất là lớn.
3: Không chỉ nuôi dưỡng các con đến hết bậc học phổ thông, những người lính biên phòng còn tiếp tục đồng hành để mở rộng cánh cửa tương lai. Ngoài trường hợp Thò Thị Dính đang học đại học năm thứ 2, đồn biên phòng Lũng Cú hiện tại tiếp tục nâng đỡ 4 con nuôi. Con thứ 2 cũng đang theo học lớp 12, 2 con lớp 6 và lớp 7 học tại trường dân tộc nội trú của xã Ma Lé. Trung tá Kim Xuân Giang, đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú khẳng định đơn vị sẽ đồng hành với các con đến khi nào các con còn mong muốn được học. Bởi đây chính là nguồn nhân lực cán bộ dân tộc cho địa phương, cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Muốn vậy, theo Trung tá Giang, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các lực lượng khác, chung tay cùng bộ đội biên phòng giúp các con có điều kiện ăn học tốt hơn.
5: Với chương trình này thì đồn biên phòng Lũng Cú xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị trong những năm tiếp theo. Thì đơn vị cũng đề nghị các tổ chức, xã hội, các cá nhân thường xuyên quan tâm, lan tỏa, yêu thương, giúp đỡ các con trong chương trình Nâng bước em tới trường, để đơn vị đồng hành giúp đỡ các con trong quá trình phát triển tiếp theo.
3: Ở nơi biên cương xa xôi, những người lính quân hàm xanh không chỉ ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn âm thầm gieo những hạt giống của tương lai bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Mô hình con nuôi đồn biên phòng không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là hành trình bền bỉ, vun đắp nhân cách, tri thức và khát vọng cho trẻ em vùng biên. Chia sẻ của em Thò Thị Dính và bà nội của ba chị em Dính, bà Vù Thị Thía.
6: Và có ngày hôm nay thì các bố và các chú các bác ở đồn biên phòng Cú đã tạo điều kiện cho con, giúp đỡ con rất là nhiều. Và con được phối với các bố và các

0: Ba các chú là con đi xuống đấy, con cố gắng học tập, nỗ lực và phục vụ lòng các bố và các chú, các bác ở đồn biên phòng Cú.
1: Các chú bộ đội biên phòng đã nuôi dưỡng các cháu của tôi từ nhỏ. Tôi ở nhà cũng rất yên tâm. Nay cháu tôi đi Hà Nội học, gia đình vui lắm. Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú rất nhiều.
2: Từ những mái nhà quân ngũ nơi địa đầu Tổ quốc, nhiều ước mơ đang được chắp cánh. Và biết đâu trong tương lai không xa, chính những em nhỏ hôm nay sẽ tiếp tục khoác lên mình màu xanh áo lính, trở thành những người bảo vệ biên cương của đất nước.
3: Vâng, thưa quý vị, nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng là hai trong số 22 dự án mà lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai trên cả nước. Đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng với đồng bào các dân tộc. Hiện đang có hàng trăm học sinh nghèo trên biên giới từ 6 tuổi đến 15 tuổi được các đồn biên phòng đón về chăm lo dạy dỗ. Mô hình ý nghĩa này đã giúp trẻ em nghèo có một mái ấm, từ đó chắp cánh cho những ước mơ của các em trên con đường học tập. Đến nay, nhiều con nuôi biên phòng đã đỗ vào đại học. Hơn 20 em trong số này chọn vào lực lượng vũ trang. Chúng ta cùng hy vọng con số này sẽ tiếp tục được nhân lên. Chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo điều kiện cho học sinh khó khăn vùng biên giới được đến trường, trở thành cán bộ cơ sở, cùng bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia.
2: Mô hình con nuôi đồn biên phòng là một trong những chương trình giàu tính nhân văn và có chiều sâu lâu dài nhất của lực lượng bộ đội biên phòng hiện nay. Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc hỗ trợ các em có nơi ăn chốn ở, mà còn ở phương pháp giáo dục bằng tình yêu thương, kỷ luật và sự đồng hành bền bỉ của người lính. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
4: Chương trình không chỉ đơn thuần đó là một chương trình, là một mô hình, mà đã trở thành một cái mái nhà thứ hai che chở cho các em có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách tới trường. Đến nay thì đã có 3.116 cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Điều đó cho thấy là chương trình không chỉ tạo cái điểm tựa, cái động lực, mà còn trao cho các em cái nghị lực sống, cái khát vọng để tự các em có thể viết tiếp những cái ước mơ của mình.
2: Trong bối cảnh nhiều trẻ em vùng cao còn thiếu điều kiện học tập, thiếu kỹ năng sống và định hướng tương lai, thì việc các đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, như lời khẳng định của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, thực sự mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Đây cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân bền vững từ gốc rễ, bằng sự gắn bó giữa quân với dân, bằng niềm tin được vun đắp từ những điều bình dị nhất. Chia sẻ của em Nguyễn Anh Vũ, học viên Học viện Biên phòng, Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ và Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú, bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
5: Những người bố nuôi biên phòng của em đã nuôi nấng và xem em như một người thân trong gia đình, và từ đó thì ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh của em lớn dần ạ.
6: Để mà thực hiện tốt cái mô hình con nuôi đồn biên phòng thì chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn, tìm thêm các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Tìm thêm các cái nhà hảo tâm, những người có điều kiện hoặc là cán bộ công chức viên chức có điều kiện thì cũng tham gia đồng hành cùng với chương trình này để mà giúp một phần cho các cháu để sau này các cháu trở thành công dân có ích.
7: Mong muốn của cán bộ chiến sĩ đồn Cú cũng như là các đơn vị bộ đội biên phòng trong cả nước, cái mô hình triển khai rất là hiệu quả và rất là ý nghĩa, và hình ảnh của người chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục tỏa sáng trong thời bình. Đường biên giới dài như vậy, địa bàn rộng như vậy, không xây dựng thế trận lòng dân thì công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gặp nhiều khó khăn. Nên do vậy là phải xây dựng thế trận lòng dân, và đối phòng cũng xác định mỗi người dân là cột mốc sống trên biên cương để cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tới đây chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư tuần sau.

0: vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
2: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em chứ họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
1: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
2: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
1: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
2: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
3: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ nó tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
4: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
3: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
4: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
3: Có thể nói rằng với những người bác Thi nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phì đại tiền liệt tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
4: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó cũng thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258.

0: 258, gọi ngay thôi.
1: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, công nghiệp vật liệu được ví như nền móng của nền móng, bởi đây là lĩnh vực cung cấp đầu vào cho hầu hết các ngành sản xuất, từ xây dựng hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao đến quốc phòng an ninh. Tại buổi làm việc về định hướng phát triển công nghiệp vật liệu Việt Nam vừa diễn ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra những định hướng lớn mang tầm chiến lược, thể hiện rõ tư duy quản trị quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Theo đó, công nghiệp vật liệu không chỉ được nhìn nhận là một ngành sản xuất đơn thuần, mà phải trở thành ngành công nghiệp nền tảng chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và sức cạnh tranh quốc gia. Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ các nhóm vật liệu ưu tiên để tạo ra đột phá thay vì đầu tư dàn trải.
3: Tập trung rà soát, xác định đúng các nhóm vật liệu ưu tiên, tránh dàn trải. Trong cái điều kiện nguồn lực có hạn, cần lựa chọn theo 3 tầng phát triển. Tầng vật liệu nền gồm thép, xi măng, vật liệu xây dựng, hóa chất cơ bản, polymer và một số vật liệu công nghiệp thông dụng phải được giữ vững, xanh hóa, nâng cấp công nghệ. Còn cái tầng vật liệu chiến lược như đất hiếm, bán dẫn, pin, lưu trữ năng lượng, vật liệu phục vụ quốc phòng an ninh, năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao phải được tập trung, đột phá. Và cái tầng vật liệu tương lai, nano, graphene, vật liệu thông minh, sinh học, lượng tử phải được chuẩn bị từ sớm và phải được triển khai có kế hoạch về những việc này. Đấy, trong chiến lược phải đạt được những các yêu cầu. Trước mắt có thể lựa chọn 5 cái nhóm ưu tiên. Một là vật liệu đất hiếm, 2 là vật liệu bán dẫn, 3 là vật liệu cho pin và lưu trữ năng lượng, 4 là vật liệu mới, 5 là vật liệu xây dựng thế hệ mới.
2: Trong bối cảnh nguồn lực luôn có giới hạn, việc lựa chọn đúng lĩnh vực ưu tiên chính là điều kiện để tạo ra những cực tăng trưởng mới và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng phát triển theo 3 tầng vật liệu, từ vật liệu nền, vật liệu chiến lược đến vật liệu tương lai, cho thấy tầm nhìn dài hạn, vừa bảo đảm nhu cầu phát triển trước mắt, vừa chuẩn bị cho những ngành công nghệ của tương lai. Đặc biệt, yêu cầu chuyển từ khai thác tài nguyên thô sang chế biến sâu, làm chủ công nghệ và phát triển vật liệu xanh, vật liệu thông minh, thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Đó không chỉ là câu chuyện của một ngành kinh tế, mà còn là bước đi quan trọng nhằm xây dựng nền công nghiệp độc lập, tự chủ hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong nhiều thập niên tới.
1: Chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Tiểu mục X-File, chuyện vụ án, kẻ sát nhân ôm hận 10 năm phần 2. Hưng Yên, nhiều khó khăn trong cuộc chiến với tội phạm kinh tế trên không gian mạng. Đồng Tháp, hiểm họa từ hệ thống lưới điện, cáp viễn thông ngoài trời.
1: The X-File.
0: Thưa quý thính giả, nếu như ở phần 1 của X-File, chuyện vụ án với tiêu đề Kẻ sát nhân ôm hận 10 năm được phát sóng vào sáng thứ tư tuần trước, quý thính giả đã được nghe về một vụ án mạng đau lòng cướp đi sinh mạng của 4 người trong cùng một gia đình, trong đấy có một sinh linh chưa kịp chào đời. Kẻ thù ác thực hiện tội phạm đến cùng khi chặn mọi đường sống của nạn nhân. Hàng loạt các câu hỏi đặt ra. Kẻ thù ác là ai? Đâu mới là nguyên nhân chính khiến đối tượng ra tay phạm tội? Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi trong phần 2 ngay sau đây.
2: Tôi vẫn không có tên trong danh sách đá chính nhở, ông Kiến.
3: Ông đá yếu, lại không theo bài bản của đội. Tôi là đội trưởng, tôi phải ưu tiên người đá tốt, để thôn mình lấy giải chứ.
2: Được lắm, ông cậy quyền đội trưởng, ông khinh tôi chứ gì. Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này.
4: Không ai có thể ngờ

0: chỉ vì không cho người bạn xuất hiện thi đấu. Mà hơn 10 năm sau, anh Kiên đã phải đánh đổi bằng chính mạng sống của gia đình mình.
1: Đằng sau mỗi hành vi phạm tội, không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
2: Chào cả nhà, chào người bạn dẫn của tôi.
0: Vâng, chào chị. Hôm nay chị chào hỏi lịch sự đấy nhỉ?
2: Nói thật chứ hôm nay là tôi tí quên mất lịch lên sóng đấy ạ. Tuần này cho nhanh thật. Tuần này thì thấy đúng không khí hè hơn rồi. Chứ như 2 tuần trước, giữa tháng 5 mà buổi tối lượn lờ Hà Nội, tôi cứ nghĩ đang đi giữa trời thu, làm bát ốc nóng thì quá là hợp lý cả nhà.
0: Đấy, chị cứ bảo nóng cà vàng thế thì nguy. Lịch nhà mình rành rành ra đấy. Phát sóng mới vào tối thứ 5 hàng tuần trên Spotify và các nền tảng số, và vào 10:30 sáng thứ tư tuần sau ở trên sóng VOV. Tập này mà đi ăn ốc là thính giả truy nóng tôi và chị khắp nơi ấy.
2: Ôi, tôi biết lỗi rồi. Tại cái vụ án kẻ sát nhân ôm hận này, nó làm tôi mất ngủ mấy đêm liền, cứ lẩn thẩn hết cả người. Tôi nghĩ cũng thấy hãi chú ạ. Ai đời một kẻ sát nhân lại có thể giấu mình kỹ đến thế suốt bao nhiêu năm trời.
0: Đúng vậy. Sau khi xác định được chiếc bình ga màu xanh mua bằng xe đạp là manh mối then chốt từ một đại lý ở xã Tiên Lữ, sự thật bắt đầu dần lộ diện. Nhưng cái lý do khiến kẻ thù ác ra tay mới là điều làm chúng ta phải rùng mình.
2: Vâng, không thể để các bạn chờ lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau quay lại hiện trường ở Đạo Tú để xem gương mặt thật của kẻ hàng xóm tốt bụng là ai và tại sao hắn lại nhẫn tâm đến thế.
0: Sau khi xác minh được manh mối về một người đàn ông lạ mặt đi xe đạp nữ đến mua một bình ga 13,5 cân màu xanh tại xã Tiên Lữ, ban chuyên án đã hạ quyết tâm phải rà soát bằng sạch những nam giới thường xuyên sử dụng xe đạp trên địa bàn.
3: Cái việc sử dụng xe đạp là được ban chỉ đạo xác minh rất kỹ. Tất cả những người trên địa bàn mà đang sử dụng xe đạp, không sử dụng xe máy, không sử dụng ô tô mà đang sử dụng xe đạp là nam giới thì đều được đưa vào để xác minh. Do vậy là cái lượng là xác minh cũng rất lớn. Thế nhưng qua những xác minh sàng lọc này thì để mà loại dần những đối tượng nào mà có nghi ngờ liên quan thì chỉ đạo xác minh kỹ, còn những đối tượng nào mà có thể có căn cứ là không liên quan thì chúng tôi tạm dừng việc xác minh. Do vậy là dần dần các đối tượng sẽ được chụp lại vào những đối tượng nghi vấn chính.
0: Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng bắt tay vào làm mới thấy khoai. Cả một vùng quê rộng lớn với bao nhiêu chiếc xe đạp, các chiến sĩ công an đã phải lập danh sách, gõ cửa từng nhà để xác minh gần 1.000 cơ sở kinh doanh ga, xăng dầu và rà soát hàng trăm người nghi vấn. Rồi sau đó lại tập trung những đối tượng là nam giới nhưng lại hay ngồi trên xe đạp dành cho nữ. Hơn 100 người đã được đưa vào tầm ngắm. Từ đó lọc ra 7 ứng cử viên nặng ký nhất cùng những chiếc xe đạp có dấu hiệu khả nghi.
2: Vâng ạ, tôi đang hình dung ra cái cảnh là các anh điều tra viên đi soi từng cái giá đèo hàng của xe đạp, từng cái bàn đạp, là tôi vừa thấy nể phục vừa cũng thấy hơi buồn cười. Đúng là các đồng chí công an không bỏ sót lọt một chi tiết nào không ạ?
0: Cười sao được hả chị? Lúc đấy là cuộc đấu trí căng não ấy. Và giữa hàng loạt cua dơ làng ấy nổi lên một cái tên Nguyễn Văn Tám. Tám sinh năm 1975, trú tại thôn Lè, xã Đạo Tú, nhà đối diện với nhà của nạn nhân Kiên.
4: Đối tượng Tám thì lại có quan hệ họ hàng với nhà anh Kiên này. Thế khi vụ án xảy ra thì gia đình anh Kiên lại tổ chức, tức là kê bàn rạp giếc tất bên nhà đối tượng Tám. Thế khi mà cái tổ công tác này gặp đối tượng Tám thì thấy đối tượng Tám rất bình thường, không có cái gì mà biểu hiện nghi vấn. Thế nhưng mà sau khi sàng lọc và có cái thông tin, đặc biệt là cái đối tượng mà đi xe đạp mua bình ga ở Tiên Nữ, Đà Thạch, thì nổi lên là đối tượng Tám, là chúng tôi đã xác định được là đối tượng Tám là đối tượng nghi vấn của vụ án.
0: Tiếp tục xác minh sâu về Tám, các điều tra viên đã thu thập được thông tin Tám là hàng xóm, thậm chí có quan hệ họ hàng với nạn nhân Kiên, được đánh giá là người hiền lành, ít nói, chưa từng có bất kỳ tiền án tiền sự nào. Thời điểm nhà anh Kiên xảy ra hỏa hoạn, người hàng xóm này còn xách xô, chậu sang để cứu hỏa cùng bà con, hoàn toàn không có tâm lý của kẻ tội phạm.

0: sau khi thực hiện hành vi của mình thì lo lắng, trốn chạy. Thậm chí Tám vẫn loanh quanh dọn dẹp, hỏi han và mang tâm trạng cực kỳ buồn rầu, chia sẻ với nỗi đau kinh hoàng của nhà hàng xóm. Nếu đúng thật Tám là người gây án thì thực sự anh này phải được trao giải diễn viên xuất sắc của thôn Lè. Để chứng minh được những nghi vấn của mình, các điều tra viên đã áp dụng những biện pháp nghiệp vụ, soi kỹ chiếc xe đạp nữ mà Tám thường dùng và bùm, tại giá đeo hàng phía sau, các kỹ thuật viên hình sự đã phát hiện ra những vết sơn màu xanh còn sót lại. Kết quả giám định cho thấy nó trùng khớp hoàn toàn với vỏ bình ga tại hiện trường.
1: Việc khám xét khẩn cấp này chúng tôi đã phối hợp và phát hiện được trên cái chiếc xe đạp để trong nhà của đối tượng Tám ở cái giá đeo hàng phía sau còn dính lại những cái dấu vết có bám dính cái chất màu xanh. Thế thì sau này bằng công tác giám định chúng tôi đã thu cái dấu vết sơn này và tiến hành so sánh với cái vết sơn của cái vỏ bình ga thu được ở tại hiện trường vụ án mạng thì nó là sơn của cùng một loại.
0: Ngay lập tức đối tượng Tám được đưa về cơ quan điều tra, nhưng tại đây Nguyễn Văn Tám vẫn thể hiện thái độ cực kỳ bình tĩnh, bởi đối tượng cho rằng kế hoạch của mình đã được tính toán hết sức chi li, cẩn trọng. Nhưng án không ngờ chiếc xe đạp đã phản chú. Và dù không có camera đường phố khắp các bản làng, thôn xóm như bây giờ, nhưng thời đấy thì các camera chạy bằng cơm đã xuất hiện. Có ít nhất hai người đã nhận diện được Tám. Tám có tính toán kỹ đến đâu, một gà cách xa hàng chục km để đánh lạc hướng. Thì cuối cùng, chính những dấu vết li ti trên yên xe đạp đã tố cáo bản mặt thật của kẻ sát nhân. Hắn cứ tưởng mình là bóng ma trên chiếc xe đạp cũ, nhưng hóa ra mọi dấu vết đều được ghi lại dưới con mắt tinh tường của lực lượng công an. Và tôi cũng có một câu hỏi dành cho các bạn. Các bạn có muốn tìm hiểu sâu hơn về động cơ không thể tin nổi đã khiến Tám nuôi hận đến mức xóa sổ cả một gia đình? Mà chắc chắn là hắn biết rõ, người gia đình không hề chỉ có nạn nhân Kiên, mà còn có cả bé gái mới hết cấp 1, người vợ anh Kiên và đứa trẻ chưa kịp chào đời. Tôi phải nói luôn một chi tiết này với các bạn. Đây là mối hận thù đã được kéo dài hơn 20 năm nay, và nguyên nhân thì cũng chỉ vì một trận đá bóng.
2: Tại cơ quan công an, bước đầu Tám khai nhận năm 1998. Tôi nhấn mạnh là năm 1998. Xã Đạo Tú có tổ chức một giải bóng đá. Thôn Lè cũng thành lập đội bóng đá để tham gia giải đó. Trong đó có Tám và nạn nhân là Nguyễn Văn Kiên.
3: Tôi vẫn không có tên trong danh sách đá chính nhở, anh Kiên?
4: Ông đá yếu, lại không theo bài bản của đội. Tôi là đội trưởng, tôi phải ưu tiên người đá tốt để thôn mình lấy giải chứ.
3: Được lắm, ông cậy quyền đội trưởng, ông khinh tôi chứ gì? Tôi sẽ nhớ kỹ chuyện này.
2: Tám đã nhớ kỹ câu chuyện này đến tận 10 năm sau. Năm 2010, trong một lần sang nhà Tám chơi, anh Kiên có nhắc lại và khẳng định việc Tám không được tham gia đá bóng là do chính tay anh loại.
5: Nghĩ lại, hồi xưa vui thật ông ạ. Ông có nhớ Sương suốt ngày anh em mình đá bóng không?
3: Nhớ, mà chán bỏ xử. Có đúng trận đấu quan trọng nhất, hồi thi đấu 1998 với xã bên tưởng được vào tuyển thi đấu lại bị quả đá dự bị.
5: Nói đến đó tôi lại phải xin lỗi ông. Cái dạo giải bóng đá năm 98 ấy, chính tay tôi gạch tên ông ra khỏi danh sách thi đấu vì sợ ông làm hỏng đội hình đấy.
3: Hóa ra là do ông chủ đích loại tôi ra khỏi đội thật. Tôi cứ tưởng mình nghe chúng nó đồn nhảm. Hóa ra ông vẫn đắc ý về chuyện đó lắm hả?
2: Vâng, anh Kiên có lẽ là không bao giờ ngờ chính câu chuyện phiếm đã khiến cả gia đình bốn người của mình đằng suất một cách đau đớn, biến một người có tiếng là hiền lành trở thành một tên ác quỷ.
0: Sau cuộc nói chuyện,

0: lặng lặng đi mua một bình ga 13,5 cân, rồi mang tử thần về giấu dưới lớp rơm trong chuồng gà. Bên cạnh những tiếng cục tác của đám gia cầm là một kế hoạch tàn độc đang đếm ngược từng ngày, đang chờ đợi với một sự kiên nhẫn đáng sợ. Đó là sự kiên nhẫn của một kẻ đã để hận thù mai mòn nhân tính suốt hơn 10 năm ròng rã. Sau nhiều lần tìm cách mà chưa có cơ hội, tháng 11 năm 2017, anh Kiên sửa nhà và đã dỡ bỏ cánh cổng cũng như cửa ra vào. Tám vội vã bắt lấy cơ hội này. Đêm định mệnh ấy, hắn lôi chiếc xe đám nữ cũ kỹ ra, bục bình ga phía sau, treo thêm can xăng rồi lầm lũi đạp đi trong bóng tối. Không tiếng động cơ, không ánh đèn pha, chỉ có tiếng xích xe khô khốc kêu lạch cạch giữa đêm vắng như nhịp tim của tử thần. Tám chờ trong bóng tối. Và rất lâu sau, khi tiếng rì rầm trò chuyện của vợ chồng anh Kiên đã dừng, ánh sáng từ chiếc đèn phòng tắt, hắn tiếp cận ngôi nhà không cửa của anh Kiên, nhẹ nhàng như một bóng ma. 10 lít xăng được tưới tỉ mỉ khắp các ngóc ngách, van ga được mở kịch khung. Tám lùi thật xa ngôi nhà và rồi châm một mùi lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa hung hãn như một con thú dữ bị bỏ đói, nó liếm trọn mọi thứ. Tiếng nổ vang trời không chỉ phá tan sự tĩnh lặng của vùng quê Tam Dương mà còn tước đoạt đi tất cả. Người hàng xóm có tiếng hiền lành ấy thừa biết vợ anh Kiên lúc đó đang mang thai. Một ngọn lửa độc ác của hắn đã khiến một xác hai mạng, cướp đi cả mầm sống còn chưa kịp chào đời.
1: Vâng, các bạn biết không, theo cơ quan điều tra, sự máu lạnh của đối tượng Nguyễn Văn Tám còn thể hiện trong việc ngay chính cái đêm xảy ra sự việc, đối tượng vẫn vác một chiếc chậu sang để cứu cháy, vẫn loanh quanh dọn dẹp trong gia đình, vẫn nghe ngóng từng bước của cơ quan điều tra. Và khi được triệu tập về cơ quan điều tra, đối tượng dửng dưng với tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, đối tượng vẫn không thể trốn tránh được những kinh nghiệm điều tra của các điều tra viên kỳ cựu. Đối tượng Nguyễn Văn Tám đã phải chịu mức phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Sau 6 ngày với nhiều vất vả, chuyên án đã được phá, kẻ thù ác đã được đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Không biết cảm giác của các bạn thế nào, chứ khi lật xong cái hồ sơ vụ án này thì tôi vẫn luôn cảm thấy ám ảnh và lạnh sống lưng. Chỉ vì một chuyện, một mâu thuẫn rất nhỏ là tranh nhau suất đá chính trong đội bóng thôn mà Nguyễn Văn Tám có thể nuôi dưỡng một con quỷ trong lòng lâu đến thế.
0: Đấy, chị thấy không? Thế mới có câu nói là lòng người là thứ khó dò nhất. Hắn không chỉ ra tay với anh Kiên mà còn nhẫn tâm sát hại cả gia đình, cắt cả vòi nước để triệt được sống của họ. Sự tàn độc này thực sự là một bài học đắt giá về việc đừng bao giờ coi thường những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống.
1: Ngẫm lại thì tôi vẫn cảm thấy sợ đấy chú ạ. Thế nên là ở nhà thì tôi vẫn hay thủ thỉ với mấy đứa nhỏ. Nhà tôi có một đứa sắp vào cấp 3. Cái tuổi mà chúng nó coi cái tôi của nó bằng trời và lúc nào cũng muốn chứng tỏ bản thân của mình. Tôi vẫn luôn dặn suốt đấy ạ. Làm gì thì làm, nhưng mà đừng bao giờ dùng lời nói và hành động để hạ thấp hay làm tổn thương người khác. Bởi vì biết đâu được, một câu mỉa mai lúc bốc đồng lại có thể gieo xuống lòng người ta một mầm mống thù hận tưới bằng máu suốt mấy chục năm như cái trường hợp này.
0: Chị nói cũng chuẩn đấy. Nhưng thôi, đã muộn rồi, chúng ta nên kết thúc số này ở đây thôi. Và giờ thì đúng lịch rồi nhá. Các bạn nhớ đón nghe phần tiếp theo vào tối thứ 5 hàng tuần trên Spotify, SoundCloud, xem video trên TikTok, YouTube vào mỗi cuối tuần và nghe lại trên sóng VOV vào 10:30 sáng thứ tư nhá.

0: đằng sau mỗi hành vi phạm tội không chỉ là một bản án, mà còn có những câu chuyện chưa từng được kể. Bạn đang nghe X-File chuyện vụ án. Những vụ án có thật được tái hiện từ góc nhìn của người dẫn chuyện, điều tra viên, phóng viên và những nhân chứng thầm lặng. Những chi tiết có thật chưa từng xuất hiện trên mặt báo, chỉ có trong podcast của chúng tôi, X-File chuyện vụ án.
1: Thưa quý thính giả, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, tội phạm kinh tế đã và đang lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Bài viết của phóng viên Nhật Bình ngay sau đây sẽ phân tích thực trạng, những khó khăn trong công tác phòng ngừa và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu trên không gian mạng của Công an tỉnh Hưng Yên.
2: Nếu như trước đây, hàng giả thường dễ nhận biết bởi bao bì sơ sài hay nhãn mác kém chất lượng, thì nay nhiều sản phẩm giả đã có vẻ ngoài gần như hoàn hảo. Điều nguy hiểm hơn nằm ở phần ruột bên trong, nơi chất lượng bị cắt giảm, nguyên liệu bị thay thế,

0: chất lượng của sản phẩm là nó là đang được một nhóm ngành hàng đảng nhà nước rồi các lãnh đạo bộ cục đang quan tâm quản lý và theo dõi sát sao hơn. Về giả chất lượng thì chủ yếu các đối tượng nó làm giả về dưới cái chất lượng mà nó đã công bố với nhà nước và chất lượng nó in trên bao bì.
1: Theo lực lượng chức năng, thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Các cơ sở thường sản xuất theo từng lô hàng khác nhau, có lô đạt chuẩn, có lô không đạt chuẩn, nhằm đối phó với việc kiểm tra giám định. Thậm chí, việc cắt giảm nguyên liệu còn được chỉ đạo kín thông qua các nhóm chat, nền tảng online nội bộ. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng lớn, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu dân cư đông đúc hay khu vực cổng trường học, khiến thực phẩm giá rẻ, đồ ăn nhanh trở thành mảnh đất để hàng kém chất lượng len lỏi. Thượng tá Cao Nam Giang, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
2: Cái nhóm an toàn thực phẩm và dược phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trong với cái thực phẩm thì là nó liên quan đến cái tập trung về đối với con người. Rồi dược phẩm, sữa, thuốc, chữa bệnh, rồi thực phẩm chức năng là những cái mà nó diễn ra, nó phổ biến.
1: Không chỉ làm giả chất lượng, các đối tượng còn đánh vào tâm lý ham rẻ tiện lợi của người tiêu dùng trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nhiều sản phẩm được quảng cáo bằng hình ảnh bắt mắt như livestream rầm rộ, cam kết giá tận xưởng, xả kho, xeo gốc. Nhưng nguồn gốc xuất xứ lại không hề rõ ràng. Để bóc gỡ những đường dây này, lực lượng cảnh sát kinh tế phải áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như trinh sát, theo dõi chuỗi cung ứng, giám định mẫu hàng hóa và truy nguồn nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, đây là quá trình rất khó khăn bởi đối tượng thường hoạt động khép kín, chia nhỏ công đoạn và thay đổi phương thức liên tục. Thiếu tá Phan Tiến Thuật, đội trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên chia sẻ.
0: Các đối tượng bây giờ nó sản xuất theo lô, vì vậy nên là lúc lô hàng thì là hàng đạt tiêu chuẩn, lúc lô lại không đạt tiêu chuẩn. Thế khi mà anh em trinh sát đi xác minh ấy, đi giám định ấy, thì có lô đạt lô không thì giờ không, mình không thể ngồi đứng ngoài mình đánh giá được tại sao nó đạt không, tại sao không, thì để mình đột kích được vào trong các cái việc nhóm các đối tượng mà trực tiếp pha chế rồi trực tiếp mà sản xuất cái hàng đấy, nó lại không, rất là khó.
1: Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghi Yên đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có các vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn, thịt động vật nhiễm bệnh hay hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cuộc chiến với hàng giả hôm nay không chỉ là bảo vệ thị trường hay doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn là bảo vệ từng bữa ăn, từng sức khỏe của người dân. Và trong cuộc chiến ấy, sự cảnh giác của người tiêu dùng chính là lá chắn quan trọng để những sản phẩm giả không còn cơ hội len lỏi vào đời sống. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm giá rẻ bất thường, không nhãn mác hoặc không bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, với các mặt hàng đồ ăn nhanh, thực phẩm đường phố hay sản phẩm bán trên mạng xã hội, người tiêu dùng cần thận trọng tìm hiểu kỹ thông tin trước khi mua. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn như hàng hóa có mùi lạ, màu sắc bất thường hoặc các cơ sở sản xuất có biểu hiện vi phạm, cần thông báo cho các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cần chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, không vì lợi nhuận mà cắt giảm nguyên liệu, hạ thấp chất lượng sản phẩm, đồng thời tăng cường kiểm soát quy trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa. Việc tuân thủ pháp luật không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần bảo vệ uy tín thương hiệu và quyền lợi người tiêu dùng.
3: Thưa các bạn, thời gian qua, thực trạng dây dẫn điện, cáp quang được răng mắc như mạng nhện ngay trước cửa nhà người dân tại nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Thực tế, tính từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ có liên quan đến cháy dây điện và cáp viễn thông, gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng. Cộng tác viên Thanh Thảo, Phước Thanh thông tin.
1: Trên một số tuyến đường thuộc khu vực chợ Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, không khó để bắt gặp những búi dây điện, dây cáp quang, cáp viễn thông truyền hình được răng mắc chằng chịt như mạng nhện bám vào cột điện. Vừa lo buôn bán cùng với nỗi lo cháy ngay trước cửa nhà mình khiến không ít hộ kinh doanh ở đây cảm thấy bất an. Anh Huỳnh Văn Hoàng, hộ kinh doanh ở phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
4: "Sợ trời nắng thì nó chập tí rồi, nói chung qua cái ổ chim rồi đó là nó cũng dễ bị cháy. Mà ở đây cũng người nằm mà nắng nóng thì nó sẽ dễ hơn. Còn mà mưa thì đôi khi nó bị tẹt tẹt, mới mối, nó không kín á. Thì em cũng muốn là cho nó làm

0: làm cho nó gọn lại, có gì thì nó đỡ cháy lan qua cho nhà dân.
1: Đáng lo ngại hơn, nhiều cột điện ngay sát nhà dân, các dây dẫn điện, cáp quang, các viễn thông được treo ngang cây xanh, đi qua mái nhà, xiên dọc theo các bảng hiệu quảng cáo. Khi thời tiết hanh khô hay sắp bước vào mùa mưa dông, hệ thống mạng nhện này tiềm ẩn nguy cơ chập cháy cực kỳ cao do hiện tượng quá tải hoặc ma sát do rỉ điện. Trong trường hợp xảy ra chập chạm dẫn đến cháy, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, thì rất dễ dẫn đến tình trạng cháy lan vào đường dây vào sâu nhà dân. Sự nguy hiểm của thực trạng này đã được minh chứng bằng vụ việc cụ thể vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2026, xảy ra sự cố điện tại đường TL848 thuộc xã Mỹ An Hưng, tỉnh Đồng Tháp, làm cháy và đứt một số dây dẫn, các viễn thông của nhiều nhà mạng. May mắn là vụ cháy nằm ở xa nhà dân nên nhanh chóng được dập tắt. Nguyên nhân được xác định là do chập điện gây cháy lan qua các dây cáp viễn thông. Trước đó, ngày 26 tháng 1 năm 2026, một vụ hỏa hoạn xảy ra ngay tại khu vực cổng chào khóm Trà Đư 2, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên từ hệ thống dây dẫn điện và các viễn thông treo trên cột, tỏa ra nhiều khói đen và nguy cơ lan rộng vào nhà dân liền kề. Ngay khi phát hiện sự việc, công an địa phương đã lập tức phối hợp cùng với người dân khóm Trà Đư 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Bằng sự phản ứng nhịp nhàng và sử dụng thành thạo hai bình chữa cháy xách tay tại điểm chữa cháy công cộng, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà dân. Vụ việc được xác định là do chạm, chập điện, thiệt hại tài sản không đáng kể và không có thương vong về người. Tuy nhiên, đây tiếp tục là hồi chuông cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ hệ thống hạ tầng kỹ thuật này. Thượng tá Đinh Trọng Đạo, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết.
2: Về nguyên nhân mà dẫn đến cháy các hệ thống dây dẫn điện cũng như cáp quang, thứ nhất là do là cái hệ thống cáp quang dây dẫn điện chúng ta là không thường xuyên bảo trì, không sắp xếp gọn gàng, dẫn đến thời gian là đóng bụi nè, rồi là các cái dây nó bị hở, dẫn đến là chập cháy, dẫn đến là cháy cái hệ thống dây cáp quang dây dẫn điện. Bên cạnh đó cũng có một số vụ là do người dân là thiếu ý thức trong việc là đốt rác dưới cột điện, dẫn đến cháy và phát ra cháy lan lên các hệ thống dây dẫn điện và cáp quang.
1: Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy nổ tương tự xảy ra, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý kéo nối dây điện sinh hoạt chung với các tuyến cáp viễn thông hoặc để dây điện cọ sát trực tiếp vào mái tôn, ban công, kết cấu sắt của nhà ở. Bảo vệ đường dây dẫn điện từ cột vào nhà, không dựng biển hiệu, biển quảng cáo che lấp hoặc vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện và các viễn thông. Không đốt rác, đốt vàng mã trực tiếp dưới các cột điện, bó cáp treo. Đồng thời, trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và có kỹ năng xử lý cơ bản khi phát hiện đám cháy và thông báo ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy qua số 114 hoặc công an nơi gần nhất. Đối với ngành điện lực và các nhà mạng, cần triển khai đồng bộ nhiều biện pháp thiết thực, chấn chỉnh ngay những tồn tại thiếu sót để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, nhất là có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để đánh giá lại các điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Ông Võ Công Bình, Phó trưởng Điện lực Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Vừa qua, Điện lực cũng đã tiến hành kiểm tra lưới điện kết hợp với kiểm tra các viễn thông đi trên trụ của điện lực, đặc biệt là các khu vực đông dân cư, chợ, trường học, khu vực kinh doanh, khu vực là cơ sở sản xuất là có nguy cơ xảy ra cháy nổ cao, để kịp thời là kiến nghị với các đơn vị viễn thông khắc phục, tháo gỡ, đảm bảo an toàn mỹ quan trong công tác là phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, điện lực cũng đã có cái xử lý kịp thời các cái trường hợp là dây công tơ sao điện kế kéo về nhà không đảm bảo an toàn, có nguy cơ là chạm chập. Điện lực cũng đã là tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện sử dụng điện an toàn đến từng đối tượng sử dụng điện.
1: Ông Võ Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm Viễn thông SADEC, tỉnh Đồng Tháp cho biết thêm.
4: Chúng tôi cũng đã và đang tiến hành rà soát, thu hồi một số tuyến cáp mà không còn sử dụng, bó gọn và chỉnh trang lại hệ thống các tuyến cáp treo ở các khu vực đô thị, đông dân cư, nhằm giảm rủi ro cháy nổ và nâng cái mỹ quan đô thị. Thì tăng cường cái kiểm tra định kỳ, đột xuất, đặc biệt trong cái thời cao điểm mùa khô, kịp thời phát hiện và có các điểm nguy cơ cháy. Chúng tôi xác định công tác về phòng cháy chữa cháy không chỉ là yêu cầu của cấp bách về pháp lý mà nó còn là cái trách nhiệm xã hội cũng như là gắn liền với an toàn của cộng đồng.
1: Từ nay đến cuối năm, tình hình cháy nổ sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là khi bước vào mùa mưa bão. Việc bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, dây cáp quang, cáp viễn thông cần được các lực lượng chức năng và doanh nghiệp thực hiện quyết liệt bằng việc khảo sát, chấn chỉnh và sớm tháo gỡ những mạng nhện còn

0: tồn tại nhiều năm qua, để người dân không còn nơm nớp lo âu khi sống gần hệ thống này.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Vương Dũng biên soạn, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình lần sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đội tuyển U19 Việt Nam đặt mục tiêu cao tại giải U19 Đông Nam Á 2026, tạo đà cho vòng loại U20 châu Á 2027. Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano tại UEFA Europa Conference League vào rạng sáng mai được dự báo cân bằng. Và bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giải vô địch bóng đá quốc gia mùa này đang bước vào giai đoạn nóng nhất khi mà cuộc chiến trụ hạng trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Sau 24 vòng đấu, không chỉ SHB Đà Nẵng và PVF Công an Nhân dân mà cả Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai cũng như là BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đều chưa thể an toàn khi khoảng cách về điểm số chỉ trong tầm một trận thắng. SHB Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ với 7 điểm sau 3 trận gần nhất, tiếp tục níu hy vọng trụ hạng với 2 trận được coi là chung kết gặp Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Trong khi đó thì Hoàng Anh Gia Lai sa sút với chỉ 1 điểm sau 3 vòng, còn Thanh Hóa và BKMX Thành phố Hồ Chí Minh cũng đối mặt với lịch thi đấu đầy áp lực. Việc toàn bộ các trận 2 vòng cuối diễn ra cùng giờ càng khiến cho cuộc đua thêm căng thẳng và chỉ một cú sẩy chân thôi thì cục diện của nhóm cuối bảng có thể sẽ đảo chiều hoàn toàn. Cùng với giải vô địch quốc gia thì bóng đá trẻ Việt Nam cũng chuẩn bị bước vào thử thách lớn ở đấu trường khu vực. Ngày mai thì đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia để dự giải U19 Đông Nam Á 2026 với mục tiêu là tiến sâu và tạo đà cho vòng loại U20 châu Á vào năm 2027. Nằm cùng bảng với đội chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Yukichi được dự báo là đối mặt với nhiều thử thách, đặc biệt là trước đội chủ nhà giàu tiềm năng. Dù chưa có lực lượng mạnh nhất, nhưng huấn luyện viên người Nhật Bản vẫn đánh giá cao chất lượng đội hình hiện tại, đồng thời coi áp lực thành tích là động lực để toàn đội cố gắng. Thành công gần đây của các đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia vừa là điểm tựa tinh thần, vừa đặt thêm kỳ vọng lên lứa U19.
4: Thể thao là cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với bóng đá Việt Nam thì bóng đá châu Âu cũng đang nóng lên với các trận cầu quyết định cuối mùa giải. Cuộc đối đầu giữa Crystal Palace và Rayo Vallecano tại UEFA Europa Conference League diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng mai, được dự báo diễn ra cân bằng và thận trọng. Crystal Palace có lợi thế sân nhà cùng hàng thủ chắc chắn, trong khi Vallecano sở hữu hàng công hiệu quả và phong độ ổn định hơn. Khoảng cách về điểm số không lớn khiến đây trở thành trận đấu mang ý nghĩa bản lề. Và với tính chất quan trọng của trận đấu này thì nhiều khả năng hai đội sẽ ưu tiên sự an toàn, khiến kịch tính ít bàn thắng dễ xảy ra. Tuy vậy thì điểm nóng của bóng đá châu Âu lúc này vẫn là trận chung kết cúp C1, nơi mà bản lĩnh và khoảnh khắc ngôi sao có thể quyết định tất cả. Trận chung kết giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain và Arsenal tại Budapest của Hungary không chỉ là màn đấu trí chiến thuật mà còn là phép thử về bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Paris Saint-Germain có lợi thế thể lực nhờ quãng nghỉ dài nhưng cũng đối mặt với nguy cơ mất cảnh giác khi thi đấu. Ngược lại thì Arsenal đã duy trì phong độ cao sau chức vô địch ngoại hạng Anh nhưng tiềm ẩn nỗi lo quá tải. Hàng thủ chắc chắn của Arsenal với thủ thành David Raya sẽ là thử thách lớn cho Paris Saint-Germain, trong khi tuyến giữa được xem là điểm nóng quyết định cục diện. Dẫu vậy thì yếu tố lịch sử, điểm gỡ từ các đội bóng thất bại tại chung kết chỉ mang tính tham khảo. Sau cùng thì trận đấu đỉnh cao thường được định đoạt bởi khoảnh khắc của những ngôi sao lớn. Và cùng với các trận đấu cúp thì công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 cũng đang diễn ra sôi động ở nhiều quốc gia. Ở thủ đô Washington của Mỹ sẽ mở khu fan zone lớn tại quảng trường quốc gia trong thời gian diễn ra World Cup 2026, kết hợp cùng lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc. Khu vực này sẽ tổ chức xem trực tiếp các trận đấu, hoạt động văn hóa, âm nhạc và ẩm thực nhằm tạo không khí lễ hội bóng đá ngay giữa trung tâm của nước Mỹ. Động thái này cho thấy Mỹ muốn tận dụng World Cup như cơ hội quảng bá hình ảnh và thu hút du khách dù không phải thành phố đăng cai các trận đấu. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
5: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng, có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
6: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao mà nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới như vậy.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
7: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
6: Như chuyên gia vừa mới chia sẻ thì sâm Lai Châu có chứa thành phần MR2 rất quý hiếm. Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa bác sĩ?
7: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
5: Dạ vâng thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả tác dụng cao hơn không ạ?
7: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
6: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
5: Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước, đáp ứng tiêu chuẩn trồng trọt hữu cơ với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
6: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất tới tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà quý vị mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào.
5: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Tài nguyên và môi trường.
8: Tài nguyên và môi trường.
9: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang chủ động đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng xanh, thân thiện

0: với môi trường. Không chỉ dừng ở việc mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn thay thế các dây chuyền cũ, loại bỏ các chất có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone, đầu tư công nghệ xử lý môi trường hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Những chuyển động này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trong khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn Yantai Moon Việt Nam, những dàn máy tạo xúc cách nhiệt vẫn hoạt động liên tục. Các kỹ sư theo dõi thông số kỹ thuật trên hệ thống điều khiển trung tâm, còn công nhân liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, dây chuyền này vẫn sử dụng chất HCFC-141B, loại chất nằm trong lộ trình cần loại bỏ do có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone. Khi đó, việc thay đổi toàn bộ công nghệ sản xuất là bài toán không dễ với doanh nghiệp bởi chi phí đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật rất cao. Tuy nhiên, trước áp lực về tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu phát triển xanh, doanh nghiệp đã quyết định đầu tư chuyển đổi công nghệ, thay thế toàn bộ hệ thống cũ bằng dây chuyền sản xuất mới thân thiện hơn với môi trường. Từ cuối năm 2020, doanh nghiệp đã được đầu tư hơn 10 tỷ đồng để thực hiện quá trình chuyển đổi này. Ông Su Hong Tao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yantai Moon Việt Nam, cho biết việc đầu tư đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong định hướng phát triển lâu dài.
2: Với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, chúng tôi đã đăng ký chương trình tài trợ cho việc chuyển đổi thiết bị tạo xốp vào năm 2020. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, chúng tôi đã chuyển tất cả các công nghệ tạo xốp, sử dụng 141B thành công nghệ không làm ảnh hưởng đến môi trường và tầng ozone.
1: Không riêng lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, nhiều doanh nghiệp trong ngành điện lạnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ xử lý môi trường và thay đổi môi chất lạnh trong sản xuất. Tại xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Lạnh Phương Nam, các kỹ sư đang hoàn thiện hệ thống lạnh sử dụng amoniac và CO2, những môi chất được đánh giá thân thiện hơn với môi trường so với các công nghệ cũ trước đây. Theo ông Đinh Hoàng Trương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Lạnh Phương Nam, việc chuyển đổi công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng quy định về môi trường mà còn giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, để đầu tư hệ thống mới, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra nguồn kinh phí khá lớn.
3: Hoàn toàn có thể tự tin rằng Việt Nam á, chúng ta có thể là thực hiện được cái bước mà như là giảm thiểu các CFC tại Việt Nam. Rồi với những cái kỹ thuật mới, với những cái thiết bị mới được như là hiện đại, được tài trợ.
1: Theo các chuyên gia, đầu tư cho môi trường hiện nay không chỉ là đầu tư vào thiết bị hay dây chuyền sản xuất, mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực và công nghệ vận hành. Bởi cùng với sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp lạnh và điều hòa không khí, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh ngày càng lớn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có khả năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống mới theo tiêu chuẩn an toàn môi trường. Thời gian qua, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo nghề và hiệp hội chuyên ngành triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật viên điện lạnh theo tiêu chuẩn mới. Các kỹ thuật viên, học viên sửa chữa điện lạnh tại nhiều địa phương đã được tập huấn và thực hành kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại, an toàn với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, đầu tư cho nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để quá trình chuyển đổi xanh đạt hiệu quả lâu dài.
4: Càng công nghiệp 4.0 càng cần lạnh và điều hòa hơn. Nhưng mặt trái của nó chính là phá hủy môi trường. Và vì thế chúng ta cần một nguồn nhân lực chất lượng rất là cao trong lĩnh vực này.
1: Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý môi trường, loại trừ các chất có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với việc hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tập huấn kỹ thuật vận hành thiết bị lạnh thân thiện với môi trường cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương và cơ sở đào tạo nghề. Việc kết hợp giữa hỗ trợ chính sách, đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Theo bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Phó trưởng phòng giảm nhẹ phát thải, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.
5: Tôi cũng hy vọng rằng là cùng với động chuyển đổi công nghệ và những hoạt động đào tạo mà dự án đang triển khai thì cũng sẽ đóng góp vào cái nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm trừ các cái chất và đóng góp theo cái mục tiêu cam kết của chúng ta là 35%.
1: Có thể thấy trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh và giảm

0: phát thải ngày càng rõ nét. Đầu tư cho công nghệ xử lý môi trường đang không còn là lựa chọn mang tính ngắn hạn mà đã trở thành hướng đi tất yếu đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất. Từ đổi mới dây chuyền công nghệ, thay thế các chất gây hại môi trường đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, những bước chuyển này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và cam kết môi trường của Việt Nam trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị và các bạn, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, xử lý chất thải hay suy giảm chất lượng không khí đang trở thành những thách thức ngày càng lớn đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong khi yêu cầu đầu tư cho bảo vệ môi trường ngày càng tăng, thì nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn được cho là chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tại nhiều cuộc thảo luận của Quốc hội thời gian qua, vấn đề bảo đảm tối thiểu 1% tổng chi ngân sách nhà nước cho bảo vệ môi trường tiếp tục được các đại biểu quan tâm nhằm tạo nguồn lực đủ mạnh cho công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới. Vấn đề này cũng sẽ được đưa ra tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 tới đây. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Theo quy định của luật bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước phải bảo đảm tỷ lệ chi cho hoạt động bảo vệ môi trường tương xứng với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, qua giám sát cho thấy, tại không ít địa phương, nguồn lực đầu tư cho môi trường vẫn còn hạn chế. Nhiều dự án xử lý chất thải cải tạo môi trường chậm được triển khai do thiếu kinh phí. Trong khi đó, áp lực môi trường hiện nay đang ngày càng lớn. Mỗi ngày, cả nước phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt. Nhiều lưu vực sông, khu công nghiệp, làng nghề tiếp tục đối mặt với nguy cơ ô nhiễm. Cùng với đó là yêu cầu đầu tư cho chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải nhà kính theo các cam kết quốc tế của Việt Nam. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Kim Chi, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nếu không có nguồn lực đủ mạnh thì rất khó để triển khai hiệu quả các chính sách bảo vệ môi trường đã được ban hành.
3: Tốc độ phát triển kinh tế, xã hội hoặc có những cái mảng là đi quá nhanh hơn, cái mảng bảo vệ môi trường nó chưa theo kịp. Mặc dù là Chính phủ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước ấy đã có rất nhiều những cố gắng khi đưa ra các cái văn bản, các cái quy định có tính chất pháp luật để kiểm soát những cái hoạt động gây ô nhiễm môi trường do những cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội gây ra. Nhưng mà đôi khi tính thực thi của nó, theo tôi, nó còn những cái bất cập.
2: Không chỉ thiếu nguồn lực đầu tư, nhiều địa phương hiện còn gặp khó trong việc bố trí kinh phí cho các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt. Một số công trình xử lý nước thải, bãi chôn lấp rác hoặc dự án cải tạo môi trường kéo dài nhiều năm do thiếu vốn. Trong bối cảnh yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần thay đổi tư duy đầu tư cho môi trường. Bởi nếu không đầu tư từ sớm, chi phí khắc phục ô nhiễm về sau sẽ lớn hơn rất nhiều. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế và Môi trường Việt Nam cho biết.
4: Áp lực phát triển quá nhanh, cho nên nhiều khi thực sự là chúng ta trở tay không kịp.
5: Bây giờ cái cách như thế nào để chúng ta nói là cái thích ứng của chúng ta tới đây, bởi vì chúng ta quá nhanh. Thì chính vì vậy cho nên là chúng ta phải rõ cái tư tưởng như thế để chúng ta tập trung những vấn đề đặt ra của môi trường mà chúng ta cần phải ưu tiên thực hiện từ sắp tới.
2: Theo các chuyên gia, cùng với việc tăng tỷ lệ chi ngân sách, cần sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho môi trường, ưu tiên các dự án xử lý ô nhiễm cấp bách, hạ tầng xử lý chất thải, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường. Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư và tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư cho môi trường cũng được xem là giải pháp quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đại biểu Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh An Giang, đại biểu Quốc hội khóa 16 đề nghị.
6: Cần xác định đầu tư hạ tầng kỹ thuật đảm bảo, bảo vệ môi trường là hạ tầng thiết yếu, ngang tầm với hạ tầng kinh tế xã hội khác. Các dự án về thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn phục hồi môi trường phải được xếp thứ tự ưu tiên trong danh mục đầu tư công trung hạn và được gắn với chỉ tiêu phát triển của từng ngành, từng địa phương, đồng thời tạo cơ chế đặc thù thu hút nguồn nhân lực xã hội hóa, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải. Cần giao chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá kết quả đầu tư công về môi trường trong đánh giá năng lực quản lý điều hành của người đứng đầu bộ ngành địa phương.
2: Nhiều chuyên gia khẳng định môi trường vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của phát triển bền vững. Giữa những cuộc chạy đua tăng trưởng, bài toán môi trường đang trở thành khoản nợ lãi kép của phát triển. Không ít địa phương vẫn lấy lý do thiếu ngân sách, thiếu nhân lực, thiếu công nghệ để biện minh cho sự trì trệ trong quản lý và bảo vệ môi trường. Theo nhiều chuyên gia, cần tăng tỷ lệ tối thiểu 1% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho sự nghiệp môi trường. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban

0: Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị.
1: Tôi đề nghị nâng tỷ trọng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường lên tối thiểu là tăng 30% so với hiện tại. Bởi vì nếu chúng ta không đầu tư mạnh mẽ hơn ngay từ bây giờ, chi phí khắc phục hậu quả môi trường trong tương lai sẽ gấp hàng chục lần chi phí phòng ngừa hiện nay. Do đó, việc nâng tỷ trọng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường không chỉ là đề xuất kỹ thuật mà còn là cam kết chính trị mạnh mẽ, thể hiện trách nhiệm của nhà nước với nhân dân và với thế hệ tương lai.
0: Có thể thấy, trước yêu cầu phát triển bền vững và những thách thức môi trường ngày càng lớn, việc bảo đảm tối thiểu 1% tổng chi ngân sách nhà nước dành cho môi trường không chỉ là yêu cầu về nguồn lực mà còn thể hiện ưu tiên chính sách đối với lĩnh vực có tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân và tương lai phát triển của đất nước. Cùng với hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả quản lý, việc tăng đầu tư cho môi trường được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
3: vững bền tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng không ngừng gia tăng nhưng vẫn phải thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, Nhật Bản đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại nhiên liệu sạch, trong đó có hydro xanh đang là hướng đi mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Inpex, một doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực khai thác phát triển tài nguyên và nhiên liệu cho biết đã khởi công xây dựng một nhà máy kiểu mẫu chuyên sản xuất hydro xanh và ammoniac xanh tại thành phố Kashiwazaki thuộc tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản. Tổ hợp này có tên Công viên Hydro Kashiwazaki. Nguyên liệu sản xuất hydro xanh là khí thiên nhiên do chính Inpex tự khai thác tại các mỏ khí ngoài khơi và đưa về nhà máy qua một hệ thống ống dẫn để tách hydro và khí dioxide carbon CO2. Dự kiến, tổ hợp sẽ đi vào hoạt động từ mùa xuân năm 2026. Giai đoạn đầu, mỗi năm, Inpex sẽ sản xuất khoảng 700 tấn hydro xanh và sẽ sử dụng 600 tấn cho việc phát điện, 100 tấn còn lại sẽ dùng cho sản xuất ammoniac xanh. Đặc biệt, toàn bộ lượng khí CO2 được tách ra trong quá trình sản xuất sẽ được dẫn và nén xuống bên dưới các mỏ khí cũ. Do đó, trong tất cả các công đoạn chế tạo và sử dụng, lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thực chất hầu như bằng không. Ông Ueda Takayuki, Tổng Giám đốc Inpex, cho biết. Chúng tôi luôn theo đuổi năng lượng sạch và đa dạng. Sự đa dạng ở đây bao gồm cả hydro và ammoniac xanh và các loại năng lượng tái tạo khác. Đặc biệt, chúng tôi rất coi trọng yếu tố xanh và sạch của nhiên liệu. Đó chính là bối cảnh ra đời của tổ hợp. Ông Ueda cũng hy vọng công viên Hydro Kashiwazaki sẽ trở thành ngòi nổ cho sự bùng phát của một xã hội hydro trong tương lai, đồng thời mong muốn chính phủ hỗ trợ mở rộng sản xuất ra quy mô toàn quốc, hướng tới việc đưa Nhật Bản thành cường quốc dẫn đầu thế giới về hydro xanh. Được biết, Inpex có kế hoạch đến năm 2030 sẽ đầu tư 1.000 tỷ yên, tương đương khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ cho các dự án nhiên liệu sạch và thu hồi khí CO2 để lưu trữ và tái sử dụng.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Nhật Bản triển khai xây dựng tổ hợp sản xuất hydro xanh quy mô lớn cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
6: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình đô thị hóa nhanh, bài toán nhà ở đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác quản trị quốc gia. Nếu trước đây hầu hết người dân có mục tiêu sở hữu nhà ở, thì thực tiễn phát triển cho thấy một bộ phận rất lớn người lao động, sinh viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhu cầu được thuê nhà với mức giá hợp lý, ổn định và lâu dài. Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ rõ tình trạng lệch pha giữa cung và cầu trên thị trường bất động sản. Nguồn cung nhà ở tập trung vào sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà của người dân ngày càng lớn nhưng chưa được đáp ứng tương xứng. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội ra soát, quy hoạch đô thị, dành quỹ đất và quỹ nhà thích đáng cho phát triển nhà ở cho thuê, coi đây là một giải pháp quan trọng để giải quyết bài toán an cư của người dân và phát triển thị trường bất động sản theo hướng lành mạnh.
8: Bây giờ phải căn cứ trên cái quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội. Hà Nội ra soát những chỗ nào thì có những khu phát triển nhà ở thương mại cho thuê, nhưng ông phải dành một tỷ lệ nhất định để xây quỹ nhà cho thuê. Trước hết thì chưa huy động được nguồn lực của xã hội, nguồn lực tư nhân, nhà nước bỏ tiền, tập trung xây. Bộ Xây dựng cũng phải phối hợp Hà Nội để có quy chuẩn, tiêu chuẩn rồi, thì xây trong thời gian như thế, nhà

0: không thu tiền đất, không tính tiền đất, chỉ tính chi phí xây và sau đó hạch toán các cái chi phí có liên quan, kể cả chi phí vận hành bảo dưỡng sau này. Đối tượng cho thuê là tất, không có khống chế đối tượng nào cả. Và cho thuê như vậy thì mình mới giải quyết được vấn đề của Hà Nội, đảm bảo người ta có nhà nhưng không phải là sở hữu. Nếu được cam kết được cho thuê 15-20 năm, cái nhu cầu để phải sở hữu nhà nó sẽ giảm đi rất nhiều.
1: Khi người dân có thêm lựa chọn về chỗ ở với chi phí hợp lý, áp lực sở hữu nhà giảm xuống, thị trường bất động sản phát triển cân bằng hơn và chất lượng cuộc sống đô thị được nâng cao. Đó chính là một biểu hiện cụ thể của quản trị quốc gia hiện đại, lấy nhu cầu thực tiễn của người dân làm trung tâm, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực để giải quyết những vấn đề phát triển dài hạn của đất nước.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược quý như đông trùng hạ thảo, cao rẻ quạt, cao khổ sâm, cao bách hợp, cao cam thảo, có tác dụng giúp bổ phế, giúp tăng cường chức năng thải lọc của phổi, phù hợp với những người bị bệnh đường hô hấp như là hen phế quản, lao, viêm phổi, viêm phế quản, COPD.
4: Vậy thì Banica viên bổ phổi sẽ rất phù hợp để mọi người sử dụng trong thời điểm như hiện nay rồi.
3: Đúng là như vậy, thời điểm này là thời tiết thay đổi thất thường, mưa nhiều, độ ẩm tăng cao, tạo thuận lợi cho một số vi khuẩn và virus phát triển, đặc biệt là các chủng vi khuẩn trú ngụ ở đường hô hấp gây bệnh viêm phổi hay là viêm tiểu phế quản. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 10 triệu ca tử vong do các bệnh lý viêm đường hô hấp trên như là cúm, viêm mũi họng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cũng cho biết.
5: Ngoài cái bệnh lý viêm phổi còn có rất nhiều các cái bệnh lý của đường hô hấp trên, ví dụ như viêm mũi này, trẻ sụt sịt này, hắt hơi này, mũi hoặc là ngạt mũi này, rồi là viêm xoang, chúng ta có thể có những cái viêm amidan, sâu hơn nữa có thể dẫn đến tình trạng như là viêm họng, viêm thanh quản, và xuống dưới nữa thì ngoài viêm phổi chúng ta còn có cái viêm phế quản nữa, và đặc biệt đối với trẻ nhỏ thì trong những thời tiết này đặc biệt hay có cái phế quản phế viêm, tổn thương cả cái đường tiểu phế quản cũng như là các cái phế nang nữa, và dẫn đến tình trạng suy hô hấp rất là nặng.
4: Viên bổ phế Banica là một sản phẩm của thương hiệu dược thảo Thiên Phúc, doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phong nuôi trồng thành công đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Dược thảo Thiên Phúc cũng là đơn vị có dự án nghiên cứu cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ đạt chuẩn GMP, nguồn nguyên liệu đạt chuẩn GACP WHO của Tổ chức Y tế Thế giới. Vì vậy, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm để tăng cường sức khỏe, giúp phòng bệnh hô hấp.
3: Để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm, quý vị có thể gọi ngay đến tổng đài miễn cước 0914001080. Quý vị nhớ nhé, 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.
6: Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả

0: gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Bản tin kinh tế.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Từ thanh toán không tiền mặt chuyển sang hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 sẽ diễn ra hội nghị năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội, Việt Nam. Hàn Quốc và Ấn Độ tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế chiến lược. Thưa quý vị, chương trình Ngày không tiền mặt sau 7 năm triển khai chính thức bước sang giai đoạn mới với tên gọi là Ngày tài chính số năm 2026. Chương trình này mở rộng từ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt sang xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo nghiên cứu việc chuyển đổi từ mã QR chuyển khoản đơn thuần sang chuẩn mã QR thanh toán áp dụng rộng khắp, bao gồm cả các điểm bán lẻ, chợ truyền thống. Đây là một trong những bước đi chiến lược nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch số chính xác, phục vụ công tác điều hành vĩ mô và thúc đẩy tài chính toàn diện.
3: Đầu tháng 4 thì chúng ta chính thức khai trương cái dịch vụ thanh toán song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, và sau đó thì khoảng cuối tháng 4 thì chúng ta triển khai cái thanh toán song phương chiều Việt Nam Hàn Quốc, tức là cho số mua hàng của khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Việt Nam tăng trưởng hết sức ấn tượng.
2: Số liệu thống kê trong 3 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước cho thấy đà tăng trưởng cho vay kinh doanh bất động sản vẫn rất lớn. Cụ thể, tính đến hết tháng 2 năm nay, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản đạt 2.235 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm cuối năm 2025 và tăng mạnh đến 43% so với cùng kỳ năm 2025. Xét về tỷ trọng, dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm khoảng hơn 11% tổng dư nợ của hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết quý 1 năm nay đạt gần 19,2 triệu tỷ đồng, chỉ tăng hơn 3% so với thời điểm cuối năm 2025. Theo kế hoạch, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2026 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm nay. Với chủ đề Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á-Thái Bình Dương, xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng, Hội nghị Năng lượng gió APEC 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, bao gồm nhiều hoạt động kết nối chuyên biệt và chuỗi sự kiện bên lề nhằm thúc đẩy các kết nối kinh doanh quan trọng. Theo ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc quốc gia tại Việt Nam của GWEC, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kéo theo nhu cầu năng lượng vô cùng lớn. Chắc chắn điện gió sẽ đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng tại Việt Nam trong giai đoạn tới.
4: Việc tổ chức APEC Wind Energy Summit 2026 tại Hà Nội cũng gửi đi một thông điệp tích cực tới cộng đồng đầu tư quốc tế rằng Việt Nam đang là một thị trường rất là hấp dẫn và có nhiều cơ hội để hợp tác đầu tư trong lĩnh vực tái tạo, đặc biệt là điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi. Thông qua sự kiện này, chúng tôi kỳ vọng thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa Việt Nam với các dòng vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng quốc tế, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác toàn cầu trong lĩnh vực như phát triển dự án, sản xuất thiết bị, hạ tầng cảng biển, logistics, tài chính xanh cũng như các thành phần khác trong chuỗi cung ứng cho ngành điện gió.
0: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
2: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính phủ Nhật Bản quyết định sử dụng 513,5 tỷ yên, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ từ dự trữ của năm tài chính 2026 để tiếp tục hỗ trợ tiền điện trong mùa hè thu năm nay, giảm tác động từ giá nhiên liệu tăng cao do cuộc khủng hoảng từ Trung Đông. Khoản trợ cấp mới nhất sẽ hỗ trợ chi phí tiền điện và tiền ga trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 tới. Điều này giúp giảm chi phí trung bình 5.000 yên cho mỗi hộ gia đình tại Nhật Bản. Chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện nhiều động thái cho thấy Hàn Quốc và Ấn Độ đang dồn lực để đưa hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực lên những tầm cao mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
5: Động thái mới nhất và đang diễn ra là việc Hàn Quốc và Ấn Độ nối lại đàm phán về việc sửa đổi nội dung của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện song phương sau 2 năm gián đoạn. Cuộc đàm phán lần trước diễn ra từ tháng 7 năm 2024 tại Seoul, còn cuộc đàm phán lần thứ 12 hiện nay đang được tổ chức đến hết hôm nay 27 tháng 5 tại New Delhi. Tại đây, hai bên tập trung trao đổi ý kiến về 7 nhóm vấn đề như hàng hóa và dịch vụ, xuất xứ sản phẩm, quy định giao thương mới, v.v. với mục tiêu thu hẹp những bất đồng quan điểm, hướng tới việc đạt được những thay đổi

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư, nơi những yêu thương vẫn đang lặng lẽ nối dài giữa cuộc đời còn nhiều phận người kém may mắn. Thưa quý vị, giữa những bộn bề của cuộc sống hôm nay, có lẽ điều khiến nhiều người day dứt nhất vẫn là cảnh những người già neo đơn phải chống chọi với bệnh tật khi con cháu đã kiệt quệ vì chạy chữa. Có những căn nhà nghèo mà mỗi lần có người nhập viện là cả gia đình lại rơi vào cảnh chạy vạy, chắt bóp từng đồng. Và cũng có những người con dù đã cố gắng đến cùng vẫn thấp thỏm sợ rằng một ngày nào đó mình không còn đủ sức để giữ người thân ở lại. Hôm nay Kết nối năm tư muốn mời quý vị cùng đến với hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột, gần 70 tuổi, ở xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên. Gần 20 năm mang di chứng tai biến khiến việc đi lại của bà vô cùng khó khăn. Nay người mẹ già ấy lại tiếp tục đối mặt với căn bệnh sỏi mật tái phát nghiêm trọng cùng hàng loạt bệnh lý nền nguy hiểm như suy tim, loạn nhịp tim và cao huyết áp. Suốt nhiều tháng qua, những người con của bà đã phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn tiền chữa bệnh cho mẹ.
1: Quý vị thân mến, phía sau cánh cửa bệnh viện lúc này không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật của một người mẹ tuổi xế chiều, mà còn là nỗi lo âu, bất lực và cạn kiệt của những người con nghèo đang cố níu giữ người thân yêu cuối cùng của mình. Để đồng hành sẻ chia cùng hoàn cảnh của bà Hoàng Thị Bột, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Hoặc quý vị cũng có thể nhắn tin vào trang fanpage Kết nối năm tư chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh éo le của bà Hoàng Thị Bột, ngay bây giờ mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Có những người mẹ bước qua gần hết cuộc đời bằng sự lam lũ, nhẫn nại và chịu đựng. Đến lúc tuổi già sức yếu, điều họ mong mỏi có lẽ chỉ là một mái nhà bình yên, vài bữa cơm, có con cháu quây quần và những ngày tháng không còn đau đớn. Thế nhưng, với bà Hoàng Thị Bột, người phụ nữ gần 70 tuổi ở Thái Nguyên, tuổi già lại là chuỗi ngày triền miên chống chọi với bệnh tật, cô quạnh và những khoản nợ chồng chất mà các con vẫn đang bất lực gánh trên vai. Trong căn nhà nhỏ ở vùng quê miền núi Thái Nguyên, bà Hoàng Thị Bột vẫn sống một mình suốt nhiều năm nay. Người chồng từng cùng bà đi qua những năm tháng cơ cực đã mất sau 3 năm chạy thận. Từ đó căn nhà cũ chỉ còn lại một người mẹ già chống chọi với bệnh tật trong lặng lẽ. Căn bệnh tai biến cách đây gần 20 năm đã khiến một bên chân của bà gần như liệt hẳn. Từng bước đi đều bám víu vào cây gậy, dò dẫm quanh căn nhà nhỏ. Những việc tưởng như đơn giản nhất với người bình thường như nấu cơm, đi lại hay sinh hoạt hàng ngày giờ cũng trở thành khó khăn với người phụ nữ tuổi đã xế chiều. Các con mong muốn đón bà về chăm sóc, nhưng bà nhất quyết ở lại căn nhà cũ, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm với người chồng quá cố. Chính sự neo đơn và bệnh tật kéo dài ấy khiến cuộc sống hàng ngày của bà gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào con cháu. Con gái bà là chị Nguyễn Thị Lệ Thủy, nghẹn ngào kể về cuộc sống của mẹ mình suốt nhiều năm qua.
1: Bà thì ở mình, ăn uống thì đến bữa thì các cậu, các mỡ nấu xong rồi đem cho bà. Chứ bà cũng không tự nấu nướng được. Bà cũng bị tai biến cách đây khoảng tầm gần 20 năm nay. Nhất là nếu mà đi thì có người giúp, hoặc nếu không thì bà cũng cứ phải có cái gậy để bà lần mò bà đi quanh trong nhà để tập thể dục này nọ thôi. Vệ sinh vệ giếc thì cũng chưa nói phiền, không phiền đến con gái. Cái đấy là cố gắng đi, còn cơm nước thì bà không làm được.
0: Không chỉ khiến sức khỏe của bà Bột ngày một suy kiệt, quãng thời gian dài chống chọi

0: chọi với bệnh tật, còn âm thầm bào mòn cả kinh tế của gia đình nhỏ ấy. Em trai chị Thủy ở quê nhà chỉ có vài sào ruộng cùng ít hoa màu trên nương rẫy. Quanh năm bám đất bám đồi, cuộc sống của gia đình cũng chỉ chắt chiu đủ cho những bữa cơm tạm bạc và chuyện học hành của con cái. Còn chị Thủy và chồng thì làm công nhân may dưới Nam Định, đồng lương tháng nào lo tháng ấy. Những đồng tiền kiếm được từ ruộng nương hay xưởng may chưa kịp vơi nỗi lo cơm áo, đã phải gom góp để chạy chữa cho mẹ già.
1: Nhà chỉ có mấy sào ruộng thôi, thêm cái nữa là trồng ngô cũng các cứ trên nương, trên dãy, trên đấy, trên núi ấy. Thì nói chung thu nhập ở biển nông thôn thì cũng chẳng có nắng mà bao nhiêu đâu, nó cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống hàng ngày thôi. Bây giờ khó khăn, xong là các hai cậu mợ còn hai đứa con ăn học nữa cơ. Nói chung là gia đình thì nó cũng gọi là đủ ăn là may.
0: Có lẽ điều day dứt nhất với những người con của bà Bột không chỉ là bệnh tật của mẹ, mà còn là cảm giác bất lực khi muốn cứu mẹ nhưng trong tay không còn tiền. Những khoản vay mượn đã bắt đầu từ nhiều năm trước khi bà Bột phải mổ mật lần đầu tiên. Rồi những lần nhập viện kéo dài triền miên sau đó khiến gia đình lúc nào cũng trong cảnh giật gấu vá vai. Người thân họ hàng ở quê cũng đều làm nông, ai cũng khó khăn nên sự giúp đỡ chỉ có giới hạn. Đưa mẹ vào bệnh viện, chị Thủy chỉ dám trải tạm chiếc chiếu ngoài hành lang. Người phụ nữ làm công nhân ấy vừa lo bệnh tình của mẹ, vừa thấp thỏm nghĩ đến những khoản viện phí đang tăng lên từng ngày. Nhưng điều khiến chị sợ hơn cả là một ngày nào đó mẹ không còn nữa. Bởi với chị, sau khi người cha mất đi, mẹ là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cả gia đình. Suốt gần 20 năm chống chọi với bệnh tật, bà Hoàng Thị Bột vẫn lặng lẽ chịu đựng như cách bà đi qua cả cuộc đời cơ cực của mình. Nhưng giờ đây khi tuổi già, bệnh nặng và những cuộc phẫu thuật liên tiếp đang bào mòn sức lực cuối cùng, gia đình nhỏ ấy thực sự đã đi đến tận cùng của sự khó khăn. Điều họ cần lúc này không chỉ là tiền viện phí mà còn là một bàn tay sẻ chia để những người con nghèo có thêm hy vọng giữ mẹ ở lại với mình thêm một thời gian nữa.
2: Kết nối năm tư, kết nối nghĩa đồng bào.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi gần 70, khi nhiều người đã có thể an hưởng tuổi già bên con cháu, thì bà Hoàng Thị Bột lại nằm trên giường bệnh với cơ thể gầy yếu, làn da vàng sạm vì bệnh tật và một cuộc phẫu thuật đầy rủi ro đang chờ phía trước. Với các bác sĩ, đây là một ca bệnh phức tạp. Với gia đình nghèo của bà, đó còn là cuộc chạy đua tuyệt vọng giữa sự sống và khả năng kiệt quệ về kinh tế. Những ngày này, hành lang Bệnh viện Việt Đức vẫn có người phụ nữ lặng lẽ thức trắng bên giường bệnh của mẹ. Chị Nguyễn Thị Lệ Thủy gần như không dám nghĩ quá nhiều về điều phía trước, bởi chính các bác sĩ cũng thừa nhận ca phẫu thuật của mẹ chị tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Bà Hoàng Thị Bột không chỉ mang bệnh sỏi mật tái phát nặng mà còn có hàng loạt bệnh lý nền nguy hiểm như suy tim, loạn nhịp tim, cao huyết áp và di chứng tai biến kéo dài gần 2 thập kỷ. Cơ thể già yếu ấy giờ lại phải đối diện với một cuộc đại phẫu đầy rủi ro. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Mạnh Hùng, khoa phẫu thuật gan mật Bệnh viện Việt Đức cho biết.
4: Bệnh nhân thì trước khi được chỉ định mổ thì được chẩn đoán là một cái sỏi mật tái phát. Và trên siêu âm cũng như là trên phim chụp cắt lớp thì cả đường mật trong ngoài gan rất nhiều sỏi. Mà cái tình trạng mà nhất là cái sỏi ống mật chủ, tức đường mật chính ấy, mà nếu mà không lấy cái viên sỏi ra mà giải phóng thì nó có thể có nhiều biến chứng. Ví dụ như có thể nó gây viêm tụy cấp hoặc là thậm chí nó gây viêm phổi mạc mật, nó sẽ nguy hiểm.
3: Nguy hiểm hơn, đây không phải lần đầu bà Bột bước vào phòng mổ. Trước đó, bà từng nhiều lần phẫu thuật liên quan đến đường mật. Mỗi lần mổ là một lần sức khỏe suy kiệt thêm. Hơn nữa, dù có bảo hiểm y tế, người bệnh vẫn còn nhiều khoản chi phí điều trị, thuốc men và chăm sóc phát sinh. Với một gia đình làm nông, con cái đều là công nhân, lao động phổ thông, đó thực sự là gánh nặng quá lớn.
4: Bệnh nhân mà nằm khoa gan mật và nhất ở các tỉnh thì thông thường là đều có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt bệnh nhân này thì tôi nghĩ là cũng bị áp lực về điều trị, sự hỗ trợ. Tôi thấy rất quan trọng bệnh nhân để họ yên tâm điều trị.
3: Có lẽ chẳng ai hiểu rõ sự bất lực của những người con nghèo bằng chính gia đình bà Bột lúc này. Một bên là mẹ già đang từng ngày đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Một bên là những khoản chi phí điều trị kéo dài mà cả gia đình đã phải gồng gánh suốt nhiều năm qua. Nhưng giữa lúc khó khăn nhất, điều mà gia đình bà Bột vẫn cố giữ lại là hy vọng. Hy vọng ca mổ sẽ thành công, hy vọng người mẹ già có thể một lần nữa vượt qua cửa tử. Và hy vọng rằng sẽ có thêm những tấm lòng sẻ chia để gia đình ấy không phải đơn độc trong cuộc chiến.

0: giành giật sự sống cho người thân của mình. Bởi đôi khi, với những gia đình nghèo đang đứng trước lằn ranh sinh tử, một sự giúp đỡ kịp thời không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cơ hội để giữ lại người thân yêu của họ ở lại với cuộc đời.
1: Tri ân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chương trình Kết nối năm tư đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh đầy xót xa của cháu Hầu Thị Mây, cô bé dân tộc Mông mới 9 tuổi ở thôn Khuổi Roài, xã Thắt Ngà, tỉnh Tuyên Quang. Ở cái tuổi đáng lẽ được vô tư đến trường vui đùa cùng bạn bè, thì Mây lại phải từng ngày chống chọi với căn bệnh suy gan suy thận nặng kèm huyết áp cao mãn tính. Phía sau giường bệnh của em là một gia đình nghèo đã gần như kiệt quệ sau nhiều năm chạy chữa. Đàn trâu đàn bò, tài sản lớn nhất của cả gia đình cũng lần lượt bán đi để đổi lấy viện phí. Người anh trai trẻ phải tha hương làm thuê nơi công trường bụi bặm, chắt chiu từng đồng gửi về cứu em gái. Còn người cha dân tộc Mông quanh năm chỉ quen nương rẫy, nay lặng lẽ ôm con giữa bệnh viện lớn nơi thủ đô với nỗi lo không biết bấu víu vào đâu. Ngay sau khi chương trình phát sóng, rất nhiều thính giả gần xa đã gọi điện, nhắn tin và gửi những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình tới cháu Hầu Thị Mây. Thay mặt gia đình cháu và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Trần Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Giang ở Thanh Hóa, Quách Đức Thọ, Nguyễn Thị Bích Ngọc, hai bé Phương Nghi và Thủy Lâm ở Long Biên, Hà Nội, anh Nguyễn Bá Ngọc ở Thanh Hóa, thính giả Trần Thị Lệ, Đào Thị Hương, Đinh Thị Thanh Uyên, Đinh Hữu Thỏa, Ngô Đức Minh, gia đình ông bà Khánh Loan, công ty cổ phần Zion, nhóm thiện nguyện tổ 2 Khương Trung Hà Nội, gia đình cháu Tùng Thư ở Hà Nội, thính giả Nguyễn Văn Thành, Dương Vân Mai, Nguyễn Duy Tùng Lâm. Ủng hộ từ 1 đến 2 triệu đồng có thính giả Nguyễn Xuân Hữu, gia đình bé Tạ Kỳ Anh ở Hưng Yên. Mỗi sự sẻ chia, dù là một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời động viên hay một khoản hỗ trợ nhỏ bé, đều đã trở thành nguồn động viên quý giá giúp gia đình cháu Hầu Thị Mây có thêm niềm tin và nghị lực để tiếp tục hành trình chữa bệnh đầy gian nan phía trước. Một lần nữa, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái của quý vị thính giả gần xa đã luôn đồng hành cùng chương trình Kết nối năm tư, chung tay nâng đỡ những số phận còn nhiều khó khăn nơi vùng cao, vùng xa của Tổ quốc.
3: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trở lại với hoàn cảnh mà chúng tôi chia sẻ tuần này, bà Hoàng Thị Bột. Vâng, phía sau những ngày điều trị đầy khó khăn của bà Hoàng Thị Bột, lúc này vẫn là nỗi lo viện phí và hành trình chữa bệnh còn nhiều gian nan của một gia đình lao động nghèo. Chương trình Kết nối năm tư rất mong tiếp tục nhận được sự sẻ chia đồng hành của quý vị thính giả để tiếp thêm hy vọng cho người mẹ già ấy và các con trong lúc ngặt nghèo này. Mọi thông tin hỗ trợ xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Hoặc nhắn tin tới fanpage Kết nối năm tư chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa. Chương trình Kết nối năm tư hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Lê Thông và Hoài Thu đã quay trở lại cùng với quý vị để tìm hiểu về những bí mật thú vị của sợi tóc. Chúng tôi xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Để biết thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị gọi đến hotline 1-800-1799.
6: Quý vị thân mến, tất cả chúng ta đều muốn có một mái tóc khỏe đẹp và mượt mà. Thế nhưng thực tế, tóc lại rất dễ chịu tác động của các yếu tố như là thời tiết, uốn, sấy, tạo kiểu hay là các sản phẩm chăm sóc tóc. Nhưng có một yếu tố khác cũng quan trọng không kém mà nhiều người thường không để ý tới, đó chính là tâm lý ạ.
5: Vâng, điều này là hoàn toàn có cơ sở. Căng thẳng khiến cho cơ thể tiết nhiều cortisol, ảnh hưởng trực tiếp đến chu kỳ phát triển của tóc, gây rụng tóc, khô da đầu và sinh gầu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, lấy ví dụ ở những nam giới chịu nhiều áp lực.
7: Đối với những người nam giới mà thường xuyên bị căng thẳng, bị stress kéo dài á, nó kích thích cho cơ thể tăng tiết ra hormone cortisol, và chính cái hormone này nó kích thích da đầu tiết ra nhiều cái dầu hơn.

0: đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cho thứ nhất cải thiện được độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc. Thứ hai là dầu gội thảo dược còn có tác dụng kích thích mọc tóc. Thứ ba là giữ màu tóc một cách tự nhiên, không phai màu, tóc nhuộm. Và thứ tư là công dụng là bảo vệ da đầu, ngăn
1: toàn diện. Nhờ kết hợp thảo dược thiên nhiên và hoạt chất chống nấm tiên tiến, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp đánh bay gầu, giảm ngứa, mang lại da đầu thông thoáng và êm dịu. Đặc biệt, hương thảo mộc tự nhiên từ bồ kết, hương nhu và bưởi có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn là liệu pháp xoa dịu tinh thần, giảm căng thẳng hiệu quả. Cùng với chanh tươi cân bằng pH và hệ dưỡng chất keratin, vitamin B5, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ nuôi dưỡng mái tóc thêm phần mềm mại, suôn mượt. Và có thể nói rằng mỗi lần sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ là bước làm sạch tóc thông thường mà còn là trải nghiệm thư giãn, sảng khoái và nuôi dưỡng từng nang tóc sau một ngày dài bận rộn.
2: Tới đây chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin chi tiết mời quý vị gọi đến 1-800-1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
6: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
7: Thế thì dùng sữa 8

0: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở, ăn mà chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
6: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
6: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
4: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
6: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
4: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
6: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
4: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
6: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
4: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagonil uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như tiềm năng lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của địa phương. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan trung ương. Khơi thông quỹ nhà ở xã hội cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo an sinh cho người lao động nhập cư. Từ chiều tối nay miền Bắc chuyển mưa dông, nắng nóng dần hạ nhiệt. Trong phần tin thế giới, đàm phán Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani. Nhiều nước châu Âu trải qua đợt nắng nóng lịch sử, trong khi một số quốc gia châu Á đối mặt với mưa lũ diện rộng. Hơn 13.000 người ở Nhật Bản phải sơ tán khẩn cấp do thời tiết cực đoan. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan đến ngày 29 tháng 5, theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul và Phu Nhân. Chuyến thăm được kỳ vọng tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác song phương thực chất, sâu sắc và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo một số ban bộ ngành Trung ương và địa phương. Là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan. Việt Nam và Thái Lan chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào ngày 16 tháng 5 năm 2025. Thời gian qua, hai bên duy trì thường xuyên các hoạt động tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn và cơ chế hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 22 tỷ đô la, tăng 9% so với năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm nay đạt gần 8,6 tỷ đô la. Thái Lan cũng là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam với 797 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ đô la. Hai nước đang thúc đẩy chiến lược ba kết nối nhằm tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và phát triển bền vững.
0: Sau chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore và Philippines. Hoạt động chính trị quan trọng này đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực và quốc tế, với nhiều đánh giá cho rằng chuyến thăm phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc hợp tác và cân bằng chiến lược tại Đông Nam Á. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quan hệ Việt Nam-Thái Lan đang bước vào kỷ nguyên mới. Đây là nhan đề bài viết đăng tải hôm nay trên nhật báo Bưu điện Bangkok của Thái Lan. Theo bài viết, trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác quan trọng và đáng tin cậy nhất của Thái Lan tại Đông Nam Á, dù hai nước không có chung đường biên giới. Bài viết đánh giá, sự phát triển nhanh của nền kinh tế cùng chính sách đối ngoại linh hoạt giúp Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc định hình môi trường khu vực, đồng thời cho rằng việc tăng cường phối hợp giữa Việt Nam và Thái Lan có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng. Trong khi đó, Khao Sot English dành sự chú ý đặc biệt tới điểm dừng chân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại tỉnh Udon Thani, nơi

0: gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh gần một thế kỷ trước. Theo bài viết, chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử và biểu tượng sâu sắc, thể hiện sự gắn kết lâu dài giữa cộng đồng người Việt tại Thái Lan với quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Bài viết nhấn mạnh, các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani hiện đã trở thành biểu tượng sinh động cho quan hệ Việt Nam-Thái Lan. Tại Singapore, nhiều bài viết tập trung phân tích ý nghĩa chiến lược và kinh tế của quan hệ song phương trong bối cảnh ASEAN đứng trước các biến động địa chính trị và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. The Business Times cho rằng, Việt Nam và Singapore đang từng bước xây dựng sự bổ sung chiến lược, vượt ra ngoài khuôn khổ hợp tác thương mại truyền thống, để hướng tới các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và chuyển đổi xanh. Theo đánh giá của hãng tin này, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện cho thấy Việt Nam ngày càng coi Singapore không chỉ là đối tác kinh tế, mà còn là mắt xích chiến lược trong khu vực. Bài viết nhận định mô hình hợp tác giữa Singapore và Việt Nam có thể trở thành hình mẫu về tăng cường khả năng tự cường và kết nối nội khối ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc gia tăng. Cùng quan điểm đó, trang Asia Invest cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm môi trường kinh tế toàn cầu biến động mạnh, khiến nhu cầu tăng cường liên kết nội khối ASEAN trở nên cấp thiết hơn. Theo bài viết, Việt Nam và Singapore sở hữu những thế mạnh mang tính bổ trợ cao, khi Singapore là trung tâm tài chính và logistics hàng đầu khu vực, còn Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất và kinh tế số tăng trưởng nhanh của châu Á. Nhiều bài viết quốc tế cũng cho rằng, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy đoàn kết ASEAN, tăng cường kết nối kinh tế khu vực và duy trì cân bằng chiến lược. Điều này không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam và các đối tác trong ASEAN, mà còn cho thấy vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong cấu trúc hợp tác khu vực, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, tăng trưởng xanh, kết nối chuỗi cung ứng và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành hành chính địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ tăng trưởng của tỉnh quý 1 năm 2026 đạt 6,14%, chưa đạt được kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm là điểm nghẽn đối với sự phát triển. Trong đó có dự án trọng điểm như dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1, dự án xây dựng tuyến DT857 và 6 dự án trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của người dân, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cũng như tiềm năng lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có của tỉnh, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận mở rộng. Về những kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp về chuyển đổi đất lúa không hiệu quả nhưng phải đảm bảo an ninh lương thực, Thủ tướng đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp, nếu không lấp đầy 50% quy hoạch thì phải quy hoạch lại các khu công nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng hiệu lực, thực thi công vụ, khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, khối y tế giáo dục, tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn tổ dân phố, đảm bảo tiến độ nhưng không gây xáo trộn và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của chính phủ.
1: Tại Hà Nội sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Cùng dự hội nghị có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Sau khi báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2, đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận và đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả nổi bật, đó là công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét, đã chủ động tham mưu, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phục vụ phát triển đất nước. Đặc biệt, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trung ương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, chủ động ra soát, sửa đổi quy chế, quy định, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới, sáng tạo. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Bước đầu đã lượng hóa tiêu chí đánh giá gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thay mặt đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những thành tựu mà Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số vấn đề mà Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng ủy trung ương cần quan tâm.
4: Thường vụ Đảng ủy cơ quan trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của trung ương, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đảm bảo các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế, bám sát cái yêu cầu triển khai nhanh bền vững đất nước, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực tăng trưởng chủ yếu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
3: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường giám sát thường xuyên gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan, Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương sẽ nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn kiểm tra và đoàn giám sát.
5: Đây là cái định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong cái thời gian tới và phải khắc phục triệt để các cái yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả cái nghị quyết đại hội 14 của Đảng cũng như các cái chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong cái thời gian vừa qua.
1: Sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ phát động. Phóng viên Trường Giang đưa tin.
6: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí thức và kỹ năng số. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
7: Không thể để 26 trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
6: Bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, đánh giá cao vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy quyền trẻ em trên toàn cầu, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trên môi trường số. UNICEF cho biết gần 9 phần 10 trẻ em Việt Nam từ 12 đến 17 tuổi đang sử dụng Internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo và kết nối, nhưng cũng kéo theo những nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, lạm dụng dữ liệu cá nhân, bóc lột và xâm hại tình dục trên môi trường mạng. khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em. Bà Dananov nhấn mạnh ba khuyến nghị.

0: The first one, children are central.
1: Một là đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp. Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển.
2: Thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội và cộng đồng trong triển khai công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em.
3: Tại trụ sở Chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm 2026 và kết quả xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện có 62 dự án luật nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026. Về tình trạng các bộ cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp của năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng:
5: đối với các bộ là phải có cái bước chuẩn bị đối với chương trình lập pháp hàng năm trên cơ sở đề án định hướng chương trình lập pháp nhiệm kỳ rồi. Bám sát yêu cầu chỉ đạo trong nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tất nhiên trong quá trình vận hành hàng năm thì vẫn có thể bổ sung những cái dự án cần thiết để phúc đáp cái tình mới yêu cầu thực tiễn. Nhưng mà đề án định hướng là cái nền tảng. Cho nên là các bộ phải trên cơ sở đó, phải bám vào đó để mà chỉ đạo cái việc chuẩn bị theo tiến độ. Sau đó thì đề nghị đưa vào chương trình hàng năm. Bộ Tư pháp mong muốn và lần nào cũng yêu cầu các bộ trình một lần thôi. Đưa vào chương trình lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một lần cho năm sau. Tránh tình trạng bổ sung hoặc lại xin thứ ta.
4: Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật và nhấn mạnh:
6: chúng ta nghiên cứu kỹ cái định hướng của Trung ương, của Bộ Chính trị, của Chính phủ trong chương trình hành động. Nhiệm vụ của chúng ta là phải thể chế các cái nghị quyết, cái chủ trương, các kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, của cấp có thẩm quyền. Thứ hai nữa là thực tiễn nó phát sinh. Đặt ra chúng ta phải có điều chỉnh pháp luật thì không thể tránh khỏi được. Nhưng mà phải đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn, tiêu chí để đưa vào. Chứ không phải là cái đề xuất là ngay lập tức chúng ta có thể đưa vào được. Phải ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào cái quá trình lập pháp. Và Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cái thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
4: Cũng theo báo cáo của Bộ Tư pháp, đến nay đã ban hành tổng số 34 văn bản quy định chi tiết, còn nợ 26 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực. Thời gian tới, ngoài 26 văn bản quy định chi tiết này, còn có 110 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết sẽ có hiệu lực cần được ban hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nhà liên tục vượt xa thu nhập và áp lực dân số cơ học ngày càng lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động nhập cư. Từ định hướng mới của Đảng Nhà nước đến sự vào cuộc của doanh nghiệp và tổ chức công đoàn, bài toán an cư đang được đặt ra với trọng tâm là mở rộng quỹ nhà giá rẻ cho thuê. Tuy nhiên, để chủ trương sớm đi vào thực tế, tháo gỡ các rào cản pháp lý và thủ tục vẫn là vấn đề then chốt. Phóng viên Duy Phương đề cập vấn đề này.
7: Tại một siêu đô thị có tốc độ gia tăng dân số cơ học cao như Thành phố Hồ Chí Minh, giải pháp nhà ở xã hội cho thuê đang trở thành nhu cầu bức thiết để đảm bảo an sinh cho người lao động. Nhằm giải quyết triệt để bài toán này, định hướng vĩ mô đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Chủ trương lấy nhà ở cho thuê làm trọng điểm ngay lập tức nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Là đại diện doanh nghiệp đã đưa ra thị trường gần 10.000 căn hộ nhà ở xã hội, ông Lê Hữu Nghĩa, tổng giám đốc công ty Lê Thành bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với định hướng này. Theo ông, để tăng nguồn cung và tiếp cận đúng khả năng chi trả của người dân, ông Nghĩa hiến kế nên cho phép doanh nghiệp làm các căn hộ diện tích nhỏ từ 25 đến 35m² nhằm kéo giảm giá thuê. Dưới góc độ thị trường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng đặc thù việc làm và sự dịch chuyển lao động hiện nay đòi hỏi tư duy phát triển nhà ở phải đa dạng hóa mô hình. Ông kiến nghị
8: chủ tư được đề xuất một trong ba phương thức: một là xây nhà ở xã hội trong dự án, hai là hoán đổi quỹ đất khác có giá trị tương đương, ba là thanh toán bằng tiền. Điều đó phải ghi ngay trong cái quyết định chủ trương đầu tư ngay từ đầu để cho nó rõ.
7: Từ đầu năm 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết liệt phối hợp với các tập đoàn lớn cam kết phát triển khoảng 100.000 đến 110.000 căn, trong đó hơn 50.000 căn dành cho hình thức thuê và thuê mua. hàng loạt doanh nghiệp đã vào cuộc như tập đoàn Hoa Sen cam kết tối thiểu 20.000 căn, tập đoàn Phú Cường triển khai 7 dự án, dự kiến cung cấp khoảng 30.000 căn, tập đoàn BKMX lên kế hoạch 6 dự án với tổng quy mô gần 10.500 căn. Công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận IPC cũng tập trung xây nhà ở lân cận các khu chế xuất, công nghệ cao. Không chỉ tạo chỗ ở, chất lượng sống của công nhân cũng được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định.
9: Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đang tiếp tục là phối hợp với là các đơn vị để ngoài cái xây dựng nhà ở xã hội còn xây dựng các nhà khu nhà lưu trú cho công nhân ở các khu mà tập trung đông công nhân lao động, đặc biệt là khu chế xuất và khu công nghiệp.
7: Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách do các điểm nghẽn về thủ tục hành chính. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, khâu xin phép đang là rào cản lớn nhất, bào mòn nỗ lực của doanh nghiệp.
10: Chúng tôi vướng cả cái câu chuyện là người dân để xin thuê những dự án này được phê duyệt như thế nào. Và cái câu chuyện quy trình nhà ở xã hội thì hiện nay quy trình pháp lý là một thôi, so với nhà ở thương mại. Mà một quy trình pháp lý chung như vậy, thậm chí nó còn khó khăn hơn. Tại sao? Tại dân số nó nén nhiều hơn. Chính vì vậy mà xin dự án nhà ở xã hội nó còn khó khăn hơn nữa.
7: Rõ ràng, để thực hiện hóa chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh cần có những giải pháp đột phá hơn nữa trong cắt giảm rào cản thủ tục. Chỉ khi khơi thông được pháp lý, các dự án mới thực sự chạy, tạo ra quỹ nhà ở cho thuê khổng lồ, đáp ứng sự mong mỏi của hàng vạn người lao động.
3: Chuẩn bị đến thời điểm áp dụng lộ trình xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 tới, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền về việc sử dụng xăng sinh học có nguy cơ làm giảm tuổi thọ máy móc, gây ăn mòn động cơ. Các chuyên gia khẳng định đây là những nhận định không có căn cứ khoa học. Thực tế trên thế giới đã có hơn 60 quốc gia áp dụng pha trộn ethanol bắt buộc và xăng E10 là nhiên liệu phổ biến nhất. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
11: Xăng sinh học E10 là loại xăng được phối trộn từ 10% ethanol với 90% xăng khoáng truyền thống, cao hơn 5% so với xăng E5 RON 92 đã được Việt Nam áp dụng phân phối thay thế hoàn toàn mặt hàng xăng khoáng RON 92 từ năm 2018 và đã trở thành mặt hàng xăng thông dụng với người tiêu dùng suốt 8 năm qua. Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, chia sẻ, loại nhiên liệu này hiện đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại châu Âu, Australia, Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Trung Quốc cùng nhiều quốc gia khác. Điều đó cho thấy xăng E10 không phải là một sản phẩm mới mà là dòng nhiên liệu tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới suốt nhiều năm qua. Trước thông tin cho rằng xăng E10 có thể gây ăn mòn hệ thống nhiên liệu hoặc làm giảm hiệu suất vận hành của phương tiện, cả ở các loại đời xe cũ và loại xe sang, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn khẳng định.
12: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở lại đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
11: Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam cũng chia sẻ về ý kiến cho rằng xăng E10 khiến hao nhiên liệu hơn. Điều này về mặt lý thuyết có thể xảy ra. Nguyên nhân là do năng lượng nhiệt mà xăng E10 tạo ra thấp hơn xăng khoáng 3%. Tuy nhiên mức chênh lệch này khá nhỏ và trên thực tế rất khó để người sử dụng có thể cảm nhận rõ việc tiêu hao nhiên liệu tăng thêm ở mức 3%. Ở chiều ngược lại, xăng E10 lại có chỉ số octan cao hơn xăng khoáng RON 95, giúp động cơ vận hành ổn định hơn. Về thông tin xăng E10 có thể gây tắc đường ống dẫn nhiên liệu hoặc kim phun phương tiện xe, ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam lý giải.
12: Điều đấy không phải là nguyên nhân của xăng E10. Xăng E10 người ta có là một cái loại xăng có tính chất dung môi và vì vậy khi chúng ta đổ vào thì bản thân những cái xe lâu ngày của chúng ta đang sử dụng xăng khoáng nó cũng đã rất là bẩn, cáu cạnh các đường ống dẫn nhiên liệu và kim phun rồi. Vì vậy khi mà xăng E10 nó vào ấy thì nó vô tình nó trở thành một chất dung môi, nó tẩy rửa những cái kim phun và đường ống dẫn đấy và nó gây tắc ở cái lần đầu sử dụng. Thế thì khi mà chúng ta tắc như thế thì chúng ta ra các hiệu sửa xe máy, chúng ta đề nghị họ là vệ sinh lại đường ống dẫn nhiên liệu, vệ sinh lại kim phun thì họ nó hết ngay và từ lần thứ hai trở đi thì không bao giờ gây ra hiện tượng này nữa. Như vậy xăng E10 nó không phải là nguyên nhân gây bệnh mà chính nó là nguyên nhân phát hiện bệnh.
11: Theo lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, tập đoàn xăng dầu

0: Việt Nam Petrolimex và Tổng Công ty Dầu Việt Nam PVOI đã tiên phong cung cấp thử nghiệm mặt hàng này từ tháng 8 năm 2025 tại một số thành phố lớn. Từ ngày 15 tháng 5, PVOI đã phủ sóng 100% các cửa hàng trên hệ thống của mình bằng nhiên liệu sinh học E10 thay thế cho xăng khoáng RON95. Petrolimex cũng hoàn thành việc chuyển đổi từ ngày 20 tháng 5, sớm hơn lộ trình chính phủ đề ra là từ mùng 1 tháng 6 năm 2026. Ông Vũ Hồng Minh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, PVOI Vũng Áng, cho biết.
1: 3 tháng đưa vào hoạt động thì là đến nay chúng tôi chưa có nhận được phản ánh nào của khách hàng. Và theo chuyên môn thì xăng sinh học đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về động cơ cũng như khí thải của các cái tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
0: Từ ngày 1 tháng 6 trên thị trường sẽ không còn xăng khoáng mà chỉ lưu hành hai loại xăng là E5 RON92 và E10 RON95.
2: Chuyển sang thông tin về giáo dục đáng chú ý. Hai ngày cuối tuần, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 này, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 công lập. Toàn thành phố có gần 120.000 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, chiếm tỷ lệ gần 78% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay, thành phố đã huy động gần 20.000 người phục vụ cho kỳ thi, nhất là trong thời điểm nắng nóng cao điểm hiện nay. Mỗi điểm thi đều chuẩn bị phòng y tế để hỗ trợ kịp thời các thí sinh nếu có vấn đề về sức khỏe. Còn tại tỉnh Thái Nguyên, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5. Trong sáng nay thì thí sinh thi môn ngữ văn, chiều thi môn toán. Trước tình hình thời tiết nắng nóng đột biến kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đề nghị các xã phường, các trường trung học phổ thông trực thuộc, các hội đồng coi thi cùng các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho cán bộ làm nhiệm vụ và thí sinh tham dự kỳ thi. Đồng thời chỉ đạo lực lượng công an, y tế, đoàn thanh niên đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, toàn tỉnh có hơn 23.400 thí sinh đăng ký dự tuyển trực tuyến, trong đó có 775 em thuộc diện tuyển thẳng, tổng chỉ tiêu tuyển sinh là hơn 19.000 học sinh. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ hôm nay, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất lên đến 40 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày cao nhất phổ biến từ 39 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều tối nay, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm dần. Tin của phóng viên Quang Huy.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung du Bắc Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên, đây được dự báo là thời điểm cuối của đợt nắng nóng diện rộng đang ảnh hưởng đến khu vực. Từ chiều tối và đêm nay 27 tháng 5, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 28 đến 30 tháng 5, mưa dông gia tăng cả về diện và lượng, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, khiến nhiệt độ giảm rõ rệt, nắng nóng diện rộng cơ bản chấm dứt. Tại Hà Nội, từ ngày mai 28 tháng 5, nền nhiệt giảm khoảng từ 3 đến 5 độ C so với những ngày cao điểm trước đó. Dù vậy, thời tiết ban ngày vẫn có cảm giác oi nóng do độ ẩm tăng trở lại sau mưa. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến Huế vẫn duy trì nắng nóng trong ngày mai 28 tháng 5 với mức nhiệt phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ khoảng ngày 29 tháng 5, nắng nóng tại Trung Bộ mới có xu hướng dịu dần. Bà Phạm Phương Chi, dự báo viên phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lưu ý.
4: Lưu ý là nhiệt độ ngoài trời có thể cao hơn từ 2 cho đến 4 độ và có nơi còn cao hơn nữa do ảnh hưởng của hiệu ứng đô thị như là bê tông hay là đường nhựa. Quý vị cũng nên hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 17 giờ. Đây là khoảng thời gian mà nắng gay gắt nhất. Và trong những ngày nắng nóng như thế này, nhu cầu sử dụng điện cũng như là độ ẩm trong không khí còn rất là thấp. Vì vậy nó rất dễ xảy ra các tình trạng cháy nổ cũng như là hỏa hoạn, có khả năng xảy ra cháy rừng, cần hết sức lưu ý.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt. Đến 10 giờ sáng nay thì phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng khoảng 900 MW so với ngày hôm qua, tương đương 1,5 tổ máy nhiệt điện than lớn. Miền Bắc trong đó có Hà Nội là khu vực tăng mạnh nhất. Và tối qua, sự cố cục bộ trên lưới điện 110 kV gây gián đoạn điện tại một số khu vực ở Bắc Ninh, Hải Dương nhưng đã được khôi phục hoàn toàn sau 15 phút. Ngành điện khuyến cáo người dân tiết kiệm điện, đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và chuyển bớt nhu cầu sử dụng điện sang giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán

0: Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề làm giàu urani. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận của khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo truyền thông khu vực, các nhà trung gian của tiến trình đối thoại Mỹ-Iran đã xác nhận việc đạt được tiến triển liên quan vấn đề làm giàu urani của Iran, một trong những nội dung then chốt trong thỏa thuận tiềm năng giữa hai bên. Cụ thể, hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng số nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Giới chức Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng chưa lên tiếng xác nhận. Trước đó, truyền thông Iran tối qua đưa tin, Chủ tịch Quốc hội trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammed Bakir Kalibab đã kết thúc các cuộc thảo luận liên quan tại Qatar và trở về Tehran. Quan chức Iran nhấn mạnh, việc đàm phán có thể triển khai hay không hiện phụ thuộc vào việc tái xây dựng lòng tin từ Mỹ. Trước đó, giới chức Iran đã lên tiếng chỉ trích gay gắt việc Mỹ tấn công các mục tiêu tại phía nam Iran đêm 25 tháng 5, coi đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn và làm tổn hại sâu sắc nỗ lực xây dựng lòng tin giữa hai bên. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz. Thông báo trên mạng xã hội của CENTCOM khẳng định thông tin về việc lực lượng này khôi phục sáng kiến dự án tự do là không chính xác. Các lực lượng Mỹ hiện đang không thực hiện bất kỳ hoạt động hộ tống tàu thương mại nào qua eo biển Hormuz.
0: Thủ tướng Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga tại Ba Lan yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động không phù hợp và gây ảnh hưởng đến an ninh của Ba Lan. Tin chi tiết của phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu.
2: Động thái này diễn ra sau những cảnh báo từ phía Nga và các quan chức Ba Lan mô tả là không thể chấp nhận được và nguy cơ xung đột có khả năng vượt ra ngoài các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Song điệu cứng rắn ngày càng gia tăng sau các sự cố an ninh liên quan đến hoạt động quân sự của Nga xung quanh lãnh thổ NATO, bao gồm các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái và các mối lo ngại ngày càng gia tăng ở Ba Lan và các nước Baltic diễn ra trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết nước này bác bỏ các mối đe dọa của Nga và mong muốn Moscow duy trì tuân thủ luật pháp quốc tế. Sự can thiệp này cũng phản ánh lập trường cứng rắn hơn của Ba Lan đối với Nga và diễn ra vào một thời điểm rất nhạy cảm về an ninh của khu vực, khi Warsaw ngày càng coi ngôn ngữ và tín hiệu của Nga là một phần của chiến dịch gây áp lực lớn hơn nhằm vào sườn phía đông của NATO. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu sau đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine để bảo vệ không phận quốc gia và biên giới phía đông của NATO. Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết, sau khi thủ đô Kiev của Ukraine và nhiều khu vực khác của nước này hứng chịu đợt tấn công tên lửa và các thiết bị bay không người lái quy mô lớn, Ba Lan đã đưa mạng lưới radar toàn quốc vào trạng thái báo động cao suốt đêm ngày 24 tháng 5 và sáng ngày 25 tháng 5. Các máy bay chiến đấu bao gồm cả lực lượng của các quốc gia đồng minh NATO đã được điều động khẩn cấp nhằm bảo vệ không phận quốc gia và sườn phía đông của Liên minh.
0: Bất chấp việc người Hồi giáo Trung Đông đã bắt đầu kỳ lễ quan trọng nhất trong năm là lễ hiến sinh, hôm qua quân đội Israel vẫn đẩy mạnh tấn công vào hai mặt trận gần biên giới là Liban và Dải Gaza, gây thêm nhiều thương vong nghiêm trọng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông tiếp tục đưa tin.
1: Lực lượng phòng vệ Israel IDF tối qua cho biết, không quân nước này vừa phát động đợt tấn công mới nhằm vào 13 ngôi làng ở phía nam Liban. Đợt tập kích hạ sát nhiều thành viên và phá hủy nhiều bệ phóng rocket của phong trào Hezbollah. Trước khi tung đòn tấn công, IDF đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống gần các khu vực mục tiêu. Đây là lần thứ hai trong ngày 26 tháng 5, IDF ban cảnh báo sơ tán và sau đó tấn công vào các mục tiêu chỉ định tại Nam Liban. Trước đó hồi chiều qua, không quân Israel cũng đã tập kích dữ dội vào thị trấn Nabatie phía nam Liban, ít phút sau khi ban lệnh sơ tán đối với người dân sống trong thị trấn này. Ngoài chiến trường Liban, quân đội Israel cũng xác nhận đã không kích vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5. Các cuộc tập kích của Israel vào dải Gaza trong ngày 26 tháng 5 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương. Trong đó, chỉ riêng cuộc không kích vào quận Al-Maghazi phía đông thành phố Gaza khiến 5 người chết tại chỗ. Tuy nhiên, danh tính nạn nhân chưa được công bố.
0: Thưa quý vị và các bạn, châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa lịch sử do một vòm nhiệt gây ra, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ ở nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy các nước hành động quyết liệt trước biến đổi khí hậu. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Tại Áo và Italia, tình hình nắng nóng

0: Dự báo trong tuần này sẽ có khoảng 20 quốc gia châu Âu ghi nhận nhiệt độ vượt trên 30 độ C. Trong khi đó, Italia đã phải ban hành cảnh báo sóng nhiệt đầu tiên của năm. Tại Milan, nhiệt độ dự kiến đạt 35,5 độ C vào ngày 27 tháng 5, cao hơn khoảng 9 độ C so với mức trung bình mùa dài hạn. Cùng thời điểm, Pháp và Anh cũng đang trải cao, đặc biệt đe dọa người cao tuổi, trẻ em và những người mắc các bệnh nền. Trước tình hình này, các cơ quan y tế công cộng kêu gọi người dân tránh hoạt động ngoài trời vào giờ cao điểm, uống đủ nước, ở trong nhà và đặc biệt theo dõi chặt chẽ người cao tuổi, trẻ nhỏ cùng những người có bệnh lý sẵn. Nhiều quốc gia châu Âu khuyến khích người dân tiết kiệm năng lượng, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm để giảm tải cho lưới điện. Giới chuyên gia khí hậu đánh giá, đợt nắng nóng hiện nay là kết quả của vòm nhiệt, một hệ thống áp cao ổn định giữ luồng không khí nóng từ Bắc Phi bao trùm Tây Âu, ngăn không khí lạnh xâm nhập. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm cho các đợt nắng nóng xảy ra thường xuyên hơn và xuất hiện sớm hơn trong năm.
1: Trái ngược với châu Âu, nhiều địa phương của Trung Quốc đang đối mặt với mưa lớn kéo dài. Hôm nay, cơ quan phòng chống lũ lụt của Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam và Hồ Bắc do mưa xối xả tiếp diễn. Còn tại Nhật Bản, các địa phương miền Nam đang hứng chịu đợt mưa dữ dội. Thời tiết cực đoan đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng an toàn cho cư dân tại nhiều địa phương của nước này. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Theo thông báo khẩn cấp của cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, khu vực tỉnh Kagoshima, miền Nam nước này đang bị những trận mưa dữ dội tấn công. Trong ngày hôm nay 27 tháng 5, tại khu vực này xuất hiện giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các giải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Trên thực tế, theo báo cáo nhanh của các đài quan trắc, từ lúc 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tại thị trấn Kimochi thuộc tỉnh Kagoshima, lượng mưa đã lên tới 90mm một giờ. Một số đơn vị hành chính khác cũng phải hứng chịu những cơn mưa ở khoảng 65,5mm. Dự báo trong ngày mai, lượng mưa tại Kagoshima có thể lên tới 150mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, nước sông dâng cao, v.v. Đặc biệt, trước hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm hiện nay, chính quyền thị trấn Kimotsuki đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 4, cấp độ nguy hiểm thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Theo cảnh báo này, toàn bộ cư dân của thị trấn bao gồm 7.217 hộ gia đình với 13.122 người phải nhận lệnh sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một cơn bão lớn đã hình thành và sẽ tiếp cận khu vực phía nam Nhật Bản vào ngày 31 tháng 5. Theo đó, tình hình thời tiết tại khu vực này sẽ tiếp tục trở nên phức tạp, nguy hiểm trong vài ngày tới.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản được xem là yêu cầu đặc biệt cấp thiết để tạo nền tảng tri thức, làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực tự chủ quốc gia. Không chỉ là gốc rễ của đổi mới sáng tạo, nghiên cứu cơ bản còn mở đường cho các đột phá trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác. Chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản được giới khoa học kỳ vọng sẽ có thêm động lực và cơ chế đủ mạnh để lĩnh vực này phát huy đúng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đất nước. Phóng viên Tạ Lan đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Theo giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, để Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển cao, chúng ta không thể mãi là đất nước gia công công nghệ. Thay vào đó, Việt Nam phải có năng lực tạo ra tri thức mới và nghiên cứu cơ bản chính là điểm khởi đầu của năng lực đó. Giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nghiên cứu cơ bản giữ ba vai trò then chốt. Thứ nhất, tạo nên nền tảng tri thức và công nghệ lõi là gốc rễ của mọi công nghệ hiện đại phục vụ kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Thứ hai, nâng cao năng lực tự chủ, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài. Thứ ba, đây là mạch nguồn cho đổi mới sáng tạo trong tương lai, nơi những kiến thức sơ khai về vật liệu hay sinh học có thể chuyển biến thành các ứng dụng rộng rãi trong hàng không, vũ trụ và nông nghiệp công nghệ cao.
6: Từ rất lâu rồi thì Đảng và Nhà nước đã rất là quan tâm đến phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu cơ bản. Và hiện nay thì nghiên cứu cơ bản được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Và các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trước đây và đến bây giờ thì vẫn thần nhấn mạnh là khoa học cơ bản là cái nền tảng cho khoa học công nghệ. đầu tư cho

0: nghiên cứu cơ bản chính là đầu tư cho phát triển bền vững lâu dài, và phải phát triển đồng thời nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và đổi mới sáng tạo. Đây là ngay bản thân trong tinh thần của nghị quyết 57 nó rất rõ.
1: Thực tế trong hai thập kỷ qua, nghiên cứu cơ bản tại Việt Nam đã có những bước tiến dài cả về số lượng lẫn chất lượng công bố quốc tế. Những nghiên cứu về vật liệu mới như nanocarbon hay các nghiên cứu y sinh và công nghệ sinh học đã trực tiếp góp phần vào sự phát triển của nông nghiệp xanh, bền vững. Tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các hướng nghiên cứu về toán học vật lý đang tập trung vào những lĩnh vực tiên phong như tính toán lượng tử hay sản xuất năng lượng mới hydro và vật liệu cho công nghiệp vũ trụ. Điều này cho thấy nghiên cứu cơ bản không hề xa rời thực tiễn mà luôn có tính định hướng ứng dụng rất cao. Dù vậy, các nhà khoa học cũng cho rằng hiện cơ chế tài chính vẫn là nút thắt lớn nhất. Các chương trình nghiên cứu cơ bản thường quá ngắn, thường chỉ kéo dài tối đa 5 năm và kinh phí hạn chế, khó tạo ra đột phá. Để giải quyết, giáo sư tiến sĩ Trần Đại Lâm, Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề xuất cần có các chương trình nghiên cứu xuất sắc kéo dài từ 5, 10 đến 15 năm với nguồn kinh phí ổn định để nhà khoa học kiên trì theo đuổi định hướng. Song song đó, hệ thống phòng thí nghiệm cũng cần được đầu tư hiện đại, tránh giàn trải và tập trung vào các hướng ưu tiên trọng điểm.
2: Với cái quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư thì tôi cho rằng là nhà khoa học vẫn theo đuổi cái đam mê của mình, nhưng nó có cái định hướng là phục vụ cho những cái phát triển cái công nghệ chiến lược, công nghệ lõi của quốc gia. Thì theo tôi đấy là cái thay đổi rất là cơ bản, và không phải chỉ là cái lĩnh vực rất hẹp nữa, mà ở đây là trong nhiều trường hợp thì các nhà khoa học cơ bản cần ngồi lại với nhau, các nhà khoa học vật lý, hóa học và sinh học cần phải có cái làm việc liên ngành, thì từ đó chúng ta mới có cái kết nối và chúng ta trong một cái quy mô nó lớn hơn, một cái tập thể lớn hơn, lĩnh vực liên ngành hơn, xuyên quốc gia, xuyên biên giới, thì tôi nghĩ là cái khả năng để chúng ta thành công và phát triển công nghệ nó sẽ cao hơn, chúng ta làm tự chủ về mặt công nghệ.
1: Giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết cần có chính sách đồng bộ từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học để thu hút người tài vào các ngành khoa học nền tảng thông qua các chương trình học bổng và chế độ nghiên cứu sinh xuất sắc. Bên cạnh đó, việc thu hút chuyên gia quốc tế và người Việt ở nước ngoài thông qua các mô hình hợp tác linh hoạt như đào tạo sandwich, làm việc đan xen giữa Việt Nam và quốc tế hay các chế độ đãi ngộ vượt trội là yếu tố sống còn để nâng tầm khoa học Việt Nam.
0: Thì cần phải có được cái chính sách đồng bộ xuyên suốt từ đào tạo. Các em từ cấp 3 đã phải có những cái định hướng để vào khi mà vào đại học ấy, thì sẽ tham gia vào các cái ngành nghiên cứu cơ bản. Và khi mà đã tham gia nghiên cứu cơ bản thì cần có một cơ chế đãi ngộ để cho các em có thể là yên tâm học tập này, và có cái đầu ra. Chẳng hạn đầu ra sẽ là các viện nghiên cứu, các cái trường đại học mà có những nghiên cứu cơ bản, thì cần phải có một chính sách đồng bộ xuyên suốt từ giáo dục phổ thông đến giáo dục đại học, và sau đó là ra các viện nghiên cứu, các trường đại học. Và như thế thì có thể thu hút được nhiều hơn nhân lực cho nghiên cứu khoa học.
3: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm khá mạnh trước những biến động mới tại Trung Đông và giá dầu leo thang. Còn giá vàng SJC tiếp tục giảm về 160 triệu đồng một lượng, tương đương mức giảm gần 1 triệu đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 157 triệu 700 nghìn đồng và bán ra 160 triệu 700 nghìn đồng một lượng.
6: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.137 đồng một đô la Mỹ, giảm 1 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la Mỹ tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 5 đến 15 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.123 đồng và bán ra là 26.393 đồng một đô la Mỹ.
5: Hôm qua, tại buổi làm việc với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành chứng khoán đạt được, nhất là dấu ấn quan trọng về nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn FTSE Russell. Trong bối cảnh nhu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế ngày càng lớn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu toàn ngành chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh cải cách, sáng tạo, đổi mới, phát triển thị trường chứng khoán theo hướng ổn định, hiệu quả, hiện đại, minh bạch, bền vững hơn, chú trọng nâng tầm thị trường chứng khoán bằng cải cách, đổi mới và chuyển đổi số.
6: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, dù khởi động khá tích cực với sự lấn lướt của sắc xanh tăng điểm trên bảng điện tử, nhưng sự điều chỉnh của các cổ phiếu họ Vingroup khiến chỉ số gặp

0: nhiều khó khăn. Bộ ba cổ phiếu VIC, VHM và VRE ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN Index, còn các cổ phiếu MWG, LPB, TCB và HPG là số ít các mã vẫn giữ được sắc xanh nhưng mức tác động tích cực không quá đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.868,43 điểm, giảm gần 16 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt gần 9.000 tỷ đồng. HN Index đạt 282,7 điểm, tăng 4 điểm, còn Upcom Index là 126,55 điểm.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Chứng khoán đang nỗ lực triển khai đề án 3168 của Bộ Tài chính về tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán. Đây được xem là giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu, thu hút dòng vốn dài hạn và nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp cho thị trường chứng khoán.
0: Hiện nay, nhà đầu tư cá nhân vẫn chiếm tỷ trọng đến 90% trên thị trường chứng khoán Việt Nam, nên mỗi khi kinh tế trong nước và quốc tế có biến động thì phản ứng trên thị trường chứng khoán sẽ rất mạnh do tác động bởi yếu tố tâm lý của nhà đầu tư cá nhân. Do đó, phát triển nhà đầu tư tổ chức đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao tính ổn định và chuyên nghiệp của thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
4: Để phát triển nhà đầu tư có tổ chức thì chúng tôi sẽ tập trung vào thứ nhất là phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quỹ chỉ số, quỹ ETF, quỹ đầu tư trái phiếu, quỹ đầu tư công cụ thị trường tiền tệ, quỹ đầu tư hạ tầng, quỹ đầu tư bất động sản. Thứ hai là mở rộng và hoàn thiện hệ thống các bộ chỉ số thị trường bao gồm chỉ số ngành, chỉ số trái phiếu, chỉ số ESG làm cơ sở phát triển các sản phẩm đầu tư mới. Thứ ba là hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm khuyến khích các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm, các định chế tài chính dài hạn tham gia thị trường. Phát triển hệ thống phân phối chứng chỉ quỹ, ứng dụng công nghệ để mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư đối với các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp.
0: Về phía các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank cho rằng cần tăng tính minh bạch về chiến lược đầu tư, mức lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng cụ thể để tăng tính hấp dẫn với nhà đầu tư cá nhân.
5: Theo kinh nghiệm của Ấn Độ ấy, thì Ủy ban Chứng khoán đã chuẩn hóa toàn bộ hệ thống quỹ. Ví dụ như quỹ cổ phiếu thì người ta sẽ chuẩn hóa theo quỹ vốn hóa lớn, vốn hóa vừa, vốn hóa nhỏ hay quỹ linh hoạt, quỹ chỉ số. Điều này giúp giảm việc gây hiểu lầm trong marketing về quỹ, dễ so sánh kết quả quỹ để nhà đầu tư dễ hiểu, dễ lựa chọn phù hợp với khẩu vị rủi ro đầu tư của mình.
0: Về phía nhà đầu tư cá nhân, cũng cần chủ động nâng cao kiến thức và năng lực tài chính, tăng cường tham gia đầu tư qua các quỹ trung gian để đảm bảo lợi nhuận bền vững trong dài hạn, góp phần cải thiện chất lượng dòng vốn và giảm mức độ đầu cơ cảm tính trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau khi trở về từ chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam ở Hà Nội để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải năm nay, đội bóng trẻ của Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste, Myanmar. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chia sẻ.
7: Cái áp lực năm nay cũng rất là lớn. Còn bảng lần này thì đối thủ đáng gờm của U19 Việt Nam sẽ là U19 Indonesia. U19 của Indonesia cũng khá nhiều những bạn đã từng được đi tham dự U17 World Cup rồi. Cho nên là tôi thấy đối thủ ở vòng bảng là Indo rất là đáng gờm. Bên cạnh đó thì các cấp độ đội tuyển khác trong đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam cũng đạt được những thành quả nhất định. Điều đó lại càng thêm những cái áp lực vào trong U19 tham gia giải đấu Đông Nam Á lần này.
6: Hôm nay, toàn đội di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh trước khi lên đường sang Indonesia một ngày sau đó để tham dự giải.
8: Vào cuối năm nay, Olympic trẻ 2026 sẽ diễn ra tại thủ đô Dakar, Senegal. Vận động viên Nguyễn Thị Thu Huyền của đội tuyển cầu lông Việt Nam vinh dự được góp mặt tại sự kiện này. Hiện, Thu Huyền đang nỗ lực tập luyện thi đấu cọ sát để hướng tới đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ. Dự kiến từ nay đến ngày Thế vận hội trẻ diễn ra, Thu Huyền sẽ được tạo điều kiện tham dự khoảng 7 giải đấu quốc tế. Tay vợt đang đầu quân cho đơn vị Đồng Nai bày tỏ.
9: Cháu vẫn tích cực tập luyện và tăng cường thêm về tốc độ cũng như thể lực để có thể chuẩn bị tốt nhất đi thi đấu các giải quốc tế để tích điểm và cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng. Và cháu cũng muốn những lúc mà đi thi đấu ấy thì cháu sẽ học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị tốt nhất cho Olympic trẻ 2026.

Trong những ngày cuối tháng 5 này, tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra môn Vo Vi Nam thuộc Đại hội Thể thao thành phố năm 2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của các vận động viên đến từ hơn 20 xã, phường cùng hai lực lượng vũ trang là Bộ Tư lệnh và Công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thực hiện

0: đấy là trên sân.
1: Tại Đại hội Thể thao thành phố năm nay, VAR Việt Nam được áp dụng công nghệ chấm điểm hiện đại, hỗ trợ hiệu quả cho các trọng tài, đồng thời đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch cho các trận đấu. Võ sư Đặng Tiến Vương, tổng trọng tài VAR Việt Nam Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 cho biết:
2: đối với giải này thì thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cái công nghệ mới cho huấn luyện viên đứng lên bắt thăm trọng tài. Tuy nhiên thì công nghệ thì con người vẫn làm chủ thôi, nhưng mà sắp cái trọng tài như vậy thì để tạo cái sự công bằng hơn cho các trận đấu. Qua đó thì các trọng tài vẫn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cho nó có thành công chung của cái giải VAR Việt Nam cũng như là thành công chung của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026.
3: Rạng sáng mai, đại diện bóng đá Anh là câu lạc bộ Crystal Palace sẽ gặp đối thủ Rayo Vallecano đến từ Tây Ban Nha trong trận chung kết UEFA Conference League mùa giải 2025-2026. Màn so tài giữa hai đội diễn ra trên sân Red Bull Arena ở thành phố Leipzig, nước Đức. UEFA Conference League là danh hiệu duy nhất mà cả Crystal Palace và Rayo Vallecano đều đang rất khát khao, bởi trước đó họ đã hoàn toàn trắng tay ở các đấu trường quốc nội. Huấn luyện viên Oliver Glasner của Crystal Palace chia sẻ:
4: "It would mean a lot for me, for the player, for the group.
1: Danh hiệu vô địch rất có ý nghĩa với cá nhân tôi, với các cầu thủ và tập thể đội bóng. Chúng tôi đã trải qua một mùa giải đầy gian nan và chức vô địch sẽ là phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả. Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao mà chúng ta không thể lường trước được. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành được cái kết đẹp trong trận đấu ngày mai."
3: Còn huấn luyện viên Inigo Perez bên phía Rayo Vallecano cho rằng:
5: "Buenas tardes a todos.
1: Chúng tôi đã chuẩn bị tốt về các mặt tinh thần, thể lực, chiến thuật. Chúng tôi vừa trải qua một mùa giải dài và đã rút ra được những bài học từ những trận đấu trước đó. Bước cuối cùng rõ ràng là trận đấu ở Leipzig vào ngày mai. Chúng tôi hy vọng hành trình của mình sẽ kết thúc có hậu với một chiến thắng trong trận chung kết."
3: Đội vô địch UEFA Conference League sẽ giành quyền trực tiếp tham dự vòng bảng UEFA Europa League mùa giải tiếp theo. Trước đó, Crystal Palace chỉ đứng thứ 10 chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh, còn Rayo Vallecano xếp thứ 8 ở La Liga.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 38, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng khu vực Đồng Bằng và Phú Thọ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35, riêng miền Đông có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
8: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam với Thái Lan phát triển tốt đẹp. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết 34 của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng nhà nước ta luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

0: Nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ trong ngày hôm nay, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ cao nhất trên 40 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, từ chiều tối hôm nay, thời tiết miền Bắc bắt đầu chuyển biến khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm dần. Truyền thông khu vực cho biết đàm phán Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan đến vấn đề urani. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Duy Quyền, Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Sức khỏe tim mạch. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Blood Clean. Lê Thông này, Lê Thông có biết rằng cơ thể của chúng ta bề ngoài trông bình thường khỏe mạnh như thế, nhưng mà thực chất vẫn có một kẻ tấn công cơ thể hàng ngày mà chúng ta không nhìn thấy được, không nghe thấy được, cũng chẳng thể nào cảm nhận ngay được.
3: Dạ vâng, điều này thì Lê Thông nghĩ là mình cũng biết đấy ạ. Đó là gốc tự do, một phân tử nhỏ bé nhưng lại là nguồn cơn của nhiều bệnh tật ở bên trong cơ thể. Đặc biệt trong đó có những bệnh rất là nguy hiểm về tim mạch.
2: Vâng, đúng như vậy đấy ạ. Vậy thì gốc tự do ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe nói chung và tim mạch nói riêng?
3: Nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự liên quan của các gốc tự do đối với sự hình thành một số bệnh lý như là bệnh lý hệ thần kinh như Alzheimer, các chứng mất trí nhớ, rối loạn viêm và hệ thống miễn dịch, góp phần làm tăng nguy cơ ung thư hay là liên quan đến bệnh lý đái tháo đường. Ở vậy thì gốc tự do tác động đến tim mạch như thế nào?
2: Thực tế có nhiều người nghĩ bệnh tim mạch chỉ đến từ mỡ máu cao hay là huyết áp cao, nhưng mà đó cũng chỉ là một phần thôi. Theo thầy thuốc Tố Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng. Khi gốc tự do tích tụ nhiều trong cơ thể sẽ phá hủy thành nội mạc động mạch, tạo ra mảng xơ vữa, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
4: Xơ vữa động mạch là cái quá trình hình thành các cái mảng xơ vữa trên cái thành động mạch, làm cho động mạch trở nên cứng và hẹp dần lại. Cái mảng xơ vữa này chủ yếu bao gồm là cholesterol, chất béo, rồi tế bào máu và các cái chất thải, phần lớn là gốc tự do của quá trình trao đổi chất và canxi lắng đọng ở trong thành mạch.
3: Vậy làm sao để có thể hạ nhiệt các gốc tự do, chống lại các tác nhân gây bệnh cho cơ thể nói chung cũng như là bệnh tim mạch nói riêng đây ạ?
2: Trước hết thì điều quan trọng đó là duy trì một lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế chất béo bão hòa và cholesterol trong bữa ăn. Kết hợp với đó, hãy tập thể dục đều đặn để kiểm soát cân nặng, thường xuyên kiểm tra mỡ máu và sức khỏe định kỳ. Đặc biệt nên tăng cường chất chống oxy hóa trong khẩu phần ăn như vitamin C, E, beta carotene từ rau quả màu sắc cũng là một cách hiệu quả để trung hòa gốc tự do.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ thảo dược như là Blood Clean với thành phần như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hè, có tác dụng hỗ trợ tăng cường lượng máu qua tim, hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim. Chia sẻ về công dụng của những thảo dược này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết:
4: đan sâm có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sự hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim và đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe thì trong chúng ta biết trong hoa hòe có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
2: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Xin cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Bản tin nông nghiệp.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức độ cao. Việt Nam, Philippines tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thú y. Cục thủy sản và kiểm ngư tập huấn chống khai thác IUU cho ngư dân. Sau đây là tin chi tiết. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, tại Bắc Bộ, các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng diện rộng và gay gắt tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 40 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, nhiều khu vực được cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tại các địa phương này, thực bì đã khô kiệt, vật liệu cháy rất dễ bắt lửa, Cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cháy rừng, tăng cường giám sát các điểm nóng thông qua dữ liệu vệ tinh. Đồng thời, các địa phương cần duy trì nghiêm phương châm 4 tại chỗ, tập trung vào những khu vực có trữ lượng vật liệu cháy lớn như rừng thông, rừng khộp và rừng trồng tập trung. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau phối hợp với Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam tổ chức hội thảo khởi động dự án hỗ trợ phục hồi rừng ngập mặn, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của hệ sinh thái và cộng đồng tại tỉnh Cà Mau. Dự án tập trung phục hồi rừng ngập mặn, hỗ trợ sinh kế bền vững thông qua mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản dưới tán rừng, tăng cường liên kết chuỗi giá trị. Là những đối tác quan trọng trong khu vực ASEAN, Việt Nam và Philippines đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững. Đáng chú ý, trong các năm 2024 và 2025, Việt Nam xuất khẩu thành công vaccine dịch tả lợn châu Phi sang Philippines không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu, sản xuất vaccine thú y của Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác về công nghệ, thương mại và đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước. Ông Nguyễn Văn Điệp, Tổng giám đốc công ty cổ phần AVAC Việt Nam cho biết.
1: Khi Việt Nam có thể đưa một cái vaccine quan trọng như dịch tả lợn châu Phi sang Philippines thì niềm tin về chất lượng, niềm tin về năng lực sản xuất đối với vaccine do Việt Nam sản xuất sẽ nâng cao lên và là cơ hội mở ra những cái hợp tác mới cho các loại vaccine khác. Hiện nay thì ngoài vaccine dịch tả lợn châu Phi thì đối tác của bên Philippines đang triển khai cái thủ tục nhập khẩu và đăng ký vaccine dịch tả lợn cổ điển cũng như vaccine tai xanh, hai vaccine quan trọng cho ngành chăn nuôi lợn từ công ty AVAC. Đây là những khởi đầu tốt mở rộng ra ngoài vaccine dịch tả châu Phi. Và tôi tin rằng cái năng lực vị thế của Việt Nam tăng cao thì cũng sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho các công ty vaccine khác tại Việt Nam. Và đến nay chúng ta có hơn 10 công ty vaccine và cái việc trao đổi các nhu cầu khoa học kỹ thuật của hai bên cũng như là sản phẩm của hai bên sẽ mở ra một cái hợp tác rộng hơn từ cái cơ sở vaccine dịch tả châu Phi.
5: Tin tức nông nghiệp.
2: Kết nối nông sản vùng miền.
6: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Hội thảo quốc tế ngành dừa Coconex 2026 sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long vào tháng 12 tới, kết nối và thúc đẩy chuyển đổi xanh, chế biến sâu cho ngành dừa Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Hội thảo với chủ đề kết nối nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa, tạo động lực tăng trưởng bền vững. Các nội dung tập trung vào chiến lược phát triển ngành dừa, xu hướng thị trường thế giới, tiêu chuẩn ESG trong chuỗi cung ứng, công nghệ chế biến sâu, giải pháp không rác thải, nông nghiệp tái sinh và ứng dụng công nghệ sinh học trong ngành dừa. Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tập huấn chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho lực lượng chức năng và ngư dân Cà Mau. Lớp tập huấn tập trung vào 3 nội dung chính, gồm thông tin kết quả thanh tra của Ủy ban châu Âu, phổ biến các quy định mới trong lĩnh vực thủy sản và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Việc triển khai đồng bộ hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử sẽ góp phần minh bạch toàn bộ quy trình khai thác, thu mua, chế biến thủy sản, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá và hỗ trợ mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa có yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm A H5N1 sau khi phát hiện mẫu bệnh phẩm vịt tại xã Thanh Yên dương tính với virus cúm A H5N1, chủng virus có khả năng lây sang người. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương khẩn trương khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu hủy gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực có dịch và môi trường xung quanh, đẩy mạnh tiêm phòng vaccine trên địa bàn. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn.
8: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin đáng chú ý. Chuẩn hóa vùng nguyên liệu, hướng đi bền vững cho nông sản Việt. Nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa hè. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Câu chuyện trong ngày.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh Việt Nam đang là một trong những quốc gia xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản hàng đầu thế giới, việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu đã trở thành yêu cầu sống còn đối với ngành nông nghiệp, bởi các thị trường lớn ngày càng siết chặt những tiêu chuẩn về chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.
8: Chỉ cần một khâu sản xuất thiếu kiểm soát, nông sản Việt có thể đánh mất cơ hội cạnh tranh ngay trên thị trường quốc tế. Ngược lại, những vùng nguyên liệu ổn định, được tổ chức sản xuất bài bản và chuẩn hóa theo quy trình thống nhất sẽ mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt thâm nhập sâu hơn vào các thị trường giá trị cao, từng bước khẳng định thương hiệu và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên bản đồ thế giới.
9: Măng Kim Bôi là một thương hiệu nông sản của tỉnh Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ. Không chỉ có mặt trong các siêu thị lớn mà đang từng bước vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Để có được thành quả đó, các doanh nghiệp và người sản xuất tại địa bàn đã trải qua hành trình đầy gian nan, đặc biệt là bài toán xây dựng vùng nguyên liệu. Ông Ngô Đức Sinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Bôi, xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ nhớ lại. Những ngày đầu xuất khẩu, khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp không phải là dây chuyền chế biến hay thị trường tiêu thụ, mà chính là nguồn nguyên liệu thiếu ổn định. Trước đây, người dân trồng tre, luồng theo tập quán truyền thống, mạnh ai nấy làm. Mỗi hộ một giống, một cách chăm sóc, một thời điểm thu hoạch khác nhau. Có thời điểm, doanh nghiệp ký được đơn hàng nhưng lại không đủ nguyên liệu đạt chất lượng để cung ứng.
10: Tôi xuất những cái lô hàng sang Nhật. Thời gian đầu thì chúng tôi gửi mẫu sang thì gần như không đạt yêu cầu. Đối với những nhà nhập khẩu lớn của thế giới thì tiêu chí vô cùng quan trọng đối với họ đó là phải có vùng sản xuất nguyên liệu ổn định.
9: Xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn là nền tảng bắt buộc để đảm bảo chất lượng đồng nhất, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Quá trình này chuyển đổi sản xuất từ nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hàng hóa bền vững. Vài năm trước, với nhiều nhà vườn ở Gia Lai, khái niệm mã số vùng trồng còn khá mới mẻ. Nông sản chủ yếu bán cho thương lái, được mùa thì giá cao, mất mùa thì chấp nhận rủi ro. Người dân ít quan tâm đến nhật ký canh tác hay tiêu chuẩn sản xuất. Thế nhưng, khi thị trường Trung Quốc chính thức yêu cầu nông sản nhập khẩu chính ngạch phải có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được kiểm soát, nhiều hợp tác xã buộc phải thay đổi nếu không muốn bị đứng ngoài cuộc chơi xuất khẩu chính ngạch. Tại Hợp tác xã Nông sản xuất khẩu Bắc Tây Nguyên, ở xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Bước chuyển ấy bắt đầu từ việc vận động từng hộ dân tham gia sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, với quy trình sản xuất, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn trước. Ông Hoàng Văn Trọn, đại diện Hợp tác xã cho biết, quá trình xây dựng vùng trồng đạt chuẩn không hề đơn giản. Cán bộ kỹ thuật phải thường xuyên xuống vườn, hướng dẫn người dân kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, theo dõi sâu bệnh. Đổi lại, sau khi vùng trồng được cấp mã số, cánh cửa xuất khẩu cũng rộng mở hơn. Trái sầu riêng không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, mà bắt đầu tham gia vào chuỗi liên kết bài bản với doanh nghiệp xuất khẩu. Giá trị sản phẩm vì thế cũng tăng lên đáng kể. Ông Chọn chia sẻ.
11: Nói chung là như chúng tôi vào cái hợp tác xã này thì anh em bảo nhau làm cái vấn đề về cái cách chăm sóc để cho cái trái cây nó có một cái quy chuẩn đúng để mang đi xuất khẩu. Mà hiện bây giờ là chúng tôi vẫn mang đi xuất khẩu chính ngạch.
9: Yêu cầu của thị trường đang buộc nền sản xuất phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Và trong quá trình ấy, chuẩn hóa vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng không chỉ là tấm vé thông hành cho xuất khẩu, mà còn là nền tảng để nông nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Một vùng nguyên liệu được xem là chuẩn hóa thường phải đáp ứng nhiều yêu cầu như có diện tích sản xuất ổn định, được quy hoạch rõ ràng, áp dụng các tiêu chuẩn canh tác an toàn như Việt Gáp, Global Gáp hoặc hữu cơ, có nhật ký sản xuất, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, kết nối với hạ tầng chế biến, logistics hiện đại. Đặc biệt, đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu hiện nay, vùng nguyên liệu còn phải được cấp mã số vùng trồng. Đây được xem như căn cước của nông sản, giúp các thị trường nhập khẩu kiểm soát được nơi sản xuất, quy trình canh tác và chất lượng sản phẩm. Ông Lê Thanh Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
12: bất kỳ thị trường nào thì người ta cũng đều có những cái quy định của họ, thị trường mà cao cấp, mà hay là cái ở đó cái mức thu nhập người dân, cái yêu cầu của họ về an toàn thực

0: với cái chất lượng cao như châu Âu, như Nhật Bản, như Úc, New Zealand thì chắc chắn là các cái quy trình sản xuất mà đó, cái việc mà giám sát tất cả mối nguy liên quan đến mất an toàn vệ sinh thực phẩm chúng ta phải đáp ứng được thì mới vào được cái thị trường đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thực tế hiện nay cho thấy việc xây dựng và chuẩn hóa vùng nguyên liệu ở nước ta vẫn còn nhiều khó khăn. Không ít doanh nghiệp từng rơi vào tình trạng có đơn hàng nhưng không đủ nguồn nguyên liệu đạt chuẩn để cung ứng. Có nơi nông sản được mùa nhưng vẫn ùn ứ vì chưa đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
2: Một trong những thực trạng còn tồn tại là liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn còn lỏng lẻo. Tình trạng bè kèo, phá vỡ cam kết liên kết đang làm đứt gãy chuỗi bao tiêu nông sản. Tư duy làm ăn chộp giật không chỉ gây rủi ro cho doanh nghiệp, hợp tác xã mà còn tước đi cơ hội của chính nông dân khi bước vào sân chơi xuất khẩu chính ngạch, đòi hỏi tính kỷ luật và minh bạch cao. Phóng viên Nguyễn Quang phản ánh thực tế này.
3: Nhiều năm gắn bó với vùng trồng mãng cầu ở Tây Ninh, anh Lê Minh Trung, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Minh Trung cho biết, tình trạng bẻ kèo trong liên kết sản xuất dù đã giảm nhưng vẫn còn tồn tại. Khi giá thị trường tăng cao, nhiều nông dân bán hàng cho thương lái, nhưng lúc rớt giá lại dồn hàng cho hợp tác xã. Điều này đẩy toàn bộ rủi ro về phía đơn vị bao tiêu. Trước thực tế đó, hợp tác xã Minh Trung buộc phải chuyển sang thu mua theo giá thị trường, thay vì áp giá cố định từ đầu vụ. Hợp tác xã bao tiêu toàn bộ sản lượng, trong khi chi phí hoạt động được tính theo tỷ lệ doanh thu. Cách làm này giúp nông dân yên tâm hơn và giảm bớt tình trạng phá vỡ liên kết. Tuy nhiên, bản thân hợp tác xã lại gánh thêm áp lực về chi phí. Chia sẻ về vấn đề này, anh Lê Minh Trung cho biết.
4: Mình chuyển qua là mình đang hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng, giờ 100 tấn, 1.000 tấn bao nhiêu bên mình cũng nhận ra hết, rồi mình cũng bán hết hàng cho nông dân. Mình cũng cạnh tranh bình thường với lại giá cả thị trường, với thương lái, với các cái đối tác là thương lái mà ép giá cho nông dân. Bây giờ có mình thì nông dân đỡ hơn nhiều. Nhưng mà quay trở lại mình phải gánh một đống thuế, giờ bán hàng thì doanh thu ghi nhận cho hợp tác xã. Nhưng mà tiền lời là nông dân lấy, mà thuế thì hợp tác xã đóng.
3: Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina TNT Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, uy tín của nông sản Việt Nam đang được củng cố vững chắc trên trường quốc tế. Việc nhiều thị trường khó tính liên tục mở cửa là cơ hội vàng để cải thiện thu nhập bền vững cho nhà vườn. Nhờ đó, nông dân đang dần từ bỏ thói quen trồng gì bán nấy, chủ động tiếp cận các yêu cầu kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc để tham gia vào chuỗi xuất khẩu bài bản. Từ thực tiễn vận hành, ông Tùng đánh giá yếu tố cốt lõi nhất vẫn là lòng tin giữa doanh nghiệp và người sản xuất. Doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cam kết đầu ra, đổi lại nhà vườn phải tuân thủ quy trình canh tác và giao hàng đúng thỏa thuận. Trên thực tế, vô số chuỗi liên kết đã đổ vỡ chỉ vì lòng tham chạy theo mức giá cao nhất thời. Thế nhưng, trong môi trường thương mại toàn cầu hiện nay, lối làm ăn manh mún, thiếu liên kết đã không còn chỗ tồn tại. Giải pháp mà ông Tùng rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn rất thiết thực, đó là tổ chức sản xuất thông qua các hợp tác xã, để nông dân tự quản lý và giám sát lẫn nhau.
5: Chúng tôi làm việc với lại những tổ chức, hợp tác xã hay là tổ hợp tác, đâm ra lại đó là rất là nhiều bà con, người ta tự quy định, người ta tự giám sát lẫn nhau. Nếu mà ai mà vi phạm là người ta phải tự lội ra, chứ không phải là doanh nghiệp yêu cầu hay là gì, mà chúng tôi chỉ cần bảo đảm được là những người làm thật, làm đúng và cùng nhau đi trên cái con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam.
3: Khi các thị trường xuất khẩu đặt ra tiêu chuẩn ngày một khắt khe, liên kết sản xuất không còn là một lựa chọn, mà trở thành điều kiện tiên quyết để nông dân Việt vươn xa. Sự chung tay giữ gìn cam kết và bồi đắp niềm tin dài hạn giữa doanh nghiệp và nông dân là con đường duy nhất.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến phức tạp. Cụ thể, tính đến hết tháng 4 vừa qua, cả nước đã có hơn 3.000 ổ dịch, tiêu hủy hơn 62.000 con lợn. Trong khi đó, nước ta đang bước vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm là điều kiện để nhiều loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi phát triển. Thực tế này đòi hỏi cần có các giải pháp hiệu quả từ phía cơ quan chức năng, chính quyền và người chăn nuôi trong công tác phòng chống dịch bệnh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, trong những tháng đầu năm 2026, tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi ở nước ta có chiều hướng gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ông có đánh giá như thế nào?

0: về vấn đề này ạ?
1: Thế thì nguyên nhân của nó thì có mấy cái nguyên nhân chính. Một là nếu nói về cái đặc tính của con virus dịch tả lợn châu Phi này thì nó có sức đề kháng rất cao. Đặc biệt là khi mà môi trường thời tiết diễn biến phức tạp thì con virus này có khả năng biến chủng. Nguyên nhân thứ hai nữa là bảo hộ miễn dịch. Đấy, thế thì đối với đàn lợn của chúng ta mức độ bảo hộ chưa cao. Cái số lượng mà người chăn nuôi lợn tiêm phòng chưa đảm bảo đầy đủ. Đấy, và vì thế cho nên đây cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc mà xảy ra cái dịch tả lợn châu Phi. Các cái hộ chăn nuôi thì chưa thực hiện cái việc mà tiêm phòng. Đây là cái lỗ hổng rất lớn. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là cái phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ không đảm bảo trong cái quy trình mà chăn nuôi an toàn sinh học.
0: Ông có nhận định như thế nào về nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi ở nước ta trong những tháng mùa hè năm nay ạ?
1: Có thể nói là bước vào cái mùa hè năm nay, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên cái đàn vật nuôi ở nước ta là rất cao. Cụ thể là khi mà thời tiết khắc nghiệt, nó sẽ làm suy giảm cái sức đề kháng của con vật nuôi. Và đây chính là một cái cơ hội vàng để các loại mầm bệnh, virus, vi khuẩn để mà tấn công và gây bệnh một cách dễ dàng. Cái thứ hai đó là nguy cơ về từ các cái dịch bệnh nguy hiểm. Mùa hè đến, nó phát sinh mạnh mẽ các loại côn trùng này. Đây cũng chỉ là điều kiện để mang cái mầm bệnh từ nơi này đến nơi khác, trong đó phải nói lên các cái bệnh truyền nhiễm.
0: Ông có kiến nghị đề xuất gì với cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc đàn vật nuôi trong mùa hè nắng nóng như hiện nay ạ?
1: Cái giải pháp thứ nhất là về cái chỉ đạo và cái quản lý dịch bệnh. Thế thì các cái địa phương thì nên cần có cái việc mà rà soát cái đàn gia súc gia cầm tại địa phương để có một cái kế hoạch tiêm phòng triệt để. Cái thứ hai đó là chúng ta cũng nên là thắt chặt cái việc kiểm dịch vận chuyển và kiểm soát giết mổ. Một cái nữa là chúng ta chủ động giám sát dịch bệnh và phát hiện sớm để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thế thì cái việc này thì là đối với chủ các trang trại, đối với người chăn nuôi thì chủ động, đó là áp dụng các cái phương châm tức là phát hiện sớm và xử lý ngay để chúng ta chủ động. Và một cái nội dung thứ hai là chủ động nâng cao sức đề kháng cho cái con vật, chủ động phòng chống dịch bệnh. Thế thì chúng ta thực hiện tốt cái việc mà cái quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Thứ hai nữa là thực hiện tốt cái việc nâng cấp cải tạo các cái hệ thống chuồng trại, các hệ thống làm mát. Chúng ta thực hiện tốt cái việc chăm sóc nuôi dưỡng, đó là dùng các cái loại thức ăn đảm bảo, nước uống đảm bảo và hàng ngày có bổ sung các cái loại khoáng chất điện giải để nâng cao cái sức đề kháng cho con vật. Thực hiện tốt cái công tác truyền thông để chính người chăn nuôi có trách nhiệm và thực hiện tốt các cái quy trình kỹ thuật. Và đây cũng chính là cái mà đóng góp cho cái cộng đồng để ngăn chặn dịch bệnh trong cái mùa nắng nóng như thế này.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam về nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong mùa hè và các giải pháp phòng chống.
3: Đến đây thời lượng chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm

0: ơi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
2: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
1: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi. Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
2: Uầy, hay quá anh nhỉ.
1: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
2: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
3: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Dòng chảy kinh tế.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đắk Lắk đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính. Tổng công ty Điện lực miền Bắc nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng, đồng hành sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Thưa quý vị, với hơn 100 triệu dân, đóng góp khoảng 62% tăng trưởng GDP hàng năm, thị trường nội địa không chỉ là động lực tăng trưởng quan trọng mà còn là dư địa phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, sức mua của người dân thời gian gần đây có dấu hiệu chững lại khi tâm lý tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn. Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm duy trì đà tăng trưởng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
11: 4 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 6,3%. Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn chưa thực sự bền vững khi sức mua chủ yếu tăng vào các dịp lễ Tết rồi nhanh chóng chững lại. Người tiêu dùng

0: dùng có xuống tính toán kỹ hơn khi chi tiêu, ưu tiên lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, đồ dùng gia đình và sản phẩm có giá cả hợp lý. Từ góc nhìn của doanh nghiệp bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho rằng, để kích cầu tiêu dùng hiệu quả và bền vững, yếu tố then chốt là khơi thông niềm tin của người tiêu dùng. Người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu khi cảm thấy giá cả hợp lý, hàng hóa đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ minh bạch, có nhiều chương trình ưu đãi thiết thực và đặc biệt là an tâm khi mua sắm.
1: Kích cầu chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật. Và chúng ta phải thấy rằng là chi tiêu ngày càng được thắt chặt thì chúng ta phải có cách tiếp cận cách thông minh hơn, khuyến mãi và cách hấp dẫn hơn thông qua những cái combo thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt hơn là khi biến cái Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, cái đô thị hóa ngày càng tăng thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận được nhiều sản phẩm. Thì chính vì làm lựa chọn thì cái vai trò hàng Việt cực kỳ quan trọng, và thông qua cái nhà phân phối hàng Việt Nam như Sài Gòn thì đúng vai trò quyết định để nâng tầm cái hàng Việt trong cái hoạt động kích cầu chung để đảm bảo được cái tăng trưởng tối thiểu hai con số theo chủ trương chung của đất nước.
0: Ở góc độ quản lý ngành địa phương, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kích cầu tiêu dùng không chỉ là giải pháp ngắn hạn mà còn là chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang định hướng xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại gắn với du lịch, văn hóa, giải trí và kinh tế đêm nhằm nâng cao sức hấp dẫn của đô thị đối với du khách trong và ngoài nước. Ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh hiện xây dựng kế hoạch triển khai chương trình khuyến mại tập trung và kích cầu tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 với nhiều định hướng lớn như tổ chức các đợt khuyến mại quy mô lớn hàng năm.
2: Đối với cái việc mà khuyến khích kích cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh thì năm nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ duy trì hai cái đợt, từ 7 tháng 7 cho tới 9 tháng 9 là đợt thứ nhất, đợt thứ hai là 11 tháng 11 tới 2 tháng 2. Rồi trong cái chương trình khuyến mại tập trung này đó thì năm nay chúng tôi thấy rằng là để làm cho nó tốt hơn thì cần phải có cái sự tham gia đông đảo. Chúng tôi mới đề xuất một cái ý kiến đang tham mưu với lãnh đạo thành phố, 168 phường xã tích cực tham gia cái chương trình này, và mỗi phường xã sẽ có một cái chương trình, một cái sự kiện đồng hành với cái chương trình khuyến mại này, có một cái sự hưởng ứng rầm rộ trên quy mô cả thành phố, tạo nhiều cái lựa chọn thêm cho người tiêu dùng và thu hút thêm cả khách các tỉnh thành cũng như là được cả khách quốc tế thì càng tốt.
0: Xác định rõ tầm quan trọng của tiêu dùng trong nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 88 về thúc đẩy phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng và đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghị quyết xác định tiêu dùng trong nước là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đồng thời nhấn mạnh vai trò của sản xuất nội địa nhằm bảo đảm nguồn cung hàng hóa bền vững, ổn định cho người dân trong mọi tình huống. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, phát triển thị trường trong nước được xác định không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến mại tập trung, phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy chuyển đổi số và thương mại điện tử, tăng cường kiểm soát hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
3: Từ nay đến cuối năm ấy, sẽ định kỳ tổ chức những cái tuần, những cái tháng khuyến mại mua hàng Việt Nam, rồi các chương trình giảm giá tập trung vào các cái ngày cuối tuần, rồi các cái đợt giảm giá sâu đồng loạt trên toàn quốc vào các dịp lễ Tết, rồi các ngày kỷ niệm lớn để hình thành cái thói quen mua sắm cho người dân, để kích cầu mua sắm, rồi tăng cường những thực hiện những hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, liên kết ngành trong cái việc tiêu thụ sản phẩm nội địa, cũng như là đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử. Rồi tổ chức những cái chương trình kích cầu quy mô quốc gia, các cái tháng hàng Việt, rồi hỗ trợ hàng Việt, rồi ô cốp tại trung tâm thương mại, các khu công nghiệp và khu đông dân cư. Tôi nghĩ rằng là phối hợp giữa cái việc hoàn thiện hạ tầng chính sách cũng như triển khai các chương trình kích cầu cụ thể, phối hợp một cách đồng bộ, chúng tôi rất là kỳ vọng sẽ đạt được cái mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
0: Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, kích cầu tiêu dùng nội địa tiếp tục được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giữ vững đà tăng trưởng. Với quy mô dân số vượt mốc 100 triệu người cùng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, thị trường tiêu dùng Việt Nam được đánh giá là một trong những điểm sáng của khu vực. Đây không chỉ là dư địa lớn để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển thị trường trong nước. Khi sức mua nội địa được khơi thông hiệu quả, nền kinh tế sẽ có thêm động lực phục hồi và tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.
4: Thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.

0: Thưa quý vị, dưới tác động của đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, công suất tiêu thụ điện toàn quốc và đặc biệt là khu vực miền Bắc liên tục thiết lập các đỉnh mới. Áp lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, vì thế cũng đặt lên vai ngành điện những thách thức không nhỏ. Không chỉ tập trung vận hành hệ thống điện thông suốt, ngành điện còn đẩy mạnh các giải pháp chăm sóc khách hàng, tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời tiếp nhận xử lý các phản ánh trong mùa cao điểm nắng nóng. Với tinh thần lấy khách hàng làm trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phục vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả và liên tục 24/7.
1: Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời liên tục ở mức cao, lượng cuộc gọi và yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng gửi tới ngành điện cũng tăng cao. Từ phản ánh mất điện cục bộ, kiểm tra chỉ số tiêu thụ điện đến tư vấn sử dụng điện tiết kiệm, tất cả đều đòi hỏi phải được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, kịp thời. Điều này đặt ra yêu cầu cao đối với hệ thống chăm sóc khách hàng của ngành điện. Hiện nay, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 1900-6769 đang thực hiện tiếp nhận, giải đáp và hỗ trợ hàng triệu khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố phía Bắc. Không dừng ở việc giải đáp thông tin thông thường, đội ngũ điện thoại viên còn phối hợp chặt chẽ với các công ty điện lực và điện lực khu vực để xử lý kịp thời các phản ánh của khách hàng, nhất là trong giai đoạn nắng nóng. Với hơn 10 năm công tác tại Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc, chị Nghiêm Thị Phi Ly, một trong những điện thoại viên trực tiếp tiếp nhận và xử lý hàng nghìn cuộc gọi mỗi tháng từ khách hàng, cho biết.
2: Khách hàng gọi đến tổng đài, đặc biệt là vào những thời điểm mà mùa nắng nóng cao điểm thì cuộc gọi của khách hàng gọi đến tổng đài tăng đột biến. Thì đối với những trường hợp mà khách hàng gọi đến tổng đài mà có nội dung phức tạp hoặc là khách hàng có bức xúc khi mà khách hàng phản ánh về chất lượng điện do sự cố kéo dài hoặc là hóa đơn tiền điện tăng cao, thì bản thân điện thoại viên chúng tôi phải là người hết sức bình tĩnh, lắng nghe ý kiến của khách hàng với sự đồng cảm và chia sẻ, sau đó là sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách là cung cấp những thông tin theo đúng quy định. Trong trường hợp mà phải chuyển yêu cầu của khách hàng đến điện lực thì chúng tôi sẽ tạo nội dung yêu cầu theo đúng như những nội dung khách hàng kiến nghị và sẽ chuyển đến điện lực để điện lực hỗ trợ giải quyết cho khách hàng.
1: Thời gian tới, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện các tiện ích chăm sóc khách hàng theo hướng hiện đại, thân thiện và chuyên nghiệp hơn. Ông Trương Anh Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết.
3: Để mà đáp ứng được tất cả các yêu cầu khách hàng thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản bố trí đi ca cho tất cả các điện thoại viên cũng như là các cái lực lượng điện thoại viên hỗ trợ tăng cường vào những thời điểm, nhất là các cái thời điểm trong ngày nắng nóng và những cái đợt nắng nóng thì chúng tôi tăng cường điện thoại viên hầu hết là 24/7. Đặc biệt bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường các cái lực lượng mà trực quản lý vận hành các hệ thống công nghệ thông tin như là app, web rồi là các hệ thống trả lời tự động, để mà có thể là khách hàng tương tác với ngành điện thông qua cái việc đó để khách hàng có thể nắm bắt được các thông tin và cũng giảm áp lực cho điện thoại viên khi liên hệ tổng đài. Và cộng thêm vào đó nữa thì chúng tôi cũng xây dựng một cái đội ngũ hỗ trợ cho trưởng ca để thường xuyên liên hệ trực tiếp với các điện lực khi mà có các sự cố hay là có các cái vấn đề liên quan đến ngừng giảm cấp điện, để điện lực phản hồi thông tin tức thời cho chúng tôi để cập nhật đến các hệ thống cũng như là thông báo cho điện thoại viên để trả lời ngay cho khách hàng khi liên hệ với tổng đài.
1: Với những nỗ lực không ngừng trong nâng cao chất lượng dịch vụ và tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC đang góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của khách hàng, đồng thời chung tay cùng cộng đồng sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đang tập trung huy động tối đa nhân lực, vật tư, tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện, chủ động các phương án xử lý sự cố nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 12 giờ đến 15 giờ và từ 20 giờ 30 đến 24 giờ nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí cho mỗi gia đình, doanh nghiệp mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ trong những ngày nắng nóng cực đoan kéo dài.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
0: Dòng chảy kinh tế tiếp tục với tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng nhiều hơn vào một môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch và thuận lợi để yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Các cuộc đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp không chỉ là dịp lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn mà còn cho thấy quyết tâm cải cách mạnh mẽ từ phía cơ quan quản lý nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Mới đây tại Đắk Lắk, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt đối thoại với nhà đầu tư doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2026. Nhiều vướng mắc liên quan đến hạ tầng khu công nghiệp, thuê đất và thủ tục đầu tư đã được doanh nghiệp phản ánh đề nghị tháo gỡ để thuận lợi sản xuất kinh doanh. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
6: Theo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên, từ đầu năm đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút thêm nhiều dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp, chế biến và năng lượng. Tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 92%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp đã thu hút được 133 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 35.000 tỷ đồng. Cùng với thu hút đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho biết đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, phối hợp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng và giải quyết các kiến nghị phát sinh. Ông Huỳnh Lữ Tân, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cho biết,
7: Ban cũng đã triển khai các cái biện pháp cải cách hành chính như là cắt giảm các thủ tục hành chính, đặc biệt là tăng cường cái công tác hướng dẫn cụ thể cho nhà đầu tư, các đơn vị là chủ động trong cái việc trao đổi và cung cấp thông tin, chia sẻ hướng dẫn nhà đầu tư.
6: Dịp này, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nam Phú Yên cũng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án mới tại các khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.
0: Quý vị vừa nghe phản ánh, Đắk Lắk đối thoại doanh nghiệp, cam kết giảm thủ tục hành chính. Tới đây, thời gian của Dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình làm việc với các cơ quan của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2026 và của cả nhiệm kỳ, sáng 25 tháng 5 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp với Thường trực Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại lời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải là đột phá chiến lược cao nhất, là động lực chính đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
10: chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư chính là mệnh lệnh hành động với Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường khóa 16 là cơ quan đầu mối tham mưu để Quốc hội về các lĩnh vực trọng yếu. Ủy ban Khoa học Công nghệ không được phép đi sau cái thực tiễn. Mỗi thành viên ủy ban là phải mang cái tư duy biện chứng của nhà khoa học, nhưng phải có tinh thần dấn thân quyết liệt của người kiến tạo chính sách, là quyết tâm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng trở thành đôi cánh đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
9: Chủ tịch Quốc hội cho rằng 7 dự án luật Ủy ban chủ trì thẩm tra trình Quốc hội đều là các luật quan trọng như Luật Điện lực, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, Luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo sửa đổi. Đồng thời đề nghị chuyển mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, tham mưu chiến lược, nhấn mạnh đổi mới phương thức giám sát để kiến tạo phát triển. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tổ chức giám sát thực chất, tăng cường giám sát việc triển khai đề án chuyển đổi số quốc gia, việc thực thi pháp luật về an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giám sát việc triển khai các luật của Quốc hội ban hành có thông suốt từ trung ương xuống địa phương hay không, từ nhận thức quán triệt đến chủ trương, đường lối việc thực hiện như thế nào, cần tăng cường kế hoạch giám sát theo quý, năm để theo dõi, chú ý giám sát thường xuyên những lĩnh vực sát với đời sống dân sinh của người dân.
8: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
11: Quý vị thính giả thân mến, có một thực tế mà rất nhiều người cao tuổi đang gặp phải, đó là những rắc rối dai dẳng do bệnh đại tràng đem lại. Không ít người chia sẻ rằng chỉ cần ăn một món lạ là lập tức đi ngoài, hay buổi sáng vừa thức dậy đã phải vào nhà vệ sinh, ăn xong lại tiếp tục đau bụng, đi ngoài nhiều lần trong ngày. Vì sao lại như vậy? Khi tuổi tác tăng lên, hoạt động co bóp của đại tràng dần suy giảm, hệ vi sinh đường ruột dễ mất cân bằng, niêm mạc tiêu hóa cũng trở nên nhạy cảm hơn trước những tác động nhỏ. Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiều loại thuốc điều trị các bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng khiến hệ tiêu hóa càng dễ bị ảnh hưởng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Đỗ Hữu Sửu ở xã Hát Môn, thành phố Hà Nội, người đã nhiều năm sống chung với viêm đại tràng co thắt, đồng thời chuyên gia của chương trình, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lê.

0: Ân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ đưa ra những phân tích và tư vấn cụ thể về tình trạng mà chú đang gặp phải.
1: Tôi bị từ tháng 12 năm 2024 sau khi mà bị đầu tiên là rối loạn tiêu hóa, đi đại tiện thì nó không được bình thường. Thế tôi bây giờ kiểm tra về vấn đề qua tiêu hóa, các bác sĩ kết luận viêm đại tràng quặt thắt. Có hai polyp to thì bác sĩ đã cắt cho tôi cái polyp ấy. Cái viêm đại tràng quặt thắt nhất là cái bữa ăn mà có chất tanh chất mỡ, sau khoảng 30 phút hoặc là một tiếng là bắt đầu nó báo. Thế một ngày có khả năng đi 2-3 lần. Khi mà nó rối loạn tiêu hóa thì nó ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, thế rồi đến cái sinh hoạt của mình. Tôi đang bị cái bệnh nền của tôi là huyết áp cao, thứ hai nữa là cái bệnh phi đại tràng nhiệt tuyến, cái thứ ba là trào ngược dạ dày thực quản độ A, và mà bị bệnh như thế mà uống một lúc như thế là nhiều thuốc cái gì nhiều lúc cũng sợ, cái chỗ là nó không ổn định cái tư tưởng.
2: Thưa chuyên gia, hiện tại bác Sửu đang gặp nhiều vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản, đồng thời đã từng cắt polyp đại tràng. Vậy những yếu tố này có khiến quá trình điều trị viêm đại tràng co thắt trở nên khó khăn và phức tạp hơn không ạ?
3: Hội chứng ruột kích thích với lại trào ngược dạ dày có quan hệ biểu lý với nhau, cùng hệ thống đường tiêu hóa, cái hội chứng ruột kích thích nó cũng sẽ dễ trầm trọng hơn khi nó xảy ra trào ngược dạ dày thực quản, và đặc biệt bác ấy lại bị cái polyp đại tràng. Khi hội chứng ruột kích nó tăng nhu động, tăng co bóp lên thì nó dễ làm tái tạo ra những cái polyp khác.
0: Vâng, thưa chuyên gia, qua câu chuyện của bác Sửu có thể thấy một thực tế khá phổ biến ở người bệnh đại tràng cao tuổi là thường mắc phải đồng thời nhiều bệnh lý. Vậy trong trường hợp này thì khi điều trị đại tràng co thắt, người bệnh cần lưu ý những gì để đạt hiệu quả tốt, hạn chế tái phát và cải thiện chất lượng cuộc sống ạ?
3: Để hỗ trợ điều trị tốt cho hội chứng ruột kích thích thì bệnh nhân cần phải ăn uống ngủ nghỉ một cách khoa học, không lạm dụng các chất kích thích, tránh những cái chất như là chua, cay. Cái thứ hai là phải tuân thủ đến khám các thầy thuốc chuyên khoa theo cái phác đồ điều trị, tham khảo giải pháp kết hợp giữa các hoạt chất của y học hiện đại với các thảo dược tự nhiên của y học cổ truyền hỗ trợ điều trị bệnh lý hội chứng ruột kích thích. Cụ thể đó là 5-HTP hỗ trợ cho cái thần kinh não ruột, từ đó sẽ giảm được các triệu chứng co thắt của ruột, đầy hơi trướng bụng, hoạt chất Imu Gamma tăng khả năng miễn dịch của hệ tiêu hóa nói chung và của ruột nói riêng, cân bằng được cái tỷ lệ lợi khuẩn và hại khuẩn trong cơ thể, phối ngũ với lại 4 cái thảo dược tự nhiên là bạch chuột, bạch thược, bạch phục linh và hoàng bá. Đặc biệt là bạch chuột, người ta đã nghiên cứu thấy rằng đối với trường hợp táo bón thì cũng hỗ trợ làm cho tăng nhu động ruột để cho nhuận tràng hơn, mà tiêu chảy thì nó nằm giảm tiêu chảy.
2: Xin được cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích từ chuyên gia. Hy vọng rằng qua những tư vấn vừa rồi, chú Sửu cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm những thông tin cần thiết, từ đó lựa chọn được giải pháp phù hợp, an toàn và hiệu quả. Hiện nay, xu hướng kết hợp giữa Đông và Tây y đang được nhiều chuyên gia đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Sự kết hợp giữa hoạt chất của y học hiện đại như 5-HTP cùng các thảo dược Việt Nam như bạch chuột cũng đã được nghiên cứu và ứng dụng trong sản phẩm trang phục Link Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng thường gặp như đau bụng, trướng bụng đi ngoài nhiều lần. Trang phục Link Plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đặc biệt, năm 2024, sản phẩm còn vinh dự đạt danh hiệu thương hiệu quốc gia, một dấu mốc khẳng định uy tín và chất lượng của sản phẩm. Để tìm mua sản phẩm chính hãng tại nhà thuốc gần nhất, quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ nhanh chóng.
0: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp tràng phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ 80 viên.
2: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.

Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có một số nội dung đáng chú ý. Lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. An Giang tăng cường giải pháp cấp bách khắc phục tồn tại hạn chế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày giữa tháng 5, con tàu KN490, lữ đoàn 9

0: 55, vùng 4 Hải quân, vượt sóng gió trên hành trình hơn 1.000 hải lý, điều đoàn công tác số 17 năm 2026 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK-1 trên thềm lục địa phía Nam. Giữa muôn trùng sóng nước, có một khoảnh khắc khiến hàng trăm trái tim đoàn công tác cùng lặng đi trong niềm xúc động thiêng liêng. Đó là lễ chào cờ trên đảo Trường Sa, nghi lễ đặc biệt được tổ chức trước cột mốc chủ quyền giữa biển trời đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
1: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. Khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
2: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ, lần đầu tiên chị được đến với Trường Sa, được dự lễ chào cờ trên đảo. Khi nghe hát quốc ca và 10 lời thề danh dự vang lên giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, chị vô cùng xúc động, càng hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay và sự hy sinh thầm lặng của quân dân nơi đảo xa.
3: Trên đảo Trường Sa thì chúng tôi đã được tham dự lễ chào cờ của các cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và những người dân trên đảo. Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào. Quy mô của lễ trên đảo tuy nhỏ nhưng thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện sự chuyên nghiệp và tình quân dân gắn bó khăng khít nơi đảo xa.
1: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo Trường Sa, ai cũng cảm nhận rất rõ tình yêu Tổ quốc và ý chí kiên cường của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biển đảo quê hương.
4: Tôi cho rằng ai cũng mong muốn có một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo, quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ hết sức thiêng liêng, hết sức ý nghĩa đối với lại mỗi người thăm quần đảo Trường Sa chúng ta.
1: Được giao nhiệm vụ đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ chào cờ tại Trường Sa, Thượng úy Tạ Hùng Phú, phân đội trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, đó là sự ghi nhận, tin tưởng của đơn vị, đồng thời là động lực để mỗi quân nhân tiếp tục rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
5: Được đứng trên đảo dưới lá cờ Tổ quốc thiêng liêng, trước cột mốc chủ quyền, thay mặt đồng đội đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân là niềm vinh dự lớn lao, nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ luôn khắc ghi trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
1: Khẳng định ý chí quyết tâm của quân dân đảo khu Trường Sa nơi đầu sóng ngọn gió, Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa nhấn mạnh:
6: Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được công tác trên đảo Trường Sa, được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, ý chí quyết tâm cao, không ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm bám trụ để xây dựng và bảo vệ vững chắc đảo, xứng đáng với niềm tin và nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.
1: Không còn khoảng cách giữa đất liền và đảo xa, giữa những người lần đầu đến Trường Sa với quân dân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đảo, quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào, tất cả cùng chung một nhịp đập hướng về Tổ quốc. Trong khoảnh khắc ấy khẳng định niềm tin và ý chí quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo sải biển thiêng liêng của Tổ quốc giữa khơi xa.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, các bộ ngành địa phương đang vào cuộc với quyết tâm cao, triển khai nhiều biện pháp mạnh, làm việc xuyên ngành nghỉ để siết chặt quản lý hoạt động khai thác thủy sản. Tại An Giang, lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm tra giám sát tàu cá, kiểm soát chặt việc xuất nhập bến, truy xuất nguồn gốc

0: thủy sản khai thác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho ngư dân. Với tinh thần quyết liệt, đồng bộ và không khoan nhượng với các hành vi vi phạm, địa phương đang nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng IUU hướng tới nghề cá có trách nhiệm.
1: Đóng vai trò then chốt.

0: Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá tỉnh An Giang cho biết.
1: Kiểm tra kiểm soát tàu cảng thì chúng tôi xây dựng cái quy trình để kiểm tra kiểm soát theo thông tư của Bộ và đồng thời cử cái nhân viên của cảng xuống để giám sát sản lượng.
0: Việc giám sát tàu cá trên biển cũng được ngành nông nghiệp xác định là nhiệm vụ sống còn. Thông qua hệ thống giám sát hành trình, mọi hoạt động của tàu cá đều được theo dõi liên tục 24/24 giờ. Những trường hợp mất tín hiệu, vượt ranh giới đều được phát hiện sớm, kịp thời thông báo cho địa phương. Qua đó phối hợp xử lý, ngăn chặn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là một trong những lỗi vi phạm nghiêm trọng nhất dẫn đến thẻ vàng IUU. Trong bối cảnh chuyển đổi số, Sở Nông nghiệp và Môi trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường để phục vụ công tác quản lý. Việc số hóa bản đồ, dữ liệu đất đai, tài nguyên nước, môi trường không chỉ giúp minh bạch thông tin mà còn tạo nền tảng quan trọng cho việc truy xuất, giám sát phục vụ yêu cầu phòng chống IUU theo hướng hiện đại, đồng bộ. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết.
2: Thứ nhất là chúng tôi làm công tác quản lý đội tàu cùng các địa phương theo phân cấp mà chúng ta quản lý. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi tham gia cho việc xử lý vi phạm mất kết nối. Cái vấn đề thứ ba đó là tập trung đó là kiểm soát cái sản lượng thủy sản cũng như truy xuất nguồn gốc qua các cái cảng cá trên địa bàn tỉnh An Giang. Ngoài ra thì thực hiện cái việc truy xuất nguồn gốc tất cả các nhiệm vụ thì Sở Nông nghiệp cùng các sở ngành để thực hiện.
0: Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua hệ thống loa truyền thanh áp phích tại cảng cá, điểm tập kết, nơi ngư dân dễ tiếp cận thông tin pháp luật cũng được ngành nông nghiệp và môi trường đặc biệt chú trọng. Nhờ đó, thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả hơn. Ông Võ Ngọc Thu, ngư dân xã Hòn Đất, chia sẻ.
3: Tôi sống về nghề biển cũng mấy chục năm nay rồi. Tuổi này cũng già rồi, lớn tuổi rồi. Mà khi ra biển như vậy là tôi cũng rất là gắn kết với biên phòng, bảo vệ cái lãnh hải của vùng biển mình, hòn đảo mình, để rồi tồn tại sau này đó.
0: Tỉnh An Giang đã sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo, Facebook của ngư dân để thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo về ranh giới biển, tình hình thời tiết, cũng như các quy định mới liên quan đến khai thác thủy sản, theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh An Giang.

0: Thưa quý vị, thực tế vùng ven các thủy vực hiện nay tập trung rất nhiều hoạt động kinh tế. Bên cạnh đó là những tác nhân về biến đổi khí hậu, môi trường và việc khai thác quá mức đang là những thách thức đối với công tác bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản. Giải pháp nào bảo vệ và quản lý nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh hiện nay? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Trần Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông nhìn nhận đâu là những khó khăn thách thức đặt ra đối với công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong bối cảnh hiện nay?
2: Đối với lại cái nguồn lợi của chúng ta trong phạm vi cả nước, dựa vào cái kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản của chúng ta là cái trữ lượng hiện nay chúng ta khoảng 3,95 triệu tấn. Và hàng năm chúng ta đã khai thác khoảng 3 triệu 8 tấn. Như vậy là chúng ta đã khai thác vượt quá cái giới hạn cho phép của nguồn lợi. Và điều này cho thấy rằng là sự không bền vững. Và chúng ta đã quy hoạch là định hướng là cái sản lượng của chúng ta sẽ giảm hàng năm để làm sao nó hướng tới cái điểm bền vững. Đó là khoảng 2,65 triệu tấn là đối với biển. Và tổng cộng là với nguồn nội đồng nữa là khoảng 2,8 triệu tấn. Và chúng ta thấy rằng là cái sự suy giảm nguồn lợi trong thời gian vừa qua là chúng ta đánh bắt bất hợp pháp, và đồng thời đó chúng ta cũng chưa kiểm soát được cái số lượng tàu thuyền cho phép khai thác, hay nói cách khác là cái số lượng cho phép của chúng ta. Thì từ đó là cái nguồn lợi chúng ta nó đã và đang suy giảm.
1: Cục Thủy sản và Kiểm ngư đã triển khai các giải pháp như thế nào để ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản có thể ảnh hưởng đến việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững cho tương lai?
2: Trước hết là cái khai thác tận diệt, khai thác bằng sung điện chất nổ, ngay cả thậm chí bây giờ là những ngư dân vào trong các vùng lõi, trong các khu bảo tồn biển để mà lặn, để bắt hải sản bằng sung điện, rồi đánh vào trong các khu bảo tồn biển, rồi lưới kéo đánh vào ở trong vùng ven bờ, rồi

0: sử dụng các cái ngư cụ hủy diệt khác để mà khai thác, thì tất cả những cái hành vi này là hành vi đánh bắt bất hợp pháp. Thì trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã tuyên truyền rất nhiều cho người dân về cái tác hại của cái việc mà đánh bắt bất hợp pháp đó, và để cho xã hội nhận thấy rằng rằng là cái tài nguyên chúng ta không phải là mãi mãi, mà chúng ta phải gìn giữ cho thế hệ mai sau. Thông qua cái công cụ truyền thông thì chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân và xã hội, đặc biệt là các cháu nhỏ đấy, đấy, ví dụ như thông qua cục vẽ tranh, thông qua cục thi giải chạy vì rùa chẳng hạn, như thế thì thu hút một cái lượng lớn những các cháu trẻ để mà nâng cao nhận thức cho cộng đồng và xã hội trong cái việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đồng thời là cũng đã chỉ đạo các địa phương là tiến tới những chấm dứt cái tình trạng sông biển chất nổ trong cái thời gian đấy, để làm sao mà cái người dân và xã hội nhận thức rằng đây là những hành vi mà vi phạm pháp luật nghiêm trọng, mà một trong những hành vi đánh bắt hợp pháp, và chúng ta cần phải ngăn chặn một cách kịp thời trong cái thời gian đấy.
1: Với tình hình biến đổi khí hậu hiện nay thì nguồn lợi thủy sản đang bị ảnh hưởng nặng nề. Đơn vị có kế hoạch gì để ứng phó với những thay đổi này, đặc biệt là trong việc bảo vệ các loài thủy sản quý hiếm?
0: Đối với các loài nguy cấp quý hiếm thì trước hết là hiện nay chúng tôi có những kế hoạch để quản lý loài, có nghĩa là chúng ta có nhiều cái biện pháp để chúng ta quản lý. Chúng ta quản lý cái nguồn lợi và các hệ sinh thái, để mình thiết lập các khu bảo tồn biển, mình thiết lập các cái khu bảo vệ, các khu vực cấm. Thì ngoài bên cạnh đó thì chúng ta phải quản lý các cái loài đấy, mà nó có nguy cơ tuyệt chủng, ví dụ như rùa, vích chẳng hạn, như thế thì chúng tôi có một cái chương trình để quốc gia về quản lý các cái loài này. Thứ hai đó là cái kế hoạch hành động để quản lý các cái loài thu biển đấy, các loài nguy cấp quý hiếm. Thì trong các kế hoạch này chúng tôi cũng đưa ra các cái giải pháp, các cái nhiệm vụ để làm sao chúng ta quản lý tốt các cái loài này. Còn trong nghị định đã quy định rất cụ thể chế độ quản lý các cái loài nguy cấp quý hiếm này. Ví dụ như người dân khi mà bắt gặp thì có cái cách thức xử lý thế nào. Như vậy là chúng tôi phải ban hành các quy trình để mà cứu hộ, quy trình để mà xử lý đấy, khi mà bắt gặp, mà khi mắc cạn. Đấy. Thì với những cái văn bản vi phạm pháp luật cũng như các cái giải pháp mà chúng tôi truyền thông, thì tôi cho rằng là đối với các loài nguy cấp quý hiếm hiện nay thì cái nhận thức đã tăng lên rất nhiều. Ví dụ như vích, ví dụ như rùa, hiện nay là cái tình trạng mà khai thác để mà sử dụng thì giảm đi rất nhiều so với trước đây.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chúng tôi.
3: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 14 giờ 50 ngôi nhà ASEAN, Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách khi thời tiết thay đổi. 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật. Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân mở đường cho phát triển. 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, doanh nghiệp đứng trước áp lực chuyển đổi xanh. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, con nuôi đồn biên phòng, gieo mầm nơi biên cương tổ quốc.
5: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Giới âm nhạc thế giới

0: Giới vừa chia tay một tượng đài dòng nhạc ra, nghệ sĩ saxophone huyền thoại Sonny Rollins, người được mệnh danh là người khổng lồ nhạc ra. Một bức tranh tường về bóng đá được thực hiện thủ công bằng cọ vừa xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Giới âm nhạc thế giới vừa nói lời chia tay với một tượng đài của dòng nhạc ra, nghệ sĩ saxophone huyền thoại Sonny Rollins, người được mệnh danh là người khổng lồ nhạc ra, đã qua đời tại nhà riêng ở New York, Mỹ, hưởng thọ 95 tuổi. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Trong thế giới nhạc jazz, nếu nghệ sĩ Louis Armstrong là người đặt nền móng cho nhạc jazz, Miles Davis là kiến trúc sư phá vỡ các khuôn khổ trong jazz, thì Sonny Rollins được mệnh danh là người khổng lồ nhạc jazz khi đẩy giới hạn của việc độc tấu kèn saxophone lên đỉnh cao. Tiếng kèn của Rollins rất mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Phong cách đặc trưng của ông là việc chuyển những giai điệu cực kỳ đơn giản rồi bóc tách, đảo phách, biến tấu liên tục trong một bài solo dài 20 phút mà không bao giờ bị lặp lại hay nhàm chán. Điểm khiến Rollins khác biệt với phần lớn các huyền thoại khác chính là những khoảng lặng ở ẩn, trong khi những nghệ sĩ khác thường sáng tác hoặc lưu diễn liên tục. Việc một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao danh vọng như ông vào năm 1959 tự rút lui khỏi thị trường, lên cây cầu Williamsburg lộng gió, tập thổi kèn từ 14 đến 15 tiếng mỗi ngày chỉ vì không hài lòng với chính âm nhạc của mình là một câu chuyện độc nhất vô nhị trong lịch sử âm nhạc. Điều này đã biến ông thành biểu tượng của sự thuần khiết, tận hiến và không bao giờ thỏa hiệp với nghệ thuật. Lúc sinh thời, khi nói về giá trị của thể loại âm nhạc này, nghệ sĩ Sonny Rollins từng khẳng định.
2: Chính thứ âm nhạc tâm linh mà chúng tôi đang cống hiến ngoài kia, đang giữ cho thế giới này gắn kết với nhau. Đó là những gì chúng tôi gọi là jazz. Đó là thứ đang giữ cho thế giới này ở trạng thái cân bằng. Thế đấy, và tôi không quan tâm ngày nay bạn thích loại âm nhạc nào. Tôi nghe thấy tất cả chúng đều bắt nguồn từ jazz.
1: Sự ra đi của Sonny Rollins là một tổn thất lớn, nhưng di sản về một người khổng lồ với những kỹ năng solo ngẫu hứng đỉnh cao cùng tư duy xem nhạc jazz là thứ âm nhạc tâm linh giữ sự cân bằng cho thế giới sẽ còn mãi trong thế giới nhạc jazz tại Mỹ và nền âm nhạc quốc tế.
0: Thưa quý vị, từ những hạt cà phê được vun trồng dưới chân núi tuyết đến những quán nhỏ nếp mình giữa phố cổ hàng trăm năm tuổi, tỉnh Vân Nam của Trung Quốc đang tạo nên sức hút mới bằng cách kết hợp cà phê với cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa. Tại cổ trấn Bạch Sa, thuộc thành cổ Lệ Giang nổi tiếng, mô hình thưởng cà phê ngắm núi tuyết, trải nghiệm văn hóa bản địa đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Phản ánh của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
3: Những ngày cuối tháng 5, khi nhiệt độ đã lên khoảng 30 độ C về trưa ở Lệ Giang, trên đỉnh núi Ngọc Long, tuyết vẫn trắng xóa. Tận dụng sự độc đáo này, bà Thúy Hồng, người chuyên kinh doanh homestay ở địa phương, đã mở một quán cà phê tại cổ trấn Bạch Sa, một khu phố cổ hút khách nằm trong thành cổ Lệ Giang dưới chân núi Ngọc Long. Quán cà phê Tam Sơn của chúng tôi nằm ở trung tâm cổ trấn Bạch Sa, sở hữu phong cảnh đẹp nhất, nhìn được toàn bộ đỉnh núi tuyết. Kiến trúc quán tái hiện phong cách nhà truyền thống của người dân tộc Nạp Tây. Chúng tôi sử dụng cà phê của Vân Nam và pha chế thành nhiều loại đồ uống, trong đó có nhiều loại đặc chế như cà phê latte hoa hồng kiểu Vân Nam. Chúng tôi hoan nghênh bạn bè từ khắp Trung Quốc và trên thế giới đến thưởng thức cà phê của chúng tôi. Để tạo sự gắn kết sâu hơn giữa văn hóa, du lịch và di sản phi vật thể, cũng như đẩy mạnh phát triển ngành cà phê của Vân Nam, Tuần Cà Phê Ngọc Long Tuyết Sơn đã 2 lần được chọn tổ chức tại đây trong 2 năm liên tiếp. Năm nay, các doanh nghiệp và đại diện ngành cà phê đến từ các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê nổi tiếng thế giới như Việt Nam, Uganda, Colombia đã được mời tham dự.
4: Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ giao lưu và tương tác với Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn. Bên cạnh cà phê từ các vùng trồng chính của Vân Nam, chúng tôi cũng hy vọng cà phê Việt Nam có thể thâm nhập thị trường Vân Nam để người dân Trung Quốc và quốc tế cùng thưởng thức cà phê Vân Nam và cà phê Việt Nam.
3: Từ cây cà phê đầu tiên đến từ Việt Nam, giờ đây Vân Nam đang phát triển nhanh ngành cà phê của riêng mình.
0: Không chỉ khai thác bản sắc văn hóa để hút khách, nhiều địa phương trên thế giới còn tạo dấu ấn bằng các công trình nghệ thuật quy mô lớn. Tại Mexico, một bức tranh tường về bóng đá vừa khánh thành và xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Tác phẩm rộng hơn 203 m² do nhóm nghệ sĩ của họa sĩ Carlos Badillo thực hiện, hoàn toàn bằng kỹ thuật vẽ truyền thống thay vì sơn phun. Theo nhóm tác giả, chính sự kiên trì với bút vẽ thủ công đã giúp công trình tạo nên dấu ấn đặc biệt và lập kỷ lục thế giới.
5: Ngay từ đầu, chúng tôi đã quyết định áp dụng một cách tiếp cận hoàn toàn khác so với nghệ thuật đường phố, thường được tạo ra bằng sơn xịt. Chúng tôi đã kiên trì sử dụng các kỹ thuật vẽ truyền thống bằng cọ vẽ, và đó chính là lý do tại sao tác phẩm này giành được kỷ lục Guinness Thế giới, bởi vì đây là bức tranh lớn nhất thế giới được vẽ thủ công bằng cọ vẽ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Khởi nghiệp.
7: Khởi nghiệp.
8: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thương hiệu là hình ảnh kết hợp giữa yếu tố hữu hình và vô hình và doanh nghiệp muốn truyền tải tới khách hàng. Đây là tài sản vô cùng giá trị của mỗi doanh nghiệp. Bảo vệ thương hiệu không chỉ thuần túy là việc xác lập quyền được pháp luật bảo hộ, mà quan trọng hơn là việc doanh nghiệp áp dụng các biện pháp khác nhau để tự bảo vệ thương hiệu của mình trước những xâm phạm vô tình hay cố ý đến từ bên ngoài, cũng như phòng ngừa những sa sút của thương hiệu ngay từ bên trong mỗi doanh nghiệp. Chương trình hôm nay, các chuyên gia trong lĩnh vực pháp lý, sản xuất và thương mại sẽ cùng trao đổi với chủ đề Bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn, các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là chị Phạm Thị Hà, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moninga, một doanh nghiệp đã hiện thực hóa việc khai thác giá trị từ cây thảo dược trùm ngây thông qua các giải pháp công nghệ sinh học đã được bảo hộ.
9: Vâng, xin chào biên tập viên Hà Nho, chào tất cả các quý vị khán giả.
8: Và anh Đào Trọng Mười là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại và dịch vụ Mười Quý, chủ hãng nước mắm truyền thống Mười Quý đến từ Quảng Ngãi, người đang nỗ lực đóng góp những giá trị di sản bản địa thành tài sản thương hiệu.
10: Vâng, xin chào chị biên tập viên Hà Nho cùng tất cả anh chị biên tập viên đài và quý vị lắng nghe đài ngày hôm nay.
8: Và luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh là trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng Sự, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bảo vệ thương hiệu và sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp ạ.
11: Xin chào các thính giả, xin chào biên tập viên Hà Nho.
8: Thưa quý vị và các bạn, nếu mà xây dựng thương hiệu là quá trình gieo hạt thì khai thác tài sản trí tuệ từ thương hiệu chính là cách mà chúng ta chăm sóc và thu hoạch để biến những giá trị vô hình thành lợi ích kinh tế hữu hình. Thay vì chỉ dừng lại ở việc bảo vệ hộ để có thể là phòng bị, thì các doanh nghiệp thành công hiện nay đều áp dụng một lộ trình 3 bước để có thể là khai thác giá trị thương hiệu để tối ưu hóa giá trị tài sản trí tuệ của mình.
12: Thứ nhất, phải xác lập quyền sở hữu làm nền tảng. Một thương hiệu chỉ thực sự trở thành tài sản khi nó được pháp luật công nhận và bảo hộ. Nếu bạn không sở hữu quyền đối với nhãn hiệu, kiểu dáng hay giải pháp hữu ích của mình, mọi nỗ lực truyền thông và xây dựng niềm tin khách hàng đều có nguy cơ bị đánh cắp hoặc xâm phạm bất cứ lúc nào. Việc xác lập quyền không chỉ là tấm khiên phòng thủ mà còn là giấy khai sinh để tài sản trí tuệ có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, từ góp vốn đến nhượng quyền.
6: Thứ hai, quản trị tài sản trí tuệ một cách khoa học. Khai thác giá trị thương hiệu không phải là việc làm ngắn hạn theo sự vụ. Doanh nghiệp cần một chiến lược quản trị xuyên suốt để tài sản trí tuệ luôn sống và gia tăng giá trị theo thời gian. Điều này bao gồm việc kiểm soát nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết, bảo vệ bí mật kinh doanh và liên tục cập nhật, làm mới các sáng chế để duy trì lợi thế độc quyền trên thị trường. Đây chính là cách giúp doanh nghiệp biến những giá trị vô hình thành uy tín và lòng trung thành của khách hàng.
12: Thứ ba, thương mại hóa và nhân cấp giá trị. Đừng để những bằng chứng nhận bảo hộ nằm yên trong ngăn kéo. Giá trị thực sự của tài sản trí tuệ nằm ở khả năng thương mại hóa thông qua các hình thức như nhượng quyền hoặc sử dụng làm tài sản thế chấp để huy động vốn. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi sự tỉnh táo, không được nóng vội mở rộng khi chưa đủ năng lực quản trị hệ thống. Việc khai thác quá mức hoặc thiếu kiểm soát đối tác có thể dẫn đến hệ quả là làm loãng giá trị thương hiệu và mai một sức mạnh cạnh tranh cốt lõi mà doanh nghiệp đã dày công gây dựng.
8: Và qua các cái bước để mà bảo vệ thương hiệu vừa rồi thì thưa chị Phạm Thị Hà, với cái việc mà là khai thác tài sản trí tuệ thì chị thấy Moninga đã hiện thực hóa cái việc biến những nghiên cứu về công nghệ bio gia tăng giá trị sản phẩm như thế nào trong thực tế ạ?
9: Dạ vâng, thưa biên tập viên Hà Nho, thưa quý khán giả nghe đài. Khi sản phẩm Moringa ra đời, chúng tôi chỉ nhận ngay ra việc sở hữu trí tuệ phải 3 bước nêu trên. Nhưng trong thực tế sản xuất thì chúng tôi đã từng bước từ nghiên cứu, sản xuất, thương mại. Chúng tôi lấy chuẩn mực về mục đích sản phẩm là sản phẩm giá trị và mục đích tối đa của nó là phục vụ sức khỏe cộng đồng, từng bước làm và hàng ngày qua thời gian, và đặc biệt là đến 11 năm đi qua thì tôi thấy rằng ba bước đó lộ diện trên chính từng nơi, từng thời gian đi qua của công ty cổ phần quốc tế Moringa và đặc biệt là sản phẩm Moringa Bio One.
8: À, có thể thấy là rõ ràng là cái việc bảo vệ thương hiệu là rất là quan trọng và nó tạo ra giá trị sản phẩm, phải không ạ? Dạ. Vậy thì thưa anh Đào Trọng Mười ạ, với một sản phẩm đặc thù như là nước mắm truyền thống Mười Quý thì rõ ràng là giá trị nằm ở công thức ủ trượp gia truyền và uy tín bản địa. Vậy thì anh đã làm thế nào để có thể là định danh pháp lý những giá trị vốn dĩ là bí mật kinh doanh này để có thể là biến chúng thành một thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay ạ?
10: Vâng, thưa chị Hà Nho cùng các quý vị thính giả, thì câu hỏi của chị rất là chạm đến cái những cái hành trình của Mười Quý khi mà Mười Quý ra đời. Thì đây là cái câu hỏi mà buộc câu Mười Quý phải có những câu trả lời khi mà thành lập cho đến bây giờ. Thì đây là bài toán mà đóng gói được cái giá trị tài sản từ cái tài sản vô hình thành cái tài sản hữu hình. Chúng tôi nhận ra rằng là chúng tôi cần phải có hai cái hình thức để bảo vệ nó. Mỗi cái hình thức như thế thì chúng tôi có những cái lớp bao bì pháp lý hoàn toàn khác nhau. Cái thứ nhất đó là với những cái công thức ủ trượp gia truyền từ cái tài sản sống là một trong những cái mật mã di truyền của gia đình, thì chúng tôi biến nó, phân tích nó thành cái quy trình và ký kết thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt trong cái nội bộ. Phần thứ hai thì chúng tôi với cái uy tín bản địa về cái thương hiệu Mười Quý, chúng tôi chủ động mang nó ra ánh sáng và mặc cho nó một cái bộ áo giáp pháp lý thật là rõ ràng. Chúng tôi đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Mười Quý, bảo hộ về kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm, cũng như là mã số mã vạch và đặc biệt là mã QR code, thì để truy xuất cái đây chính là cái truy xuất nguồn gốc, đây chính là cái định danh cho cái lòng tin. Vâng, thì về cái mã code thì nó không chỉ là một cái con tem về để mà chống hàng giả, mà nó là một cái hộ chiếu số để kể câu chuyện minh bạch về cái con cá cơm thang được đánh bắt ở ngư trường nào, và thời gian ủ trượp bao lâu cho đến khi nào nó được đóng chai thành phẩm. Và vâng, thì đấy là những cái mà chúng tôi vừa hai cái yếu tố chúng tôi vừa đã là nêu xong là cái những thứ tôi cần phải làm
8: để có thể là định danh sản phẩm, đúng không ạ?
10: Vâng.
8: Có cái ghi danh về mặt pháp lý để bảo vệ thương hiệu của mình đã đành, ngoài ra thì còn để mang lại cái niềm tin cho người tiêu dùng với cái sản phẩm nước mắm Mười Quý, đúng không ạ? Vâng ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, qua hai câu chuyện của hai doanh nhân vừa rồi là chị Hà và anh Mười, thì chúng ta thấy một bên là giá trị truyền thống, một bên là công nghệ hiện đại. Vậy thì dưới góc nhìn pháp lý ạ, lộ trình để một doanh nghiệp khởi nghiệp bắt đầu xây dựng bộ hồ sơ sở hữu trí tuệ đúng và đủ ngay từ đầu như thế nào, và cần những cái lưu ý gì nhất để có thể là không rơi vào tình trạng mất bò mới lo làm chuồng ạ?
11: Như thấy là ở đây chúng ta có hai doanh nghiệp, một doanh nghiệp là đang bảo vệ các yếu tố truyền thống, một doanh nghiệp thì thiên về các yếu tố công nghệ sinh học, nhưng mà cả hai doanh nghiệp đều đã bắt đầu tiếp xúc đến các cái tài sản sở hữu trí tuệ, họ đã đánh giá cao cái ngoài cái việc các cái tài sản hữu hình khác thì họ đang đưa ra những cái yếu tố về sở hữu trí tuệ, ví dụ như là thương hiệu hay là những cái kiểu dáng công nghiệp cho các bao gói của họ. Thứ nhất là ngoài vấn đề về thẩm mỹ cũng chính là một cái yếu tố để bảo vệ các cái thương hiệu của doanh nghiệp này khi đưa ra thị trường. Và họ cũng đã lường trước được rằng là nếu mà sản phẩm của họ thực sự tốt, càng ngày càng tốt, thì cái việc xâm phạm của các cái đối tượng về làm hàng giả thì càng ngày càng có nhiều. Thì cái bước đầu tiên của họ đã làm được rất là tốt, đó là họ đã đưa những cái thương hiệu này có những cái hàm chứa về truyền thống cũng như là công nghệ, thì họ đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với cả thương hiệu với họ và cũng như các cái kiểu dáng công nghiệp.
8: Vâng ạ, có nghĩa là đã có ý thức về việc đó rồi. Tuy nhiên thì trong thực tế là những cái doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp ạ, thì thường lo ngại rằng là cái chi phí để có thể là bảo vệ thương hiệu của mình. Thế trong trường hợp này thì ông có lưu ý gì hơn để cho các cái doanh nghiệp chú ý hơn đến cái việc bảo vệ thương hiệu của mình ạ?
11: Vâng. Điều đầu tiên đó là doanh nghiệp sau cái bước đầu tiên để đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nó chỉ là bước ban đầu tiên, và đôi khi cái việc đăng ký bảo hộ đôi khi nó chiếm khoảng thời gian rất là dài, nên doanh nghiệp cần có một cái chiến lược nó dài hơn một chút. Họ để đăng ký một cái nhãn hiệu nhiều khi nó kéo dài một năm, thì họ phải có một cái chiến lược
7: chủ động cho họ, không chỉ là một cái nhãn hiệu chính mà nó có thể có nhiều cái nhãn hiệu phụ cho những cái dòng sản phẩm của họ. Cái thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh đó chính là sau khi cái thương hiệu, cái nhãn hiệu đã được đem vào thị trường thì được gọi là thương hiệu, thì họ phải có ý thức cho người tiêu dùng được một tìm một cách là phân biệt là thương hiệu nào là thương hiệu của chúng tôi và có những cái nhãn hiệu nào nhái hay là giả. Thì ngay từ đầu tiên họ đã phải có những ý thức về việc bảo hộ của họ, bảo vệ khi mà xảy ra những cái tình huống bị vi phạm hay là có những cái sản phẩm tương tự gây nhầm lẫn trên thị trường, hoặc là có những động cơ nào đó của một cái thị trường đối thủ chẳng hạn, thì họ ngay lập tức là họ phải trả những cái chi phí. Đương nhiên tôi nghĩ đó là một cái chi phí, nhưng chi phí lúc này nó sẽ rất là nhỏ. Nhưng nếu như để cho những cái sản phẩm mà kém chất lượng hoặc là những cái sản phẩm mà nhái thương hiệu của họ được tràn lan trên thị trường thì cái chi phí lúc đấy sẽ tốn kém hơn rất nhiều lần. Vì vậy là tôi có một lời khuyên là doanh nghiệp cũng không nên quá tiết kiệm, mà chúng ta bảo vệ các cái thương hiệu của chúng ta và chúng ta có thể tiêu diệt những cái sản phẩm mà kém chất lượng mà đang muốn hướng tới nhái sản phẩm của mình ngay từ khi nó còn nhỏ bé, thì chúng ta lại đem được lại cái thị trường rất tốt. Vâng. Và bản thân người tiêu dùng cũng thấy rằng là sản phẩm đấy đã được bảo vệ, đã được doanh nghiệp chủ động bảo vệ thì họ sẽ tin tưởng hơn rất nhiều.
8: Vâng, không lo ngại rằng là hàng giả hàng nhái nữa phải không
13: ạ? Đúng rồi.
8: Và trong trường hợp này thì cái chi phí mà để bảo vệ từ đầu, bảo vệ từ sớm thì ít tốn kém hơn là cái việc mà khi có tranh chấp xảy ra phải không ạ?
13: Dạ, vâng.
8: Và thưa quý vị và các bạn, có một thực tế là nhiều doanh nghiệp thì vẫn coi bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ như một bằng khen hay là một cái bức vinh danh để có thể là treo trên tường cho đẹp, hoặc là cất kỹ trong tủ kính như một cái niềm tự hào cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế thì trong kinh doanh, thương hiệu được đăng ký cần được nhìn nhận là một sở hữu trí tuệ của là tài sản, không phải chỉ là một chi phí hành chính mà là một loại vốn đặc biệt ạ. Khác với máy móc thì sẽ hao mòn, nhà xưởng thì sẽ xuống cấp, nhưng mà tài sản trí tuệ thì là loại vốn mà càng khai thác thì càng gia tăng giá trị trong thực tế theo thời gian. Và xin được hỏi chị Hà, trong trường hợp này là cái việc mà gia tăng giá trị với những cái sản phẩm có thương hiệu rồi và mang lại cái tiện ích cũng như là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thì thực tế tại công ty của chị như thế nào ạ?
9: Dạ vâng. Đi qua 3 năm nghiên cứu, tôi coi đấy là hạt giống. 11 năm, đặc biệt là những cái với thời gian đi từ sản xuất, thì trong sản xuất phải các yếu tố đi theo với sản xuất, và đặc biệt là cái kết quả tiêu dùng. Tôi coi đấy là sự nảy mầm và sự lớn lên của thương hiệu, chính là cái giá trị. Thế thì giá trị này nó lớn lên, nó hoàn toàn phải phụ thuộc vào mỗi một công đoạn chúng tôi đều phải làm rất tốt. Mục đích của cái hạt mầm mà chúng tôi gieo ra đó là đi cùng với lại nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại trước bối cảnh thực phẩm không sạch và cái môi trường có phần ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Thì việc chăm sóc sức khỏe chủ động từ một sản phẩm tự nhiên và công nghệ tự nhiên, cây tự nhiên đây là cây trồng ngay Việt Nam, cây thảo dược ở đây là cây thảo dược Việt Nam, và công nghệ là công nghệ bio, chúng tôi đã vận hành để tạo lên một cái sản phẩm mang chức năng sinh hoạt, đời sống, sức khỏe, làm sao cho nó khắc phục được khi tình trạng sức khỏe xấu và nó giải quyết được chủ động khi chúng ta đều lấy cái xu hướng là bữa ăn là thuốc để tránh xa việc mà diễn ra sức khỏe. Và thêm nữa thì tôi thấy mỗi một điều như thế này, thương hiệu chính là điều gì? Điều thứ nhất là sự kết luận của người tiêu dùng. Với Moringa Bio One, 99% số người tiêu dùng kết luận sản phẩm tốt. 1% đây không phải là vấn đề sai mà chính là tình trạng đến với sản phẩm quá muộn. Và tiếp theo nữa là hoặc là tình trạng người tiêu dùng đã dùng không đúng theo đúng cái tiêu chí của sản phẩm đưa ra. Tiếp theo nữa, sở hữu trí tuệ và thương hiệu ở đây chính là các kết luận của nghiên cứu. Moringa đã làm được điều này trong Đại học Y. Tiếp theo nữa đó là các tổ chức chuyên môn công nhận, thì tạp chí Y Dược Quốc tế qua 5 vòng phản biện cùng với lại bài viết của tác giả Phạm Vân Anh của Đại học Y Hà Nội đưa cái đề tài về sản phẩm Moringa Bio One trong công nghệ bio tự nhiên để các thảo dược Việt Nam, cây trùng ngây Việt Nam tạo nên chức năng tăng hệ miễn dịch và cái khả năng tương tác đến việc chống oxy hóa trong nước tự do. Thế thì tôi thấy rằng đây chính là cái giá trị mà vô hình. Rất vui với chương trình đã tạo ra để chúng tôi có cơ hội nói lên với người tiêu dùng rằng giá trị này nó sẽ được gia tăng khi mọi người hiểu và nghe thấy rằng sản phẩm Moringa BioOne nói riêng và những sản phẩm khớp được nói lên rằng chúng tôi là những sản phẩm mà có tất cả những cái hành

0: trình tiêu dùng, khẳng định nó để tăng cơ hội được mọi người biết đến ạ.
1: Mang lại cái giá trị khi mà ở Việt Nam, đặc biệt là cây trùm ngây thì có cái giá trị dinh dưỡng và giá trị sinh học rất là tốt. Trong trường hợp này thì tiếp theo như những cái sản phẩm mà chị Hà vừa cho biết thì anh Đào Trọng Mười ạ. Với anh thì sau nhiều năm anh đã khởi nghiệp và anh có cái suy nghĩ như thế nào về một cái thương hiệu tiếp theo, đó là mắm Mười Quý ạ, được phát triển theo chuỗi cửa hàng gắn liền với những cái sản phẩm ô cốp địa phương để có thể là vừa hỗ trợ vừa giúp đỡ những người làm nghề ở Quảng Ngãi, lại vừa kế nghiệp phát huy truyền thống gia đình kinh doanh của mình ạ.
2: Dạ vâng, thì sau hơn 8 năm khởi nghiệp thì cái tên Mười Quý nó đã gắn liền với mười từng ngày. Thì thưa kể với anh chị thì là với thính giả là cái tên Mười Quý nó cũng rất là kỷ niệm với mình từ khi mà nó mình mới sinh ra đời. Thì mình khi sinh ra đời thì bố đặt cho tên mình đó là tên Nghị, chứ không phải là Mười. Nhưng mà mình là thứ Mười. Cho nên trong quá trình lớn lên thì khi sinh ra thì nó không có làm khai sinh liền lúc bấy giờ, mà lúc mà học lớp 2, lớp 3 rồi mới làm khai sinh. Thì lúc đó là ở nhà cứ gọi Mười, tên Mười mãi. Cho nên lúc đó thì khi học vào trường thì bảo làm khai sinh thì Mười ghi tên của mình là tên Mười luôn. Và sau đó thì cái tên Mười nó chết luôn, đối với mình là cái tên của thứ luôn trong gia đình. Gia đình mình là 9 người con và mình là người thứ 10 con út trong gia đình. Và cái tên Mười Quý sau khi mình chọn để làm cái tên thương hiệu cho cái nước mắm Mười Quý thì nó lại là một cái thứ thôi thúc mình, nó giúp cho mình, nó làm cho mình phải làm nhiều hơn. Vì cái từ Mười Quý này nó tròn vẹn, nó 10 điểm, nó mang lại nhiều cái giá trị tâm huyết giúp cho cái nghề này phát triển và giúp mang lại nhiều cái giá trị cho người, cho khách hàng. Thì giống như là cái vấn đề là cái giá trị văn hóa ứng xử trong văn của Mười Quý thì trong đó Mười Quý cũng lại xây dựng nhiều cái giá trị như là về uy tín này, đạo đức này, về đồng sáng tạo này. Chúng tôi quan tâm tới là phục vụ cho khách hàng trên mọi ngoài sự mong đợi, hay là về cái những cái giá trị về mục tiêu chung chúng tôi cùng để phát triển về cộng đồng. Chúng tôi làm về cho đi để mà giúp cho cộng đồng phát triển ngày càng phát triển hơn. Thì có rất nhiều cái giá trị như vậy, và chúng tôi có 10 cái giá trị như vậy để mà phát triển nó. Đây là những cái mà sau đó thì chúng tôi Mười Quý lại là khi mà Mười Quý trở thành sản phẩm đặc, nước mắm Mười Quý trở thành đặc sản của Quảng Ngãi thì Mười Quý lên ý tưởng là muốn đi xa thì đi cùng nhau. Thì chúng tôi lại là buôn có bạn bán có phường, tôi lại tìm ra một cái hướng đi, đó là gọi tất cả các sản phẩm ô cốp về và Mười làm cái showroom các sản phẩm ô cốp và Mười trở thành là cái đầu mối để tiêu thụ các sản phẩm cho anh em trên địa phương tỉnh Quảng Ngãi. Và Mười đã có một cái showroom ô cốp Quảng Ngãi, và định hướng tới thì Mười Quý sẽ là có một cái chuỗi cửa hàng đặc sản ô cốp, và định hướng đó là sẽ là một cái chuỗi cửa hàng. Thì chúng tôi cũng đang định hướng là bảo vệ cái tài sản này trước khi mà chúng tôi có cái chuỗi, và chúng tôi sẽ phát triển nó theo cái về cái xu hướng về chuỗi. Thì nó sẽ là theo cái định hướng là phát triển theo cái hệ giá trị và cái văn hóa của Mười Quý, chứ không thể nhượng quyền để mà nó biến một thả thành một cái giá trị văn hóa khác. Nên đây là một cái giống như là bảo vệ cái sở hữu một cái văn hóa riêng cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, thì đấy là một câu họ trả lời về cái hướng về theo chuỗi của Mười Quý đang đi ạ.
1: Để có thể là gia tăng giá trị, chính là một cách gia tăng giá trị của doanh nghiệp phải không ạ?
2: Vâng.
1: Và trong trường hợp này thì thưa luật sư anh Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là nêu những cái ví dụ trong thực tế để cái việc mà khi mà đã những cái sản phẩm của các cái nhà sản xuất mà đã có giá trị thương hiệu rồi thì cái cách lưu ý và để có thể là hợp tác cùng nhau, như anh Mười vừa cho biết là đi xa thì đi cùng nhau, hay là ông bà ta hay nói là buôn có bạn bán có phường, thì trong thực tế cái vấn đề mà cùng nhau đi xa và bảo vệ được các cái thương hiệu, các cái sản phẩm của mình trong thực tế thì anh có thể nêu một vài ví dụ để thấy rằng là cái sự cần thiết phải bảo vệ thương hiệu ạ.
3: Vâng, hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam đều đã đánh giá rất là cao các cái yếu tố sở hữu trí tuệ Trước kia, cách đây khoảng 20 năm thì có thể là các doanh nghiệp nó lơ là một chút ít về

0: về sở hữu trí tuệ. Nhưng bây giờ đặc biệt là đối với cả cái thương hiệu thì là doanh nghiệp đã chú ý hơn rất nhiều rồi, và họ cũng đã gắn cái thương hiệu đấy, nó như một cơ thể sống, nó có thể ốm yếu hoặc nó có thể là khỏe mạnh và nó phát triển. Thì ở đây đối với những doanh nghiệp địa phương như là anh Mười thì đã đưa những cái yếu tố mang tính chất là truyền thống, còn đối với cả doanh nghiệp của chị Hà thì lại đưa những yếu tố công nghệ vào, và bản thân ngay kể cả cái tên thương hiệu của họ cũng đã đặt tên, họ đã mang cái hơi hướng như vậy rồi. Và bản thân bên chỗ anh Mười thì anh cũng đã bắt đầu thêm một cái bước nữa, có tôi nghĩ là bước thứ hai, có nghĩa là anh ấy xây dựng một các cái chuỗi hệ thống giới thiệu sản phẩm, mà không chỉ là sản phẩm của anh ấy mà còn cả những cái doanh nghiệp khác nữa, có nghĩa là khi mà ta đưa lên thì nó có thể là nước mắm của anh Mười thì đã được khẳng định rồi, nhưng bên cạnh đó thì các những cái đồng nghiệp khác ở trên cái thị trường Quảng Ngãi đó cũng được phát triển. Và đấy chính là một cái sức mạnh có thể là sức mạnh không phải chỉ là một ngón tay, mà có thể là một cái nắm đấm để mai sau không chỉ là thị trường Việt Nam mà có thể là vươn ra đưa những cái sản phẩm nước mắm này ra cái thị trường của nước ngoài. Vì vậy tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái bước dần dần triển khai dần dần, nó không chỉ còn là một thương hiệu nữa mà có thể mai sau nó sẽ là một cái cụm thương hiệu mà riêng cho cái ngành nước mắm Quảng Ngãi.
1: Có nghĩa là bà biến những cái tài sản vô hình thành hữu hình thì không có cái gì là xa lạ và cũng không khó hiểu sau khi mà nghe luật sư Hoàng Ngọc trả lời, phải không ạ? Vâng ạ, thưa chị Hà, tôi được biết là chị thì hiện nay cũng đang đón nhiều tin vui về cái việc là sản phẩm công nghệ bio của Moninga là sản phẩm có công thức độc quyền này với 14 dược liệu vàng thì đã được các viện nghiên cứu đánh giá, và sản phẩm chiết tách từ cây trùng ngây. Cái việc này sẽ mang lại giá trị trong việc là điều tiết chuyển hóa, tăng sức đề kháng cho người dùng như thế nào? Đã có thương hiệu rồi thì phát triển tới năm châu như thế nào ạ?
2: Tôi thấy một điều là thương hiệu cũng như tất cả chúng ta đều biết ấy, không chỉ nằm trong giấy mà nó phải nằm trên tính chính từng công đoạn thuộc về doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, và cái quan trọng đó là kết luận tiêu dùng lẫn như hình ảnh của tiêu dùng đó, cộng thêm với sự công nhận hay sự kết luận của các đơn vị nghiên cứu và các cái đơn vị pháp nhân, là khẳng định cho chúng ta là một sản phẩm đạt được tất cả các tiêu chí. Tôi xin được nói riêng về sản phẩm bio đã được lớn lên trong cách mà nghiên cứu là tuyệt đối cho mục đích sản phẩm công nghệ sinh học với dược liệu và cây trùng gây Việt Nam. Mục đích của sản phẩm đúng như biên tập viên Nho vừa nói, đạt chuẩn theo đúng những cái nội dung vừa đưa ra. Và quay đi với thời gian thì công nghệ sinh học BioOne, chúng tôi khẳng định đây là một kết tinh sinh học tiên tiến. Và quay trở lại với sản phẩm thì tôi thấy một điều quan trọng nhất đó là để đảm bảo được nó, duy trì được cái giá trị của nó, gia tăng của nó, thì từng bước, từng thời gian trên mọi mặt trận khách hàng, nghiên cứu, rồi pháp lý công nhận, lẫn như các hợp tác phát triển từ trong nước đến ngoài nước. Vừa rồi chúng tôi có đang xây dựng một số cái đề án để đưa sản phẩm sang với hợp đồng của bên Mỹ và một số nước khác, thì tất cả mọi việc đang là chuẩn chỉnh hơn. Thế thì tôi chỉ thấy mỗi một điều là một doanh nghiệp nhỏ để kiện toàn tất cả mọi việc một cách hoàn chỉnh, quy chuẩn chặt chẽ nhất. Đối với lại trước kia chúng tôi luôn bám rất sát, nhưng với cái trào lưu hiện đại và cả những xu thế phát triển lớn hơn, mong mỏi lớn hơn của cộng đồng Việt Nam nói riêng và thế giới nói riêng, nói chung thì chúng tôi sẽ phải tiếp tục kiện toàn. Vậy thì sao? Thương hiệu hoặc sở hữu trí tuệ chính là việc mà phải lớn lên từng ngày theo việc tăng trưởng những nhu cầu cho thích nghi với thời đại. Và Moringa BioOne là một sản phẩm sở hữu những cái điều tiên tiến nhất. Cho nên tôi thấy rằng một thực phẩm hiện đại để đạt đến những tiêu chí chăm sóc sức khỏe và tạo nên sự thay đổi sức khỏe xấu, cải thiện sức khỏe xấu ngay trong từng ngụm nước uống và từng bữa ăn hàng ngày, thì đấy là niềm tự hào. Và tôi tin rằng đây cũng gọi là thương hiệu mặc định vô cùng tuyệt vời của chúng tôi đang mong muốn mọi người được biết và nghe đến ạ.
1: À, với cái niềm tự hào như chị Hà vừa nói rất giản dị thôi, nhưng mà rõ ràng là thương hiệu không ở đâu xa. Nó là những cái doanh nghiệp mà như hai doanh nghiệp tham gia chương trình hôm nay, đó là anh Mười và chị Hà. Thế thì trong trường hợp này ạ, cái việc mà gia tăng giá trị bằng tài sản trí tuệ, đó chính là nghệ thuật, có thể nói là bước khỏi cái tư duy phòng thủ, tức là chỉ bảo hộ để không ai lấy mất, mà đã tiến sang tư duy là tấn công, tức là chủ động biến chất xám thành tài sản, biến quyền thành tiền ạ. À, vậy thì trong tình huống từ hai doanh nghiệp này thì luật sư Hoàng Ngọc có tư vấn gì để cho hai chủ doanh nghiệp cũng như là những cái doanh nghiệp khác có thể là biến thương hiệu của mình đã có thành tài sản trí tuệ, thành tiền như thế nào ạ?
0: Thứ nhất là với mỗi cái con đường phát triển của thương hiệu của mỗi một cái doanh nghiệp thì thường nó cũng sẽ có một cái con đường khác nhau. Mỗi một cái cây khi ta trồng xuống thì chúng ta gieo hạt mầm đấy thì chúng sẽ ra được một cái cây quả khác và cái hoa cũng khác nhau. Với doanh nghiệp địa phương như của anh Mười thì các cái yếu tố họ nhấn mạnh nhiều về các yếu tố truyền thống. Thế thì khi mà anh phát triển cùng với cả cộng đồng doanh nghiệp của anh thì anh cũng có thể chú ý hơn đến các cái việc xây dựng thêm các cái nhãn hiệu tập thể, hoặc là có thể là có những công trình dài hạn hơn để nói về các cái nguồn tài sản quý hiếm ở chỗ Quảng Ngãi của anh, ví dụ như là nguồn cá, nguồn nước, hay là kể cả cái bí mật công nghệ của anh có thể đóng gói nó để thành cái sản phẩm sở hữu trí tuệ, để đem cái thương hiệu đấy không chỉ phát triển cho một mình anh mà tập thể. Và khi anh đưa ra nước ngoài thì anh cũng bắt đầu cũng lại cả ở đây thì câu lời khuyên cho cả hai doanh nghiệp là khi chúng ta không chỉ nghĩ ở trong cái thị trường Việt Nam nữa, thị trường Việt Nam chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, thì chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược hơn, đó là đưa các sản phẩm này ra nước ngoài, thì chúng ta cũng lại bắt đầu từ giống như ở Việt Nam, chúng ta lại phải bắt đầu nghĩ đến là thị trường đó là thị trường nào, chúng ta có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở các cái quốc gia đó hay không. Và từ những cái chiến lược mang tính chất là chủ động cụ thể như vậy thì chúng ta mới hướng được đến thị trường nào. Chúng ta thì đến hướng đến thị trường nội địa, thị trường châu Á, hay là những thị trường châu Âu hay thị trường Mỹ chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta phải có những cái bài toán mang tính chất là chiến lược cụ thể dài hơi hơn cho nó, là chúng ta đăng ký các cái sản phẩm về thương hiệu như thế nào, và các cái công nghệ sinh học của mình cũng như vậy. Ở Việt Nam thì chúng ta có thể công nghệ của chúng ta rất là tốt, nhưng ra nước ngoài thì chúng ta một cái sân chơi nó lớn hơn, thì bản thân đòi hỏi doanh nghiệp cũng phải có những cái bước mà chủ động hơn trong cái việc mà bảo vệ tài xây dựng để thành lập lên, để đăng ký thương hiệu, sau đó thì bảo vệ nó và đưa phát triển nó, đưa nó vào trong cái thị trường. Và chúng ta có thể thấy trong lịch sử thì cũng có rất nhiều quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn, thì họ có thể thời gian đầu tiên họ có rất ít nhãn hiệu và các cái sáng chế, nhưng việc đưa ứng dụng các cái sáng chế và các sản phẩm đó vào thị trường, họ lại dễ phát triển, cuối cùng là kéo theo một sự phát triển rất là mạnh cả một quốc gia.
1: Từ thực tế của các nước đúng không ạ? Khi mà những cái sản phẩm của Việt Nam như của anh Mười, như của chị Hà mà muốn xuất khẩu thì rõ ràng là phải lưu ý những cái bước đi cần thiết như là luật sư Ngọc vừa cho biết phải không ạ? Thưa chị Hà, được biết là Moringa thì đang có những cái kế hoạch mở rộng hệ sinh thái và hợp tác phát triển ạ. Với sản phẩm Moringa Bio One, không chỉ là thảo dược mà đó là kết tinh của công nghệ sinh học tiên tiến. Vậy thì cái việc mà sở hữu các cái chứng nhận bảo hộ thì có lợi thế như thế nào khi mà chị đàm phán và hợp tác với các cái đối tác, các cái nhà đầu tư ạ?
2: Tôi thấy rằng là tất cả những cái việc chúng tôi đã xây dựng trong cái phương pháp bảo vệ sở hữu trí tuệ, ví dụ như logo, ví dụ như hình ảnh của sản phẩm, ví dụ như kết luận đề tài nghiên cứu, ví dụ như những cái bài báo đã đăng trên tạp chí y dược quốc tế, đấy là việc mà khẳng định cái giá trị thương hiệu của chúng tôi. Và nó chính là điều để giúp cho mỗi một đối tác, mỗi một khách hàng cần nghe đều hiểu được rằng những thông tin mà đưa đến cho khách hàng là những thông tin bên cạnh họ là có những đơn vị chuyên môn, những đơn vị sát hạch, kết luận để rồi họ nhận những thông tin dễ dàng và đón nhận cái sự tin tưởng hơn. Vậy thì thông qua cái việc ở đây tôi muốn nhắc lại hơn với lại cái thương hiệu của Moringa mà chúng tôi đã xây dựng lên. Đi xuyên suốt 11 năm chúng tôi thấy rằng với cái cách ăn những dinh dưỡng mà chúng tôi dùng công nghệ bio để chiết tách từ thảo dược và cây trùng ngây, tạo lên một dòng vi chất có những 9 acid amin mà cơ thể không tự tổng hợp được, rất đầy đủ những acid amin mà cơ thể cần thiết, rất nhiều những khoáng chất mà khó tìm trong phương pháp tự nhiên, thì trong sản phẩm hoàn toàn từ cây chúng tôi vẫn cung cấp được với cái tỷ lệ chất lượng vô cùng cao. Khi một cơ thể mà nhận được về những vitamin, acid amin, khoáng chất, kháng chất và các chất tự
3: nhiên, trong công nghệ tự nhiên thì mọi cơ thể, mọi tế bào phải được làm sạch bởi vi sinh vật có lợi, làm khỏe bởi vì nhận đủ. Và khi mọi tế bào làm khỏe thì mọi bộ phận sẽ khỏe. Và chính cái câu từ đấy, chức năng đấy, nó dẫn đến việc sửa lỗi cơ thể bạn. Và ngày hôm nay cái từ sửa lỗi cơ thể bạn nằm trên sản phẩm Moringa Bio. Tên đầy đủ trên pháp lý của sở hữu trí tuệ của chúng tôi là Moringa Pro Cộng.

0: Moringa Bio One sửa lỗi cơ thể bạn cùng với hình ảnh của nó đã nằm trên cục sở hữu trí tuệ để an toàn trong việc mà bảo vệ nó, cái việc chống nhái hoặc gì đó. Tiếp theo nữa, nó nằm trên những nghiên cứu để kết luận rằng hình ảnh ý, sản phẩm ý, công thức đấy đã được để làm nghiên cứu trước Đại học Y, và hình ảnh ý, sản phẩm ý trên pháp lý của cục sở hữu trí tuệ thì cũng lại nằm trên tạp chí y dược ở quốc tế để công nhận những cái nội dung đấy và hình ảnh đấy. Đây là một giá trị mà tôi thấy rằng là giúp chúng tôi, và tôi khẳng định rằng ngày hôm nay trong tiêu chí lắng nghe của người tiêu dùng cũng đã có một cái sở hữu trí tuệ của nhà nước lẫn như cái dòng thời gian mà công ty Moringa đưa ra để coi như quý vị sẵn sàng đón nhận với giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động bằng tự nhiên từ sản phẩm Moringa Bio One ạ.
1: Từ thực tế một cái sản phẩm mà đã được có thể coi là tài sản trí tuệ như vậy thì thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, anh có thể là vì là đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này rồi thì anh thấy là cái giá trị có thể là khai thác cái giá trị sở hữu trí tuệ này trong trường hợp này bằng các tài sản, bằng những cái thế mạnh của doanh nghiệp thì như thế nào ạ? Cái cách nào mà để có thể là phát huy và khai thác ạ?
2: Cái việc khai thác thực ra thì tôi cũng chỉ là hệ thống vậy thôi, bởi vì bản thân chính doanh nghiệp họ cũng đã xác nhận rồi. Muốn một cái thương hiệu để tốt thì không chỉ là một cái thương hiệu thì nó không thay đổi, đúng không ạ? Nhưng mà họ đã đưa qua các cái giai đoạn công nghiệp, họ có thể có với những cái sản phẩm mang tính chất là ở đây cả hai sản phẩm đều là sản phẩm thực phẩm. Một là cái sản phẩm có thể là phục vụ đời sống hàng ngày, một cái sản phẩm để chăm sóc sức khỏe. Thì họ đã bắt đầu có những ý thức rồi, họ đã đưa không chỉ là phát triển mang tính chất là kinh doanh thuần túy mà họ đã đưa vào. Ví dụ họ đã chủ động trong việc bảo vệ thương hiệu này, họ có những cái bài, các cái kết quả khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm đấy tốt thật, và họ cũng đã làm thị trường để đo lường lại xem là cái phản ứng của thị trường, người tiêu dùng đối với những sản phẩm sau khi sử dụng các cái sản phẩm công nghệ sinh học như vậy thì họ có đạt được tốt hay không. Đối với cả cái doanh nghiệp nước mắm cũng như vậy, khi họ đưa ra thì họ đã có những cái sự đo lường, họ đã đánh giá được xem là các cái sản phẩm của họ có tốt hay không, và thậm chí không những tốt cho chính họ, họ còn lại kêu gọi cả những cái đồng nghiệp trên thị trường của họ cùng làm thương hiệu với họ, để cho cái sức mạnh của họ là sức mạnh tập thể chứ không hẳn là chỉ là một sức mạnh đơn lẻ nữa. Một cái điều nữa là tôi chỉ đưa thêm là các cái doanh nghiệp này khi mà hợp tác thì cũng sẽ phải có những cái bộ phận đánh giá lại cái thương hiệu của mình để đánh giá nó mang tính chất là cụ thể hóa. Một cái thương hiệu, có những cái thương hiệu ở trên nước ngoài, ví dụ như là Coca-Cola, giá trị thương hiệu của nó lại chiếm đến tận 90% đối với cả doanh nghiệp. Toàn bộ các cái cơ sở vật chất của họ lại chỉ chiếm có 10% thôi. Chủ yếu của họ là chính là thương hiệu. Đương nhiên với mình chẳng hạn thì cái cơ sở vật chất hoặc là cái sản phẩm tốt, rồi các cái nguồn gốc, rồi các cái chế độ sản xuất ra thì nó sẽ quan trọng hơn, và thương hiệu nó có. Nhưng dần dần trong tương lai thì khi chúng ta định giá doanh nghiệp chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy ngay cái thương hiệu của chúng ta nó sẽ không, ngày xưa nó có thể là 10%, nhưng dần dần nó có thể chiếm cao hơn rất nhiều so với cả những các cái khác. Và quan trọng hơn nữa là khi chúng ta có định giá được cái thương hiệu đó thì chúng ta có một cái nguồn vốn để chúng ta tái đầu tư. Để với sản phẩm của chị thì sẽ là cho các cái nhà nghiên cứu, họ có cái nguồn vốn để họ tái tiếp tục nghiên cứu ra những cái sản phẩm tốt hơn. Đối với anh Mười thì lại có một cái nguồn để họ duy tu bảo tồn những cái giá trị của văn hóa và truyền thống để đưa ra, và lúc đấy nó sẽ là một cái giá trị thực tế, giá trị có thể đếm được bằng tiền.
1: Có thể như luật sư Hoàng Ngọc vừa cho biết thì rõ ràng là hai doanh nghiệp của chị Hà và của anh Mười đang đi đúng hướng rồi. Vấn đề là khai thác nhiều hơn cái giá trị thương hiệu mang lại cho doanh nghiệp, phải không ạ? Và biến nó thành tiền. Vậy thì anh Mười thì sao ạ? Anh có những cái dự định sẽ khai thác giá trị thương hiệu nước mắm Mười Quý, một sản phẩm mà gắn liền với truyền thống gia đình, cũng như là những cái mong ước của bao người vùng biển mặn, bằng việc là hợp tác phát triển các cái sản phẩm này để đưa tới người tiêu dùng cả nước và xa hơn là hợp tác xuất khẩu ạ?
3: Dạ vâng, thì qua cái vừa rồi của anh Hoàng Ngọc có nói thì Mười Quý nhận cũng là đang phát triển một cái quá trình này về cái liên kết, về tạo ra một cái thương hiệu về chỉ dẫn địa lý cho một cái tập thể. Thì Mười Quý cũng đã làm một cái chuỗi liên kết giá trị cùng với bà con sản xuất nước mắm tại cửa biển Sa Cần. Cũng đã có một thời gian liên kết và tập huấn cho bà con Mười Quý là cái đơn vị đầu mối đại diện là chủ thể của chuỗi giá trị này. Và Mười Quý cũng đã cùng các chuyên gia về tập di huấn về kiến thức an toàn thực phẩm này, về tiêu chuẩn sản xuất, cũng như là tập huấn về bà con làm bao bì cùng với Mười Quý để mà giúp cho bà con có những một cái kỹ thuật sản xuất và có một cái chất lượng ổn định khi mà để mà cung cấp ra một cái thị trường đủ lớn, thì lúc đó chúng bà con cùng với Mười Quý để tạo ra một cái sản lượng đủ để cung cấp ra thị trường, có thể là thị trường quốc tế. Thì đây là một cái Mười Quý cũng đã và đang làm. Và cái thứ hai thì chúng tôi đã cũng với cùng với địa phương, trước đó thì huyện Bình Sơn thì nay là thuộc xã Bình Sơn, thì cũng có định hướng là bảo vệ cho một cái chỉ dẫn địa lý, đó là tên của một cái cửa biển Sa Cần. Thì đây là một cái trong những cái dự án mà Mười Quý cùng với xã sắp tới cũng sẽ làm. Đây là một cái về định hướng về rất là lâu dài để giúp cho bà con an sinh và có những cái câu chuyện về đời sống lâu dài hơn. Có thể là giúp cho bà con có một cái cần câu sống cả đời, chứ không thể là cho bà con một con cá để bà con ăn một ngày. Như thế thì cái câu chuyện mà làm một thương hiệu cái chỉ dẫn địa lý này thì qua cái có những cái cũng có những cái chuyên gia về cũng đã từng hỗ trợ và giúp cho chúng tôi, thì trong tương lai thì chúng tôi sẽ bảo vệ cái chỉ dẫn địa lý này. Và cái trong cái phần này ấy, thì Mười Quý cũng có chia sẻ trong cái câu lạc bộ của Mười Quý, thì Mười Quý là chủ nhiệm, trang ban chủ nhiệm của câu lạc bộ khởi nghiệp tỉnh, và câu lạc bộ khởi nghiệp Mười là đứng ra chủ động thành lập cái câu lạc bộ huyện Bình Sơn ngày xưa. Thì trong các câu lạc bộ thì nó có những cái vướng đó như thế này, thì các bạn cũng chưa nhận thức ra đề về cái vấn đề bảo hộ thương hiệu cho chính mình. Thì đến khi mà câu lạc bộ thì chúng tôi tổ chức là thường xuyên mỗi một tháng sinh hoạt như vậy, thì mỗi lần thăm khám mỗi một doanh nghiệp như vậy, chúng tôi đã phát hiện ra rằng là các bạn cũng chưa có bảo vệ thương hiệu. Khi mà sản phẩm bán đi thị trường nhiều rồi, thế thì các bạn ố, thì thế thì bây giờ tìm ra thử thì là thương hiệu của mình, cái tên của mình nó đã bảo hộ chưa. Thì cái bạn Yến Xào Đông Á này, bạn lại đúng vào cái năm Tết năm 2025 ấy, bạn tìm ra và cùng với câu lạc bộ thì cái tên Yến Xào Đông Á này đã có một cái công ty ở Sài Gòn đã lấy tên rồi. Rất tiếc cho bạn. Bạn đã tốn rất là nhiều công sức thiết kế bao bì và làm thương hiệu này kia, làm nhưng mà đến khi nhập tìm ra thì nó đã bị người ta khác bảo hộ rồi. Thì quay lại là bạn lại phải vừa rồi bạn lấy một cái tên đó là Yến Xào Omenet, thì bạn cũng là một trong những cái doanh nghiệp tiêu biểu trong cái nghề yến của quốc gia khởi nghiệp trong năm 2026 vừa rồi.
1: Những cái câu chuyện rất là thực tế phải không ạ? Vậy thì mới thấy rằng là cái việc mà bảo vệ thương hiệu của mình là rất là quan trọng, để tránh cái trường hợp mà như phần đầu chúng ta có nhắc đến, đó là tránh cái tình trạng mất bò mới lo làm chuồng phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, từ góc độ pháp lý thì anh có những cái thông điệp gì quan trọng gửi tới các cái doanh nghiệp, cũng như là cụ thể là hai doanh nghiệp ở đây, có thể là để bảo vệ thương hiệu của mình một cách tốt nhất khi mà đã có vị thế, đã có sản phẩm ạ?
2: Vâng, có lẽ là các cái doanh nghiệp nói chung cũng đều chăn trở điều đó như vậy. Cái việc bảo hộ nó chỉ là bước ban đầu tiên. Nếu chúng ta không có các cái công cụ bảo vệ thì cái việc phát triển thương hiệu của chúng ta cũng rất dễ là xây lâu đài trên cát. Mặc dù đã được bảo vệ rồi đúng không ạ, nhưng khi xuất hiện những cái sản phẩm mà không tốt trên thị trường, họ đang muốn lạm dụng cái uy tín của chúng ta, họ tấn công của chúng ta, họ có thể có những hàng giả hàng nhái, thì người tiêu dùng họ rất hoang mang. Họ có thể rằng là từ chối luôn cái sản phẩm của mình, bởi vì họ không biết rằng là sản phẩm nào có thể đến tay được họ là cái sản phẩm thật, sản phẩm nào là cái sản phẩm mà mang tính chất công nghệ như chị nói, sản phẩm nào là sản phẩm truyền thống tốt như vậy. Vì vậy là bản thân doanh nghiệp không chỉ là đăng ký xong đưa gắn nhãn hiệu đưa ra thị trường là xong, mà chúng ta cần phải theo dõi cái thị trường đó để xem là trong suốt cái quá trình này chúng ta có thể kết hợp với những cái đại lý hoặc cái nhà phân phối của chúng ta, thì nếu như trên thị trường chúng ta chỉ cần chớm phát hiện ra có những cái sản phẩm mà mang tính chất là nhái thì hoặc là giả mạo thì chúng ta ngay lập tức phải có, chúng ta phải có cái biện pháp xây dựng để mà bảo vệ nó và đưa những cái đối tượng đấy ra xử lý theo cái quy định của pháp luật.
1: À,

0: Rõ ràng là vâng ạ, thưa quý vị, là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều, nhưng mà với cái chủ đề hôm nay thì chúng tôi rất được muốn nghe là chị Hà và anh Mười ạ. Từ thực tế luật sư Hoàng Ngọc cũng vừa chia sẻ rồi, và trong thực tế bảo vệ thương hiệu của mình thì hai anh chị có thể là chia sẻ thêm những cái thông điệp để có thể là khi mà các cái doanh nghiệp lắng nghe, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp đang xây dựng và phát triển thương hiệu thì cái cách mà để có thể là bảo vệ giá trị thương hiệu của mình trên thương trường ạ. Xin mời chị Hà.
1: Dạ vâng, bảo vệ thương hiệu của mình trên thương trường, bảo vệ sở hữu trí tuệ là một điều vô cùng khó. Trước cái thực tế xã hội đã đưa ra hàng nhiều nhiều tình huống mà sao chép hàng giả, hàng nhái. Và đặc biệt với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp Moringa, đây là một khó khăn. Chúng tôi cũng đang rất mong rằng pháp lý Việt Nam, các cái điều khoản lẫn như các bạn chuyên môn như bạn Ngọc này sẽ sánh cùng với chúng tôi, để hy vọng các bạn như những người nắm bắt được kiến thức rất sâu nhất và nhìn thấy cái thực tế diễn ra lớn lên của Moringa đang yếu thiếu và từng bước thích nghi như thế nào để phù hợp hóa nó và quản trị nó một cách tốt nhất. Dạ.
0: Hy vọng là trong cái chương trình hôm nay thì chúng ta chính những người khách mời thì sẽ có thể là hợp tác hỗ trợ với nhau để đi xa thì đi cùng nhau, phải không ạ? Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ thương hiệu cần rất nhiều nỗ lực của các doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Trước khi xảy ra các trường hợp bị vi phạm làm nhái thương hiệu thì doanh nghiệp nên tự bảo vệ mình bằng việc đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà còn là bảo vệ chính khách hàng. Trong thực tế thì giá trị thương hiệu bằng sở hữu trí tuệ không đơn thuần là những tờ giấy chứng nhận, mà chính là cơ sở để khẳng định vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong tâm trí khách hàng. Hy vọng là với chủ đề bảo vệ thương hiệu gia tăng giá trị doanh nghiệp đã cung cấp tới quý vị và các bạn nhiều thông tin hữu ích. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời tham gia chương trình là chị Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Moniga, và anh Đào Trọng Mười, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Mười Quý, luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ngôi nhà ASEAN.
3: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hatato cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu,

0: Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Go Fuyi, quản lý dự án, cho biết.
1: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
1: Khó khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
0: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
1: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
0: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
2: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%.

0: Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat cho biết.
0: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm tới Udon Thani bắt đầu các hoạt động thăm chính thức Thái Lan. Cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên cao tốc do nắng nóng. Vụ trộm chất độc tại bảo tàng Louvre tại Pháp đang dựng thành phim. Bây giờ là tin chi tiết.
8: Chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thành phố Udon Thani bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan. Udon Thani là điểm dừng chân đầu tiên, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng đoàn công tác nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, tiếp tục và không ngừng vun đắp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam Thái Lan. Ghi sổ lưu niệm tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động được đến thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ những tình cảm sâu nặng của bà con ta đối với Bác Hồ kính yêu và quê hương Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng đánh giá cao những nỗ lực tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan trong việc gìn giữ tôn tạo khu di tích, đồng thời luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ngày càng có nhiều đóng góp tích cực cho quê hương đất nước và đóng vai trò cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.
7: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và một số các nhiệm vụ quan trọng khác, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tỉnh xác định mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và nguồn lực sẵn có. Tập trung tháo

0: gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức cán bộ khoa học và công nghệ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên môi trường và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối trực tuyến tới hơn 3.700 điểm cầu với gần 79.000 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến các đảng ủy xã, phường, đặc khu và tương đương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố kiến thức, nâng cao năng lực thực tiễn, chuẩn hóa phương pháp công tác và hiện đại hóa hoạt động của ngành kiểm tra Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Đội ngũ cán bộ kiểm tra không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ toàn ngành kiểm tra lần này là một bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước về dự thảo luật đô thị đặc biệt. Nhiều ý kiến đề xuất cơ chế vượt trội nhằm tạo nền tảng thể chế đủ mạnh để thành phố tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
3: Góp ý tại hội thảo, các chuyên gia đánh giá việc xây dựng dự thảo trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 09 là điều kiện thuận lợi để Thành phố Hồ Chí Minh mạnh dạn đề xuất các cơ chế chính sách vượt trội. Sau sáp nhập, vai trò dẫn dắt của Thành phố Hồ Chí Minh càng lớn hơn. Vì vậy, luật đô thị đặc biệt không chỉ tạo động lực phát triển cho thành phố mà còn có thể trở thành phòng thí nghiệm thể chế để khi thành công có thể nhân rộng ra các địa phương khác. Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng giám đốc BKMS cho rằng nếu doanh nghiệp vẫn phải xin ý kiến đối với từng giao dịch, khoản đầu tư hay phương án tăng vốn thì khó đáp ứng yêu cầu về tốc độ phát triển của một siêu đô thị và năng lực cạnh tranh quốc tế. Do đó, ông kiến nghị dự thảo luật cần bổ sung nhóm quy định riêng về quản lý đầu tư và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Theo đó, Hội đồng Nhân dân được quyết định danh mục doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vốn, quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh và không bị giới hạn cứng nhắc bởi ngành nghề, lĩnh vực hoặc là địa bàn. Đồng thời là doanh nghiệp cần được tự chủ sử dụng quỹ đầu tư phát triển lợi nhuận sau thuế để lại, cổ tức bằng cổ phiếu, tặng dư vốn cổ phần để bổ sung vốn điều lệ, tái đầu tư và nâng cao năng lực tài chính.
3: Trong khi đó, bà Nguyễn Thái Hoàng Anh, Phó Tổng giám đốc Sun Group đề nghị cần có cơ chế xử lý kịp thời các vướng mắc pháp lý phát sinh khi có chồng chéo hoặc nhiều cách hiểu khác nhau giữa các quy định pháp luật. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có thể ban hành nghị quyết tháo gỡ khó khăn trong thời gian chờ luật hoặc nghị quyết của Quốc hội được sửa đổi bổ sung.
5: Đây là một cái cơ chế đột phá. Nếu mà thành phố được giao thẩm quyền xử lý nhanh các điểm nghẽn thực tế, pháp luật sẽ không chỉ là cái công cụ quản lý mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Cơ chế này sẽ phù hợp trực tiếp với cả yêu cầu của nghị quyết 09 về xây dựng luật đô thị đặc biệt với thể chế đặc biệt vượt trội, khung pháp lý phù hợp và trở thành các động lực tăng trưởng mới của thành phố.
1: Hôm nay tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa 19 nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thảo luận biểu quyết thông qua 24 nghị quyết liên quan đến quy hoạch đầu tư công, phân bổ nguồn lực, quản lý đất đai, tài nguyên và một số cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp, công nghiệp, nhà ở. Trong đó có nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bế mạc kỳ họp, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, tổ chức triển khai các nghị quyết, ra soát điều chỉnh quy hoạch tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tổ chức sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đang đối mặt với áp lực lớn về năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy. Đây là nội dung được nhiều đại biểu tập trung phân tích tại hội thảo khoa học cấp tỉnh do Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
6: Sau sắp xếp, Đắk Lắk giảm từ 104 xuống còn 102 đơn vị hành chính cấp xã. Hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện cũ được chuyển trực tiếp xuống cơ sở, khiến cấp xã trở thành điểm chịu tải lớn nhất của bộ máy mới. Một trong những vấn

0: Đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo là tình trạng quá tải và thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở cấp xã. Nhiều địa phương thiếu công chức ở các lĩnh vực như tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin, trong khi khối lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tăng mạnh sau sắp xếp. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kiến nghị.
1: Phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, chế độ cho cán bộ công chức cấp xã bằng những cái hệ số phụ cấp cho nó phù hợp. Và đặc biệt có những cơ chế chính sách thực sự là phù hợp cho quá trình là tiếp nhận cán bộ công chức về địa phương, những nguồn nhân lực chất lượng cao thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong cái bối cảnh cái nhiệm vụ mới. Tiếp tục cũng phải tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực số, năng lực giải quyết công việc các kỹ năng. Như vậy thì mới đáp ứng được yêu cầu.
0: Theo ông Huỳnh Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành, khả năng phối hợp và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở.
2: Sau hội thảo thì chúng tôi phải có những cái điều chỉnh nhất định trong cái chương trình đào tạo để gắn với việc là đào tạo ra một đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sát với yêu cầu của chính quyền địa cấp, gần dân sát dân và đặc biệt là quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển theo tinh thần chung của hệ thống. Thứ hai, tỉnh đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và qua đó sẽ có những kiến nghị điều chỉnh làm sao cho mô hình trong thời gian đến của sẽ vận hành một cách hoàn thiện và đầy đủ hơn.
3: Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian gần đây tình trạng đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin tiêu cực trên không gian mạng có chiều hướng gia tăng, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức cá nhân. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 116 trường hợp vi phạm, trong đó khởi tố 3 vụ, xử phạt hành chính 9 vụ với tổng số tiền trên 68 triệu đồng. Các trường hợp còn lại bị nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm. Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần tiếp nhận, chia sẻ thông tin từ nguồn chính thống, tránh lan truyền tin giả, tin xấu độc và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
4: Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh, từ ngày 22 tháng 5 đến nay, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một số nơi ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Về nguyên nhân diễn ra tình trạng nắng nóng này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận một số ý kiến các chuyên gia.
5: Theo các chuyên gia khí tượng, những đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng này không phải xuất hiện bất thường, đơn lẻ, mà là dấu hiệu cho thấy thời tiết đang ngày càng cực đoan hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Các chuyên gia cũng cảnh báo, đây không phải là đợt nắng nóng cực đoan duy nhất. Những đợt nắng nóng không lệch khác được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong năm nay, khi xuất hiện dấu hiệu chuyển pha dần sang El Nino, thậm chí khả năng xảy ra El Nino mạnh vào cuối năm nay. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
6: Năm 2026 này thì đặc biệt phải lưu ý đến nắng nóng, nó sẽ tăng hơn so với lại trong nhiều năm. Và khi nắng nóng kèm theo đó là hiện tượng dông lốc mà bây giờ thì chưa thể đánh giá được là cao hơn hay nhiều hơn. Nhưng người ta nhìn hiện tượng là nắng nóng nhiều hơn thì khả năng cuối cái đợt nắng nóng là xuất hiện cái tình trạng sét dông lốc sẽ là nguy hiểm.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt nắng nóng lần này sẽ kết thúc vào ngày mai 28 tháng 5. Do tác động của khối không khí mát yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, làm cho vùng thấp nóng phía Tây suy yếu bớt, nắng nóng ở miền Bắc sẽ thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ.
3: Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc khiến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao kỷ lục. Đến 10 giờ sáng nay, phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng khoảng 900 MW so với ngày hôm qua, tương đương 1,5 tổ máy nhiệt điện than lớn. Miền Bắc trong đó có Hà Nội là khu vực tăng mạnh nhất. Tối qua, sự cố cục bộ trên lưới 110 kV gây gián đoạn điện tại một số khu vực ở Bắc Ninh và Hải Dương nhưng đã được khôi phục hoàn toàn sau 15 phút. Ngành điện khuyến cáo người dân tiết kiệm điện, đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên và chuyển bớt nhu cầu sử dụng điện sang giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống.
4: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 5 vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ nổ lốp, hỏng động cơ và có sự cố bất ngờ do nắng nóng trên các tuyến cao tốc mới đưa vào khai thác như Quảng Ngãi, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Chí Thạnh, Vân Phong. Lực lượng chức năng cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt tại miền Trung làm tăng nhiệt độ mặt đường, khiến cho áp suất lốp tăng cao, dễ xảy ra vỡ lốp và mất an toàn giao thông. Trong 3 ngày gần đây, trên tuyến đã ghi nhận hơn 20 trường hợp sự cố liên quan đến vỡ lốp, hư hỏng phương tiện. Cảnh sát giao thông khuyến cáo lái xe kiểm tra kỹ tình trạng kỹ thuật phương tiện, đặc biệt là lốp, nước làm mát và dầu máy trước khi lưu thông, đồng thời tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn để đề phòng tai nạn. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết.
7: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay và ngày mai ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục

0: có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Ở các nơi khác của Bắc Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tại phiên họp toàn thể Thượng viện Nhật Bản diễn ra vào sáng nay, dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia của nước này đã chính thức được thông qua với đa số phiếu tán thành. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
2: Luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia được coi là một trong những trụ cột nhằm nâng cao năng lực an ninh quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời là bước đi đầu tiên trong sáng kiến cải cách ngành tình báo của Thủ tướng Takaichi Sanae. Sau khi luật này được cả hai viện quốc hội thông qua, Hội đồng tình báo quốc gia sẽ chính thức được thành lập. Hội đồng này sẽ do đích thân Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản làm chủ tịch, với sự tham gia của 9 quan chức cấp bộ trưởng. Phòng điều tra tình báo trực thuộc Phủ Nội các hiện nay sẽ được nâng cấp lên thành Cục Tình báo Quốc gia với nhiều quyền hạn, trong đó có quyền điều phối tập trung các bộ ngành và cơ quan trong hoạt động thu thập và phân tích thông tin. Cục Tình báo Quốc gia Nhật Bản sẽ ra đời vào tháng 7 năm nay và được quản lý cùng cấp với Cơ quan An ninh Quốc gia, một cơ chế giám sát các chính sách đối ngoại và an ninh. Trước khi được thông qua, đây là một trong những dự luật gây tranh cãi và chia rẽ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, do những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư, thông tin cá nhân, tiếp cận dữ liệu bí mật, gây bất lợi hoặc tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể và cả những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao.
0: Chính phủ Indonesia dự kiến triển khai gói kích thích kinh tế trị giá là 7,8 nghìn tỷ rupee, tương đương với khoảng 460 triệu đô la trong 6 tháng cuối năm nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Gói hỗ trợ gồm các biện pháp như giảm giá vận tải, ưu đãi thuế và đào tạo nghề. Trong đó, Indonesia dự kiến dành ngân sách cho các chương trình giảm giá vé máy bay, hỗ trợ du lịch dịp hè và lễ cuối năm, đồng thời triển khai chương trình thực tập quốc gia cho khoảng 150.000 người và đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động, sinh viên tốt nghiệp.
1: Chính quyền bang California của Mỹ đã cho phép toàn bộ cư dân còn lại trở về nhà sau khi kiểm soát hoàn toàn sự cố hóa chất nguy hiểm tại thành phố Garden Grove, quận Cam. Theo các cơ quan cứu hỏa địa phương, nguy cơ cháy nổ liên quan đến bồn chứa chất độc hại khoảng 26.000 lít không còn đe dọa an toàn cộng đồng. Các lệnh sơ tán đã được hủy bỏ. Sự cố xảy ra từ ngày 22 tháng 5, từng khiến khoảng 60.000 người phải di rời. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan, trong khi đã xuất hiện các vụ kiện nhằm vào doanh nghiệp liên quan đến sự việc.
0: Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Mỹ NASA vừa công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng như một phần của chương trình thám hiểm Artemis rộng lớn hơn.
3: Căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết.
4: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
3: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai. Các đối tác thương mại và cộng tác viên quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển căn cứ mặt trăng và cơ sở hạ tầng liên quan.
1: Vụ trộm táo tợn xảy ra tại bảo tàng Louvre của Pháp hồi năm ngoái khi các đối tượng lấy đi số trang sức trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh và loạt phim tài liệu. Theo nhà xuất bản Flammarion, đạo diễn người Pháp Romain Gravat sẽ lấy cảm hứng từ cuốn sách điều tra tạm dịch là Cú ra tay tại Louvre để thực hiện dự án điện ảnh này. Bản quyền chuyển thể cuốn sách từ về vụ trộm xảy ra ngày 19 tháng 10 năm ngoái đã được bán cho công ty sản xuất Iconoclast, trong khi bản quyền loạt phim tài liệu thuộc về một nhà sản xuất của Anh. Cuốn sách do 3 nhà báo chấp bút dự kiến sẽ phát hành ngày 27 tháng 5 tới. Theo tạp chí điện ảnh Le Film Français, dự án phim hiện đang trong giai đoạn phát triển, song tên phim và dàn diễn viên vẫn chưa được công bố.
0: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng tái đi tái lại, đau đến mất ăn mất ngủ, mỗi khi thay đổi thời tiết lại càng đau hơn là những hình ảnh quen thuộc mà rất nhiều người bị thoái hóa khớp phải đối mặt, trong đó có câu chuyện của cô Nguyễn Thị Nuôi hiện đang sống tại tỉnh Hưng Yên.
7: Khoảng 70 tuổi là tôi có dấu hiệu là đêm nằm nó cắn xong rồi đi lại nó mỏi, tự nhiên nó đau không thể đi lại được nữa, nó cắn nó nhức không ngủ được. Nhất là lúc trở rời ấy là mai mà mưa gió đổi gió là nó đau biết ngay là đêm suốt đêm không ngủ được.
5: Với tình trạng như vậy thì cô đã đi thăm khám ở đâu chưa?
7: Đi lại khó khăn quá thì là cháu nó cho đi viện. Bác sĩ kết luận là vừa viêm khớp và thoái hóa khớp gối. Thế là đến khi mà nằm viện thì nó đau quá, đêm nằm nó cắn nhức không chịu được, nửa đêm phải gọi bác sĩ dậy tiêm thuốc giảm đau chứ nó đau lắm không chịu được. Nhưng mà cứ hết hơi thuốc giảm đau cái thì cơn đau nó lại cắn nó lại nhức luôn. Sau khi nhập viện Tây y không khỏi thì tôi có đi Đông y này, đi phục hồi chức năng này, rồi châm cứu rồi thì xoa bóp nhưng mà cũng không ăn thua. Tôi chỉ sợ liệt thôi, tôi không khiếp cái gì là cái liệt, nghĩ cũng khổ tâm lắm.
6: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà cô Nuôi phải trải qua.
5: Vâng, để có giải pháp điều trị cho cô, chúng tôi đã tham vấn chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt. Thưa chuyên gia, với tình trạng của cô Nuôi, chuyên gia có nhận định như thế nào ạ?
8: Cái mục tiêu điều trị thứ nhất là điều trị về triệu chứng. Điều trị triệu chứng là giảm đau rồi giảm viêm cho bệnh nhân. Và cái điều trị thứ hai đấy là điều trị bảo tồn. Điều trị bảo tồn là làm sao ngăn ngừa cái quá trình thoái hóa nó nặng hơn lên và giúp cho nâng cao cái chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Xu hướng điều trị hiện nay ấy, là người ta sẽ phối hợp Đông Tây y kết hợp. Có thể cô cân nhắc để sử dụng một số các cái phương pháp liên quan là sử dụng thảo dược.
6: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến đấy là cây địa liền. Các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau cũng như là chống viêm hiệu quả. Ngoài ra, đối với cây đủng đỉnh, chiết xuất ra cái hoạt chất carotin có một số các cái tác dụng như sau: kích thích và tái tạo các cái tế bào sụn khớp, giảm sưng cũng như là chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin phối hợp cùng với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì cái tác dụng nó rất là tốt vì nó đưa đến đúng chỗ cái điểm viêm và dẫn chất vào đúng điểm, giúp cho chống viêm này, giảm đau và làm chậm lại cái quá trình thoái hóa khớp, giúp phục hồi sụn khớp từ cấp độ phân tử cũng như là mang lại cái giá trị lâu dài và ổn định cho người bệnh.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Đàm Thu Nga tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, cô Nuôi đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
7: Từ khi tôi dùng cái thảo dược cái đến giờ là tôi thấy là đi lại dễ dàng này, bước lên bước xuống không thấy đau đầu gối nữa. Bây giờ là cứ đêm nằm về là ngủ thôi một vài tiếng sáng thôi. Nhưng mấy hôm nay đáng nhẽ như mọi năm là rời tiết ẩm thế này là đau lắm, nhưng mà mấy đợt này là cảm thấy bình thường lắm, không thấy đau đớn gì cả. Ăn ngủ được ngon lành này, không phải lo lắng bất cứ một cái chuyện gì nữa. Tinh thần thì thoải mái lắm, lúc nào cũng phấn khởi.
6: Nghe những chia sẻ của cô Nuôi, chương trình rất mừng.
5: Xin thông tin với quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
6: Điều này là tin vui cho cô Nuôi cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Cô Nuôi có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
6: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
9: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
10: chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn. Thưa quý vị, giai đoạn này thời tiết thay đổi khá là thất thường, khiến cho người cao tuổi dễ bị rơi vào trạng thái mệt mỏi suy nhược mà còn làm cho các bệnh lý nền như là huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, xương khớp chuyển biến nặng hơn và làm gia tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ ở người già. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đúng cách? Đâu là giải pháp hay sản phẩm an toàn chất lượng nào sẽ giúp phục hồi thể trạng nhanh chóng, tăng cường đề kháng và phòng ngừa rủi ro bệnh tật, giúp cho người cao tuổi sống khỏe hơn và trường thọ hơn? Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình Đại tá Thầy thuốc ưu tú Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin được chào chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ.
1: Xin kính chào.
0: Rất cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa quý vị thính giả, tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800282885 luôn sẵn sàng kết nối để lắng nghe những thắc mắc của quý vị về tình trạng sức khỏe của bản thân hoặc là người thân trong gia đình mình. Hãy bấm máy gọi ngay 1800282885 để được chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn giải đáp trực tiếp các câu hỏi và đưa ra những lời khuyên hữu ích. Chương trình hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe thượng hạng của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín, hai lần nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nổi tiếng với câu nói Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Chất lọc tinh hoa y học cổ truyền, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo của những thượng dược đại bổ như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn. Trong đó nổi bật là hồng sâm, nhung hươu và đông trùng hạ thảo là ba vị thuốc quý nằm trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, có công dụng là đại bổ khí huyết, phục hồi và tăng cường sức khỏe toàn diện. Đặc biệt, hàm lượng hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo trong sản phẩm cao hơn các sản phẩm bồi bổ thông thường, kể cả các sản phẩm sâm Hàn Quốc. Trọng lượng viên hoàn 6g cũng cao gần gấp đôi so với các sản phẩm khác trên thị trường. Vì thế, Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có hiệu quả nhanh và rõ rệt, người dùng có thể cảm nhận sức khỏe cải thiện chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình có công dụng bồi bổ và tăng cường sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh lý chuyển hóa, bệnh tim mạch, phòng ngừa và phục hồi sức khỏe sau tai biến, ung thư. Sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao và đông đảo người dùng phản hồi tốt về hiệu quả, đạt chứng nhận top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu giúp nâng cao sức khỏe cho người cao tuổi, người mắc các bệnh lý mãn tính, người đã và đang trị liệu ung thư, người sau phẫu thuật, hậu tai biến hay mới ốm dậy. Vâng, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn ạ, những ngày giao mùa mưa nắng thất thường vừa qua thì tổng đài 1800282885 đã liên tục nhận được hàng trăm cuộc gọi. Đa số các thính giả cao tuổi và người có bệnh nền đều đang gặp phải tình trạng uể oải suy nhược, ăn ngủ kém và rất là mong muốn được chuyên gia tư vấn về giải pháp. Không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, chúng tôi xin được kết nối ngay với vị thính giả đầu tiên.
2: Dạ vâng ạ, em xin chào MC ạ, xin chào bác Toàn ạ. Bố em năm nay thì 80 tuổi rồi, sức khỏe bố em cũng hơi yếu. Vừa rồi bố em lại bị ngã nên là cũng nằm liệt giường hơn 1 tháng, chưa thể đi lại được. Bình thường thì vốn dĩ cụ đã ăn uống kém rồi, nay lại thêm thời tiết dạo này nó cứ mưa nắng thất thường ấy, cho nên là người bố em ngày càng mệt mỏi và uể oải. Vì vậy em cũng đang rất là lo, tức là không biết có nên mua gì hay là làm thế nào để tẩm bổ và phục hồi sức khỏe cho bố được không? Thì mong bác Toàn và chương trình tư vấn giúp em với ạ.
1: Có thể nói là thế này, sau cái chấn thương bị ngã thì rõ ràng, nhất là với tầm tuổi như vậy thì cái sức khỏe nó sẽ suy xuống và nó là yếu tố nguy cơ để mà nó có thể phát sinh ra nhiều bệnh lý khác nữa. Cho nên là cũng đồng ý với anh là cái chuyện là gì? Ngoài cái việc mà chúng ta tái khám, chúng ta tuân thủ các đơn thuốc mà các thầy thuốc người ta sau khi khám người ta kê thì hoàn toàn mình cần phải có liệu pháp bồi bổ. Vâng, ngoài cái chuyện là vấn đề ăn uống phải đủ chất, phải cân bằng thì cái việc mà chúng ta tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, nó vừa bổ âm, vừa bổ dương, bổ khí, bổ huyết, nó là cái cực kỳ cần thiết. Đấy là cái hay.

0: của cái nền y học cổ truyền của chúng ta. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là chắc chắn anh cũng như các vị là gì, là khi chúng ta muốn bổ như vậy á, chúng ta ra ngoài thị trường nhiều sản phẩm lắm. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến một cái giải pháp, đó là cái viên sâm nhung đại bổ. Đây là một giải pháp mà đã được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GBU, có tiêu chuẩn kiểm nghiệm đầy đủ, và qua các chương trình tư vấn cho những người cao tuổi mà sức khỏe bị suy giảm thì thấy rằng là hiệu quả của nó rất tốt. Cho nên là chương trình mạnh dạn giới thiệu với anh là nên tìm đến cái sâm nhung đại bổ sử dụng cho ông nhà mình càng sớm thì càng tốt, và nói thực là càng lâu thì càng hay. Bởi vì chúng ta biết là cổ nhân đã dạy rồi, từ những năm mà chúng ta 45 năm tuổi trở đi thì cái sức khỏe của chúng ta, các cụ nói là dương khí nó vơi đi một nửa. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng những cái thứ thảo dược, những cái thứ dược vật mà tác dụng bồi bổ để nâng cao về mặt cả âm, cả dương, cả khí, cả huyết, đó là điều vô cùng quan trọng. Mà thứ nhất, nhân sâm đây là hồng sâm Hàn Quốc. Mà chúng ta biết là đất nước Hàn Quốc nó là nơi nguồn gốc của nhân sâm, không ạ? Và với công nghệ bào chế thì không phải chúng ta ai cũng bào chế được hồng sâm, để mà giữ được cái gì? Cái lượng saponin cao nhất. Cái thứ hai là nó bảo tồn được axit amin mà cực kỳ quý hiếm, nhiều khi cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Rồi nữa, lại nó có rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng. Thế cho nên là hồng sâm Hàn Quốc vẫn là một thứ mà có thể nói là người Việt Nam chúng ta rất sùng bái, phải không ạ? Và cái việc mà sâm nhung đại bổ sử dụng hồng sâm Hàn Quốc, đó là cái chúng ta tin tưởng được. Cái thứ hai là nhung hiêu. Nhung hiêu là chúng ta lấy ở đâu? Tất nhiên ở hiện nay Việt Nam chúng ta rất nhiều nơi nuôi dưỡng, nhưng mà mỗi một thứ gọi là cây cỏ hoặc là một thứ động vật nào đó, nó đều phải có những điều kiện thổ nhưỡng khí hậu nó thích hợp thì cái lượng hoạt chất nó mới đảm bảo. Thế thì cái nhung hiêu mà lấy từ những con hiêu đực mà ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh từ xưa đến nay vẫn là nổi tiếng. Thế cho nên là cái sản phẩm gọi là sâm nhung đại bổ, người ta đã chọn thứ nhất là hồng sâm Hàn Quốc, cái thứ hai là nhung hiêu từ Hương Sơn Nghệ Tĩnh. Đấy, nó là cái mà nó khác so với tất cả những sản phẩm khác. Đấy là chưa kể đến chuyện là bên cạnh lấy sâm Hàn Quốc, lấy nhung hiêu của Hương Sơn làm chính, người ta còn phối hợp thêm với thục địa, với hoài sơn, với kỳ tử, với đương quy. Vâng, những cái thứ đó là gì? Nó đều là góp phần để tăng cường cái tính hiệu quả của sâm cũng như là của nhung. Và đồng thời nó bổ khuyết cho những cái mà sâm và nhung không có được. Cho nên có thể nói rằng là thưa bác cũng như là quý vị là gì? Là khi mà chúng ta tìm đến những giải pháp bồi bổ mà có mang chất toàn diện, hiệu quả và an toàn, thì tôi khuyên là chúng ta nên tìm đến cái sản phẩm sâm nhung đại bổ. Cái này không phải là tôi nói để cho nó vui, mà vấn đề chỗ là đã tư vấn cho rất nhiều người, đặc biệt là những người bị suy nhược cơ thể, những người cao tuổi, những người mắc bệnh mãn tính, những người suy giảm sinh lý, những người bị ung thư. Khi sử dụng giải pháp này á, thì có thể nói là nó hỗ trợ cho vấn đề nâng cao cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, và đồng thời nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là chúng ta điều trị các bệnh lý mà chúng ta đã mắc phải, đặc biệt đối với những người cao tuổi. Là anh đang nghe chương trình, rất mong anh tìm đến giải pháp này và sử dụng cho ông nhà mình càng sớm thì càng tốt, và càng lâu thì hiệu quả của nó càng bền vững.
1: Vâng, hy vọng là qua những chia sẻ chi tiết của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì anh đã có được một giải pháp hiệu quả để sử dụng cho cụ ông của nhà mình ạ. Và với người cao tuổi, đặc biệt là sau chấn thương phải nằm lâu, khí huyết kém lưu thông, cơ thể rất dễ bị suy nhược, ăn uống kém. Nhất là trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, sức đề kháng của người già lại càng bị giảm sút, khiến cho cơ thể mệt mỏi, uể oải và chậm hồi phục hơn. Như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng có chia sẻ thì anh nên mua ngay sâm nhung đại bổ Tâm Bình cho cụ nhà mình sử dụng để có thể bồi bổ sức khỏe, giúp cho cụ nâng cao thể trạng, tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể ạ.
2: Đón hè sang, nhận ngăn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng.

0: Nước uống hồng sâm Đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay 1 tháng sử dụng nước uống hồng sâm Đông trùng tâm bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm Đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua 1 được 2, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
1: Số suất khuyến mại có hạn nên quý vị hãy nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước 18002828 85 để được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 18002828 85. Và rất nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng đến với một kết nối tiếp theo.
2: Xin chào chị ạ.
3: Dạ vâng, chào bác ạ.
2: Vâng. Báo cáo tình trạng của tôi là mỡ máu cao, phát hiện 2 năm nay rồi.
3: Dạ vâng.
2: Và 1 năm trước thì bệnh tai biến.
3: Dạ vâng.
2: Hiện tại thì vẫn còn di chứng đi lại, chân nó chuyển thuật, mắt thì mờ kém. Dạ vâng. Rồi nhìn cái gì nó cứ mờ mờ.
3: Dạ vâng.
2: Người thì báo cáo là mỏi mệt, hay ngủ hơi bất tức. Bác tư vấn giúp tình trạng của tôi cải thiện bằng thế nào? Mà cũng hỏi cái mắt là vết áp cao đấy, có dùng được hồng sâm mà.
3: Dạ vâng, thưa bác là thế này. Quả thực là với cái tình trạng sức khỏe của bác hiện nay, chúng ta đã bị mỡ máu cao này, và từ mỡ máu cao chúng ta bị vữa xơ động mạch, và từ đó là chúng ta bị tai biến mạch máu não. Đây là một trong những cái bệnh lý mà đang xuống gia tăng, nhất là những người cao tuổi. Mà sau khi chúng ta bị tai biến rồi á, thì bao giờ cái sức khỏe của chúng ta bị suy, cũng bị suy giảm rất là nhiều. Vậy thế thì chương trình muốn tư vấn với bác hai chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta không chủ quan. Bởi vì mình đã bị tai biến lần một rồi thì rất dễ chúng ta bị tai biến lần thứ hai, thứ ba. Mà để dự phòng cái chuyện đó thì chúng ta phải khống chế huyết áp, chúng ta phải giảm cái mỡ máu nó về chỉ số bình thường, và chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta. Đấy là điều quan trọng. Thế thì ngoài tất cả những giải pháp, ví dụ như tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất, cân bằng theo đúng cái thực đơn mà các thầy thuốc Tây người ta kê, thì hoàn toàn mình nên tìm đến những cái giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Để mục đích làm gì? Thứ nhất là nâng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ trong vấn đề là gì? Phòng ngừa cái sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, cũng đồng nghĩa với chuyện là phòng ngừa cái chuyện chúng ta bị tai biến lần thứ hai, tai biến lần thứ ba. Mà cũng phải nói bác là chúng ta đã bị một lần rồi thì không có gì đảm bảo là không bị lần thứ hai, thứ ba. Và mỗi một lần bị đã như vậy thì hậu quả nó tồi tệ lên rất nhiều. Vậy thì bây giờ chọn cái gì để nâng cao sức đề kháng mà lại không ảnh hưởng đến cái chuyện huyết áp, không ảnh hưởng đến cái chuyện mà dối loạn lipid máu? Đấy là câu chuyện mà chúng ta nói ở đây. Thế thì thưa bác cũng như quý vị, nhân sâm từ trước đến nay người ta vẫn nói rằng là gì? Nhưng cao huyết áp là không nên dùng. Điều đó không đúng. Chỉ có điều là chúng ta sử dụng lúc nào, sử dụng liều lượng bao nhiêu. Thì nhân sâm không những là nó bồi bổ sức khỏe mà nó còn có tác dụng là gì? Điều hòa huyết áp. Cho nên là trong chương trình và cũng như là các sách vở mà các công trình nghiên cứu Trung Quốc người ta nghiên cứu, nếu như những người cao huyết áp mà chúng ta sử dụng từ 2 đến 3 gram hồng sâm vào buổi sáng sau bữa điểm tâm, dùng cách xa thuốc huyết áp ra, thì nó giúp cho chúng ta là điều hòa huyết áp. Tức là những người huyết áp cao thì nó đưa xuống chỉ số bình thường, còn với những người huyết áp thấp thì nó lại nâng huyết áp lên về chỉ số bình thường. Cho nên mới nói là chuyện là nó điều hòa huyết áp. Thế cho nên là cái việc mà sử dụng cái giải pháp sâm nhung đại bổ mà hôm nay đang đồng hành của chương trình là giải pháp mà đối với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay là hoàn toàn có thể sử dụng được và rất nên sử dụng. Tuy nhiên, chương trình vẫn khuyến cáo một điều thế này: dùng cái gì thì dùng, mà không phải chỉ riêng là đối với thuốc hay là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mà thậm chí cả đồ ăn thức uống chúng ta dùng, bao giờ chúng ta cũng phải lắng nghe cơ thể mình. Có nghĩa là gì? Ví dụ huyết áp bác phải theo dõi hàng ngày, đúng không ạ? Mỗi ngày chúng ta tự mua lấy cái máy tự đo huyết áp, chúng ta đo buổi sáng, chúng ta đo buổi chiều,

0: Nếu như mà chúng ta sử dụng cái sâm nhung đại bổ mà thấy huyết áp nó ổn, hoặc nó không tăng, thế thì rõ ràng là chúng ta hợp. Cho nên là cái gì cũng thế thôi, thuốc ăn tùy mặt, các cụ chúng ta đã dạy rồi, cho nên là mình phải lắng nghe cơ thể mình và mình sử dụng. Thế còn với bề mặt phía chương trình tư vấn thì bác hoàn toàn có thể sử dụng sâm nhung đại bổ mà không sợ bất cứ những cái gì đó mà nó bất lợi cho vấn đề là huyết áp cũng như bất lợi cho sức khỏe mình. Ngược lại, nó còn giúp cho vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, đồng thời nó còn giúp cho vấn đề là chúng ta hạ nhân sâm cũng làm hạ mỡ máu đấy ạ. Vâng, và từ đó thì nó cũng dự phòng cái chuyện hình thành phát triển các mảng vữa xơ, cái nguyên nhân quan trọng mà nó gây nên tai biến mạch máu não. Đấy là cái điều mà chương trình có thể nói với bác, và bác hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái giải pháp này, càng sớm càng tốt và càng lâu thì càng bền vững ạ.
1: Vâng ạ, bác cũng đã lớn tuổi rồi và cũng đã bị tai biến rồi, nên là bác cũng cần phải chú ý để theo dõi các chỉ số mỡ máu, huyết áp và nên sử dụng sớm sản phẩm Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình để có thể điều hòa huyết áp và bồi bổ sức khỏe ạ. Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình kết hợp nhiều dược liệu quý như đông trùng hạ thảo, nhung hươu, nhân sâm, đương quy giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường tuần hoàn máu lên não, giảm tình trạng hoa mắt chóng mặt, mất thăng bằng, đồng thời hỗ trợ làm mạnh gân xương, cải thiện khả năng vận động, phục hồi thể lực, tăng cường sức khỏe tổng thể, rất là phù hợp với những người từng bị tai biến và phòng ngừa nguy cơ tái phát.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 18002828 để nhận ưu đãi.
1: Chương trình vẫn đang liên tiếp nhận được những cuộc gọi lên tổng đài 18002828 và hãy cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo.
3: Vâng, chào bác.
4: Vâng.
3: Tôi tên là Vinh. Tôi mới phẫu thuật khớp gối được 2 tháng, cùng rồi. Thêm là thoái hóa cột sống lưng này, đốt sống cổ này. Đấy là bệnh xương khớp. Còn gan thận thì nhiễm mỡ, sỏi thận, nói chung là cũng rất nhiều bệnh. Bác tư vấn cho tôi làm sao cải thiện được các vấn đề. Người giờ nó cứ hay mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt.
0: Dạ vâng. Thưa bác là thế này, là theo cái nghiên cứu thống kê của Bộ Y tế thì những người cao tuổi Việt Nam chúng ta thì ít nhất bao giờ cũng có 3 bệnh mãn tính. Trong đó các bệnh lý liên quan đến tim mạch, liên quan đến thần kinh, liên quan đến xương khớp, mà đặc biệt là xương khớp. Bởi vì đến tầm tuổi này rồi á thì cái chuyện mà xương khớp chúng ta bị thoái hóa, chúng ta bị thoái khớp này, chúng ta dần về khớp gối này, thậm chí chúng ta bị thoát vị đĩa đệm của sống cổ, cột sống thắt lưng là nó rất dễ xảy ra. Vậy thì chương trình có hai lời khuyên. Thứ nhất là bác vẫn nên đi khám những căn bệnh mà mình đang mắc phải ở các cơ sở có uy tín. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Là đến tầm tuổi của bác rồi á thì có thể nói là cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của chúng ta suy giảm rất nhanh. Các cụ nói là chính khí bị suy giảm. Mà y học cổ truyền cũng nói là gì? Chính khí tồn nội, tà bất khả can. Tức là khi mà sức đề kháng nó còn tốt thì tất cả yếu tố nguy cơ gây ra các bệnh mãn tính của người cao tuổi nó không có cơ hội để nó phát sinh. Cho nên là bên cạnh mình chữa bệnh thì mình phải bồi bổ. Mà trong đó bồi bổ, nâng cao sức đề kháng nó là điều cực kỳ quan trọng. Thế cho nên là chương trình cũng khuyên là ngoài chuyện ăn uống này, tập luyện này, tinh thần thoải mái này, thì bác cũng nên đến tầm tuổi này, mà có lẽ cũng hơi muộn rồi đấy, là nên tìm đến những giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược, mà nó có tác dụng là bồi bổ cho sức đề kháng của mình, để mình có sức để chịu đựng với các bệnh lý mãn tính. Đồng thời nó góp phần cùng tân dược để mà dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý mãn tính. Thế thì lựa chọn giải pháp nào? Thế thì hôm nay rất mừng là bác đã theo dõi chương trình, mà chương trình đang có cái giải pháp gọi là sản phẩm là Sâm Nhung Đại Bổ. Đây là giải pháp mà

0: phù hợp với bác. Bởi vì làm sao? Bởi vì trong giải pháp này còn có rất nhiều các thứ khác nhau, nhưng mà nó có hai thứ quan trọng, đó là nhân sâm đại bổ nguyên khí, cái thứ hai là nhung hiêu là nó bổ tinh bổ huyết. Cho nên hai thứ thảo dược này á, nó hai thứ dược vật này á, nó phối hợp với nhau, nó bồi bổ cả âm cả dương cả khí cả huyết. Cho nên với những người cao tuổi, những người có tuổi, những người có nhiều bệnh lý nền, thì bên cạnh cái việc chúng ta dùng thuốc để chữa bệnh, tức là gọi là công, thì chúng ta phải tìm đến những giải pháp có tác dụng bổ. Nhưng mà giải pháp nào mà nó vừa đảm bảo tính an toàn, nó có tính hiệu quả và nó đã có uy tín trên thị trường thì chúng ta lựa chọn, phải không ạ? Thế thì chương trình hôm nay nói đến cái sâm nhung đại bổ cũng chính là giải pháp mà theo chương trình là rất phù hợp với sức khỏe của bác hiện nay. Rất mong bác tìm đến giải pháp này và dùng càng sớm thì càng tốt. Và nói thật, nếu chúng ta có điều kiện tài chính mà cũng chả đắt lắm đâu, chúng ta dùng càng dài thì hiệu quả nó càng bền vững.
1: Xin được cảm ơn sự chia sẻ vừa rồi của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đối với chú Vinh. Và chú Vinh thân mến, đối với trường hợp của chú thì chúng ta sẽ cần phải bồi bổ để phục hồi sức khỏe một cách toàn diện. Chú nên sử dụng sớm sản phẩm sâm nhung đại bổ Tâm Bình có hồng sâm, có nhung hươu cùng với các thảo dược quý đại bổ như là đông trùng hạ thảo, đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn. Mỗi một viên hoàn sâm nhung đại bổ Tâm Bình thì có khối lượng tới 6 gram, tức là cao gần gấp đôi các viên hoàn sâm thông thường, nên là mang lại hiệu quả vô cùng rõ rệt cho sức khỏe đấy ạ. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả tiếp theo.
2: Dạ vâng, xin chào bác. Thưa bác, em năm nay thì mới ngoài 50 tuổi thôi ạ. Nhưng mà đêm thì hiện nay thì em ngủ thì không sâu giấc, mà rất hay bị cái nặng ngực, khó thở, chóng mặt, người mệt mỏi lắm ạ. Đi khám thì cũng không thấy nói về bệnh tật gì cả. Thế nhưng mà cảm giác mấy tháng nay sức khỏe nó cứ yếu lắm. Cũng hay là do cái đợt này phải đi cày nhiều. Sáng đi làm đến tầm trưa là đã thấy oải lắm rồi. Chiều thì đúng là phải chờ đến hết giờ là về nhà nghỉ thôi. Thế thì hôm nay cũng xin bác tư vấn giúp cho em ạ. Em xin cảm ơn.
0: Vâng, có thể nói rằng là không chỉ riêng anh đâu, mà với những người mà chúng ta bước qua tuổi trung niên, bắt đầu sắp kề cận với người cao tuổi, thì có thể nói là cái sức đề kháng của chúng ta nó bị suy giảm. Mà rất nhiều người là đi khám rất kỹ, rất cẩn thận, nhưng mà chúng ta chả phát hiện ra cái gì cả, đúng không ạ? Không có bệnh lý tim mạch, không bị thần kinh, nhưng mà chúng ta thấy là gì? So với ngày xưa thời trai trẻ, bây giờ chúng ta làm một chút đã thấy mệt, rồi là ăn thì không ngon, ngủ thì kém. Cho nên đây là cái lúc mà nói như các cụ nói là gì, là cái sức đề kháng, cái chính khí của chúng ta nó suy giảm. Cổ nhân nói là gì, ngoài tuổi 40 là dương khí nó vơi đi một nửa. Thế cho nên là cái chuyện đó là chuyện mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Nhưng vấn đề chỗ là thế này, nếu như chúng ta không cải thiện cái tình trạng này á, thì nó là yếu tố nguy cơ. Bây giờ nó chỉ là rối loạn chức năng thôi, nhưng mà sau này nó sẽ trở thành bệnh lý thực sự. Trong đó ví dụ bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh, bệnh lý về xương khớp, bệnh lý về đường tiêu hóa, vân vân và vân vân. Cho nên vấn đề chỗ là gì? Là cái sức đề kháng nó là cái cực kỳ quan trọng, mà nếu như chúng ta không coi trọng nó thì có thể dẫn ra rất nhiều cái hệ lụy xấu cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên chương trình cũng khuyên anh thế này. Thứ nhất là thôi thì chúng ta đã như vậy thì chúng ta vẫn nên định kỳ đi tái khám để chúng ta cảnh giác được, cảnh giác báo được những cái gì mà nó có thể xảy ra. Nhưng mà cái quan trọng bây giờ là gì? Là chúng ta phải nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta bằng cái gì? Ngoài tất cả các biện pháp về tinh thần, chúng ta phải hiểu để chúng ta lạc quan, không bi quan. Bi quan nhiều quá là chúng ta giảm sức đề kháng đấy. Cái thứ hai, ăn uống chịu khó bồi dưỡng, không ạ? Cái thứ ba là chúng ta nên chú ý vấn đề rèn luyện thể lực. Còn chúng ta nên tìm đến những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vốn dĩ là những thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nó không phải là thuốc, nhưng mà nó góp phần nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta rất tốt. Trong đó thì đã nói từ lúc đầu chương trình rồi, tam đại bổ phẩm trong đó có lộc nhung, có nhân sâm, có đông trùng hạ thảo. Đó là những thứ chúng ta nên tìm đến. Nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Là đáp ứng nhu cầu hiện nay thì có rất rất nhiều các sản phẩm khác nhau.

0: Nhưng mà sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào có hiệu quả thực sự, có an toàn, được phép lưu hành Bộ Y tế thì đấy là giải pháp chúng ta nên dùng. Mà hôm nay thì chương trình có cái giải pháp là xâm nhung đại bổ. Thì cái giải pháp này là rất phù hợp với tình trạng của anh hiện nay. Cho nên chương trình rất mong là anh tìm đến giải pháp này và sử dụng càng sớm thì càng tốt. À, tôi nghĩ rằng là với cái tầm tuổi hơn 50 thôi, mình chỉ cần dùng cho 1 tháng thôi, cải thiện kể cả về sức lực nói chung, về giấc ngủ, về ăn uống, kể cả về chuyện sinh lý. Ở cái tuổi 50 chúng ta trở đi, cánh mày râu đều suy yếu cả. Cho nên là đây là giải pháp mà tôi cho rằng là nó mang tính chất là bồi bổ, mang chất tổng thể để nó nâng cao cái sức đề kháng của chúng ta. Cho nên là chương trình mách mách thuốc như vậy, và anh cũng nên tìm đến cái giải pháp này và sử dụng càng sớm thì càng tốt.
1: Vị thính giả thân mến, trong các sản phẩm bồi bổ có mặt trên thị trường hiện nay thì Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình là sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo người bệnh tin dùng phản hồi tốt về hiệu quả. Đặc biệt sản phẩm có hàm lượng hồng sâm, nhung hươu và đông trùng hạ thảo cao vượt trội so với các sản phẩm bồi bổ khác trên thị trường nên mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Nên ai đang gặp phải tình trạng là mệt mỏi, mất ngủ, chán ăn, cơ thể suy nhược thì nên điện ngay về tổng đài 1800 282885 để đặt mua Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vị thính giả đã gọi về tổng đài 1800 282885 của chúng tôi.
2: Xin chào bác Toàn, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ vâng.
2: Tôi là Lê.
0: Dạ vâng, bác cần tư vấn cái gì ạ? Bác nói nhanh nhau, ngắn gọn thôi ạ. Vâng.
2: Vâng ạ. Tôi là Lê Văn, 70 tuổi ạ. Giờ già rồi, sức khỏe kém, đấy, xương khớp, rồi ăn uống kém, tim gan lục phủ ngũ tạng cũng kém. Thì con nó bảo là thích mua gì thì cứ mua, mà không biết cái gì tốt cho mình mà mua. Nay xem chương trình thấy bác giới thiệu xâm nhung hay quá, nhờ bác giải đáp cho tôi. Bệnh cụ thể thì chưa có, nhưng uống để cải thiện sức khỏe của mình lên thì có được không? Uống thì có phòng được bệnh gì không? Mong bác tư vấn giúp ạ. Xin cảm ơn.
0: Thưa bác, ở tuổi của bác ấy, thì cái sức đề kháng mà các cụ nói là chính khí nó suy giảm rất nhiều, và dậu đổ thì bìm leo, không ạ? Là sức đề kháng suy giảm thì nó là cơ hội để nó phát sinh rất nhiều các bệnh lý mãn tính ở những người cao tuổi. Hiện nay rất may là bác chưa có bệnh lý gì nó nặng nề cả. Nhưng mà muốn nói gì thì nói, đến tầm tuổi của bác thì cái sức đề kháng nó suy giảm rồi. Vậy thì cái chuyện mà chúng ta tìm được giải pháp nào đó để nâng cao sức đề kháng nó là cực kỳ quan trọng. Mà cái đó thì ngoài chuyện ăn uống thì không nói làm gì rồi. Cái việc mà chúng ta lựa chọn những giải pháp mà có những vị thuốc, những cái dược vật mà bồi bổ của y học cổ truyền mang chất toàn diện là cực kỳ cần thiết. Thế thì hôm nay bác đã xem rồi thì là quý hóa quá rồi, phải không ạ? Là bác đã biết đến cái Xâm Nhung Đại Bổ. Mà cái này thì chương trình của chúng tôi thì bao giờ cũng đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất, an toàn nhất cho những người cao tuổi như bác. Cho nên là rất mong để nâng cao sức đề kháng, để mà dự phòng các bệnh lý mãn tính có thể xảy ra, thì bác nên tìm đến cái Xâm Nhung Đại Bổ và dùng càng sớm càng tốt. Bác bảo con cháu là mua cho bác cái đó, bác dùng càng lâu thì càng hay. Năm nay chắc là bác cũng hơn 70 rồi, phải không ạ? Thế cho nên là chúng ta còn sống ít một vài chục năm nữa, thì chúng ta sống làm sao là gì? Sống vui, sống khỏe, sống có ích, sống có không có bệnh tật. Thế thì ngoài cái chuyện tinh thần thoải mái, ăn uống điều độ đủ chất, rèn luyện thể lực thường xuyên, thì cái việc mà chúng ta sử dụng cái Xâm Nhung Đại Bổ là cái theo chương trình là rất cần thiết cho bác. Rất mong bác tìm đến giải pháp này và sử dụng để mình làm sao là đạt được cái mục đích mà các cụ vẫn chúc nhau là gì? Bách niên giai lão. Vâng, xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời lượng phát sóng của chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn Đại tá Thầy thuốc ưu tú, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn đã nhận lời mời tham gia chương trình và đưa ra rất nhiều những lời khuyên hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị thính giả cũng đã dành thời gian theo dõi chương trình hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Xâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
5: hữu ích.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước.

0: Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.

0: xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: Giờ đây, chỉ cần chiếc điện thoại có kết nối Internet và cài đặt ứng dụng nghe VV1 là bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại tất cả những chương trình của Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam rất thuận tiện ở mọi lúc, mọi nơi và hoàn toàn miễn phí.
1: Việc tải và cài đặt ứng dụng nghe VOV1 trên điện thoại rất đơn giản. Đối với hệ điều hành Android, quý vị và các bạn vào Google Play, ở ô tìm kiếm, gõ từ khóa VOV1, sau đó ấn nút cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, quý vị và các bạn vào App Store và thực hiện tương tự như vậy. Chỉ sau vài giây cài đặt, trên điện thoại của bạn đã có biểu tượng VOV1. Lúc này, bạn đã có thể truy cập và nghe trực tuyến hoặc nghe lại được toàn bộ các chương trình trên VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
7: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
6: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
7: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
6: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.

0: thảothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Bầu không khí Futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website

0: Xin kính chào quý thính giả của kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức đáng quan tâm sẽ được cập nhật trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng đón nghe và tương tác với chương trình.
1: Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển. Nội dung này sẽ được bàn luận trong chuyên mục Nhận diện sự thật.
0: Thế giới đa chiều sẽ điểm những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong ngày.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất và thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật được các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài cùng cập nhật.
1: Truyền thông khu vực tối qua cho biết đàm phán Mỹ và Iran đã có thêm tiến triển quan trọng liên quan vấn đề urani. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này không thay đổi cách tiếp cận cuộc khủng hoảng, kêu gọi Mỹ chứng minh và thực hiện xây dựng lòng tin để thúc đẩy thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Hai bên đang tập trung thảo luận một trong hai phương án xử lý số urani đã làm giàu của Iran, đó là hoặc pha loãng xuống nguyên liệu, hoặc chuyển chúng sang nước thứ ba là Trung Quốc hoặc Nga. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan chưa được tiết lộ. Giới chức Mỹ, Iran cũng như các nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng chưa lên tiếng xác nhận. Liên quan tình hình thực địa, các nguồn tin khu vực tối qua cho biết tàu chở dầu nước ngoài nghi bị tập kích tại biển Oman chiều qua là Olympic Life thuộc sở hữu của tập đoàn vận tải biển Hy Lạp. Phương tiện nghi bị tấn công bằng một vũ khí chưa xác định tại vị trí cách thủ đô Muscat của Oman khoảng 96 km. Toàn bộ thủy thủ trên tàu an toàn, nhưng một lượng dầu nhỏ đã tràn ra biển. Tại thời điểm bị tấn công, tàu Olympic Light không chở theo hàng hóa. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua đã ra thông báo bác bỏ thông tin nói rằng lực lượng này đã khôi phục hoạt động hộ tống các tàu thương mại lưu thông qua eo biển Hormuz. Thông báo trên mạng xã hội X của CENTCOM khẳng định thông tin về việc lực lượng này khôi phục sáng kiến dự án tự do là không chính xác. Các lực lượng Mỹ hiện đang không thực hiện bất kỳ hoạt động hộ tống tàu thương mại nào qua eo biển Hormuz.
0: Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến lược nhiên liệu sinh học, coi đây là trụ cột trong lộ trình giảm phụ thuộc dầu mỏ nhập khẩu và xây dựng an ninh năng lượng dài hạn cho quốc gia. Sau khi hoàn thành mục tiêu pha trộn 20% ethanol vào xăng E20 sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu, chính phủ Ấn Độ hiện tiếp tục chuẩn bị cho giai đoạn mới với các

0: loại nhiên liệu E22, E25, E27, E30, thậm chí E85 và E100. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
1: Toàn bộ kinh xăng trên khắp Ấn Độ phải có xăng sinh học E20, chứa 20% ethanol và đạt chuẩn octan tối thiểu RON95 để bán từ ngày 1 tháng 4 năm nay. Thậm chí chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch lắp đặt 5.000 trạm phân phối nhiên liệu E100, tức là hoàn toàn bằng ethanol, trên khắp cả nước trong 2 năm tới. Đây được xem là bước ngoặt lớn đánh dấu giai đoạn tiếp theo trong nỗ lực phát triển nhiên liệu sạch, thúc đẩy đảm bảo an ninh năng lượng, đồng thời cũng hỗ trợ người nông dân trồng mía và ngũ cốc. Hiện chính phủ Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi coi việc pha chế ethanol vào xăng là trụ cột chiến lược an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông liên tục gây áp lực lên chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu. Mới đây, Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ đã chính thức ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật mới cho các loại nhiên liệu E22, E25, E27 và E30. Động thái này được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy New Delhi đang chuẩn bị hạ tầng pháp lý và kỹ thuật cho giai đoạn pha trộn ethanol cao hơn trong tương lai gần. Theo giới phân tích, chiến lược ethanol của Ấn Độ mang ý nghĩa kinh tế và địa chính trị sâu sắc. Ngoài mục tiêu môi trường, New Delhi đang muốn xây dựng một lá chắn năng lượng trước cú sốc dầu mỏ toàn cầu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thông qua nhu cầu nguyên liệu ethanol từ mía, ngô và ngũ cốc.
2: Mặc dù mới bắt đầu vào bước vào mùa hè, nhưng các hiện tượng thời tiết cực đoan đã bắt đầu hoành hành tại Nhật Bản, ảnh hưởng rất xấu tới an toàn của cư dân nhiều địa phương. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Theo thông báo khẩn cấp của cơ quan khí tượng Nhật Bản, vào thời điểm hiện tại, khu vực tỉnh Kagoshima, miền nam nước này đang bị những trận mưa dữ dội tấn công. Trong ngày hôm nay 27 tháng 5, tại khu vực này xuất hiện giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các giải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực, gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Dự báo trong ngày mai, lượng mưa tại Kagoshima có thể lên tới 150mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm liên quan đến lũ lụt cục bộ, sạt lở đất đá, nước sông dâng cao, v.v. Đặc biệt, trước hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm hiện nay, chính quyền thị trấn Kimotsuki đã phải ban bố cảnh báo nguy hiểm ở cấp độ 4, cấp độ nguy hiểm thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Theo cảnh báo này, toàn bộ cư dân của thị trấn bao gồm 7.217 hộ gia đình với 13.122 người phải nhận lệnh sơ tán khẩn cấp. Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo một cơn bão lớn đã hình thành và sẽ tiếp cận khu vực phía nam Nhật Bản vào ngày 31 tháng 5. Theo đó, tình hình thời tiết tại khu vực này sẽ tiếp tục trở nên phức tạp, nguy hiểm trong vài ngày tới.
0: Các mẫu sợi làm từ đất mặt trăng đã được Trung Quốc gửi lên trạm vũ trụ để trải qua các thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt như chân không cao, bức xạ mạnh và biến động nhiệt độ cực đoan, được kỳ vọng sẽ trở thành cốt thép xây dựng căn cứ trên mặt trăng của nước này trong tương lai. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc thông tin.
4: Thành phần hóa học và hàm lượng khoáng chất của đất mặt trăng tương tự như đá ba gian và chứa nhiều nguyên tố vi lượng. Sợi làm từ đá ba gian đã được sử dụng rộng rãi trong sản xuất thiết bị cao cấp. Việc tái tạo đất mặt trăng mô phỏng trên trái đất bằng công thức khoa học không quá khó khăn. Thách thức nằm ở việc mô phỏng môi trường mặt trăng trên trái đất. Theo bà Thành Diễm Hoa, một thành viên của nhóm nghiên cứu, việc sản xuất sợi trong điều kiện như vậy giống như việc cố gắng kéo sợi đường trong môi trường chân không, một điều khó có thể thực hiện bằng các phương pháp thông thường. Năm 2020, sau khi tàu hàng Nga năm mang mẫu đất mặt trăng về trái đất, nhóm đã đạt được một bước đột phá quan trọng. Chỉ với 0,5 gram đất mặt trăng thật, các nhà nghiên cứu đã sản xuất thành công các sợi liên tục dài khoảng 3 mét và mỏng như sợi tóc. Hiện tại, việc sản xuất sợi từ đất mặt trăng vẫn đang ở giai đoạn kiểm chứng cơ bản. Việc ứng dụng thực tế vẫn còn cần thời gian.
0: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế nổi bật, còn dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin ngay sau đây.
5: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở trong nước, nắng nóng bao trùm trên khắp các vùng miền. Trên thế giới, hôm qua, một đợt sóng nhiệt bất thường và đến sớm đang càn quét khắp Tây Âu, khiến cho nhiệt độ tại Anh, Pháp và Bỉ tăng vọt lên mức chưa từng thấy trong tháng 5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, đây là dấu hiệu rõ rệt của tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn nhiệt độ trung bình tại một số nơi trên thế giới ngày hôm nay. Tại Bắc Kinh, Trung Quốc, nhiệt độ trung bình hôm nay 26 độ C, Berlin, Đức 16 độ C, Cairo, Ai Cập 19 độ C, Los Angeles 17 độ C, London, Anh 20 độ C, Paris, Pháp 18 độ C, Sydney, Úc 22 độ C, thành phố New York 21 độ C, Tokyo, Nhật Bản 27 độ C, Toronto, Canada 15 độ C.

0: Quý vị thân mến, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
1: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: À, tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bế tôi. Ôi giời.

0: mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế.
7: Từ ngày 1 tháng 7 tới, vaccine HPV sẽ được chính thức đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phòng ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh ung thư liên quan đến HPV tại Việt Nam. Dự kiến nhóm được ưu tiên tiêm miễn phí gồm bé gái từ 9 đến dưới 15 tuổi, tùy theo kế hoạch triển khai từng địa phương, tiêm chủ yếu tại trường học và cơ sở y tế công lập. Đây là nhóm tuổi được đánh giá là có hiệu quả bảo vệ tốt nhất vì phần lớn chưa phơi nhiễm với HPV. Các nghiên cứu cho thấy vaccine HPV phát huy hiệu quả cao khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục. Bộ Y tế sẽ tiếp tục công bố hướng dẫn chi tiết về độ tuổi, lịch tiêm và phạm vi triển khai trong thời gian tới.
6: Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do virus Ebola theo quyết định số 1505 QĐ-BIT. Một số điểm quan trọng được Bộ Y tế đề cập như về tác nhân gây bệnh có đủ 6 chủng virus Ebola, về tiêu chuẩn chẩn đoán ca nghi ngờ, các thông tin triệu chứng lâm sàng được lượng hóa chi tiết giúp dễ xác định hơn, bắt buộc có sốt 38 độ C, có ít

0: nhất 1 triệu từng chứng đặc hiệu và yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày. Về điều trị, bổ sung các biện pháp điều trị hỗ trợ dinh dưỡng tâm lý cho người bệnh. Về quản lý người tiếp xúc gần cũng được bổ sung quy định cấm khắt khe, không được cho bú sữa mẹ, hiến máu, mô tạng, tinh dịch trong vòng 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối với các trường hợp tiếp xúc gần.
1: Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc dự phòng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, người lao động trước tác động của nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn. Cục Phòng bệnh khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 16 giờ. Người đang trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp cần tăng nhiệt độ hoặc nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài để cơ thể thích nghi, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Những ngày nắng nóng nên mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi, tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có các món canh trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước một ngày, nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần, rèn luyện thân thể để nâng cao sức khỏe đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng. Làm việc ngoài trời cần hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh sáng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai và gáy.
0: Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến tuần 20 là 16.892 ca. Riêng tuần 20, tức là từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5, thành phố ghi nhận 411 trường hợp mắc bệnh. Các phường xã có số ca mắc sốt xuất huyết trên 100.000 dân cao, bao gồm An Nhơn Tây, Tây Nam và Tây Thạnh. Tại khoa sốt xuất huyết huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 1, số ca mắc sốt xuất huyết có sự gia tăng. Hiện khoa đang điều trị nội trú cho khoảng 40 ca bệnh, trong đó khoảng 10% có diễn tiến nặng như sốc hoặc biến chứng nguy hiểm. Mùa mưa sắp tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để muỗi vằn phát triển, kéo theo nguy cơ sốt xuất huyết gia tăng. Nước mưa đọng trong các vật chứa là môi trường lý tưởng để lăng quăng sinh sôi phát triển thành muỗi mang virus gây bệnh. Vì vậy, người dân cần thận trọng với bệnh sốt xuất huyết ngay từ thời điểm này, từ khi những cơn mưa bắt đầu xuất hiện.
1: Chỉ trong vòng một tuần, cụ thể vào các ngày 18, 19, 20 và 23 tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công 21 trường hợp ghép tạng. Trong tổng số 21 ca phẫu thuật được thực hiện, có tới 19 trường hợp được tiến hành từ nguồn tạng hiến tặng của 3 người cho chết não. Nhờ vào sự đồng thuận hiến tạng đầy nhân văn từ phía các gia đình, các chi tiết tạng được ghép từ người hiến chết não gồm 5 trường hợp ghép gan, trong đó 2 bệnh nhi được nhận tạng, 2 trường hợp ghép tim, 1 trường hợp ghép phổi, 10 trường hợp ghép thận, 1 trường hợp ghép khí quản.
0: Phổi tắc nghẽn mãn tính nếu không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển nặng, gây ra nhiều biến chứng nặng nề. Do đó, người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần điều trị ngay bệnh viện, tại bệnh viện khi có các triệu chứng tăng nặng như khó thở đến nỗi không thể nói chuyện, móng tay, móng chân hoặc môi người bệnh chuyển màu xanh, màu xám. Điều này chứng tỏ nồng độ oxy trong máu thấp, có tình trạng rơi vào trạng thái lơ mơ, nhịp tim nhanh, rất nhanh. Các triệu chứng ở giai đoạn đầu ngày càng nặng như là ho mãn tính, kéo dài, sốt nhẹ và có cảm giác ớn lạnh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, hỗ trợ giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
3: Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
2: Những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, người bị hen suyễn viêm phế quản mãn tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mãn tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia 2 lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất.
3: Khi mua Bảo Khí Khang, bạn sẽ được tham gia tích điểm nhận quà, tích thành công một mã cào trên hộp Bảo Khí Khang 20 viên được 1 điểm, tích thành công một mã trên hộp Bảo Khí Khang 120 viên được 6 điểm. Khi tích đủ 6 điểm, bạn được tặng một hộp Bảo Khí Khang 10 viên.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại 1800 0055. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của chuyên mục Nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển với phần trình bày của biên tập viên Hằng Nga.
4: Nhận diện sự thật.
5: Nhận diện sự thật.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã xác lập mục tiêu tăng trưởng

0: tổng GDP bình quân trên 10% mỗi năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là mục tiêu đầy khát vọng, hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thế lực thù địch thường xuyên đưa ra các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc mục tiêu này. Chúng cáo buộc rằng đây chỉ là bánh vẽ, chạy theo thành tích, bất chấp chất lượng tăng trưởng. Qua đó, gieo rắc sự hoài nghi trong xã hội. Và chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay, với sự tham gia của hai vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, sẽ vạch rõ những luận điệu xấu xa này. Xin trân trọng được cảm ơn hai vị khách mời ạ.
1: Kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhận diện sự thật.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Trải qua nhiều thăng trầm trong lịch sử, khát vọng dựng nước đi đôi với giữ nước ngày càng trở nên mãnh liệt hơn và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện thực hóa thành những mục tiêu chiến lược. Những mục tiêu đó là gì ạ? Đại hội 14 của Đảng đã đề ra hai mục tiêu chiến lược 100 năm nhằm đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình, tập trung vào các dấu mốc. Năm 2030, tức là 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và năm 2045, tức là 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đồng thời xác lập mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm cho giai đoạn 2026-2030. Đây là những cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển mới của dân tộc, là xương sống định hình đại cục phát triển chung của đất nước, là hệ đo lường đánh giá năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Thế nhưng, các thế lực thù địch không từ mọi thủ đoạn chống phá, bôi nhọ các mục tiêu phát triển mà Đảng ta đề ra. Mời quý vị và các bạn đến với một tổng hợp ngắn sau đây.
4: Tài khoản của đối tượng Việt Tân ngày 16 tháng 4 bôi nhọ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam. Chúng xuyên tạc mục tiêu này với những tiêu đề tăng trưởng hai con số, còn dân thì tăng áp lực. Cái giá mà người dân phải chịu đựng vì bánh vẽ tăng trưởng, vân vân.
5: Tài khoản A-Vietnam Nation xuyên tạc rằng Việt Nam phải hy sinh lạm phát để tăng GDP lên hai con số, nhưng tiền in ra toàn đổ vô những dự án vô bổ đắp chiếu. Chúng xuyên tạc năm 2026 sẽ tạo ra kỷ lục đói và trộm cướp gia tăng. Những số liệu các địa phương đưa ra về tăng trưởng là dối trá, hay cái gọi là những con số thống kê được phù phép.
4: Một tài khoản có tên Trần Duy Chiến đăng tải các bài viết trên mạng xã hội với tiêu đề "Giấc mơ hai con số hay chiều cuối hút máu". Kẻ này vu cáo trắng trợn rằng việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế tư nhân chỉ là cái cớ để moi hết nguồn lực cuối cùng của doanh nghiệp và kích động tâm lý hoài nghi xã hội bằng những hình ảnh tiêu cực được thổi phồng cắt xén.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta thấy rất rõ là các thế lực thù địch đã liên tục bôi xấu các chính sách cũng như là mục tiêu phát triển kinh tế mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra và đang tổ chức thực hiện. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, ông có nhận định như thế nào về những luận điệu chống phá và gieo rắc cái sự hoài nghi đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số mà các thế lực thù địch đã cố tình đưa ra?
1: Kính thưa quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, riêng về vấn đề này thì chúng ta phải nhận diện đây là một bộ phận người Việt. Họ là từ đứng về phía đối lập với dân tộc, với tổ quốc, với đất nước. Họ chọn một cái mặt trận đối đầu với đất nước. Và khi họ đã tự chọn một cái chỗ đứng như vậy thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách, mọi điều kiện có thể để lợi dụng, để bôi nhọ, đổi trắng thay đen, vu cáo. Mục đích cuối cùng là làm lung lạc, làm cho người dân giảm lòng tin, đến mất lòng tin sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước. Cái lòng tin của người dân đối với Đảng và nhà nước là cội nguồn sức mạnh của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Chân thưa các quý vị, mọi cái sự kiện nào lớn của đất nước thì họ cũng đều có xuyên tạc cả thôi ạ. Tôi muốn nói một tí để quý vị hiểu thêm. Riêng cái gây gắt nhất là cái chống tham nhũng. Trước đây trong nhiều thời kỳ chúng ta chống tham nhũng cũng có kết quả chưa đạt yêu cầu, thì các thế lực thù địch cho rằng là lấy chỉ

0: Có một đảng lãnh đạo độc đảng thì không bao giờ chống tham nhũng được cả. Thưa quý vị, nước Cộng hòa Pháp là cái mô hình điển hình của Âu Mỹ. Nước Cộng hòa Pháp đâu phải đảng Cộng sản lãnh đạo. Thế cách đây 20 năm, ông Sarkozy khi ấy là Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra tranh cử Tổng thống cũng nhận hối lộ 5,3 triệu đô và phải vô tù. Chỗ nào có nhà nước thì chỗ ấy có tham nhũng, chỉ khác nhau là mức độ thôi ạ. Thế mà thế lực thù địch nói rằng là phải đá đảng. Đá đảng không có tham nhũng. Thế Cộng hòa Pháp là đơn đảng, là đảng Cộng sản lãnh đạo. Chúng ta đã có 5 năm trời tăng trưởng trên 7% và 8,03% rồi. Và cái môi trường để tiếp tục khai thác còn lớn nhiều. Cho nên việc đưa ra tăng trưởng trên 10% là có cơ sở khoa học của nó.
1: Như phân tích vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta thấy rằng đây chỉ là một số ý kiến của những người đứng ở phía đối lập với đại đa số dân tộc Việt Nam, đối lập với mong muốn đưa đất nước phát triển lên cái tầm cao mới, làm cho dân giàu nước mạnh. Đảng ta đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số rõ ràng không phải là đưa ra cho có, để đánh bóng cho đảng hay là cho nhiệm kỳ lãnh đạo, mà rõ ràng là có những cái căn cứ khoa học. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, theo ông thì cái tính khả thi của mục tiêu tăng trưởng hai con số mà nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng đã đề ra nó thể hiện ở những cái điểm nào?
2: Nó có 3 cái điểm mà tôi muốn lập luận về cái tính khả thi. Thứ nhất thì bác Cương cũng vừa mới nói, tức là các cái số liệu này nó dựa trên một cái nền tảng thực tế, thực tiễn của Việt Nam về kinh tế, và nhất là cái kinh tế vĩ mô sau cái giai đoạn phục hồi tăng trưởng hậu Covid-19 3 năm liền, nhất là trong 2 năm gần nhất là năm 2024 và đặc biệt là năm 2025, khi mà chúng ta đạt được cái mức độ tăng trưởng GDP 8,02%, dẫn đến là nền quy mô của nền kinh tế chúng ta là vượt 514 tỷ USD, nằm trong 30 nước có nền kinh tế lớn ở trên thế giới. Và cái ngưỡng thu nhập bình quân đầu người là vượt 5.000 USD, vững chắc trong cái nhóm thu nhập trung bình cao. Thế thì đấy là một trong những cái nền tảng mà tạo một cái sự vững tin rất là lớn của Đảng và Nhà nước trong việc là lập cái chiến lược kinh tế cho giai đoạn tiếp theo. Thế thì cái điểm quan trọng nữa là chúng ta thấy rằng là trong suốt sau cái thời kỳ phục hồi kinh tế, đặc biệt là từ năm 2023 đến nay đấy, thì chúng ta thấy cái quỹ đạo tăng trưởng nó luôn luôn là ở cái quỹ đạo là đi lên. Quý sau cao hơn quý trước và năm sau cao hơn năm trước. Và chúng ta thấy ngay cái quý 1 vừa rồi 7,8% là cao nhất trong 5 năm gần nhất. Thì cho thấy rằng là các cái chính sách, đặc biệt là những cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách thể chế nói chung và mô hình tăng trưởng kinh tế nói riêng, là nó đã phát huy được cái tác dụng. Cái điểm thứ hai, cái điểm này tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, và đúng như ý kiến bác Cương nói là nó khơi được, hay là chúng tôi gọi là giải nén được các cái nguồn lực. Khi mà nhà nước chúng ta đã thực hiện quyết tâm mà cải cách thể chế, thì cái cải cách thể chế chính là một trong những cái giải nén nguồn lực quan trọng nhất, mà nó tạo ra một cái sức bật rất to lớn. Thứ hai là các cái nguồn lực từ cái khu vực kinh tế tư nhân chúng ta đã công nhận như là cái động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, hay là cái nguồn lực khơi thông cái nguồn lực đầu tư công, đặc biệt là đầu tư vào các cái hạ tầng chiến lược, và coi những cái hạ tầng chiến lược ở đây không phải chỉ có mỗi là các công trình giao thông nữa, mà các hạ tầng về năng lượng, những cái hạ tầng về công nghệ thông tin, về chuyển đổi số quốc gia, về dữ liệu quốc gia, nó sẽ trở thành những cái nguồn lực to lớn, cộng với lại cái nguồn lực về đổi mới sáng tạo, về khoa học công nghệ, với khai thác cái trí tuệ của người dân Việt Nam. Bằng một loạt các cái nghị quyết, từ nghị quyết 68, nghị quyết 57 cho đến nghị quyết 79, tôi tin rằng là cái giải nén các nguồn lực này trong thời gian tới nó sẽ quyết định cái việc chúng ta sẽ đạt được cái khả thi của tăng trưởng hai con số. Và cái điểm thứ ba, nó khả thi bởi vì cái xu thế thế giới dựa trên những cái sự phát triển như vũ bão của các cái công nghệ mới, đặc biệt là lĩnh vực về chip bán dẫn, điện tử, viễn thông và kể cả AI. Thì rất may mắn Việt Nam chúng ta nằm ở trong cái khu vực địa chính trị mà sẽ gắn được hoặc là kết nối được cái chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo toàn cầu với những cái công nghệ mới, và cũng phải thấy rằng là Việt Nam chúng ta rất linh hoạt trong việc là đối ngoại, và qua đó Việt Nam mở cửa, vận dụng được các cái tư duy về đổi mới đối ngoại đó vào trong cái công việc đổi mới kinh tế của chúng ta, mở cửa kinh tế chúng ta.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt đã giúp cho chúng tôi tường minh được 3 điểm để chứng minh cái tính khả thi của cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Đảng và Nhà nước ta đã đặt ra. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng

0: 3 vừa rồi và cũng tại cái hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của quý đầu tiên của năm 2026 mới đây, thì báo cáo của các bộ ngành đã cho biết rằng là GDP quý 1 của cả nước đã tăng 7,83%. Như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt vừa phân tích lúc nãy đấy, một cái con số khá là cao hơn cùng kỳ so với năm ngoái và những năm trước đây nữa. Đặc biệt chúng ta có đến 23 trên 34 địa phương tăng trưởng địa phương từ 8% trở lên, trong đó có 4 địa phương tăng trưởng hai con số như là Hà Tĩnh tăng đến 12,42%, Ninh Bình tăng đến 11,63%, Hải Phòng tăng đến 11,21% và Hưng Yên tăng 10,43%. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Sĩ Đức. Anh Sĩ Đức theo dõi địa bàn Hà Tĩnh sẽ giúp chúng ta tìm hiểu cái cách làm của tỉnh Hà Tĩnh, địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong quý 1 vừa qua. Xin mời phóng viên Sĩ Đức ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, quý 1 năm 2026 thì đánh dấu một bước khởi đầu đầy tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt cái mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh thành phố trên cả nước là 12,42%. Và cái mức tăng trưởng này thì phản ánh cái sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá là đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Và trong bức tranh chung của kinh tế Hà Tĩnh thì công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng với sự đóng góp nổi bật từ khu kinh tế ở Vũng Áng. Điểm nhấn của quý 1 là cái sự xuất hiện đồng loạt của các dự án công nghiệp động lực mới, tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh duy trì được cái tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới. Có thể nói là tốc độ tăng trưởng trong quý 1 chính là cái bản lề và tạo một cái nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì và tăng trưởng những tháng tiếp theo. Nhìn vào bức tranh tăng trưởng của Hà Tĩnh trong quý 1, trước những cái khó khăn thách thức đan xen như vậy thì chúng ta có thể nhận ra cái sức bật đa ngành, đa lĩnh vực, tạo một cái bước chuyển mình khá là mạnh mẽ, có trọng tâm. Đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh được cải thiện với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ. Mặc dù tốc độ tăng trưởng trong quý 1 cao và dư địa tăng trưởng trong quý 2 của Hà Tĩnh khá khả quan, tuy nhiên là như chúng ta biết, địa phương này sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức đan xen, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Và với những kết quả đạt được trong quý 1, sự vào cuộc quyết tâm của các cấp ngành với những giải pháp thiết thực hiệu quả thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng Hà Tĩnh có cơ sở để đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 này.
0: Vâng, phóng viên Sĩ Đức vừa giúp chúng ta cập nhật những thông tin từ Hà Tĩnh, một trong 4 địa phương ở nước ta có tăng trưởng GDP đạt hai con số ngay trong quý 1. Thưa tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, dưới góc nhìn kinh tế thì việc 4 địa phương ở nước ta đã đạt mức tăng trưởng hai con số ngay trong quý 1 đem lại cho ông những cái dự cảm như thế nào?
2: Với cái việc 23 địa phương đạt cái tăng trưởng 8% và đặc biệt là 4 địa phương đạt tăng trưởng hai con số, nó cho thấy một cái xu thế cải cách và sát nhập địa phương là phù hợp, là đúng đắn để tạo ra các cái không gian và các cái cực tăng trưởng mới. Và nó cũng là một cái minh chứng để thực tiễn, rất thực tiễn, để chứng minh rằng là cái tính khả thi của cái tăng trưởng hai con số từ việc các cái địa phương mà gắn với các cái cực tăng trưởng kinh tế như vậy. Ở đây thì nếu mà giải mã về cái sự thành công của trước hết là 4 cái địa phương mà chúng ta thấy trong quý 1 đạt tăng trưởng hai con số trở lên ấy, thì chúng ta thấy rằng kết quả nó đến từ mấy cái động lực cơ bản. Đầu tiên là chúng ta thấy rằng động lực đến từ cái việc mà các cái địa phương này đã chú trọng trong việc là khơi thông các cái động lực tăng trưởng kết hợp giữa truyền thống và những cái động lực tăng trưởng mới. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy rằng là cái lĩnh vực dịch vụ và du lịch cũng là những cái điểm nhấn khởi sắc ở các cái địa phương này. Ví dụ như là cái doanh thu về lưu trú và ăn uống cũng đã tăng mạnh ở Hải Phòng hay là Hưng Yên. Cái thứ hai, không phải chỉ có mỗi đầu tư công của nhà nước mà chúng ta thấy các địa phương này cũng là tận dụng rất tốt các cái dự án đầu tư đến các cái vùng ven biển. Chúng ta thấy 10 năm trước hoặc 20 năm về trước, cái mặt bằng đô thị và nông thôn nó không còn một cái sự khác biệt quá lớn, nó gần như là xóa nhòa cái khoảng cách nhờ các cái chương trình nông thôn mới ở các địa phương này. Cuối cùng thì nó chúng ta cho thấy một cái điều bài học về quản trị và thực thi, và đương nhiên cả cải cách về thể chế, về môi trường kinh doanh để thực thi tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở đâu chúng ta thấy các cái chỉ số về PCI, về PA Index và PA PI tốt thì ở đó chúng ta cũng thấy cái sự thu hút đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài. Và cái điều cuối cùng, một cái điều mà tôi muốn đề cập ở đây, đó là cái việc

0: các địa phương khi chúng ta học tập những cái mô hình của bốn cái địa phương đã đi đầu trong việc là đưa cái tăng trưởng trên hai con số này, thì chúng ta không nên copy một cách cơ học. Chúng ta copy những cái điều kiện, những cái cách làm, đặc biệt là việc cải cách cái thể chế và điều kiện thực thi, cũng như là cái quyết tâm của lãnh đạo và phát huy cái lợi thế so sánh của từng địa phương, để qua đó chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng theo mục tiêu đã đề ra của Đại hội Đảng các cấp.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những cái chia sẻ, những cái phân tích rất là rõ nét của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông cũng muốn tiếp lời tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, ông muốn chia sẻ điều gì ạ?
2: Vâng, tôi muốn bổ sung thêm ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thế này. Thưa quý vị, trong lịch sử văn minh nhân loại 5.000 năm vừa rồi, tất cả mọi dân tộc bị ngoài bang đô hộ 500 năm đều biến mất, hoặc là bị sát nhập vào kỳ ngoài bang, hoặc là biến thành một bộ phận của duy nhất trên hành tinh này, chỉ dân tộc Việt Nam, sau khi bị 1.117 năm bắc thuộc mà không mất được. Cái sức sống này nó truyền lại cho con cháu. Cái quyết định của Đảng và Quốc hội này có nguồn gốc sâu xa từ sức sống mạnh liệt của dân tộc Việt Nam. Với như tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt nói, trong thời đại ngày nay chúng ta đã có đầy đủ điều kiện cần và đủ để đạt được 10% trong giai đoạn 60.
1: Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng như quý vị thính giả về cái sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam, về niềm tin của nhân dân ta với Đảng. Tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 mới đây thì Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã yêu cầu là phải thống nhất tư duy, nhận thức cũng như là khát vọng và hành động để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng hai con số. Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 cho đến năm 2031 chính là một mệnh lệnh phát triển. Và chúng tôi xin được trích cái băng phát biểu, cái lời phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cái kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Chính phủ xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất, đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những quyết sách vừa rồi mà Thủ tướng Lê Minh Hưng đề ra, nó phản ánh một cái quyết tâm của chính phủ là phải hiện thực bằng được cái mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương ạ, theo ông thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập, nó cho thấy cái quyết tâm như thế nào của chính phủ trong việc đưa đất nước phát triển bước vào cái kỷ nguyên mới?
2: Thì tôi muốn thưa với quý vị thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam thế này. Trong cuộc họp vừa rồi, như đồng chí Nga nói rằng Thủ tướng Lê Minh Hưng đã nói đấy là mệnh lệnh của phát triển. Cái điều này nó xuất phát từ hai cái luận điểm cơ bản hay là hai cơ sở khoa học của nó. Một, đến cái độ này, đất nước Việt Nam chúng ta đã hồi tụ đủ những điều kiện cần và đủ để chúng ta có khả năng đạt được tăng trưởng đến 10% trong giai đoạn 2026-2030. Cái điều thứ hai, xét cho góc độ về cấu trúc chính trị của Việt Nam, thưa các bạn, cái chuyện tăng trưởng trên 10 con số giai đoạn 2026-2030 này là ý chí nguyện vọng của 100 triệu người Việt Nam mà thông qua cái đại diện của họ là Quốc hội. Ý kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng là nó phản ánh đầy đủ yêu cầu khách quan của thực tiễn và cả cái yêu cầu khách quan về vận hành trong bộ máy chính quyền của Việt Nam hiện nay.
1: Thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt ông có chia sẻ thêm không ạ? Với cái cộng đồng doanh nghiệp, cả cái khối doanh nghiệp lẫn khối tư nhân, thì cái mệnh lệnh phát triển mà Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa đề cập nó có ý nghĩa gì với họ?
0: Quan điểm của cá nhân tôi thì những cái động lực để mà thực hiện các cái mệnh lệnh tăng trưởng hai con số và phát triển hai con số như vậy thì trước hết ấy, thì cái vai trò của chính phủ hay là bộ máy hành pháp nó thể hiện ở chỗ là thực hiện cái cải cách thể chế một cách quyết liệt và triệt để. Cái việc cải cách thể chế đây nó không phải đơn thuần là chúng ta cũng chỉ là giải phóng các cái điểm nghẽn, mà muốn như vậy đấy thì bên cạnh cái việc là chúng ta giảm các cái chi phí tuân thủ, giảm cái chi phí về thủ tục hành chính như là các cái ý kiến chỉ

0: đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng gần đây đấy, thì tôi cho rằng là cái việc chuyển tư duy từ một chính phủ quản lý sang một cái chính phủ kiến tạo là rất là quan trọng. Trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể là đạt được cái mục tiêu phát triển hai con số. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là như Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng đã nói đấy, là dân tộc chúng ta có một cái sức sống mãnh liệt, và cái sức sống đấy nó đến từ khu vực dân doanh. Ngay trong cái thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp, bằng sự sáng tạo, bằng sự bền bỉ, bằng sự năng động và thích ứng, thì khu vực kinh tế tư nhân họ luôn luôn có một cái sức sống hết sức mãnh liệt. Và khi họ được giải phóng nguồn lực, khi họ được cải cách thể chế để tạo cơ hội cho họ phát triển, thì cái khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một cái động lực vô cùng quan trọng để vượt qua những cái quanh khó khăn của lịch sử và đóng góp vào sự tăng trưởng bền vững cho kinh tế Việt Nam, tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế bền vững. Thế và với cái nghị quyết 68, với nghị quyết 57 về đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế tư nhân, thì tôi tin rằng là các cái tập đoàn tư nhân sẽ trở thành những cái nền tảng cho cái mục tiêu phát triển hai con số của chúng ta. Và như chị Nga đã nói, doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn tới, khi họ được trao quyền, khi họ được dẫn dắt bởi một chính phủ kiến tạo, và khi họ được đồng hành bởi cái quyết tâm cải cách của bộ máy nhà nước, thì họ sẽ làm nên lịch sử. Và tôi cũng tin rằng là với nghị quyết 79, khi chúng ta đã xác định được những cái nguồn lực của kinh tế nhà nước, thì tôi cũng tin rằng là các nguồn lực nhà nước sẽ được khơi thông, sẽ được sử dụng một cách hiệu quả, không chỉ đơn thuần là đầu tư công, mà cách thức nhà nước dùng nguồn lực nhà nước can thiệp vào nền kinh tế một cách hiệu quả hơn, phối hợp với khu vực tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ tạo ra những cái động lực, tạo ra cái xung lực mới cho cái nền kinh tế của chúng ta.
1: Chúng ta cùng chia sẻ một niềm tin tôi gọi đấy là niềm tin rất là khoa học của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Đó chính là cùng với cái mệnh lệnh phát triển của Thủ tướng Lê Minh Hưng, thì đồng thời với đó chính là cái sự chuyển mình từ chính phủ quản lý sang chính phủ kiến tạo bằng việc là cải cách thể chế, bằng việc là kiến tạo thêm những cái mô hình tăng trưởng để chuyển từ chiều rộng. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đã nhận được cái sự chú ý đặc biệt của cộng đồng quốc tế, và chúng ta sẽ đến với một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
2: Trong cuộc họp báo mới đây, ông Santanu Chakraborty, giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam cho biết, tăng trưởng của Việt Nam được duy trì vững chắc trong năm qua nhờ hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ cùng với các chính sách hỗ trợ và đầu tư ổn định. Mặc dù xung đột tại Trung Đông và các bất định toàn cầu có thể gây sức ép lên xuất khẩu và dòng vốn đầu tư trong năm nay, nhưng ADB vẫn lạc quan về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Ông Chakraborty, giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam cho biết.
3: Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. Các biện pháp tài khóa có thời hạn bao gồm giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn, kết hợp với điều hành giá linh hoạt và tăng cường phối hợp đảm bảo nguồn cung đã góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng. Về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò then chốt.
2: Các tổ chức quốc tế cũng đưa ra nhiều dự báo tích cực về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMRO nhận định Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực nhờ lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu, khả năng thu hút FDI và sự phát triển của xuất khẩu công nghệ cao. Trong khi đó, trang Seeking Alpha cho rằng Việt Nam đã nổi lên trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhất trong ASEAN.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đánh giá của cộng đồng quốc tế vừa nêu đã và đang cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Việt Nam và năng lực của Đảng, điều hành của chính phủ. Tuy nhiên, để hai mục tiêu 100 năm về đích, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số bên cạnh những quyết sách đúng, một yêu cầu đặt ra đó là phải có quyết tâm hành động cao. Thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, ông có bình luận như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
4: Một trong những vấn đề mà Tổng Bí thư Chủ tịch quan tâm đây là biến cái nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cái việc chuyển nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn, chúng ta còn quá nhiều bất cập. Và từ đại hội 14 này, đại hội quyết định 350 dự án được triển khai trong vòng 5 năm sắp tới đây. Và phân công rõ ràng 350 dự án này, thì tôi muốn nói với các bạn rằng là một cái đổi mới đặc biệt từ đại hội 14 này chưa từng có trong lịch sử. Bên cạnh cái văn kiện chính trị quan trọng nhất, thì cụ thể hóa bằng các cái chương trình hành động của Ban chấp hành Trung ương.
1: Vâng ạ, đúng là lâu nay thì cái khâu tổ chức thực hiện nghị quyết là một cái khâu yếu.

0: Và kể từ Đại hội Đảng lần thứ 14 lần này thì chúng ta đã chứng kiến một cái sự thay đổi rất là đáng chú ý. Đồng thời với cái việc ban hành nghị quyết là chiến lược phát triển của đất nước thì kèm theo đó là chương trình hành động. Và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã chỉ ra, đấy là đi kèm với 350 dự án cùng với cái sự phân công cụ thể của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cái việc là thực hiện các cái dự án này. Chúng ta nhớ là trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng thì cũng có nêu rõ một cái chủ trương là không đánh đổi môi trường và sự ổn định để lấy tăng trưởng. Và trong những cái phát biểu gần đây của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước thì chúng ta tại mỗi một cái diễn đàn kinh tế đều khẳng định lại cái điều này. Việt Nam không có đánh đổi môi trường và ổn định để đổi lấy cái sự tăng trưởng nóng. Tuy nhiên, khi mà chúng tôi theo dõi cái sự phát triển của một số quốc gia, hai vị khách mời đây cũng là những cái nhà nghiên cứu thì hẳn là cũng có dõi theo cái sự phát triển của một số quốc gia xung quanh chúng ta, thì chúng ta thấy là để có được tăng trưởng nhanh, họ thậm chí phải trả giá rất là đắt về môi trường và cái sự ổn định của đất nước. Vậy thì cái khâu thể chế sẽ phải làm như thế nào? Lúc nãy tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt có nói, làm thế nào để chúng ta tránh được những cái thách thức mà các quốc gia kia họ đã gặp phải mà vẫn có thể đảm bảo cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vẫn đảm bảo phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng xanh ạ?
1: Thực ra ấy, với cái tầm nhìn dài hạn và với một cái chiến lược tăng trưởng từ trung đến dài hạn thì ở đây nó không còn là tư duy đánh đổi, mà thực ra đó là một cái tư duy phát triển bền vững mà các cái điều kiện nó bổ trợ cho nhau. Quan điểm của Đảng và Nhà nước cũng rất là rõ ràng. Chúng ta ở đây không phải là vấn đề là chúng ta đánh đổi, mà là vấn đề chúng ta đảm bảo sự phát triển về chất, đảm bảo các cái điều kiện để tăng trưởng phục vụ trở lại cho cuộc sống của người dân, vì hạnh phúc của người dân. Và hạnh phúc ở đây không phải chỉ có cho thế hệ hiện tại, mà cho cả những thế hệ mai sau. Việc duy trì kỷ luật tài khoá và giám sát tín dụng chặt chẽ cũng sẽ là những cái mục tiêu của chính phủ hành động trong thời gian tới.
0: Vâng, thưa quý vị, những phân tích vừa rồi của các vị khách mời đã cho thấy một thực tế là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030 đang được chính phủ quyết tâm hiện thực hóa dựa trên cơ sở huy động nguồn lực lớn, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và đây là kịch bản để nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Xin cảm ơn hai vị khách mời, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia về chính sách công, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Xin được trân trọng cảm ơn Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Tới đây thì chuyên mục nhận diện sự thật với chủ đề Việt Nam tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển xin được khép lại. Thực hiện chuyên mục nhận diện sự thật hôm nay là các biên tập viên Hồ Điệp, Hằng Nga, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc.
2: Nhận diện sự thật.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục nhận diện sự thật, sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?

0: tôi có mất đâu.
1: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
0: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
1: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
0: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
1: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
0: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
1: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
0: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Thế giới đa chiều.
7: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
8: Trong Thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Anh Thư sẽ điểm lại những vấn đề được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
9: Thưa quý vị, trong khi Mỹ và Iran vẫn đang có các động thái đàm phán tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn thì trên thực địa, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Theo hãng tin Reuters, Al Jazeera, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái, đồng thời nổ súng vào một tiêm kích và một UAV khác bị cho là xâm nhập vào không phận Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định đây chỉ là những đòn tấn công mang tính phòng vệ, đồng thời tuyên bố tiếp tục bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Hãng tin AP cho biết, hiện chưa rõ những diễn biến này sẽ có ý nghĩa gì đối với các cuộc đàm phán. Theo hãng tin Fars, tờ Wall Street Journal, Iran đang nỗ lực theo đuổi hai mục tiêu đan xen trong chiến lược đàm phán với Mỹ. Trong đó có việc giải phóng các khoản tài sản bị đóng băng của Iran đang được xử lý thông qua các nỗ lực hòa giải do Qatar dẫn đầu. Tuy nhiên, sau thông tin về các cuộc tấn công, thì đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã rời Qatar, nơi đang diễn ra các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thể hiện thái độ khá lạc quan khi đánh giá các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz có thể đạt kết quả, dù sẽ phải mất

0: dẫn đến việc phải kêu gọi các biện pháp hỗ trợ tài chính bổ sung. Theo Euronews, tờ Financial Times, nền kinh tế EU dự kiến chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm nay, giảm so với mức 1,4% được dự báo trước đó. Trong báo cáo mới nhất, Ủy ban châu Âu mô tả tình trạng hỗn loạn mới này là cú sốc thứ hai trong vòng chưa đầy 5 năm, cảnh báo rằng sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu khiến cho khối này rất dễ bị tổn thương trước các căng thẳng địa chính trị. Đáng chú ý là cuộc khủng hoảng kép đe dọa nước Đức cũng là đầu tàu kinh tế của châu Âu, với những điểm yếu cơ cấu bị khuếch đại bởi cú sốc kinh tế từ xung đột tại Trung Đông, đẩy chi phí doanh nghiệp tăng vọt, kìm hãm đầu tư. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức cho biết là bức tranh ảm đạm bao trùm mọi lĩnh vực, với nguyên nhân chính là do giá dầu, khí đốt và xăng leo thang mạnh do chiến sự tại Iran, kéo theo giá các vật liệu khác cũng tăng cao. Còn thị trường lao động cũng không tránh khỏi tác động khi mà nhiều doanh nghiệp dự kiến cắt giảm nhân sự, trong khi chỉ 10% có nhu cầu tuyển dụng thêm. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng tiếp tục đưa tin về đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều quốc gia trên thế giới, khiến cho hàng triệu người phải đối mặt với nhiệt độ kỷ lục, cháy rừng và các cảnh báo y tế khẩn cấp. Theo hãng tin Reuters, CNN, châu Âu đang ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 35 đến 36 độ C và có thể lên đến 40 độ C trong một vài ngày tới. Nhiệt độ tại một số nơi cũng liên tiếp phá vỡ các kỷ lục nắng nóng như trước đây. Tờ Le Monde nhận định, tại Pháp, đây là mức nhiệt trước đây chưa từng có, với xác suất xảy ra là 1 trên 1.000 lần. Hãng tin Al Jazeera, Asia News Network cho biết, rất nhiều thành phố lớn cũng đang chứng kiến mức nhiệt vượt ngưỡng trung bình trong những ngày gần đây và có thể tiếp tục tăng cao trong những tuần tới. Hãng tin Reuters nhận định, nhu cầu làm mát hiện nay còn đặt áp lực lớn hơn cho hệ thống năng lượng toàn cầu so với sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu thời gian qua. Trước tình hình này, nhiều quốc gia đã buộc phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp như cho học sinh nghỉ học, sử dụng hệ thống phun nước để làm mát.
1: Trước khi kết thúc, theo dòng thời sự chiều nay là thông tin tư vấn hữu ích cho sức khỏe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại, thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân

0: tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm lai châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Cuộc sống 365.
4: Cuộc sống 365.
5: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay.
6: Tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Đây là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay.
7: Quán cà phê Tam Sơn của chúng tôi nằm ở trung tâm cổ trấn Bạch Sa, sở hữu phong cảnh đẹp nhất, nhìn được toàn bộ đỉnh núi tuyết. Chúng tôi sử dụng cà phê của Vân Nam và pha chế thành nhiều loại đồ uống, trong đó có nhiều loại đặc chế như cà phê latte hoa hồng kiểu Vân Nam.
5: Muôn màu cuộc sống hôm nay sẽ mang tới những trải nghiệm thưởng thức cà phê ngắm núi tuyết ở cổ trấn Bạch Sa, Lệ Giang, Trung Quốc.
6: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình mời quý vị tìm hiểu học sinh Cần Thơ chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách.
5: Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
6: Sáng nay, chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Đồng Tháp cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia trên địa bàn.
5: Các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với hàng loạt nơi ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C, phá vỡ mốc lịch sử nhiều năm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài vùng thấp nóng và gió phơn, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị cũng khiến nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn. Theo các chuyên gia khí tượng, những đợt nắng nóng gay gắt xuất hiện trên diện rộng này không phải hiện tượng bất thường đơn lẻ mà là dấu hiệu cho thấy thời tiết đang ngày càng cực đoan hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
8: Năm 2026 này thì đặc biệt phải lưu ý đến nắng nóng, nó sẽ tăng hơn so với lại trong nhiều năm. Và khi nó nắng nóng kèm theo đó là hiện tượng dông lốc mà bây giờ thì chưa thể đánh giá được là cao hơn hay nhiều hơn. Nhưng người ta nhìn hiện tượng là nắng nóng nhiều hơn thì khả năng cuối cái đợt nắng nóng là xuất hiện cái tình trạng sét dông lốc sẽ là nguy hiểm.

0: Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn thủ đô, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6 nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và các kỳ thi quan trọng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện. Tổng công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra giám sát vận hành hệ thống lưới điện và bố trí lực lượng ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Ngày 29 tháng 5 này, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ khi cấp phép hành nghề y dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế thành phố Hà Nội. Trong số 16 bị cáo, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội.
0: Ngày 8 tháng 5 vừa qua, theo tin báo của người dân về một tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng quảng cáo bán chim cảnh, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra cơ sở kinh doanh tại phường Đông Hương Thuận và phát hiện 60 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt trái phép, gồm các loài như yểm, vẹt ngực hồng, khấu đầu trắng, sáo nâu và trà màu. Chủ cơ sở không cung cấp được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của các cá thể chim tại thời điểm kiểm tra và sau đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu 500 nghìn đồng. Nếu phát hiện vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, người dân có thể thông báo tới cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800-1522.
1: Tin thế giới, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay xác nhận nước này đã tiến hành thử nghiệm một hệ thống phóng tên lửa đa năng hạng nhẹ mới cùng nhiều tên lửa hành trình kỹ thuật dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng. Cuộc thử nghiệm tập trung đánh giá sức mạnh đầu đạn của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của hệ thống pháo phản lực dẫn đường cỡ 240mm có tầm bắn mở rộng và khả năng tấn công chính xác mục tiêu của tên lửa hành trình chiến thuật sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
0: Hôm nay, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo nắng nóng cực đoan đã bao trùm quốc gia đông dân nhất thế giới. Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng quân đội Ấn Độ phải căng mình ứng phó với các vụ cháy rừng, có chính quyền địa phương ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do sốc nhiệt. Theo dữ liệu của nền tảng giám sát chất lượng không khí quốc tế AQI, 45 thành phố nóng nhất thế giới đều thuộc Ấn Độ, với nền nhiệt đồng loạt vượt ngưỡng 43 độ C vào trưa nay. Trong tuyên bố, Thủ tướng Modi nhấn mạnh nhiều khu vực trên khắp nước này hiện đối mặt với nền nhiệt tăng vọt, đồng thời kêu gọi người dân Ấn Độ thực hiện tối đa các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
1: Công ty quản lý Big Hit Music cho biết ca khúc Stream của nhóm nhạc nam Hàn Quốc đình đám BTS đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm nay đạt được thành tích này trên toàn cầu.
0: Vụ trộm táo tợn xảy ra tại bảo tàng Louvre hồi năm ngoái khi các đối tượng lấy đi số trang sức trị giá khoảng 100 triệu đô la Mỹ sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh và loạt phim tài liệu. Theo nhà sản xuất bản Flammarion, đạo diễn người Pháp Romain Grass sẽ lấy cảm hứng từ cuốn sách điều tra cú ra tay tại Louvre để thực hiện dự án điện ảnh này.
1: Quý vị thân mến, ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết tại các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Ngọc Trinh.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay và ngày mai ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Ở các nơi khác của Bắc Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 40 độ C. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Từ ngày 29 tháng 5, nắng nóng trên diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
8: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
7: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
8: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
7: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
8: Bằng cách nào vậy hả bà?
7: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
8: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Một bài phát biểu nhưng đã tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. 7 nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới, muốn đất nước bứt phá bằng khoa học công nghệ và tri thức, Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai.
5: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay và cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống, doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Đó là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội. Bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
6: Trước hết xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
7: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc.
9: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
9: Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường và nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
9: Với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam.
8: Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
6: Vâng, chúng tôi vừa tổng hợp thông tin về 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì theo ông nếu nhìn nhận từ 7 nhiệm vụ này?
7: 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo tôi thực chất không chỉ dành riêng cho một trường đại học, mà đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Và 7 cái nhiệm vụ ấy thì không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cái cơ sở không chỉ là Đại học Quốc gia, nhưng trước hết là Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
6: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì định hướng này không chỉ đối với Đại học Quốc gia mà đó là một cái định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục Đại học Việt Nam, và đặc biệt là đặt trong cái bối cảnh vừa là trong cái khát vọng vừa là trách nhiệm của giáo dục đại học trong việc phát triển đất nước, đúng không ạ? Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
2: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
10: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã đi triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
6: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà đại học, giáo dục đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng đó là hướng tới đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
7: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường, mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia. Và Tổng Bí thư gọi là túi khôn, trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng, và đòi hỏi đại quốc gia và kể cả đại học khác cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cách quản trị, trong cách tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
6: Dạ vâng ạ. Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục Đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực. Ông bình luận như thế nào về một trong những cái yếu này của đại học, giáo dục đại học ạ?
7: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng, Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành nó đổi mới rất mạnh mẽ. Nhưng mà trước hết là ngay Đại học Quốc gia cũng phải đổi mới, các cái trường thành viên phải đổi mới. Bởi vì chúng ta nhìn sâu vào đó thì mỗi trường có những thế mạnh riêng. Nhưng mà để mà vượt lên, để đạt yêu cầu này thì đấy cũng là một thách thức rất là lớn. Tôi nói ví dụ như là Đại học Quốc gia phải có những cái tập trung, những cái nghiên cứu cơ bản. Vì ngày xưa là đại học tổng hợp gốc của nó, thì bây giờ nghiên cứu cơ bản đất nước này ai lo? thì cũng là việc của Đại học Quốc gia chứ là Đại học Quốc gia. Rồi những cái mũi nhọn khác nữa mà đất nước đã đặt ra, đã nêu ra thì cũng lại cần những cái cơ sở đại học lớn phải tham gia gánh vác trước. Thế thì nếu mà cứ chạy cái con đường là dạy học và đào tạo người ra làm thuần túy thôi thì không có thời gian để nghiên cứu. Thầy giáo quá bận rộn với cái công việc sự vụ hàng ngày thì nó sẽ không có thời gian, không có cái nguồn lực để có những cái nghiên cứu thật chuyên sâu, thật xưng tầm để giải quyết những bài toán lớn mà như Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã yêu cầu.
6: Vâng. Đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với Đại học Quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu, đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động, lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa, ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí tuệ quốc gia và là nơi kết tinh năng lực trí tuệ ấy chính là đại học ạ. Vậy nếu như mà đại học không đủ mạnh thì theo ông Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ gì trong một cái kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ như hiện nay?
7: Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu AI, các cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có ưu thế phát triển. Còn nếu đại học yếu thì chúng ta trông vào đâu để nghiên cứu? Chúng ta trông vào đâu để mà có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, và chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn đấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta, với tầm nhìn của chúng ta.
6: Dạ vâng ạ. Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ, nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
7: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta Quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ là với cái tinh thần nghị quyết nghĩa là triệt tiêu với tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi, nghiên cứu, phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu có điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
6: Dạ vâng ạ. Như ông phân tích thì cái điểm nghẽn lớn nhất về thể chế và quản trị, và trong thời gian vừa rồi thì đã có 3 luật khá là lớn được sửa đổi bổ sung, đó là luật giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là nghị quyết 71 thì đã tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc cho các trường. Và như ông phân tích cũng rất đúng ạ, quyền trong tay các trường và các trường có thể chủ động hơn, cũng như là Tổng Bí thư cũng có nói là luật thì mở đường nhưng mà cũng đồng thời sửa đường, vướng mắc đến đâu thì sửa đến đấy. Và nếu như các trường đại học mà còn khó khăn vướng mắc gì thì cũng có thể đề xuất, đúng không ạ? Còn về phía các cơ sở giáo dục đại học thì Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Bình, Phó hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên, và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, từng là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Giao thông Vận tải, hiện nay là Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Nhân lực Logistics Việt Nam, cho rằng như thế này:
11: chúng tôi sẽ cần phải tập trung vào những cái thế mạnh cốt lõi của mình để mà phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp phát triển của đất nước. Chúng tôi cũng sẽ tái cấu trúc lại các cái hình thức, các cái phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo để làm sao đạt hiệu quả cao hơn nữa. Đặc biệt là chúng tôi chú trọng đến cái chất lượng cả đào tạo và nghiên cứu khoa học. Thứ hai là chúng tôi cũng tăng cường cái mối quan hệ hợp tác, bởi vì là chỉ có sự hợp tác chúng ta mới giải quyết được những vấn đề lớn, không chỉ về mặt nghiên cứu khoa học mà cả về mặt đào tạo nữa.
12: Các quan điểm về giải pháp đột phá vượt trội sẽ là cái cơ sở phát triển bền vững trong đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có cái nhân lực cho các cái lĩnh vực như là kỹ thuật và công nghệ. Đây chính là cái điều mà mở ra một cái cơ hội lớn cho các cơ sở giáo dục đào tạo phát huy được tốt nhất cái nội lực, và đặc biệt là thu hút được cái nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.
6: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi có thể thấy là các cơ sở giáo dục đại học cũng đã nhận thức được cái sứ mệnh của mình trong phát triển trong cái bối cảnh mà cạnh tranh công nghệ như hiện nay. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
7: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có cái sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuyển mạnh từ đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu Việt Nam xác định AI bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia, thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Từ đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu cho đại học. Cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn.

0: và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý đấy không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
1: Vâng, đầu tư của nhà nước và đặc biệt là vươn lên của các nhà trường tự chủ hơn, đúng không ạ? Để có sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa với các doanh nghiệp và các đối tác. Và với những cái điều như ông phân tích để có những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược ấy, thì vai trò của các trường đại học cũng rất là quan trọng. Và muốn có đại học mạnh thì phải có nhà khoa học mạnh. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Mạng lưới Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học Việt Nam thì đưa ra những nhiệm vụ để mà giáo dục Đại học Việt Nam hiện thực hóa các yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
2: Thứ nhất là giáo dục đại học phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mặt chất lượng. Mặt chất lượng đây thứ nhất là phải hội nhập với lễ quốc tế để chúng ta có những trường đại học top 100 của thế giới. Cái thứ hai nữa là cái giáo dục đại học phải gắn với lại khoa công nghệ, bởi vì khoa công nghệ chúng ta nhiệm vụ trọng tâm đấy là chuyển đổi số, những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đổi mới sáng tạo. Mà những công nghệ lõi, công nghệ chiến lược đấy là những điều rất khó, đòi hỏi những con người không như chỉ có chất lượng cao mà còn phải có trình độ cao. Thì cái nguồn lực con người đấy từ giáo dục đại học mà ra, từ các phòng thí nghiệm, từ các nhóm nghiên cứu, từ các viện nghiên cứu, từ các cái trung tâm nghiên cứu mà ra. Chính vì thế cho nên là giáo dục đại học có sức mạnh rất lớn, đấy là cung cấp những nguồn nhân lực cho những lĩnh vực như thế. Thì giáo dục đại học cũng phải có cái sự đổi mới về định hướng phát triển của mình.
1: Vâng, giáo sư Nguyễn Đình Đức vừa nêu ra những cái nhiệm vụ mà để giáo dục đại học Việt Nam thực sự bứt phá vươn lên ấy. Và từ ý kiến này thì cũng đưa ra những cái điều suy ngẫm khi mà bài toán thu hút và giữ chân nhân tài ở nước ta vẫn là điểm nghẽn, đúng không ạ? Theo ông thì cần thay đổi điều gì để đại học Việt Nam có thể trở thành nơi hội tụ trí tuệ thay vì chảy máu chất xám?
0: Tôi cũng rất đồng ý với giáo sư Nguyễn Đình Đức. Đúng là muốn có khoa học mạnh thì phải có môi trường học thuật mạnh, thì các cái cá nhân, các nhà khoa học mới phát huy được. Nhưng mà tôi xin nói thêm một ý là tôi không thích cái từ giữ chân. Bởi vì nếu mà mình giữ chân người ta nhưng mà cái đầu người ta nghĩ ở chỗ khác thì cũng không phát huy hiệu quả được. Tức là phải làm sao thu hút được, hấp dẫn được họ và họ thấy có thể đóng góp được. Mình có thể giữ chân người ta bằng cái mức lương cao. Nhưng nếu mà cái môi trường ấy nó làm việc nó không tốt, nó không hiệu quả, không phối hợp ấy, thì người ta cũng không phát huy được, người ta cũng không tập trung vào đấy được. Cho nên ấy, những cái nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực khoa học thì họ thu nhập là cần, nhưng mà phải cả những cái còn có khi còn cao hơn thu nhập trong cái tư duy của họ, đó là họ cần cái môi trường làm việc tử tế, cơ chế minh bạch, thực sự thực tâm tôn trọng chuyên môn và có điều kiện để sáng tạo, để phát huy. Và nếu một nhà khoa học mất quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, giấy tờ hay những cái cơ chế cứng nhắc, là cái sự trọng dụng nó không thích đáng hoặc không thực chất, thì rất khó phát huy năng lực. Và những lúc đấy thì có khi là vừa tốn kinh phí. Và nhà khoa học trong một cái cơ quan mà không được phát huy, không có sự hợp tác, không có sự hỗ trợ, thì trở thành cái ốc đảo. Và lúc đó cũng mất thời gian để không phát huy được năng lực. Lúc đấy là giữ chân người ta nhưng mà cái đầu không phát huy được. Nên theo tôi ấy, phải có cơ chế đặc biệt để thu hút trọng dụng nhân tài, đúng như cái tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Là như vậy thì chúng ta phải có những cái cơ chế để làm sao kể cả người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những nhà khoa học ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam, và quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin rằng là chúng ta đủ cái cơ chế để ghi nhận, để thúc đẩy, để trao cơ hội cống hiến, để các nhà học làm việc ở Việt Nam có thể phát huy, có những phát minh, có những cái công trình xứng đáng với cái sự phát triển của đất nước, cũng như là đón trước được cái xu thế của thế giới.
1: Vâng, phải có cơ chế phù hợp, đúng không ạ? Để không phải là giữ chân đâu mà là phải hấp dẫn và thu hút nhân tài để họ có một môi trường sáng
0: trọng
1: tạo,
0: dụng và phát huy.
1: Vâng ạ. Thưa ông, bây giờ thì rất là muốn ông nghe ý kiến của giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục, Ủy viên Ủy ban Phát triển Nhân lực Quốc gia. Ông Phạm Hồng Quang thì có kỳ vọng như này ạ?
3: Chắc chắn là sẽ mạnh hơn, chất lượng hơn, thương hiệu hơn và đóng góp cho xã hội vượt trội. Rõ ràng là cả hệ thống giáo dục đại học phải đi xa, phải vươn dậy. Chúng ta phải hiện đại hóa, nâng tầm giáo dục đại học,

0: đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Như vậy là giáo dục đại học trở lại một cái nền tảng vô cùng quan trọng là dẫn dắt nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Trong 5-10 năm tới, chúng ta sẽ kế thừa cái thành quả 50 năm giáo dục đại học Việt Nam hơn nửa thế kỷ. Chắc chắn chúng ta sẽ có một cái sức bật mới.
1: Vâng, từ kỳ vọng của giáo sư Phạm Hồng Quang và từ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và cũng nhìn từ thực tiễn giáo dục Đại học Việt Nam hiện nay thì theo Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
2: Theo tôi và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Đấy, ví dụ như là thể chế phải cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái kim để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
1: Vâng, như phân tích của Phó giáo sư Đỗ Trí Nghĩa thì có thể thấy là thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy một tư duy rất rõ ràng, đó là muốn đất nước phát triển bằng tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì giáo dục đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược quốc gia. Và đầu tư cho đại học hôm nay vì thế không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Xin được trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.
3: Quý vị vừa nghe dòng chảy sự kiện, trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
2: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
2: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.
2: Lại còn có hơn

0: 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy, giá sao anh?
0: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
2: Thới Vân Đồn là Thới Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
1: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
4: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
1: Ôi, thật đó anh?
4: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
1: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
4: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Muôn màu cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn thân mến, thành cổ Lệ Giang và núi tuyết Ngọc Long là những điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Là một phần của thành cổ Lệ Giang, giờ đây cổ trấn Bạch Sa đang tận dụng lợi thế du lịch để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp cà phê địa phương. Phóng sự của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
7: Những ngày cuối tháng 5, khi nhiệt độ đã lên khoảng 30 độ C về trưa ở Lệ Giang, trên đỉnh núi Ngọc Long, tuyết vẫn trắng xóa. Tận dụng sự độc đáo này, bà Thúy Hồng, người chuyên kinh doanh homestay ở địa phương, đã mở một quán cà phê tại cổ trấn Bạch Sa, một khu phố cổ hút khách nằm trong thành cổ Lệ Giang dưới chân núi Ngọc Long. Quán cà phê Tam Sơn của chúng tôi nằm ở trung tâm cổ trấn Bạch Sa, sở hữu phong cảnh đẹp nhất, nhìn được toàn bộ đỉnh núi tuyết. Kiến trúc quán tái hiện phong cách nhà truyền thống của người dân tộc Nạp Tây. Chúng tôi sử dụng cà phê của Vân Nam và pha chế thành nhiều loại đồ uống, trong đó có nhiều loại đặc chế như cà phê latte hoa hồng kiểu Vân Nam. Chúng tôi hoan nghênh bạn bè từ khắp Trung Quốc và trên thế giới đến thưởng thức cà phê của chúng tôi. Ông Hoàng Tuấn Kiệt, Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch huyện tự trị dân tộc Nạp Tây Ngọc Long thuộc thành phố Lệ Giang cho biết, các quán cà phê bắt đầu hoạt động ở cổ trấn Bạch Sa từ năm 2023 và đến nay đã nhanh chóng tăng lên hơn 130 quán, chiếm hơn 1/4 toàn huyện và khoảng 1/8 toàn thành phố Lệ Giang. Sự kết hợp giữa lịch sử lâu đời, văn hóa đặc trưng và cảnh sắc thiên nhiên đã khiến du khách đến đây vừa có thể ngắm núi tuyết, dạo phố cổ, vừa được nhâm nhi ly cà phê, tận hưởng lối sống chậm và rất chill mà nhiều người hướng tới.
8: Cà phê là một trong những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đối với giới trẻ và người trung niên. Để phát triển ngành công nghiệp này, sau khi đưa các quán cà phê vào cổ trấn, chúng tôi đã liên tục kết hợp cà phê với văn hóa địa phương. Ví dụ, trong nghệ thuật pha chế latte, chúng tôi sử dụng chữ tượng hình Đông Ba để tạo hình. Trong quá trình chế biến cà phê, chúng tôi cũng kết hợp thêm các yếu tố địa phương để cà phê và văn hóa tích hợp hiệu quả, thu hút nhiều người hơn.
7: Để tạo sự gắn kết sâu hơn giữa văn hóa, du lịch và di sản phi vật thể, cũng như đẩy mạnh phát triển ngành cà phê của Vân Nam, Tuần Cà phê Ngọc Long Tuyết Sơn đã 2 lần được chọn tổ chức tại đây trong 2 năm liên tiếp. Năm nay, các doanh nghiệp và đại diện ngành cà phê đến từ các quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê nổi tiếng thế giới như Việt Nam, Uganda, Colombia đã được mời tham dự.
8: Trong bước tiếp theo, chúng tôi sẽ giao lưu và tương tác với Việt Nam ngày càng chặt chẽ hơn. Bên cạnh cà phê từ các vùng trồng chính của Vân Nam, chúng tôi cũng hy vọng cà phê Việt Nam có thể thâm nhập thị trường Vân Nam để người dân Trung Quốc và quốc tế cùng thưởng thức cà phê Vân Nam và cà phê Việt Nam.
7: Từ cây cà phê đầu tiên đến từ Việt Nam, giờ đây Vân Nam đang phát triển nhanh ngành cà phê của riêng mình. Ở Vân Nam, cà phê không chỉ là một thức uống, mà còn là sứ giả của văn hóa và du lịch địa phương. Trong khi những điểm du lịch nổi tiếng và văn hóa

0: đặc trưng lại là phương thức để quảng bá cà phê.
1: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
1: Niềm vui mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhằm lan tỏa tình yêu tri thức và xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, nhà trường, trường tiểu học Cái Khế 3, phường Cái Khế, Cần Thơ, phối hợp với chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Cần Thơ, tổ chức hội sách chào hè cho các em học sinh trên địa bàn thành phố. Hội sách hướng đến mục tiêu tạo nhịp cầu gắn kết gia đình trong nhịp sống hiện đại, vốn bị chi phối bởi các thiết bị số. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long có bài ghi nhận.
4: Với thông điệp tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào thế giới kỳ diệu của những trang sách, hội sách chào hè tạo ra không gian để phụ huynh và trẻ cùng tham gia vào hành trình khám phá tri thức. Điểm đặc biệt của hội sách là cách tiếp cận tri thức đầy mới mẻ và sáng tạo. Tiêu biểu là phiên bản sách tô màu tác phẩm lịch sử nước ta của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi các sự kiện lịch sử được chuyển hóa thành những hình vẽ đầy màu sắc giúp trẻ tiếp cận lịch sử một cách trực quan sinh động. Có thể thấy, các bộ sách kỹ năng được giới thiệu tại hội sách đều trải qua quá trình biên tập công phu, chú trọng đến việc tối ưu hóa trải nghiệm của trẻ. Sự phối hợp giữa chất liệu, hệ thống tranh minh họa và bố cục khoa học không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn đánh thức các giác quan của trẻ. Mỗi lần lật dở trang sách, trẻ không chỉ đọc mà còn được chạm vào kiến thức, từ đó tạo ra những tương tác chủ động và chiều sâu cảm xúc bền bỉ. Bạn Đoàn Trừng Khôi Nguyên, học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Cần Thơ, hào hứng.
5: Hôm nay đến với hội sách á, con rất là vui vì được đọc nhiều cuốn sách thú vị. Với lại con được đọc cùng với mọi người, với mấy em nhỏ xung quanh á. Bình thường thì con chủ yếu là con xem điện thoại thôi. Nhưng mà hôm nay con tham gia cái hội sách này á, thì con được đọc rất là nhiều cuốn sách thú vị. Biết thêm được nhiều kiến thức mới hơn về bản thân, mấy cái kỹ năng sống với lại lịch sử của dân tộc.
4: Việc thẩm thấu tri thức một cách tự nhiên thông qua sự tương tác này chính là nền tảng cốt lõi để hình thành tư duy độc lập và niềm đam mê đọc sách suốt đời cho trẻ. Vì thế, hội sách là bước khởi đầu quan trọng trong việc khơi dậy và duy trì văn hóa đọc, giúp tri thức trở thành nguồn cảm hứng sống tích cực trong lòng thế hệ trẻ. Phối hợp cùng trường tiểu học Cái Khế 3 tổ chức hội sách chào hè, bà Phạm Vũ Phương Linh, giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật chi nhánh Cần Thơ thông tin, hiện nhà xuất bản đang tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại nhằm đáp ứng nhịp sống và thị hiếu độc giả trong kỷ nguyên mới.
6: Hiện nay thì các con trẻ của mình sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, làm giảm thị lực mắt nè, rồi có những cái loại bệnh mà nó liên quan đến sử dụng thiết bị điện tử. Chính vì vậy là chúng tôi chọn một cái thông điệp đối với các con, đó là tạm rời xa thiết bị điện tử, chạm vào sự kỳ diệu của từng trang sách để làm sao để các phụ huynh nè, các con quan tâm hơn đến một cái loại hình khác mà không phải sử dụng thiết bị điện tử trong cái dịp hè này. Và mong muốn là phụ huynh sẽ đồng hành cùng các cùng xã hội để làm sao hướng các con đọc sách, bởi vì chưa ai phủ nhận cái việc đọc sách nó có kết quả diệu kỳ như thế nào.
4: Bên cạnh các hoạt động học thuật, hội sách còn có nhiều chương trình ưu đãi dành cho học sinh. Các đầu sách được tuyển chọn theo chủ đề, kết hợp thành những gợi ý đọc đa dạng, giúp độc giả trẻ dễ dàng tiếp cận. Cô Nguyễn Thúy Oanh, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 3, Cần Thơ chia sẻ.
7: Cạnh việc tổ chức ngày hội thì nhà trường cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực lâu dài để hình thành thói quen đọc sách cho các em trong thời gian sau này. Thì trước tiên thì nhà trường cũng đầu tư trang bị những đầu sách phong phú phù hợp với lứa tuổi của các em học sinh, khuyến khích giáo viên lồng ghép cho các em cái đọc sách trong các tiết dạy. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn con em mình đọc sách ở nhà. Ngoài ra thì nhà trường cũng tổ chức những hoạt động phù hợp như là cho các em tham gia hội thi kể chuyện sách, giới thiệu sách hoặc là viết lại cảm nghĩ sau khi đọc một quyển sách. Thì nhà trường mong muốn là với những cái biện pháp lâu dài và liên tục như thế thì hội sách không dừng lại ở là một ngày hội mà nó sẽ trở thành văn hóa đọc sách lâu dài bền vững.
4: Với quy mô và nội dung đa dạng, diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, hội sách chào hè không chỉ là dịp lan tỏa văn hóa đọc, tạo nên những không gian giao lưu kết nối cộng đồng yêu sách trên địa bàn Cần Thơ, mà đây còn là cơ hội để các bậc phụ huynh thiết lập khoảng lặng chất lượng bên con, cùng chia sẻ cảm xúc và tư duy thông qua những trang sách, từ đó nuôi dưỡng sợi dây gắn kết tình thân vô cùng quý giá.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phờ.
2: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
3: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung, vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất lạ lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid valerenic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
2: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy, vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng

0: mỏi gối, đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Chị My ơi,
5: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
6: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
7: Bác sĩ chẩn đoán chị bị...
6: Bị sao hả chị?
7: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì.
6: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
7: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
8: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tin buồn. Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Liên lạc Hưu trí Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Hà Nội, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Hà Tuấn Trung, nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1931, quê quán xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng, trú quán phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội. Đồng chí đã được nhận huân chương độc lập hạng 3, huân chương chiến thắng hạng 3, hai huân chương chiến công hạng nhất và 3, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huy chương quân kỳ quyết thắng, 3 huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, 3, huy hiệu 75 năm tuổi đảng và nhiều danh hiệu cao quý khác. Do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 56 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026, tức ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 96 tuổi. Lễ tang được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao. Lễ viếng tổ chức vào hồi 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng

5 năm 2026 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày. Hỏa táng và an táng tại Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Ba Vì, thành phố Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Sau khi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thủ đô Bangkok tiếp tục chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Bộ Chính trị yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành 200 km metro vào năm 2030. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp hàng loạt thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng, Bộ Công Thương muốn sớm áp khung giờ điện cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày. Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và phải bồi thường 108 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến triển vọng hòa bình thêm mong manh. Châu Âu chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới, hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục các hoạt động trong chương trình chuyến thăm chính thức Thái Lan, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới sân bay quốc tế Đôn Mường, thủ đô Bangkok.
1: Với 21 loạt đại bác chào mừng, đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn tại sân bay có Phó Thủ tướng Thái Lan Pakorn Nimprapun, Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Thủ tướng Krom Polpoklang, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Theo chương trình tối nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có buổi tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan. Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan lần này là một trong những điểm nhấn quan trọng của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là cơ hội để tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra một chương mới trong quan hệ Thái Lan-Việt Nam. Đến nay, Thái Lan và Việt Nam có mối liên hệ mật thiết và phụ thuộc lẫn nhau. Nền kinh tế và chuỗi cung ứng của hai nước liên kết chặt chẽ và cả hai nước đều hưởng lợi từ sự tăng trưởng của nhau. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 8 tại Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Thái Lan trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt gần 24 tỷ đô la và đang trên đà đạt mục tiêu 25 tỷ đô la.
0: Trước đó vào chiều nay tại tỉnh Udon Thani, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp từ Udon Thani.
2: Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, cộng đồng đã nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng hòa nhập và phát triển, trở thành một cộng đồng mạnh với hơn 100.000 người. Đại đa số

0: số bà con có cuộc sống ổn định, nhiều người thành đạt, có uy tín, khẳng định được vị trí trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, kinh doanh, được chính quyền và người dân Thái Lan trân trọng đánh giá cao. Sự hiện diện của nhiều công trình văn hóa, chùa Việt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố Việt Nam ở nhiều địa phương là minh chứng sinh động cho lòng yêu nước, tự hào dân tộc, luôn hướng về cội nguồn của cộng đồng người Việt tại Thái Lan và mối quan hệ tình đoàn kết, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Xúc động trước tình cảm sâu nặng của bà con đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh những di sản mà Bác để lại tại Udon Thani và nhiều địa phương tại Thái Lan không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan mà còn là tài sản tinh thần quý báu của dân tộc Việt Nam. Mong muốn bà con tiếp tục nuôi dưỡng, giáo dục, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống tiếng Việt cho các thế hệ mai sau. Về quan hệ Việt Nam-Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước đang tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
1: Trong chuyến thăm này, tôi cũng sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan về những cái định hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường cái sự tin cậy chính trị, làm sâu sắc thêm cái hợp tác về quốc phòng an ninh và làm hiệu quả hơn, thúc đẩy cái kinh tế thương mại đầu tư, mở rộng nhiều các lĩnh vực mới như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng đẩy mạnh cái hợp tác về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, kết nối các địa phương và tăng cường cái giao lưu nhân dân. Trong cái tiến trình đó thì cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan chúng tôi cũng xác định luôn là một cái cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt cái tình hữu nghị và cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong các cuộc làm việc với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan lần này, một trong những nội dung quan trọng là đề nghị phía Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan đại diện tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác đối ngoại, bảo hộ công dân và tiếp tục chăm lo hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan ổn định cuộc sống, hội nhập, phát triển bền vững.
1: Tôi đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
0: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao tặng cho Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tủ sách với hơn 200 đầu sách về văn hóa, lịch sử, giáo trình học tiếng Việt. Qua đó làm phong phú thêm kho tàng sách và khuyến khích các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng.
2: Trước đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hương dâng hoa tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani. Sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
3: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm ước thực hiện 2.000 tỷ đồng, đạt 18% kế hoạch Thủ tướng giao. Công tác rà soát tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư tồn đọng kéo dài được tập trung chỉ đạo thực hiện, đã xử lý 8 trên 12 dự án khó khăn vướng mắc. Chỉ rõ, tăng trưởng của tỉnh quý 1 năm 2026 đạt 6,14%, chưa đạt được kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung của cả nước là 7,83%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp quyết tâm quyết liệt cụ thể kiến nghị của Trung ương, các cơ chế chính sách để huy động nguồn lực ngân sách địa phương, xã hội, đầu tư nước ngoài, tập trung xây dựng kịch bản tăng trưởng, cách thức tăng trưởng, đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao đời sống của người dân.
4: Trên cơ sở kế hoạch hành động, các đồng chí phải xây dựng một cái chương trình kịch bản tăng trưởng hai con số, giao cho các sở ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn. Ví dụ trong lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng bao nhiêu, nông nghiệp, công nghiệp xây dựng tăng trưởng thế nào, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Và trên cơ sở kịch bản tăng trưởng như vậy thì nguồn lực ngân sách trung ương

0: là bao nhiêu, còn bao nhiêu nữa thì phải huy động nguồn lực xã hội từ các nhà đầu tư trong nước rồi thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Như trên cơ sở có một cái chỉ tiêu định lượng như vậy mới có một cái kịch bản chi tiết để điều hành.
1: Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Tháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng.
0: 34 tỉnh thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một lần nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực làm sao để một mặt từng bước đổi mới tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho trung ương những cái dữ liệu đầu vào để trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương. Như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho trung ương.
1: Thủ tướng đề nghị quy hoạch các khu công nghiệp, nếu không lấp đầy 50% quy hoạch thì phải quy hoạch lại các khu công nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, phát triển vùng công nghiệp dọc sông Tiền và sông Hậu thành trung tâm chế biến nông thủy sản, tập trung phát triển logistics cấp vùng, xây dựng các trung tâm logistics lớn tại khu vực Gò Công, Tân Phước, Cao Lãnh. Về đề xuất hỗ trợ tỉnh triển khai dự án chuyển nước ngọt qua kênh chợ gạo cấp nước cho vùng ngọt hóa Gò Công, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu phương án khả thi, đồng thời chuẩn bị phương án kỹ thuật để triển khai dự án. Thủ tướng cũng đề nghị đảm bảo vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu năng hiệu lực, thực thi công vụ, khẩn trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, khối y tế giáo dục, tập trung thực hiện công tác sắp xếp thôn tổ dân phố, đảm bảo tiến độ nhưng không gây xáo trộn và bố trí người hoạt động không chuyên trách theo đúng hướng dẫn của Chính phủ.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
3: Đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận 6 kết quả nổi bật, trong đó có công tác quán triệt triển khai các nghị quyết chiến lược trọng điểm của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ trong toàn Đảng bộ. Nhiều chương trình hành động, kế hoạch triển khai được xây dựng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể. Vai trò tham mưu chiến lược tiếp tục được phát huy rõ nét, đặc biệt theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các cơ quan đơn vị trong Đảng bộ đã được giao tham mưu 142 nhiệm vụ, đề án lớn trên nhiều lĩnh vực trọng yếu. Việc tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai khẩn trương, đồng bộ, bài bản. Việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Một số mô hình, cách làm có nhiều điểm mới sáng tạo. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị
4: Thường vụ Đảng ủy cơ quan Trung ương tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các cái chủ trương lớn của Đảng, phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm tham mưu chiến lược của Trung ương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đảm bảo các nghị quyết, kết luận, quy định, đề án lớn của Trung ương phải thực sự có tầm nhìn chiến lược, sát thực tiễn, khả thi, đồng bộ và đo được hiệu quả thực tế.
3: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục đi đầu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc trên môi trường số. Chuyển đổi phải hướng tới thay đổi căn bản phương thức quản trị, điều hành, theo dõi, kiểm tra, giám sát, giảm thời gian xử lý công việc, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng tham mưu. Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự có bản lĩnh chính trị, tư duy chiến lược, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và năng lực số đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đun đẩy, làm việc cầm chừng. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ thực chất, khách quan, công bằng, tránh hình thức nể nang, cao bằng, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, kịp thời nắm tình hình thực tiễn, phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu trung ương tháo gỡ ngay từ sớm từ xa, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống thực chất, hiệu quả. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định:
5: đây là cái định hướng quan trọng để chúng tôi tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong cái thời gian tới và phải khắc phục triệt để các cái yếu kém, hạn chế cũng như các khó khăn vướng mắc, tổ chức triển khai thực hiện thực chất, hiệu quả cái nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng như các cái chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị trong cái thời gian vừa qua.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam tổ chức đại hội điển hình tiên tiến vì nạn nhân chất độc da cam lần thứ 5 giai đoạn từ nay đến năm

0: 2021. Tới dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
1: Hội đã phối hợp rà soát hơn 19.000 hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng mất giấy tờ. Đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 252.850 người hoạt động kháng chiến và con đẻ được hưởng chính sách ưu đãi, hơn 45.000 cháu chắt được hưởng bảo trợ xã hội. Đặc biệt, năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 270 về hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Về vận động nguồn lực, giai đoạn 2021-2025, toàn hội đã vận động được hơn 2.424 tỷ đồng, nguồn quốc tế chiếm 10%, tổng kinh phí hỗ trợ nạn nhân đạt gần 2.314 tỷ đồng, tập trung vào xây sửa nhà, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ sinh kế và dạy nghề. Giai đoạn 2026-2031, hội xác định phương châm đổi mới hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân, tiếp tục đấu tranh đòi công lý và nâng cao hiệu quả chăm sóc nạn nhân. Tại đại hội, đại diện các tổ chức hội, các cá nhân điển hình đã chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Đối với những khó khăn cần được tháo gỡ, bà Ma Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Bắc Ninh, đề nghị
2: nhà nước, bộ ngành có chủ trương hướng giải quyết chính sách, chế độ đối với các đối tượng tham gia hoạt động kháng chiến nay không còn giấy tờ và hiện chưa được hưởng các cái chế độ liên quan đến nhiễm độc chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam để được hưởng chế độ chính sách ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Có chế độ chính sách đối với thế hệ thứ ba là cháu của nạn nhân nghi bị nhiễm chất độc da cam và có chính sách đặc thù để hỗ trợ các gia đình hoặc hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc nạn nhân đối với những gia đình có từ 2 nạn nhân trở lên.
0: Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại tỉnh Quảng Ninh. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Phản ánh của phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, với mục tiêu thúc đẩy môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, trí thức và kỹ năng số. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, bà Võ Thị Ánh Xuân yêu cầu.
4: Không thể để 26 trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
3: Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam khẳng định UNICEF cam kết tiếp tục đồng hành cùng chính phủ Việt Nam và các đối tác để xây dựng một tương lai số an toàn hơn cho mọi trẻ em. Bà Dananov nhấn mạnh ba khuyến nghị.
5: Một là đặt trẻ em vào trung tâm của giải pháp. Trẻ em cần được trang bị kiến thức và kỹ năng để tự bảo vệ mình trên môi trường số. Người chăm sóc và cha mẹ cũng cần kiến thức để đồng hành. Thứ hai là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần có sự chung tay của toàn xã hội. Thứ ba, chúng ta cần xây dựng môi trường số an toàn, thuận lợi để trẻ em vừa được bảo vệ, vừa được trao quyền phát triển.
3: Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực xâm hại trẻ em, vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Trước đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, động viên và tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm nay và kết quả xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
6: Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, hiện có 62 dự án luật nghị quyết của Quốc hội đang được các bộ cơ quan nghiên cứu, chuẩn bị để trình Quốc hội thông qua từ nay đến cuối năm 2026. Về tình trạng các bộ cơ quan ngang bộ đề xuất bổ sung các dự án luật vào chương trình lập pháp của năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho rằng
7: Bộ Tư pháp mong muốn và lần nào cũng yêu cầu các bộ trình trình một lần thôi, đưa vào chương trình lập pháp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một lần cho năm sau, tránh tình trạng bổ sung hoặc lại xin rút ra.
6: Về nội dung này, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu lưu ý vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật và nhấn mạnh.
8: Phải đưa ra được điều kiện tiêu chuẩn tiêu chí để đưa vào, chứ không phải là cái đề xuất là ngay lập tức chúng ta có thể đưa vào được. Phải ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào cái quá trình lập pháp. Và Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện cái thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
6: Đến nay đã ban hành tổng số 34 văn bản quy định chi tiết, còn nợ 26 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết đã có hiệu lực. Thời gian tới, ngoài 26 văn bản quy định chi tiết này, còn có 110 văn bản quy định chi tiết các luật nghị quyết sẽ có hiệu lực cần được ban hành.
0: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
9: Phó Thủ tướng nhắc nhở phê bình một số bộ ngành địa phương còn vào cuộc chưa tích cực, chưa đặt đúng vị trí ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ tổng rà soát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành, cơ quan, địa phương ưu tiên nguồn lực, tập trung bám sát tiến độ, thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
8: Tập trung bám sát tiến độ, thực hiện tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, lưu ý đa dạng hóa tối đa các phương thức lấy ý kiến, chú trọng lấy ý kiến phản biện của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu sự tác động của các cái văn bản, của cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện các cái văn bản này. Đảm bảo thời hạn hoàn thành theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó phải rất chú trọng đến truyền thông, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, rồi tình hình, rồi kết quả tổng rà soát, rồi các cái giải pháp hoàn thiện cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn ngành cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, khoa học và công nghệ, tài chính, ngân sách, đầu tư, đấu thầu, đất đai, tài nguyên môi trường và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết nối trực tuyến đến hơn 3.700 điểm cầu với gần 80.000 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ kiểm tra từ Trung ương đến các đảng ủy xã phường, đặc khu và tương đương trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
10: Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết:
11: yêu cầu mới đặt ra cho cán bộ ngành kiểm tra đảng hiện nay là phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, về phương pháp, về kỹ năng và năng lực tổ chức thực hiện. Phải nắm chắc chủ trương của đảng, hiểu sâu quy định của pháp luật, bám sát thực tiễn. Đội ngũ cán bộ kiểm tra không thể chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mà phải làm việc trên nền tảng tri thức pháp luật vững chắc, tư duy nhạy bén và năng lực nghiệp vụ chuyên sâu. Việc tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức quy định mới của pháp luật và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát cho cán bộ toàn ngành kiểm tra lần này là một bước đi chủ động, mang tính chiến lược và hết sức cần thiết.
10: Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên quán triệt triển khai 6 chuyên đề bao gồm những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, những vấn đề mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, tài chính công, tài sản công, đầu tư công, đấu thầu và cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, những điểm mới trong quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, khai thác sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, giám sát các nghị quyết trụ cột của Trung ương và xây dựng hồ sơ địa bàn, và chuyển đổi số và một số phần mềm công tác kiểm tra giám sát đang triển khai trong ngành kiểm tra đảng. Về những điểm mới đáng chú ý của quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức, Bộ Nội vụ Nguyễn Từ Lòng cho biết:
12: trong hệ thống của chúng ta khi mà điều động bố trí công tác cán bộ ấy, khi anh hết nhiệm kỳ của kỳ bầu cử ấy rồi mà không tiếp tục được bầu cử nữa mà vẫn trong độ tuổi thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào trình độ năng lực, tiêu chuẩn điều kiện để sắp xếp bố trí vị trí việc làm, mà không phải thực hiện thủ tục tiếp nhận hay là thực hiện thủ tục tuyển dụng.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Phóng viên Vũ Lợi, thường trú khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị Ban Bí thư do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về kết quả thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Trung ương.
9: Sau sắp xếp, mô hình chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh cơ bản vận hành ổn định, đồng bộ, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả bước đầu của Điện Biên trong thực hiện nghị quyết số 57, nhất là lan tỏa phong trào bình dân học vụ số, ứng dụng nền tảng số trong quá trình quảng bá sản phẩm OCOP, thúc đẩy chính quyền điện tử và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành. Tỉnh cũng triển khai việc đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ công chức theo quý gắn với sản phẩm, KPI và phần mềm quản lý, bước đầu tạo chuyển biến trong công tác xây dựng đảng và quản trị bộ máy.
15: Mặc dù là một địa bàn khó, nhưng mà chúng ta lại làm rất là tích cực. Chúng ta lan tỏa được cái phong trào bình dân học vụ số, thúc đẩy cho cái chuyển đổi số khá tốt và thúc đẩy cho cái nền tảng số để mà bán những cái sản phẩm, quảng bá giới thiệu các cái sản phẩm OCOP của chúng ta. Quan trọng là nó tạo ra được một cái sức ảnh hưởng để tất cả mọi người đều có thể hiểu được chuyển đổi số là thế nào. Thì tôi thấy là các đồng chí đã làm rất tốt để chúng ta từng bước cho cái việc thực hiện, thúc đẩy chính quyền điện tử của chúng ta. Từ cấp tỉnh cho đến cấp cơ sở.
0: Sáng nay, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn. Phóng viên Duy Thái đưa tin.
16: Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, khoảng 30% thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết. Toàn tỉnh tiếp nhận trên 173.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm hơn 64%. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 97,6%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2025 đạt hơn 96%. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều khó khăn tồn tại như năng lực quản trị ở một số nơi còn hạn chế, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, vẫn còn tâm lý trông chờ, ngại đổi mới, thiếu tinh thần hành động, việc phân cấp phân quyền có mặt còn lúng túng, chuyển đổi số chưa đồng bộ, hạ tầng công nghệ thông tin còn nhiều khó khăn. Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh.
17: Từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải cụ thể hóa thành chương trình hành động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành một chỉ thị chuyên đề để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nội dung này, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, sơ kết định kỳ để đánh giá thực chất kết quả thực hiện.
16: Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng văn hóa hành động thực chất với tinh thần nói thật, làm thật, hiệu quả thật, trách nhiệm thật. Khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, báo cáo không sát thực tế, chạy theo thành tích.
0: Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu đã từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Bộ máy mới cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phục vụ người dân doanh nghiệp. Nhận định được đưa ra tại hội nghị sáng nay, sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã phường trên địa bàn. Trong khi đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với áp lực lớn về năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở khi khối lượng công việc tăng mạnh sau sắp xếp bộ máy. Và vấn đề này đã được đề cập tại hội thảo khoa học do Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk tổ chức sáng nay. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
18: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại hội thảo là tình trạng quá tải và thiếu hụt nhân lực chuyên môn ở cấp xã. Nhiều địa phương thiếu công chức ở các lĩnh vực như tài chính, đất đai, đầu tư, công nghệ thông tin, trong khi khối lượng hồ sơ, thủ tục hành chính tăng mạnh sau sắp xếp. Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk kiến nghị, cần sớm có cơ chế đãi ngộ phù hợp để giữ chân và thu hút nhân lực chất lượng cao về cơ sở.
19: Phải quan tâm đến chính sách đãi ngộ, chế độ cho cán bộ công chức cấp xã bằng những cái hệ số phụ cấp cho nó phù hợp. Và đặc biệt có những cơ chế chính sách thực sự là phù hợp cho quá trình là tiếp nhận cán bộ công chức về địa phương, những nguồn nhân lực chất lượng cao thì mới đáp ứng được cái yêu cầu trong cái bối cảnh cái nhiệm vụ mới. Tiếp tục cũng phải tập trung nâng cao năng lực quản trị, năng lực số, năng lực giải quyết công việc các kỹ năng. Như vậy thì mới đáp ứng yêu cầu.
18: Theo ông Huỳnh Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, mô hình mới đặt ra yêu cầu cao hơn đối với năng lực quản lý, điều hành, khả năng phối hợp và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ cơ sở. Bộ máy vận hành thông suốt, phản ứng nhanh trước yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.
20: Sau hội thảo thì chúng tôi phải có những cái điều chỉnh nhất định trong cái chương trình đào tạo để gắn với việc là đào tạo ra một đội ngũ cán bộ cấp cơ sở sát với yêu cầu của chính quyền huyện hay cấp, gần dân sát dân và đặc biệt là quản trị toàn diện.

0: kiến tạo phát triển theo tinh thần chung của hệ thống. Thứ hai, tỉnh đã tiến hành sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền biểu hai cấp và qua đó sẽ có những kiến nghị điều chỉnh làm sao cho mô hình trong thời gian đến cũng sẽ vận hành một cách hoàn thiện và đầy đủ hơn.
1: Theo nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về hạ tầng, ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 200 km metro và đến năm 2045 hoàn thiện kết nối toàn mạng lưới đường sắt đô thị.
2: Hiện Thành phố Hồ Chí Minh mới khai thác gần 20 km tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Như vậy, trong gần 5 năm tới, thành phố cần hoàn thành thêm khoảng 180 km để đạt chỉ tiêu. Các tuyến phải hoàn thành gồm metro số 2, đoạn Bến Thành - Tham Lương dài hơn 11 km, tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km và metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm dài 6 km. Ba tuyến này đã được khởi công động thổ. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 48 km dự kiến khởi công ngày 2 tháng 7 nhằm tăng kết nối liên vùng, đặc biệt với sân bay Long Thành. Trong năm nay, thành phố cũng dự kiến khởi công 3 tuyến khác gồm tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, metro số 6 giai đoạn 1, sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài 22 km và tuyến Thủ Dầu 1 - Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển mạng lưới metro là giải pháp then chốt để xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Thành phố đang thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù, đặt mục tiêu đến năm 2030, hệ thống metro đáp ứng 20-30% nhu cầu đi lại của người dân. Tỷ lệ này dự kiến tăng lên 35-50% vào năm 2035 và đạt 50-60% vào năm 2045. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh được quy hoạch với tổng chiều dài hơn 1.000 km. Cùng với metro, Bộ Chính trị cũng yêu cầu thành phố tạo đột phá về hạ tầng giao thông và logistics, tăng kết nối cảng biển, sân bay, khu công nghiệp, khu thương mại tự do và xây dựng hệ thống chống ngập quy mô lớn để ứng phó chiều cường.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ ngày 1 tháng 6 tới, tức là chỉ còn 4 ngày nữa, toàn bộ xăng không trì trên thị trường nước ta sẽ phải chuyển sang xăng sinh học E10 theo thông tư 50 của Bộ Công Thương. Quyết định đang khiến không ít người dân băn khoăn với nhiều câu hỏi. Vì sao cần có sự thay đổi này? Xăng E10 có thật sự an toàn, không gây hại cho động cơ các loại ô tô và xe máy? Có hao xăng hơn không? Và xe cũ có dùng được hay không? Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân để làm rõ các vấn đề này.
3: Thưa Thứ trưởng, xin được hỏi Thứ trưởng là vì sao đến thời điểm ngày 1 tháng 6 thì chúng ta lại chuyển đổi hoàn toàn sang xăng sinh học này ạ?
4: Cái việc triển khai cái lộ trình sử dụng xăng nhiên liệu xăng sinh học ấy thì không phải là một cái quyết định mang tính áp đặt hoặc là hạn chế cái quyền lựa chọn của người dân, mà xuất phát là từ cái yêu cầu phát triển bền vững để đảm bảo an ninh năng lượng, để bảo vệ môi trường và thực hiện các cái cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Thì trong giai đoạn trước đây thì là chúng ta thì áp dụng song song cả xăng khoáng và xăng sinh học, để người dân có thời gian làm quen, rồi thị trường có điều kiện thích nghi. Doanh nghiệp thì từng bước hoàn thiện cái hạ tầng phân phối, đặc biệt là đảm bảo cái nguồn cung. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng kinh nghiệm cho thấy, và đặc biệt là tại nhiều quốc gia, thì nếu mà duy trì đồng thời quá nhiều chủng loại nhiên liệu trong thời gian dài thì sẽ phát sinh nhiều bất cập, sẽ tăng cái chi phí, rồi thì gây khó khăn cho doanh nghiệp và giảm cái hiệu quả của chính sách chuyển đổi năng lượng xanh. Chúng tôi cũng nghiên cứu thì thấy rằng là xăng sinh học E10 thì đã đánh giá được là phần lớn các phương tiện đang lưu hành hiện nay thì đều phù hợp. Và việc sử dụng cái xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy cái tiêu thụ nhiên liệu sinh học trong nước.
3: Vâng, như vậy cho đến thời điểm hiện nay thì cái công tác chuẩn bị để đáp ứng cái yêu cầu này như thế nào, thưa Thứ trưởng?
4: Về cái công tác chuẩn bị thì ngay sau khi Bộ Công Thương ban hành cái thông tư số 50 thì Bộ đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và các doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Đến nay thì về cơ bản thì công tác chuẩn bị thì cũng đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu, gồm nguồn cung ethanol E100, rồi thì đảm bảo năng lực phối trộn cũng như là đảm bảo cái hệ thống phân phối ra thị trường để đến tay người tiêu dùng.
3: Thời gian vừa qua thì đã có một số những cái thông tin lo ngại về tính tương thích của động cơ xe khi mà sử dụng xăng E10. Đề nghị Bộ Công Thương, Thứ trưởng

0: cung cấp các cái thông tin cụ thể tới người tiêu dùng về cái sự đảm bảo sử dụng nhiên liệu xăng sinh học E5 cũng như là E10 tới cộng đồng người dân ạ?
1: Thì Bộ Công Thương thì cũng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các trường đại học, các chuyên gia về động cơ, nhiên liệu, các hiệp hội sản xuất ô tô, xe máy và các cái doanh nghiệp liên quan để đánh giá cái mức độ tương thích của phương tiện đối với cái xăng E10. Thì cũng cho thấy là phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành hiện nay tại Việt Nam thì đều có thể sử dụng xăng E10 theo khuyến cáo của các nhà sản xuất. Và thực tế trên thế giới thì E10 cũng đang được sử dụng phổ biến tại rất nhiều quốc gia. Chúng tôi thống kê thì cũng trên 60 quốc gia. Và trong đó thì có những cái nước gọi là phổ biến lớn như là Mỹ, Brazil và xung quanh chúng ta thì như là Thái Lan hay là Philippines. Chúng tôi cũng đã tiến hành cùng với các chuyên gia thì cũng đã tham khảo các cái quá trình thử nghiệm và triển khai thực tế cái xăng E10 tại hệ thống phân phối của một số doanh nghiệp lớn trước khi triển khai trên diện rộng. Và đến nay thì cũng chưa có ghi nhận phản ánh cơ sở khoa học cũng như là cái kết luận kỹ thuật chính thức nào và cho thấy là xăng E5, E10 là gây ảnh hưởng và phổ biến đến động cơ phương tiện. Tuy nhiên thì cũng có một số cái phương tiện thì quá cũ, ít sử dụng hoặc là hệ thống nhiên liệu chưa được bảo dưỡng phù hợp. Thì chúng tôi cùng với các chuyên gia thì cũng đưa ra các cái khuyến cáo người dân cần kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ hệ thống nhiên liệu, sử dụng nhiên liệu đúng cái khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu quả trong vận hành. Trong cái lộ trình mà thông tư 50 có quy định thì cũng đã thể hiện rất rõ là thứ nhất là gì, là chuyển sang dùng xăng E10. Cái thứ hai là vẫn duy trì việc phân phối cái xăng E5 RON92. Và nói tóm lại thì quan điểm của Bộ là phát triển nhiên liệu sinh học thì phải đi cùng với yêu cầu bảo đảm an toàn kỹ thuật, rồi chất lượng nhiên liệu cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
0: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã trả lời phỏng vấn phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân giải đáp những thắc mắc của dư luận về việc chuyển đổi xăng E10. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại Nhật Bản, xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng trong bối cảnh đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Theo các chuyên gia Nhật Bản, E10 đem lại 3 lợi ích to lớn mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Lợi ích thứ hai là tính liên thông tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay và đối với Nhật Bản, đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lợi ích nêu trên, ông lớn Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước khởi đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu. Ông Nakajima Hiroki, phó tổng giám đốc Toyota, rất lạc quan với dự án có tính đột phá này. Hiện nay tất cả các đường phố đều có cây xăng. Đây là lợi thế giúp chúng tôi có thể triển khai rất nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi đang tập trung phát triển xăng sinh học. Liên quan đến lợi ích thứ ba, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản, nhấn mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của nhiên liệu sinh học, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng rộng rãi E10 vào năm 2030. Trong đó, tỉnh Okinawa, cực Nam Nhật Bản sẽ đi tiên phong với mốc phổ cập E10 từ năm 2028.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới gần 50 độ C. Với nhiều công nhân thuê trọ thì cái nóng là nỗi ám ảnh kéo dài, khiến không ít người phải thức trắng đêm. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên tại khu nhà trọ gần khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội cho thấy nỗi nhọc nhằn của những lao động trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt.
4: Chiếc quạt cũ lúc quay lúc đứng. Trong căn phòng trọ chưa đầy 10 m², anh Đinh Văn Quảng, công nhân một xưởng thủy tinh ở khu công nghiệp Thăng Long đang lúi húi sửa lại chiếc quạt điện giữa cái nóng oi hầm hập. Căn phòng chỉ vừa đủ kê một chiếc giường, chiếc bếp nhỏ và vài vật dụng sinh hoạt. Mái tôn hấp nhiệt khiến đến tối muộn, hơi nóng vẫn phả xuống.

0: ngột ngạt. Anh Quảng bảo, có đêm đang ngủ cũng phải bật dậy, cắm vòi nước, xịt lên mái tôn để hạ nhiệt.
1: Không ngủ được luôn vậy. Như hiện tại là phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là lại phải bơm nước, tưới nước lên ở trên mái nhà. Xong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp vậy. Nếu mà mua điều hòa hay là gì mình dùng là nó cũng mát mẻ, ngủ nó cũng được cái giấc ngủ nó ngon hơn, nhưng mà tăng cái tiền điện, mất thêm một cái khoản là chi phí nữa, thì bọn em cũng phải tính toán kiểu đấy, cũng hơi vất vả một tí, nhưng để lại bù lại để lo cho gia đình.
0: Không riêng gia đình anh Quảng, nhiều khu trọ công nhân quanh khu công nghiệp Thăng Long những ngày này gần như biến thành những chiếc lò nung khổng lồ. Ban ngày công nhân làm việc trong nhà xưởng nóng bức, tối về phòng trọ lại tiếp tục vật lộn với hơi nóng hầm hập. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương và anh Lê Văn Nam, công nhân may mặc cho biết, con chị mới 3 tuổi nhưng liên tục bị rôm sẩy, sốt và khó ngủ vì nóng.
2: Bọn em ở phòng thế này bí, con cũng hay ốm yếu nhiều chị ạ. Tiền thuốc còn nhiều hơn là tiền con ăn uống đấy.
3: Ở phòng trọ phòng này thì 10-15 mét vuông này, sự là nó bí lắm. Con cái hàng ngày thì trời nắng nóng nữa thì không đi đâu được, thì ở trong phòng không thì cứ hấp cái thời tiết nóng nữa thì không bao giờ ở được. Bọn em là xót ruột con nhỏ thôi.
0: Để chống chọi với cái nóng, có khu trọ công nhân kéo nhau ra hành lang, ra sân bê tông ngồi xuyên đêm, bởi trong phòng còn ngột ngạt hơn ngoài trời. Nhưng sau những đêm thiếu ngủ kéo dài là những ca làm việc ể oải, mất sức.
2: Đêm cũng phải ra ngoài, ngày cũng phải vật vã đi làm. Đã là làm nó sẽ không hiệu quả rồi. Ví dụ như là mình ể oải ấy chị, nó không được năng lượng ấy.
4: Nắng nóng ngủ không được, ngủ không sâu giấc thì hôm sau thì đi làm việc thì nó rất là vất vả.
0: Giữa những ngày hè gay gắt, nhiều người lao động mong mỏi không chỉ là một chiếc quạt chạy khỏe hơn, một xô nước dội lên mái tôn hay vài giờ ngủ trọn giấc. Xa hơn đó là những khu nhà trọ đủ điều kiện sống tối thiểu, để sau mỗi ca làm việc, công nhân thực sự có một nơi nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe, thay vì tiếp tục vật lộn với cái nóng ngay trong chính căn phòng của mình.
5: Cũng do nắng nóng, hai ngày nay Bệnh viện Bãi Cháy của tỉnh Quảng Ninh đã cấp cứu nhiều trường hợp sốc nhiệt nặng do lao động ngoài trời. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
6: Nhiều người hiện vẫn chủ quan, cho rằng say nắng, say nóng chỉ là tình trạng mệt thông thường nên cố gắng chịu đựng hoặc tự nghỉ ngơi tại chỗ. Tuy nhiên, khi cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, tình trạng có thể nhanh chóng chuyển sang sốc nhiệt, một cấp cứu nội khoa nguy hiểm có nguy cơ gây tổn thương não, tim, gan, thận và thậm chí tử vong nếu chậm xử trí. Đáng lo ngại, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng cực đoan kéo dài, sốc nhiệt không còn là tình trạng hiếm gặp. Những người làm việc ngoài trời như công nhân, công trường, tài xế, lao động tự do hoặc lao động trong môi trường nóng bức là nhóm có nguy cơ cao nhất. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Công Cẩn, phó khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Bãi Cháy khuyên cáo.
7: Cái biểu hiện mà thường gặp nhất, nhẹ thì có thể là cảm thấy mệt mỏi, nặng hơn thì có thể là bắt đầu là ý thức suy giảm, lú lẫn, kích thích vật vã hoặc là bệnh nhân có thể hôn mê. Khuyến cáo người dân trong thời tiết nắng nóng cực đoan như hiện tại thì hạn chế ra ngoài trời, đặc biệt là lúc trưa nắng nóng gay gắt. Khi mà làm việc ở trong môi trường nắng nóng khép kín, chúng ta phải có các cái phương tiện bảo hộ thích hợp, phải cung cấp đủ nước. Khi mà có các cái triệu chứng bất thường, say nắng, say nóng, phải đến các cái cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.
6: Các chuyên gia y tế khuyến cáo trong những ngày nắng nóng kéo dài, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách hạn chế làm việc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt, bổ sung đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể để tránh những biến chứng nguy hiểm do sốc nhiệt gây ra.
5: Trong bối cảnh công suất sử dụng điện tăng vọt trong đợt cao điểm nắng nóng này, Bộ Công Thương đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm từ 17:30 cho đến 22:30 và thấp điểm là từ 0 giờ cho đến 6 giờ với nhóm khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh ngay trong mùa nắng nóng này. Bộ Công Thương cho rằng việc sớm áp dụng khung giờ điện cao điểm mới 5 giờ một ngày và thấp điểm 6 giờ mỗi ngày sẽ phản ánh đúng cung cầu điện, khuyến khích khách hàng dùng điện sản xuất kinh doanh dịch chuyển sử dụng điện khỏi giờ cao điểm để giảm áp lực hệ thống. Sau 7 ngày xét xử nghị án vào chiều nay, Tòa Nhân dân Hà Nội tuyên cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tòa ghi nhận bà Kim Tiến đã được con trai bồi thường thay gần 25 tỷ đồng.
8: Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Bản luận tội xác định sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài

0: lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là người có vai trò cao thứ tư, không trực tiếp gây hậu quả cho dự án. Nhưng khi giữ cương vị Bộ trưởng, bà đã có sai sót khi phê duyệt các phương án liên quan lựa chọn đơn vị thiết kế dự án. Đây là cơ sở tiền đề dẫn đến các sai phạm của dự án trong giai đoạn sau. Bà Tiến còn nhận 7 tỷ rưỡi đồng từ cấp dưới trong tổng 100 tỷ đồng bôi trơn mà các nhà thầu nộp về ban quản lý. Khi xét hình phạt, tòa đánh giá bà Tiến nhiều tình tiết giảm nhẹ như nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn. Trong 9 người còn lại, hai cựu giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, chủ đầu tư dự án hai bệnh viện bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng bị tuyên 30 năm tù và ông Nguyễn Hữu Tuấn 25 năm. Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này. Theo phân chia trách nhiệm dân sự, bà Tiến phải bồi thường tổng cộng 108 tỷ đồng. Về hành vi nhận hối lộ tổng cộng 100 tỷ đồng của các bị cáo, tòa tuyên tất cả nộp lại toàn bộ do là tiền hưởng lợi bất chính.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mà nước này mô tả là hành động tự vệ nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu bị nghi giải thủy lôi gần eo biển Hormuz. Iran coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ đầu tháng 4. Những diễn biến mới lập tức tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu Brent tăng hơn 3% do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định nước này sẽ bảo đảm tuyến hàng hải chiến lược của thế giới được duy trì thông suốt.
5: Không có quốc gia nào trên thế giới ủng hộ việc áp đặt cơ chế thu phí tại tuyến hàng hải này. Vì vậy, tình trạng này không thể tiếp diễn. Eo biển Hormuz phải được duy trì thông suốt, không bị cản trở và không áp đặt bất kỳ khoản thu phí nào. Và rõ ràng, điều đó cần được thực hiện ngay lập tức khi bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết.
4: Dù căng thẳng gia tăng, các kênh đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì thông qua các nhà trung gian khu vực, đặc biệt là Qatar và Pakistan. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm xác định phương hướng duy trì và thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông.
5: Chúng tôi vẫn duy trì liên lạc và phối hợp với các bên liên quan chính, cũng như các đối tác quốc tế, khu vực và quốc tế quan trọng. Chúng tôi tin rằng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia trong khu vực phải được tôn trọng. Các mục tiêu dân sự, pháp luật và phi quân sự phải được bảo vệ. An ninh của các tuyến và cơ sở hạ tầng năng lượng phải được bảo đảm và các điều khoản của chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân phải được thực hiện.
3: Trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi, nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới và tăng cường các biện pháp y tế khẩn cấp. Tổng hợp của biên tập viên Hoàng Nguyễn.
6: Trong một phản ứng mới nhất, Canada tuyên bố tạm thời cấm nhập cảnh trong vòng 90 ngày đối với cư dân đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan nhằm giảm nguy cơ virus Ebola xâm nhập. Bên cạnh đó, công dân Canada, thường trú nhân và những người từng đến các khu vực bị ảnh hưởng nhưng chưa có triệu chứng sẽ phải cách ly 21 ngày kể từ ngày 30 tháng 5. Trước đó, Mỹ cũng đã cấm nhập cảnh đối với người không mang quốc tịch Mỹ nếu từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong thời gian gần đây. Mexico cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác y tế, đặc biệt trong bối cảnh nước này chuẩn bị đồng tổ chức World Cup 2026. Bộ trưởng Y tế Mexico David Kosenovic cho biết.
5: Mexico với vai trò là quốc gia đăng cai World Cup 2026, cam kết cung cấp môi trường an toàn nhất có thể. Chúng tôi đang triển khai mọi biện pháp cách ly cần thiết cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ và Canada thực hiện các quy trình giám sát dịch tễ phục vụ World Cup. Chúng tôi có những quy trình cụ thể để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người đang có mặt tại Mexico.
6: Nhiều quốc gia châu Âu và châu Á cũng bắt đầu nâng mức cảnh giác với dịch Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện đã có hơn 900 ca nghi nhiễm và khoảng 200 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola tại Congo. WHO cảnh báo, công tác kiểm dịch đang gặp rất nhiều khó khăn do bạo lực và điều kiện tiếp cận hạn chế tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở miền đông Congo.

0: Châu Âu đang chứng kiến tốc độ nóng lên nhanh nhất thế giới với hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ.
1: Tại nhiều thành phố lớn, người dân phải tìm mọi cách để thích nghi với nền nhiệt bất thường. Ở Madrid, Tây Ban Nha, rất đông người dân đã đổ tới các bể bơi công cộng để tránh nóng. Trong khi tại Roma, Italia, du khách tập trung quanh đài phun nước Trevi hay tìm bóng râm dưới những chiếc ô đầy màu sắc giữa nền nhiệt vượt 30 độ C.
2: Rõ ràng các đợt nắng nóng đang đến sớm hơn rất nhiều. Mức nhiệt như thế này không phù hợp với thời điểm hiện nay trong năm, và tôi nghĩ nguyên nhân chính là do biến đổi khí hậu. Mỗi năm, nắng nóng dường như lại đến sớm hơn và kéo dài hơn. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng thích nghi và đối phó theo cách tốt nhất có thể.
1: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều khu vực miền Nam nước này có thể chạm ngưỡng 40 độ C trong những ngày tới. Tại Italia, nhiệt độ ở miền Bắc và miền Trung đã lên tới 33-34 độ C, mức thường chỉ xuất hiện vào giữa mùa hè. Trong khi đó, Anh và Pháp liên tiếp ghi nhận các mức nhiệt cao kỷ lục trong tháng 5. Cơ quan khí tượng Anh cho biết, nhiệt độ tại London đã đạt 35,1 độ C, phá vỡ kỷ lục tồn tại hơn một thế kỷ. Thủ đô nước Anh cũng trải qua hiện tượng đêm nhiệt đới hiếm gặp khi nhiệt độ ban đêm không xuống dưới 20 độ C.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA vừa công bố sáng kiến căn cứ mặt trăng, vạch ra kế hoạch thiết lập sự hiện diện lâu dài của con người gần cực nam mặt trăng.
2: Trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính ở Mỹ, các quan chức NASA đã trình bày chiến lược và lộ trình của cơ quan này trong việc phát triển cơ sở hạ tầng trên mặt trăng để hỗ trợ hoạt động thám hiểm của con người trong dài hạn, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thương mại trên mặt trăng. Theo cơ quan này, căn cứ mặt trăng sẽ được phát triển qua 3 giai đoạn và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Ông Carlos Garcia Galan, giám đốc chương trình căn cứ mặt trăng cho biết.
3: We envision the moon base to be...
4: Chúng tôi hình dung căn cứ trên mặt trăng sẽ rộng hàng trăm dặm vuông, với nhiều trang thiết bị khác nhau, tất cả đều hướng đến mục tiêu thiết lập sự hiện diện lâu dài trên mặt trăng. Để đạt được điều đó, chúng tôi sẽ chia nó thành 3 giai đoạn, và giai đoạn 1 đã bắt đầu. Từ nay đến năm 2029, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo việc đặt chân lên bề mặt mặt trăng là một hoạt động có độ tin cậy cao. Giai đoạn thứ hai, từ năm 2029 đến năm 2032, bao gồm việc triển khai các hệ thống cư trú ban đầu, cũng như cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc. Sự hiện diện lâu dài của con người và phát triển các công nghệ để khai thác tài nguyên trên mặt trăng sẽ được thực hiện ở giai đoạn 3.
2: Theo NASA, căn cứ mặt trăng sẽ đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu khoa học, trình diễn công nghệ và thám hiểm, thúc đẩy các công nghệ cho các sứ mệnh không gian sâu trong tương lai. Các đối tác thương mại và cộng tác viên quốc tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển căn cứ mặt trăng và cơ sở hạ tầng liên quan.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
5: Thưa quý vị và các bạn, chiều mai 28 tháng 5, lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia. Điểm mới của giải năm nay là lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá châu Á AFC áp dụng mô hình thi đấu hai cấp độ, giai đoạn vòng loại gồm 32 đội xếp hạng cao và giai đoạn phát triển gồm 12 đội còn lại. Dựa trên thành tích tốt tại 3 kỳ giải gần nhất ở các năm 2018, 2023 và 2025, đội tuyển U20 Việt Nam xếp hạng 14 châu Á và chắc suất tham dự giai đoạn vòng loại. Đội tuyển được xếp vào nhóm hạt giống số 2 cùng với Qatar, Indonesia, Thái Lan, Syria, Yemen, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đáng chú ý, Việt Nam chính thức được chọn làm quốc gia đăng cai một bảng đấu. Vòng loại giải U20 châu Á 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đang chứng kiến những màn tranh tài vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Chia sẻ về các vòng đấu tiếp theo, thủ môn Phạm Văn Tú của câu lạc bộ Thái Sơn Bắc khẳng định:
6: mục tiêu của em Thái Sơn Bắc là tiếp tục cố gắng mỗi ngày để đạt được thành tích tốt từng trận một, và toàn đội sẽ cố gắng cải thiện khâu dứt điểm và những tình huống cuối cùng để tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời ạ.
5: Trong khi đó, câu lạc bộ Futsal Hà Nội cũng đang có sự thăng hoa mạnh mẽ với hai chiến thắng liên tiếp trước Luxury Hạ Long và Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Dù sắp tới phải đối đầu với thử thách lớn mang tên Sahako, một đối thủ mạnh trong top đầu tại vòng 5 vào ngày 29 tháng 5 tới, đội trưởng Triệu Xuân Linh vẫn tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm trên sân nhà.
7: Sự chuẩn bị của đội em được chỉ cố gắng giải quyết từng trận, cố gắng sẽ có điểm sân nhà với các đối thủ mạnh trong top 3 giải đấu.
8: Mục tiêu năm nay thì đội Hà Nội Futsal này cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, đang tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể.
5: Câu lạc bộ Inter Miami xác nhận thủ

quân Lionel Messi đang bị quá tải và mỏi cơ gân kheo chân trái. Thời điểm anh trở lại sân cỏ vẫn còn bỏ ngỏ và phụ thuộc vào quá trình hồi phục. Thông tin này dấy lên mối lo ngại lớn khi World Cup 2026 đã cận kề. Tại giải đấu năm nay, đương kim vô địch

0: vẫn chưa công bố danh sách 26 cầu thủ chính thức tham dự World Cup.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
4: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
5: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
4: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao,

0: có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan theo lời mời của Thủ tướng Anutin Chavirakul và phu nhân. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân đã dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Theo chương trình, tối nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước tiếp lãnh đạo TCC Group của Thái Lan. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu địa phương đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ khó khăn giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đồng thời chủ động xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng cho rằng Đồng Tháp cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp vào hoàn thiện mô hình tăng trưởng chung của cả nước. Tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sáng nay chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc thiếu nhân lực chuyên trách, nhất là nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, có thể ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn. Chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội trong năm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, bám sát định hướng của Trung ương, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật. Hiện vẫn còn 26 văn bản quy định chi tiết luật nghị quyết đã có hiệu lực nhưng chưa được ban hành. Tại Quảng Ninh, sáng nay, Bộ Y tế phối hợp phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đánh giá cao chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm nay, bà Võ Thị Anh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam yêu cầu tăng cường kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần chiếu phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại Rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm điện ảnh Việt Nam và Thụy Điển giàu giá trị giáo dục, nhân văn cùng các hoạt động giới thiệu sách. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Tổng công ty Điện lực Hà Nội quyết định hoãn toàn bộ lịch cắt điện theo kế hoạch đến ngày mùng 1 tháng 6. Công suất tiêu thụ điện của thủ đô vừa xác lập mức cao nhất từ trước tới nay với hơn 6.290 MW. Chiều nay, toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP9066TS gặp nạn tại vùng biển Bạch Long Vĩ, Hải Phòng đã được cứu an toàn sau nhiều giờ phối hợp tìm kiếm giữa lực lượng biên phòng, hải quân, cảnh sát biển và ngư dân địa phương. Sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội chiều nay tuyên án 10 bị cáo trong vụ sai phạm dự án hai cơ sở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị cáo khác nhận mức án từ 10 đến 30 năm tù về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và gây thất thoát lãng phí. Tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan từ hôm nay đến ngày 29 tháng 5, tham dự các hoạt động cấp cao của Liên minh Kinh tế AU. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên dự kiến ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng về kinh tế, đầu tư, năng lượng và tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này và cảnh báo đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Những diễn biến mới khiến giá dầu Brent tăng hơn 3% do lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz. Tại châu Âu, Anh và Ba Lan hôm nay dự kiến ký hiệp ước quốc phòng và an ninh mới tại London nhằm tăng cường phối hợp về an ninh biên giới, chống tội phạm có tổ chức, hợp tác quốc phòng và an ninh mạng. Đây là lĩnh vực Ba Lan đặc biệt quan tâm trong bối cảnh gia tăng nguy cơ gián điệp tấn công mạng liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

0: Thượng viện Nhật Bản vừa thông qua dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn đầy đủ, cơ quan này sẽ do Thủ tướng đứng đầu, phụ trách chống khủng bố, chống gián điệp và các hoạt động tình báo an ninh. Tuy nhiên, dự luật đang gây tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân. Chính phủ Indonesia chuẩn bị triển khai gói kích thích kinh tế trị giá khoảng 460 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng cuối năm nay nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Gói hỗ trợ gồm giảm giá vận tải, ưu đãi thuế và đào tạo nghề, đồng thời trợ giá vé máy bay, kích cầu du lịch và mở rộng chương trình thực tập cho người lao động. Liên quan đến dịch Ebola, nhiều quốc gia đang tiếp tục siết chặt kiểm soát biên giới sau khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ lây lan ở mức rất cao. Congo hiện ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm và khoảng 220 ca tử vong, trong khi chủng virus Bundibugyo đang bùng phát chưa có vaccine được phê duyệt. Nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng đầu mùa được đánh giá khắc nghiệt nhất nhiều năm, với hàng loạt kỷ lục nhiệt độ tháng 5 bị phá vỡ do hiện tượng vòm nhiệt kết hợp tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi vừa điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
2: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày. Trong các số trước thì chúng ta đã được nghe rất nhiều chia sẻ thú vị của các quý vị thính giả gửi về. Và hôm nay xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe hành trình chữa bệnh dạ dày hết sức đặc biệt
3: của chú Phạm Mạnh Bổng ở tỉnh Ninh Bình.
4: Kể về quãng thời gian mắc bệnh của mình, chú Bổng cho biết.
5: Tôi có cái dấu hiệu về cái trào ngược dạ dày ấy, là nó khoảng năm 2006. Thì cái dấu hiệu ban đầu của nó thì thỉnh thoảng thì nó có cái biểu hiện rất là nóng rát ở cổ này. Đến một cái thời gian gần đây thì đêm nằm ấy, là tự nhiên nó có cái hiện tượng như là mình bị sặc nước. Nó đẩy từ dưới cổ lên, cay mũi và nó rát ở cổ. Có cái biểu hiện nữa là nó đau ở cái khu vực ngực này, đặc biệt là khu vực thượng vị. Nó đau, mình có cảm giác nó như là mình bị có một cái gì đó nó tì, nó chói vào ngực. Thế và khi đi khám bệnh viện thì người ta siêu âm, người ta nội soi dạ dày thì người ta kết luận là bị viêm loét bờ cong dạ dày, trào ngược dạ dày. Và trong đó có khuẩn HP.
4: Vốn là một hiệu trưởng nay đã về hưu, những tưởng sẽ được an nhàn thảnh thơi tuổi già. Nhưng nào ngờ vì căn bệnh dạ dày mà chú Bổng ăn không ngon, ngủ không yên. Chú đi khám không biết bao nhiêu nơi, thử đủ mọi cách mà bệnh vẫn đâu hoàn đó.
2: Bác sĩ có giải thích do chú dương tính với vi khuẩn HP nên bệnh dễ tái phát và khó điều trị hơn. Tưởng chừng như sẽ phải sống chung với căn bệnh đau dạ dày này suốt đời, chú Bổng biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
4: Được biết, Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả. Thêm nữa, theo khảo sát của tạp chí Kinh tế Việt Nam trong chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022, có đến 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
5: Đến bây giờ thì cái hiện tượng mà nóng cổ, rát cổ rồi hiện tượng đau ngực có cái chiều hướng là giảm được nhiều. Sức khỏe thì tốt hơn, ăn được, ngủ được, ít cáu gắt, ít nóng giận, trong người cảm thấy khoan khoái, tinh thần cảm thấy minh mẫn hơn nhiều. Tôi thấy là cái biện pháp mà thảo dược rất tốt cho cái bệnh dạ dày.
4: Bình Vị Thái Minh là sản phẩm có thể dùng cho người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu, đau dạ dày. Khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh.
2: Và trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1800-1273 quý vị nhé.
4: Bình Vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình Vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng, đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
2: Bình Vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định.
4: Bình Vị Thái Minh vẫn luôn có chương trình tích điểm 6 tặng 1, nên khi mua sản phẩm về, quý vị hãy nhớ cào tem trên vỏ hộp và tích điểm. Với mỗi 6 điểm, quý vị sẽ được gửi tặng miễn phí một hộp Bình Vị Thái Minh 20 viên. Vì vậy, quý vị nhớ lưu ý tham gia chương trình này để tiết kiệm thêm cho mình nhé.
2: Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp Bình Vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại 1800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
6: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị tặng

0: hay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình.
2: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
0: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ đặc biệt. Hội đồng Nhân dân các cấp hoạt động trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách, với nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy và hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần so với nhiệm kỳ trước, phát sinh nhiều vấn đề hệ trọng, nhiều nội dung mới, phức tạp, chưa từng có tiền lệ. Tiếp nối kết quả này, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, nhiều công việc khó, đòi hỏi phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Ngày mai sẽ diễn ra hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Nhìn lại nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng trong nhiệm kỳ 2026-2031 là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến, kết nối với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị Hội đồng Nhân dân lần này, ngoài việc tổng kết triển khai phương hướng nhiệm vụ, còn là dịp để chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan dân cử. Sau đây, phóng viên Vân Hồng có cuộc phỏng vấn với Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
5: Vâng, thưa ông, là nhiệm kỳ 2021-2026 là một nhiệm kỳ khá đặc biệt đối với Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc biệt là việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, những dấu ấn nổi bật nào trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành vừa qua?
6: Nhiệm kỳ 2021-2026 là giai đoạn Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố hoạt động trong bối cảnh chúng tôi đánh giá là chưa có từng có tiền lệ, như vừa phải ứng phó với đại dịch COVID-19. Cũng như triển khai các chủ trương lớn về sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và từng bước hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó thì Hội đồng dân các cấp đã để lại những dấu ấn rất đáng ghi nhận. Thứ nhất, vai trò quyết định của Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề quan trọng ở địa phương được thể hiện một cách thực chất hơn. Hiệu suất hoạt động chúng tôi đánh giá là tăng kỷ lục. Số kỳ họp thì tăng gấp khoảng 1,5 lần, số nghị quyết ban hành tăng gấp 2 đến 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Thứ hai, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả về cách làm lẫn chiều sâu. Hoạt động chất vấn thì ngày càng đi vào thực chất, đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu người đứng đầu cam kết tiến độ giải quyết, giúp nhiều vấn đề tồn đọng được xử lý dứt điểm. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân đã thể hiện rõ là vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Và cuối cùng, chuyển đổi số là dấu ấn nổi bật tạo ra sự thay đổi thực sự trong phương thức hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ vừa qua. Nhìn lại thì có thể đánh giá rằng dấu ấn lớn nhất của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ nằm ở con số nghị quyết hay số cuộc giám sát, mà là sự chuyển biến về tư duy, hoạt động ngày càng thực chất hơn, gần dân hơn và thể hiện rõ vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tiến trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương.
5: Vâng, thực tế sau sáp nhập vẫn còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Từ thực tế đó thì Ủy ban có tham mưu như thế nào để mà Quốc hội định hướng Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới thay đổi phương

0: thức ban hành nghị quyết, đổi mới hình thức giám sát, tiếp xúc cử tri để khẳng định vai trò của Hội đồng Nhân dân là đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương, thưa ông?
1: Thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã đặt ra yêu cầu cho Hội đồng Nhân dân các địa phương, đó là không chỉ kiện toàn bộ máy hành chính mà còn phải là đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về phương thức hoạt động theo hướng thực chất, gần dân và ứng dụng tối đa lợi thế của chuyển đổi số, thể hiện trên 3 phương diện. Thứ nhất, phải đổi mới về phương thức ban hành nghị quyết. Thứ hai, đó là đổi mới về hoạt động giám sát theo hướng, theo vấn đề đến cùng. Thứ ba, là cần đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng linh hoạt và ứng dụng công nghệ số nhiều hơn. Hiện nay, nhiều địa phương đã thí điểm tiếp nhận kiến nghị qua ứng dụng điện tử hoặc mạng xã hội chính thống của Hội đồng Nhân dân. Đây là những hướng đi cần tiếp tục phát huy để đại biểu nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân một cách nhanh hơn và gần dân hơn.
0: Vâng, thưa ông, là Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội là cơ quan tham mưu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Vào ngày 28 tháng 5 tới đây, hội nghị này có ý nghĩa như thế nào trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ này, thưa ông?
1: Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc lần này có ý nghĩa đặc biệt. Hội nghị sẽ là diễn đàn để chúng ta quán triệt sâu sắc các định hướng phát triển đất nước đến năm 2031, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong toàn hệ thống chính trị để đạt được các mục tiêu kinh tế, xã hội quan trọng. Đồng thời với đó, hội nghị là bước chuẩn bị rất quan trọng cho nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân 2026-2031 trong điều kiện tổ chức bộ máy mới. Đồng thời, hội nghị cũng là sự khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp phân quyền và tinh gọn bộ máy, vai trò Hội đồng Nhân dân càng cần được củng cố để bảo đảm cơ chế giám sát quyền lực và giữ vững sự đồng thuận xã hội ở địa phương. Theo tôi, giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
2: Cử tri lên tiếng.
3: Thưa quý vị, trao đổi của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy có thể thấy Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 hoạt động ngày càng thực chất hơn, gần dân hơn và thể hiện rõ hơn vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tiến trình đổi mới tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp mục cử tri lên tiếng, mời quý vị nghe bài Vai trò của Hội đồng Nhân dân trong hành trình hồi sinh vùng lũ Đắk Lắk của Nam Trang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên, để thấy rõ hơn những quyết nghị kịp thời, sát thực tiễn, tạo hành lang pháp lý quan trọng để chính quyền triển khai tái thiết đồng bộ, đưa nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, giúp người dân vùng lũ từng bước ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
4: Gia đình bà Nguyễn Thị Thành, thôn Mỹ Điền, xã Hòa Thịnh là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, tài sản, để lại hai vợ chồng bà gần như trắng tay. Thế nhưng, chỉ sau hơn 2 tháng, trên nền đất cũ đã dựng lên một căn nhà mới, đầy đủ những vật dụng thiết yếu cho sinh hoạt. Chia sẻ về những ngày khó khăn nhất, bà Nguyễn Thị Thành xúc động nói.
5: Đóng đồ rác đấy, viết chừng nào mà cứ 2 giờ chồng ấy, cứ lợm mà đi bư kiếm chừng cái áo, cái quần, thang thơ mà không biết chừng nào mình làm, mình xây được cái nhà mình ở. Ông ơi, cái chừng cái thời gian nào tặng nào cho cũng đầy đủ, nó ấm đàng hoàng chứ không có thiếu cái gì hết. Mừng quá mừng luôn, rồi gạo, thép, mì, tôm, bót, đánh răng, nói chung là cái gì mình xài hàng năm hàng ngày là đủ có hết.
4: Phía sau sự hồi sinh ấy là cả một quá trình điều phối, tổ chức và quyết sách kịp thời của chính quyền địa phương. Trong đó, Hội đồng Nhân dân giữ vai trò then chốt. Tại xã Hòa Thịnh, nơi có hàng chục nghìn ngôi nhà bị ngập, nhiều căn sập hoàn toàn, các nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ nhà ở, cấp giống sản xuất, phân bổ và sử dụng nguồn lực

0: đã được ban hành ngay sau lũ. Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Thịnh cho biết, việc sớm thống nhất chủ trương và quyết nghị đúng thẩm quyền là điều kiện để chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống.
1: Hội đồng Nhân dân đã tổ chức họp và ban hành các nghị quyết về việc hỗ trợ giống, hỗ trợ tiền của chính phủ, hỗ trợ các nguồn vận động của tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, tránh bị bỏ sót.
0: Không chỉ tập trung khắc phục sửa chữa xây mới nhà ở, công tác tái thiết còn gắn chặt với khôi phục sản xuất. Theo ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tây Hòa, trong bối cảnh thiệt hại lớn, Hội đồng Nhân dân đóng vai trò chốt chặn chính sách, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh để chính quyền triển khai thống nhất.
2: Chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho Hội đồng Nhân dân cũng như là Ủy ban Nhân dân tập trung cụ thể hóa những chính sách của chính phủ, đặc biệt là nghị quyết 380 của chính phủ, tập trung vào việc khắc phục nhà cửa hư hại do bão lũ. Đối với vấn đề sản xuất thì hiện nay là chúng tôi cũng đã triển khai hỗ trợ các giống cây trồng và vật nuôi cho bà con và cũng tiếp tục là các cái kênh mương trên cánh đồng và các tuyến đường giao thông nội đồng, chúng tôi tập trung vào khắc phục sửa chữa để mà sớm có ổn định và cái đời sống sản xuất cho bà con.
0: Tại xã Hòa Mỹ, nơi tổng thiệt hại ước tính hơn 80 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân đã liên tục tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, thông qua nghị quyết về giải ngân nguồn vốn, tạo điều kiện để Ủy ban Nhân dân triển khai nhanh các chương trình hỗ trợ từ xây nhà ở đến phục hồi hạ tầng sản xuất. Ông Nguyễn Hữu Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hòa Mỹ khẳng định.
3: Hội đồng Nhân dân của chúng tôi thì khi mà có các cái chủ trương của tỉnh về giải ngân các vấn đề về thuộc về lĩnh vực tài chính thì chúng tôi cũng đều tổ chức ngay các cái cuộc họp theo thẩm quyền để mà ra các nghị quyết để Ủy ban Nhân dân thuận lợi trong việc triển khai các việc là giải ngân các nguồn vốn để mà thực hiện các cái việc để tái thiết cho nhân dân. Đối với vụ đông xuân thì đến thời điểm giờ thì tất cả các kênh mương đội vòng để sẵn sàng cho việc gieo xạ.
0: Từ cấp xã đến cấp tỉnh, hàng loạt nghị quyết, kế hoạch và nguồn lực đã được huy động. Hàng trăm nghìn hộ dân được hỗ trợ, hàng nghìn tấn giống được cấp phát, nhà ở, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục từng bước được khôi phục. Trong bức tranh tái thiết ấy, Hội đồng Nhân dân các cấp không chỉ làm tròn chức năng quyết nghị mà còn trở thành cầu nối giữa ý chí, nguyện vọng của người dân với hành động cụ thể của chính quyền.
4: Thưa quý vị, bước vào nhiệm kỳ mới 2026-2031, nhiều nghị quyết đã được ban hành nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và địa phương, trong đó đặc biệt tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy tăng trưởng hai con số.
5: Kỳ họp thứ hai, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, đây không chỉ là những quyết nghị giải quyết công việc thường kỳ mà là những quyết sách mở đường cho phát triển, mở ra không gian mới, động lực mới và kỳ vọng mới cho thủ đô trong giai đoạn tới.
6: Mỗi nghị quyết được thông qua hôm nay thì đều thể hiện được cái tinh thần đổi mới trong tư duy quản trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời khẳng định quyết tâm rất là cao của thành phố trong việc chúng ta đang tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng mới.
5: Tại tỉnh Quảng Trị, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét và biểu quyết thông qua 22 nghị quyết với sự thống nhất cao. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đây là những quyết sách có ý nghĩa thiết thực nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.
7: Mục tiêu là giải quyết các điểm nghẽn, tạo ra các cái động lực để thúc đẩy các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và chăm lo và giải quyết những vấn đề của cử tri. Ngoài ra các cái chính sách địa phương cần phải ban hành để thực hiện chính cái nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, ưu tiên xem xét để mà tổ chức thực hiện, để mở đường cho cái sự phát triển và việc thực hiện các cái chủ trương của Trung ương.
5: Mỗi quyết sách ban hành phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Nói đi đôi với làm, và làm đến nơi, đến chốn. Nhiệm kỳ 2026-2031 với khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, nhiều việc khó, nhiều việc chưa có tiền lệ đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với cả hệ thống chính trị. Nhiều cơ chế, chính sách cần được cụ thể hóa, nhiều điểm nghẽn phát triển cần tiếp tục tháo gỡ. Nhiều yêu cầu từ thực tiễn đang đòi hỏi phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Do đó, Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự quan tâm, đồng thuận của cử tri đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hội nghị này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào ngày mai.
4: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Tài nguyên và môi trường.
9: Tài nguyên và môi trường.
10: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ môi trường và giảm phát thải, nhiều doanh nghiệp hiện nay đang chủ động đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất theo hướng xanh, thân thiện với môi trường. Không chỉ dừng ở việc mở rộng sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn thay thế các dây chuyền cũ, loại bỏ các chất có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone, đầu tư công nghệ xử lý môi trường hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao. Những chuyển động này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong giai đoạn mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trong khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông của công ty trách nhiệm hữu hạn Yang Tai Moon Việt Nam, những dàn máy tạo xúc cách nhiệt vẫn hoạt động liên tục. Các kỹ sư theo dõi thông số kỹ thuật trên hệ thống điều khiển trung tâm, còn công nhân liên tục kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, dây chuyền này vẫn sử dụng chất HCFC-141B, loại chất nằm trong lộ trình cần loại bỏ do có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone. Khi đó, việc thay đổi toàn bộ công nghệ sản xuất là bài toán không dễ với doanh nghiệp bởi chi phí đầu tư lớn và yêu cầu kỹ thuật rất cao. Tuy nhiên, trước áp lực về tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu phát triển xanh, doanh nghiệp đã quyết định đầu tư chuyển đổi công nghệ, thay thế toàn bộ hệ thống cũ bằng dây chuyền sản xuất mới thân thiện hơn với môi trường. Từ cuối năm 2020, doanh nghiệp đã được đầu tư hơn 10 tỷ đồng để thực hiện quá trình chuyển đổi này. Ông Su Hong Tao, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Yang Tai Moon Việt Nam, cho biết việc đầu tư đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp yên tâm hơn trong định hướng phát triển lâu dài.
12: Với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, chúng tôi đã đăng ký chương trình tài trợ cho việc chuyển đổi thiết bị tạo xốp vào năm 2020. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, chúng tôi đã chuyển tất cả các công nghệ tạo xốp, sử dụng 141B thành công nghệ không làm ảnh hưởng đến môi trường và tầng ozone.
11: Không riêng lĩnh vực sản xuất xốp cách nhiệt, nhiều doanh nghiệp trong ngành điện lạnh cũng đang đẩy mạnh đầu tư công nghệ xử lý môi trường và thay đổi môi chất lạnh trong sản xuất. Tại xưởng sản xuất của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Lạnh Phương Nam, các kỹ sư đang hoàn thiện hệ thống lạnh sử dụng amoniac và CO2, những môi chất được đánh giá thân thiện hơn với môi trường so với các công nghệ cũ trước đây. Theo ông Đinh Hoàng Trương, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kỹ thuật Lạnh Phương Nam, việc chuyển đổi công nghệ không chỉ nhằm đáp ứng quy định về môi trường mà còn giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tiết kiệm năng lượng và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, để đầu tư hệ thống mới, doanh nghiệp cũng phải bỏ ra nguồn kinh phí khá lớn.
13: Hoàn toàn có thể tự tin rằng Việt Nam á, chúng ta có thể là thực hiện được cái bước mà như là giảm thiểu các CFC tại Việt Nam. Rồi với những cái kỹ thuật mới, với những cái thiết bị mới được như là hiện đại, được tài trợ.
11: Theo các chuyên gia, đầu tư cho môi trường hiện nay không chỉ là đầu tư vào thiết bị hay dây chuyền sản xuất, mà còn là đầu tư cho nguồn nhân lực và công nghệ vận hành. Bởi cùng với sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp lạnh và điều hòa không khí, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện lạnh ngày càng lớn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu phải đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên có khả năng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các hệ thống mới theo tiêu chuẩn an toàn môi trường. Thời gian qua, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo nghề và hiệp hội chuyên ngành triển khai các chương trình đào tạo kỹ thuật viên điện lạnh theo tiêu chuẩn mới. Các kỹ thuật viên, học viên sửa chữa điện lạnh tại nhiều địa phương đã được tập huấn và thực hành kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại, an toàn với môi trường. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, đầu tư cho nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng để quá trình chuyển đổi xanh đạt hiệu quả lâu dài.
14: Càng công nghiệp 4.0 càng cần lạnh và điều hòa hơn. Nhưng mặt trái của nó chính là phá hủy môi trường. Và vì thế chúng ta cần một nguồn nhân lực chất lượng rất là cao trong lĩnh vực này.
15: Để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý môi trường, loại trừ các chất có nguy cơ gây suy giảm tầng ozone và giảm phát thải khí nhà kính. Cùng với việc hỗ trợ chuyển đổi công nghệ, các chương trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, tập huấn kỹ thuật vận hành thiết bị lạnh thân thiện với môi trường cũng đang được mở rộng tại nhiều địa phương và cơ sở đào tạo nghề. Việc kết hợp giữa hỗ trợ chính sách, đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Theo bà Nguyễn Đặng Thu Cúc, Phó trưởng phòng giảm nhẹ phát thải, Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp.
16: Tôi cũng hy vọng rằng là cùng với động chuyển đổi công nghệ và những hoạt động đào tạo mà dự án đang triển khai thì cũng sẽ đóng góp vào cái nỗ lực của Việt Nam trong việc giảm trừ các cái chất phát và đóng góp theo cái mục tiêu cam kết của chúng ta là 35%.
15: Có thể thấy trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh và giảm phát thải ngày càng rõ nét, đầu tư cho công nghệ xử lý môi trường đang không còn là lựa chọn mang tính ngắn hạn mà đã trở thành hướng đi tất yếu đối với nhiều doanh nghiệp sản xuất. Từ đổi mới dây chuyền công nghệ, thay thế các chất gây hại môi trường đến đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, những bước chuyển này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và cam kết môi trường của Việt Nam trong giai đoạn mới.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư đổi mới công nghệ thay thế các thiết bị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có thể thấy yêu cầu chuyển đổi xanh trong sản xuất hiện nay đang không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, việc thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý môi trường, sử dụng năng lượng sạch và phát triển mô hình sản xuất bền vững đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về chính sách, nguồn nhân lực và cơ chế hỗ trợ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Hiện nay, cùng với các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường quốc tế, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chuyển đổi công nghệ để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và giảm phát thải, đặc biệt trong các lĩnh vực như điện lạnh sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng hay chế biến xuất khẩu. Việc sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc các chất gây hại môi trường có thể khiến doanh nghiệp mất lợi thế cạnh tranh, thậm chí gặp rào cản khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đầu tư cho công nghệ môi trường hiện nay không chỉ là yêu cầu về trách nhiệm xã hội mà còn là điều kiện để doanh nghiệp phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Ông Rongrote Rangirupat, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn SCC cho biết.
18: Mục tiêu của chúng tôi là bắt tay cùng các đối tác để cùng phát triển hướng đến sự bền vững trong tương lai. Hơn thế nữa, tôi tin rằng đây sẽ là một phần quan trọng hướng đến mục tiêu bền vững lớn hơn và phát thải carbon ròng bằng không trong tương lai.
17: Tuy nhiên, trên thực tế, việc đầu tư công nghệ xử lý môi trường hoặc chuyển đổi sang dây chuyền sản xuất xanh đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, trong khi không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực để thực hiện. Đối với nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, chi phí đầu tư thiết bị mới, thay đổi công nghệ hay đào tạo nguồn nhân lực vẫn là bài toán khó. Chính vì vậy, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ về vốn, tín dụng xanh, ưu đãi thuế và chuyển giao công nghệ để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất công nghiệp. Theo các chuyên gia, chuyển đổi xanh và đầu tư công nghệ môi trường hiện nay không còn là câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp mà đòi hỏi sự tham gia đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp cho tới người dân. Bởi trên thực tế, dù nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đầu tư công nghệ sạch, nhưng quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn về nguồn lực, công nghệ, nhân lực và định hướng phát triển dài hạn. Đặc biệt trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu giảm phát thải ngày càng cao, việc xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, có bước đi cụ thể cho từng lĩnh vực đang được xem là yếu tố quan trọng để tránh tình trạng đầu tư dàn trải hoặc thiếu hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, để quá trình chuyển đổi xanh đạt hiệu quả, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa chính sách, doanh nghiệp và xã hội.
19: Cam kết về phát thải ròng bằng không mà chúng ta đã cam kết được COP26 là một cái cam kết dài hạn, quan trọng và tính chiến lược. Vậy thì để đạt được cam kết đó, tôi cho rằng phải có cái hành động một cách đồng thời và đồng bộ từ cả phía cơ quan hoạch định chính sách cho đến cả doanh nghiệp và cả người dân. Vì cái thách thức lớn nhất ở đây, chúng ta phải xây dựng cái lộ trình một cách chi tiết và cụ thể. Cái thách thức thứ hai là chúng ta phải có cái phương thức hành động một cách hiệu quả và tối ưu. Vì chúng ta làm bây giờ như kiểu là dò đá qua sông. Vậy thì bây giờ

0: Chúng ta phải xây dựng một cái kịch bản hết sức khoa học, một hết sức hiệu quả và có bước đi rõ ràng cho cả từng đối tác cụ thể.
1: Bên cạnh nỗ lực đầu tư từ doanh nghiệp và chính sách hỗ trợ trong nước, quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam cũng đòi hỏi nguồn lực tài chính rất lớn, trong khi khả năng đáp ứng từ ngân sách nhà nước và doanh nghiệp còn hạn chế. Đặc biệt với một quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu như Việt Nam, nhu cầu đầu tư cho giảm phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong thời gian tới sẽ ngày càng tăng cao. Vì vậy, việc tiếp cận các nguồn tài chính xanh, tín dụng xanh, các quỹ khí hậu quốc tế và cơ chế hỗ trợ chuyển đổi công bằng đang được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo thêm nguồn lực cho quá trình phát triển xanh và bền vững. Theo ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam cần chủ động xây dựng kế hoạch hành động và tăng cường huy động các nguồn lực quốc tế để thực hiện các mục tiêu về môi trường và biến đổi khí hậu trong giai đoạn tới.
2: Chúng ta sẽ phải tham gia thứ nhất là các cái quỹ khí hậu xanh, rồi là các nguồn tài chính xanh, tín dụng xanh tiếp cận cho chuyển đổi năng lượng công bằng. Cái thứ hai nữa là cái quỹ tổn thất thiệt hại. Thì chúng ta là một trong những nước mà chịu tác động rất nặng nề của biến đổi khí hậu, thì chúng ta phải tiếp cận cái nguồn quỹ tổn thất thiệt hại và các cái nguồn quỹ thích ứng. Thế thì trong những năm tới chúng ta phải có những cái kế hoạch và kêu gọi những hành động để mà quốc tế họ cũng hỗ trợ cho chúng ta thực hiện các cái mục tiêu của đất nước mình.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh yêu cầu phát triển xanh ngày càng rõ nét, đầu tư cho công nghệ xử lý môi trường đang trở thành hướng đi tất yếu đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi xanh được triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, rất cần sự đồng hành từ chính sách, nguồn lực hỗ trợ và cơ chế khuyến khích phù hợp từ nhà nước. Bởi đầu tư cho môi trường hôm nay không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà còn là nền tảng cho năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của nền kinh tế trong tương lai.
3: Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng không ngừng gia tăng nhưng vẫn phải thực hiện cam kết quốc tế về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, Nhật Bản đang đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và sản xuất các loại nhiên liệu sạch, trong đó có hydro xanh đang là hướng đi mới. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
6: Inpex, một doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực khai thác phát triển tài nguyên và nhiên liệu cho biết đã khởi công xây dựng một nhà máy kiểu mẫu chuyên sản xuất hydro xanh và ammoniac xanh tại thành phố Kashiwazaki thuộc tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản. Tổ hợp này có tên Công viên Hydro Kashiwazaki. Nguyên liệu sản xuất hydro xanh là khí thiên nhiên do chính Inpex tự khai thác tại các mỏ khí ngoài khơi và đưa về nhà máy qua một hệ thống ống dẫn để tách hydro và khí dioxide carbon CO2. Dự kiến, tổ hợp sẽ đi vào hoạt động từ mùa xuân năm 2026. Giai đoạn đầu, mỗi năm Inpex sẽ sản xuất khoảng 700 tấn hydro xanh và sẽ sử dụng 600 tấn cho việc phát điện, 100 tấn còn lại sẽ dùng cho sản xuất ammoniac xanh. Đặc biệt, toàn bộ lượng khí CO2 được tách ra trong quá trình sản xuất sẽ được dẫn và nén xuống bên dưới các mỏ khí cũ. Do đó, trong tất cả các công đoạn chế tạo và sử dụng, lượng phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính thực chất hầu như bằng không. Ông Ueda Takayuki, Tổng Giám đốc Inpex, cho biết. Chúng tôi luôn theo đuổi năng lượng sạch và đa dạng. Sự đa dạng ở đây bao gồm cả hydro và ammoniac xanh và các loại năng lượng tái tạo khác. Đặc biệt, chúng tôi rất coi trọng yếu tố xanh và sạch của nhiên liệu. Đó chính là bối cảnh ra đời của tổ hợp. Ông Ueda cũng hy vọng công viên Hydro Kashiwazaki sẽ trở thành ngòi nổ cho sự bùng phát của một xã hội hydro trong tương lai, đồng thời mong muốn chính phủ hỗ trợ mở rộng sản xuất ra quy mô toàn quốc, hướng tới việc đưa Nhật Bản thành cường quốc dẫn đầu thế giới về hydro xanh. Được biết, Inpex có kế hoạch đến năm 2030 sẽ đầu tư 1.000 tỷ yên, tương đương khoảng 6,6 tỷ đô la Mỹ cho các dự án nhiên liệu sạch và thu hồi khí CO2 để lưu trữ và tái sử dụng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Nhật Bản triển khai xây dựng tổ hợp sản xuất hydro xanh quy mô lớn cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Nhịp sống của đất nước,
8: bước chuyển mình của thế giới
9: được ghi nhận trung thực
7: và phản ánh kịp thời
8: trong các chương trình
7: trên kênh Thời sự VV1
9: của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mô hình con nuôi đồn biên phòng nhiều năm qua đã trở thành điểm tựa nhân văn sâu sắc của lực lượng bộ đội biên phòng. Không chỉ chăm lo cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được ăn học đầy đủ, các cán bộ chiến sĩ còn đồng hành rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức, ý chí và khát vọng vươn lên. Chuyên mục Biên giới xanh hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những câu chuyện cảm động về hiệu quả của mô hình con nuôi đồn biên phòng nơi biên giới Tuyên Quang.
2: Biên giới xanh.
3: Biên giới xanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa đá núi Tai Mèo treo leo nơi cực Bắc Tổ quốc, có những đứa trẻ từng lớn lên trong thiếu thốn, mồ côi, bơ vơ giữa cuộc sống khắc nghiệt. Nhưng cũng chính tại nơi biên cương ấy, các em đã tìm thấy một mái nhà mới, được những người bố quân hàm xanh tận tụy yêu thương, dạy dỗ và chắp cánh ước mơ.
4: Dạ. Dạ. Con chào bố ạ.
5: Mấy ngày hôm nay chú đi công tác thì ở nhà học ngoan không?
4: Có ạ.
5: Những thời gian vừa rồi đi học.
6: Trong căn phòng nhỏ, tiếng hỏi bài, tiếng trò chuyện của cán bộ biên phòng với các em nhỏ vang lên ấm áp như trong một gia đình thực sự. Những bài văn còn dang dở, những buổi ôn thi, những lời động viên giản dị, tất cả đã trở thành nhịp sống quen thuộc nơi đây. Các em không còn là những đứa trẻ lầm lũi nơi bản nghèo mà đang dần trưởng thành trong tình yêu thương và kỷ luật quân ngũ. Sau quá trình rà soát những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, đồn biên phòng Phó Bảng đã đón hai em Mua Mí Già và Giàng Mí Hải về nuôi dưỡng. Điều mà những người lính biên phòng mong muốn không chỉ là giúp các em có bữa ăn đủ đầy hay được đến trường, mà còn là trao cho các em niềm tin vào tương lai.
7: Trung úy Nguyễn Đoàn Hùng Phi, đội trưởng vận động quần chúng đồn biên phòng Phó Bảng cho biết.
8: Mục tiêu cao nhất của chương trình này giúp đỡ những cháu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những cháu không đủ điều kiện về gia đình để tiếp tục học tập và phát triển sau này. Bộ đội biên phòng sẽ luôn đồng hành cùng các cháu với mục tiêu cao nhất là giúp các cháu rèn luyện về năng lực trình độ và phẩm chất đạo đức, phục vụ và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia. Và mong muốn rằng là những nhà tài trợ và những nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng bộ đội biên phòng, giúp đỡ tài trợ để bộ đội biên phòng chăm sóc các cháu, để nuôi dưỡng các cháu tốt hơn. Đặc biệt là đối với những hai cháu con nuôi của đồn biên phòng Phó Bảng thì các cháu có trình độ học tập cũng khá là tốt và các cháu có nguyện vọng là phấn đấu sau này để trở thành người cán bộ, chiến sĩ biên phòng để sau này về phục vụ và bảo vệ Tổ quốc.
6: Không chỉ chăm lo bữa ăn giấc ngủ, những người lính quân hàm xanh còn trở thành những người cha thực thụ của các em nhỏ nơi biên giới. Tại đồn biên phòng Sơn Vĩ, đại úy Vừa Mí Và, người con dân tộc Mông sinh ra và lớn lên ngay trên vùng biên cương này, đã dành nhiều tâm huyết để dạy dỗ hai em thò mí lầu và sành mí xính từ những việc nhỏ nhất. Đại úy Và cũng hiểu rõ những khó khăn của trẻ em vùng cao, nhất là chuyện học hành, nên bản thân anh vui mừng hơn ai hết khi chứng kiến sự đổi thay của các em.
9: Khi mà các cháu con đuôi đồn biên phòng về đơn vị thì được đảng ủy ban chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ cho chúng tôi là hướng dẫn các cháu từ những cái nhỏ nhất như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, tới là hướng dẫn các cháu học tập và hướng dẫn các cháu về cách nấu những bữa ăn đơn giản để phục vụ cho chính bản thân mình. Thì qua 2 năm tại đơn vị thì hiện nay về cái kết quả học tập của các cháu ở từng ngày được nâng lên, về cái ý thức cũng như là tự giác cũng như là cái hiểu biết về tiếng phổ thông là các cháu ngày càng tốt hơn.
6: Để giúp các em tự tin hơn, cán bộ chiến sĩ biên phòng đã nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo gần gũi. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ, nêu dẫn chứng từ việc uốn nắn nếp sinh hoạt đến rèn luyện các em nói tiếng phổ thông.
10: Chúng tôi làm nhiều phương án, bởi vì là gắn các con như con của mình. Chính vì vậy ngoài giờ học các con cũng phải tăng gia, các con cũng phải lao động sản xuất, các con cũng phải xuống bếp nấu cơm cùng với các chú các anh. Ăn cơm xong phải rửa bát, quét dọn, thực hiện mọi công việc như một người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Khi mà chúng ta huấn luyện về võ thể dục của bộ đội thì các con có thể tiếp cận hơi chậm. Thế nhưng mà chúng tôi bằng phương pháp là cho các con chạy dài. Khi mà xong 15 phút tập thể dục, chúng tôi thì các con chạy khoảng được gần 3 cây số. Đấy là về rèn luyện thể lực buổi sáng cho các con. Và thứ hai, ở trong người dân, người Mông ấy, ra thì các con tiếp cận với tiếng phổ thông, nó còn hạn chế, nói rất là ngọng.

0: điều đó mà trong thời gian gần đây là tôi cũng có một nghĩ ra một cách là yêu cầu các con phải hô. Tôi hô 1, 2, 3, 4, 5 thì các con phải hô là 1, 2, 3, 4, 5. Các con cơ bản là sõi hơn rất là nhiều mà mạnh dạn hơn. Cái quan trọng nhất chúng tôi gọi là lễ tiết tác phong, nhưng mà đối với gia đình gọi là gia giáo, yêu cầu các con đi học về là phải chào. Và ăn cơm cũng phải khoanh tay, con chào các bố phải chào rõ ràng ra. Và vấn đề nữa là đối với trẻ em trên này thì đi học không có giày. Trước kia thì các con đi học thì chỉ có cầm một quyển vở, vài quyển vở đi thôi. Nhưng đối với tôi thì ba lô đã cấp cho con, cặp sách đã cấp cho con, giày dép đã cấp cho con, áo dép mặc lịch sự đã cấp cho con rồi. Yêu cầu là phải đi giày đi học chứ không được là đi dép lê đi học, hoặc đi nếu đi dép phải có dép có quai. Cái mô hình con nuôi biên phòng được cấp trên đánh giá rất cao, Đảng nhà nước đánh giá rất cao, mà tại địa phương cũng đánh giá rất cao, bởi vì mình đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Mong muốn một điều rằng là khi mà hết lớp 9 thì các trường thiếu sinh quân, lý lịch mà đảm bảo thì đưa các con vào trong trường thiếu sinh quân để mà cống hiến làm nguồn nhân lực cho quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng. Cái đấy là điều mong muốn là tốt nhất.
1: Đồn là nhà,
2: biên giới là quê hương,
3: đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm triển khai, mô hình con nuôi đồn biên phòng đã thực sự trở thành chiếc cầu nối yêu thương nơi biên cương. Từ những em nhỏ thiếu thốn đủ bề, nhiều em nay đã trưởng thành, bước chân vào giảng đường đại học. Tại đồn biên phòng Lũng Cú, hành trình của em Thò Thị Dính là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình này. Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú kể lại.
5: Đối với mô hình con nuôi đồn biên phòng Lũng Cú, đơn vị đã triển khai từ năm 2016. Thì qua 9 năm tổ chức nuôi dạy các con tại đồn, các con đã khôn lớn và trưởng thành. Đặc biệt là bạn lớn là Thỏ Thị Dính, thì năm nay đang học năm thứ 2 của trường Đại học Mỏ Địa chất, khoa du lịch địa chất. Bạn Thỏ Thị Dính trong một gia đình có 3 chị em, bố chết năm 2015, mẹ thì bỏ đi năm 2013. Thì ở với ông bà thì 8-90 tuổi, cái khả năng học thì không có. Anh em cán bộ chiến sĩ đồn phòng cú giả soát, báo cáo tỉnh biên phòng tỉnh nhất trí cho đón về nuôi. Sau khi con nuôi con đến học năm hết 12, khi về thấy bà thương bà thì không có ai chăm sóc, thì muốn không đi học nữa, ở nhà xây dựng gia đình. Thế nhưng mà với cái quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đồn cú là mong con tiếp tục để học đại học. Và sau một thời gian con về nghỉ hè thì anh em lại vào tuyên truyền vận động. 3 tháng thì con lại quay ra mà xin các bố lại tiếp tục đi học đại học. Đó là cái cánh cửa mở ra tương lai cho con. Sau này con xong có kiến thức, có tri thức về xây dựng quê hương của xã Lũng Cú, cũng như là có công ăn việc làm, đó là cái cán bộ nguồn địa phương sau này rất là thuận lợi. Thì qua đó thì cái mô hình nó có sức lan tỏa và ý nghĩa rất là lớn.
4: Không chỉ nuôi dưỡng các con đến hết bậc học phổ thông, những người lính biên phòng còn tiếp tục đồng hành để mở rộng cánh cửa tương lai. Ngoài trường hợp Thò Thị Dính đang học đại học năm thứ 2, đồn biên phòng Lũng Cú hiện tại tiếp tục nâng đỡ 4 con nuôi. Con thứ 2 cũng đang theo học lớp 12, 2 con lớp 6 và lớp 7 học tại trường dân tộc nội trú của xã Ma Lé. Trung tá Kim Xuân Giang, đồn trưởng đồn biên phòng Lũng Cú khẳng định đơn vị sẽ đồng hành với các con đến khi nào các con còn mong muốn được học. Bởi đây chính là nguồn nhân lực cán bộ dân tộc cho địa phương, cùng với bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Muốn vậy, theo Trung tá Giang, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các lực lượng khác, chung tay cùng bộ đội biên phòng giúp các con có điều kiện ăn học tốt hơn.
6: Với chương trình này thì đồn biên phòng Lũng Cú xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị trong những năm tiếp theo. Thì đơn vị cũng đề nghị các tổ chức, xã hội, các cá nhân thường xuyên quan tâm, lan tỏa, yêu thương, giúp đỡ các con trong chương trình Nâng bước em tới trường, để đơn vị đồng hành giúp đỡ các con trong quá trình phát triển tiếp theo.
4: Ở nơi biên cương xa xôi, những người lính quân hàm xanh không chỉ ngày đêm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn âm thầm gieo những hạt giống của tương lai bằng tình yêu thương và trách nhiệm. Mô hình con nuôi đồn biên phòng không đơn thuần là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là hành trình bền bỉ, vun đắp nhân cách, tri thức và khát vọng cho trẻ em vùng biên. Chia sẻ của em Thò Thị Dính và bà nội của ba chị em Dính, bà Vù Thị Thía.
7: Có ngày hôm nay thì các bố và các chú, các bác ở đồn biên phòng cô đã tạo điều kiện cho con, giúp đỡ con rất là nhiều. Và con với các bố và các bác, các chú là con đi xuống đấy và cố gắng học tập, nỗ lực và được phục vụ lòng các bố và các chú, các bác ở đồn biên phòng cũ.
8: Các chú bộ đội biên phòng đã nuôi dưỡng các cháu của tôi từ nhỏ. Tôi ở nhà cũng rất yên tâm. Nay cháu tôi đi Hà Nội học, gia đình vui lắm. Cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Lũng Cú rất nhiều.
4: Từ những mái nhà quân ngũ nơi địa đầu Tổ quốc, nhiều ước mơ đang được chắp cánh. Và biết đâu trong tương lai không xa, chính những em nhỏ hôm nay sẽ tiếp tục khoác lên mình màu xanh áo lính, trở thành những người bảo vệ biên cương của đất nước.
9: Vâng, thưa quý vị, nâng bước em đến trường và con nuôi đồn biên phòng là hai trong số 22 dự án mà lực lượng bộ đội biên phòng đang triển khai trên cả nước. Đây là một mô hình có ý nghĩa thiết thực, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sĩ biên phòng với đồng bào các dân tộc. Hiện đang có hàng trăm học sinh nghèo trên biên giới từ 6 tuổi đến 15 tuổi được các đồn biên phòng đón về chăm lo dạy dỗ. Mô hình ý nghĩa này đã giúp trẻ em nghèo có một mái ấm, từ đó chấp cánh cho những ước mơ của các em trên con đường học tập. Đến nay, nhiều con nuôi biên phòng đã đỗ vào đại học. Hơn 20 em trong số này chọn vào lực lượng vũ trang. Chúng ta cùng hy vọng con số này sẽ tiếp tục được nhân lên. Chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo điều kiện cho học sinh khó khăn vùng biên giới được đến trường, trở thành cán bộ cơ sở, cùng bộ đội biên phòng và đồng bào các dân tộc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, biên giới quốc gia.
4: Mô hình con nuôi đồn biên phòng là một trong những chương trình giàu tính nhân văn và có chiều sâu lâu dài nhất của lực lượng bộ đội biên phòng hiện nay. Điều đáng quý không chỉ nằm ở việc hỗ trợ các em có nơi ăn chốn ở, mà còn ở phương pháp giáo dục bằng tình yêu thương, kỷ luật và sự đồng hành bền bỉ của người lính. Theo Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam.
10: Chương trình không chỉ đơn thuần đó là một chương trình, là một mô hình, mà đã trở thành một cái mái nhà thứ hai che chở cho các em có hoàn cảnh khó khăn được cấp sách tới trường. Đến nay thì đã có 3.116 cháu đạt học sinh giỏi các cấp. Điều đó cho thấy là chương trình không chỉ tạo cái điểm tựa, cái động lực, mà còn trao cho các em cái nghị lực sống, cái khát vọng để tự các em có thể viết tiếp những cái ước mơ của mình.
4: Trong bối cảnh nhiều trẻ em vùng cao còn thiếu điều kiện học tập, thiếu kỹ năng sống và định hướng tương lai, thì việc các đồn biên phòng trở thành mái nhà thứ hai, như lời khẳng định của Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, thực sự mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Đây cũng là cách xây dựng thế trận lòng dân bền vững từ gốc rễ, bằng sự gắn bó giữa quân với dân, bằng niềm tin được vun đắp từ những điều bình dị nhất. Chia sẻ của em Nguyễn Anh Vũ, học viên Học viện Biên phòng, Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ và Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, chính trị viên đồn biên phòng Lũng Cú, bộ đội biên phòng tỉnh Tuyên Quang.
11: Những người bố nuôi biên phòng của em đã nuôi nấng và xem em như một người thân trong gia đình, và từ đó thì ước mơ trở thành người lính quân hàm xanh của em lớn dần ạ.
12: Để mà thực hiện tốt cái mô hình con nuôi đồn biên phòng thì chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, lựa chọn, tìm thêm các cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, tìm thêm các nhà hảo tâm, những người có điều kiện hoặc là cán bộ công chức viên chức có điều kiện thì cũng tham gia đồng hành cùng với chương trình này để mà giúp một phần cho các cháu để sau này các cháu trở thành công dân có ích.
13: Mong muốn của cán bộ chiến sĩ đồn Cú cũng như là các đơn vị bộ đội biên phòng trong cả nước, cái mô hình triển khai rất là hiệu quả và rất là ý nghĩa, và hình ảnh của người chiến sĩ bộ đội biên phòng tiếp tục tỏa sáng trong thời bình. Đường biên giới dài như vậy, địa bàn rộng như vậy, không xây dựng thế trận lòng dân thì công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gặp nhiều khó khăn. Nên do vậy là xây dựng thế trận lòng dân và đối phòng cũng xác định mỗi người dân là cột mốc sống trên biên cương để cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

0: Tới đây chuyên mục Biên giới xanh tuần này tạm dừng. Biên tập viên Thu Hòa hẹn gặp lại quý thính giả vào khung giờ 10h10 phút và 19h40 phút thứ tư tuần sau.
1: Sống khỏe mỗi ngày.
2: Mai Lan và Như Ngọc rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chuyên mục Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính. Có một thính giả đã gửi thư tới chuyên mục với câu hỏi như sau.

0: Bố tôi bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, đã đi khám nhưng hễ hít phải khói thuốc lá, bệnh lại tái phát. Xin hỏi bác sĩ, khi bố tôi bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì phải xử lý thế nào? Tôi có thể sử dụng lại đơn thuốc cũ không?
1: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc

0: giãn phế quản mà chúng ta đã dùng ấy. Cái thứ hai là thì lập tức phải đến bác sĩ mà vẫn điều trị cho mình ấy, khai báo là những triệu chứng này đến sớm. Ở đấy người ta sẽ đo lại chức năng hô hấp cho người bệnh đó, hoặc có thể phải thay bằng cái thuốc khác, hoặc kết hợp thêm, y tế gọi là LABA hay LAMA, tức là sự kết hợp của một cái thuốc giãn nở phế quản, một thuốc chống viêm đang dùng thì bổ sung thêm một thuốc khác. Những cái thuốc đó được bác sĩ kê đơn, và rõ ràng là người ta phải thay đổi đi một cái phương thức điều trị để chúng ta có thể chặn càng sớm càng tốt cái đợt cấp này. Hoặc thậm chí là có thể là dùng kháng sinh sớm, đặc biệt là những kháng sinh mà ta ước tính rằng là những con vi khuẩn nào hay gây những đợt cấp này mà ở cái mùa này, ở cái khu vực địa bàn là thành phố Hà Nội này hay thành phố Hồ Chí Minh, thì người ta có thể là người ta dự báo, người ta theo kinh nghiệm người ta đưa ra những kháng sinh để phù hợp hơn với những người bệnh đó để có thể là chặn được cái đợt cấp mà có thể không cho nó nặng hơn.
1: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ tư vấn cách xử lý khi bệnh nhân bị đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Khi mắc bệnh COPD, quý vị nên uống ngay Bảo Khí Khang ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất.
2: Quý vị có thể uống Bảo Khí Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây.
1: Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục nguyên nhân mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
2: Chúng tôi có một tin vui cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Thưa quý vị, nhiều thính giả có gửi câu hỏi cho chúng tôi như sau. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD có thể chữa khỏi hoàn toàn được không? Liên quan tới câu hỏi này, sau đây Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Ngọc Sĩ sẽ giải đáp.
0: Cho đến bây giờ, nền y học thế giới chỉ nói rằng là đây là một căn bệnh có thể điều trị và có thể phòng bệnh, nhưng không thể điều trị khỏi và hết hoàn toàn bệnh được. Tức là mình có thể điều trị, có kiểm soát được, nhưng không phải là điều trị để mà khỏi. Cho nên cần phải điều trị để nhằm mục đích giảm bớt các triệu chứng, giảm bớt mức độ nặng, giảm bớt cái đợt vào viện, giảm bớt triệu chứng ho, giảm bớt khạc đờm và khó thở để người bệnh có một cuộc sống nó có chất lượng hơn, và ít nhất là người ta cũng tự phục vụ được chính bản thân người ta. Cái điểm thứ hai nữa là điều trị làm sao để cho bệnh nó diễn biến chậm lại, để kéo dài cái cuộc sống của người bệnh ra hơn, giúp cho tránh những cái biến chứng lâu dài và phòng được các đợt cấp. Bởi vì nếu cứ mỗi đợt cấp xảy ra, có nghĩa là một chân gần đến với nghĩa trang hơn.
1: Đến nay, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD vẫn chưa thể chữa khỏi hoàn toàn. Do đó, nếu quý vị hiểu biết rõ về các yếu tố gây bệnh, triệu chứng của các đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, thì có thể có các biện pháp dự phòng đợt cấp, giúp giảm các đợt cấp, làm giảm quá trình tiến triển nặng lên của bệnh.
2: Quý vị lưu ý dự phòng các đợt trong viêm tắc nghẽn phổi mãn tính COPD nên đến bệnh viện ngay khi phát hiện những triệu chứng ho, khó thở để bác sĩ khám và cho phác đồ điều trị. Đồng thời quý vị nên uống thêm Bảo Khí Khang với liều ngày 2 lần, trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ để giảm nhanh các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm. Mỗi lần uống từ 2 đến 3 viên Bảo Khí Khang, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng sẽ có kết quả tốt nhất. Uống Bảo Khí Khang cũng là cách dự phòng đợt cấp trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, giúp tăng cường sức khỏe đường hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường cung cấp năng lượng tế bào, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-0055. Xin được nhắc lại số điện thoại 1800-0055.
2: Chúng tôi có một tin vui báo cho người bị bệnh đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới chúng tôi qua tổng đài 1800-0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
5: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Chuyên án 1225M, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia. Trước khi đến với nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin phản ánh về tình hình an ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng, về tội gây ô nhiễm môi trường, quy định tại khoản 2, điều 235 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Các quyết định tố tụng nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn nghiêm minh theo quy định pháp luật. Vụ việc được phát hiện trước đó khi Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an xã Lương Bằng tiến hành kiểm tra đột xuất khu đất thuộc dự án cụm công nghiệp Đặng Lễ, tỉnh Hưng Yên. Qua quá trình đấu tranh và tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan công an xác định mặc dù không có giấy phép liên quan đến chức năng, năng lực xử lý chất thải, nhưng để tiết kiệm chi phí, Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Dịch vụ Phát triển Minh Hiếu, đã cố ý sử dụng tới hơn 370 tấn chất thải rắn thông thường chưa qua phân loại để san lấp khu đất dự án này. Đây là địa điểm hoàn toàn không thuộc quy hoạch khu xử lý chất thải rắn thông thường, không được tập kết hay cấp phép cho bất kỳ hoạt động xử lý chất thải nào. Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng đề nghị nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cần nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội để bảo vệ môi trường. Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ đối tượng Sộng Khua Sa, sinh năm 1953, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hùng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến, trọng lượng 19,81 gram, 24,18 gram nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, 1 ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác. Được biết, Sộng Khua Sa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1 năm 2026. Thời điểm đó, một đối tượng khác bị bắt quả tang là Hờ Bả Lộng, sinh năm 1988, trú tại bản Kéo Co, xã Mường Hùng, cùng tăng vật bị thu giữ là 113,03 gram hồng phiến. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp Lậu Thị Dê, sinh năm 1992, vợ Lộng, Cầm Văn Hải, sinh năm 1988, ở Sơn La, Trần Lê Sơn, sinh năm 1980, ở Quảng Ninh, Lê Minh Dương, sinh năm 1985, và Hoàng Mạnh Hùng, sinh năm 1980, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa, thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp gồm methamphetamine, heroin, ketamine và MDMA. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Các bị can gồm LVC, sinh năm 1988, trú tại ấp Dốc Mơ 1, xã Thống Nhất, NGG, sinh năm 1995, trú tại ấp Dốc Mơ 3, xã Thống Nhất, và LMP, sinh năm 1978, trú tại ấp Trung Bình, xã Lâm Tân, thành phố Cần Thơ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với LTXH, sinh năm 1988, trú tại ấp Dốc Mơ 2, xã Thống Nhất, về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra tại các địa điểm liên quan, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 28 con heo sống, 1 con heo chết có biểu hiện bệnh lý, với tổng trọng lượng khoảng 1.100 kg. 647 kg thịt heo đã giết mổ, chứa trong thùng xốp và tủ đông nhưng không có nguồn gốc xuất xứ, giấy kiểm dịch. 88,85 kg thịt heo đã được làm sạch, đóng gói trong bao bì, không rõ nguồn gốc, cùng 5 con heo sống, 1 con heo chết và nhiều sản phẩm từ heo với tổng trọng lượng khoảng 570 kg. Công an xã Thống Nhất đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật, đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố Đồng Nai tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh và kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan, nguyên chi cục

0: trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Đồng Hới. Bà Lan bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra do liên quan đến vụ việc khi đảm nhận chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới đã thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết vụ việc thi hành án khoản vay giữa một ngân hàng thương mại cổ phần và một cá nhân trên địa bàn Đồng Hới. Vụ việc đã gây thiệt hại cho các bên liên quan và xử lý không đúng theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Thị Phương Lan bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũ kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng vào tháng 4 năm 2025. Ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Công Cầm, sinh năm 1980, trú tại khu 5 xã Minh Hòa về hành vi giết người. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22 tháng 5, Công an xã Minh Hòa tiếp nhận tin báo từ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở về một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng làm hai người thương vong xảy ra tại khu 5 xã Minh Hòa. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân trong quá trình sinh hoạt, Đinh Công Cầm đã dùng hung khí tấn công vợ chồng em trai, khiến em dâu là chị PTN, sinh năm 1986, tử vong. Anh DCV, sinh năm 1986, là em trai bị thương và được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
1: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
2: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
1: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
2: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, với sự mưu trí, dũng cảm cùng tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, triệt phá thành công đường dây ma túy xuyên quốc gia với nhiều mắt xích cấu kết với nhau hoạt động một cách tinh vi, kín kẽ. Ngay sau đây, chuyên mục Giải mã tội phạm với nội dung Chuyên án 1225M triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia sẽ đưa quý vị đi sâu vào hành trình triệt phá đường dây tội phạm này của Công an Đắk Lắk.
4: Tháng 10 năm 2025, thông qua công tác giả soát địa bàn và đấu tranh với các đối tượng liên quan đến ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Thượng tá Đỗ Việt Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Đây là cái loại tội phạm rất là manh động, tinh vi, cũng như là dùng các phương thức thủ đoạn rất là để đối phó với cơ quan công an. Chúng có thể sử dụng vũ khí nóng cũng như là để mà liên lạc với nhau để thực hiện hành vi phạm tội thì liên lạc qua các đường dây Zalo, cái mạng xã hội. Trong đó là các cái mạng xã hội mà để đối phó cơ quan công an thì chúng ta biết là cái mạng Facebook là các đối tượng liên lạc với nhau là sau khi mà thỏa thuận thống nhất với nhau về cái thực hiện hành vi phạm tội thì các tin nhắn nó sẽ tự xóa, gây khó khăn cho việc thu thập tài liệu chứng cứ.
4: Nguồn ma túy liên tục xuất hiện tại nhiều điểm bán lẻ, tụ điểm ăn chơi về đêm và được các đối tượng nghiện trên địa bàn tỉnh lén lút mua bán. Điều đáng nói, dù hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau, nhưng các đối tượng đều có phương thức giao dịch khá giống nhau. Liên lạc chấp nhoáng, di chuyển kín đáo. Sau mỗi lần giao dịch, toàn bộ dấu vết về hoạt động phạm tội gần như lập tức bị xóa sạch. Bằng kinh nghiệm nhiều năm đấu tranh với tội phạm ma túy, Thượng tá Đỗ Việt Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk nhận định, đây không chỉ đơn thuần là những vụ mua bán ma túy nhỏ lẻ, bởi để duy trì nguồn ma túy ổn định trong thời gian dài, đồng thời tổ chức giao dịch kín kẽ như vậy, phía sau các đối tượng này nhiều khả năng là cả một đường dây hoạt động chuyên nghiệp với quy mô lớn hơn rất nhiều.
5: Trước cái tình hình đó thì với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo của tỉnh cũng như là đồng chí trưởng phòng thì tổ công tác đã tập trung chia ra để xác minh đối với các đối tượng này để triệt phá đấu tranh. Cái này chúng tôi cũng đã rất là khó khăn trong cái việc mà thu thập tài liệu chứng cứ. Thì sau một thời gian theo dõi thì chúng tôi đã báo cáo với

0: trưởng ban chuyên án để tổ chức là đấu tranh triệt phá.
1: Trong quá trình mở rộng xác minh, một cái tên bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều trong các mối quan hệ mua bán ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đó là Lê Chí Bình, trú tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh. Sinh năm 1983, từng nhiều lần vướng vòng lao lý vì ma túy. Bình không phải là gương mặt xa lạ với giới nghiện và các đầu nậu nhỏ lẻ tại địa phương. Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, cuộc sống của Bình có nhiều biểu hiện bất thường. Dù không có công việc ổn định, đối tượng vẫn thường xuyên tụ tập tại các quán nhậu, karaoke và xuất hiện cùng nhiều thành phần phức tạp trên địa bàn. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Cái khó khăn đầu tiên ấy, nhất là về cái địa hình nhà đối tượng. Nhà đối tượng thì ở trong cái khu vực là nhất là đông dân cư, và khu vực đấy là người nhà đối tượng rất là nhiều đấy, mà là thuộc xóm xóm đạo nữa, là Thiên Chúa ấy. Khi mà người lạ xuất hiện khoảng một lần hai lần thôi là họ đã có sự nghi ngờ rồi, là có sự đề phòng rồi.
1: Sau nhiều ngày theo dõi, ban chuyên án xác định Lê Chí Bình chuẩn bị thực hiện một cuộc giao dịch ma túy lớn tại khu vực phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây cũng được xem là thời điểm quan trọng để lực lượng chức năng tiến hành phá án. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Bên đó thì một tổ sẽ chịu trách nhiệm là giám sát ở ngoại tuyến, giám sát 24/24 đối tượng này. Vì thông qua một số biện pháp nghiệp vụ thì có thông tin là đối tượng này sáng ngày hôm đó là ngày 16 là đối tượng sẽ đi nhận 2 kg ma túy đá từ bến xe.
1: Khi tổ công tác bất ngờ áp sát, Lê Chí Bình lập tức chống trả quyết liệt. Đối tượng liên tục vùng vẫy, tìm cách thoát thân và thậm chí cắn vào tay một cán bộ trinh sát gây thương tích, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng sự phối hợp chặt chẽ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế thành công đối tượng. Khám xét nơi ở của Bình, ban chuyên án phát hiện lượng lớn ma túy được chia nhỏ, ngụy trang thành các gói trà thảo mộc, rồi cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau trong nhà, từ tủ giày dép, nhà vệ sinh cho tới phòng ngủ. Tổng số tang vật thu giữ gồm hơn 2 kg ma túy đá, 10 g heroin và nhiều viên thuốc lắc.
3: Phương thức hoạt động tinh vi, phân công chặt chẽ từng mắt xích. Một đường dây ma túy với sự tham gia của 19 đối tượng từng bước được vén màn. Từ những manh mối ban đầu, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk kiên trì lần theo từng dấu vết, bóc tách lớp vỏ bọc, làm rõ vai trò của kẻ cầm đầu đứng sau toàn bộ đường dây.
4: Thưa các bạn, từ lời khai của Lê Chí Bình cùng những tài liệu thu thập được trong quá trình mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt đầu lần ra thêm nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh này. Những đầu mối nổi lên tiếp sau đó là Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ, hai đối tượng thường xuyên xuất hiện tại khu vực giáp danh tỉnh Lâm Đồng. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ đều không phải là những đối tượng xa lạ trong giới giang hồ. Nguyễn Thanh Bảo từng có tiền án về hành vi đánh bạc, trong khi đó Lâm Anh Vĩ là đối tượng từng mang án giết người vào năm 2013. Khác với Bình chủ yếu phân phối ma túy tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Bảo và Vĩ lại có vai trò kết nối nguồn hàng từ khu vực biên giới Campuchia, đưa vào nội địa. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội với nickname Lê Phi Long để liên lạc với những đầu mối bên kia biên giới. Mọi giao dịch tiền bạc đều thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm cắt đứt dấu vết. Theo tài liệu điều tra, phần lớn các chuyến hàng đều được nhóm đối tượng nhận tại khu vực gần cửa khẩu Đắk Pơ, tỉnh Lâm Đồng, rồi nhanh chóng đưa về nội địa tiêu thụ. Giữa cái lạnh cắt da của khu vực cửa khẩu Đắk Pơ về đêm, những con đường đất đỏ dẫn sâu vào rừng gần như chìm hẳn trong màn sương dày đặc. Không gian im lìm đến mức chỉ cần một ánh đèn xe máy lóe lên giữa bóng tối cũng đủ phá vỡ sự tĩnh lặng của cả khu rừng. Trong màn sương đặc quánh, Nguyễn Thanh Bảo chạy chiếc xe máy cũ đi phía trước. Người đàn ông gầy gò mặc áo khoác tối màu liên tục ngoái nhìn phía sau mỗi khi đi qua những đoạn đường vắng. Cách đó không xa, Lâm Anh Vĩ lặng lẽ bám theo. Chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, che gần kín gương mặt. Hai đối tượng gần như không nói chuyện với nhau suốt cả quãng đường. Chúng không hề biết rằng mọi di biến động của Bảo và Vĩ đều đã nằm trong tầm theo dõi của lực lượng chức năng. Ngay sau khi chiếc xe máy do Bảo điều khiển vừa rẽ khỏi đoạn đường đất đỏ, thì nhiều mũi trinh sát lập tức khép kín vòng vây.

0: Nguyễn Thanh Bảo, Lâm Anh Vĩ. Các anh đã bị bao vây, bỏ ngay đồ xuống.
1: Chúng mày, làm sao tìm được tao ở đây?
0: Các anh nghĩ những chuyến hàng qua cửa khẩu Đắc Bờ sẽ không bị phát hiện sao? Các đồng chí,
1: có,
0: khóa tay.
2: Thưa các bạn, bị đánh úp bất ngờ, cả hai đối tượng lập tức bỏ xe tìm cách tháo chạy vào khu vực dãy ven đường. Lâm Anh Vĩ lao nhanh về phía bìa rừng trong khi Nguyễn Thanh Bảo liên tục chống trả nhằm tạo cơ hội thoát thân. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút truy đuổi, toàn bộ đối tượng đã bị khống chế. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp được các đối tượng cất giấu tinh vi trong hành lý mang theo.
3: Phương thức hoạt động tinh vi, phân công chặt chẽ từng mắt xích. Một đường dây ma túy với sự tham gia của 19 đối tượng từng bước được vén màn. Từ những manh mối ban đầu, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk kiên trì lần theo từng dấu vết, bóc tách lớp vỏ bọc, làm rõ vai trò của kẻ cầm đầu đứng sau toàn bộ đường dây.
2: Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận phần lớn nguồn ma túy đều được đưa từ khu vực Campuchia về Việt Nam thông qua những chuyến hàng xuyên đêm gần cửa khẩu Đắk Pơ, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, ma túy tiếp tục được vận chuyển vào nội địa rồi phân phối cho các đầu mối tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Và cũng từ lời khai ấy, một cái tên liên tục xuất hiện trong hồ sơ chuyên án.
4: Vũ Đình Trọng, sinh năm 1981, trong giới giang hồ tại Đắk Lắk, đối tượng này còn được biết đến với biệt danh Trọng Khùng. Trước khi lọt vào tầm ngắm của ban chuyên án, Trọng đã có tới 4 tiền án, trong đó có một tiền án liên quan trực tiếp đến ma túy. Sau khi chấp hành xong án vào năm 2019, thay vì hoàn lương, Trọng lại thường xuyên qua lại Campuchia để đánh bạc, lui tới các casino và trường gà sát khu vực biên giới. Cũng chính từ những mối quan hệ trong thế giới ngầm ấy, đối tượng bắt đầu móc nối với các đầu nậu ma túy phía bên kia biên giới để đưa ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Khi toàn bộ đường dây dần được dựng lên từ lời khai của các đối tượng, ban chuyên án xác định Vũ Đình Trọng mới chính là mắt xích quan trọng nhất, còn chưa bị bắt giữ. Ngay sau đó, một mũi trinh sát được triển khai bí mật quanh khu vực nhà của Trọng trên đường Trần Nhân Tông, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Đối tượng Vũ Đình Trọng ở trên này thì đối tượng như mình nói trước bắt đầu rồi, đối tượng có tiền án, đi 10 năm về tội mua bán ma túy rồi. Đối tượng này rất là cảnh giác với cơ quan công an, nhất là theo đối tượng này theo rất là cực, rất là khó, bởi vì thì khu vực nhà đối tượng thì tôi cũng nói rồi đó, quen biết nhiều này, khu vực xóm đạo này, người lạ vào là biết hết, thì cái này rất là may mắn là được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của quần chúng nhân dân, rất là hiếm thôi, nên rất ít mà người giúp mình, người dân là dám giúp như vậy đấy, vì rất là sợ đối tượng này, đối tượng là giang hồ mà, đấy, cũng có tiền án rồi, và cũng đối tượng nó máu mặt trong cái khu vực đấy.
4: Sau nhiều giờ theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Văn Ninh và Nguyễn Hoàng Thịnh vừa rời khỏi nhà Trọng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Vì vậy, tổ công tác lập tức áp sát, khống chế hai đối tượng, thu giữ gần 47 gam ma túy đá cùng nhiều viên hồng phiến. Xác định thời cơ đã đến, ban chuyên án đồng loạt đột kích vào nơi ở của Vũ Đình Trọng. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, Trọng vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Người đàn ông với biệt danh Trọng Khùng liên tục quanh co, né tránh các câu hỏi liên quan đến ma túy. Đối tượng khẳng định trong nhà không có bất kỳ tang vật nào liên quan. Nhận định đối tượng còn giấu lượng lớn ma túy trong khuôn viên nhà, ban chuyên án phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an tỉnh Đắk Lắk sử dụng chó nghiệp vụ và máy xúc để khám xét toàn bộ khu vực rộng gần 2.000 m². Và rồi, những bí mật chôn giấu suốt thời gian dài cũng dần lộ ra. Ma túy được cất giấu trên trần nhà, chôn sâu dưới lòng đất ở nhiều vị trí khác nhau trong khu vườn. Tang vật thu giữ gồm hàng chục kg ma túy tổng hợp các loại, hơn 11.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật liên quan. Ngoài ra, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện tại nơi ở của Trọng có cất giấu súng và nhiều viên đạn. Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Vụ Trọng này là một mình, tức là qua Campuchia.

0: mua ma túy xong rồi đó là di chuyển về Việt Nam, mang ma túy về nhà xong rồi cất giấu vào ban đêm thôi, cứ bỏ vào đâu đó, xong rồi ban đêm bắt đầu là nó sẽ đào đào những cái hố sau vườn ấy, trong nhà, xong chôn, xong chia nhỏ ra chôn chôn xong bắt đầu khi mà hàng ngày nó sẽ, mà chủ yếu là ban đêm, nó sẽ đào lên một phần ma túy, nó sẽ phân nhỏ ra để chôn tiếp ở các khu vực xung quanh nhà để bán, khi con nghiện tới, hoặc cái người mua tới ấy, mua bao nhiêu là nó đã biết cái số lượng, nó đòi nó chôn ở đâu là bao nhiêu, một lạng thì nó chôn ở một góc nào đấy là một lạng, hoặc là khối lượng mà để nó phân chia là nó biết rõ trong khuôn viên đó rồi, chỉ cần người ta nói hoặc là nó tới đào cái vị trí đấy nó mang, nó giao thôi. Nhưng cái thời gian mà mua bán rất là nhanh.
1: Khác với nhiều đường dây ma túy thông thường, Vũ Đình Trọng là kiểu đối tượng cực kỳ đa nghi và kín tiếng. Hắn gần như không tin tưởng bất kỳ ai tuyệt đối. Những khâu quan trọng nhất của đường dây như liên hệ nguồn hàng từ Campuchia, quyết định thời điểm giao nhận hay nơi cất giấu ma túy, phần lớn đều do chính Trọng trực tiếp thực hiện. Các đối tượng còn lại chỉ tham gia ở từng mắt xích riêng biệt. Lê Chí Bình chủ yếu nhận ma túy từ Trọng rồi phân phối cho các đầu mối bán lẻ tại Đắk Lắk. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Bảo và Lâm Anh Vĩ đảm nhận việc di chuyển, nhận hàng tại khu vực gần cửa khẩu Đắk Pơ rồi đưa về nội địa. Theo Thiếu tá Nguyễn Chí Tín, Phó đội trưởng đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk, thì các đối tượng không quen biết nhau từ trước. Phần lớn mối liên hệ được hình thành trong quá trình hoạt động phạm tội. Người này móc nối với người kia qua các mối quan hệ xã hội, qua những lần ra vào trại giam, rồi hình thành nên một mạng lưới mua bán ma túy hoạt động trải dài qua nhiều địa phương.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì an ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa các bạn, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, với phương châm không chỉ bắt khúc giữa, truy xét đến cùng đường dây tổ chức tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đấu tranh mở rộng và triển khai các tổ công tác đi các tỉnh thành truy xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây để làm rõ, xử lý triệt để theo quy định của pháp luật, hướng đến mục tiêu xây dựng xã phường không ma túy, tiến tới tỉnh Đắk Lắk không ma túy, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết thúc chuyên án, ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ và triệu tập 19 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 9,2 kg ma túy tổng hợp các loại như methamphetamine, ketamine, MDMA, heroin cùng hơn 11.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, 220 triệu đồng tiền mặt và hàng loạt tang vật, vật chứng có liên quan. Sự thành công của Công an tỉnh Đắk Lắk trong việc triệt phá đường dây ma túy với thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc quán karaoke đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ dư luận. Thành tích này một lần nữa khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong cuộc chiến chống ma túy, góp phần mang lại sự bình yên cho nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Chương trình do Như Quỳnh thực hiện, biên tập Vương Dũng, chỉ đạo sản xuất Thanh Tăng, chỉ đạo nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: hoa mắt, chóng mặt khi thay đổi tư thế đang là những vấn đề sức khỏe cực kỳ phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra những con số đáng báo động. Người bị mất ngủ mãn tính có nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp 3 lần so với người bình thường. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình và thiếu máu não cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các ca tai biến mạch máu não hiện nay. Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng. Nếu chủ quan, những dấu hiệu tưởng như vặt vãnh hàng ngày hoàn toàn có thể dẫn đến té ngã, chấn thương, suy giảm trí nhớ. Thậm chí tai biến mạch máu não gây tổn hại sức khỏe nghiêm trọng và tốn kém nhiều tiền bạc. Vậy làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách, khoa học và đẩy lùi tình trạng mệt mỏi, mất ngủ, rối loạn tiền đình và phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm? Chương trình hôm nay với chủ đề Xâm nhung đại bổ, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, rối loạn tiền đình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia, Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tìm được giải pháp hiệu quả. Và thưa quý vị, khán giả thân mến, trong thời gian phát sóng của chương trình ngày hôm nay, nếu như quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới tình trạng suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-282885. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ trực tiếp lắng nghe và giải đáp những câu hỏi từ quý vị. Và do thời lượng của chương trình có hạn cũng như là sẽ có rất nhiều quý vị thính giả gọi về cho chương trình, nên quý vị hãy gọi tới tổng đài càng sớm càng tốt để có thể được ưu tiên kết nối. Xin được nhắc lại tổng đài là 1-800-282885. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện của dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược Việt Nam uy tín với câu slogan nổi tiếng Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Xâm nhung đại bổ Tâm Bình là sự kết hợp hoàn hảo giữa bộ ba thượng dược trong tam đại bổ phẩm của y học cổ truyền, gồm có hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, cùng với nhiều dược liệu quý khác như là đương quy, kỷ tử, thục địa, hoài sơn, giúp bổ khí huyết, cải thiện hiệu quả tình trạng suy nhược, mệt mỏi, rối loạn tiền đình và còn tăng sức đề kháng, hỗ trợ các bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể. Mỗi một viên hoàn Xâm nhung đại bổ Tâm Bình có chứa hàm lượng dược liệu quý lên tới 28%, trọng lượng 6 gram một viên, cao gần gấp đôi so với nhiều sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường. Và nhờ vậy mà sản phẩm mang lại hiệu quả nhanh, nhiều người dùng phản hồi sức khỏe được cải thiện rõ rệt sau 1 đến 2 tháng sử dụng. Đặc biệt, Xâm nhung đại bổ Tâm Bình được phối vị chuẩn theo nguyên lý quân thần tá sứ của y học cổ truyền, gia giảm theo bí quyết riêng của dược phẩm Tâm Bình, giúp phát huy tối đa hiệu quả, cân bằng âm dương, dưỡng ngũ tạng, phục hồi sức khỏe từ gốc. Và đồng thời cũng hạn chế tác dụng phụ như là tích nước, nóng trong, táo bón, điều mà rất nhiều người dùng các sản phẩm bồi bổ thường lo ngại.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua Xâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Xâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm, viên hoàn Xâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1-800-282885 để nhận ưu đãi.
0: Cả các đơn hàng quý vị đặt mua trong chương trình ngày hôm nay đều sẽ được miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho quý vị. Số lượng ưu đãi có hạn nên quý vị đừng chần chừ ạ. Chúng ta hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài 1-800-282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài 1-800-282885. Và thưa quý vị, rất nhanh chóng, tổng đài miễn cước của chúng tôi đã nhận được những yêu cầu kết nối từ phía quý vị thính giả rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin chào bác ạ. Bác ơi, bác có thể giới thiệu là bác tên là gì, bác bao nhiêu tuổi và bác có vấn đề gì cần chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tôi tên là Thoại, năm nay 60 tuổi, ở Hà Nội. Tôi bị tai biến cách đây khoảng gần 2 năm, từ đó đến giờ vẫn uống thuốc đều nhưng tay chân vận động còn khó. Thoái hóa khớp gối nên mấy hôm thay đổi thời tiết thì đau mỏi nhiều hơn. Hôm nay lễ là con cháu về đông lắm mà cũng không có ăn uống, đi lại được mấy, lên được một tầng cầu thang là lại thở hổn hển. Tôi lại bị tiểu đường, dạ dày mổ, rồi u thận cũng từng mổ nữa nên là cũng rất lo lắng. Xin hỏi chuyên gia là với tình trạng của tôi như vậy thì dùng gì để giúp người khỏe lên? Xin cảm ơn bác.
3: À vâng. À, thưa bác là thế này, năm nay tuổi bác cũng cao rồi. Mà tuổi cao thì bác cũng thừa biết là cái sức lực của mình cái sức đề kháng của mình, nói theo cổ nhân ý, tức là cái chính khí cho cơ thể mình nó đã suy giảm đi khá nhiều rồi. Bác lại bị rất nhiều các bệnh lý mãn tính, mà trong đó có bệnh lý là tai biến mạch não, thì có thể nói là nó ảnh hưởng rất lớn đến bộ não của chúng ta cũng như là cái hoạt động của toàn thân. Rồi là bác đã phải phẫu thuật về thận rồi, là có bệnh lý về xương khớp này, vân vân và vân vân. Tức là bây giờ nói cho cùng xét nghiệm cái gì, đi khám ở đâu thì bác cũng nhiều bệnh lắm. Mà nhiều bệnh như thế thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Cho nên là chúng ta mau mỏi mệt, ăn không ngon rồi ngủ không yên, đi lại một chút đã khó thở gấp rồi, chẳng hạn như thế. Bên cạnh cái việc mà chúng ta dùng các cái biện pháp để chữa bệnh hay gọi là thuốc bệnh, ví dụ như chúng ta phải uống các thuốc tây này để tăng tuần não này, rồi uống các thuốc về khớp để chống viêm giảm đau này, vân vân, và đồng thời chúng ta phải tiến hành những cái biện pháp mà điều trị bệnh, thì chúng ta lại phải nghĩ đến thuốc bổ. Bởi vì trong chúng ta thì bao giờ cũng thế thôi, bệnh là đi với bổ, mà những người cao tuổi thì bao giờ chữa bệnh thì cũng phải có thuốc bổ. Trong y học hiện đại thì cái liệu pháp bổ của chúng ta ấy, thì là những thứ mà loay quanh là cái gì, là chúng ta có thể dùng các loại vitamin, chúng ta truyền đạm, rồi là cung cấp các cái dưỡng chất vân vân. Nhưng mà những giải pháp đó nhiều khi có thể nói là hiệu quả để nâng cao cái sức đề kháng của mình nó cũng không được cao. Cho nên giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chương trình, tức là giải pháp bồi bổ bằng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Nên là không gì tốt bằng đối với người cao tuổi, với những người sau khi phẫu thuật, đối với người nhiều bệnh mãn tính, là chúng ta sử dụng các cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà trong đó thì cái đầu tiên là cái bộ ba hồng sâm, tức là nhân sâm bảo chế ra hồng sâm, đó là nhung hiêu, và thứ ba là đông trùng hạ thảo. Sâm là bổ khí và nhung là bổ tinh bổ huyết. Sâm nhung đi với nhau là vừa bổ khí vừa bổ huyết, vừa bổ âm vừa bổ dương. Lại kết hợp với đông trùng hạ thảo là một thứ thảo dược mà nó lại vừa bổ âm vừa bổ dương, vừa bổ khí vừa bổ huyết. Lại cộng thêm nữa là thục địa, là đương quy, là hoài sơn, là kỳ tử. Thì có thể nói là đúng là cái giải pháp mà rất thích hợp với tình trạng sức khỏe của bác hiện nay. Nó lấy cái bổ để nó làm tăng cường công lực của thuốc bệnh, đồng thời nó phải nâng đỡ cái sức đề kháng của mình để mình có sức khỏe tốt, và đồng thời mình cũng ngăn ngừa các bệnh tật nó thể phát sinh, ngăn ngừa tái phát. Ví dụ như bác bị tai biến não một lần rồi thì ai dám chắc rằng là bác không bị lần thứ hai, thứ ba. Vậy thì mình phải có sức đề kháng, có sức khỏe tốt thì mình không bị tái phát. Cho nên là chương trình cũng mong rằng là bên cạnh cái việc bác đi tái khám thường xuyên, tuân thủ tất cả các thuốc, các biện pháp chữa bệnh của y học hiện đại, thì bác nên tìm đến cái giải pháp này để mà nâng cao sức đề kháng của mình. Nên là chương trình nói với bác là bác hãy tin tưởng với quan điểm là sức khỏe là vàng, thì ta cố gắng là thu gom dùng pháp này, chúng ta dùng càng sớm thì càng tốt. Xin thưa với bác là tất cả các cái nguyên liệu đó đều được chuẩn hóa đầu vào và được bào chế tại nhà máy mà đạt tiêu chuẩn GBU theo quan điểm của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới. Và cũng phải nói thêm với bác thế này, mặc dù bác có thể có bệnh lý nền kể cả cao huyết áp thì giải pháp này vẫn có thể dùng được. Bởi vì trong đó nó có sâm, nhưng mà sâm này là nhân sâm của Hàn Quốc, nhưng mà người ta đã bào chế sang hồng sâm. Mà khi thành hồng sâm rồi thì với những người dùng cao huyết áp thì người ta vẫn có thể dùng được. Cho bác không phải sợ e ngại rằng là thôi thì ăn cái gì bổ quá, uống gì bổ quá thì nó gây huyết áp tăng, nó gây tai biến lại, là không có đâu ạ. Thế trên cái này thì là chương trình nói như thế để bác cũng như quý vị chúng ta có những cái nhận thức về giải pháp này, và chúng ta tìm đến giải pháp này khi mà chúng ta có nhu cầu cần bồi bổ cơ thể, nâng cao chính khí và tăng cường sức khỏe. Xin cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ạ.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa phân tích rồi, đối với bác là một người cũng đã lớn tuổi và chúng ta có nhiều bệnh lý nền thì mình rất nên bồi bổ cơ thể từ bên trong. Và chuyên gia cũng đã đưa cho bác một cái giải pháp để chúng ta có thể tham khảo. Sâm nhung đại bổ tâm bình có hàm lượng các dược liệu quý như là hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo lên tới 28% trọng lượng viên hoàn 6g, gần gấp đôi so với các sản phẩm bồi bổ thông thường trên thị trường, nên là mang lại hiệu quả nhanh và rõ rệt. Và sản phẩm thì không chỉ giúp cho bác có thể cải thiện những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe mà bác đang gặp phải, mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể nữa, giúp cho người bệnh ăn ngon, ngủ tốt, phòng ngừa tái phát. Và đặc biệt thì đây là sản phẩm của dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu nằm trong top 5 công ty đông dược uy tín Việt Nam, 2 lần được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, nên là đảm bảo về chất lượng, yên tâm sử dụng, không lo tình trạng là hàng giả hay là hàng kém chất lượng. Và trong chương trình hôm nay thì 50 vị thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1800282885 đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ được nhãn hàng tặng phần quà lên tới là 1.160.000 đồng. Quý vị thính giả, chúng ta đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi tới tổng đài 1-800-282885 để có thể đặt mua sản phẩm. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1-800-282885.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng khi mua Sâm Nhung Đại Bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1-800-282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm, viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bội bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút, gọi ngay 1-800-282885 để nhận ưu đãi.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi và mình có vấn đề gì cần được chuyên gia tư vấn ạ?
4: Dạ, chào chuyên gia Toàn ạ. Tôi là Hoàn, năm nay tôi 68 tuổi. Tôi muốn nhờ chuyên gia Toàn thì tư vấn cho tôi về bệnh này. Tôi thì tôi hay chóng mặt, đêm tôi ngủ thì cứ tầm khoảng là 4-5 giờ đấy. Thì nếu mà tôi sợ mình là nó thích chóng mặt, đầu nó nghiêng đi mà có thể nhà nó quay. Dạ, vâng. Thế là tôi thấy rất là nguy hiểm. Có lần thì tôi đã dậy, tôi đã bị ngã rồi đấy. Thế mà tôi đi viện, tôi khám thì người ta bảo là tôi bị tiền đình. Thường là mỗi năm là tôi tiêm bổ não một lần. Tôi thấy là nó cũng đỡ. Gần đây thì tôi lại thấy nó tái phát. Đêm dậy mà tôi đi vệ sinh thì vẫn thấy nó chóng mặt. Thì tôi muốn hỏi xem là tình hình như thế thì nó như thế nào, mà nên uống thuốc như thế nào.
3: Dạ vâng. Thưa cô, có thể nói là năm nay thì là mình cũng 68 tuổi rồi. Cái sức đề kháng của mình đã kém rồi. Thế cho nên rằng là cái chuyện mà chúng ta tìm đến những cái gì đó để bồi bổ thì đã là cái nhu cầu rồi. Có tuổi là bắt đầu người ta tìm đến những thứ mà nó để bồi bổ sức khỏe. Tuổi mình đã cao rồi mà lại vướng phải khá nhiều thứ, mà trong đó đặc biệt là bây giờ đang rất là bức bối về cái chuyện là bị rối loạn tiền đình. Mà đã có lần là suýt ngã rồi, phải không ạ? Cũng đã đi tiêm thuốc bổ não Tây y các thứ mọi cái rồi, nhưng mà tình hình xem ra là nó vẫn chưa ổn thỏa. Thế thì cái chóng mặt mà do tiền đình này thì nó nhiều lý do lắm. Nhưng mà trong đó thứ nhất là nó có thể là đến tầm tuổi này cái hồng cầu huyết sắc tố mình nó bị suy giảm, tức là người ta dễ bị thiếu máu, người cao tuổi rất dễ thiếu máu. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở tầm tuổi này á, thì cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não nó là rất dễ xảy ra. Mà thiếu máu não có nghĩa là gì? Cái lượng máu lên nuôi não của chúng ta nó bị suy giảm, cho nên cái dưỡng chất này rồi là oxy này nó bị giảm đi, cho nên là người cao tuổi có thể bị chóng mặt đó, như cô chẳng hạn. Nhưng cũng có thể có người mất ngủ, có người đau đầu, có người trí nhớ hay quên, vân vân. Nên là ở cái tình trạng như thế này ấy, thứ nhất là thôi thì mình phải có tuổi, mà có tuổi là có bệnh, mà có bệnh thì mình phải đi khám. Cho nên là lời khuyên đầu tiên với cô là gì? Những cái lúc mà chúng ta chóng mặt quá, hoặc chả phải chóng mặt quá đâu, mà nó cứ chóng mặt là chúng ta nên đi khám, để phòng ngừa cái chóng mặt do thiếu máu não nó thể gây đột quỵ, mà nhiều khi nó cướp đi tính mạng của chúng ta. Mà qua khám như vậy thì các thầy thuốc người ta sẽ dùng cho mình những cái thứ thuốc để chữa bệnh, để tăng tuần hoàn não này, hay hoặc là bổ huyết này, vân vân và vân vân. Cái thứ hai là với tầm tuổi 68 này rồi á, thì bên cạnh các biện pháp của y học hiện đại, kể cả các thuốc bổ não của y học hiện đại mà chúng ta tiêm, có những người tiêm cứ định kỳ một tuần 2-3 lần gì đấy thì cũng là tốt. Thế nhưng mà những giải pháp đó nó cũng không được lâu dài. Mà chúng ta vẫn nên quay lại cái gì cổ truyền, nghĩa là tìm đến những cái thuốc bổ của y học cổ truyền. Mà cái này không nói cô biết rồi, phải không ạ? Ngày xưa thì ước muốn là cao tuổi chúng ta có sâm để ngậm này, có nhung hiêu để chúng ta uống này, rồi là đông trùng hạ thảo nữa. Những cái đó ngày xưa là xa vời, nhưng bây giờ thì nó sẵn lắm. Nhưng mà vấn đề chỗ là chúng ta chọn như thế nào. Có người thì chọn độc một thứ thôi, suốt ngày ngậm sâm. Có người thì lại suốt ngày dùng đến nhung vân vân, hoặc đông trùng hạ thảo, cứ đông trùng hạ thảo về là hãm trà để uống, thế thì cũng tốt. Thế nhưng vấn đề chỗ là gì? Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Tốt nhất là cô nên chọn đến những giải pháp mà nó kết hợp những vị thuốc với học cổ truyền. Trong đó phải nói đến cái gọi là tam đại bổ phẩm mà các cụ vẫn thường nói là nhung hiêu, là nhân sâm, là đông trùng hạ thảo. Trong đó nó vừa bổ khí, vừa bổ huyết, vừa bổ âm, vừa bổ xương. Mà đã thế còn thêm thần tá sứ, ví dụ như là thục địa, như là đương quy, như là kỷ tử, như hoài sơn thì quá là tốt. Nên là hôm nay thì cô đặt câu hỏi thì cũng đúng là cái chương trình mà đang nói đến một cái giải pháp mà nó kết hợp giữa cái nhung sâm với cả đông trùng hạ thảo, với cả các thảo dược mà chương trình vừa nói. Thì giải pháp này cũng thưa với cô là nó đã thành cái thương phẩm rồi, và nó đã có ở thị trường rồi. Vậy thì chỉ còn cách là bây giờ mình tìm mình dùng thôi, mà mình dùng cho nó làm sao cho nó đều đặn và lâu dài. Mà giải pháp này lại rất hay ở cái chỗ là tầm tuổi cô thì người ta lại bào chế dưới dạng cổ truyền, tức là làm thành viên hoàn mềm. Mình rất dễ, kể cả những người mà răng lợi không tốt mình cũng có thể ngậm, nó tan dần trong miệng. Mà nó trộn mật ong cho nên là vị nó vừa thơm, nó ngọt ngọt, nó rất dễ chịu và cái công lực của nó rất nhanh, bởi vì là cái độ phân giã của nó rất tốt và nó hấp thu vào cơ thể rất là nhanh. Cho nên là một ngày buổi sáng mình dậy, buổi sáng mình ăn tiểu tâm xong, một viên mình nhẩn nha, mình ngậm, mình nuốt dần dần dần vào thì cảm thấy là sức lực của mình nó sẽ tốt lên. Mà cảm giác ngày hôm đó trôi qua một cách rất là vui vẻ và đầy những cái hứng khởi, những năng lượng. Thế thì chương trình nói như vậy để cô cũng động viên cô là gì? Tìm đến cái giải pháp này càng sớm thì càng tốt. Và tầm tuổi này rồi thì nếu như mình có điều kiện mình dùng càng lâu bao nhiêu thì cái việc mà nó nâng cao, nó bồi bổ, nó nâng cao sức khỏe của mình và qua đó nó cải thiện cái tuần hoàn não và nó giải quyết tận gốc vấn đề là thiếu máu não để mà hết được cái chứng chóng mặt, chứng rối loạn tiền đình, đó là điều đương nhiên. Tất nhiên là nó phải kết hợp thêm những giải pháp, những cái thuốc của y học hiện đại. Nhưng mà cái việc mặc dù nó là những cái thực phẩm chức năng, nó không là thuốc, nó không có thể thuốc chữa bệnh, nhưng mà hoàn toàn nó có thể góp phần cùng với các thuốc chữa bệnh để mà chúng ta giải quyết được vấn đề rối loạn tiền đình, chóng mặt cũng như nâng cao sức đề kháng. Xin cảm ơn cô đã đặt câu hỏi về chương trình.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn cô Hòa đã tin tưởng kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã vừa chia sẻ với cô thì song song với việc là cô đi thăm khám, theo dõi và điều trị bệnh bằng thuốc tân dược thì cô cũng nên bồi bổ từ bên trong để cơ thể có được cái sức đề kháng tốt hơn. Từ đó thì giúp cho cô cải thiện được cái vấn đề liên quan tới tiền đình rồi là hoa mắt, chóng mặt. Và như chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng vừa tư vấn thì xâm nhung đại bổ tâm bình chính là một trong những lựa chọn phù hợp cho người lớn tuổi như là cô Hòa. Đây là sản phẩm được bào chế hoàn toàn từ các dược liệu quý như hồng sâm, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, người bớt mệt và tinh thần cũng sẽ phấn chấn hơn. Trong chương trình ngày hôm nay thì nhãn hàng xâm nhung đại bổ tâm bình có ưu đãi đặc biệt tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1.160.000 đồng cho 50 thính giả đầu tiên gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 đặt mua sản phẩm. Số lượng ưu đãi có hạn và chỉ có 50 suất quà thôi ạ, nên là cô Hòa và quý vị thính giả chúng ta đừng chần chừ, hãy thật nhanh tay gọi tới tổng đài miễn cước 1-800-28-2885 để có thể đặt mua sản phẩm. Và trước khi đến với kết nối của vị thính giả tiếp theo, xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn. Đây là chia sẻ thực tế của một người bệnh mắc rất nhiều bệnh lý nền, mệt mỏi, suy nhược cơ thể. Thế nhưng sau một thời gian ngắn sử dụng sản phẩm xâm nhung đại bổ tâm bình thì sức khỏe cũng đã được cải thiện. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây.
5: Bản thân mình cũng là một thầy thuốc đông y, thì tôi thấy là sự kết hợp giữa sâm và nhung là rất phù hợp. Thế năm nay tôi là 87 tuổi. Trước khi uống sâm nhung thì là người hay mệt mỏi, thế và thích nằm, tức là cái sức lao động, kể cả lao động chân tay, lao động trí óc, nó có phần giảm đi và rõ rệt đấy. Thì tôi có mấy cái bệnh thế này, một là bệnh tim mạch, cái thứ hai là bị tiểu đường type 2. Sau khi ăn được sâm nhung hơn 10 ngày sau thì tôi dần dần là tôi thấy nó khỏe khoắn hẳn lên, nhẹ nhàng, thoải mái, tinh thần là minh mẫn. Thậm chí tôi lao động cả buổi sáng 3-4 tiếng không nghỉ. Nhiều mặt soi gương thì thấy là da rẻ nó hồng hào. Thế là bây giờ là tôi đang uống cái hộp thứ tư. Do cái sức khỏe nó tăng lên cho nên vấn đề ăn ngủ rất tốt. Cái đường huyết của tôi ấy, nó bây giờ nó cũng chỉ nằm trong cái khung là 5,56. Tôi thì thường xuyên là đi tỉnh hội đông y người ta mời. Cứ mỗi lần đi như thế thì để tôi phải dùng cái này là gấp đôi. Thì là nó cảm thấy bình thường, kể cả bụng dạ cũng bình thường. Cứ dùng cái sâm nhung là yên tâm. Chính vì tôi thấy thoải mái, sức khỏe tăng lên và thoải mái như thế, da rẻ lại hồng hào, thì là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nói ngay là sâm nhung đại bổ uống vào cảm thấy thân mình khỏe lên, hồng hào, nhan sắc tăng thêm, tăng cường sinh lực, ta nên mua dùng, tuổi thọ cũng sẽ tăng cùng, đời sống sống được như thế thì mừng nào hơn.
1: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ tâm bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 18002828 85 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống Hồng Sâm Đông Trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp Sâm Nhung Đại Bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn Sâm Nhung Đại Bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống Hồng Sâm Đông Trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 18002828 85 để nhận ưu đãi.
0: Quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thưa quý vị, tổng đài miễn cước 18002828 85 của chúng tôi vẫn đang mở để có thể tiếp nhận những cuộc gọi từ phía quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với thính giả tiếp theo. Dạ vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể cho biết là mình tên là gì và chị đang có vấn đề sức khỏe như thế nào ạ?
6: Chào chuyên gia, tôi tên là Thu, hôm nay tôi gọi đến để hỏi cho sức khỏe của mẹ tôi ạ. Mẹ tôi thì bị nhồi máu não, điều trị ở viện xong thì hiện đang về quê và phục hồi chức năng. Nhưng mà khoảng mấy tháng nay thì bà rất là hay mệt, rồi ăn uống thì kém. Có hôm là bà chỉ ăn được khoảng vài thìa cơm thôi, là bác kêu là nghẹn ở tận cổ không nuốt được. Nhiều lúc là chỉ có uống sữa cho qua bữa, cứ cố ăn là lại buồn nôn, rồi là người nó cứ run bắn lên. Tôi thì thấy bà gầy đi rất nhiều, rồi tập phục hồi thì cũng không có sức để mà tập, thì gia đình cũng rất là lo lắng. Xin chuyên gia tư vấn giúp xem là có cách nào mà giúp bà ăn uống khá hơn rồi có sức hơn không?
3: Vâng, có thể nói rằng là cái tình trạng và cái tâm sự của bạn về sức khỏe cho người thân của mình ấy, thì cũng là cái của rất nhiều người. Chúng ta đều biết là vào những người cao tuổi và nhất là khi mà đã bị nhồi máu não hoặc là xuất huyết não thì cũng là một cái giai đoạn mà đánh dấu rằng thứ nhất là cái sức khỏe, sức đề kháng chung của bà nhà mình ấy, thì nó đã không những là suy giảm tới tuổi già mà sau cái chuyện nhồi máu não thì nó là suy giảm một cách nghiêm trọng, trong đó cả về tinh thần lẫn cả về thể chất. Về tinh thần thì chắc chắn bây giờ tinh thần của cụ nó không thể được như ngày xưa, phòng ạ. Nó không thể có vô trạng thái vui vẻ được, nó sẽ có những cái buồn phiền, lo lắng, thậm chí là có những người sau khi đột quỵ não là người ta có thể bị trầm cảm. Thế còn về sức khỏe tổng thể thì rõ ràng là mệt. Cái mệt nó nhiều yếu tố khác nhau. Vâng, thế nên là nhiều khi là từ vấn đề là ăn uống cũng kém này, thế rồi là về cái tập luyện cũng khó khăn này. Cả cái chuyện mà chúng ta gọi là để cho các kỹ thuật viên người ta xoa bóp bấm huyệt nhiều khi cũng cảm giác là mỏi mệt. Thì có thể nói rằng là ngoài các biện pháp mà chúng ta bổ trợ bằng cách là cố gắng là thôi thì chọn những cái gì mà bà thích nhất, nấu cái gì mà dễ tiêu nhất, hay nhất, ngon nhất để dùng cho cụ. Hoặc là thỉnh thoảng truyền đạm này, loại pháp vitamin này vân vân. Sau khi đột quỵ não để mà tăng cường cái phục hồi chức năng, phục hồi lại những cái gì mà chúng ta có thể phục hồi. Thế rồi đặc biệt là để ngăn ngừa đã bị đột quỵ một lần thứ nhất thì có thể bị đột quỵ lần thứ hai là cái điều rất quan trọng. Thì trong chúng ta từ ngày xưa đến giờ là bao giờ cũng nghĩ đến chuyện là dùng các thuốc bổ từ các cái dược liệu, trong đó là có sâm, có nhung, có đông trùng hạ thảo, có thuộc địa, có đương quy, kỳ tử gì đấy. Đấy, vấn đề nó là như thế. Thế cho nên là không phải là gì khó hiểu khi mà ở những người cao tuổi thì các con cháu hay chăm sóc người thân bằng cái gì. Ví dụ như là gà hầm với đương quy, với đẳng sâm, với kỳ tử. Hay hoặc là mua lấy sâm để trong đậm. Hay hoặc là đống trùng hạ thảo mà hiện nay chúng ta nuôi cấy được rồi. Dưới cái dạng viên nang hoặc là có thể mua dạng thô rồi về hãm nước uống hàng ngày vân vân. Thế nhưng mà tất cả những giải pháp đó nó đều mang chất nó thiên lệch. Và cách bào chế thì nó không làm giàu được hoạt chất và nó không chuẩn chỉ. Cho nên là cái hiệu quả của nó là cũng không cao. Đấy, chưa biết chừng là nói là cái gì à? Nếu chúng ta mua ngoài chợ hoặc trên mạng ấy thì lại vướng phải cái chuyện mà hiện nay trong thời gian gần đây là rất bức xúc của xã hội. Những của nhái, của dởm, của giả, của kém chất lượng. Rồi là dược liệu nhiều khi lại tẩm ướp hóa chất, có dư lượng thuốc trừ sâu, vân vân. Cho nên là có rất nhiều vấn đề. Thế thì rất may là hôm nay thì chị đặt câu hỏi thì chương trình cũng đang đồng hành với cái giải pháp gọi là Sâm Nhung Đại Bổ. Thì cái giải pháp này nó sẽ kết tụ của tam đại bổ phẩm, tức là ba loại thượng dược mà của y học cổ truyền, đó là nhân sâm dưới dạng hồng sâm 6 năm tuổi của Trung Hàn Quốc, rồi là nhung hiêu ở vùng Hương Sơn Nghệ Tĩnh, rồi là đông trùng hạ thảo, đấy là gọi là tam đại bổ phẩm, và kết hợp thêm với thục địa, với đương quy, kỳ tử và với hoài sơn. Thế thì đây là cái giải pháp mà người ta đã bằng cách là gì, bào chế nó, chiết xuất nó và người ta làm thành những viên có trọng lượng là 6 gram mà có chiếm tới 28% là các cái dược liệu quý như vậy. Thế thì có thể nói rằng là nó được đậm đặc hóa các hoạt chất và được bào chế trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đảm bảo vấn đề là gì? Dược liệu chuẩn, rồi là cái dạng dùng, dễ phân giã, dễ hấp thu và dễ phát huy tác dụng, và đặc biệt là đã được kiểm nghiệm, đã được cho phép lưu hành của Bộ Y tế. Trong khi mà mình đang lúng túng để tìm theo giải pháp nào bồi bổ để làm sao cho cụ khỏe,

0: thì người ta đã dùng rồi, chứ chưa nói là đã bị rất nhiều bệnh mà lại bị đột quỵ thì cái việc dùng nó lại càng thích hợp hơn. Cho nên nói như vậy để chị có thể là không cần phải mất công mà cũng không cần phải đi tìm đâu xa nhiều, là chúng ta có thể tìm ngay cái giải pháp này, và giải pháp này thì đã có sản phẩm thương mại trên thị trường rồi. Bao nhiêu thì cái hiệu quả trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể để góp phần phục hồi cái chức năng sức khỏe sau khi mà cụ bị đột quỵ não, cũng như là ngăn ngừa cái chuyện mà có thể bị các bệnh lý tiếp theo, cũng như là bị tái phát lại cái tình trạng nhồi máu não, đó là điều mà chương trình rất là mong muốn. Rất mong chị tin tưởng và tìm đến giải pháp này. Xin cảm ơn chị.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cũng cảm ơn chị Thu đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Và như chuyên gia cũng đã có chia sẻ thì bác nhà mình nên duy trì sử dụng đều đặn sâm nhung đại bổ Tâm Bình từ 2 cho tới 3 tháng để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và sản phẩm này thì hoàn toàn lành tính, không gây nóng trong, không tích nước, có thể sử dụng lâu dài mà vẫn đảm bảo an toàn. Và trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng sâm nhung đại bổ Tâm Bình sẽ tặng ưu đãi 1.160.000 đồng cho quý vị. Và đặc biệt là chỉ còn có một vài suất khuyến mại cuối cùng nữa thôi. Quý vị thính giả hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 282885 để có thể được hỗ trợ đặt hàng sớm nhất. Xin được nhắc lại số tổng đài là 1800 282885.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.
1: Nếu quý vị vẫn còn câu hỏi liên quan đến suy nhược cơ thể, mệt mỏi, rối loạn tiền đình, đừng lo lắng, tổng đài miễn cước 1800 282885 của chúng tôi vẫn đang mở để chuyên gia tư vấn, giải đáp các thắc mắc. Quý vị cũng có cơ hội nhận ưu đãi lên tới 1.160.000 đồng khi đặt mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình, sản phẩm bồi bổ toàn diện từ các thảo dược quý như hồng sâm Hàn Quốc, nhung hươu, đông trùng hạ thảo, đang được rất nhiều người dùng tin tưởng và phản hồi tích cực. Hy vọng qua chương trình với chủ đề Sâm nhung đại bổ, giải pháp cho người suy nhược cơ thể, mệt mỏi, tiền đình, quý vị đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích và thiết thực để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn đã đồng hành cùng chương trình và đưa ra rất nhiều tư vấn hữu ích cho người bệnh. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Sâm nhung đại bổ Tâm Bình đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đón hè sang, nhận ngàn quà khủng, nhận ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng khi mua sâm nhung đại bổ Tâm Bình. Cụ thể, 30 người đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 282885 sẽ được tặng ngay một tháng sử dụng nước uống hồng sâm đông trùng Tâm Bình trị giá 1.160.000 đồng khi đặt mua 3 hộp sâm nhung đại bổ. Cơ hội hiếm có để sở hữu bộ đôi sản phẩm viên hoàn sâm nhung đại bổ, bồi bổ chuyên sâu, bền bỉ và nước uống hồng sâm đông trùng hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Mua một được hai, nhân đôi tác dụng, quà đang vơi từng phút. Gọi ngay 1800 282885 để nhận ưu đãi.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phóng sự Trung đoàn Tên lửa 263 Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không Không quân luyện giỏi rèn nghiêm bảo vệ bầu trời phương Nam.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 7 về kết quả bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện trong những tháng đầu năm 2026.
1: Ở phần cuối trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật lấy vũ khí địch đánh địch, một nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.
3: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mùa khô năm 2025-2026, được sự giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và nhân dân nước bạn Lào, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ. 19 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa xác định được danh tính. Nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này.
2: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Đây là các hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2025-2026, trong đó có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán thôn Lai Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Địa điểm quy tập tại bản Pạc Nua, Hát Pôn, huyện Khoa, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao. Riêng hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được đưa về quê hương an táng. Việc tìm kiếm quy tập và đưa các liệt sĩ trở về an táng tại quê hương không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động chống phá của các lực lượng phản động trên tuyến biên giới biển đảo, tuyên truyền xua đuổi ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm xâm phạm vùng biển Việt Nam, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, xử lý kịp thời đúng quy định. Tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng, duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra rà soát khu vực đóng quân, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
2: Chủ trì hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp thời gian qua và thảo luận thống nhất phương hướng công tác thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành đề nghị các thành viên tổ công tác liên ngành chỉ đạo giải quyết tuyệt đối không để những khó khăn vướng mắc, nhất là do nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Các cơ quan đơn vị chủ động về tạo nguồn nhân sự, thúc đẩy vận động ngoại giao với Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác, ủng hộ hỗ trợ nguồn lực, thúc đẩy khả năng triển khai lực lượng của Việt Nam.
3: Sau 12 năm

0: khai, hoạt động tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam ngày càng mở rộng, đạt nhiều kết quả tích cực và được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Kết quả đó có được nhờ cơ chế lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Từ năm 2014 đến hết quý 1 năm nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử 1.326 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 149 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân, 7 thê đội bệnh viện dã chiến cấp 2 luân phiên làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, 4 thê đội công binh luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA ở khu vực IBA. Cùng với đó, từ năm 2022 đến nay, Công an Nhân dân Việt Nam đã triển khai 32 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tặng các đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với hành trình vì hòa bình của Việt Nam.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chấp hành nghiêm quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, ban hành và triển khai hiệu quả quy chế lãnh đạo công tác đầu tư xây dựng. Quá trình thực hiện tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản pháp lý của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Các dự án được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm an toàn chất lượng, kỹ mỹ thuật. Nhiều công trình đưa vào sử dụng đã góp phần nâng cao điều kiện ăn ở sinh hoạt học tập của bộ đội. Đây là những kết quả nổi bật được báo cáo tại buổi kiểm tra công tác hậu cần, tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản của Đoàn Công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đối với Quân khu 2.
0: Từ nay đến hết năm 2026, Quân khu 2 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, ưu tiên hoàn thành những hạng mục công trình cấp thiết phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm đời sống bộ đội, đồng thời chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh tham mưu hiệu quả với cấp ủy chính quyền địa phương trong xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp với các cơ quan Bộ Quốc phòng triển khai đề án quy hoạch xây dựng trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần tài chính cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững ổn định và nâng cao đời sống bộ đội.
1: Trong ngày 27 tháng 5, đoàn kiểm tra số 1 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại sư đoàn 395 quân khu 3.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 395 đã quán triệt triển khai toàn diện các mặt công tác, nổi bật là đã duy trì nghiêm nền nếp sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình cho các đối tượng, chú trọng huấn luyện chiến sĩ mới, huấn luyện đêm, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sư đoàn cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, triển khai hiệu quả cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cán bộ chỉ huy sư đoàn tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trong nước, khu vực và thế giới, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết thống nhất trong cấp ủy chỉ huy và toàn đơn vị trên cơ sở giữ vững nguyên tắc của Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phương pháp, tác phong công tác khoa học, duy trì nghiêm nền nếp huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, nhất là tham gia hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong chương trình kiểm tra, Thượng tướng Trương Thiên Tô đã trực tiếp đến thao trường huấn luyện tổng hợp của Trung đoàn 2, Sư đoàn 395 thăm động viên chiến sĩ mới đang thực hành kiểm tra 3 tiếng nổ.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 33 thí sinh đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị.
0: Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, trưởng ban tổ chức khẳng định, hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, đồng thời yêu cầu các thí sinh tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững mục đích yêu cầu, chấp hành đúng quy chế kế hoạch hội thi, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, học hỏi, có ý chí quyết tâm giành thành tích cao nhất. Căn cứ vào kết quả hội thi, ban tổ chức lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để tham gia hội thi cấp toàn quân.
1: Ban Cơ yếu Chính phủ vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026. 16 thí sinh đến từ các cơ quan đơn vị đã mang tới hội thi những phần thuyết trình hấp dẫn, tuyên truyền sâu rộng về nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, nghị quyết đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ 11 và nghị quyết đại hội Đảng bộ chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi là dịp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Những ngày này, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang trở thành cầu nối

0: đối thông tin đặc biệt giữa thân nhân liệt sĩ với đông đảo khán thính giả cả nước thông qua các chương trình phát sóng trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam, các chương trình phát thanh quân đội nhân dân trên VOV và truyền hình quân đội nhân dân trên VTV.
1: Hưởng ứng cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhiều chuyên mục chương trình đã liên tục đăng tải thông tin hình ảnh tư liệu về liệt sĩ, địa bàn chiến đấu, kỷ vật và những mong mỏi của gia đình sau nhiều năm đi tìm người thân chưa trở về. Hàng ngày, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp nhận hàng trăm hồ sơ do thân nhân liệt sĩ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp mang tới. Ông Nguyễn Văn Hải và ông Lê Quang Toán là hai trong số nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để gửi hồ sơ liệt sĩ, chia sẻ.
2: Tôi xem trên báo chí thì tôi thấy ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, tôi đến tôi tìm. Tôi đi khoảng 7 giờ kém ở nhà đi. Tôi muốn gửi hồ sơ và mong muốn của gia đình là muốn tìm được hài cốt của liệt sĩ để đưa về nơi quê hương.
3: Nói chung là cái này thật ra nói, một là bên quân đội này cũng có uy tín rồi. Đấy, muốn nhờ bên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đấy, làm cái cầu nối để làm sao mà tìm ra được thân nhân của mình ở trong kia đưa về với quê hương. Cái đấy là điều mong muốn nhất.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn Phòng không 367, Quân chủng Phòng không Không quân luôn kiên cường bám trận địa, bảo vệ vững chắc bầu trời phía Nam của Tổ quốc. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ngày nay Trung đoàn tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại, quản lý vững chắc bầu trời Tổ quốc. Từ huấn luyện kíp chiến đấu, diễn tập chiến thuật đến công tác rút kinh nghiệm sau huấn luyện, từ bản lĩnh của đội ngũ cán bộ đến ý chí quyết tâm của lớp chiến sĩ trẻ. Tất cả đang góp phần xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu bảo vệ bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống trung đoàn, 30 tháng 5 năm 1966, 30 tháng 5 năm 2026, phóng viên Nguyễn Pháp có bài viết sau.
6: Trên trận địa giữa mùa nắng phương Nam, những khẩu lệnh dứt khoát liên tục vang lên trong sở chỉ huy. Các kíp chiến đấu nhanh chóng vào cấp, thao tác thuần thục trên khí tài hiện đại, mắt không rời màn hình hiển thị mục tiêu. Ở Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn Phòng không 367, trạng thái sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì nghiêm túc như vậy suốt ngày đêm. 60 năm kể từ ngày thành lập, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của trung đoàn vẫn đang tiếp nối truyền thống đoàn quang trung anh hùng, vững vàng canh giữ bầu trời phía Nam của Tổ quốc. Ngày 30 tháng 5 năm 1966, theo quyết định số 42 của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn Tên lửa 263 được thành lập trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt. Chỉ hơn một năm sau, trung đoàn đã lập nên chiến công đầu tiên khi tiểu đoàn 42 bắn rơi máy bay RF-101 của địch trên bầu trời Hòa Bình. Từ những trận đánh mở màn ấy, trung đoàn từng bước trưởng thành, tham gia chiến đấu trên nhiều chiến trường, góp phần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và cùng đội hình binh chủng hợp thành tiến vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân năm 1975. Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn 263 đã trực tiếp tham gia 294 trận chiến đấu, bắn rơi 67 máy bay các loại của đế quốc Mỹ, trong đó có 9 chiếc B-52. Những chiến công ấy đã góp phần hun đúc nên truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, nhất là trong điều kiện chiến đấu công nghệ cao phát triển mạnh mẽ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Trung đoàn 263 không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu và tập trung làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Thượng tá Phan Văn Dũng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 263 cho biết, đơn vị hiện đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng trời thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai cùng nhiều mục tiêu trọng yếu khu vực phía Nam. Vì vậy, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Theo Thượng tá Phan Văn Dũng, những năm qua, Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn tập trung huấn luyện các kíp chiến đấu từ sở chỉ huy đến các phân đội, thường xuyên tổ chức diễn tập nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng xử lý tình huống và năng lực sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Quá trình huấn luyện luôn bám sát thực tiễn chiến tranh hiện đại, lấy huấn luyện kíp

0: chiến đấu làm trọng tâm, huấn luyện cán bộ làm then chốt.
1: Đảng ủy chỉ huy trung đoàn luôn xác định tốt cái nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung xây dựng các chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, để duy trì đơn vị, nâng cao cái sức mạnh, sức chiến đấu của trung đoàn. Tập trung vào huấn luyện các cái kíp chiến đấu, thường xuyên triển khai tổ chức các cái cuộc diễn tập phân đội, diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp, diễn tập chỉ huy tham mưu và tham gia các cái cuộc diễn tập do cấp trên đạo diễn. Quá trình thực hiện những nhiệm vụ huấn luyện thì chúng tôi luôn gắn vào cái tình hình thực tế của các cái cuộc chiến tranh gần đây để phù hợp với trình độ tác chiến chỉ huy của bộ đội, lấy huấn luyện kíp chiến đấu làm trọng tâm, huấn luyện cán bộ then chốt để nâng cao cái khả năng xử lý các cái tình huống trong thực hành đánh trả các cái cuộc tiến công của địch.
0: Điểm nhấn nổi bật của trung đoàn trong những năm gần đây là việc tiếp nhận, khai thác và làm chủ tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại. Để nhanh chóng làm chủ khí tài mới, trung đoàn đã chủ động lựa chọn đội ngũ cán bộ nòng cốt, đào tạo chuyên sâu, tích cực nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đối tác trong khai thác sử dụng trang bị. Trên trận địa của tiểu đoàn 43, không khí huấn luyện luôn khẩn trương nghiêm túc, từng thao tác của bộ đội được rèn luyện kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác trong mọi tình huống. Thiếu tá Vũ Minh Dậu, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 43 cho biết, từ khi được biên chế tổ hợp tên lửa Spider, đơn vị luôn xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm then chốt để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo thiếu tá Vũ Minh Dậu, tiểu đoàn tập trung làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện cả về con người và cơ sở vật chất, chú trọng xây dựng bản lĩnh, ý thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ. Trong huấn luyện, đơn vị đặc biệt coi trọng huấn luyện kíp chiến đấu, huấn luyện đội ngũ chiến thuật và công tác rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, nâng cao chất lượng tổng hợp.
2: Đối với chuyên môn thì trọng tâm liên quan đến huấn luyện kíp chiến đấu, thì chúng tôi là đơn vị hỏa lực, sàn chiến đấu này là trọng tâm huấn luyện về sau có, huấn luyện đội ngũ chiến thuật và tham gia diễn tập chiến thuật, diễn tập vòng tổng hợp do trung đoàn đạo diễn. Và ngoài ra thì đơn vị làm tốt công tác rút kinh nghiệm sau mỗi buổi huấn luyện. Đây là một trong những nội dung quan trọng để nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện sau mỗi buổi huấn luyện để các cái buổi huấn luyện phía sau sẽ tốt hơn. Và đặc biệt đối với khí tài Spider thì là chúng tôi cũng làm chủ được về khí tài, duy trì được khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
0: Đến nay, sau gần 10 năm tiếp nhận khí tài Spider, đơn vị đã từng bước làm chủ trang bị. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật có thể chủ động khắc phục nhiều hỏng hóc nhỏ, đồng thời phối hợp với đối tác xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp hơn, bảo đảm duy trì tốt hệ số kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Không chỉ những cán bộ chỉ huy, tinh thần tiếp nối truyền thống còn được hun đúc mạnh mẽ trong lớp chiến sĩ trẻ hôm nay. Hạ sĩ Nguyễn Minh Luân, chiến sĩ thông tin đại đội 10 trung đoàn 263, bày tỏ niềm tự hào khi được công tác tại đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
3: Được góp một phần công sức nhỏ bé vào chặng đường tiếp nối truyền thống của trung đoàn tên lửa 263, đoàn Quang Trung anh hùng là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm thiêng liêng đối với bản thân tôi. Tôi xin hứa sẽ chủ động khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để cùng đồng chí đồng đội xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
0: Truyền thống vẻ vang của trung đoàn 263 hôm nay không chỉ được viết nên bằng những chiến công trong quá khứ, mà còn được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm và khát vọng làm chủ khoa học công nghệ của thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay. Trên những trận địa tên lửa nơi cửa ngõ phía Nam Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ trung đoàn vẫn đang ngày đêm miệt mài huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí hiện đại, quyết tâm bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống. Các đồng chí và các bạn thân mến, gần 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và có những thay đổi lớn về mặt tổ chức, biên chế, lực lượng vũ trang, ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, việc sáp nhập hai cơ quan hậu cần và kỹ thuật đòi hỏi công tác tham mưu bảo đảm phải kịp thời, đồng bộ hơn bao giờ hết. Để tìm hiểu rõ hơn về những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 7, phóng viên phát thanh

0: Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, trước hết đồng chí có thể chia sẻ về những cái kết quả nổi bật mà ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đã đạt được trong cái việc bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chăm sóc đời sống bộ đội trong 6 tháng đầu năm 2026 vừa qua của lực lượng vũ trang quân khu.
2: 6 tháng đầu năm 2026 thì ngành hậu cần kỹ thuật của quân khu luôn được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh quân khu, rồi là hướng dẫn của các cơ quan nghiệp vụ cấp trên. Chúng tôi đã phát huy cái tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết trách nhiệm để tổ chức bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời, vật chất, trang bị hậu cần kỹ thuật cho các cái nhiệm vụ. Đã chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức là dự trữ vũ khí, đạn, vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, cho nhiệm vụ diễn tập sẵn sàng chiến đấu đột xuất và theo chỉ thị của quân khu. Thường xuyên điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ để xử lý các tình huống. Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì ngành hậu cần kỹ thuật đã chủ động triển khai đồng bộ các cái biện pháp bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện diễn tập. Trong đó thì chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ huấn luyện là chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu đầu giai đoạn huấn luyện 1, rồi lễ ra quân huấn luyện và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, rồi hướng dẫn chỉ đạo cho các địa phương duy trì thực hiện tiêu chuẩn định lượng theo mức tiền ăn quy định tại thông tư 96 của Bộ Quốc phòng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe đạt 98,7% trở lên.
1: Thưa đồng chí, một trong những cái điểm mới đáng chú ý thời gian qua là việc tổ chức lại và thành lập mới Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tại các địa phương thuộc địa bàn quân khu. Vậy các đồng chí đã có những cái biện pháp tham mưu và triển khai cụ thể như thế nào trong công tác hậu cần kỹ thuật để các đơn vị này nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả?
2: Về bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã mới thành lập, thì ngành hậu cần kỹ thuật đã tham mưu cho quân khu, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự là các tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã duy trì đầy đủ lượng dự trữ trang bị hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phù hợp với tổ chức biên chế mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Rồi chúng tôi hướng dẫn triển khai công tác hậu cần kỹ thuật khi tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã phường đặc khu, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai và Bộ Chỉ huy quân sự hai tỉnh Lâm Đồng và Tây Ninh. Chúng tôi làm tốt công tác thu hồi, dồn dịch, bàn giao, điều chuyển vật chất, là trang bị hậu cần, cơ sở doanh trại, công tác quân lương, quân trang, rồi dụng cụ cấp dưỡng, vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện cho các cái Ban Chỉ huy quân sự là các xã, bảo đảm hoạt động là chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Chúng tôi đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát đúng đủ kịp thời đồng bộ là 966 xe mô tô do Bộ Quốc phòng cấp cho các đơn vị để là Ban Chỉ huy quân sự là xã phường có phương tiện đi vào hoạt động.
1: Thưa đồng chí chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu, để tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được, tạo bước đột phá vững chắc trong giai đoạn cuối năm và những năm tiếp theo, thì ngành hậu cần kỹ thuật quân khu 7 sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nào?
2: Cái thứ nhất thì ngành hậu cần kỹ thuật sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai có hiệu quả nghị quyết 1659 của quân ủy trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030. Nghị quyết 1656-1658 của quân ủy trung ương về lãnh đạo công tác hậu cần kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hướng dẫn số 2886 của Tổng cục Hậu cần kỹ thuật về thực hiện tiêu chuẩn 4, chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu trong toàn quân, và tập trung triển khai có hiệu quả 16 cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn 21-26 của Bộ Quốc phòng và các mục tiêu nhiệm vụ hậu cần kỹ thuật theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và các cái nhiệm vụ công tác hậu cần kỹ thuật mà Đại hội Đảng bộ quân khu lần thứ 11 đã đề ra. Nhiệm vụ thứ hai là chúng tôi sẽ tập trung hướng dẫn cho Ban Chỉ huy là các cấp là kiện toàn cái hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức đảm bảo đầy đủ kịp thời trang bị vật chất hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là cái nhiệm vụ huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, là cứu hộ cứu nạn và các cái nhiệm vụ đột xuất khác, duy trì nghiêm lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo là quy định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và tham mưu đề xuất trang bị xe ô tô, mô tô cho Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng. Thứ ba là chúng tôi sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống

0: Đúng rồi. Dịch bảo đảm an toàn là vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là công tác phòng chống xe nắng, xe nóng, nhất là thời điểm giao mùa hiện nay. Nhiệm vụ thứ tư là chúng tôi sẽ tập trung bảo đảm tốt là cái công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho xây dựng cái lực lượng dân quân tự vệ ở các cấp. Chỉ đạo cho Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Đồng Nai và Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh tham mưu với tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân cùng cấp để tập trung là xây dựng cái trụ sở làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã theo cái nghị quyết đó là số 66.12 ngày 26 tháng 1 năm 2026 của chính phủ.
1: À vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Thanh Tâm, chủ nhiệm hậu cần kỹ thuật quân khu 7 đã trả lời phỏng vấn.
2: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nghệ thuật lấy vũ khí địch đánh địch, một nét độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, thể hiện tư duy linh hoạt, sáng tạo và bản lĩnh của quân và dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
4: Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, khi phải đối đầu với những đối phương có ưu thế vượt trội về vũ khí, trang bị và tiềm lực quân sự, quân và dân ta đã sáng tạo nên nhiều cách đánh độc đáo. Một trong số đó là nghệ thuật lấy vũ khí địch đánh địch, biến chính phương tiện chiến tranh của đối phương thành sức mạnh chiến đấu của ta. Ngay từ những ngày đầu thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tư tưởng này đã được vận dụng hiệu quả. Trong trận phay khắt Nà Ngần cuối năm 1944, sau khi tiêu diệt địch, ta đã thu được nhiều súng đạn để trang bị cho lực lượng của ta. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, phương châm lấy vũ khí địch đánh địch tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Do điều kiện hậu cần còn nhiều khó khăn, vũ khí đạn dược còn thiếu, việc tận dụng chiến lợi phẩm trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho bộ đội và dân quân du kích. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, phong trào đoạt dù lấy đạn đã trở thành một sáng kiến nổi bật của quân ta. Bộ đội tổ chức đánh chiếm các điểm rơi hàng tiếp tế của thực dân Pháp để thu hồi đạn pháo, lương thực, thuốc men phục vụ chiến đấu ngay tại mặt trận. Riêng đạn pháo 105 ly, quân ta đã thu được hàng nghìn viên, góp phần quan trọng duy trì hỏa lực trong suốt 56 ngày đêm chiến đấu. Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nghệ thuật lấy vũ khí địch đánh địch được phát triển ở quy mô và trình độ cao hơn. Trên chiến trường miền Nam, lực lượng vũ trang của ta sử dụng nhiều loại vũ khí do Mỹ trang bị cho ngụy quân Sài Gòn như súng M16, M79, đại liên M60 hay xe bọc thép M113 thu được trong chiến đấu. Nhiều đơn vị đặc công biệt động của ta đã sử dụng chính vũ khí của địch để bí mật tiếp cận mục tiêu, tạo yếu tố bất ngờ trong chiến đấu, nhất là trong tác chiến đô thị và tập kích căn cứ quân sự. Có thể khẳng định, nghệ thuật lấy vũ khí địch đánh địch không chỉ là giải pháp khắc phục khó khăn về vũ khí trang bị, mà còn thể hiện rõ nét tư duy quân sự sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Từ những khẩu súng thu được sau mỗi trận đánh, những quả bom lép được cải tạo thành mìn, đến việc sử dụng chính vũ khí của đối phương để quay lại tiến công đối phương, tất cả đã góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu độc đáo của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC Thái Lan. Bộ Công Thương yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn trong cao điểm mùa khô năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm cấp phép thu phí vỉa hè trong 18 tháng. Trường học bỏ hoang suốt 7 năm ở Đồng Nai được cải tạo thành điểm vui chơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Trong phần tin thế giới, Indonesia và Malaysia đẩy mạnh cuộc chiến chống các băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia. Cộng đồng quốc tế cam kết hỗ trợ châu Phi gần 500 triệu đô la Mỹ để đối phó với dịch Ebola. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều nay tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Thapanasirivas Hanabahaki, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng giám đốc tập đoàn Thái Bep Thái Lan. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Bangkok.
1: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các tập đoàn lớn của Thái Lan mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam và có khả năng tạo thêm giá trị cho quan hệ hợp tác song phương. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp là trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững và tăng cường liên kết giữa hai nền kinh tế. Ghi nhận quá trình đầu tư kinh doanh của tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư, phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam và nhấn mạnh trong thời gian tới, tập đoàn khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế và một số lĩnh vực khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước cũng như các nước ASEAN.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 27 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm nay tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
1: Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đợt 2 đã ghi nhận, đánh giá những kết quả nổi bật của tỉnh Quảng Trị trong lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị ở địa phương sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Báo cáo cũng đề xuất các nhiệm vụ giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên. Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh Quảng Trị đánh giá lại những công việc cần làm, thấy được những hạn chế cần khắc phục và đề ra những biện pháp cụ thể trong thực hiện các chủ trương của Trung ương. Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cần chỉ đạo thực hiện thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị mới đây, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng thực hiện các chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, bảo đảm tiến độ yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện xử lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư, không để hư hỏng xuống cấp lãng phí.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp bà Châu Gia Di, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á gọi tắt là AIIB, người vừa được bầu làm Chủ tịch AIIB nhiệm kỳ 2026-2031 và bà chọn Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tiên sau khi nhậm chức.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục tham gia AIIB với tư cách thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm. Việt Nam xác định phát triển hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, ưu tiên các lĩnh vực như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cảng biển, hàng không, cao tốc, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và đô thị thông minh. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn AIIB quan tâm đến Việt Nam, bởi các lĩnh vực ưu tiên của AIIB cũng phù hợp với các ưu tiên phát triển của Việt Nam, khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ ngành địa phương hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để AIIB

0: AIIB hợp tác thành công. Về phía AIIB, Chủ tịch Châu Gia Di đánh giá cao vai trò của Việt Nam và cho biết ngân hàng đang tài trợ 6 dự án tại Việt Nam, đồng thời phối hợp triển khai thêm 2 dự án khác, trong đó có dự án hệ thống metro.
1: Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục quốc tế uy tín mở rộng đầu tư hợp tác lâu dài, đóng góp thiết thực cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại buổi tiếp lãnh đạo Đại học RMIT chiều nay. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Chiều nay tiếp ông Layton Pai, Phó Hiệu trưởng Đại học RMIT Melbourne, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên RMIT Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị RMIT xác định Việt Nam là đối tác chiến lược, đầu tư bài bản các cơ sở đào tạo mới, nhất là hạ tầng phục vụ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ đồng hành tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đồng thời đề nghị RMIT mở rộng đào tạo các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, năng lượng tái tạo và kinh tế số. Tăng học bổng, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho học sinh Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng mong muốn RMIT tham gia tư vấn chính sách, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng VNeID trở thành siêu ứng dụng đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.
0: Theo đề án, VNeID sẽ được phát triển thành nền tảng số quốc gia an toàn hiện đại, phục vụ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, giao dịch điện tử và kết nối xác thực dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành. Mục tiêu đến năm 2028, hoàn thành nâng cấp tổng thể VNeID thành siêu ứng dụng, cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân tổ chức đủ điều kiện, tích hợp toàn bộ giấy tờ công dân theo quy định, 100% đối tượng nhận hỗ trợ hưu trí, an sinh xã hội được tích hợp tài khoản thanh toán hoặc ví điện tử trên VNeID, đồng thời phấn đấu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chữ ký số phục vụ dịch vụ công trực tuyến. Đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNeID mức độ 2, 70% người dùng thực hiện thanh toán không tiền mặt và sử dụng thường xuyên các tiện ích trên ứng dụng. Bộ Công an được giao chủ trì nâng cấp hạ tầng, mở rộng hệ sinh thái tiện ích số, đồng thời bảo đảm an ninh an toàn dữ liệu và hỗ trợ người dân trong quá trình sử dụng.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ thí điểm phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong 18 tháng nhằm tăng tính minh bạch, thuận tiện cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Tin của phóng viên Hà Khánh.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất triển khai phần mềm do VNPT thành phố Hồ Chí Minh xây dựng, cho phép người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi cấp phép và thanh toán phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè ngay trên điện thoại thông minh. Toàn bộ dữ liệu sẽ được quản lý trên bản đồ số, giúp cơ quan chức năng giám sát trực quan các vị trí được cấp phép. Giai đoạn đầu, thành phố sẽ ưu tiên triển khai tại một số khu vực trung tâm, ngoại thành và nơi có nhu cầu sử dụng cao. Theo quy định, chỉ có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè, gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa thể thao, phòng chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ, thi công công trình, tập kết rác thải vật liệu xây dựng, tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết. Hoạt động kinh doanh buôn bán không thuộc diện được cấp phép. Sau 18 tháng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá hiệu quả để xem xét triển khai tiếp.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành đề án phát triển đặc khu Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điểm nhấn đáng chú ý của đề án là định hướng xây dựng tuyến cáp treo nối đảo lớn với đảo bé sau năm 2030, được kỳ vọng tạo đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian du lịch biển đảo và đưa Lý Sơn trở thành điểm đến du lịch tầm quốc tế. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
2: Tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển đặc khu Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2045 dự kiến hơn 78.000 tỷ đồng. Để thực hiện hóa mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi định hướng đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng quy mô lớn mang tính đột phá. Sau năm 2030, địa phương dự kiến xây dựng cảng hàng không Lý Sơn theo mô hình lưỡng dụng quân sự dân sự cấp 4 chê cùng cảng hàng không quốc tế phía nam cảng hàng không. Đặc biệt, tuyến cáp treo nối đảo lớn với đảo bé được xem là cú hích mở rộng không gian phát triển du lịch biển đảo của Lý Sơn. Theo quy hoạch, đảo Lý Sơn sẽ không còn là điểm tham quan ngắn ngày mà được định hướng trở thành trung tâm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế với các resort cao cấp, du lịch sinh thái, thể thao biển và mô hình đô thị thông minh khép kín. Theo đề án, đến năm 2030, Lý Sơn phấn đấu trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, được công nhận là khu du lịch quốc gia. Tầm nhìn đến năm 2045, Lý Sơn hướng tới trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế.

0: Để thực hiện mục tiêu này, đề án đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu, phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ du lịch. Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi cho biết,
1: trong định hướng thì thứ nhất là cái hồ Thới Lới thì có thể phát triển thêm cái dịch vụ là câu cá này, có thể là tạo cái điểm những cái hoạt động vui chơi giải trí trên đó. Tuy nhiên cái hướng thì về lâu dài thì theo quy hoạch tất cả cái điểm này là có một cái nhà đầu tư chiến lược, chỉ có nhà đầu tư chiến lược vào người ta mới thực hiện được thôi, chứ còn nếu như chính quyền địa phương hoặc là kêu gọi thì nó cũng chỉ là nhỏ lẻ thì nó cũng không được tạo ra những cái sản phẩm du lịch mà nó mang tính giá trị cũng như mang tính đặc trưng, tạo ra nhiều cái sản phẩm hơn quá hơn để mà du khách đến Lý Sơn một lần rồi sẽ đến nữa.
2: Hôm nay tại xã Nha Bích, thành phố Đồng Nai, trước đây thuộc thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, đã diễn ra lễ khởi công chuỗi dự án các hạ tầng trọng điểm. Điểm nhấn trong sự kiện lần này là việc chuyển đổi một điểm trường bỏ hoang nhiều năm thành khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng cho người dân. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
3: Ấp 1 xã Nha Bích có hơn 220 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 260 người là đồng bào các dân tộc thiểu số như Sơ Tiên, Chăm, Khmer. Nhiều năm qua, người dân tại ấp 1 và các khu vực lân cận thuộc xã Nha Bích luôn mong mỏi có một không gian rộng rãi, đúng nghĩa để tập luyện, thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và tổ chức các sự kiện chung của ấp. Trước mong muốn đó, Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích đã lên kế hoạch cải tạo điểm trường tiểu học Nha Bích thuộc ấp 1 thành điểm sinh hoạt cộng đồng. Khu đất này có diện tích khoảng 3.000 m², bị bỏ hoang từ năm 2019 sau khi cơ sở chính của trường tiểu học Nha Bích được đầu tư xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như nhà truyền thống, phòng sinh hoạt các câu lạc bộ, sân chơi thể thao. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Ông Thạch Bình, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tại ấp 1, xã Nha Bích chia sẻ.
4: Được nhà nước đầu tư dự án là một cái trung tâm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Thì đã vào đây sinh hoạt cái văn hóa, nó có cái hệ thống hơn, đưa ra cái tầm hiểu biết, nâng cao cái sự hiểu biết của bà con nhân dân ngày càng tiến bộ hơn.
3: Trong ngày 27 tháng 5, xã Nha Bích cũng đồng loạt khởi công 11 dự án hạ tầng quan trọng khác, bao gồm 4 dự án đường giao thông, 1 dự án xây dựng chợ, 3 dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 2 dự án nâng cấp trung tâm văn hóa và 1 dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng. Đáng chú ý, để hiện thực hóa các dự án giao thông, địa phương đã nhận được sự đồng thuận lớn từ phía người dân khi họ tình nguyện hiến gần 60 hectare đất, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 250 tỷ đồng. Được biết, các dự án khởi công lần này nằm trong kế hoạch thực hiện đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả, bứt phá. Theo nghị quyết của thành phố Đồng Nai, nhằm tạo sự hài lòng cho nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
2: Trong bối cảnh nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, hệ thống điện quốc gia đang vận hành trong điều kiện rất căng thẳng. Chủ trì hội nghị với các tập đoàn, tổng công ty năng lượng và các địa phương về đảm bảo cung cấp điện trong cao điểm mùa khô 2026 vào chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn trong cao điểm mùa khô năm nay. Tin của phóng viên Nguyên Long.
5: Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, diễn biến nắng nóng năm nay vượt nhiều kịch bản dự báo, đặc biệt tại miền Bắc khi phụ tải tăng sớm và liên tục lập đỉnh mới. Bộ trưởng yêu cầu khẩn trương cập nhật toàn bộ kịch bản điều hành hệ thống điện, tăng kiểm tra các đường dây, trạm biến áp có nguy cơ quá tải, không để xảy ra cắt điện trong cao điểm nắng nóng. Đáng chú ý, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ đạo triển khai đồng bộ chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh tiết kiệm điện, nhất là trong khung giờ cao điểm từ 18 giờ đến 23 giờ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp và người dân dịch chuyển nhu cầu sử dụng điện để giảm áp lực cho hệ thống.
2: Những ngày này nắng nóng rất gay gắt, nền nhiệt độ tại nhiều nơi ở Quảng Trị đã lên tới 40 độ C vào buổi trưa, nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao. Vừa qua, rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm phi lao ở xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị đã bốc cháy dữ dội hơn một ngày đêm. Hàng trăm người tham gia dập lửa cứu rừng giữa thời tiết khắc nghiệt. Phản ánh của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
6: Vụ cháy rừng phòng hộ ven biển tại thôn Tân Đình, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị ảnh hưởng đến 200 hectare rừng. Vụ cháy bắt đầu từ sáng sớm ngày 24 tháng 5. Nhưng đến cuối ngày 26 tháng 5, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát cháy rừng trở lại rất cao. Ông Nguyễn Xuân Lộc, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Ninh Châu cho biết.
7: Thì đến hiện tại là sau hơn 24 tiếng rồi, đang tham gia chữa cháy. Rất là nhiều lực lượng để tham gia chữa cháy. Bởi vì ở đây cháy cái thảm thực vật nó quá dày, không khống chế được đám cháy. Cháy ở chỗ này mình dập được là ở chỗ kia là lửa nó bùng phát và nó lan nhanh lắm.
6: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn 300 người gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng người dân địa phương được huy động tham

0: gia xuyên ngày đêm để cứu rừng. Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều người dân địa phương cũng tình nguyện tham gia chữa cháy rừng dưới cái nắng bỏng rát, họ tiếp nước, vận chuyển dụng cụ, hỗ trợ mở đường băng cản lửa. Chị Hồ Thị Thủy, thôn đội trưởng thôn Đắc Thắng, xã Ninh Châu cho biết, nhiều người dân gần như thức trắng suốt đêm cùng các lực lượng tham gia giữ rừng.
1: Trời quá nắng, vì thảm thực vật ở đấy là dày và lá khô có nhiều nên là việc chữa cháy là rất là khó khăn. Là cố gắng vừa được hạn chế thôi. Tất cả các lực lượng đã tập trung dụng cụ trang thiết bị để cố gắng dập lửa.
0: Hiện nay trời nắng nóng gay gắt kéo dài nên nhiệt độ rất cao, nguy cơ cháy rừng dễ bùng phát trở lại. Xã Ninh Châu đã phân công hơn 20 cán bộ chiến sĩ công an, quân sự và dân quân túc trực xuyên đêm tại hiện trường. Khu vực rừng ven biển rộng khoảng 200 hectare, các điểm cháy xuất hiện rải rác nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa dễ bùng phát trở lại khi gặp gió lớn. Ông Trần Văn Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho biết.
2: Xã đã huy động tối đa tất cả lực lượng xin hỗ trợ ở tỉnh, lực lượng phòng cháy chữa cháy rồi là kiểm lâm tỉnh, các cái lâm trường khác. Thì đám cháy là nguy hiểm đến cái lân cận của các cái vùng dân. Là chúng tôi cố gắng là gồm cả cái hai vòng. Vòng đầu tiên là chữa cháy trực tiếp, vòng thứ hai là phòng từ xa một khoảng cách tương đối an toàn để rồi là không ảnh hưởng đến cái hộ dân và cũng như cái vùng nuôi tôm của xã.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ trưởng Kinh tế Đức Katharina Reicher hôm nay kêu gọi Trung Quốc duy trì quan hệ kinh tế cân bằng và bảo đảm cạnh tranh công bằng trong chuyến thăm nước này. Đức cho biết đang thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc nhằm xử lý những vấn đề trong thương mại song phương.
4: Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Đức trong năm 2025 với kim ngạch khoảng 250 tỷ euro. Tuy nhiên, xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm khoảng 10%, trong khi nhập khẩu tăng mạnh, khiến thâm hụt thương mại gia tăng. Hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Trung Quốc. Bộ trưởng Katharina Nature khẳng định hai nước đang duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng nhất thế giới.
5: Wettbewerb macht stärker. Kooperation.
6: Các công ty của Đức đóng góp vào sự tăng trưởng của Trung Quốc với hơn 1 triệu việc làm, cũng như thông qua nghiên cứu và đổi mới. Điều này được đánh giá cao ở đây, tại Trung Quốc. Lợi ích chung của chúng tôi là duy trì sự ổn định của các mối quan hệ này, ổn định, tôn trọng, đáng tin cậy, công bằng và hướng tới sự cân bằng.
3: Trước sự gia tăng hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến và buôn người tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang dẹp xét siết chặt chính sách thị thực và kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm tuyển mộ lao động và mở rộng hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
7: Cảnh báo gia tăng sau hàng loạt cuộc truy quét quy mô lớn được tiến hành tại Indonesia và Malaysia trong tháng 5. Tại Jakarta, Batam và Surabaya, giới chức Indonesia đã bắt giữ hàng trăm người nước ngoài bị nghi tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến và đánh bạc xuyên quốc gia. Trong khi đó, Malaysia cũng triển khai nhiều chiến dịch tại khu vực Klang Valley và Bang Johor, triệt phá các nhóm bị cáo buộc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để thực hiện các vụ lừa đảo, việc làm và giả danh cơ quan thực thi pháp luật. Thiếu tướng Untung Widiatmoko thuộc Văn phòng Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol tại Indonesia cảnh báo.
8: Chúng tôi không muốn Indonesia trở thành thiên đường trú ẩn an toàn cho các đường dây lừa đảo này. Thực tế cũng cho thấy, ngay cả tại những khu vực đã chặn truy cập vào các trang web lừa đảo trực tuyến, các đối tượng vẫn có thể tìm cách xâm nhập vào hoạt động trong đó có Indonesia.
7: Các mạng lưới tội phạm đang có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động khỏi những điểm nóng truyền thống như Campuchia, Myanmar và Lào, nơi đang chịu áp lực quốc tế ngày càng lớn trong công tác trấn áp. Trong bối cảnh đó, giới chức Indonesia và Malaysia đang tính tới việc rà soát cơ chế miễn thị thực và tăng cường giám sát nhập cư. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, việc siết chặt thị thực chỉ có thể mang lại hiệu quả hạn chế nếu không đi kèm các biện pháp phối hợp sâu rộng hơn. Ưu tiên hàng đầu được cho là tăng cường hợp tác thực thi pháp luật giữa các nước ASEAN, chia sẻ dữ liệu tình báo, kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới và phối hợp giải cứu, hồi hương nạn nhân. Việc hỗ trợ tâm lý, pháp lý và tái hòa nhập cho các nạn nhân sau giải cứu cũng được đánh giá là cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tái rơi vào các mạng lưới tội phạm.
3: Trong nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Nhật Bản có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện chạy bằng hydro quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh Aomori thuộc vùng Đông Bắc nước này. Ngọc Huân, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
9: Đây là nhà máy điện thương mại quy mô lớn đầu tiên tại Nhật Bản chỉ sử dụng hydro làm nhiên liệu. Hiện nay, dự án này đang được xem xét xây dựng tại khu vực phát triển Mutsu Ogawara thuộc làng Rokkaso, tỉnh Aomori, nơi vốn được mệnh danh là làng năng lượng của Nhật Bản nhờ tập trung nhiều cơ sở nghiên cứu và hạt nhân lớn. Theo lộ trình, Từ nay đến năm 2030, công ty sẽ tiến hành xây dựng nhà máy chính và lắp đặt

0: đặt hệ thống tua bin phát điện chạy 100% bằng hydro. Trong giai đoạn đầu đến giữa những năm 2030, nhà máy sẽ đi vào hoạt động và chính thức hòa lưới điện quốc gia với công suất 106,6 MW, tương đương khoảng 10% công suất của một lò phản ứng hạt nhân truyền thống. Theo đánh giá của giới phân tích, dự án xây dựng nhà máy điện chạy bằng hydro này là một bước đi mang tính đột phá, tiên phong nhưng cũng đầy thách thức đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Nhật Bản, đồng thời có thể định hình lại bộ mặt năng lượng của vùng Đông Bắc Nhật Bản. Dự án được nhìn nhận như phát súng mở đường, chứng minh tính hiệu quả của mô hình kinh tế dựa trên chuỗi cung ứng ammoniac hydro đối với các ngành công nghiệp nặng và hạ tầng kỹ thuật số trong tương lai.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đang tăng tốc ứng phó đợt bùng phát Ebola tại Trung Phi khi diễn biến dịch nghiêm trọng, số ca tử vong gia tăng và nguy cơ lan rộng ở mức cao. Tổng giá trị cam kết hỗ trợ khẩn cấp hiện đã lên tới gần 500 triệu đô la Mỹ.
2: Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, các chính phủ và tổ chức quốc tế đã cam kết gần 499 triệu đô la Mỹ hỗ trợ các nước chịu ảnh hưởng, trong đó có 160 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới cho Cộng hòa Dân chủ Congo và 82 triệu đô la Mỹ từ Mỹ và khoảng 57 triệu đô la Mỹ từ các đối tác châu Âu, cùng khoảng hỗ trợ khẩn cấp bổ sung từ Liên hợp quốc. Với Congo, quốc gia ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm trên 220 ca tử vong liên quan Ebola. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức tại miền đông Congo để tạo điều kiện cho lực lượng y tế tiếp cận vùng dịch.
1: Theo cơ quan nông nghiệp ở Gaza, người Palestine ở giải đất này sẽ đón lễ hiến sinh trong tuần này mà không có động vật hiến tế trong năm thứ ba liên tiếp do các hạn chế của Israel. Biên tập viên Mỹ Hà tổng hợp thông tin.
3: Suốt 30 năm qua, chúng tôi thường dựng lễ vật trong lễ hiến sinh, hoặc là cùng với người khác, hoặc là riêng lẻ. Có người mang bê, có người mang cừu. Trẻ em thường vui vẻ và thích thú trong bầu không khí như vậy. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác. Chiến tranh ập đến và lễ hiến sinh lần thứ ba này lại trôi qua mà con cái chúng tôi không được vui vẻ như những đứa trẻ khác trên thế giới. Ở Gaza cũng chẳng có lễ hiến sinh nào cả. Lễ hiến sinh đến trong khi mỗi ngày vẫn có bom đạn, vẫn có người thiệt mạng. Tôi thề, tôi cảm thấy tan nát cõi lòng vì muốn dâng lễ vật trong lễ hiến sinh này, nhưng không có. Tôi ước gì những người anh em Hồi giáo sẽ gửi cho chúng tôi những con vật hiến tế qua biên giới để chúng tôi có thể dâng lễ như các tín đồ Hồi giáo nước khác. Tại sao chúng tôi lại bị tước đoạt quyền đó? Con cái chúng tôi bị tước đoạt quyền được hưởng niềm vui của những lễ vật hiến tế.
4: Lễ hiến sinh Eid al-Adha là một trong hai ngày lễ chính của đạo Hồi, được đánh dấu bằng việc giết mổ cừu hoặc gia súc và thịt được chia sẻ giữa các gia đình và phân phối cho người nghèo. Không chỉ đón một lễ hiến sinh Eid al-Adha ảm đạm và thiếu thốn, không khí u buồn vẫn tiếp tục phủ bóng lên Gaza khi ngay trong ngày hôm qua, ngày đầu tiên của lễ Eid al-Adha, lực lượng phòng vệ Israel đã không kích vào Gaza, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.
5: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4.

đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa

0: phát sóng. Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều nay tiếp ông Thapana Siriva Hanabahakdi, Chủ tịch điều hành tập đoàn TTC. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trong 18 tháng nhằm tăng tính minh bạch, thuận tiện cho người dân và nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Giai đoạn đầu, thành phố sẽ ưu tiên triển khai tại một số khu vực trung tâm, ngoại thành và nơi có nhu cầu sử dụng cao. Hoạt động kinh doanh buôn bán không thuộc diện được cấp phép. Trước tình trạng lừa đảo trực tuyến và buôn người gia tăng tại Đông Nam Á, Indonesia và Malaysia đang xem xét siết chặt chính sách thị thực, tăng cường kiểm soát nhập cư nhằm ngăn chặn các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới. Động thái này diễn ra khi các mạng lưới lừa đảo có xu hướng dịch chuyển khỏi Campuchia, Myanmar và Lào. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng cần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật, chia sẻ tình báo, kiểm soát dòng tiền và hỗ trợ nạn nhân để xử lý tận gốc vấn đề. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Minh Châu, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ơi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
4: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
6: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
3: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
9: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
3: Lưu thông máu kém rồi.
11: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
3: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
11: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Từ thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đại học phải trở thành động lực phát triển quốc gia là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới

0: tới với câu chuyện về nữ thợ hàn ở Mỹ, truyền động lực để phụ nữ dám theo đuổi đam mê. Chuyên mục trang sách của bạn giới thiệu tập hồi ức cảm động của tác giả Lưu Tuấn Anh, viết về mẹ là nhà thơ Xuân Quỳnh, về cha ruột là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, về các em trai Minh Vũ và Quỳnh Thơ, những ô cửa gió lộng. Cuộc trò chuyện với Trần Đức Hải, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Sơn Đồng, nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Sơn Đồng về sự đóng góp của những đoàn viên thanh niên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp sẽ có trong chuyện đêm. Thưa quý vị và các bạn, tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một thông điệp rất đáng chú ý. Giáo dục đại học không chỉ là nhiệm vụ đào tạo nhân lực mà phải trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra tri thức, công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia. Một bài phát biểu nhưng đã tạo ra rất nhiều suy ngẫm vượt ra ngoài khuôn viên một trường đại học. 7 nhiệm vụ được giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho thấy một tư duy phát triển mới, muốn đất nước bứt phá bằng khoa học công nghệ và tri thức. Việt Nam phải có những đại học đủ mạnh để dẫn dắt tương lai. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng quyết liệt về trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, dữ liệu lớn hay công nghệ xanh, vai trò của đại học đang thay đổi rất nhanh. Nhưng làm sao để Đại học Việt Nam thực sự trở thành động cơ chiến lược của phát triển quốc gia? Đâu là điểm nghẽn lớn nhất hiện nay? Và cần thay đổi điều gì để tri thức từ giảng đường đi vào đời sống, doanh nghiệp và các quyết sách phát triển? Trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Lê Thu có cuộc trao đổi với vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về vấn đề này.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, điều mà khiến dư luận đặc biệt chú ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đó là cách nhìn rất khác về vai trò của đại học.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc.
3: Đại học Quốc gia Hà Nội phải vươn lên thành một đại học tinh hoa hiện đại, đa ngành, đa lĩnh vực, vận hành theo mô hình đại học đổi mới sáng tạo và có năng lực dẫn dắt quốc gia.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải là nơi dám đi trước, dám thử nghiệm và mở đường cho những mô hình mới về giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Đại học Quốc gia Hà Nội phải đi tiên phong trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành trung tâm kết nối tri thức với phát triển, gắn chặt hơn nữa nhà trường và nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và xã hội.
3: Với truyền thống lâu đời và vị thế đại học hàng đầu của đất nước, Đại học Quốc gia Hà Nội phải trở thành một địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam.
2: Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức thật tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn thể cán bộ và sinh viên về truyền thống đáng tự hào, về vai trò trách nhiệm và sứ mệnh của người tri thức trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Vâng, chúng tôi vừa tổng hợp thông tin về 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội tại lễ kỷ niệm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội. Không đơn thuần là yêu cầu của một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm mà còn là thông điệp về một tư duy phát triển mới đối với các đại học nói chung. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa, thông điệp lớn nhất được đặt ra trong giáo dục đại học Việt Nam hiện nay là gì theo ông nếu nhìn nhận từ 7 nhiệm vụ này?
4: 7 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội thì theo tôi thực chất không chỉ dành riêng cho một trường đại học, mà đó là định hướng chiến lược cho toàn bộ giáo dục đại học Việt Nam. Tức là đại học phải trở thành nơi sản sinh tri thức mới, công nghệ mới, tư duy phát triển mới và cả những con người có khả năng dẫn dắt tương lai đất nước. Và 7 cái nhiệm vụ ấy thì không chỉ nói về giáo dục mà đặt giáo dục đại học trong trọng trách với quốc gia, với khát vọng của dân tộc. Tức là Tổng Bí thư đã nói rất rõ là Đại học Quốc gia Hà Nội phải luôn tự soi mình trong trách nhiệm quốc gia và trong khát vọng vươn lên của dân tộc. Đây là một yêu cầu rất mở để cơ sở không chỉ là đảo quốc gia, nhưng trước hết là đảo quốc gia và các cơ sở giáo dục đảo khác, từ cái nhiệm vụ của mình, từ cái nguồn lực của mình, từ những cái thế mạnh của mình để mà đặt ra những cái chiến lược phát triển cho nó phù hợp, làm sao đóng góp tốt nhất cho cái sự vươn lên của dân tộc trong cái giai đoạn phát triển của đất nước.
1: Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa nghe ý kiến của Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Hoàng Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
5: Mạnh mẽ, quyết liệt định vị cái định hướng phát triển của giáo dục Đại học Việt Nam nói chung, trong đó cái sứ mệnh, cái vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng trong cái chiến lược chung đó. Thế thì với tư cách là một trung tâm đại học lớn được Đảng và Nhà nước giao cái sứ mệnh đào tạo tinh hoa, và riêng cái chữ đại học tinh hoa thôi đó đã gói trọn tất cả những các cái nội dung lớn ở trong đó rồi.
6: Những cái nhiệm vụ mà Đại học Quốc gia cũng đã nhận thức được, cũng đã tổng kết được và cũng đã đi triển khai, bởi vì trước đó nhiều nghị quyết của Bộ Chính trị của Trung ương đấy nó cũng đã phản ánh cái tinh thần này, nhưng mà với 7 nhiệm vụ được giao đấy thì nó cụ thể hơn, xúc tích hơn, dễ hiểu hơn.
1: Vâng, qua những ý kiến vừa rồi đều có nhận định là những cái 7 nhiệm vụ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra thì cụ thể hơn và xúc tích hơn, dễ hiểu hơn rất là nhiều khi mà định hướng không chỉ Đại học Quốc gia mà Đại học Giáo dục Đại học nói chung, và có một từ khóa cũng rất là quan trọng, đó là hướng tới Đại học tinh hoa. Trong bài phát biểu thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhiều lần nhấn mạnh hai chữ quốc gia khi mà nói về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa thì điều này mang ý nghĩa như nào trong bối cảnh mà cạnh tranh tri thức và công nghệ hiện nay?
4: Tôi cũng nghĩ rằng hai chữ quốc gia ở đây là một cái từ khóa hết sức quan trọng. Và nó không chỉ là đơn thuần là một tên gọi hành chính hay là vị thế của một cơ sở giáo dục, mà nó mang ý nghĩa về sứ mệnh. Một đại học mang tên quốc gia thì không thể chỉ đặt mục tiêu đào tạo cho riêng mình hay phát triển như một cơ sở giáo dục thông thường, mà đại học đó thì phải gắn với các vấn đề lớn của đất nước, phải có trách nhiệm tham gia giải những bài toán chiến lược quốc gia mà Tổng Bí thư gọi là túi khôn, trở thành túi khôn để tư vấn, để tham gia góp ý kiến, và phải là cái nơi trả lời những câu hỏi khó khi mà đất nước, khi mà cần đến. Ví dụ như vấn đề bây giờ đang đặt ra như chuyển đổi số quốc gia, công nghệ lõi, bán dẫn, an ninh dữ liệu, biến đổi khí hậu, phát triển xanh, hay là ví dụ nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao để mà cạnh tranh quốc tế, thì đó đều là những lĩnh vực mà đại học phải tham gia bằng nghiên cứu, bằng tri thức để có câu trả lời cho nó thỏa đáng. Và tôi cũng đặc biệt ấn tượng với yêu cầu của Tổng Bí thư khi nêu ra là Đại học Quốc gia Hà Nội là phải trở thành địa chỉ tiêu biểu của ngoại giao học thuật Việt Nam. Thực ra đấy là cái sức mạnh mềm và vị thế quốc gia trên một cái ảnh hưởng chung trên thế giới, mà thông qua con đường tri thức là cái cách thức thuyết phục nhất. Tất nhiên đấy là một nhiệm vụ không dễ dàng và đòi hỏi đại quốc gia và kể cả đại khoa cũng phải nỗ lực vượt lên chính mình rất nhiều, đổi mới, thay đổi rất nhiều trong cách quản trị, trong cách tư duy, trong cái định hướng chiến lược. Nhưng nó là cơ hội để bứt phá, để phát triển.
1: Dạ vâng ạ. Vâng, có thể thấy là phía sau 7 nhiệm vụ được giao là yêu cầu là sứ mệnh đại học phải trở thành nơi mà tạo ra tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm quốc gia. Và như ông nói là đây là một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng gì. Khi mà nhìn vào thực tế hiện nay thì giáo dục Đại học Việt Nam dường như là chưa thực sự thoát khỏi cái tư duy dạy học cấp bằng rồi cung ứng nhân lực. Ông bình luận như thế nào về một trong những cái yếu này của giáo dục đại học ạ?
4: Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một trong những cái vấn đề mà cần phải khắc phục, và chúng ta đang có cơ hội để khắc phục nó trong cái tầm nhìn về giáo dục đại học từ lãnh đạo cao nhất, người đứng đầu của Đảng Nhà nước đã nêu ra, và các trường đại học phải có một sự chuyển động mạnh mẽ đi từ cơ chế tài chính, từ nguồn lực, từ con người, từ cách vận hành. Khi đã đặt cái sứ mệnh quốc gia lên thì cái sự thu hút nhân tài như thế nào, vận hành ra làm sao, cái cách trả lương và cái nguồn thu của đại học sẽ từ đâu. Nếu mà nguồn thu chủ yếu vẫn tập trung vào học phí, thu hút số lượng đông người học, theo học, thì nó sẽ rất khó, không thể đảm nhiệm được cái sứ mệnh mà chúng ta đặt ra. Thì phải có những cái cách vận hành, nó đổi mới rất mạnh mẽ.
1: Vâng. Đây là cơ hội nhưng mà thực sự cũng là thách thức đối với Đại học Quốc gia cũng như là các đại học nói chung như ông vừa nêu, đúng không ạ? Cũng cần phải định hướng lại cái mô hình hoạt động, lấy thế mạnh của những cái trường thành viên để có thể phát triển hơn nữa. Ví dụ như là thiên về nghiên cứu khoa học hay là thiên về nghiên cứu ứng dụng cơ bản đấy ạ. Trong bài viết mới đây thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Chí Nghĩa có đăng trên báo Quân đội Nhân dân, ông cũng có viết là năng lực cạnh tranh quốc gia trước hết là năng lực trí tuệ quốc gia, và là nơi kết tinh năng lực trí tuệ ấy chính là đại học ạ. Vậy nếu như mà đại học không đủ mạnh thì theo ông Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ gì trong một cái kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ như hiện nay?
4: Tôi nghĩ nguy cơ lớn nhất là nếu mà đại học không đủ mạnh, không đủ dẫn dắt về tri thức thì nguy cơ lớn nhất chính là tụt lại phía sau. Mà tụt lại phía sau trong cạnh tranh công nghệ và phụ thuộc tri thức người khác thì đấy là cái tụt hậu vô cùng lớn và rất khó khắc phục. Trong cái kỷ nguyên hiện nay, quốc gia nào làm chủ công nghệ dữ liệu, AI, các cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì quốc gia đó sẽ có ưu thế phát triển. Còn nếu đại học yếu thì chúng ta trông vào đâu để nghiên cứu? Chúng ta trông vào đâu để mà có những cái tiếp cận khoa học công nghệ để vượt lên, để thậm chí là phải chiếm lĩnh những công nghệ lõi, và chúng ta làm sao có những cái năng lực sáng tạo độc lập để tạo ra những cái sản phẩm của riêng mình, thực sự của mình. Và khi đó thì nền kinh tế có thể vẫn tăng trưởng, nhưng nó sẽ tăng trưởng theo bề rộng và sẽ chủ yếu là gia công, phụ thuộc công nghệ nhập khẩu, phụ thuộc nền tảng nước ngoài. Nền kinh tế nó sẽ rất nhạy cảm khi mà những cái biến động bên ngoài dội vào một cái là nó khó khăn ngay, và khó khăn đấy phụ thuộc bên ngoài thì không dễ gì mà khắc phục được. Và đây không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, đến vị thế quốc gia, đến tương lai phát triển lâu dài của đất nước. Cho nên cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nó tác động rất sâu đến những người trong ngành giáo dục và những người quan tâm đến giáo dục, cả những người quan tâm đến cái sự phát triển, chiến lược phát triển của đất nước. Cho nên Tổng Bí thư Chủ tịch nước nói chuyện đại học nhưng chính là một cái tầm nhìn về cái tương lai phát triển của đất nước, dựa trên cơ sở tri thức, dựa trên cơ sở những cái trụ đỡ rất chủ chốt mà chúng ta phải tự mình xây dựng lên với cái chiến lược chúng ta, với tầm nhìn của chúng ta.
1: Dạ vâng ạ. Một cái điểm mà được nhấn mạnh trong bài phát biểu nữa đó là đổi mới quản trị đại học, mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Nhưng mà thấy cái thực tế hiện nay như ông cũng có thấy và rất là nhiều người cũng đã đưa ra nhận định rồi ạ, nhiều trường đại học thì vẫn phản ánh cái cơ chế xin cho, thủ tục hành chính và tài chính còn khá là nhiều ràng buộc nữa. Vậy theo ông cái điểm nghẽn lớn nhất là gì ạ?
4: Theo tôi cái điểm nghẽn lớn nhất vẫn là thể chế và cái tư duy quản trị, đặc biệt là tư duy quản trị, cái thói quen của chúng ta. Về thể chế thì chúng ta cũng đã gỡ được rất là nhiều với cái nghị quyết 71 đã gỡ được rất là nhiều. Và trên cơ sở đấy thì chúng ta, quốc hội của trong cái kỳ họp thứ 10 vừa rồi thì đã thông qua ba cái luật rất quan trọng với giáo dục, là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục, luật giáo dục đại học sửa đổi, luật giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. Và có những cái điểm gỡ mà tôi cho rằng là rất cơ bản, ví dụ như trong nghị quyết 71 chúng ta nêu rất rõ là cái mức độ tự chủ đại học thì không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Một cái câu rất là giản dị trong nghị quyết của Bộ Chính trị thôi, nhưng mà nó gỡ cho một cái tâm lý rất là lớn. Nhiều cơ quan quản lý vẫn còn cái tâm lý, trước đây vẫn còn cái tâm lý là tự chủ là tự lo. Hiểu cái nôm na như vậy. Và tự chủ đến đâu là cắt tài chính đến đấy, cắt kinh phí đến đấy. Thì nghị quyết 71 đã tháo gỡ rất cơ bản. Thậm chí là tôi nghĩ rằng với cái tinh thần nghị quyết nghĩa là triệt tiêu cái tư duy quản lý đấy. Và trong các cái luật của chúng ta cũng đã nêu ra được rất là nhiều vấn đề, giải quyết được rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên cái chính hiện nay là phải cái tư duy quản trị, tức là trên cơ sở luật, trên cơ sở nghị quyết đấy thì các cơ quan quản lý và các nhà trường phải chủ động hơn nữa để mà giải quyết những cái bài toán của mình, để tháo gỡ theo cái cách riêng của mình trong một cái thể chế chung. Thì bây giờ rất cần cái sự sáng tạo, rất cần cái sự năng động và rất cần cái những cái tìm tòi, nghiên cứu, phát huy để các nhà trường có thể vượt lên bằng những cái thế mạnh của mình. Bây giờ là lúc mà ai có cái khả năng sáng tạo, ai có tầm vóc tư duy thì sẽ tạo đà cho giáo dục vượt lên. Tất nhiên các cơ quan quản lý về mặt tài chính, về mặt nhân sự thì cũng sẽ phải chung tay tháo gỡ trên cơ sở các quy định của luật, trên cơ sở tinh thần của nghị quyết, các nghị quyết về giáo dục. Đấy, nhưng mà nếu đâu còn điểm nghẽn nữa thì phải tiếp tục đề xuất để sửa. Và tinh thần bây giờ là như Tổng Bí thư nói là luật không chỉ mở đường, mà luật còn không chỉ đi trước mở đường mà còn phải sửa đường nữa. Thì cái gì mà nó không phù hợp nữa thì mình sửa. Thì tôi nghĩ rằng là nó nằm ở trong tay các nhà trường, trong tay ngành giáo dục là chính.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trị Nghĩa thì khi mà đầu tư cho giáo dục thì đại học cần thay đổi ra sao để mà thực sự hình thành những cái trung tâm nghiên cứu mạnh trong các lĩnh vực chiến lược hiện nay như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là công nghệ sinh học?
4: Đúng là cái việc đầu tư cho giáo dục phải có một sự thay đổi mạnh mẽ. Và theo tôi thì cần chuẩn mạnh để đầu tư dàn trải sang đầu tư trọng điểm để hình thành các cái trung tâm nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực chiến lược. Ví dụ nếu Việt Nam xác định AI, bán dẫn, công nghệ sinh học hay chuyển đổi xanh là ưu tiên quốc gia thì rõ ràng là chúng ta phải có những đại học được đầu tư đủ mạnh để nói những câu chuyện này. Từ con người, phòng thí nghiệm, cơ chế tài chính, hợp tác quốc tế để dẫn dắt. Và đại học không thể mạnh nếu thiếu cái hệ sinh thái nghiên cứu mạnh. Đại học không chỉ là giảng dạy mà quan trọng là phải nghiên cứu gắn với giảng dạy. Thì bên cạnh đó thì phải kết nối chặt chẽ hơn giữa nhà nước, đại học, doanh nghiệp. Bởi vì nếu mà chỉ trong trường với nhau thì cái bài toán quay lại câu chuyện học phí thôi. Thì bây giờ phải có những cái đầu tư, phải có những cái tài trợ, phải có những cái đặt hàng. Và nhiều quốc gia thành công với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn, đặt hàng nghiên cứu rồi đó.

0: cái cơ chế nó rất trực tiếp, cái sản phẩm nghiên cứu đi thẳng ra vào trong thực tiễn và tạo ra cái lợi ích rất là rõ ràng, tạo ra cái giá trị gia tăng cho xã hội. Và đại học phải giải quyết bài toán thực tiễn cho doanh nghiệp nền kinh tế, tức là bản thân trường đại học cũng phải thay đổi, anh phải hướng ra bên ngoài. Thì ví dụ bây giờ cái công nghệ về xây dựng, về chịu lực nó đã thay đổi rất nhiều, rất tiên tiến rồi, thì các cái trường đại học đào tạo về xây dựng chúng ta có theo kịp không, có đi trước được không, những cái nguyên lý đấy không, có đưa công nghệ vào không, hay là doanh nghiệp lại phải tự mày mò, phải tự chuyển giao. Đấy, thì nếu chúng ta có một cái sự nghiên cứu hợp tác sâu sắc như vậy và các trường đại học chuyển động mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết được tất cả những cái điểm nghẽn hiện nay, tức là đầu tư của nhà nước và sự vươn lên của các nhà trường trong cái việc kết nối với các nguồn lực khác của xã hội ngoài ngân sách nữa, thì sẽ giải quyết được.
1: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, điều quan trọng nhất để Việt Nam có thể nâng tầm đại học trong kỷ nguyên mới là gì ạ?
0: Theo tôi, và qua nghiên cứu cái bài phát biểu của Tổng Bí thư cũng như là lắng nghe ý kiến từ các nhà khoa học, thì tôi nghĩ là cái thông điệp cũng rất là rõ rồi. Cái điều quan trọng nhất bây giờ là phải thực sự coi giáo dục đại học là chiến lược quốc gia, chứ không chỉ là một lĩnh vực sự nghiệp công thuần túy. Khi một đất nước mà muốn phát triển bằng tri thức và công nghệ thì đại học phải được đặt ở vị trí trung tâm. Và không có đại học mạnh thì rất khó có quốc gia mạnh về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thậm chí không thể có, chứ không thể nói là rất khó nữa. Nhưng mà để làm được điều đó thì cần một hệ sinh thái đồng bộ. Đấy, ví dụ như là thể chế về cởi mở, đầu tư về dài hạn và trọng dụng nhân tài, kết nối doanh nghiệp, đặc biệt là một tinh thần là dám nghĩ lớn, dám đi trước mở đường, như Tổng Bí thư đã nói. Và tôi nghĩ thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước lần này rất quan trọng ở chỗ là đã đặt giáo dục đại học vào đúng vị trí của nó trong tương lai phát triển đất nước. Đầu tư cho đại học hôm nay thực chất là đầu tư cho vị thế Việt Nam trong nhiều thập niên tới. Và chúng tôi cũng rất hy vọng là đây sẽ là một sự chuyển động, một cái để chúng ta nâng tầm đại học Việt Nam lên, cũng chính là nâng cái vị thế của đất nước, tạo cái nền tảng ổn định trên cơ sở tri thức để chúng ta phát triển vững chắc về sau.
1: Xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Trí Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội đã tham gia chương trình hôm nay.

0: Trước hết, biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại một số nội dung đáng chú ý được báo chí quốc tế đăng tải.
1: Thưa quý vị, trong khi Mỹ và Iran vẫn đang có các động thái đàm phán tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn thì trên thực địa, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn. Theo hãng tin Reuters, Al Jazeera, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái, đồng thời nổ súng vào một tiêm kích và một UAV khác bị cho là xâm nhập vào không phận Iran. Tuyên bố được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz. Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định đây chỉ là những đòn tấn công mang tính phòng vệ, đồng thời tuyên bố tiếp tục bảo vệ các lực lượng Mỹ trong khi vẫn duy trì sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra. Hãng tin AP cho biết, hiện chưa rõ những diễn biến này sẽ có ý nghĩa gì đối với các cuộc đàm phán. Theo hãng tin Fars, tờ Wall Street Journal, Iran đang nỗ lực theo đuổi hai mục tiêu đan xen trong chiến lược đàm phán với Mỹ, trong đó có việc giải phóng các khoản tài sản bị đóng băng của Iran đang được xử lý thông qua các nỗ lực hòa giải do Qatar dẫn đầu. Tuy nhiên, sau thông tin về các cuộc tấn công, thì đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã rời Qatar, nơi đang diễn ra các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, theo tờ The Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thể hiện thái độ khá lạc quan khi đánh giá các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz có thể đạt kết quả, dù sẽ phải mất vài ngày. Liên minh châu Âu vừa phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay sau khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đẩy giá năng lượng tăng mạnh. Với việc xung đột chưa có hồi kết, chi phí năng lượng tăng cao làm cho gia tăng căng thẳng giữa các quốc gia thành viên, dẫn đến việc phải kêu gọi các biện pháp hỗ trợ tài chính bổ sung. Theo Euronews, tờ Financial Times, nền kinh tế EU dự kiến chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm nay, giảm so với mức 1,4% được dự báo trước đó. Trong báo cáo mới nhất, Ủy ban châu Âu mô tả tình trạng hỗn loạn mới này là cú sốc thứ hai trong vòng chưa đầy 5 năm, cảnh báo rằng sự phụ thuộc của châu Âu vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu khiến cho khối này rất dễ bị tổn thương trước các căng thẳng địa chính trị. Đáng chú ý là cuộc khủng hoảng kép đe dọa nước Đức cũng là đầu tàu kinh tế của châu Âu, với những điểm yếu cơ cấu bị khuếch đại bởi cú sốc kinh tế từ xung đột tại Trung Đông, đẩy chi phí doanh nghiệp tăng vọt.

0: kìm hãm đầu tư. Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức cho biết là bức tranh ảm đạm bao trùm mọi lĩnh vực, còn thị trường lao động cũng không tránh khỏi tác động khi mà nhiều doanh nghiệp dự kiến cắt giảm nhân sự. Thưa quý vị, báo chí quốc tế cũng tiếp tục đưa tin về đợt nắng nóng cực đoan bao trùm nhiều quốc gia trên thế giới, khiến cho hàng triệu người phải đối mặt với nhiệt độ kỷ lục, cháy rừng và các cảnh báo y tế khẩn cấp. Theo hãng tin Reuters, CNN, châu Âu đang ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 35 đến 36 độ C và có thể lên đến 40 độ C trong một vài ngày tới. Tờ Le Monde nhận định, tại Pháp, đây là mức nhiệt trước đây chưa từng có, với xác suất xảy ra là 1 trên 1.000 lần. Hãng tin Al Jazeera, Asia News Network cho biết, rất nhiều thành phố lớn cũng đang chứng kiến mức nhiệt vượt ngưỡng trung bình trong những ngày gần đây và có thể tiếp tục tăng cao trong những tuần tới. Hãng tin Reuters nhận định, nhu cầu làm mát hiện nay còn đặt áp lực lớn hơn cho hệ thống năng lượng toàn cầu so với sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu thời gian qua.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trấn ven biển Handelsstedt, phía bắc Copenhagen của Đan Mạch, đang diễn ra lễ hội điêu khắc cát thường niên lần thứ 15 với sự tham dự của 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế. Các tác phẩm điêu khắc cát năm nay có kích thước lớn và được lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ, thu hút đông đảo du khách tới tham quan chiêm ngưỡng.
3: Lễ hội điêu khắc cát quốc tế là một trong những sự kiện nghệ thuật độc đáo và quy mô lớn nhất tại Đan Mạch. Thường niên diễn ra tại thị trấn Cảng Thơ Mộng Handelsstedt, lễ hội năm nay tiếp tục biến những bãi cát mịn màng thành một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ ngoài trời với những tác phẩm kỳ công và sống động. Với chủ đề thời Trung Cổ, 15 nghệ nhân điêu khắc cát quốc tế hàng đầu đến từ Bỉ, Canada, Hà Lan, Italia, Latvia, Anh, Mỹ và nhiều nước khác đã nhào nặn khoảng 1.000 tấn cát để tạo ra những tác phẩm độc đáo. Từ hiệp sĩ, công chúa cho tới những khu chợ nhộn nhịp thời Trung Cổ, các tác phẩm điêu khắc cát khổng lồ hiện lên sống động và sắc nét. Ông Christian Warer, thành viên ban tổ chức lễ hội điêu khắc cát Handelsstedt, chia sẻ.
4: Bạn biết đấy, khu vực này là một thị trấn nhỏ, nằm ở vùng hẻo lánh, nhưng nơi đây có nhiều cây xanh, bãi cát trải dài bên bờ biển, và đặc biệt, khi tới đây, du khách có thể khám phá nhiều câu chuyện thú vị. Với chủ đề của lễ hội điêu khắc cát năm nay, các nghệ nhân điêu khắc cát thực sự rất thích thú, bởi có vô số hình ảnh và câu chuyện hấp dẫn để khai thác.
3: Một trong các tác phẩm được đánh giá cao trong lễ hội năm nay có tên Trò chơi của các vị vua, tái hiện cảnh hai vua đối đầu trên bàn cờ. Thực hiện tác phẩm này là nghệ nhân điêu khắc cát người Hà Lan Joris Kivit. Chia sẻ về thành quả tác phẩm của mình, ông Joris Kivit, nghệ nhân điêu khắc cát, nói:
5: Lễ hội điêu khắc cát gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem vì ai cũng từng thử làm gì đó bằng cát trên bãi biển nên họ hiểu chất liệu này khó thế nào. Nhưng khi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc cát này, họ sẽ ngạc nhiên khi không thể tin lại có thể tạo ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo từ cát.
3: Các nghệ nhân chỉ có vài ngày để hoàn thành tác phẩm, nhưng những công trình này sẽ được trưng bày tới tận giữa tháng 10 tới. Để chống chọi với những cơn mưa giông, cát được trộn thêm một lượng nhỏ đất sét giúp các tác phẩm cứng và có độ bền chắc chắn hơn. Sau khi lễ hội kết thúc, toàn bộ khối lượng cát khổng lồ đều được tái sử dụng qua từng năm. Được khởi xướng từ năm 2012, lễ hội điêu khắc cát quốc tế tại Đan Mạch không chỉ là sân chơi nghệ thuật cho những người yêu thích điêu khắc cát, mà còn là đòn bẩy du lịch quan trọng cho địa phương. Với không gian thiên nhiên hài hòa giữa nước và cây xanh bên bãi biển, ban tổ chức kỳ vọng lễ hội năm nay sẽ thu hút được khoảng hơn 60.000 lượt khách tới tham quan trong suốt 5 tháng diễn ra sự kiện.

0: thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu, nghề hàn thường được xem là lĩnh vực chỉ dành cho nam giới, bởi nó đòi hỏi sức bền, độ chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng tại Mỹ, cô Michaela Sposito đã chứng minh điều ngược lại. Bằng tài năng, sự kiên trì và niềm đam mê với nghề, cô không chỉ trở thành một phụ nữ đầu tiên đại diện nước Mỹ tham gia tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới Wolfskin, mà còn truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ tự tin theo đuổi những lĩnh vực vốn được coi là lãnh địa của nam giới. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay

0: Hay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Đó là một cảm giác vô cùng đặc biệt. Từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn mơ ước được trở thành người phụ nữ đầu tiên làm được điều gì đó. Nhưng tôi từng nghĩ rằng là mọi thứ đều đã có người đi trước chinh phục rồi. Vì vậy, khi đạt được vị trí này, tôi nhận thấy đây là cơ hội để mình làm nên lịch sử. Điều đó thực sự rất tuyệt vời và đã tiếp thêm động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn nữa.
2: Đó là chia sẻ của cô Michaela Sposito, năm nay 21 tuổi, đến từ bang Michigan, Mỹ và hiện đang theo học tại trường cao đẳng cộng đồng Astano. Từ lâu, nghề hàn thường được xem là lĩnh vực dành cho nam giới bởi yêu cầu cao về kỹ thuật, sự chính xác và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Thế nhưng cô Michaela vừa tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện nước Mỹ tranh tài ở bộ môn hàn tại kỳ thi tay nghề thế giới sẽ diễn ra ở Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới. Để giành được tấm vé đặc biệt này, cô đã phải vượt qua vòng tuyển chọn đầy khắc nghiệt với sự góp mặt của những thí sinh xuất sắc nhất trên khắp nước Mỹ. Cô Michaela Sposito chia sẻ.
1: Các thí sinh hàng đầu từ khắp nước Mỹ đã tham gia tranh tài trong vòng tuyển chọn kéo dài 3 ngày tại Huntsville. Cuộc cạnh tranh diễn ra rất sát sao, nhưng cuối cùng tôi là người giành chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa với việc là tôi sẽ đại diện cho nước Mỹ tham dự kỳ thi tay nghề thế giới tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 9 tới.
2: Được tổ chức 2 năm một lần, cuộc thi tay nghề thế giới quy tụ những thí sinh xuất sắc trong các lĩnh vực kỹ thuật như xây dựng, cơ khí, công nghệ thông tin, sản xuất và robot. Hàng trăm thí sinh đến từ gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ cùng tranh tài để tìm ra những người giỏi nhất thế giới ở từng ngành nghề. Đối với cô Michaela, tấm vé đại diện nước Mỹ tham gia cuộc thi lần này không phải là đích đến mà mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài đầy thử thách phía trước. Những ngày này, nữ thợ hàn trẻ gần như dành trọn thời gian trong xưởng thực hành, liên tục rèn luyện kỹ năng, nghiên cứu bản vẽ kỹ thuật và làm việc cùng huấn luyện viên để nâng cao tay nghề. Mỗi giờ tập luyện đều hướng tới mục tiêu duy nhất, sẵn sàng bước lên đấu trường quốc tế với phong độ tốt nhất, cô Michaela Sposito chia sẻ.
1: Hiện tôi dành khoảng 80 giờ mỗi tuần để rèn luyện kỹ năng hàn. Từ nay cho đến tháng 9 thì tôi sẽ tiếp tục tham gia nhiều giải đấu và các đợt sát hạch mô phỏng World Skills với quy mô thu nhỏ, có sự góp mặt của thí sinh đến từ một số quốc gia khác.
2: Cùng đồng hành với cô Michaela trong cuộc thi lần này là anh Alex, giảng viên trường cao đẳng cộng đồng Wastono và cũng là cựu thí sinh của cuộc thi tay nghề thế giới. Hơn ai hết, anh hiểu rõ những áp lực mà một đại diện quốc gia phải đối mặt khi liên tục phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe trong thời gian giới hạn. Trong những tháng tới, anh Alex sẽ tiếp tục sát cánh cùng cô Michaela tại nhiều giải đấu và đợt tập huấn quốc tế từ Canada đến Australia. Anh Alex chia sẻ.
1: Đây sẽ là một con đường dài và khó khăn, nhưng cuối cùng nếu cô ấy thành công, nó sẽ mở ra rất nhiều cơ hội. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy là nguồn cảm hứng cho rất nhiều sinh viên, cả nam và nữ.
2: Với cô Michaela, việc trở thành nữ thợ hàn tiên phong không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là cách cô truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ trẻ, dám vượt qua định kiến và theo đuổi đam mê của mình.
1: Việc trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được cột mốc này là một niềm tự hào lớn. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm động lực cho những người phụ nữ đang theo đuổi nghề hàn và các lĩnh vực kỹ thuật.
2: Hành trình của cô Michaela Sposito không chỉ là câu chuyện về một nữ thợ hàn chạm tới đấu trường thế giới. Đó còn là minh chứng tài năng không có giới tính và đam mê không bị giới hạn bởi bất kỳ định kiến nào. Khi một người dám vượt qua rào cản, họ không chỉ thay đổi cuộc đời mình mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người khác dám theo đuổi ước mơ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của cô Michaela Sposito là minh chứng rõ nhất cho thấy rằng khi đủ quyết tâm, những rào cản tưởng như không thể vượt qua cũng có thể trở thành động lực để vươn lên. Phần cuối của Kết nối Thế giới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Rise của Katy Perry như một lời nhắn gửi về nghị lực vươn lên, niềm tin vào bản thân và lòng dũng cảm theo đuổi ước mơ.

0: Thưa quý vị và các bạn, những ô cửa gió lộng là tập hồi ức cảm động của tác giả Lưu Tuấn Anh, con trai nhà thơ Xuân Quỳnh, viết về mẹ, về nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, về cha ruột, về các em trai Minh Vũ và Quỳnh Thơ. Tập sách do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành vừa giành giải B giải thưởng sách quốc gia lần thứ 8. Biên tập viên Bích Ngọc giới thiệu tới quý vị cuốn sách này trong chương trình hôm nay.
1: Những ô cửa gió lộng là tập hồi ức cảm động của con trai nhà thơ Xuân Quỳnh. Trong thiên hồi ức này, ở vị trí gần gũi nhất, bạn đọc sẽ thấy một Xuân Quỳnh, một Lưu Quang Vũ, một bé Mí, một nghệ sĩ Lưu Tuấn, một Lưu Minh Vũ rất thân thiết với tình thương yêu tinh tế và lẽ sống giản dị. Cuốn sách không nhiều trang, nhưng mỗi dòng chữ chứa đựng cả ân tình với những hình ảnh lần đầu tiên được công bố. Những ô cửa gió lộng giúp bạn đọc hiểu hơn và tiếp tục khám phá thêm những giá trị tiềm ẩn mà Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ đã gửi gắm cho các tác phẩm, cũng như cuộc đời ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của mình. Tác giả cho biết, nhà thơ Xuân Quỳnh là người rất trọng tri thức. Cả căn phòng của bà và dự tôi gần như bốn bề toàn sách là sách, trông như một thư viện. Bà không ngừng khuyến khích các con đọc sách và học hành để mở mang hiểu biết. Ấy vậy mà mẹ tôi chỉ học hết có lớp 4. Với trình độ chưa hết cấp 1 mà nhà thơ nữ Xuân Quỳnh lại giỏi văn, giỏi thơ, biết nói tiếng Pháp và dịch được cả thơ tiếng Pháp, bởi bà toàn tự học. Vốn là người có khiếu về ngôn ngữ, bà trau dồi tiếng Việt bằng cách đọc sách văn học và thông qua công việc sáng tác. Trong văn nói, mẹ tôi diễn đạt rất mạch lạc, rõ ràng và không dài dòng. Bà nói về vấn đề gì, bất kể là đơn giản hay phức tạp, thì người nghe cũng hiểu ngay và ít khi bà phải giải thích lại. Còn về tiếng Pháp thì bà cũng học từ vựng và ngữ pháp qua sách và từ điển. Khi bà đọc sách tiếng Pháp, thường là sách văn học và thơ, thì cạnh bà luôn là cuốn từ điển tiếng Pháp to sụ, vừa dày vừa nặng như chồng giấy. Tôi vẫn nhớ cuốn từ điển ấy vì nó là cuốn to nhất và nặng nhất trong cả tập hợp sách của mẹ và dượng tôi. Không ngừng tự học, trau dồi ngôn ngữ, nhà thơ Xuân Quỳnh vẫn luôn nhắc nhở các con. Tới thời của các con, không biết ngoại ngữ thì coi như mù chữ. Con biết ngoại ngữ mà. Tôi tự tin đáp vì tôi đã học tiếng Nga mấy năm ở trường phổ thông rồi. Mẹ nghĩ ngoại ngữ của tương lai của thế giới không phải là tiếng Nga. Vậy thì là tiếng Pháp, thứ tiếng mẹ đang học à? Không con, mà là tiếng Anh. Nhưng mẹ đâu có biết tiếng Anh mà nhận định như vậy. Ừ, mẹ không biết nhưng mẹ chắc sẽ là như vậy. Nhưng sao tiếng Anh lại quan trọng đến thế hả mẹ? Vì nó là cánh cửa mở vào kho tri thức của nhân loại. Vậy thì các con phải học thôi. Tác giả cũng dành một phần cuốn sách để viết về bố nghệ sĩ violon Lưu Tuấn, người ít được nhắc đến trên sách báo. Bố có gương mặt sáng sủa, nét lịch lãm của con trai Hà Thành và là người thật thà, thiện tâm, chu đáo, không dùng thuốc lá hay rượu bia. Sau này khi học cấp 3, Tuấn Anh mới hiểu sự khác biệt khiến bố mẹ không còn sống chung. Xuân Quỳnh yêu thơ văn, còn Lưu Tuấn ít quan tâm lĩnh vực này. Và bà quan niệm sống phải có say mê, còn ông không có ước mơ.

mơ. Những câu chuyện trong cuốn sách là tập hợp các mảng ký ức mà tác giả đã dành 9 năm hồi tưởng và sắp xếp lại. Cuốn sách là lời tri ân dẫu muộn màng dành cho những người thân yêu và cũng là tự sự từ đáy lòng mà tác giả muốn chia sẻ cùng bạn đọc, những người yêu mến nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà biên kịch Lưu Quang Vũ. Nhà thơ Xuân Quỳnh sinh năm 1942, nổi tiếng với bài Thuyền và Biển, Sóng, Thơ tình cuối mùa thu, tập thơ Hoa dọc chiến hào, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may. Nhà biên kịch Lưu Quang Vũ sinh năm 1948 là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch tài hoa. Tên tuổi của ông gắn với nhiều tác phẩm sân khấu nổi tiếng như là Hồn chương ba ra hàng thịt, Tôi và chúng ta, Mãi mãi tuổi 17, Nàng Sita. Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000, còn Xuân Quỳnh được truy tặng năm 2017.

0: Thưa quý vị và các bạn, năng động, sáng tạo, đổi mới là kim chỉ nam của những đoàn viên xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội trong kỷ nguyên mới này. Và chuyện đêm hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một cán bộ không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Đó là anh Trần Đức Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xã, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng.
1: Xin cảm ơn anh Trần Đức Hải, Bí thư đoàn xã Sơn Đồng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay. Trước tiên thì xin anh có thể cho biết là những cái hoạt động nổi bật mà anh và các đồng nghiệp thực hiện trong thời gian qua góp phần xây dựng quê hương.
2: Trong thời gian qua, tôi đã luôn xác định trách nhiệm của tuổi trẻ là phải tiên phong, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đoàn thanh niên xã đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng số, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong nhân dân. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Sơn Đồng cũng tích cực hoạt động an sinh xã hội như chăm lo các gia đình chính sách, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia quân vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp và tuyến đê nở hoa. Xã hội hóa hai công trình thiết bị dụng cụ thể dục thể thao trị giá hơn 40 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu niên. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu từ chính quê hương của mình bằng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam hơn 2 tỷ đồng. Các hoạt động lan tỏa tinh thần truyền thống học cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi đã chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về làng nghề Sơn Đồng, góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương trong thời đại số. Tôi nghĩ rằng mỗi việc làm dù nhỏ nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng cống hiến thì sẽ góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
1: Thưa anh, sau những cái đóng góp của anh và các đồng nghiệp trẻ đã làm thay đổi quê hương Sơn Đồng, thì anh có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những chuyển biến này không ạ?
2: Có thể nói rằng, trong những năm gần đây, quê hương Sơn Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều mà chúng tôi cảm nhận rõ nhất chính là tinh thần đổi mới, đoàn kết và khát vọng phát triển của cán bộ, đoàn viên và nhân dân địa phương ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước hết,

0: là diện mạo nông thôn của xã ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhiều tuyến đường chỉnh trang, sáng, xanh, sạch đẹp. Các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan được người dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, người dân đã dần quen với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua nền tảng số. Đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội hình thanh niên hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi trong việc sử dụng công nghệ số. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của Sơn Đồng cũng có nhiều đổi mới. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sơn son thép vàng từng bước được quảng bá trên môi trường số, giúp hình ảnh làng nghề đến gần hơn với khách hàng trong và ngoài nước. 2026, làng nghề Sơn Đồng đã được công nhận làng nghề thủ công thế giới về chạm khắc gỗ tâm linh và sơn son thép vàng. Và dòng tranh đỏ kim hoàng là hai di sản văn hóa tiêu biểu của xã Sơn Đồng, là kết tinh giá trị truyền thống lâu đời và bản sắc nghệ thuật đặc sắc của dân tộc. Điều khiến tôi rất là vui và vinh dự đó chính là tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, của tuổi trẻ ngày càng được phát huy. Nhiều đoàn viên thanh niên chủ động tham gia hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong xã hội, đời sống, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tinh thần sẻ chia gắn với cộng đồng, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy. Những kết quả đó tuy chưa phải là lớn nhưng là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đồng ngày càng phát triển trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập hiện nay, thanh niên không chỉ là lực lượng xung kích mà còn là những người tiên phong trong tư duy đổi mới. Chuyển đổi số là khát vọng phát triển quê hương. Vì vậy, bản thân tôi luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình trước đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Với vai trò là bí thư đoàn xã Sơn Đồng, tôi xác định cần phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, tôi cho rằng thanh niên hôm nay cần phải phát huy được mạnh mẽ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, đặc biệt là tiên phong trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ vào đời sống, lao động sản xuất. Đây vừa là cơ hội, vừa là trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của quê hương. Đối với cá nhân tôi, trọng trách lớn nhất làm sao để tập hợp đoàn kết thanh niên, khơi dậy trong các bạn trẻ tinh thần cống hiến, lòng tự hào về quê hương Sơn Đồng và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.
1: Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về thủ lĩnh đoàn Trần Đức Hải.
2: Trần Đức Hải là đảng viên trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2025. Với chặng đường 14 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trần Đức Hải đã không ngừng học hỏi, phấn đấu và cống hiến xây dựng quê hương. Luôn sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội, Hải luôn là người dẫn đầu trong các phong trào tình nguyện và hoạt động thiện nguyện như Tiếp sức mùa thi, Tết miền núi. Năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Sơn Đồng tổ chức chương trình Xuân tình nguyện năm 2026 tại xã Triềng Sung, tỉnh Sơn La, mang theo những trái tim nhiệt huyết, những món quà ấm áp từ chương trình lì xì dân gian tranh đỏ kim hoàng, sưởi ấm bản làng, chung tay gây quỹ vì trẻ em. Đồng chí Hải cùng các nhà trường, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã tặng quà cho làng hữu nghị Việt Nam và trẻ em. Với những cống hiến, năm 2023, Trần Đức Hải vinh dự nhận bằng khen của Thành đoàn Hà Nội với danh hiệu Cán bộ đoàn thủ đô tiêu biểu, giấy khen của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Năm 2024-2025, anh được nhận bằng khen của các cấp chính quyền đoàn thể do đạt mô hình dân vận khéo, danh hiệu gia đình công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu, huyện Hoài Đức năm 2025.
1: Trở lại cuộc trò chuyện với anh Trần Đức Hải. Thưa anh, trong những chuyến đi từ thiện, được tiếp xúc với nhiều người dân ở nhiều địa phương, từ miền núi đến miền xuôi, thì đã có kỷ niệm nào để lại ấn tượng trong lòng anh và các đồng nghiệp?
0: Trong quá trình tham gia các hoạt động thiện nguyện, tôi và các đồng nghiệp đã có cơ hội đến nhiều địa phương, gặp gỡ nhiều hoàn cảnh khác nhau và mỗi chuyến đi đều để lại những cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là những chuyến tình nguyện đến các vùng khó khăn miền núi.

0: núi. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng bà con luôn dành cho chúng tôi sự chân thành, tình cảm và niềm tin rất lớn. Có những em nhỏ chỉ nhận được một chiếc áo ấm, vài quyển sổ mới hay là mỗi suất quà nhỏ thôi, nhưng ánh mắt lại hiện lên niềm vui và sự háo hức khiến chúng tôi thực sự là xúc động. Tôi còn nhớ trong một chuyến trao quà cho học sinh vùng cao, lúc ra về có em nhỏ chạy ra và nắm tay cảm ơn và nói: "Em mong các anh chị sẽ quay lại." Câu nói rất giản dị nhưng khiến tôi cảm thấy thật là sâu sắc hơn và ý nghĩa của chúng tôi về chương trình thiện nguyện. Không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, mang đến niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Đối với chúng tôi, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình trao yêu thương mà còn là dịp để học hỏi, để hiểu hơn về cuộc sống, từ đó biết trân trọng những gì mình đang có và sống trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính những kỷ niệm đó đã tiếp thêm động lực để tuổi trẻ Sơn Đồng tiếp tục duy trì các hoạt động an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng trong thời gian tới.
1: Hoạt động đoàn ở một số nơi thì dường như là loãng dần, nhưng ở Sơn Đồng thì phong trào đoàn vẫn phát triển rất là mạnh mẽ. Có được điều đó chính là có vai trò của thủ lĩnh cũng như là chia sẻ của bí thư chi đoàn thôn An Trai Lê Văn Đức và bí thư chi đoàn trường trung học cơ sở Lại Yên Đỗ Thị Thu.
2: Gắn bó với công tác đoàn ngay từ những phong trào cơ sở, mùa hè trong em luôn mang một nhịp đập rất riêng, dạo dực và đầy kiêu hãnh. Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, em thấy bản thân đang được trao gửi một đặc quyền tuyệt vời của tuổi trẻ. Từng đi qua những ngày tháng rèn giũa khắc nghiệt, em thấu hiểu đến tận cùng sự lo âu của các sĩ tử và cả ánh mắt ngóng trông từ các bậc sinh thành. Bởi vậy, toàn đội hình đã sẵn sàng rực cháy với trọn vẹn năng lượng, quyết tâm trở thành bệ phóng vững chãi, kề vai sát cánh cùng các em trong bước ngoặt quan trọng này. Trích một phần thanh xuân để thắp sáng thêm niềm tin cho thế hệ tiếp bước, đó chính là dấu ấn vinh dự và tự hào rực rỡ nhất mà chúng em mang theo trong chiến dịch năm nay.
3: Năm nay, khi được khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của đoàn xã Sơn Đồng tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, tôi cảm thấy sâu sắc hơn ý nghĩa của hai chữ đồng hành. Tôi hiểu rằng giá trị của tuổi trẻ không chỉ nằm ở những điều lớn lao, mà còn ở sự chia sẻ bằng cả tấm lòng trong những lúc cần thiết. Hoạt động tiếp sức mùa thi không chỉ là một chương trình tình nguyện, mà còn là nơi lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và tinh thần yêu thương được lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi đoàn viên thanh niên.
4: Thưa quý vị và các bạn, đây là một chương trình để lan tỏa giá trị yêu thương và mỗi cây của chúng ta trồng ngày hôm nay để làm đẹp cho hiện tại và mai sau.
5: Xuất hiện ở trên mặt đê từ sáng sớm rất là nhiều tầng lớp nhân dân, từ các cụ lão cho đến hội cựu chiến binh, cho đến hội phụ nữ và đoàn thanh niên, và đặc biệt là lực lượng của các trường tham gia rất đông đảo.
1: Những âm thanh mà quý vị và các bạn đang nghe là những quyết tâm của các đoàn viên thanh niên Sơn Đồng trong hoạt động tạo nên cảnh quan sạch đẹp cho tuyến đê của xã Sơn Đồng. Tuổi trẻ Sơn Đồng hôm nay tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Dấu ấn nổi bật của công tác đoàn xã Sơn Đồng trong thời gian qua, trong đó có bàn tay góp sức của bí thư đoàn Trần Đức Hải, được thể hiện qua loạt công trình, phần việc mang tính sáng tạo và ứng dụng cao. Đó là công trình tuyến đê nở hoa, rồi công trình ứng dụng công nghệ VR360 tái hiện không gian đình và chùa Ngọc Quang với tổng trị giá hơn 41 triệu đồng, đã mở ra hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản trên nền tảng số. Các hoạt động tình nguyện tiếp tục được lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ Sơn Đồng. Cùng với đó, việc trao tặng 25 thùng rác môi trường, lắp đặt dụng cụ thể dục ngoài trời, thành lập các đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống, từng bước hình thành nếp sống văn minh hiện đại tại cơ sở. Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong tư duy, tổ chức phong trào theo hướng thực chất, hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Anh Hải này, qua những cái chương trình tình nguyện thì anh và các bạn trẻ Sơn Đồng muốn

0: truyền đạt lại thông điệp gì trong cộng đồng và nhận được sự đồng hành của các nhà hảo tâm khác ra sao ạ?
1: Thông qua các chương trình tình nguyện, Tuổi Trẻ Sơn Đồng mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ và người dân yếu thế. Chúng tôi cũng mong muốn truyền cảm hứng để mỗi đoàn viên, thanh niên sống tích cực hơn, biết cống hiến và chung tay vì cộng đồng. Trong thời gian qua, các hoạt động của đoàn xã luôn được sự quan tâm đồng hành của cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân tại địa phương. Đây là nguồn lực lớn để Tuổi Trẻ Sơn Đồng tiếp tục thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực hơn trong giai đoạn mới.
0: Thưa anh, trước yêu cầu về chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, thì Tuổi Trẻ Sơn Đồng đã có những hành động thiết thực ra sao? Nhất là nơi đây là nơi có nhiều làng nghề nổi tiếng.
1: Trước yêu cầu chuyển đổi số hiện nay, Tuổi Trẻ Sơn Đồng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để góp phần phát triển kinh tế, xã hội, địa phương, đặc biệt là quảng bá và gìn giữ làng nghề truyền thống. Đoàn thanh niên xã đã tích cực tuyên truyền hỗ trợ người dân, các hộ sản xuất tiếp cận nền tảng số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các ứng dụng công nghệ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ Sơn Đồng cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần xây dựng chính quyền số, xã hội số. Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số sẽ trở thành động lực mới để làng nghề Sơn Đồng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong thời đại số.
0: Vừa qua thì anh đã đạt giải nhì của Trung khảo Hội thi Báo cáo viên Tuyên truyền viên giỏi năm 2026, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng tại cơ sở. Vậy anh đã trau dồi bản lĩnh chính trị, kỹ năng và trách nhiệm của mình ra sao để có thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Và anh đã học được những đức tính quý báu gì từ Bác Hồ của chúng ta?
1: Đối với tôi, công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi người cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập, đổi mới tư duy và nâng cao kỹ năng truyền đạt. Vì vậy, tôi luôn chú trọng đến nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, cập nhật thông tin thời sự, rèn luyện kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng ứng dụng công nghệ số và phương pháp truyền đạt gần gũi, dễ hiểu và phù hợp với từng đối tượng. Đạt giải nhì hội thi là niềm vinh dự, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Qua học tập gương Bác Hồ kính yêu, tôi học được ở người tinh thần trách nhiệm, sự giản dị, gần dân, nói đi đôi với làm và luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ. Đó là những giá trị quý báu để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trần Đức Hải đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Xin chúc anh và các bạn trẻ Sơn Đồng nhiều sức khỏe, tài năng sáng tạo để đưa quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp. Để kết thúc chuyện đêm, chúng tôi xin dành tặng anh Trần Đức Hải và các bạn ca khúc Việt Nam Tinh Hoa do Nguyễn Hải Phong và Cao Uê Tuấn Anh sáng tác và thể hiện.

0: Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trưa nay, ngay sau khi đến Vương quốc Thái Lan, theo lời mời của Thủ tướng Anutin Chavirakul và Phu Nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm tỉnh Udon Thani, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái Lan gần một thế kỷ trước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu Nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Bác Hồ tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang cùng tham dự cuộc gặp. Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn.
3: Tôi đặc biệt gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan. Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản

0: sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
1: Tiếp tục chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, chiều nay tại thủ đô Bangkok, tiếp ông Thapana Sirivahana Bhaji, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng giám đốc tập đoàn ThaiBev Thái Lan. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Tại buổi làm việc sáng nay với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ rõ tăng trưởng của tỉnh quý 1 vừa qua của địa phương chưa đạt kế hoạch đề ra, thấp hơn tăng trưởng chung cả nước. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch nhưng chưa đúng yêu cầu, giải ngân đầu tư công còn chậm. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp đẩy mạnh phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia trên địa bàn.
2: 34 tỉnh, thành phố trong đó có Đồng Tháp, các đồng chí cũng phải chủ động một lần nghiên cứu cái mô hình phát triển mới của Đồng Tháp. Bây giờ chủ yếu dựa vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thì là cụ thể là cách thức tăng trưởng như thế nào, huy động nguồn lực làm sao để một mặt từng bước đổi mới tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của người dân thôi, đóng góp cho trung ương những cái dữ liệu đầu vào để trung ương hoàn thiện cái mô hình tổng thể của mỗi một địa phương. Như Đồng Tháp có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn phong phú và có thể đóng góp cho trung ương.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương đợt 2. Sau khi nghe dự thảo báo cáo, đoàn kiểm tra giám sát ghi nhận 6 kết quả nổi bật trong toàn Đảng bộ. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng còn một số vấn đề Ban Thường vụ Đảng ủy, các cơ quan Đảng Trung ương cần quan tâm.
3: Khối lượng nhiệm vụ tham mưu rất lớn, yêu cầu tiến độ cao, nhiều nội dung là chưa có tiền lệ. Trong khi đó, một số cơ quan còn thiếu cán bộ chuyên trách công tác đảng, thiếu nhân lực chất lượng cao về chuyển đổi số, công nghệ thông tin, áp lực công việc lớn có thể ảnh hưởng đến chiều sâu tham mưu và chất lượng một số nội dung.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu xây dựng VNEID trở thành siêu ứng dụng số quốc gia. Theo đề án, đến năm 2028, hoàn thành nâng cấp VNEID thành siêu ứng dụng, cấp 100% tài khoản định danh điện tử đủ điều kiện và tích hợp toàn bộ giấy tờ công dân. Đến năm 2030, 100% công dân có tài khoản VNEID mức độ 2, 70% người dùng thanh toán không tiền mặt và sử dụng thường xuyên các tiện ích trên ứng dụng. Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số được Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát động sáng nay. Trong tháng này, sẽ có nhiều hoạt động thiết thực triển khai trên phạm vi toàn quốc như truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, thúc đẩy kỹ năng số và an toàn trực tuyến cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tăng cường phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và bạo lực, xâm hại trẻ em, vận động nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện Phim Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức tuần phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 6 tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội. Trong 5 ngày diễn ra sự kiện, khán giả nhỏ tuổi sẽ được thưởng thức 14 tác phẩm gồm phim truyện Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam giàu giá trị nhân văn, lịch sử và giáo dục. Trước tình hình nắng nóng diện rộng kéo dài trên địa bàn thủ đô, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội thông báo quyết định hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian này, việc ngừng cấp điện chỉ được thực hiện trong các trường hợp bất khả kháng nhằm xử lý nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn vận hành hệ thống điện. Theo ghi nhận của Hệ thống điện Hà Nội, công suất đỉnh toàn thành phố được xác lập lúc 21 giờ 30 phút hôm qua đạt 6.290 MW, mức cao nhất từ trước tới nay. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày hôm qua cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với mức đỉnh năm trước. Sau một tuần xét xử và nghị án, chiều nay Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo

0: trong vụ án sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị phạt 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Các bị cáo khác bị phạt từ 10 đến 30 năm tù với tội danh nhận hối lộ và gây thất thoát, lãng phí hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chuyển sang phần tin thế giới, bắt đầu từ hôm nay, 27 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin thăm cấp nhà nước Cộng hòa Kazakhstan, tham dự các hoạt động cấp cao của Liên minh Kinh tế Á-Âu, qua đó tiếp tục làm sâu sắc quan hệ song phương và hợp tác khu vực. Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến hai bên ký tuyên bố chung về 7 nền tảng của tình hữu nghị và láng giềng tốt đẹp, cùng nhiều văn kiện hợp tác liên chính phủ, liên ngành, thương mại, trong đó có các thỏa thuận quan trọng về kinh tế, đầu tư và năng lượng. Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào miền nam nước này, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu các hành động quân sự tiếp diễn. Những diễn biến mới nhất này cho thấy triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn rất mong manh, trong khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban cũng đang đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, nước này đang hoàn thiện khuôn khổ 14 điểm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, trong đó có vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran ở nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh.
1: Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ không thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân. Bản ghi nhớ 14 điểm tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh. Nếu điều đó xảy ra, các vấn đề liên quan đến hạt nhân sẽ được thảo luận trong vòng 60 ngày.
0: Anh và Ba Lan hôm nay sẽ ký hiệp ước quốc phòng và an ninh mới tại London nhằm tăng cường hợp tác trước các thách thức an ninh gia tăng ở châu Âu. Theo chính phủ Anh, hiệp ước sẽ thúc đẩy hợp tác về an ninh biên giới, chống tội phạm có tổ chức, mở rộng phối hợp quốc phòng với Liên minh châu Âu, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh mạng. Đây là lĩnh vực Ba Lan đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều nguy cơ gián điệp, tấn công mạng và chiến dịch thông tin sai lệch liên quan xung đột tại Ukraine. Chính phủ Indonesia chuẩn bị triển khai gói kích thích kinh tế trị giá 7,8 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 460 triệu đô la, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm nay. Gói hỗ trợ bao gồm giảm giá vận tải, ưu đãi thuế và đào tạo nghề. Chính phủ nước này sẽ trợ giá vé máy bay, vận tải dịp hè, Giáng sinh và năm mới để kích cầu du lịch, đồng thời mở rộng chương trình thực tập và đào tạo nghề cho hàng trăm nghìn lao động, sinh viên tốt nghiệp, trung học nghề và người mất việc làm. Các biện pháp này kỳ vọng góp phần phục hồi tiêu dùng và tạo thêm việc làm. Thượng viện Nhật Bản vừa thông qua dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia sau khi được Quốc hội phê chuẩn đầy đủ. Hội đồng tình báo quốc gia do Thủ tướng đương nhiệm đứng đầu sẽ phụ trách chỉ huy hoạt động tình báo, chống khủng bố và chống gián điệp. Tuy nhiên, dự luật gây nhiều tranh cãi do lo ngại ảnh hưởng quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân và quan hệ ngoại giao. Campuchia và Lào vừa ký kết thỏa thuận nghiên cứu kết nối điện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán điện giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Campuchia ngày càng tăng mạnh trong những năm qua, vượt quá khả năng đáp ứng từ lượng điện sản xuất trong nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia vào ngày hôm nay, Công ty Điện lực Campuchia và Công ty Điện lực Lào đã nhất trí cùng nhau tiến hành nghiên cứu khả thi về kết nối điện xuyên quốc gia, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kết nối điện trong khu vực Đông Nam Á. Nghiên cứu này là cơ sở để thúc đẩy và phát triển việc mua bán điện giữa hai nước, cũng như trao đổi năng lượng tại khu vực. Trong đó, hiện đại hóa quản lý, vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện là nội dung quan trọng của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy ưu tiên phát triển các dự án năng lượng xanh để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện, thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển khu vực và toàn cầu. Mặc dù lượng điện tự sản xuất ở trong nước rất lớn, nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nên Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng như Lào, Việt Nam và Thái Lan. Riêng quý 1 năm nay, Campuchia đã nhập khẩu lượng điện trị giá 53 triệu đô la Mỹ từ Lào, tăng 32% so với 40 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái.
0: Châu Âu đang trải qua một trong những đợt nắng nóng đầu mùa hè khắc nghiệt nhất từng được ghi nhận. Hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong tháng 5 liên tiếp bị phá vỡ tại Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Italia. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do vòm nhiệt giữ luồng khí nóng từ Bắc Phi bao trùm Tây Âu trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến các đợt nắng nóng xuất hiện sớm và thường xuyên hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VV1 của Đài

0: nói Việt Nam, ngày mai thứ Năm 28 tháng 5 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, phòng chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, thước đo mới cho chính quyền kiến tạo. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế. Cần những gói hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân. Sắp xếp thôn, tổ, dân phố, hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, đuối nước trẻ em vùng cao, vùng sông nước, hồi chuông báo động và giải pháp từ thực tiễn. 10 giờ 30 Việt Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên môi trường số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng Đảng, Hải đoàn biên phòng 38 học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, câu chuyện về anh Văn Đình Tường, phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh trong làng nghề truyền thống. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện để khoa học cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin, 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về nữ giám đốc hợp tác xã tiên phong làm nông nghiệp xanh ở Bắc Ninh, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Indonesia tiếp tục chính sách việc làm tại nhà giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu. Singapore phối hợp với các nước trong khu vực thử nghiệm phương pháp canh tác phát thải thấp. Nông dân Thái Lan chật vật vì chi phí sản xuất ngày càng tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, chính sách làm việc tại nhà của Indonesia đã giúp giảm gần 9% mức tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 vừa qua. Do đó, chính phủ nước này quyết định kéo dài thực hiện chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng tới.
1: Phát biểu trước báo giới tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Elaga Hatato cho biết, các cơ quan chức năng của Indonesia đánh giá chính sách làm việc tại nhà trong 2 tháng qua cho kết quả khá tích cực. Lượng tiêu thụ nhiên liệu trong tháng 4 giảm gần 9%, vì vậy chính phủ chính thức quyết định tiếp tục thực hiện hình thức làm việc tại nhà trong 2 tháng tới. Trước đó, chính phủ Indonesia quyết định thực hiện chính sách làm việc tại nhà từ ngày 1 tháng 4 năm 2026 và sẽ đánh giá lại sau 2 tháng nhằm giảm nhu cầu nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu. Theo đó, các công chức nhà nước có thể làm việc tại nhà vào thứ 6 hàng tuần, trong khi khu vực tư nhân sẽ được điều chỉnh thông qua Bộ Nhân lực trên cơ sở xem xét đặc điểm và nhu cầu của từng ngành nghề kinh doanh. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Indonesia cung cấp chương trình giảm giá 50% điện năng nhằm hỗ trợ hiệu quả chính sách làm việc tại nhà và mang lại sự tiện lợi cho

0: người dân. Bộ trưởng Elaga cũng cho biết chính phủ Indonesia đang chuẩn bị nhiều chính sách kinh tế tiếp theo, bao gồm việc triển khai làm việc tại nhà trong 2 tháng tới như một phần của chiến lược duy trì đà tăng trưởng kinh tế quốc gia trong bối cảnh biến động toàn cầu.
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh tới sản xuất nông nghiệp toàn cầu, ngành trồng lúa cũng đang đứng trước yêu cầu phải thay đổi theo hướng bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, tại khu vực Đông Nam Á, một dự án do Phòng Thí nghiệm Khoa học Cuộc sống Temasek của Singapore triển khai đang thử nghiệm mô hình canh tác lúa phát thải thấp. Mục tiêu không chỉ là giảm tác động tới môi trường mà còn giúp cho nông dân duy trì thu nhập và thích nghi tốt hơn với biến đổi khí hậu trong tương lai.
2: Dự án thử nghiệm hiện đang được triển khai trên các cánh đồng tại Indonesia và Lào. Theo các chuyên gia, bài toán lớn nhất hiện nay là làm thế nào để vừa giảm tác động đến môi trường, vừa đảm bảo sản lượng lương thực cho dân số ngày càng tăng. Tiến sĩ Go Fuyi, quản lý dự án, cho biết.
3: Dự án hướng tới việc tăng năng suất và hiệu quả sản xuất để cải thiện thu nhập cho nông dân, đồng thời giảm thiểu khí mê tan và các loại khí thải nhà kính khác nhằm góp phần giảm tình trạng nóng lên toàn cầu.
2: Một trong những điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở phương pháp tưới tiêu. Thay vì giữ ruộng ngập nước liên tục như cách canh tác truyền thống, các chuyên gia áp dụng phương pháp điều tiết nước theo chu kỳ nhằm kiểm soát độ ẩm của đất một cách khoa học hơn. Song song với đó, các nhà khoa học cũng thử nghiệm công thức phân bón mới nhằm giảm lượng nguyên liệu nhưng vẫn duy trì khả năng sinh trưởng của cây lúa. Theo nhóm nghiên cứu, nguyên lý của phương pháp đang thử nghiệm nằm ở việc thay đổi môi trường sống của các loại vi khuẩn trong đất. Khi ruộng không còn bị ngập nước liên tục, oxy có thể đi vào trong đất nhiều hơn, từ đó làm giảm hoạt động của các vi khuẩn tạo ra khí mê tan. Kết quả bước đầu được đánh giá khá tích cực. Dự án ghi nhận lượng khí mê tan phát thải giảm tới 50%, trong khi năng suất lúa tăng khoảng 6%. Ngoài ra, lượng phân bón sử dụng cũng giảm khoảng 25% và lượng nước tưới giảm gần 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Dù vậy, theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ mà ở việc thay đổi thói quen canh tác đã tồn tại nhiều năm của người nông dân. Tiến sĩ Ramachandran, trưởng nhóm nghiên cứu, chia sẻ.
3: Khó
4: khăn lớn nhất là nông dân không dễ dàng thích nghi với công nghệ mới. Theo truyền thống, họ thường để ruộng ngập nước rồi bón phân và phó mặc cho tự nhiên. Vì vậy, nhiều người lo ngại rằng các phương pháp mới có thể ảnh hưởng tới năng suất.
2: Tuy nhiên, khi hiệu quả thực tế dần được chứng minh, nhiều nông dân bắt đầu cởi mở hơn với mô hình mới. Tại Indonesia, không ít người đã chủ động tìm hiểu sau khi thấy những cánh đồng thử nghiệm phát triển tốt hơn rõ rệt. Ông Kasno, một nông dân tại Indonesia, cho biết.
4: Ban đầu chúng tôi khá lo lắng vì chưa biết hệ thống này sẽ hoạt động ra sao. Chúng tôi cũng sợ nếu thử nghiệm thất bại thì sẽ mất mùa. Nhưng trước đây, vào vụ thứ hai, chỉ sau 1 đến 2 tuần thôi là cây lúa đã bắt đầu bị vàng lá hoặc chậm phát triển rồi. Còn với phương pháp này, cây lúa phát triển ổn định ngay từ đầu và đến nay đã được khoảng 40 ngày.
2: Sau quá trình thử nghiệm, các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Khoa học Đời sống Temasek của Singapore dự định chuyển giao công nghệ và đào tạo đội ngũ nông dân nòng cốt tại từng địa phương. Những người được hướng dẫn sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ các hộ nông dân khác áp dụng mô hình canh tác mới. Nếu được mở rộng thành công, mô hình này không chỉ góp phần giảm phát thải trong nông nghiệp mà còn mở ra hướng canh tác bền vững hơn cho nhiều quốc gia trồng lúa trong khu vực Đông Nam Á trong tương lai.

0: Thưa quý vị, cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, giá phân bón và nhiên liệu liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tạo áp lực lớn lên ngành nông nghiệp Thái Lan. Chi phí sản xuất leo thang khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc duy trì canh tác, trong khi lợi nhuận từ nông sản không tăng tương ứng. Thực trạng này đang làm dấy lên những lo ngại về thu nhập của người nông dân cũng như sự ổn định của nguồn cung nông sản tại Thái Lan. Và phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin tới quý vị nội dung này.
1: Trong nhiều năm qua, vùng Đông Bắc Thái Lan luôn được xem là một trong những vựa lúa lớn nhất của cả nước. Tuy nhiên, tại tỉnh Udon Thani, không ít cánh đồng đang bị bỏ không dù đã bước vào mùa gieo cấy chính. Ông Thirakhan, một nông dân trồng lúa lâu năm trong vùng cho biết, thông thường vào thời điểm này, máy móc đã hoạt động khắp các cánh đồng để chuẩn bị đất cho vụ mới. Nhưng năm nay, nhiều hộ dân quyết định để ruộng trống vì càng trồng càng thua lỗ.
2: Khoảng 80-90% người dân trong làng của chúng tôi

0: đã ngừng trồng lúa. Năm nay chi phí sản xuất lúa tăng quá cao, nông dân chúng tôi không thể trụ nổi, nhất là với giá nhiên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu, mọi thứ đều tăng cao.
1: Từ nhiều thế hệ nay, ngành trồng lúa không chỉ nuôi sống hàng triệu người dân Thái Lan mà còn góp phần đưa nước này trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, những biến động của thị trường toàn cầu đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với ngành nông nghiệp Thái Lan. Khoảng 95% lượng phân bón hóa học tại Thái Lan phải nhập khẩu từ nước ngoài. Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz đã khiến nguồn cung phân bón khan hiếm nghiêm trọng. Tại nhiều cửa hàng vật tư nông nghiệp, lượng hàng tồn kho gần như cạn kiệt, giá bán tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn. Cô Siwachi, chủ một cửa hàng phân bón ở Thái Lan, cho biết.
0: Kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa, giá phân bón đã tăng khoảng 60-80%. Điều này khiến nông dân không có đủ vốn để đầu tư trong mùa vụ này, dẫn đến chi phí tăng cao. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến quyết định trồng lúa của họ.
1: Chi phí sản xuất leo thang đang đẩy nhiều nông dân vào vòng xoáy nợ nần. Với họ, việc tiếp tục gieo trồng lúc này giống như một canh bạc đầy rủi ro. Nông nghiệp hiện đóng góp khoảng 10% GDP của Thái Lan và tạo việc làm cho gần 1/3 lực lượng lao động. Trong bối cảnh quốc gia này bước vào vụ lúa chính, chiếm tới 80% sản lượng hàng năm, các chuyên gia cảnh báo nếu ngày càng nhiều nông dân bỏ ruộng, nguy cơ thiếu hụt lương thực và giá cả leo thang là điều khó tránh khỏi. Ông Vorapat, phó giáo sư tại khoa công nghệ sản xuất thực vật Đại học Thammasat, cho biết.
0: Cú sốc ngắn hạn là tình trạng thiếu lương thực cho tiêu dùng trong nước. Giá gạo sẽ tăng, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực rất nghiêm trọng nếu tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Nó giống như một quả bom và khi phát nổ, nó sẽ hoàn toàn thay đổi Thái Lan.
1: Từ những cánh đồng bỏ hoang ở tỉnh Udon Thani đến nguy cơ bất ổn an ninh lương thực trên phạm vi cả nước, ngành nông nghiệp Thái Lan đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Với người nông dân Thái Lan lúc này, bài toán lớn nhất không còn là được mùa hay mất mùa, mà là liệu họ có đủ khả năng để tiếp tục canh tác lúa trong thời gian tới hay không.
2: Tới đây, chương trình Ngôi Nhà ASEAN cũng xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng cao hơn, bền vững hơn, vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác nguồn lực mà còn là cách quản lý, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Trong buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không thiếu tiềm năng, không thiếu nguồn lực. Điều quan trọng là phải đổi mới tư duy phát triển, khơi thông các điểm nghẽn và sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm hiệu quả, lấy năng suất và chất lượng tăng trưởng làm thước đo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số không phải tăng trưởng bằng mọi giá, mà phải đi cùng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.
6: Tăng trưởng hai con số là mục tiêu phát triển chất lượng cao, chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm.

0: đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
1: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
0: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
3: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
2: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang, điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
3: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
2: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh, hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
3: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
2: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
3: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự gặp gỡ giữa nền văn hóa của châu Âu với nền văn hóa của châu Phi và người da đen châu Mỹ đã tạo ra những sản phẩm tinh thần có giá trị, đóng góp vào kho tàng văn hóa chung của loài người, trong đó về âm nhạc thì phải kể đến nhạc cha. Đây là sự tổng hợp các bài ca và hợp xướng của đạo Tin Lành, tiết tấu của người da đen, khoa học về dàn nhạc và hòa âm của người châu Âu. Nhạc cha sau khi ra đời đã phát triển nhanh chóng. Trải qua hàng thế kỷ, nhạc cha đã có sức sống mạnh mẽ, độc đáo và phong phú với những trường phái khác nhau, gắn liền với tên tuổi của những ca sĩ đã đi vào huyền thoại trong nền âm nhạc thế giới. Có thể kể đến như Louis Armstrong, King Oliver, Duke Ellington, Joe Pass, Michael Brecker, Charlie Parker, John Coltrane và Ella Fitzgerald, Dinah Crowe, v.v. và rất nhiều nhạc sĩ và ca sĩ nhạc cha nổi tiếng khác nữa. Chương trình hôm nay thì Tiến Mạnh mời quý vị và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của nhạc cha.

0: Vừa rồi là bản Summertime của nhạc sĩ George Gershwin do nhóm nhạc gia của anh em nhà Class trình bày. Bằng cách biến hóa những cấu trúc âm nhạc châu Âu thành điệu blues, thành lối hót, thành nhịp swing, qua việc sử dụng thuần thục những nhạc cụ của châu Âu, nhạc gia không chỉ mang lại những phong cách đặc biệt của người da đen mà còn thể hiện sự nguyên sơ chung của loài người. Vừa nguyên sơ, vừa tinh tế, nhạc gia thể hiện sự hợp nhất giữa những âm thanh bản năng đầy tính ngẫu hứng trong con người với thiên nhiên, do đó nó đã nhanh chóng phát triển trên khắp thế giới. Và từ khi ra đời cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển với những giai đoạn và nhiều khuynh hướng khác nhau, và mỗi giai đoạn, mỗi khuynh hướng đều tạo ra những trường phái mới trong sự phát triển của nhạc gia. Và để hiểu rõ hơn về điều này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Xin chào nhạc sĩ Quyền Văn Minh. Thưa nhạc sĩ, theo tôi được biết thì từ những năm 1900 cho đến nay, nhạc gia đã phát triển với nhiều phong cách khác nhau. Mỗi thời kỳ thì các nhạc sĩ sáng tác cũng như các nghệ sĩ biểu diễn nhạc gia đều có sự ảnh hưởng học tập, kế thừa và đưa ra những cái sáng tạo mới đấy. Vậy nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Mỗi một thời kỳ nó mang một cái đặc trưng riêng cho chúng ta ghi nhận được cái sự sáng tạo của con người. Nghệ sĩ luôn luôn tham khảo thế hệ đằng trước, nhưng lại luôn muốn chơi hay hơn, phát triển hơn thế hệ đằng trước. Vì thế cái lịch sử phát triển của nhạc gia, tôi thấy là cái sự phát triển của nó mang cái tính chất hết sức logic, hết sức văn hóa, hết sức văn học nghệ thuật. Vì người ta tôn trọng tất cả những cái gì thuộc về lịch sử. Tôi lấy một thí dụ như là Louis Armstrong. Trong thập niên năm 20, ông ta là một người gọi là vua về trumpet. Vừa thổi kèn trumpet, ông ta vừa có thể hát, vừa solo, là một huyền thoại. Thế nhưng cái độ phát triển kỹ thuật đến bây giờ là nhiều khi những cái sinh viên tốt nghiệp ở trong cái trường Berkeley hay là một số cái trường đại học ra ở châu Âu thì họ đã có những cái kỹ thuật. Thậm chí nếu mà ta nghe so sánh thì ta thấy là Louis Armstrong ông ta là một sự hết sức đơn giản. Nhưng thực ra đấy là một cái sự tích lũy, nghiên cứu phát triển. Với cái sự đúc kết thông qua các cái hệ thống giáo dục thì người ta đã đào luyện ra những nghệ sĩ trẻ tuyệt vời. Và người ta cho tất cả những cái điều đó là gắn liền với cái lịch sử đó. Chứ không phải là người ta phủ nhận cái thời kỳ tiền lịch sử của nhạc gia. Trong những cái giáo trình giảng dạy của các trường đại học ở trên thế giới, họ luôn luôn nhấn mạnh là các học sinh phải được học và phải hiểu rõ được là cái thời kỳ phát triển đỉnh điểm nhất của năm 20, những học lịch sử phải học cả thân thế về Louis Armstrong, thân thế về Charlie Parker, thân thế về những cái nhân vật mà đã mất đi rồi. Họ có những cái thời kỳ riêng rồi ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Thì đấy tôi cho là một cái sự phát triển đó, cái hết sức chi tiết. Việt Nam ta thì ta chưa làm được cái việc đấy, bởi vì ngay giảng viên để giảng về hòa âm, giảng về lịch sử nhạc gia rồi thân thế sự nghiệp của tất cả các nghệ sĩ vĩ đại thì chúng ta chưa có người, và bản thân tài liệu của chúng ta nó cũng chưa thực sự đầy đủ. Nhưng còn ở các cái trường âm nhạc dạy nhạc gia trên thế giới thì họ có đầy đủ, và thậm chí họ còn chi tiết đến mức độ là ngoài những nhân vật đã nổi tiếng mà chúng ta biết, còn có những nhân vật rất giỏi nữa mà chúng ta không được biết.
0: Vâng, thưa nhạc sĩ Quyền Văn Minh, theo tôi biết thì những sáng tạo trong nhạc gia vẫn luôn dựa trên hai khuynh hướng chính. Thứ nhất là những bài hát nhạc gia, và thứ hai là những tác phẩm nhạc gia không lời viết cho các nhạc cụ trình tấu. Nhạc sĩ Quyền Văn Minh có thể giới thiệu rõ hơn về điều này không ạ?
1: Nhạc gia có hai khuynh hướng chủ yếu là nhạc không lời và những bản nhạc có lời hát, ca sĩ hát. Cái nhạc không lời ở thời kỳ hiện đại về sau này, nhất là từ thời kỳ mà Charlie Parker ông đẻ ra cái dòng nhạc bebop, rồi sau đó đến Miles Davis, thì là những nhạc sĩ đã viết những bản nhạc không lời. Và cho đến ngày nay, những sáng tác về nhạc gia mới chủ yếu là nhạc không lời, nó mang tính chất người ta có thể gọi nó là gia modern. Thế còn những bản nhạc có lời thì nó thuộc về thời kỳ những tác phẩm trước năm 1920 và sau năm 1920 cho đến năm 1950. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn có một số những cái sáng tác mới, nhưng mà nó mang tính chất là gia Latin, chứ nó không còn thuần túy như là gia classic của cái thời kỳ trước. Nhưng ngược lại thì các nghệ sĩ của cái thời hiện đại, của những cái năm 2000, thì người ta vẫn chơi những bản nhạc của cái thời kỳ gia classic đó, nhưng họ chơi với phong cách của cái gia modern.
0: Như nghệ sĩ nói là nhạc gia có lời thì đã xuất hiện từ những năm 20 và cho đến nay, nghệ sĩ có thể giới thiệu một số tác giả và những bài hát nhạc gia có lời không ạ?
1: Trong cái thời kỳ năm 1920, nó là một thời kỳ mà phát triển rực rỡ nhất của nhạc gia ở nước Mỹ. Ở thời kỳ này nó xuất hiện rất nhiều những nghệ sĩ tài năng, những con người mà có thể dùng từ cái từ là vĩ đại cho nhạc gia ở trên thế giới. Về giọng hát thì nổi tiếng nhất là bà Ella Fitzgerald, rồi Billie Holiday, rồi Sarah Vaughan. Đây là những ca sĩ, họ có rất nhiều nữa. Tôi có những cái thông tin và có những cái đĩa thì trong đó hát những bản nhạc rất là kinh điển, ví dụ như là On Lomi, hay là hát những sáng tác của Brazil là Desafinado. Thế rồi các cái ca sĩ của nhạc gia thì vẫn cứ tồn tại và phát triển, họ vẫn biểu diễn, họ vẫn thu đĩa. Và cho đến ngày nay là có một cái rộ lên một phong trào nghe một cái nghệ sĩ người Canada sống ở Mỹ là Dana Crone. Thì cô ta là một người rất trẻ, cũng hát những bản nhạc gia kinh điển. Cô ta hát như là Let Fall in Love hay là một số bản nhạc khác. Và cô ta chơi piano và hát cùng với một cái tốp nhạc là những nhạc công già. Họ chơi với một phong cách ra cổ điển nhưng đã pha trộn một chút cái kỹ xảo, những cái cách tiến hành theo kiểu ra một lần.
0: Vâng, xin cảm ơn nhạc sĩ Quyền Văn Minh đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc trao đổi của nhạc sĩ Quyền Văn Minh thì chúng ta đã biết được rằng là trong quá trình phát triển thì nhạc gia đã tạo ra những cái khuynh hướng rất là khác nhau. Cho đến nay thì nhạc gia đã phát triển rất phong phú. Và để bổ sung thêm một số những thông tin trong những giai đoạn phát triển của nhạc gia thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn. Trong cuốn Ja Rock Pop do nhà xuất bản âm nhạc phát hành vào năm 1990 thì đã biết rằng nhạc gia ra đời vào năm 1900 ở New Orleans của nước Mỹ, và lịch sử phát triển của nhạc gia được chia thành 5 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất là từ năm 1900 đến năm 1917, khởi đầu tại thành phố New Orleans. Một số nghệ sĩ tài tử da đen đã tự sửa những chiếc kèn mượn của quân nhạc để thành lập một nhóm nhạc, sáng tạo ra một cách biểu diễn mới làm nền tảng cho nhạc gia sau này. Đó là cái giai đoạn khởi đầu của nhạc gia. Cũng tại thành phố New Orleans là nơi sinh ra của các nghệ sĩ nhạc gia lừng danh, ví dụ như nghệ sĩ kèn Cockner King Oliver, nghệ sĩ piano Jolly Ron Morton và đặc biệt là nghệ sĩ kèn trumpet kiêm ca sĩ Louis Armstrong. Dàn nhạc đầu tiên đưa nghệ thuật nhạc gia vào New York và sau đó vào châu Âu là một dàn nhạc của người da trắng bắt chước nghệ thuật của người da đen mang tên là Original Jazz Band. Dàn nhạc này được vinh danh đầu tiên năm 1917 thu thanh nhạc gia và đĩa nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức bản Riverside Blues của nhạc sĩ King Oliver sáng tác và trình bày năm 1923.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ hai của nhạc jazz, đây là thời kỳ jazz cổ từ năm 1917 đến năm 1929. Thời kỳ này là những dàn nhạc jazz của người da đen New Orleans đã tới Chicago. Vào giai đoạn này thì nghệ sĩ Louis Armstrong đã tạo ra một lối độc tấu thuần túy với cây kèn trumpet và giọng hát nhiều màu sắc diễn cảm được đông đảo công chúng đón nhận. Đây là những thời kỳ mà nhạc jazz phát triển mạnh với nhiều khuynh hướng khác nhau. Những thể nghiệm về việc ghi chép nhạc jazz ra giấy được Docker Ellington ứng dụng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức một sáng tác cùng với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ Louis Armstrong, bài Dream, A Little Dream.

Giai đoạn thứ ba là thời kỳ của nhạc tra cổ điển từ năm 1929 đến năm 1945, còn gọi là giai đoạn swing. Giai đoạn này thuộc về người độc tấu đứng đầu của một dàn nhạc nhỏ gọi là combo, và đây cũng là giai đoạn của những dàn nhạc lớn cho khiêu vũ, mở đầu cho những buổi hòa nhạc tra. Nhiều tác phẩm nhạc tra chủ yếu mang đậm chất blues, hòa âm của hợp xướng đạo Tin Lành bắt nguồn từ những tác phẩm của nhạc sĩ Handel và Mendelssohn. Tiếp sau đó thì ảnh hưởng hòa âm của các nhạc sĩ như Chopin, Grieg, Wagner, Franck tiếp cận theo cách sắp xếp những chồng âm của Debussy. Phong cách âm nhạc theo chủ nghĩa ấn tượng, Doug Ellington đã khai thác triệt để các kỹ thuật dùng cho các nhạc cụ như Chopin, pha trộn các màu sắc của âm thanh. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng nghe In a Sentimental Mood của nhạc sĩ Doug Ellington do nhóm nhạc tra của anh em nhà Class trình bày.

Thưa quý vị, giai đoạn phát triển thứ tư của nhạc cha là nhạc cha hiện đại từ năm 1945 đến năm 1955. Nhịp điệu bốp được phát triển và đưa nhạc cha thoát khỏi những khung chật hẹp về hòa âm và tiết tấu cũ, nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống của điệu blues và điệu swing vẫn được các nghệ sĩ sử dụng. Các công ty sản xuất đĩa nhạc đã tung ra thị trường nhiều đĩa nhạc của các nghệ sĩ độc tấu nổi tiếng của New Orleans và đã thu hút được đông đảo giới trẻ. Trong thời kỳ này, ba dòng nhạc chính thúc đẩy nhạc cha hiện đại phát triển đó là phong cách bốp, phong cách cool và hard bop. Trong đó phải nói đến sự đóng góp của nhạc sĩ kèn saxophone alto là Charlie Parker. Trước khi tiếp tục chương trình, mời quý vị sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Celebrity có sử dụng điệu bebop của nhạc sĩ Charlie Parker.

Giai đoạn thứ 5 đó là thời kỳ của nhạc jazz hiện đại từ năm 1945 cho đến nay. Giai đoạn này thì khuynh hướng free jazz của nghệ sĩ Coleman đã xóa bỏ tất cả mọi cấu trúc trước đây, thả hoàn toàn cho người nghệ sĩ ứng tác ngẫu nhiên. Nhiều nghệ sĩ hát nhạc jazz nổi tiếng như Ella Fitzgerald và các nghệ sĩ sáng tác nhạc jazz cho dàn nhạc như Miles Davis, John Coltrane, Elvin Jones đã được nhiều người biết tới. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức My One and Only Love của nhạc sĩ John Coltrane do chính nghệ sĩ trình tấu kèn saxophone tenor cùng với nghệ sĩ Doug Ellington, nghệ sĩ Tyner đàn piano, nghệ sĩ Bill Garrison Quokman đàn bass, nghệ sĩ Hannes Jones và Ut Jay bộ trống cùng với giọng hát của Hartman. Khi nghe tác phẩm này thì quý vị cũng sẽ thấy cấu trúc mang tính ngẫu hứng tự do. Và phần mở đầu là phần trình tấu của các nhạc cụ, sau đó đến phần của ca sĩ thể hiện, rồi lại đến phần ngẫu hứng của các nghệ sĩ biểu diễn các nhạc cụ và tạo nên một không gian âm nhạc thú vị.

0: quý vị và các bạn vừa tìm hiểu về sự ra đời của nhạc cha và các giai đoạn phát triển trong lịch sử của nhạc cha. Chương trình lần sau, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với quý vị về những đặc trưng cơ bản của nhạc cha. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh. Cảm ơn sự chú ý theo dõi.
1: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chào các bạn, Vân Anh rất vui vì lại được gặp các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn ơi, Vân Anh nghĩ rằng sự chia sẻ là một điều vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Bởi lẽ chúng ta luôn cần học hỏi từ xung quanh để trở nên tốt hơn, cũng giống như chúng ta cần mở lòng với những mối quan hệ để hiểu nhau hơn. Qua đó chính chúng ta sẽ nuôi dưỡng được những cảm xúc tích cực. Và Vân Anh mong rằng quà tặng âm nhạc sẽ là một trong những nơi để các bạn tin tưởng giao phó sự chia sẻ đó. Trước khi đến với lá thư đầu tiên của ngày hôm nay, xin mời các bạn thưởng thức ca khúc Tình Ca Tình Ta do nam ca sĩ trẻ Kiss sáng tác và trình bày nhé.

Các bạn thân mến, lá thư đầu tiên trong chương trình hôm nay là của một thính giả ở Khánh Hòa. Có lần em đã nghe trên chương trình quà tặng âm nhạc một câu nói: những yếu tố chính làm nên hạnh phúc ở đời là có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng. Ngẫm lại thì em thấy mình cũng có nhiều việc để làm, có người để yêu và có rất nhiều niềm hy vọng. Nhưng sao em vẫn chưa thật sự cảm nhận được hạnh phúc? Hay như câu nói, chỉ có một hạnh phúc trên đời là yêu và được yêu. Em đã yêu nhưng chưa được yêu. Có lẽ điều đó khiến hạnh phúc của em chưa thật sự hoàn hảo. Em phải làm sao bây giờ? Có phải em nên làm tất cả những gì mình thích, những gì mình nghĩ sẽ khiến mình hạnh phúc phải không chị Vân Anh? Hôm nay em viết thư tâm sự cùng chị và hy vọng chị sẽ giúp em tặng ca khúc Xe đạp, nhạc nước ngoài, lời Việt Em For You do nhóm Em For You và Thùy Chi thể hiện tới những người thân yêu của em và tất cả mọi người. Hy vọng chị Vân Anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ này của em. Giúp em chị nhé. Em mong chương trình luôn được mọi người yêu mến, ngày càng có nhiều thính giả biết đến và sẽ luôn đồng hành với mỗi người chúng em. Em yêu chị Vân Anh và chương trình nhiều lắm.

biết chị đã mở lá thư nào của em chưa nhỉ? Em đã gửi rất nhiều lá thư tới chương trình. Và giờ đây, ngày nào em cũng mong chị sẽ bất chợt mở lá thư của em ra và đọc những lời tâm sự trong đó. Từ ngày chúng em thi xong, một thói quen cũ lại trở về với em và người ấy, là cùng nhau mở chương trình quà tặng âm nhạc để nghe những lời tâm sự của mọi người dành cho nhau. Mỗi lần nghe có những bức thư của những người yêu nhau gửi tặng qua chương trình, thì người ấy đều nói với em rằng hai người ấy giống bé và cún quá, đều phải xa nhau. Nhưng càng xa thì tình yêu cún dành cho bé càng nhiều, nhiều lắm. Những câu nói ấy tuy đã rất quen thuộc, nhưng em vẫn muốn nghe mãi chị ạ. Chị Vân Anh ơi, sắp tới là đến sinh nhật của người ấy, em mong chị giúp em phát tặng người ấy bài hát Hát Vang Rằng Em Yêu Anh, sáng tác và trình bày Thủy Tiên. Tới người ấy là Mạc Văn Thế, có 4 số điện thoại cuối là 0788 cùng với lời nhắn. Lại một sinh nhật nữa đã qua, bé và Cún không được ở bên nhau, nhưng Cún hãy coi như bé đang bên cạnh Cún nhé, vì trái tim bé luôn hướng về Cún. Dù cách xa tận phương trời nào, thì tình yêu mà bé dành cho Cún không phai mờ, mà sẽ ngày càng lớn hơn. Bé yêu Cún rất nhiều.

trường Giao thông Vận tải Trung ương 1 gửi tặng tới người ấy. Tuy là sinh nhật đã qua, thật đáng tiếc là khoảng thời gian đó kẻ nam người Bắc. Nhưng hôm nay, bạn vẫn mong chương trình giúp bạn gửi tặng một món quà tinh thần tới người ấy là Lê Minh Đạm ở trường Cao đẳng Giao thông Vận tải. Bây giờ chương trình xin mời bạn Đạm nhận món quà sinh nhật là ca khúc Như Nằm Mê Mà Thôi, sáng tác của Quốc Bảo do Lê Hiếu trình bày cùng với lời nhắn. Hãy hứa với em rằng anh sẽ tiếp tục tin vào những câu chuyện cổ tích, phép màu của những giấc mơ. Dù anh có ước mơ gì xa xôi, thì một ngày nào đó, nó sẽ trở thành sự thật. Hãy ngẩng cao đầu để tận hưởng ánh nắng chan hòa, đừng bao giờ mất niềm tin, và dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, cũng vẫn giữ nụ cười trên môi. Anh hãy luôn nhớ rằng, anh luôn có một thiên thần hộ mệnh, ở cạnh bên, luôn dõi theo và bảo vệ anh. Anh hãy là anh và chân thành kiếm tìm, anh sẽ có được tình yêu hạnh phúc và thành công thực sự.

Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu, là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai, là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài, là chờ đợi bước chân người thương mến. Môi ngập ngừng nhưng nói chẳng nên câu, lúc gặp nhau quên vạn nỗi u sầu, và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm. Tình yêu thật đẹp, thật lãng mạn và thật diệu kỳ. Tình yêu mang lại cho chúng ta biết bao điều hạnh phúc tuyệt vời. Có lúc tình yêu cũng làm cho ta đau khổ chính bởi những điều lãng mạn diệu kỳ ấy. Chúng em đã có với nhau một tình yêu thật

đẹp. Bên người ấy, em thật vui và thật hạnh phúc. Giờ đây, những điều tốt đẹp ấy đã mãi trở thành kỷ niệm. Người ta thường nói, thời gian sẽ là liều thuốc tốt chữa lành tất cả các vết thương. Nhưng đối với em, thời gian đã làm cho em yêu và nhớ người ấy nhiều hơn. Yêu một người đã khó, giờ phải quên một người lại càng khó hơn. Em phải làm sao đây? Quà tặng âm nhạc từ lâu đã trở thành người bạn tinh thần thân thiết của em, đã giúp em có thể gửi gắm tâm sự của mình đến các bạn. Các bạn thân mến, trên đây là chia sẻ của một thính giả với biệt danh là Em Gái Buồn ở thành phố Hồ Chí Minh gửi tới chương trình. Qua chương trình quà tặng âm nhạc, bạn muốn gửi tới người ấy có biệt danh là Luân Keo 136436 bài hát Cứ Thế Rời Xa, sáng tác và trình bày Yến Tha Thu cùng với lời nhắn. Tình yêu chân thực không phải là vật chất, cũng không phải là sự lãng mạn, mà đó là sự chấp nhận với những cái đang có, đã có, sẽ có và sẽ không bao giờ có. Tất cả chúng ta đều cần một tình yêu như thế trong đời. Luân à, giờ Hiền đang học cách chấp nhận sự thật là đã mất Luân mãi mãi. Bài thơ ấy, câu nói ấy trong những câu chuyện Luân đã viết tặng Hiền, giờ đây và mãi về sau Hiền không thể nào quên được. Cũng giống như tình yêu của Luân vẫn còn mãi trong Hiền. Luân hãy luôn sống thật với chính mình và mọi người nhé. Chúng mình đã không thể cùng nhau viết tiếp câu chuyện về cậu bé và cô bé nữa rồi. Thật là buồn phải không Luân? Cuối cùng, Hiền muốn nói với Luân chỉ một lần này nữa thôi, là Hiền yêu Luân, yêu thật nhiều. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Rồi một ngày con phát hiện ra trên gương mặt mẹ đã có những nếp nhăn của sự nhọc nhằn vất vả, và trên mái đầu ba đã lốm đốm sợi bạc của sương gió thời gian. Lòng con quặn thắt vì thương ba mẹ. Ngày con nhận ra điều đó cũng là ngày con phải rời xa gia đình để đi học. Xa nhà, xa ba mẹ, xa quê hương, một mình con bơ vơ lạ lẫm nơi đất khách quê người. Đã bao lần bão lòng con gợn sóng, những con sóng lòng dữ dội vỗ vào lòng con biết bao cảm xúc. Những lúc ấy, con thèm biết bao một lời trách mắng của ba, một lời an ủi vỗ về của mẹ. Người luôn khóc khi anh em con thành công, người luôn động viên chia sẻ khi anh em con thất bại. Tất cả tình yêu thương ba mẹ đều dành trọn cho chúng con. Công ơn ba mẹ là cả một biển trời rộng lớn. Để hôm nay, những khúc ruột của ba mẹ đều đã trưởng thành. Con gái út được ba mẹ cưng chiều nhất giờ đã là thiếu nữ 20. Tình yêu nỗi nhớ ba mẹ đã trở thành động lực cho con có sức mạnh học tập và tự tin hơn trong cuộc sống. Các bạn thân mến, trên đây là những tình cảm mà bạn Trần Thị Việt Hà ở Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên muốn qua chương trình giải bày với ba mẹ của mình. Những tình cảm tâm sự mà không dễ dàng bày tỏ khi đứng trước ba mẹ. Bởi trong mắt ba mẹ, con gái luôn nhỏ bé và yếu đuối. Chương trình sẽ giúp bạn gửi tặng tới ba mẹ bài hát Cảm ơn nhà, sáng tác Hứa Kim Tuyền, trình bày Hoàng Dũng và Suni Hạ Linh, cùng với lời nhắn: con muốn gửi tặng ba mẹ tất cả tình yêu thương. Ba mẹ ơi, con chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, công tác tốt, và chúng con muốn nói rằng tất cả chúng con đều yêu ba mẹ. Chúng con tự hào là con của ba mẹ.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Duyên ở Nghệ An đã viết thư tới chương trình với mong muốn được nghe Vân Anh đọc lên những dòng tâm sự của bạn trên quả tặng âm nhạc. Hôm nay, Vân Anh sẽ đáp ứng mong mỏi của bạn nhé. Mỗi một tuần trôi qua, dù bận đến mấy em cũng cố gắng thu xếp mọi công việc để ngồi trước chiếc radio thân quen nghe chương trình quà tặng âm nhạc. Được nghe những lời tâm sự của mọi người gửi đến nhau cùng những bài hát chứa đựng những tình cảm, những tâm tư. Chị Vân Anh biết không, em và anh ấy yêu nhau đã được một thời gian. Tuy xa nhau về khoảng cách, nhưng hai trái tim luôn gần kề bên nhau, luôn cùng một nhịp đập. Cứ đến giờ phát sóng, không ai nhắc ai, chúng em lại cầm điện thoại lên và nhắn tin cho nhau. Anh à, sắp đến chương trình quà tặng âm nhạc rồi, anh mở radio đi. Rồi những lá thư được đọc lên có những lời tâm sự rất giống với tâm sự mà chúng em muốn nhắn gửi cho nhau. Và lần này, em cũng mong sao tên của chúng em được nhắc đến trong chương trình quà tặng âm nhạc. Đây sẽ là món quà bất ngờ em muốn gửi đến cho người yêu em là anh Nguyễn Đình Khôi ở trường trung học quân y 1 Sơn Tây Hà Nội. Đó là bài hát Nằm ngủ em du, sáng tác Tiên Quốc Kỳ Phạm Thanh Hà, trình bày Bích Phương cùng với lời nhắn. Anh à, ngày anh tốt nghiệp ra trường sắp đến, em chúc anh có một sức khỏe thật dồi dào và có một kết quả thi tốt. Còn em sẽ là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Em yêu, thương và nhớ anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Loan có 4 số điện thoại cuối là 3695 là một thính giả thường xuyên của Quà Tặng Âm Nhạc. Đối với bạn, chương trình là quà tặng cuộc sống, vậy nên bạn muốn được giải bày tâm sự của mình với tất cả các thính giả của Quà Tặng Âm Nhạc. Giờ đây em đã là sinh viên năm thứ 2, em tự thấy mình đủ lớn để hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Phải ở trọ xa gia đình rồi em mới hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Chúng em là những người chẳng hề quen biết, ở những phương trời xa xôi, nhưng đã tụ hội cùng trong một mái ấm tình bạn, tình gia đình nho nhỏ. Mỗi chúng em đều có những hoàn cảnh thật khác nhau, những niềm vui nỗi buồn riêng, nhưng tất cả đều cùng chung một lý tưởng tốt đẹp, đó là cuộc sống ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Sống cùng nhau, chúng em mới thấy yêu và trân trọng cuộc sống, trân trọng con người hơn. Chính những lúc chia sẻ, buồn vui, suy tư về cuộc sống đã làm chúng em xích lại gần nhau, hiểu, thông cảm và giúp đỡ nhau. Em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi quanh mình luôn có những người bạn tốt. Chị Vân Anh hãy giúp em gửi tới các bạn Thao, Vân, Nhị ở phòng trọ khu tập thể Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài hát Follow Your Dreams, sáng tác Dương Khắc Linh, trình bày Thanh Duy, cùng với lời nhắn: các bạn à, cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn những tình cảm gia đình mà các bạn dành cho mình, thật ấm áp và đáng trân trọng. Đôi lúc mình đã làm các bạn buồn phiền, nhưng mình biết tận đáy lòng mình rất yêu các bạn. Chúc sư phụ, sư nương và tỷ tỷ luôn xinh đẹp, vui vẻ và thành công trong cuộc sống nhé.

Anh hồn nhiên trong sáng, mắt long lanh, môi cố hé thật tươi. Chiếc răng khểnh hiện ra, nụ cười làm lòng em say đắm. Chị Vân Anh à, em không biết mở đầu như thế nào, một lời chào thân ái hay một lời chúc sức khỏe. Bởi vậy em đã viết lên tình yêu của mình. Dù em viết không hay, nhưng em viết theo trái tim. Em hy vọng một ngày nào đó không xa, lá thư của em sẽ được chị Vân Anh đọc lên. Trước đây em luôn nghĩ thế giới này thật nhỏ bé, nhưng vô tình em đã bật đài lên đúng lúc Quà Tặng Âm Nhạc đang phát sóng. Em đã nghe chỉ vài ba lần thôi, mỗi lần em nghe em mới biết rằng thế giới này thật rộng lớn. Cũng giống như yêu một người nào đó không lừa dối, tình yêu sẽ không bao giờ phai đi mà luôn luôn tồn tại. Chị Vân Anh à, qua chương trình chị hãy giúp em gửi bài hát đến người em yêu nhất là bài Phải Chăng Em Đã Yêu, sáng tác Reti, trình bày Reti Yuki-san, cùng với lời nhắn: Anh à, mối tình ạ, anh biết không, anh là người em yêu nhất. Dường như, không phải là dường như đâu, mà anh luôn là suy nghĩ của em. Sự tồn tại của anh như là hơi thở và sự sống cho em vậy. Nhiều lúc nghĩ đến anh, em thấy mình rất hạnh phúc. Anh à, anh đừng bao giờ nghĩ rằng anh luôn cô đơn và một mình. Anh biết không, thật ra anh không hề một mình, không hề cô đơn, bởi luôn có em dõi theo và luôn muốn bảo vệ, che chở cho anh. Nhiều lúc gửi tin nhắn, em luôn nói xấu anh và trêu anh. Nhưng anh biết không, những lời nói đó em muốn khích lệ và an ủi anh. Tuy em là kẻ phiền nhất, nhưng em luôn quan tâm anh để sự mệt mỏi của anh tan biến. Anh hãy sống thật tốt và nghĩ về phía trước. Chúng ta dù là gì đi chăng nữa, nhưng em vẫn yêu anh hơn tất cả. Em chỉ muốn nói với anh rằng hạnh phúc và mãi mãi. Em yêu anh dù thời gian có thay đổi, nhưng tình yêu em dành cho anh không bao giờ thay đổi.

Chị Vân Anh thân mến, đầu thư em chúc chị có một sức khỏe thật tốt, chúc chương trình ngày càng phát triển. Chị à, em chắc chị đã từng trải qua cuộc sống sinh viên đúng không ạ? Em lớn lên trên mảnh đất miền Trung, quê em có dòng sông Mã, cây cầu Hàm Rồng lịch sử. Hơn 2 năm học xa nhà, xa gia đình, mỗi ngày trôi qua, em đều dành một khoảng thời gian cuối ngày để nhớ về quê hương, nhớ về bố mẹ, anh chị. Thật đúng như câu, đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp, quê nhà một dải nhớ mênh mông. Em là một người lính, nên cảm giác nhớ nhung ấy lại càng đậm hơn chị ạ. À, sống và học tập trong môi trường quân đội luôn phải đặt tính kỷ luật, điều lệnh, điều lệ lên hàng đầu. Đôi lúc cũng làm cho con người ta thấy chùn bước chị ạ. À, hôm nay em muốn nhờ chương trình phát giúp em bài hát Về Nhà Đi Thôi, sáng tác của Nguyễn Minh Cường, trình bày Ali Hoàng Dương, tới bố mẹ của em, anh chị của em, kèm theo lời nhắn: gia đình ơi, con nhớ và yêu mọi người nhiều lắm. Con nhớ và rất nhớ. Con của bố mẹ, Nguyễn Văn Nam, Sơn Tây, Hà Nội.

bạn thân mến, Vân Anh hy vọng rằng những lời chia sẻ tâm sự của chúng ta trong chương trình quà tặng âm nhạc hôm nay sẽ giúp các bạn vơi đi phần nào nỗi buồn và thêm sự tự tin, phấn chấn để hướng tới tương lai tươi sáng nhé. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vananh74vov3a@gmail.com. Trước khi nói lời chào tạm biệt với các bạn, Vân Anh xin gửi tới các bạn một món quà âm nhạc cuối cùng của chương trình hôm nay, đó là ca khúc Nhớ Nhung, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy do nữ ca sĩ Bảo Anh thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ai yêu mến những làn điệu chèo trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến nghệ sĩ ưu tú Minh Phương. Những tiết mục mà chị thể hiện trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đều nhận được tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn nghề và người nghe. Ngoài những tiết mục hát chèo lời mới thu thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì chị còn thể hiện rất hay những làn điệu chèo lời cổ. Chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một số tiết mục hát chèo lời cổ do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày.

quý thính giả vừa thưởng thức các điệu hát du và đào liễu trích trong vở Tấm Cám. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Minh Phương trình bày tiếp điệu Con Nhện Răng Mùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
0: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa Chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3 tần số 102,7 MHz, 9 giờ 05 thứ hai trên

0: kênh VOV2, tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
0: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 096 134 9068 vào 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần.
1: Hay truy cập Facebook fanpage của soạn giả Mai Văn Nạng hoặc hộp thư điện tử phòng dân ca vov3a@gmail.com để đặt câu hỏi, giao lưu cùng soạn giả Mai Văn Nạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
0: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm nhạc dân tộc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
1: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục dân ca các miền lời mới.

đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Câu ca dao khắc họa vẻ đẹp của đất trời sông nước xứ Nghệ, miền quê của ca dao cổ tích, của những nét văn hóa độc đáo và tình người mộc mạc, chân chất, thủy chung, hiếu học ham làm và anh hùng trong cách mạng. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tình xứ Nghệ, soạn giả Văn Định viết lời, do nghệ sĩ Thanh Phong và Hoàng Thu Hà trình bày.

Mặn nồng câu ví thiết tha, để mùi khi vang lên thành thanh âm xứ sở sao xuyến lòng ta, vẫn vương tha thiết nức nở bồi hồi theo nhịp đồng.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Tình Em Cô Gái Làng Sen, soạn giả Bảo Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Một lòng đợi bạn, nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng viết lời theo điệu Làn Khuyên, nghệ sĩ trẻ Hà Quỳnh Như trình bày. Bài dân ca khắc họa câu chuyện về lòng thủy chung chờ đợi của người phụ nữ xứ Nghệ nói riêng và phẩm chất chung của những người phụ nữ Việt Nam. Dù đá nát vàng phai, một lòng em đợi bạn, tình sâu nghĩa nặng vẫn giữ tấm lòng son.

Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca cảnh Duyên Quê với các tiết mục Đồng Quê Hò Hẹn và Nhắn Bạn theo điệu Ví Ruộng Đồng và Hò Khoan Đi Đường của các tác giả nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu, nhạc sĩ Lê Hàm do Tốp Ca Nam Nữ, Đoàn Nghệ Thuật UNESCO Di Sản Dân Ca Xứ Nghệ trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị cùng lắng trong bài Duyên tình câu ví quê hương, soạn giả An Ninh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Minh Thông và nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế trình bày. Bài ca là câu chuyện tình yêu quê hương xứ Nghệ, miền Lam Thủy hữu tình, trong câu hát giao duyên cho mình về bên ta.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các miền lời mới do Thanh Phong biên soạn. Thân ái chào tạm biệt.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ

0: tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước, luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này xin giới thiệu tới bạn yêu nhạc một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới ca khúc Với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Mở đầu chúng ta sẽ nghe Công ơn Đảng Bác Hồ của tác giả Đậu Hoài Thanh, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của tác giả Hoàng Hưng và Ngọc My, Việt Nam tự hào trong ta của tác giả Đoàn Châu Hải Quân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam phát trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3 tần số FM 102,7 MHz vào lúc 2 giờ, 5 giờ 2 phút và 12 giờ 2 phút. Chương trình hôm nay với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác tác phẩm thơ dân ca đặt lời mới với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Son Sắt Dưới Cờ Hồng của tác giả Nguyễn Bá Hùng, Tay Nắm Tay Việt Nam của tác giả Trần Xuân Mai Trâm và Sáng Ngời Niềm Tin của tác giả Nguyễn Thúy My.
1: Sục sôi trong tim tình yêu quê hương kiêu hãnh đứng dưới cờ đó sao vàng. Việt Nam vinh quang từ trong gian nan bao sương máu viết nên trang sử vẻ vàng. Là nguồn sáng dẫn lối đưa nhân dân vượt qua lầm than giữ vững hòa bình ấm

Yeah, yo. Nắm tay, tay nắm lấy tay. Ta là như một nước, ta là con một nhà. Tiếng ca và mẹ bên ta. Ngân nghe lời mẹ hát em như lời bà ru. Hồn thiên sông núi nước non. Ông cha ta giữ yên bờ cõi nào.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc xuất sắc trong cuộc vận động sáng tác với Đảng Vẹn Toàn Niềm Tin Yêu do Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài hát Quần đảo Đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy cùng tốp nữ trình bày.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta, sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy, do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Bài ca người lính đảo, sáng tác nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương cùng Top Nam trình bày.

0: một thế giới xung cảm của văn học và
1: là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của văn học.

0: Đoàn ca nhạc mới.
1: Đoàn ca nhạc dân tộc.
0: Phòng hành chính tổng hợp. Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới rung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
2: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và

0: và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị các bạn những ca khúc về quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Phần đầu chương trình, mời quý vị các bạn cùng lắng nghe các ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, sáng tác tác giả Nông Ca do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện, Đất nước tự hào do tác giả Khánh sáng tác và trình bày, Giai điệu Việt Nam mình do tác giả Tuấn Cry sáng tác và thể hiện, Việt Nam tôi đó sáng tác tác giả City.

quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Tổ quốc trong ánh mặt trời, Đất nước tự hào, Giai điệu Việt Nam mình, Việt Nam tôi đó. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe các ca khúc Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn, do ca sĩ Đồng Hùng thể hiện. Việt Nam hướng về tương lai, sáng tác tác giả Magetti, do ca sĩ Tùng Dương trình bày. Tôi người Việt Nam, do tác giả Việt sáng tác.

chúng ta vừa nghe các ca khúc Thanh Thang Đường Mới, Việt Nam Hướng Về Tương Lai, Tôi Người Việt Nam, Việt Nam Tôi Yêu. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày. Nguyện Là Người Việt Nam, sáng tác tác giả Đoàn Minh Quân, do ca sĩ Võ Hạ Trầm thể hiện. Giai Điệu Tự Hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Việt Nam Tinh Hoa, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, do tập thể ca sĩ trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng châu Âu thế kỷ 17. Mở đầu chương trình là bản sonat có tiêu đề Âm lái ma quỷ cho đàn violon, dàn dây và đàn clavecin.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những âm điệu tràn đầy cảm xúc trong bản sonat có tiêu đề Âm lái ma quỷ cho đàn violon, dàn dây và đàn clavecin của nhạc sĩ vĩ đại người Ý Giorgio Tartini qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ violon nổi tiếng thế giới Anne-Sophie Mutter cùng dàn nhạc thính phòng Trondheim, Đức. Sau đây là một tác phẩm danh tiếng của nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach, một bậc thầy về âm nhạc phước điệu thế kỷ 17-18. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức tác phẩm cho kèn oboe, đàn cembalom, giọng son thứ của ông do hai nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hun Ji-sun oboe và Lee

0: chỉ huy Philip Hill.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản hòa tấu cho kèn oboe và đàn cembalom giọng son thứ của nhạc sĩ người Đức Johann Sebastian Bach, do hai nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Hun Ji-sun oboe và Lee Eun-jun cembalom trình bày. Một trong những thể loại có ý nghĩa nhất của nghệ thuật phục hưng muộn ở Pháp là nhạc kịch. Sự hưng thịnh của thể loại nhạc kịch tiêu biểu nhất trong các sáng tác của nhạc sĩ Jean-Baptiste Lully. Ông đã đưa ra rất nhiều cải cách dù vẫn mang tính cách đặc trưng tiêu biểu của nền âm nhạc Pháp, với các chủ đề về tình yêu và những hợp xướng kết hợp với âm điệu nhảy múa và phức điệu lớn. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong màn 5 cảnh 1 vở nhạc kịch Acmit do dàn nhạc và hợp xướng Gorgium Cộng hòa Pháp trình bày.

triển với hàng loạt các tên tuổi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong bản Tổ quốc cho là nhạc sĩ.

Bên cạnh nhạc hát, trường phái nhạc đàn của nghệ thuật phục hưng Pháp cũng rất phát triển với hàng loạt các tên tuổi. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây trích đoạn trong bản tổ khúc cho dàn nhạc của nhạc sĩ Jean-Philippe Rameau. Ông là một trong những nhạc sĩ đứng đầu trào lưu âm nhạc phục hưng Pháp và là một trong những người sáng lập ra những lý thuyết cơ bản về hòa âm còn sử dụng cho đến ngày nay.

một số trích đoạn trong bản tổ khúc cho dàn nhạc của nhạc sĩ người Pháp Jean-Philippe Rameau do dàn nhạc thính phòng Louvre trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc

Vừa rồi là một số trích đoạn trong bản tổ khúc cho dàn nhạc của nhạc sĩ người Pháp Jean-Philippe Rameau do dàn nhạc thính phòng Louvre trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Mark Minkowski. Chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu một số tác phẩm của các nhạc sĩ nổi tiếng châu Âu thế kỷ 17-18 xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chính các chương trình sẽ phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, tức ngày 12 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, phòng chống cháy rừng trong cao điểm nắng nóng, 6:00 thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, những điểm mới trong dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân BPI, thước đo mới cho chính quyền kiến tạo. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Cần những gói hỗ trợ đủ mạnh để tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 chính phủ với người dân. Sắp xếp thôn, tổ dân phố, hợp lý về quản trị, thấu đáo về văn hóa. 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, đuối nước trẻ em vùng cao, vùng sông nước, hồi chuông báo động và giải pháp từ thực tiễn. 10:30 Việt Ninh Tổ quốc, Thái Nguyên lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên môi trường số. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, nghị quyết 80 và bài toán khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa Việt Nam thời kỳ mới. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, hải đoàn biên phòng 38, học bác từ những việc làm bình dị nơi đầu sóng. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, lễ chào cờ, khoảnh khắc thiêng liêng trên đảo Trường Sa. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, câu chuyện về anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14:35 chuyển đổi xanh trong làng nghề truyền thống. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, để khoa học cơ bản trở thành trung tâm trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ quốc gia. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin, 20:00 Việt Ninh Tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, câu chuyện về nữ giám đốc hợp tác xã tiên phong làm nông nghiệp xanh ở Bắc Ninh, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan chiều qua tại thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Thapana, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc tập đoàn Thai Bev, ghi nhận quá trình đầu tư, kinh doanh của tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Thapana mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam và nhấn mạnh tập đoàn TCC đang nghiên cứu khởi động thêm

0: một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế và một số lĩnh vực khác. Trước đó, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam và gần 600 kiều bào đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan và đại diện kiều bào từ Lào sang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan luôn là cầu nối quan trọng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ người Việt Nam tại Thái Lan.
1: Các cháu có lợi thế quý báu khi được lớn lên trong một môi trường hội nhập, am hiểu văn hóa Thái Lan, đồng thời mang trong mình cái cội nguồn Việt Nam. Các cháu hãy học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn tiếng Việt, hiểu lịch sử dân tộc và trở thành những nhịp cầu trẻ trung năng động để góp phần thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trên tinh thần đó, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, để ổn định cuộc sống, hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, hướng về cội nguồn gắn bó với quê hương, đất nước.
0: Là một trong những thành viên sáng lập tham gia tích cực ngay từ giai đoạn đầu, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hợp tác với Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á AIB và sẽ tiếp tục tham gia Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á với tư cách là thành viên, đối tác tin cậy và có trách nhiệm. Đây là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khi tiếp bà Châu Jaji, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á vào chiều qua. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, với kỳ vọng tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh mới. Ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết.
2: Giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
0: Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Thành phố Hà Nội đang khẩn trương triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 tới, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu thực của người dân. Để đảm bảo tiến độ bàn giao đất cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, những ngày qua Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải và Trung tâm Quỹ đất tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương phối hợp thực hiện chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân vùng dự án. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng thời hạn, cam kết tạo điều kiện để dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 sớm triển khai theo kế hoạch. Sau 7 ngày xét xử nghị án, chiều qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí. Theo phân chia trách nhiệm dân sự, bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường tổng cộng 108 tỷ đồng. Tòa ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã được con trai bồi thường thay gần 25 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt và kéo dài, chiều và tối qua Hà Nội và nhiều khu vực miền núi phía Bắc bắt đầu xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, giúp thời tiết dịu hơn. Theo dữ liệu radar của cơ quan khí tượng, trong khoảng từ 14 giờ đến 17 giờ chiều qua, nhiều khu vực thuộc các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng và Thanh Hóa xuất hiện mưa dông cục bộ. Đáng chú ý tại Lào Cai, mây dông hình thành và phát triển mạnh dọc theo sông Hồng, gây mưa trên diện rộng. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Iran hôm qua kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết để đối phó với các mối đe dọa thách thức từ bên ngoài. Lời kêu gọi đưa ra trong bối cảnh Iran vẫn đang trong cuộc chiến chưa xác định hồi kết chống lại cùng lúc cả Mỹ và Israel, hai cường quốc quân sự của thế giới. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Theo truyền thông Iran, lời kêu gọi các nước Hồi giáo đoàn kết được Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh trong thông điệp gửi tới lãnh đạo 8 nước gồm Iraq, Oman, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Tajikistan, Ai Cập, Kyrgyzstan và Azerbaijan nhân dịp lễ hiến sinh Eid al-Adha của người Hồi giáo. Tổng thống Pezeshkian cho rằng các nước Hồi giáo cần đoàn kết chặt chẽ để bảo vệ lợi ích của khu vực và chống lại các thách thức chung. Iran hiện đang trong cuộc chiến chưa xác định hồi kết với cả Mỹ và Israel, hai quốc gia đồng minh đã phát động chiến tranh chống Tehran từ cuối tháng 2. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Israel và Mỹ tấn công Iran với cùng lý do, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ quốc gia Hồi giáo. Xung đột đã lan rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới hầu hết các quốc gia khu vực, đặc biệt là các nước vùng vịnh và Liban. Tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz bị bóp nghẹt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt và gây áp lực mạnh mẽ lên hầu hết các nền kinh tế.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo gần 800 triệu người trên thế giới vẫn đang sống trong tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực cơ bản để tồn tại, bất chấp những nỗ lực phát triển quốc tế đang diễn ra. Cảnh báo được gửi trong một thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres tới Diễn đàn Toàn cầu về giảm nghèo và phát triển 2026 đang diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hôm qua, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã chính thức thông qua một thỏa hiệp giữa Nghị viện châu Âu EP và Hội đồng EU nhằm nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý cho thỏa thuận thương mại với Mỹ trước hạn chót mùng 4 tháng 7. Hiện nay văn kiện này cần được sự phê chuẩn cuối cùng của các nhà lập pháp để có hiệu lực. Chính phủ Indonesia chuẩn bị tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 7,8 tỷ rupiah, tương đương với 460 triệu đô la Mỹ, hỗ trợ thực hiện một loạt các biện pháp như giảm giá vận tải, ưu đãi thuế và đào tạo nghề nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng cuối năm nay. Campuchia và Lào đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu kết nối điện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua bán điện giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này đã được trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tại Campuchia ngày càng tăng mạnh trong những năm qua, vượt quá khả năng đáp ứng từ lượng điện sản xuất trong nước. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Theo thông tin từ Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, Công ty Điện lực Campuchia và Công ty Điện lực Lào đã nhất trí cùng nhau tiến hành nghiên cứu khả thi về kết nối điện xuyên quốc gia, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy hợp tác kết nối điện trong khu vực Đông Nam Á. Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia đánh giá nghiên cứu này là cơ sở để thúc đẩy và phát triển việc mua bán điện giữa hai nước, cũng như trao đổi năng lượng tại khu vực. Trong đó, hiện đại hóa quản lý, vận hành hệ thống đường dây truyền tải điện là nội dung quan trọng của nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu sẽ thúc đẩy ưu tiên phát triển các dự án năng lượng xanh để tăng cường an ninh năng lượng, giảm sử dụng nhiên liệu để sản xuất điện, thúc đẩy hợp tác với các đối tác phát triển khu vực và toàn cầu. Mặc dù lượng điện tự sản xuất ở trong nước rất lớn, nhưng do nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh nên Campuchia vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ các nước láng giềng như Lào, Việt Nam và Thái Lan. Riêng quý 1 năm nay, Campuchia đã nhập khẩu lượng điện trị giá 53 triệu đô la Mỹ từ Lào, tăng 32% so với 40 triệu đô la Mỹ cùng kỳ năm ngoái. Nhu cầu sử dụng điện của Campuchia đã tăng lên 5.932 MW vào năm 2025, tăng 14,4% so với năm 2024. Việc tăng cường cơ sở hạ tầng điện kết nối giữa Lào và Campuchia có thể giúp hai quốc gia láng giềng thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế và xã hội.
0: Quá trình chuyển đổi năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ tại Australia và là sức ép từ quá trình này đang hạ nhiệt khi giá thành năng lượng bắt đầu giảm vào thời gian tới. Tuy vậy, thực tế này đang bị đe dọa khi các trung tâm dữ liệu AI đang phát triển nhanh chóng và có thể làm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu năng lượng, đưa Australia quay trở lại giai đoạn thiếu hụt nguồn cung như trong những năm vừa qua. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
5: Báo cáo mới công bố của Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Australia cho thấy nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo sẽ tăng gấp 6 lần, từ 2% tổng nguồn năng lượng tại Australia như thời điểm hiện tại, lên tới 15% vào năm 2040. Dự báo của Cơ quan Điều hành Thị trường Năng lượng Australia được đưa ra dựa trên số liệu của Cơ quan Thống kê Australia cho thấy chi tiêu dành cho các trung tâm dữ liệu tại nước này đã tăng nhanh chóng lên mức 2,5 tỷ đô la Australia vào tháng 9 năm ngoái, tức là tăng hơn 140% so với cùng kỳ năm trước. Các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo sử dụng rất nhiều năng lượng vì các máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo dùng rất nhiều điện để tính toán các phép tính lớn, để huấn luyện hay vận hành các hệ thống như chatbot, các trợ lý tạo hình hay lập trình. Vì thế, sự xuất hiện của ngày càng nhiều trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo sẽ làm gia tăng nhu cầu sử dụng năng lượng. Một số chuyên gia còn đề xuất các trung tâm dữ liệu cần giảm sử dụng điện vào giờ cao điểm để giảm sức ép với lưới điện. Việc phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang là một trọng tâm của Australia. Tuy vậy, sự phát triển quá nhanh của các trung tâm này cũng đang đặt ra những bài toán cần

0: có lời giải, trong đó bao gồm cả những tác động lên quá trình chuyển đổi năng lượng và cắt giảm khí nhà kính tại nước này.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện.
4: Để hệ thống điện được vận hành an toàn liên tục, các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng tiết kiệm điện và hiệu quả.
3: Nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn ngôi sao năng lượng hoặc nhãn năng lượng, càng nhiều sao càng tiết kiệm. Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, sử dụng đèn LED thay thế đèn huỳnh quang. Điều hòa nhiệt độ có biến tần, vận hành các thiết bị điện một cách hợp lý và tiết kiệm.
4: Sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ ở chế độ hợp lý như đặt nhiệt độ ở 25 đến 26 độ ban ngày và 27 đến 28 độ ban đêm. Kết hợp vận hành điều hòa và quạt gió, quạt hơi nước cùng lúc giúp giảm bớt công suất của điều hòa. Khi sử dụng điều hòa, đóng kín các cửa sổ, cửa kính, cửa ra vào.
3: Sử dụng tủ lạnh đúng cách như không đặt nhiệt độ quá lạnh. Hạn chế số lần mở tủ lạnh để giảm lượng khí lạnh bay ra bên ngoài. Kiểm tra gioăng cao su, cửa tủ phải kín để giữ nhiệt.
4: Bảo dưỡng, bảo trì và vệ sinh các thiết bị làm mát trước mùa nắng nóng sẽ làm thiết bị chạy ổn định hơn, hiệu suất tốt hơn và tiết kiệm điện hơn.
3: Mọi gia đình hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.
4: Hãy tiết kiệm điện vì lợi ích của cả cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Tuấn Nam và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Mùa Vàng

0: Hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục câu chuyện trong ngày đề cập nội dung phòng chống cháy rừng cao điểm mùa nắng nóng. Mùa vàng ở Hưng Yên, sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình, chuyên mục nhịp sống nông thôn sẽ gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện về những nông dân làm giàu để xây dựng nông thôn mới bền vững trên quê hương Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thành phố Huế đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39-40 độ C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống cháy rừng.
3: Tại khu vực phía Tây Nam thành phố Huế, một trong những điểm nóng về cháy rừng, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đang căng mình trực chiến. Các lực lượng tổ chức tuần tra luân phiên kiểm soát chặt chẽ các cánh rừng, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay từ ban đầu. Thảm thực vật dày, khô hanh khiến rừng rất dễ bén lửa, trong khi một bộ phận người dân vào rừng thắp hương viếng mộ vẫn còn sơ ý trong sử dụng lửa. Ông Nguyễn Ngọc Diện, tổ dân phố Châu Chữ, phường Kim Long, thành phố Huế kiến nghị
4: các cấp là phải quan tâm vấn đề rừng, đang bị cháy rừng á, nhất là cái thực bì là phải xử lý thế nào để cho nó gọn, tức là vì vận động tuyên truyền cho người dân, người ta cũng đốt vàng mã khi đang thắp hương trên mộ bà.
3: Thành phố Huế xác định 5 vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao với tổng diện tích hơn 70.000 ha. Tại đây, lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và dân quân tự vệ được bố trí trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Song song đó, các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết với người dân sống ven rừng, nhất là những ngày lễ, thời tiết nắng nóng kéo dài. Ông Võ Văn Cường, kiểm lâm địa bàn hạt kiểm lâm khu vực trung tâm, chi cục kiểm lâm thành phố Huế cho biết, các đơn vị đang tập trung tuyên truyền tại những địa bàn dễ cháy, nơi người dân thường xuyên vào rừng thắp hương nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh cháy từ bất cẩn trong sinh hoạt.
5: Cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng, đồng thời là ký cam kết trong công tác phòng cháy rừng đối với các hộ dân sống ven rừng.
3: Hiện thành phố Huế có hơn 205.000 ha rừng tự nhiên và 100.000 ha rừng trồng, trong đó hơn 70.000 ha được đánh giá nguy cơ cháy cao. Đáng chú ý, các khu rừng thông cảnh quan, rừng đặc dụng và rừng keo lá tràm với lớp thực bì dày luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn nếu không được kiểm soát tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra 10 vụ cháy với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 13 ha, trong đó thiệt hại rừng trồng hơn 3 ha. Riêng trong tháng 4 đã ghi nhận 4 vụ cháy tại một số địa phương. Dù thiệt hại chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng về áp lực ngày càng gia tăng đối với công tác bảo vệ rừng. Ông Lê Ngọc Tuấn, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm thành phố Huế cho biết, ngành đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm, đặc biệt tại các khu vực có mùa gần rừng và vùng giáp ranh sau khi khai thác, nơi tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Đây được xem là điểm yếu cần kiểm soát chặt trong mùa khô. Ông Lê Ngọc Tuấn cho biết thêm.
6: Để chúng tôi tập trung cử các đội tuần tra thời kỳ cao điểm. Thứ hai là chúng tôi chú trọng các cái khu vực có nhiều cái mộ của người dân mà nó gần với cái đường thông. Vì trong những ngày nắng nóng mà gặp trường hợp là 30 mùng 1, dân thường là đi thắp hương, đổ vật mã, có đó sơ ý gây lửa cháy rừng. Thì đây là một trong những cái việc mà chúng tôi chú trọng nhất. Và hơn nữa là các cái khu vực là giáp ranh với khu vực rừng trồng vừa khai thác, thì những cái khu vực này là cũng rất nhiều cái vật liệu dễ cháy.
3: Thực tế cho thấy, bên cạnh yếu tố thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cháy rừng phần lớn vẫn xuất phát từ ý thức con người. Chỉ một sơ suất nhỏ như đốt vàng mã, xử lý thực bì bằng lửa hay tàn thuốc chưa dập tắt cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, nâng cao ý thức cộng đồng vẫn là giải pháp then chốt mang tính lâu dài. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, các đợt nắng nóng cực đoan có xu hướng gia tăng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên liên tục. Việc giữ rừng an toàn hôm nay chính là bảo vệ môi trường sinh thái và sinh kế bền vững cho địa phương trong tương lai.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Những ngày này, thành phố Huế đang trải qua

0: đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ nhiều thời điểm lên tới 39-40 độ C, độ ẩm giảm sâu, gió Tây Nam hoạt động mạnh gây hiệu ứng phơn. Thời tiết cực đoan kéo dài đẩy nguy cơ cháy rừng trên địa bàn lên mức báo động, đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống cháy rừng.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này nắng nóng gay gắt đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực trên cả nước, có nơi nhiệt độ lên đến 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.
0: Vườn Quốc gia Ba Vì cũng là một trong những địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao. Ban Quản lý Vườn Quốc gia đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân và du khách tham quan. Về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Vườn Quốc gia Ba Vì là một trong những địa bàn thường xuyên có lượng khách du lịch đến tham quan. Vậy thì cái việc đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng mà nhắc nhở du khách được thực hiện ra sao ạ?
3: Thì chúng tôi thực hiện công tác tuyên truyền rất tốt. Ngay từ cổng vào thì chúng tôi cũng đã thường xuyên có những cái biển và lô áp phích nhắc nhở. Thế và có một cái băng ghi âm nhắc đi nhắc lại ở tại cái chỗ mua vé và kiểm soát vé để mà nhắc cho du khách đến vườn trong những cái ngày mà thời tiết hanh khô là có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Thì chúng tôi, lực lượng kiểm lâm của vườn đã chỉ đạo các cái đơn vị thuê môi trường, đặc biệt trong cái năm phần quản lý của vườn, là thường xuyên tuần tra và nhắc nhở và không cho khách đun nấu trong cái diện tích rừng mà công ty, các đơn vị thuê môi trường quản lý. Chính vì vậy nên đối với khách du lịch mà gây ảnh hưởng đến rừng, đặc biệt về phòng cháy chữa cháy, thì hầu như là không có cái hiện tượng mà khách du lịch gây ra cháy rừng tại Ba Vì.
2: Trong thời gian qua thì vẫn còn xuất hiện một số vụ cháy rừng. Vậy đâu là nguyên nhân thưa ông?
3: Công tác phòng cháy chữa cháy rừng thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất là sâu rộng. Tuy nhiên trong một bộ phận người dân địa phương thì khi đi rừng thì cái ý thức sử dụng lửa trong rừng vẫn chưa tốt, trong cái đun nấu, trong cái hút thuốc. Nên là vào những cái thời điểm mà hanh khô đấy, thì có thể là người dân đi rừng đã sử dụng lửa hút thuốc và đun nấu làm ra cháy lan ra rừng. Chúng tôi mỗi một vụ mà vụ việc xảy ra thì chúng tôi đều phối hợp với chính quyền địa phương để điều tra. Tuy nhiên thì cái công tác điều tra của các cái đối tượng mà gây ra cháy rừng ở trên rừng là rất khó khăn, đa số là cháy vào ban đêm. Thế và lực lượng lên thì tập trung vào chữa cháy, và rừng thì rộng, cửa rừng thì nhiều, nên rất khó để mà truy tìm được cái đối tượng gây ra cháy rừng.
2: Hiện nay nắng nóng gay gắt thì đang bao trùm nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Vườn Quốc gia Ba Vì tiếp tục có những cái giải pháp gì để phòng chống cháy rừng cũng như là quản lý bảo vệ rừng ạ thưa ông?
3: Thực hiện cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trên cái cơ sở được phê duyệt cái phương án đó thì chúng tôi đã thường xuyên phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để mà thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt thì chúng tôi cũng đã thành lập được các cái tổ phòng cháy chữa cháy rừng của cơ sở, gồm các thôn giáp rừng cùng với các trạm kiểm lâm địa bàn để tuần tra canh gác trực 24/24 giờ vào những ngày hanh khô. Trong cái những năm vừa qua thì công tác phòng cháy chữa cháy rừng của vườn thì được các cấp chính quyền địa phương rất là quan tâm. Chúng tôi tiếp tục thực hiện cái công tác tuần tra bảo vệ rừng tận gốc, anh em kiểm lâm địa bàn được giao tận đến nô rừng để quản lý tuần tra canh gác. Những cái biện pháp tổng hợp đó thì chúng tôi thấy rằng là cái công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Ba Vì trong thời gian vừa qua thì những cái vụ vi phạm về luật lâm nghiệp thì giảm rất là nhiều.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
3: Là Cocody, bột ngũ cốc

0: hoàn hảo.
1: Coco D, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, những cánh đồng lúa xuân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân đang tập trung huy động nhân lực, máy móc, hối hả xuống đồng thu hoạch. Có thể nói, vụ sản xuất lúa xuân năm nay, một số cánh đồng đã gặp khó khăn do tình trạng sâu bệnh xuất hiện, đặc biệt là vào giai đoạn cuối vụ sản xuất. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, các cánh đồng vẫn được mùa. Nhiều giống lúa đã khẳng định được sức chống chịu, kháng sâu bệnh vượt trội, đem lại năng suất cho bà con nông dân.
5: Ngay từ sáng sớm, các cánh đồng ở xã Đông Tiên Hưng đã như một kho lúa gạo lớn. Bà con nông dân đang đổ ra đồng gặt lúa, xếp lên xe. Trên bờ, từng ôm lúa chín gặt xong đưa lên cạnh những bao tải được nông dân xếp chặt thóc vàng. Dưới ruộng, những chiếc máy gặt cần mẫn chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, thu hoạch nhanh đến đâu, gọn đến đấy từng ruộng lúa. Tất bật vần những bao thóc nặng trĩu lên xe, bà Đỗ Thị Thuần cho biết.
6: Năm nay nhà tôi được mỗi xào được 2 tạ rưỡi, nên năm nay là được mùa thóc đẹp. Tôi cấy giống BC15, hợp tác xã đưa về. Về cái giống này thì là năm 2 vụ cũng tốt mà nó thu hoạch cao.
5: Cũng ở cánh đồng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Phòng nhanh tay vun những mẻ thóc đã phơi khô vào thúng, gạt những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt. Bà phấn khởi nói, năm nay thời tiết không thuận lắm, nhưng đến giờ có thể nói vẫn được mùa.
7: 2 tạ đến 2 tạ 2, qua hiện tôi một mình tôi qua 2 xào. Lúa giống này thì vừa rồi tôi được 2 tạ. Thu hoạch thì nó cao hơn trước, chứ còn trước đây thì làm sao mà bằng giờ được. Bây giờ các phân rau rồi là đầu tư nước non, nói chung là đầy đủ lắm. Chúng tôi cũng chẳng phải lo gì.
5: Trên cánh đồng xã Tây Thụy Anh, các máy gặt đã giúp nông dân thu hoạch nhanh, gọn lúa chín. Trên bờ, bà con tất bật vận chuyển thóc đến điểm tập kết để bán cho hợp tác xã trong không khí mùa gặt khẩn trương. Năm nay, nhà ông Phạm Văn Tiến ở xã Tây Thụy Anh cấy các giống lúa như TBR97, TBR225, BC15. Đây là các giống lúa đã khẳng định rõ thế mạnh các vụ mùa trước như kháng đạo ôn, sâu bệnh. Ông Phạm Văn Tiến cho biết.
8: Tôi là cấy giống lúa BC15 và cái giống lúa BC15 này do tập đoàn Thái Bình Xít đầu tư. Giống lúa mới cấy gen kháng đạo ôn.
5: Toàn bộ thóc thu được của vụ xuân này, ông Phạm Văn Tiến bán tươi cho hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Ông cho biết, tôi cấy giống BC15 kháng đạo ôn từ mấy năm nay. Còn đây là vụ thứ 3 tôi cấy giống lúa TBR97. Vụ mùa năm nay, mặc dù gặp nhiều bất thuận về thời tiết, sâu bệnh hại, nhưng giống lúa này vẫn ổn định. Hợp tác xã mua thóc tươi ngay tại ruộng, nên chúng tôi bớt được công phơi sấy. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng tại các xã của tỉnh Hưng Yên, lúc nào cũng rộn ràng bởi tiếng máy gặt đập liên hoàn, xe vận chuyển lúa thu hoạch và tiếng nói cười của bà con nông dân. Những chiếc máy gặt chạy băng băng trên các thửa ruộng, bà con nông dân nhanh chóng chuyển lúa đã gặt lên xe đưa về nhà. Thửa ruộng nào có sự liên kết với doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ được trở thẳng lên hợp tác xã để cân, không phải phơi nữa, rất thuận tiện. Thực tế tại địa phương trong những năm qua, đơn vị cung ứng giống đã triển khai nhiều loại giống có chất lượng cao, đặc biệt kháng sâu bệnh, đạo ôn, chống chịu ngã đổ, góp phần nâng cao năng suất trên cánh đồng. Ông Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Xít, một trong những đơn vị cung ứng lúa giống nổi tiếng tại nhiều địa phương, cho biết.
9: Vì hiện nay là giống có cơ cấu rất là lớn ở trong cả nước, ưu điểm tạo ra những cái giống để tạo ra những cái giống có khả năng chống bệnh tốt hơn, tìm cái nguồn gen di truyền có khả năng chống bệnh tốt để lai tạo với lại các cái nguồn gen có cái tính năng suất và chất lượng cao.
5: Vụ đông xuân năm nay, toàn tỉnh Hưng Yên gieo cấy trên 95.000 ha lúa, năng suất ước đạt khoảng 70 tạ một ha. Trong đó, lúa chất lượng chiếm trên 50%, tập trung vào các giống năng suất cao, thời gian sinh trưởng ngắn như TBR225, TBR

0: R87, TBR97, BC15. Nhờ tuân thủ nghiêm lịch thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất nên các trà lúa đều sinh trưởng, phát triển tốt. Chỉ có một số ít cánh đồng bị sâu bệnh vào giai đoạn cuối nhưng đã khắc phục được. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, năng suất vụ xuân năm nay tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, chi phí vật tư nông nghiệp tăng cao do ảnh hưởng từ xung đột Trung Đông nên hiệu quả kinh tế có đôi chút giảm sút. Để đảm bảo năng suất và hạn chế thất thoát sau thu hoạch, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên đề nghị các địa phương tuyên truyền, khuyến cáo bà con nông dân huy động máy móc, nhân lực thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, tranh thủ thời tiết nắng nóng, phơi thóc khẩn trương, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, kịp thời giải phóng đất để phục vụ sản xuất vụ mùa tới, chú ý khung thời vụ và diễn biến thời tiết để điều chỉnh cơ cấu cây trồng phù hợp.
1: Chuyên mục nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu kèm các hình thái thời tiết cực đoan đang đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với sản xuất nông nghiệp ở nước ta. Trong bối cảnh đó, yêu cầu chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng xanh và bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết.
2: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo vào thực tiễn sản xuất đang được coi là giải pháp quan trọng để ngành nông nghiệp nước ta nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của khí hậu, thời tiết cực đoan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Như Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, nhìn từ đợt nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ thì theo quan điểm của ông, biến đổi khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nước ta?
4: Như chúng ta đã biết thì biến đổi khí hậu đã có những tác động một cách trực tiếp và rất là khắc nghiệt tới sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất trồng trọt nói riêng. Với sản xuất nông nghiệp thì sản xuất trồng trọt là một cái lĩnh vực bị tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất bởi biến đổi khí hậu. Như chúng ta đã thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng là hiện tượng hạn mặn xuất hiện ở đồng bằng sông Cửu Long rất là nghiêm trọng. Có thể nói có những cái đợt mặn cao điểm có thể tiến sâu vào trong đến khoảng 100-120 km, hoặc là hiện tượng hạn hán ở Tây Nguyên. Và gần đây nhất chúng ta thấy rằng các trận mưa trái mùa cũng như hiện tượng mưa đá đã gây ra những thiệt hại đáng kể với đời sống dân sinh nói chung và sản xuất trồng trọt nói riêng. Có thể nói đây là một cái kết quả từ một cái quá trình rất là dài trong quá trình sinh sống canh tác hoạt động công nghiệp hóa rồi thì tàn phá rừng rồi tất cả. Do vậy có thể nói rằng với những cái biến đổi khí hậu thế này thì chúng ta phải hiểu và có những cái cách đối mặt một cách thông minh và linh hoạt.
3: Vâng, trong bối cảnh nắng nóng gay gắt hạn hán bất thường như hiện nay thì bà con nông dân hợp tác xã nên áp dụng các biện pháp kỹ thuật như thế nào để đảm bảo cây trồng vật nuôi sinh trưởng ổn định thưa ông?
4: Với cái bối cảnh chung của biến đổi khí hậu thì ngành nông nghiệp đều phải thích ứng, có như ta những cái phép bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực trồng trọt thì tập trung một số, thứ nhất là chúng ta phải có những cái canh tác thích ứng với cái biến đổi khí hậu để chúng ta đảm bảo được sản xuất. Thứ nhất là chúng ta có những cái giải pháp kỹ thuật, ví dụ tưới nước, hạn chế tưới nước. Chúng ta ví dụ có những biện pháp tưới cải tiến, tưới tiết kiệm hoặc tưới phương pháp tưới ngập khô chân kẽ. Thứ hai, chúng ta canh tác phù hợp, bón phân phù hợp để giảm cái lượng phân bón, phân đặc biệt là phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Thứ ba là chúng ta thực hiện tổng hợp tất cả các biện pháp về mặt canh tác kỹ thuật để giảm phát thải như nhà kính như tôi vừa nói. Cái thứ ba ở đây chúng ta phải có những cái giải pháp về mặt kỹ thuật để chúng ta thích ứng, để chúng ta đảm bảo sản xuất cây cho cây trồng. Cái thứ hai, thay đổi cái thời vụ gieo cấy. Trước đây thì chúng ta có thể gieo cấy vụ đông xuân từ tháng 11, tháng 12, tháng 1, thậm chí có thể sang tháng 2. Như với dự báo do thời tiết biến đổi khí hậu và hạn mặn xảy ra sớm và rất nghiêm trọng thì gieo xạ sớm hơn so với trung bình hàng năm từ 10 đến 30 ngày, nó tùy thuộc vào cái điều kiện đất đai và khu vực, với cái mục đích là để chúng ta làm sao ở cái giai đoạn làm đồng chỗ chín của cây lúa chúng ta vẫn có đủ nước để cung cấp và hạn chế. Cái thứ hai nữa là những cái giải pháp kỹ thuật như tôi nói ở trên. Thứ nhất là chúng ta thực hiện những cái biện pháp ví dụ như là ở sử dụng nước hợp lý, chúng ta sử dụng hợp lý phân bón, đặc biệt là phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Thứ ba nữa là các biện pháp giải về kỹ thuật, ví dụ chúng ta cái hạn chế dự ra hoa, giải vụ hoặc đốn tỉa đối với những cái loại cây trồng cây ăn quả lâu năm, canh tác thích ứng để giảm cái tác động xấu của biến đổi khí hậu đến sản xuất trồng trọt.
3: Về phía cơ quan quản lý nhà nước thì ông có khuyến cáo gì tới người nông dân, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt như hiện nay?
4: Chúng ta phải xác định như thế này, trách nhiệm cơ quan nhà nước là chúng ta phải có những khuyến cáo, những cái hướng dẫn về mặt kỹ thuật, chuyển giao những cái kỹ thuật. Ở kỹ thuật đây thứ nhất là có thể là về giống, về kỹ thuật canh tác. Ở kỹ thuật canh tác là bao gồm cả tưới, bón phân tất cả tới người dân. Cái thứ hai

0: là phía nhà nước sẽ có những biện pháp về công trình, ví dụ như xây dựng công trình ngăn mặn hoặc trữ nước các thứ đấy để hỗ trợ người dân giảm thiểu tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sản xuất, tới đời sống của người dân. Nhưng tuy nhiên, ở đây tôi phải nói một điều rằng cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ không thể làm thay được cho người dân. Và bản thân của người dân làm sao để người dân nhận thức được cái tác hại, cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới cuộc sống của họ, tới sản xuất của họ. Và từ nhận thức được những cái tác động như vậy thì họ mới có ý thức được những cái hành động để thích ứng phù hợp. Nên ở đây tôi phải nói là vai trò quan trọng nhất là người dân. Người dân sẽ quyết định cái sự thành bại trong cái việc chúng ta sống chung, chúng ta thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu, đặc biệt là lĩnh vực trồng trọt.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Như Cường về những thông tin vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông nghiệp được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để các địa phương tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Tại tỉnh Bắc Ninh, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp được đầu tư phát triển giúp bà con nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất.
4: Điều này cho thấy chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương phát triển. Đây là cơ sở để chính quyền địa phương từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng sống của người dân ở khu vực nông thôn.
5: Gia đình ông Trần Đình Hoàn ở phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh phát triển mô hình nuôi thủy sản với quy mô diện tích hơn 1 hectare mặt nước. Trước đây, việc đi lại khó khăn khiến hoạt động giao thương kinh tế của gia đình ông Hoàn cùng các hộ dân trong thôn rất hạn chế. Khi chính quyền địa phương thực hiện chủ trương nâng cấp hệ thống giao thông liên thôn, gia đình ông Hoàn đã tự nguyện đóng góp tiền của để làm đường. Tuyến đường liên thôn hoàn thành giúp việc đi lại, buôn bán của bà con trong thôn trở nên thuận lợi. Từ khi có đường giao thông kiên cố, gia đình ông Hoàn đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế quy mô lớn. Hiện nay, mô hình nuôi thủy sản của gia đình ông Hoàn cho thu nhập khoảng vài trăm triệu đồng một năm. Ông Trần Đình Hoàn cho rằng, khi điều kiện kinh tế của người dân phát triển, thì việc xây dựng nông thôn mới ở địa phương cũng trở nên dễ dàng.
6: Như cái đường này họ đổ, lúc giờ chú cũng bảo thôi em ủng hộ 15 triệu, nhưng cũng chả có gì cả. Thế còn dân là cũng tập trung làm nhiều đấy, phấn khởi làm đường xã ngày xưa, đường đất đi khổ lắm. Nhưng mà từ ngày họ đổ bê tông, bê thành đi dở nhàn. Đường xã nó đã nhàn như này thì mình làm cái hoa màu nhá. Cây cối, các cái xe họ về họ lấy, mỗi nông thôn mới, cuộc sống mới.
5: Với nhiều người trồng vải thiều ở tỉnh Bắc Ninh, xuất khẩu được coi là tiêu chuẩn cao nhất cần hướng tới khi phát triển loại trái cây này. Thế nhưng ở Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hải, phường Trũ, tỉnh Bắc Ninh, việc hỗ trợ nhau làm du lịch sinh thái tại vườn vải đang là hướng đi bền vững để người dân gia tăng giá trị nông sản. Ở vùng đất này, người nông dân đang cùng nhau thay đổi tư duy làm nông nghiệp để nâng cao giá trị kinh tế. Những tour du lịch trải nghiệm trong mùa vải thiều được bà con nông dân ở Thanh Hải thực hiện ngày một chuyên nghiệp và đa dạng để phục vụ được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.
7: Thứ bảy này là có một đoàn này, như chú Liên chú thông báo cho
8: giám đốc hợp tác xã đấy, là giám đốc.
5: Từ những hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, anh Ngô Văn Liên, giám đốc hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thanh Hải đã vận động các thành viên sản xuất vải tiêu chuẩn Global Gap. Không chỉ dừng lại ở đó, hợp tác xã tiếp tục gia tăng giá trị kinh tế của quả vải với việc mở các tour du lịch trải nghiệm tại vườn. Những vườn vải trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ không chỉ có năng suất cao, chất lượng tốt mà còn tạo ra không gian xanh mướt, thơm mùi thiên nhiên, an toàn cho sức khỏe, tạo cảm giác thư thái, hạnh phúc cho người trải nghiệm. Điều đáng mừng là người dân nơi đây đã nhận ra và đang cùng nhau thay đổi để thích ứng với thị trường. Anh Ngô Văn Liên nói.
9: Để mà thay đổi từ cách làm truyền thống ấy, sang cái làm vải xuất khẩu thì cũng rất chi khó khăn vì cái nhận biết của bà con thì cũng hạn chế. Thì nhiều khi là cái cách thay đổi rồi mình cũng là người tiên phong, mình đi đầu và cũng người theo sự chỉ đạo với cũng là kỹ thuật của bên chuyên môn thì là cũng dần dần bà con đến bây giờ là cái nhận thức và hai cách canh tác của bà con là cũng là theo quy trình. Cái phát triển du lịch vườn thì hợp tác xã ngoài mình đón rất nhiều khách du lịch.
5: Quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh sau sáp nhập địa giới hành chính đang từng bước nâng cao nhận thức, ý thức về vai trò chủ thể của bà con nông dân. Nhờ sự tham gia tích cực của người dân nên diện mạo, cảnh quan ở các vùng quê có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt là các tuyến đường giao thông, không gian công cộng, đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, đem lại thu nhập và cuộc sống ổn định cho người dân. Đến nay, xây dựng nông thôn mới thực sự trở thành phong trào rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và người dân đồng tình hưởng ứng. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con khu vực nông thôn không ngừng được nâng cao, nhiều vùng quê đã trở thành nơi đáng sống. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nông thôn được giữ vững, hạ tầng

0: kinh tế xã hội trong nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, đầu tư một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống của người dân khu vực nông thôn. Ông Trần Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
1: Nổi bật lên trong giai đoạn này thì hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng và nâng cấp cơ bản đã được hoàn thiện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thế và diện mạo nông thôn mới ngày càng được đổi mới. Sản xuất nông nghiệp thì được chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ thì sang sản xuất hàng hóa tập trung và phát huy được cái lợi thế của từng cái địa phương.
0: Diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao là một trong những thành tựu nổi bật sau quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bắc Ninh. Ở đó, người nông dân đã thực sự phát huy vai trò chủ thể của mình để cùng nhau xây dựng những vùng quê yên bình, đáng sống.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà

0: cháu con.
1: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
2: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ý.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Triều tướng! Ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy!
7: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá không ạ?
6: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
7: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
6: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông, nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
7: Bí kíp gì vậy ông?
6: Là nhờ dùng tiền thiên đan đấy. Tiền thiên đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
7: Vậy tôi phải mua tiền thiên đan uống ngay.
6: Tiền thiên đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua tiền thiên đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.

0: mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
1: Công Lý đi à?
0: Vâng.
1: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
0: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
1: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
0: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Trong phần tin quốc tế, Iran cho phép một số tàu đi qua eo biển Hormuz, nhóm 7 người bị mắc kẹt trong suốt một tuần qua trong một hang ngập nước ở Lào. Chương trình còn có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại và kết nối doanh nghiệp là một trụ cột quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh điều này khi tiếp ông Panapa, Chủ tịch điều hành tập đoàn TCC, Tổng Giám đốc tập đoàn Thái Bêu trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Thái Lan.
1: Ghi nhận quá trình đầu tư kinh doanh của tập đoàn TCC tại Việt Nam trong những năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khuyến khích tập đoàn tiếp tục đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam theo hướng nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương. Bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ông Thapana mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn và nhấn mạnh tập đoàn đang nghiên cứu khởi động thêm một số hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực logistics, tái chế. Cho biết, Việt Nam đang tiếp tục cải thiện một môi trường đầu tư kinh doanh, ưu tiên thu hút các dự án có chất lượng, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, quản trị hiện đại, liên kết tốt với doanh nghiệp trong nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn TCC hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, đóng góp tích cực vào sự kết nối nền kinh tế hai nước, cũng như các nước, hiệp hội, các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN.
0: Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang đặt ra nhiều yêu cầu mới về phân cấp phân quyền và trách nhiệm thực thi, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tiếp tại nhà Quốc hội, trực tuyến tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá hoạt động của Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, tình hình tổ chức hoạt động những tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Hội nghị được kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp trong bối cảnh mới. Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy cho biết.
3: Giá trị lớn nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở việc triển khai nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà là tạo ra động lực đổi mới tư duy cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân theo hướng hành động, thực chất và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Hội nghị mong muốn khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, thúc đẩy Hội đồng Nhân dân các cấp đổi mới quyết liệt hơn nữa vì lợi ích của người dân.
2: Ngoài nội dung tổng kết và triển khai nhiệm vụ, hội nghị cũng là dịp để các địa phương chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động của cơ quan dân cử như kinh nghiệm ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đạt mức tăng trưởng hai con số, vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực nhà nước đối với bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và văn bản của Hội đồng Nhân dân cấp cơ sở.
0: Đẩy nhanh xây dựng công dân số và nền hành chính số đang trở thành yêu cầu cấp thiết trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Trong bối cảnh đó, Chính phủ vừa phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn mới với định hướng xây dựng ứng dụng trở thành siêu ứng dụng, cho phép người dân dùng một nền tảng để lưu giấy tờ cá nhân, thanh toán, nhận trợ cấp và thực hiện dịch vụ công.
1: Theo đề án, đến năm 2028, toàn bộ người dân sẽ nhận hỗ trợ và an sinh xã hội qua VNeID. Ứng dụng được nâng cấp tổng thể, tích hợp 50% tiện ích số thiết yếu phục vụ giao dịch của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ công dân Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử, tất cả giấy tờ của công dân, tổ chức cũng được tích hợp trên ứng dụng. Mọi thuê bao di động sẽ được đăng ký, xác thực thông tin trên VNeID. Chính phủ đặt mục tiêu 80% công dân đủ điều kiện được cấp chứng thư chữ ký số để sử dụng dịch vụ công trực tuyến. đến năm 2030, 70% người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên VNEID. Tất cả công dân có tài khoản VNEID mức độ 2

0: Nếu có nhu cầu sẽ được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán và ví điện tử trên ứng dụng. Chính phủ cũng đặt mục tiêu 70% tiện ích dịch vụ trên VNEID được tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm cá nhân hóa và nâng cao trải nghiệm người dùng. Tính đến cuối năm 2025, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNEID đã kích hoạt với 6 nhóm giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng.
1: Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai chỉ đạo của Trung ương về khởi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở giá phù hợp tại các đô thị lớn ngày càng cao, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm trước ngày 15 tháng 6 tới.
0: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu triển khai một số dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6, đồng thời nghiên cứu nâng tỷ lệ nhà ở xã hội dành cho thuê lên 20-30%. Trong đó, dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân, Tứ Hiệp được yêu cầu tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. Thành phố cũng tiếp tục rà soát các dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng và một số dự án tại khu công nghệ cao Hòa Lạc để sớm triển khai trong thời gian tới. Diện thụ hưởng chính sách và nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, gồm công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó có 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án gần 27.500 căn dự kiến khởi công trong năm nay, 29 dự án với hơn 35.000 căn dự kiến triển khai cho năm 2027, 7 dự án đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.
1: Thưa quý vị, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được thành phố Hà Nội bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, qua đó từng bước biến tài sản công dôi dư thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
2: Phường Cầu Giấy sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
3: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an, hai cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường, một cơ sở. Thế mà hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
2: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao. Trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
4: Thêm quỹ đất như này là rất tốt với chúng tôi, bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
2: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp.
1: Lợi thế cửa khẩu, hạ tầng kết nối liên vùng cùng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư đang giúp Lào Cai tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Phóng viên An Kiên thông tin.
0: 5 tháng đầu năm nay, Lào Cai chấp thuận chủ trương đầu tư cho 8 dự án mới với tổng vốn đăng ký hơn 3.320 tỷ đồng. Riêng trong tháng 5, một dự án quy mô lớn với dòng vốn gần 1.000 tỷ đồng đã được phê duyệt. Để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, Lào Cai đang dồn lực toàn hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, trọng điểm như Đông An, Võ Lao. Tỉnh cam kết đồng hành và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Các cụm công nghiệp được thành lập thì đã đang triển khai rất là quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, và tôi tin tưởng rằng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành và các địa phương

0: với lại chủ đầu tư, thì cái việc 500 ha giải mặt bằng sạch năm 2026 sẽ đạt được kết quả và sẽ thu hút được nhiều nhà đầu tư thứ cấp.
1: Tại Quảng Ngãi, để tạo áp lực trách nhiệm trong điều hành và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh yêu cầu gắn kết quả giải ngân đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội với việc đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung thông tin.
2: Theo Ủy ban Nhân tỉnh Quảng Ngãi, những tháng đầu năm 2026, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng đạt kết quả khả quan. Tuy nhiên, tăng trưởng GNDP quý 1 vẫn chưa đạt kịch bản đề ra, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và thủ tục đất đai ở một số dự án còn kéo dài. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của tỉnh xếp thứ 8 trên 34 tỉnh, thành phố. Kết quả PCI năm 2025 của Quảng Ngãi vẫn thuộc nhóm chất lượng điều hành thấp. Nhiều chỉ số thành phần giảm sâu, nhất là các chỉ số về tính minh bạch, chi phí không chính thức và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng GNDP, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện chỉ số PCI và các nhiệm vụ trọng tâm khác làm tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
3: Con số đặt ra hoặc là các nội dung liên quan được phân tích rất kỹ trong các hội nghị kinh tế xã hội hàng tháng. Nhưng hiện nay thì cái xu thế đang càng ngày càng khó nếu như chúng ta không có tập trung cao. Đặc biệt trong đó chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Và đặc biệt với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn. Ở đây cả 96 xã phường là khu cũng phải hòa mình trong cái dòng chảy, trong cái nhiệt huyết, trong cái ngọn lửa khát vọng của tỉnh mới thành công được.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Ngày 26 tháng 5 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parera chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parera bày tỏ trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu của các nước thành viên phong trào không liên kết đối với Cuba, cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những thách thức mà nhân dân Cuba anh em đang phải đối mặt. Đại sứ khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào.
1: Hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết 23 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ qua sau khi được lực lượng này cho phép. Giá dầu thô trên thị trường thế giới cũng giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều qua theo giờ Mỹ sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz.
7: Giá dầu thô Brent đã giảm sâu tới 5,3% xuống còn 94,28 đô la Mỹ một thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm mạnh xuống còn 88,68 đô la Mỹ một thùng, tương đương mức giảm 5,5%. Đáng chú ý, mức giá này vẫn được duy trì sau khi Nhà Trắng Mỹ ra thông báo bác bỏ thông tin do truyền thông Iran công bố. Trước đó, truyền hình nhà nước Iran Irabri tối qua thông báo đã có được dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran để kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay sau công bố của truyền hình Iran, Nhà Trắng Mỹ đã ra thông báo khẳng định thông tin trên là bịa đặt và không đáng tin cậy.
1: Sau phán quyết của Tòa án tối cao liên quan chính sách thuế nhập khẩu của Nhà Trắng, chính quyền Mỹ đã bắt đầu hoàn trả hàng chục tỷ đô la tiền thuế cho doanh nghiệp nhập khẩu. Tin của phóng viên Quang Trung.
6: Theo hồ sơ nộp lên Tòa án ngày 27 tháng 5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cho biết khoảng 85 tỷ đô la tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ đô la đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22 tháng 5. Trước đó, Tòa tối cao Mỹ đã ra phán quyết cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng đạo luật quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế để áp thuế riêng với nhiều quốc gia. Theo hồ sơ tòa án, kể từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đã thu hơn 165 tỷ đô la tiền thuế từ các mức thuế này. Ngay sau đó, hàng trăm doanh nghiệp lớn của Mỹ đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Dù vậy, giới nhập khẩu Mỹ hiện vẫn đang chịu mức thuế chung 10% mà chính quyền của Tổng thống Trump áp dụng theo đạo luật thương mại năm 1974 có thời hạn trong vòng 150 ngày. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể nâng mức thuế này lên 15%, song hiện tại chưa triển khai. Đại diện thương mại Mỹ Jameson Gear cho biết chính quyền đang xem xét khả năng gia hạn các mức thuế tạm thời mà không cần Quốc hội phê chuẩn, dù vấn đề này có thể gây tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.
1: 5 người mắc kẹt trong một hang động ngập nước tại Lào trong suốt một tuần qua đã may mắn được cứu sống. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
8: Ông Bong Ka Vong, người đứng đầu lực lượng cứu hộ Meta Tham Kalasin của Thái Lan cho biết. Vào lúc 16:30, chúng tôi đã tìm thấy các nạn nhân. Hiện đã tìm được 5 người và chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm 2 người còn lại. Chúng tôi đã xác định được vị trí của họ và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin. Nhóm gồm 7 công dân Lào đã vào hang tại tỉnh Saisonbun từ tuần trước để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn và sạt lở đất sau đó đã chặn lối ra, khiến cả nhóm bị mắc kẹt bên trong hang động. Hàng chục nhân viên cứu hộ của Lào và Thái Lan đã nhanh chóng được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu nạn. Chiến dịch cứu hộ lần này có sự tham gia của các thợ lặn hang động chuyên nghiệp từ Thái Lan và một số nước khác. Trong số này có những người từng tham gia cuộc giải cứu đội bóng đá thiếu niên Thái Lan và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luồng năm 2018.
1: Trưởng phái bộ khí hậu Liên Hợp Quốc ông Simon cho biết đợt nắng nóng kỷ lục đầu mùa đang thiêu đốt một vùng rộng lớn ở Tây Âu là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về những tác động ngày càng trầm trọng của khủng hoảng khí hậu. Anh và Pháp đã ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất từ trước đến nay trong một tuần khi vòm nhiệt mang đến nhiệt độ nóng như thiêu đốt thường thấy vào giữa mùa hè cho Tây Âu. Điều kiện khắc nghiệt cũng đang bao trùm Ấn Độ, nơi quân đội đang chiến đấu với các vụ cháy rừng và chính quyền vương đã báo cáo các trường hợp tử vong do say nắng. 45 thành phố nóng nhất thế giới đều nằm ở Ấn Độ vào giữa trưa qua, với nền nhiệt độ lên tới 43 độ C. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp theo là tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Tại giải đấu, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng đội chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây được xem là bước chạy đà quan trọng của toàn đội hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Tối qua trên sân vận động Thái Nguyên diễn ra trận chung kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 giữa Hà Nội 1 và Thành phố Hồ Chí Minh, đánh bại Hà Nội 1 với tỷ số 3-0 trên loạt sút luân lưu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nhà vô địch giải đấu. Crystal Palace đã giành chiến thắng 1-0 trước Barcelona ở trận chung kết giải hạng 3 các câu lạc bộ châu Âu Conference League. Kết quả này giúp nước Anh thống trị châu Âu trước đó khi mà trước đó Aston Villa đăng quang Europa League và người hâm mộ lúc này đang chờ đợi Arsenal bước lên ngai vàng Champions League. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, thuế thu nhập cá nhân không chỉ là câu chuyện chính sách mà còn gắn trực tiếp với đời sống của hàng triệu người lao động. Vì thế, đề xuất mới của Bộ Tài chính tại dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo dự thảo, người nộp thuế có thể được khấu trừ thêm các loại khoản chi cho y tế, giáo dục và đào tạo trước khi xác định thu nhập tính thuế. Đề xuất này không đơn thuần là điều chỉnh kỹ thuật về chính sách thuế, mà còn cho thấy tư duy quản lý đang dần chuyển theo hướng sát thực tế hơn, lấy con người làm trung tâm hơn. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách quốc gia. Nộp thuế là nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với nhà nước. Nhưng thuế cũng là câu chuyện của đời sống. Phía sau những con số khô khan là thu nhập, chi tiêu, là gánh nặng cơm áo của mỗi gia đình. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh tăng. Theo quy định hiện hành, cá nhân nộp thuế được giảm trừ 15,5 triệu đồng mỗi tháng và mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Đây là bước điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Luật thuế thu nhập cá nhân quy định, Quốc hội là cơ quan quyết định mức giảm trừ gia cảnh. Đồng thời, luật cũng trao cho chính phủ trách nhiệm đề xuất điều chỉnh phù hợp với biến động của chỉ số giá tiêu dùng, nhằm bảo đảm sát thực tế đời sống người dân,

0: Điều đó cho thấy chính sách thuế không phải là những quy định bất biến, mà cần vận động cùng nhịp sống kinh tế xã hội. Hiện nay, các khoản được giảm trừ chủ yếu gồm giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc và các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Trong khi đó, những khoản chi rất thiết yếu với nhiều gia đình như khám chữa bệnh, học hành, đào tạo nâng cao kỹ năng lại chưa được tính đến đầy đủ. Vì thế, đề xuất cho phép khấu trừ thêm chi phí y tế, giáo dục và đào tạo được nhiều người kỳ vọng sẽ tạo nên một cơ chế quản lý thuế sát thực tế và nhân văn hơn. Bởi lẽ, với không ít người lao động, đặc biệt là người làm công ăn lương ở đô thị, chi phí học hành cho con cái hay tiền viện phí nhiều khi chiếm phần lớn thu nhập. Những khoản chi ấy không phải tiêu dùng xa xỉ, mà là đầu tư cho con người, cho tương lai. Có thể sẽ có người cho rằng, mức giảm trừ thêm vài chục triệu đồng mỗi năm là không đáng kể so với số thuế phải nộp, rằng thủ tục chứng minh hóa đơn giấy tờ có khi còn mất thời gian hơn số tiền được giảm. Nhưng với nhiều người khác, giảm được đồng nào, quý đồng ấy. Một khoản hỗ trợ dù không lớn, vẫn mang ý nghĩa như một sự chia sẻ từ chính sách. Tinh thần khoan thư sức dân nhiều khi không nằm ở những thay đổi quá lớn, mà ở cách nhà nước nhìn thấy áp lực đời sống của người dân để điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Câu chuyện quản lý thuế thời gian gần đây cũng cho thấy yêu cầu phải cân bằng giữa thu đúng, thu đủ với việc tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đã có những trường hợp cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh chỉ vì nợ vài chục nghìn đồng tiền thuế. Dù thực hiện đúng quy định, nhưng những tình huống như vậy cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng linh hoạt, hợp lý và nhân văn hơn. Ngành thuế đang từng bước điều chỉnh để vừa tránh thất thu ngân sách, vừa giảm phiền hà không cần thiết cho người dân. Đó cũng là một phần của cải cách hành chính và xây dựng nền quản trị hiện đại. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chính sách thuế không chỉ nhằm tăng nguồn thu ngân sách, mà còn phải góp phần thúc đẩy phát triển bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài và tạo động lực cho tăng trưởng, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14. Một chính sách thuế hợp lý, công bằng và nhân văn sẽ củng cố niềm tin của người dân doanh nghiệp, từ đó tạo thêm sức mạnh cho nền kinh tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận hướng tới cơ chế quản lý thuế nhân văn. Những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ được chúng tôi tiếp tục đề cập trong một câu chuyện thời sự. Chương trình Theo dòng thời sự sáng bắt đầu từ lúc 7 giờ sáng nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ít mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Hội nghị nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031. Thành phố Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 tới nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ về phát triển nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực của người dân. Giá dầu thô trên thị trường thế giới giảm mạnh sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin đã có được dự thảo thỏa thuận giữa Washington và Tehran về kết thúc chiến tranh và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Nhà Trắng thông báo thông tin này là không đáng tin cậy. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi,
9: sữa tắm cho cả gia đình.
10: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
12: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
12: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
12: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông Sang ơi!
16: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
15: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
16: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
15: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào các đồng chí và các bạn đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường chúng ta đi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới khi đất nước đứng trước yêu cầu vươn mình mạnh mẽ, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm tựa tinh thần, nền tảng tư duy và phương hướng hành động trong chặng hành trình chúng ta xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng phức tạp, chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức mới. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc diễn ra trên nhiều mặt trận, đa không gian và luôn đặt trước những diễn biến khó lường. Vậy chúng ta cần hiểu thế nào cho đúng về tự chủ, tự lực, tự cường trong tư tưởng Hồ Chí Minh? Tự chủ có phải là khép mình biệt lập? Tự lực có phải là chỉ dựa vào sức mình mà coi nhẹ hợp tác quốc tế? Đây là nội dung sẽ được chúng tôi phân tích luận giải trong chuyên đề hôm nay với sự tham gia của Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Trước khi đến với chuyên đề, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 19 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.
2: Tại buổi lễ, các đại biểu cùng cán bộ chiến sĩ và nhân dân địa phương đã thành kính tưởng niệm, dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Mùa khô năm 2025-2026, được sự giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và nhân dân nước bạn Lào, đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát tìm kiếm quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ. 19 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong đợt này đều chưa xác định được danh tính. Nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này.
1: Cũng trong sáng ngày 27 tháng 5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Đây là các hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2025-2026, trong đó có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán thôn Lai Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Địa điểm quy tập tại bản Pạc Nua, Hát Pôn, huyện Khoa, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Sau lễ truy điệu, 8 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Riêng hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên được đưa về quê hương an táng.
1: Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Tổng tham mưu tháng 5 năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi nắm chắc tình hình, nhất là các địa bàn trọng điểm, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động chống phá của các lực lượng phản động trên tuyến biên giới biển đảo, tuyên truyền xua đuổi ngăn chặn tàu nước ngoài vi phạm xâm phạm vùng biển Việt Nam, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, quản lý chặt chẽ tàu bay không người lái, xử lý kịp thời đúng quy định. Tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng, duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ cứu nạn ở các cấp, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tăng cường kiểm tra rà soát khu vực đóng quân, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, cơ quan đơn vị. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Thiếu tướng Nguyễn Thanh Huy, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vì đã lập chiến công xuất sắc đột xuất trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Chủ trì hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp thời gian qua và thảo luận thống nhất phương hướng công tác thời gian tới. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành đề nghị các thành viên tổ công tác liên ngành chỉ đạo giải quyết tuyệt đối không để những khó khăn vướng mắc, nhất là do nguyên nhân chủ quan làm ảnh hưởng đến việc triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Các cơ quan đơn vị chủ động về tạo nguồn nhân sự, thúc đẩy vận động ngoại giao với Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế khác, ủng hộ hỗ trợ nguồn lực, thúc đẩy khả năng triển khai lực lượng của Việt Nam.
2: Từ năm 2014 đến hết quý 1 năm nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cử 1.326 lượt sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, trong đó có 149 lượt sĩ quan triển khai theo hình thức cá nhân, 7 thê đội Bệnh viện Dã chiến cấp 2 luân phiên làm nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, 4 thê đội công binh luân phiên thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ UNISFA ở khu vực IBA. Cùng với đó, từ năm 2022 đến nay, Công an Nhân dân Việt Nam đã triển khai 32 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Tại hội nghị,

0: lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tặng các đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với hành trình vì hòa bình của Việt Nam.
1: Sáng ngày 27 tháng 5, Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức khai mạc hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 33 thí sinh đến từ các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng cục Chính trị.
0: Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị, trưởng ban tổ chức khẳng định, hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng, phương pháp báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên, đồng thời yêu cầu các thí sinh tham gia hội thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững mục đích yêu cầu, chấp hành đúng quy chế kế hoạch hội thi, bình tĩnh, tự tin, đoàn kết, học hỏi, có ý chí quyết tâm giành thành tích cao nhất. Căn cứ vào kết quả hội thi, ban tổ chức lựa chọn các đồng chí tiêu biểu để tham gia hội thi cấp toàn quân.
1: Tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học tổ chức hội thi báo cáo viên và cán bộ đoàn giỏi cấp binh chủng.
0: Điểm nổi bật của hội thi là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức, từ soạn thảo đề cương, thiết kế slide trình chiếu, bốc thăm thứ tự thi, đến thi trắc nghiệm trên máy tính. Các báo cáo viên thể hiện khả năng thuyết trình chuyên nghiệp, sáng tạo, biết kết hợp video clip, sơ đồ tư duy, hình ảnh trực quan để tăng sức hấp dẫn, biến những nội dung lý luận khô cứng trở nên gần gũi dễ hiểu. Trong khi đó, cán bộ đoàn thể hiện năng lực soạn thảo văn kiện, kỹ năng công tác đoàn, phong trào thanh niên, xử lý tình huống thực tiễn và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động đoàn. Qua hội thi, binh chủng sẽ lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia thi cấp toàn quân.
1: Những ngày này, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đang trở thành cầu nối thông tin đặc biệt giữa thân nhân liệt sĩ với đông đảo khán thính giả cả nước thông qua các chương trình phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trên VOV và Truyền hình Quân đội Nhân dân trên VTV.
0: Hưởng ứng cao điểm chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, nhiều chuyên mục chương trình đã liên tục đăng tải thông tin hình ảnh tư liệu về liệt sĩ, địa bàn chiến đấu, kỷ vật và những mong mỏi của gia đình sau nhiều năm đi tìm người thân chưa trở về. Hàng ngày, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp nhận hàng trăm hồ sơ do thân nhân liệt sĩ gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp mang tới. Ông Nguyễn Văn Hải và ông Lê Quang Toán là hai trong số nhiều thân nhân liệt sĩ đã có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội để gửi hồ sơ liệt sĩ, chia sẻ.
2: Tôi xem trên báo chí thì tôi thấy ở Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, tôi đến tôi tìm. Tôi muốn gửi hồ sơ và mong muốn của gia đình là muốn tìm được hài cốt của liệt sĩ để đưa về nơi quê hương.
3: Nói chung là cái này thầy Tam nói, một là bên quân đội này cũng uy tín rồi. Đấy, muốn nhờ bên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đấy, làm cái cầu lối. Để làm sao mà tìm ra được thân nhân của mình ở trong kia, đưa về với quê hương. Cái đấy là điều mong muốn nhất.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề Sức mạnh tự cường bảo vệ Tổ quốc. Xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình.
6: Trân trọng kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Trước khi bước vào cuộc tọa đàm thì xin mời quý thính giả và Thiếu tướng cùng nghe một phóng sự ngay sau đây.
0: Những năm gần đây, tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia và khu vực đã để lại những vết hằn rạn nứt, khó nối liền trong một thế giới nhiều biến động. Đó là sự cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn. Đó là sự đứt gãy nghiêm trọng của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh đó, nhiều quốc gia đã rơi vào thế bị động, phụ thuộc, bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh, dẫn đến những tổn thương về lợi ích chủ quyền lãnh thổ. Giữa tầm bão của những biến động đó, Việt Nam vẫn giữ vững được con đường hướng đi, không bị chao đảo, không bị lạc hướng. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá là một điểm sáng về hòa bình và ổn định. Giữa bàn cờ thế giới đầy toan tính, Việt Nam đã lựa chọn một lối đi riêng, đó là độc lập, tự chủ, không chọn bên mà chọn chính nghĩa, đứng về lẽ phải và hòa bình. Đánh giá về tâm thế vững vàng này, Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định.
7: Có lẽ cái câu chuyện lớn nhất của Việt Nam là đủ sức chống chịu và chủ động vượt qua được những cái cơn gió ngược trong những cái năm qua. Từ những cơn gió ngược về cọ sát cạnh tranh địa chính trị, từ những cơn gió ngược về đứt gãy các cái chuỗi cung ứng. Việt Nam cũng chịu những thách thức đó, nhưng Việt Nam đủ sức, đủ năng lực để thích ứng và chủ động vượt qua được những cái đó.
0: Việt Nam đã bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa bằng vị thế chính trị, bằng uy tín ngoại giao và sự tự chủ về chính trị. Hơn lúc nào hết, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường chính là định hướng chiến lược, là phương châm hành động để chúng ta tự tin vững bước, không bị cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh của thời cuộc.
5: Vâng, thưa Thiếu tướng, qua phòng

0: sự vừa rồi thì có thể thấy là một quốc gia nếu bị động, bị lệ thuộc vào bên ngoài thì sẽ phải đối mặt với những rủi ro, những thách thức. Vậy thì cốt lõi của tinh thần độc lập tự chủ trong tư tưởng Hồ Chí Minh để chúng ta không bị chệch hướng lợi ích quốc gia dân tộc trong bối cảnh hiện nay là gì?
1: Đúng như câu hỏi mà biên tập viên Trường Gia đặt ra, trước hết đó chính là tinh thần không bị động, không lệ thuộc, không để bất cứ sức ép nào làm chệch hướng lợi ích quốc gia dân tộc. Đây không chỉ là vấn đề chính trị hay đối ngoại, mà chính là vấn đề nguyên tắc chiến lược trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho thấy, độc lập dân tộc phải gắn với năng lực tự chủ thực chất. Tự chủ nhưng không có nghĩa là khép kín hay biệt lập, mà là chủ động, tích cực hội nhập nhưng không hòa tan, hợp tác quốc tế sâu rộng nhưng vẫn giữ quyền tự quyết chiến lược. Trong điều kiện hiện nay thì tôi cho rằng điều đó đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng nội lực quốc gia vững mạnh, phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại và đặc biệt là vấn đề xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
0: Như Thiếu tướng vừa phân tích thì nội lực đóng vai trò quan trọng và quyết định. Nhưng trong chiến tranh hiện đại chúng ta thấy đó là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh không gian mạng. Vậy quan điểm mà dựa vào sức mình là chính cần được hiểu với nội hàm như thế nào trong thời đại toàn cầu hiện nay?
1: Trong bối cảnh hiện đại hiện nay, nếu chiến tranh xảy ra, đó không chỉ là chiến tranh quân sự truyền thống mà nó hết sức phức tạp như đang diễn ra mà chúng ta thấy được trên thế giới hiện nay. Vì vậy, dựa vào sức mình là chính thì cần được hiểu với một nội hàm mới, toàn diện, hiện đại và thực tế hơn. Trước hết tôi cho rằng đó không phải là tư duy khép kín hay là tự cô lập, mà là xây dựng năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Một đất nước muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền phải có nội lực mạnh về kinh tế, khoa học công nghệ, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, dữ liệu số và nguồn nhân lực chất lượng cao.
0: Có nghĩa là chúng ta không đứng biệt lập mà chúng ta cần phải hội nhập, nhưng là hội nhập trên cơ sở tiềm lực và vị thế của đất nước, đúng không ạ?
1: Trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay thì không một quốc gia dân tộc nào chỉ dựa vào sức mình theo nghĩa tuyệt đối.
2: Đúng ạ.
1: Mà tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là dĩ bất biến, ứng vạn biến, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Do đó, Việt Nam phải chủ động hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác quốc phòng, khoa học công nghệ, an ninh mạng và chuyển đổi số, đồng thời tranh thủ tri thức, nguồn lực và thành tựu của nhân loại để tăng cường sức mạnh nội sinh của quốc gia. Như vậy, theo tôi, dựa vào sức mạnh là chính hôm nay chính là lấy nội lực làm nền tảng quyết định, còn hợp tác quốc tế là nguồn lực quan trọng để bổ sung, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong thời đại công nghệ số và cạnh tranh chiến lược toàn cầu.
0: Vâng, tiếp tục cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
3: Trong chiến tranh hiện đại, nếu chỉ phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí nhập khẩu, chúng ta sẽ dễ rơi vào thế bị động chiến lược khi chuỗi cung ứng đứt gãy. Với tinh thần tự lực, tự cường, Viện Vũ khí, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tạo ra những bước đột phá khi làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo súng trường bắn tỉa BT. Đây là dòng vũ khí đặc chủng mà trên thế giới hiện chỉ có một số ít quốc gia có thể chế tạo thành công. Vượt qua những khó khăn về nền tảng công nghệ luyện kim, súng được thiết kế tối ưu độ chính xác và linh hoạt. Trung tá Vũ Đức Dũng, nghiên cứu viên phòng súng pháo, Viện Vũ khí, chia sẻ.
4: Đối với dòng BT, cái chiều dài nó rất là dài. Và như vậy thì nó rất là khó cơ động. Trong quá trình di chuyển, chân cũng gặp lại được. Rất quan nhẹ.
5: Ngoài ra thì nó có rất nhiều các cái điểm rất hay, đó là có thể thay đổi được các cái vị trí, cho cái điểm tì vai, tì má này, chân này, có thể thay đổi được.
4: Phù hợp với từng hạ thủ một, đảm bảo là tư thế hoạt động tốt nhất, bắn độ chính xác cao nhất.
3: Hiện nay, Viện Vũ khí còn chế tạo thành công nhiều loại đạn dược, nhất là các loại đạn chống tăng thế hệ mới. Trong tác chiến hiện đại, các dòng xe tăng thế hệ mới đều có hệ thống phòng ngự chủ động, có khả năng bắn hạ đạn từ xa. Để xuyên thủng tấm khiên này, các nhà khoa học Viện Vũ khí đã nghiên cứu thành công ngòi nổ và cơ chế xuyên phá đa tầng phức tạp. Thượng tá Lê Đăng Trọng, trưởng phòng đạn, phân tích.
6: Đạn chống tăng thế hệ mới này phá được mấy cấp liền. Là thứ nhất là bây giờ cái xe tăng thế hệ mới là có thứ nhất là lớp phòng ngự chủ động. Là khi mà đạn bắn vào nó thì có một cái chùm đạn bắn ra để phá hủy cái viên đạn này trước khi vào xe tăng. Thì nó có một cái viên đạn con này để nó phá nó này. Xong là khi đấy thì nó chưa thiết lập kịp được thì viên đạn này nó lao vào tiếp. Cái viên đạn chính của nó mới lao vào xe tăng. và cái viên đạn lao vào này nó chống được cái giáp phản ứng nổ và cái tiếp tục là nó sẽ xuyên vào cái

0: bản thép của xe tăng.
1: Việc tự chủ thiết kế chế tạo thành công các dòng vũ khí hiện đại vừa giúp tiết kiệm ngân sách, vừa nâng tầm năng lực độc lập tự chủ của Việt Nam. Làm chủ được công nghệ lõi, tự chủ về trang bị, vũ khí là nền tảng quan trọng để quân đội tự tin trong hành trình hiện đại hóa.
2: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, thực tế cho thấy là rất là khó để có thể tự chủ được hoàn toàn để chúng ta có thể sản xuất, chế tạo ra một loại vũ khí. Vì có những chi tiết vẫn phải nhập khẩu, có những công đoạn vẫn phải đặt hàng. Do vậy chúng ta phải có hợp tác, có chuyển giao công nghệ, tức là phải có hội nhập. Nhưng bài toán đặt ra là làm sao để mà không rơi vào tình thế phụ thuộc, nhất là khi mà đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.
3: Câu hỏi của biên tập viên Trường Giang rất hay nhưng rất khó, vì chạm vào bài toán thực tế là tự lực không đồng nghĩa với tự cô lập. Có thể mua sắm, hợp tác, chuyển giao công nghệ, huấn luyện chung, tham gia gìn giữ hòa bình hoặc là diễn tập chung. Nhưng mà cái cốt lõi là phải giữ quyền tự quyết, làm chủ, sử dụng, bảo dưỡng, bảo đảm, khai thác, cải tiến và có phương án thay thế khi xảy ra. Tự lực tự cường trong quốc phòng thì không có nghĩa là đóng cửa hay là cái gì ta cũng phải sản xuất hoàn toàn. Trong điều kiện hiện nay, rõ ràng là không một quốc gia nào, kể cả các cường quốc quân sự trên thế giới, có thể phát triển toàn bộ hệ thống vũ khí công nghệ và chuỗi bảo đảm quốc phòng mà không cần hợp tác quốc tế. Đúng thậm chí tôi cho rằng một cái vũ khí còn phải kết hợp nhiều nước, nhiều quốc gia. Vì vậy, cần hiểu đúng tinh thần tự lực tự cường mà Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh là phải lấy nội lực làm nền tảng quyết định, nhưng đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài để tăng cường sức mạnh quốc gia.
2: Vậy đâu là ranh giới giữa tự chủ, tự lực, tự cường và chủ động hội nhập hợp tác về quốc phòng?
3: Ranh giới giữa tự lực, tự cường với hội nhập quốc phòng nằm ở chỗ là hợp tác nhưng không phụ thuộc, hội nhập nhưng không hòa tan, đánh mất bản sắc của dân tộc mình, mở cửa nhưng vẫn giữ quyền tự chủ chiến lược. Chúng ta có thể mua sắm vũ khí, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, tham gia huấn luyện chung hay là các cái hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, nhưng điều cốt lõi là phải làm chủ được việc sử dụng, khai thác, bảo dưỡng, cải tiến và có khả năng thay thế khi tình huống bất lợi xảy ra.
2: Sẽ như thế nào nếu một quốc gia mà bị phụ thuộc hoàn toàn vào bên ngoài?
3: Nếu để phụ thuộc vào nguồn cung cấp bên ngoài, thì khi khủng hoảng hoặc là xung đột nổ ra, thì rõ ràng là chuỗi cung ứng bị cắt đứt, thì năng lực quốc phòng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, tự lực tự cường hiện nay trước hết là phải xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự lực tự cường, tự chủ, lưỡng dụng ở mức cần thiết. Phát triển khoa học, công nghệ, an ninh mạng, công nghệ số và nguồn nhân lực chất lượng cao để không phụ thuộc chiến lược vào bất cứ một quốc gia dân tộc nào. Và trên thực tế cho thấy, nhiều quốc gia vẫn mua sắm trang bị từ nước ngoài, nhưng luôn chú trọng nội địa hóa công nghệ, đa dạng hóa đối tác và xây dựng năng lực tự bảo đảm. Đó cũng là hướng đi phù hợp của đất nước chúng ta hiện nay, là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ hợp tác quốc tế nhưng luôn giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền tự quyết trong mọi tình huống.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Sức mạnh tự cường bảo vệ Tổ quốc. Khách mời tham gia chuyên đề là Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng, tự chủ, tự lực, tự cường, chúng ta nên đặt cái nào trước cái nào trong lĩnh vực quân sự quốc phòng ạ? Tự chủ để tự lực rồi có tự cường, hay là chúng ta phải tự lực rồi tự chủ mới có tự cường?
3: Trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thì tự chủ, tự lực và tự cường là ba thành tố, ba yếu tố gắn bó, quan hệ biện chứng, bổ sung, ràng buộc và đòi hỏi cho nhau. Nhưng nếu xét về logic phát triển thì tự chủ phải là nền tảng định hướng, tiếp đó tự lực là phương thức thực hiện, còn tự cường chính là kết quả và trạng thái phát triển cao hơn. Trước hết, ta phải thấy tự chủ về đường lối, chiến lược và lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu không tự chủ thì rất dễ bị lệ thuộc về tư duy, chính sách, lựa chọn chiến lược. Chính nhờ tự chủ thì giúp cho quốc gia dân tộc xác định rõ mình cần gì, bảo vệ ai, bảo vệ bằng cách nào và hợp tác với ai, chơi với ai, không bị chi phối sức ép bên ngoài.
5: Đúng ạ.
3: Từ nền tảng tự chủ mới phát huy được tự lực, tức là huy động và phát huy nội lực của đất nước về con người, khoa học, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, tiềm lực kinh tế và sức mạnh của toàn dân. Khi nội lực đủ mạnh, quốc gia mới từng bước đạt tới tự cường, nghĩa là có năng lực đứng vững, thích ứng và bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.
2: Thiếu tướng có thể cho ví dụ chứng minh trong thực tiễn.
3: Thực tiễn cách mạng Việt Nam đã minh chứng rất rõ. trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thời kỳ 1954-1975, dù điều kiện vật chất của ta còn rất khó khăn, nhưng là chính nhờ giữ vững tự chủ chiến lược thì chúng ta đã phát huy cao độ sức mạnh tự lực của toàn dân tộc để đi tới thắng lợi.
0: Vâng.
3: Việt Nam có tranh thủ sự giúp đỡ quốc tế nhưng không phụ thuộc bất kỳ nước nào trong quyết định chiến lược. Và ngày nay cũng vậy, Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế, mua sắm tiếp nhận công nghệ quân sự hiện đại nhưng vẫn kiên trì nguyên tắc độc lập tự chủ, đồng thời phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng và năng lực tự bảo đảm kỹ thuật. Điều đó cho thấy tự chủ là gốc, tự lực là con đường, còn tự cường chính là mục tiêu và kết quả phát triển của nền quốc phòng hiện đại.
2: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời quý thính giả và Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu cùng nghe một phóng sự.
4: Trong chiến tranh công nghệ cao hiện nay, với sự xuất hiện của vũ khí thông minh, tác chiến không gian mạng và chiến tranh điện tử, quân đội nhân dân Việt Nam được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Đối với binh chủng thông tin liên lạc, tiến lên hiện đại đồng nghĩa với việc phải giải bài toán về an toàn thông tin và làm chủ công nghệ tiên tiến. Để giải quyết được bài toán này, Thiếu tướng Vũ Viết Hoàng, Tư lệnh binh chủng thông tin liên lạc cho rằng:
5: Trước nhất và ưu tiên hàng đầu, chúng tôi cho rằng đó là yếu tố con người, hay nói cách khác là chất lượng nguồn nhân lực. Với sự phát triển của công nghệ, các thiết bị thông tin liên lạc hiện đại trở nên ngày càng phức tạp hơn. Vì vậy, để vận hành hiệu quả và bảo trì các hệ thống này, nguồn nhân lực cần phải được đào tạo chuyên sâu, từ kiến thức lý thuyết đến kỹ năng thực hành. Công nghệ trong lĩnh vực thông tin liên lạc thường xuyên cập nhật và đổi mới. Do đó, việc đào tạo sẽ giúp cho bộ đội nắm bắt kịp thời các công nghệ mới, bảo đảm khả năng thích ứng và ứng dụng có hiệu quả trong thực tế đảm bảo thông tin liên lạc.
4: Với quân chủng hải quân, sự xuất hiện của lực lượng tàu ngầm, tàu mặt nước thế hệ mới hay tên lửa bờ đã góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Thế nhưng, để những vũ khí hiện đại ấy phát huy được hiệu quả, phương thức huấn luyện phải đi trước một bước. Nói về sự chuyển đổi để thích ứng với chiến tranh hiện đại, Chuẩn Đô đốc Vũ Anh Tuấn, chủ nhiệm chính trị quân chủng hải quân cho biết:
6: Có thể nói rằng là cái tác chiến hiện đại trên biển hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao về trình độ và cái khả năng thích ứng. Quân chủng cũng đã và đang đổi mới rất là sâu sắc các cái nội dung và cái phương pháp huấn luyện đảm bảo sát với thực tế, rồi sát với chiến trường, sát với các đối tượng tác chiến để tăng cường huấn luyện trong cái điều kiện là khắc nghiệt, huấn luyện hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, tổ chức diễn tập thực binh, tác chiến phi đối xứng, đồng thời ứng dụng các cái công nghệ mô phỏng hiện đại trong tổ chức huấn luyện.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Sáu, hiện nay thì chúng ta đang trong hành trình xây dựng quân đội hiện đại. Vậy thì điểm xuất phát của tự chủ, tự lực, tự cường chúng ta cần bắt đầu từ đâu ạ? Hay nói cách khác, trong xây dựng quân đội hiện đại thì đâu là vấn đề mà cần phải được ưu tiên hàng đầu, con người hay là vũ khí?
3: Trong xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại ngày nay thì điểm xuất phát của tự chủ, tự lực, tự cường trước hết phải bắt đầu từ con người. Đây là vấn đề cốt tử. Vũ khí trang bị, kỹ thuật thì rất quan trọng và không thể xem thường. Tuy nhiên con người, tôi nhắc lại là vẫn là yếu tố quyết định nhất. Bởi lẽ dù vũ khí có hiện đại đến đâu cũng do con người sáng tạo ra, phải có con người làm chủ, khai thác, vận hành, bảo đảm kỹ thuật thì mới sử dụng đúng ý đồ chiến lược,
0: đúng rồi,
3: mới tác chiến đúng đối tượng mình cần. Và Hồ Chí Minh cũng đã từng khẳng định một cái câu dường như là chân lý và ta cần hiểu cho nó phù hợp, đó là tư tưởng người trước, súng sau. Một quân đội hiện đại không chỉ được đo bằng số lượng vũ khí tiên tiến, mà chính là ở bản lĩnh chính trị, ở trình độ khoa học công nghệ, năng lực tác chiến, khả năng thích ứng của con người trong chiến tranh mới như chiến tranh mạng, chiến điện tử hay là trí tuệ nhân tạo. Tức là yếu tố con người, yếu tố chính trị, tinh thần vẫn là yếu tố hết sức quan trọng và quyết định. Do đó, ưu tiên hàng đầu hiện nay là chúng ta phải xây dựng nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao, đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi công nghệ, làm chủ ngoại ngữ, không gian mạng và kỹ năng tác chiến hiện đại. Đồng thời, chúng ta phải luôn luôn quan tâm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Đây là cội nguồn sức mạnh vô song của dân tộc ta. Bởi sức mạnh quân đội trước hết phải bắt nguồn chính là từ sức mạnh nhân dân.
0: Vâng.
3: Tất nhiên, chúng ta cũng không được xem nhẹ vai trò của vũ khí trang bị.
2: Đúng là yếu tố con người và bản lĩnh chính trị luôn luôn rất là quan trọng và mang tính quyết định. Thưa Thiếu tướng, hiện nay mặt trận tư tưởng, đặc biệt là trên không gian mạng, đang diễn ra sự chống phá từ các thế lực thù địch. Vậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường được phát huy như thế nào để

0: chúng ta có thể là giữ vững được trận địa này?
1: Ở trong bối cảnh chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng và cạnh tranh chiến lược diễn ra ngày càng quyết liệt, thì tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay và trận địa tư tưởng trên không gian mạng. Trước hết thì tôi cho rằng tư tưởng ấy nhấn mạnh phải giữ vững bản lĩnh chính trị và quyền tự chủ về tư tưởng. Trong mọi hoàn cảnh thì quân đội không được dao động mơ hồ hay bị dẫn dắt bởi một luồng thông tin sai trái thù địch. Đây chính là lá chắn quan trọng nhất để bảo vệ trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong quân đội. Nếu mất tự chủ về nhận thức và tư tưởng thì rất dễ dẫn đến tự diễn biến, tự chuyển hóa từ bên trong nội bộ. Vấn đề thứ hai chính là tự lực tự cường. Trong lĩnh vực tư tưởng hiện nay, không chỉ là ý chí chính trị mà còn là năng lực làm chủ không gian mạng, công nghệ số và truyền thông hiện đại. Quân đội nhân dân Việt Nam phải được xây dựng lực lượng chuyên môn có trình độ sâu, trình độ cao về an ninh mạng, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, truyền thông số để chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Không chỉ chống mà còn phải coi trọng xây, tức là phải lan tỏa thông tin tích cực, củng cố tăng cường niềm tin xã hội, tăng sức đề kháng cho tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Vấn đề thứ ba tôi cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh cũng gợi mở rằng muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng thì phải dựa vào nhân dân, phải luôn luôn coi thế trận lòng dân là nền tảng. Khi nhân dân tin tưởng vào Đảng, nhà nước và chế độ, tin vào quân đội nhân dân là đội quân cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, thì bất luận mọi luận điệu kích động chia rẽ không có đất để sống. Vì vậy, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực tự chủ thông tin và sức mạnh tư tưởng chính là biểu hiện sinh động của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường được vận dụng trong điều kiện mới hiện nay.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, di sản tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường đang hiện diện như ánh sáng soi đường. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường là định hướng chiến lược để Việt Nam tự tin hội nhập nhưng không hòa tan, hợp tác nhưng không bị lệ thuộc. Và dù sức mạnh thời đại, nguồn lực bên ngoài có to lớn thuận lợi đến đâu chăng nữa, nhưng bản lĩnh trí tuệ và sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam mới là cội nguồn, là gốc rễ của mọi thắng lợi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Chương trình hôm nay do Trường Giang, Thanh Tuấn, Khánh Ngọc thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.

0: Các biên tập viên Hoàng Ngân và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026.
1: Ngay sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong khung giờ đầu tiên để quý vị tiện theo dõi.
0: Những điểm mới trong dự thảo nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân là chủ đề của câu chuyện thời sự sáng nay. Khách mời bàn luận cùng chương trình là ông Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty kế toán thuế Keystart.
1: Đến với chuyên mục Sức sống hàng Việt, chúng tôi thông tin tầm quan trọng của việc hiểu đúng về truy xuất nguồn gốc để bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp.
0: Việc Israel điều chỉnh ưu tiên chiến lược từ Iran sang Liban sẽ tác động như thế nào?